hotărârea mea e mai fermă decât a surorii mele. Voi mai apuca zorile?

0: crăpat. Zace pe jos, mort de-a binelea. Poți să-l și mătru de aici.
1: Mort?
0: Da, da, de-a binelea.
2: Acum putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Unsere Vater, helfe uns und dann bleiben es nur im
1: Ce slab e. De altfel nu mai mânca nimic de multă vreme. Luam mâncarea din camera lui așa cum o duceam.
3: Vino o clipă cu noi, Grete. Vino, aici, uite, aici trebuie aerisit.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Ei, ia să vedem ce avem azi la micul dejun.
0: Micul dejun. Păi cine mai a avut timp de asta? Acum că a murit, veniți să-l vedeți și să vă convingeți. Dar repede, repede, repede, până nu vine domnul.
2: Hai. Cu cine vorbești? Dumneavoastră sunteți.
4: Da.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Domnilor, și acum vă rog să plecați numai decât din casa mea.
4: Ce vreți să înțelegeți printre asta?
2: Domnilor, înțeleg exact ceea ce spun. Și ceea ce spun este valabil pentru toți trei. De azi contractul nostru nu mai este valabil.
5: Domnule Samsa.
2: Și să nu vă mai întoarceți niciodată.
5: Bine.
4: Tu să mergem.
2: În sfârșit, singuri și liniștiți. Dragele mele,
5: dragele mele,
2: ai venit aici, în jurul mesei de sufragerie. Mă gândesc să închinăm întreaga zi odihnei și plimbării. Merităm această clipă de răgaz.
1: Chiar avem nevoie de ea.
2: Da, da, da, mai întâi, Grete, adu repede hârtie și ceva de scris. Trebuie să redactăm 3 scrisori de scuze pentru absentele de azi, nu? Mama către patronul de la care ia comenzi, tu către șeful Daiol, iar eu către director. Așa, ia și tu. Hai, scrieți.
0: Eu am venit să vă spun că plec întrucât mi-am terminat treaba. Eu am terminat.
5: Ce este, nu vezi că suntem ocupați?
3: Păi ce mai vrei la urma urmei?
0: Vă să zic că nu trebuie să vă mai bateți capul cum să scăpați de chestia aia de dincolo. S-a și făcut alivoar la toată lumea.
2: Astăzi seară îi dăm tălpășiță. Așa, bine că ați terminat scrisorile. Acum hai să mergem și vă rog, vă rog, mai îngrijiți-vă și de mine.
1: Tată drag, te-ai gândit foarte bine. Uite, uite, afară e un soare călduț și putem lua tramvaiul electric până spre marginea orașului, la iarbă verde.

0: Ce bine e! Doamne, un colțișor de rai și iarba asta care e așa de moale. Să ne așezăm aici.
1: Așa. Așa, acum, draga mea, fi bună și desfă coșul cu provizia. Să așa, vedem,
0: da.
1: Extraordinar. Șuncă. Nu e adevărat. Este extraordinar, ce bunătăți.
0: Gine-te să aranjăm farfurile și tacâmurile.
1: Dragile mele, sunt mulțumit. Sunt foarte mulțumit. Ia, hai să începem să mâncăm,
0: da.
1: Lucrurile încep să se aranjeze destul de bine. Și acum puțin vin. Poftim, mamă. Așa și ție, Grete, puțin vin. Poftim, acum și mie puțin vin. Prozi.
0: Așa e. Avem slujbe bune, destul de promițătoare pentru viitor. Da, mamă, nu e așa? Foarte promițătoare.
1: Dar să știți că prima urgență este schimbarea locuinței. Voi începe să caut un apartament, ce e drept, mai mic, dar mai ieftin și mai ales mai bine situat și mai practic decât acesta pe care l-am găsit.
0: Gregor. Bietul Gregor.
2: Am urcat din adânca vizuină și îndată s-arătă privirii mele ca printr-un ochi a cerului grădină. Și aici am ieșit spre a vedea iar

0: Ați ascultat Metamorfoza de Franz Kafka. Traducerea Mihai Izbășescu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Gregor Samsa, Florin Anton. Tatăl, Mircea Albulescu. Mama, Monica Iuță. Grete, Irina Movilă. Procuristul, Constantin Dinulescu. Chiriașii, Liviu Crăciun, Candid Stoica, Nicolae Pomoje. Bucătăreasa, Virginia Rogin. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Stella Botez și Corina Ionescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

perdelele sunt prea subții ca s-o ferească de privii. Lumina mică cum e ea transformă albul cadena în galben moale. Ea încuie ușa de trei ori și stă încuiată până

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Triumful iubirii de Marivaux. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Interpretează Irina Mazanitis, Simona Bondoc, Mirela Gorea, Mircea Constantinescu, Ion Pavlescu, Mircea Diaconu, Mitică Popescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Mereu în grădinile filozofului Hermocrat. Doamnă, m-am intrat cu prea multă cutezanță într-un loc unde nu cunoaștem pe nimeni.
1: Nu, nu, nu.
0: Căci voi vorbi cu stăpânul casei. Până când se ivește, voi avea răgazul de a-ți spune ceea ce încă nu știi.
2: O, buna mea prințesă, lasă-mi plăcerea de a-ți spune eu însă în întrebări.
0: Îți îndeplinesc voia.
2: Ați părăsit pe ascuns curtea și capitala și v-am urmat într-o vilă retrasă ce o aveți la țară. Acolo, folosind ușurința cu care eu mânuiesc penelul, mi-aș cerut să vă fac două miniaturi, copiind portretul unui bărbat de vârstă mijlocie și al unei femei în jur de 35 de ani, plăcuți la chip.
0: Întocmai.
2: V-ați prefăcut apoi suferindă și luându-ne straie bărbătești, pe mine m-ați botezat Hermidas și domnia voastră și-a zis Fosion. Și iată-ne acum în grădinile lui Hermocrat, a cărui filozofie nu vă face nici cald, nici rece.
0: Ba mai cald decât crezi tu.
2: Dar ce înseamnă mascarada pe care o jucăm? Ce gânduri aveți cu filozoful? La ce vor duce toate aceste ițe încălcite?
0: Ascultă-mă cu larea minte. Știi că ocup un tron uzurpat odinioară de unchiul meu, Leonidas. Știi că prințul și prințesa legiuiți au pierit la scurtă vreme, lăsând un moștenitor dispărut fără urmă. Ei bine, de curând am primit vești despre prințul născut în temniță și salvat de oameni necunoscuți.
2: În sfârșit îl veți avea în puterea voastră.
0: Nici de cum! Eu mă voi lăsa în puterea lui.
2: N-aș îndura în veci să faceți una ca asta.
0: Ai răbdare! Un fost slujitor al înțeleptului Hermocrat, crezând că va dobândi bună răsplată, m-a înștiințat că prințul i-a dăpostit de filozof. Îmboldită de simțul dreptății și de nu știu ce, am ținut să-l văd cu ochii mei pe Agis. Așa se numește prințul. Ascuns într-un desiș, l-am sărit. Ah, Corina! Încearcă să-ți închipui cea mai fericită îmbinare a tuturor trăsăturilor nobile și atrăgătoare, răzite de grații, și vei avea doar o palidă imagine a înfățișării lui Agis.
2: Îmi închipui altceva. Farmecele lui le vor ține pe ale noastre să înfrunte riscurile bătăliei cu Cupidon.
0: Ah, să nu uit! Când m-am îndepărtat, s-a ivit Hermocrat și m-a rugat să-i spun dacă nu cumva prințesa se plimbă prin pădure. Încurcată, i-am răspuns că da. Și convinsă că nu mă recunoaște, am decis să vin aici, sub numele de Fosion, să mă înfățișez lui Hermocrat, drept un învățăcel atras de strălucirea înțelepciunii sale și dornic să petreacă un răstimp în preajma lui. Aceasta îmi va îngădui să intru în vorbă cu Agis, să caut a-i abate inima pe cărările dorite de mine. Îi voi dezvălui adevărul abia după ce iubirea mă va pune la adăpost de ura care neîndoielnic clocotește în sufletul lui împotriva mea.
2: Dar, doamnă, dacă totuși Hermocrat vă recunoaște...
0: Cu atât mai rău pentru el. I-am pregătit o capcană de care sper că toată înțelepciunea lui nu-l va feri. Am nevoie măcar de 2-3 convorbiri cu Agis. Și dacă nu le pot obține decât în dauna lui Hermocrat, nu voi avea încotro. Să sufere cu demnitate.
2: Se pare că sora lui are o fire austeră. Îi va îngătui să găstuiască un străin chipeș ca domnia voastră.
0: Dacă îmi ridică stabile, nici pe ea nu voi cruța.
2: Și retlicul acesta nu v-ar trezi remușcări?
0: Firește, în pofida țelului nobil urmărit. Dar mă va răzbuna pe Hermocrat și sora lui, care i-au sădit în suflet lui Agis numai silă față de mine, fără a ști ce e în cugetul meu. Și ce vină am eu că m-am trezit înălțată pe un tron uzurpat de alții? De-al minte, cui aș fi putut înapoia tronul când lumea îl socotește mort pe moștenitorul legitim? Așadar, Corina, îți cer doar să păstrezi bine copiile celor două portrete și să mă sprijin cu râvnă în tot ce mi se va întâmpla.
2: Ah, veți avea de furcă, doamnă, și sexul nostru.
3: Ah, doamnă și sexul.
4: Hei! Bărbații de acolo sunt femei?
0: Doamne, asta ne mai lipsa.
3: Puicuțele mele, să tragem linie și să facem socoteala. Deci nu sunteți doi hoțămani, ci cu totul altceva. Sunteți două hoțămanci.
0: Totul s-a năruit, Coric.
2: Lăsați pe mine, doamnă, flăcăul are aeristeț. Negreșit că poți cădea la învoială cu el.
3: Poți cădea pe moale cu el.
4: Dacă cum sunteți marfă de contrabandă, voi închide porțile spre cercetare.
0: Ar fi o nedreptate de care te-ai căi grabnic.
4: Vă dau drumul dacă îmi dovedești că merita să mă căiesc.
0: Prietene, uite un început de dovadă. N-ai fi fost mâhnit să-l pierzi?
3: Ba da, negreșit. Strălucirea dovezilor îmi luminează întotdeauna judecata.
2: Încheiați-vă pledoaria și câștigați sentința.
0: și aceste dovezi. Acum curtea e luminată?
3: Da, pe deplin. Deci, ce leac vă trebuie, darnicele mele, doamne?
2: O nimica toată. Agis a orbit-o pe doamna cu frumusețea lui și ea ține să-i dăruiască inima.
3: O treabă cât se poate de cinstită.
2: Doamna este bogată, s-ar mărita bucuroasă cu el.
3: Chiar neobișnuit de cinstită.
2: Dar nu i-ar putea trezi simțămintele decât rămânând o bucată de vreme în aceeași casă cu el. Și asta osilește să treacă drept bărbat, fiindcă Hermocrat nu ar găzdui o femeie, iar Agis e educat la fel de filozof.
3: Piei molimă, ar striga într-un glas Agis, Leontina și Hermocrat. Cum dragoste în casa asta! Vă înțeleg, păsul, grațioase făpturi, și vă ofer serviciile mele. V-ați pierdut inima, nu-i nimic. Lucrați cu hărnicie pentru că bătă alta în schimb. Iar dacă cineva o găsește pe mea, eu dăruiesc.
2: Să nu uiți, te ești prins la strâmtoare. Doamna se numește Phocion, iar eu Hermidas.
0: Mai ales Agis să nu afle cine suntem.
3: Da, bateți palma, prieteni. Liniște, vine Dimas, grădinarul.
1: Ia-te, Arlechin. Cu cine ai dat în vorbă?
4: Vorbesc și eu cu lumea.
1: Păi văd prea bine auzi și picioare. Dar ce soi de lume? Cu cine am fi având aravelă?
0: Cu stăpânul vostru, Hermocrat.
1: Păi dar, pe cine să intră? Din răsoare săriți în casă? Pe locul acoperiș? Ia faceți cale întoarsă.
0: Poarta grădinii era deschisă. Străinii mai greșesc uneori, să știi.
1: Ba, mie să-mi rămâne străin de grădina. Că doar nu-ți fi având de la stăpân privilegiul.
5: La cine strigi așa, grădina?
1: La plăcăi, Andrei, ăștia răsuciți pe arașii noștri.
0: Sosiți la timp, domnule. Îi caut pe domnul Hermocrat, iar omul acesta vrea să ne alunge.
5: Dimas, fugi să-i dai de știre, Leontinei, că un străin de vază dorește să stea de vorbă cu fratele ei.
1: M-am dus.
5: Iertați-i, domnule, purtarea necioplită. Aveți un chip care vestește că vi se datorează cinstire.
0: Curtenia domniei voastre mă despăgubește de orice. Și dacă înfățișarea mea va atrage bunăvoința, aș socoti-o nespus de norocoasă.
5: Nu ne cunoaștem decât de o clipă, dar vă încredințez că nimeni pe lume nu mi-a câștigat atât de iute sprijinul.
2: Arlechin, ține-ai să-mi arăți leșteu din grădină.
3: Da.
0: Mă va jura prietenie neabătută.
5: Mă tem să nu leg o prietenie pierdută curând.
0: Atârnă doar de voința noastră ca să nu ne mai despărțim niciodată.
5: Aveți nevoie de Hermocrat? Cred că mă iubește, vă pot ajuta.
0: Mă atrăgea faima lui. Voiam doar să mă îngădui o vreme în preajma lui. Dar de când vă cunosc, este mai puternică dorința de a vă vedea cât mai des.
5: Și ce alte gânduri mai aveți?
0: Nu am habar. Îmi veți hotărâ viitorul.
5: Dacă așa stau lucrurile, vom fi de-a pururi împreună.
6: Domnule, mi s-a spus că doriți să-i vorbi fratelui meu, Hermocrat.
0: Da.
6: În lipsa lui îmi puteți încredința mie cele ce aveți să-i spun.
0: N-am niciun secret, doamnă. Vreau doar să dobândesc de la dânsul un hatâr care stă și în puterea mărinimiei domniei voastre.
6: Vorbiți mai limpede, domnule.
0: Mă numesc Phocion. Poate că numele meu vă este cunoscut. Părintele meu, mor de câțiva ani, l-am podobit cu oarecare faimă.
6: Da, am auzit de el, domnule.
0: Singur pe lume călătoresc spre a-i da spiritului meu un tipar nobil. Vă posind pe la toți cei deosebiți prin știința și virtuțile lor. Am nutrit speranța că și ilustrul Hermocrat îmi va gădui această onoare.
6: E drept, domnule, că după cum arătați, păreți foarte demn de asemenea ospitalitate virtuoasă. Dar ne-am impus ca pe o lege severă să nu împărtășim cu nimeni sihăstria noastră.
5: Totuși, nu înseamnă să încălcăm propria noastră lege dacă exceptăm de la ea pe un bun prieten al virtuții.
6: Nu, eu una n-aș fi în stare să-mi schimb simțământul.
0: Cum, doamnă? Cum, doamnă? Veți fi neîndurătoare cu intenții atât de lăudabile?
5: Hermocrat vă va înmuia dârzenia, doamnă.
6: Nu știu, sunt sigură că va gândi la fel ca mine.
2: Să recurgem la manevre strategice.
0: Pot îndrăzni să vă cer o scurtă convorbire între patru ochi?
6: Mă mâhnesc eforturile zadarnice. Totuși, dacă stăruiți, fie.
0: Fiți bun, Agis, și lăsați-ne o clipă singuri.
5: Prea bine, doamnă.
0: Doamnă, poate că îmi veți face alt hatâr. Acela de a binevoi să-mi dați un sfat hotărâtor pentru pacea sau zbuciumul sufletului meu.
6: Hermocrat e mai bun sfetnic decât mine.
0: Nu, doamnă. De asta dată Am nevoie de o rațiune mai degrabă compătimitoare decât austeră, de un dram de indulgență. Și sexul din care faceți parte e mai dăruit cu această dulce înclinare. De aceea vă implor, pe toată zestrea voastră de bunătate, dați-mi ascultare.
6: Nu știu ce povestesc asemenea cuvinte, dar mă rog, sunteți străin, priveag și singur și trebuie să vă arăt toată înțelegerea.
0: Drumețind pe aceste meleaguri, am zărit o doamnă care se plimba îngândurată. Avea o talie majestuoasă, nicăieri n-am mai văzut un obraz atât de nobil. Grația tandră se îmbina cu portul cel mai impunător și mai auster. Nu-ți poți înfrâna dragostea pentru asemenea făpturi, dar se naște în suflet o iubire sfielnică și parcă speriată de respectul întipărit. Este tânără, fără a vădi acea tinerețe besmetică, neștiind decât să fură ochii. Nu, ea se află la acea vârstă cu adevărat demnă de iubire. Când te bucuri de plinătatea făpturii tale

0: om vestit și respectat. Că nu e măritată și că locuiesc amândoi într-o sihăstrie a cărei tihnă nevinovată o preferă vârtejului lumesc, totdeauna disprețuit de sufletele sublime. Într-un cuvânt, tot ce am aflat m-a făcut robul ei pe veci.
1: Mai scutiți-mă de restul mărturisirii. Nu cunosc nici măcar alfabetul iubirii. Și v-aș da sfaturi proaste.
0: Îndurare, lăsați-mă să închei. Și cuvântul iubire să nu vă trezească dezgustul. Simțirea născută în inima mea nu întinează, ci onorează, căci ador acest chip fascinant, doar fiindcă în fiecare trăsătura sa sufletul meu vede oglinda înaltelor lui frumuse.
1: Domnule, am rămas prea multă vreme singur.
0: Sfârșesc îndată, doamnă. Prada acestor fiori, m-am legat cu un flăcărare să o iubesc toată viața. Am decis apoi să-i cer fratelui său fericirea de a petrece o vreme aici, sub chip că-mi cizelesc mintea și să folosesc prilejul pentru a-i dovedi cât mai supus, mai zelos și mai tandru pasiunea ce m-a inspirat.
1: Ai cum să ies din această capcană?
0: Am și înfăptuit cele hotărâte, dar alasa mea mi-a respins rugămintea și m-a aruncat în abisul deznădejdii.
1: Ai...
0: Copleșit de această stare, m-am bizuit pe bunătatea voastră. Vă încredințez plângerile mele, așteptând măcar o milă generoasă.
1: Mai ce faceți, domnule? Ridicați-vă!
0: Vă implor sfaturile și ajutorul pe lângă aleasa mea.
1: După ce le auzite, eu însă mi-am nevoie de sfat.
0: Primiți sfatul generozității! Oare vă va răpi liniștea?
1: Ah, Ossian, dacă iubești virtutea, de ce o ataci prin surprindere?
0: Numiți surprindere adorația ce-i hărăzesc.
1: Până la urmă, ce gânduri ai?
0: Năzuiesc să unim viețile noastre. Nu m-am piedicat să încerc acest lucru. Singura îndurare ce vă cer este să petrec aici câteva zile. Fratele vă va încuvința.
1: Cum să vă îngăduie prezența aici când mă iubiți?
0: Cu ce vă stingherește o iubire respectoasă, discretă?
1: Oh, e de neînchipuit ce mi se întâmplă. Oare rațiunea mea este sortită să piară în vâltoarea faptelor? Să fiu nevoită a purta lanțurile iubirii? Eu care n-am iubit niciodată. Poate mă pândește clipa când voi fi prea simțitoare. Căci orice ai spune în van, mă măgulești. Ești tânăr și plăcut la înfățișare. Iar eu nu mai sunt nici una, nici alta.
0: Ce vorbe ciudate!
1: Mărturisesc, aveam unele farmece și poate că acum, spre rușinea mea, mă faci să regret pierderea lor. Dar ele au pierit și puținul care mai rămâne se va ofili curând.
0: O, Leontina! Tragi nădejde să mă abați din cale când ai asemenea grații. Cum ai fi putut fi vreodată mai atrăgătoare?
1: Nu mai sunt ce eram cândva.
0: Să nu ne certăm, doamnă. Toate sufletele au aceeași vârstă și voi muri de durere dacă nu treceți de partea mea.
1: Vai, încă nu știu ce se cade să fac. Fratele meu va judeca mai limpede. Hermocrat, dinaintea ta se află fiul ilustrului Fosion, adus aici de stima ce-ți poartă și de dorința de a învăța. Cere cu o însuflețire pentru care merită să îndeplinești ruga îngăduința de a-l găzdui o vreme. I-am făgăduit să te înduplec și vă las împreună.
2: Ce-mi văd ochii?
0: Nici nu știți câtă recunoștință vă voi datora dacă aceste cuvinte nu au fost zadarnice.
2: Vă mulțumesc, domnule, pentru cinstea ce-mi faceți, dar unui viitor discipul aș vrea să-i pun câteva întrebări.
0: Da.
2: Sau mă înșel, sau nu sunteți necunoscut. Și chiar mă trăiesc unele bănuieli.
0: Mă uimiți! Ce fel de bănuieli?
2: Numele domniei tale nu este Fosion. Acest tânăr, după cum am aflat dintr-o epistolă, trăiește și azi la Atena.
0: Poate este doar o potriveală de nume.
2: Și veșmântul este furat. Mărturisiți odată, doamnă, v-am văzut în altă parte.
0: M-ați prins, așa e. Dar travestiul meu nu ascunde nicio uneltire de care să roșesc.
2: Totuși, nu vă puteți făli cu el. Planul urzit de a veni să mi-l răpiți pe Agis pentru a-i semăna în inimă o tulburare aproape întotdeauna funestă nu vă scutește de îmbujorare.
0: Cine, Agis? Tinerelul acela încă necopt? De ce mă jigniți?

0: chiar dacă are cugetul întărit de lecțiile voastre, pentru el n-ar fi fost necesar acest travesti. Poate că ar fi fost de ajuns graiul ochilor și slabele mele farmece ca să-i subjug inima. Oh, dar inima pe care o caut eu e mai greu de surprins. Farmecele mele nu o vor clinti cu nimic și le ascund sub acest travesti, fiindcă îmi sunt nefolositoare.
1: De ce mai cereți găzduire de vreme ce nu vă gândiți la Agis?
0: Ce tot vreți cu acest Agis? Scutiți-vă virtutea de regretul de a mă jigni. Vin aici fără vanitate și fără viclenie, mânată de un orgoliu mai nobil decât al domniei voastre. Să vă spulber bănuierile în două cuvinte. Dacă cel pe care îl iubesc vrea să-mi dea mâna, iată mâna mea. Nu e pentru Agis.
1: Tot nu pricep clar pentru cine este întinsă.
0: O știți prea bine. Țelul meu se numește Hermocrat.
1: Eu, doamnă? De ce tocmai eu?
0: Filozoful caută cu orice preț adevărul. L-ați aflat?
1: Niciun adevăr nu m-a tulburat atât. Eu să fiu ținta și pricina fiorilor unei inimi abia înflorite?
0: Dați-mi voie să-mi pledesc cauza.
1: Nu, doamnă, nu. Nu mai ascult nimic. Nu mai ai de ce să te temi de mine. Dar te rog, nu-mi răpi pacea sufletului. Sunt eu oare făcut pentru a fi iubit? Atunci un suflet însingurat și sălbatic. Asprima mea trebuie să fie urâtă tinereții și farmecelor tale. Într-un cuvânt, inima mea nu va putea să bată nici când pentru a domniei tale.
0: Demnitatea mea știrbită îmi cere să mă urmezi vorba. Păsuiesc doar să vă par vrednică de stimă. Ce v-ar putea împiedica să-mi dați ascultare? Doar nu vă temeți de farmecele mele, scăzute de mărturisirea făcută a unei slăbiciuni pe care o disprețuiți și pe care vă aduc ca să o combateți.
1: Aș ține mai mult să o ignor.
0: Da, domnule, vă iubesc. Dar nu vă lăsați amăgit. Nu este o înclinare de rând, ci izvorâtă din însăși virtutea mea. Nu m-am gândit să vă mărturisesc că vă iubesc ca să-mi răspundeți la fel, ci ca să mă învățați cum să-mi sting văpaia. Vindecați-mă de fascinația care mă robește. Nu cer să fiu iubită. Doresc un singur lucru. Smulgeți-mi din rădăcina această simțire. Vă implor. Aliați-vă cu mine împotriva voastră înșivă.
1: Ei bine, doamnă, iată ce sprijin îți dau. Nu vreau să te iubesc. Fie ca nepăsarea să pună capăt acestor vorbe în care totul este o travă pentru cine le ascultă.
0: Oh, cer neîndurător! Așa răspundeți generosului curaj cu care am înfățișat starea mea jalnică. Înțeleptul nu vrea să dea roade pentru nimeni altul înțelepciunea lui.
1: Nu sunt deloc înțelept, doamnă.
0: Fie, dar lăsați-mă măcar răgazul de a vă găsi cu sururile.
1: Și ce mai ai să-mi spui?
0: Mă numesc Aspasia.
1: Aspasia?
0: Da, și în singurătățile unde trăiesc și eu, stăpână pe mine însămi și pe averea mea, neștiutoare între ale dragostei, v-am întâlnit când vă plimbați meditând, întocmai ca și mine. O singură privire și m-a aruncat într-o lume nouă.
1: Nu mai pot suporta. În numele virtuții pe care o îndrăgești, Aspasia, să uităm de aceste mărturisiri și să-mi spui ce intenții ai.
0: Mă îndeamnă doar gândul de a mă însănătoși rațiunea.
1: Dar oricât sunt de sălbatic, am ochi, ai farmece și mă orbești.
0: Eu și farmece? Parcă vă temeați de săgeata lor.
1: Nu vreau să înfrunt niciun risc.
0: Încă nu mă iubiți, dar vă temeți ca nu cumva să vă îndrăgostiți de mine. Mă vei iubi, Hermocrat, și nu mă mai poți împiedica să sper acest sfârșit.
1: Încep să mă tulbur. Mai bine tac.
0: Atunci, domnule, să mergem la Leontina, ca să-i spui ce hotărâre ai luat în privința mea.
1: Haide-mi de ceas, Vasia. Te urmez îndată. Eram gata să mă rătăcesc când meandrele acestei că am vorbit. Apropie-te, Dimas.
2: Da.
1: Îl vezi pe tânărul care se depărtează pe alee? Să nu-l slăbești din ochi. Să-i urmărești pas cu pas mișcările și să-l cercetezi dacă încearcă să-l ademenească la vorbă pe Agis.
2: Sunteți om făcut. Am să-i privesc toate drumurile și am să-l scutur de gânduri ascunse pe pribeagul ăsta.

0: cretin! Împiedicatule!
1: Ia, fă-te încoace! Fă-te încoace când îți zic! Da, da. Că una, două, te șopocă-i prin colțul mai cu firță în găură la de valet!
2: Da, buna creștere îmi cere, dar nu te uit, prietene!
1: He, dar cum, firar al ciorilor, vinul și pieteșugul sunt deopotrivă. Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune.
2: Oh, bravo, ai turnat o comparație de bun gust. O să bem o jumătate din această figură oricând vei avea chef.
1: Zvârl vorbele ca gologanii. Și-ai măcar după ce bea apă?
2: E, nu-ți bate capul pentru atâta lucru.
1: Mare vulpui mai ești. Păi nu știu eu că ai finanții picate din cer. Număraș băneta din auri.
2: Ai dreptate. Da, omul cinstit, socoteală curată.
1: Ca de laț, ca de laț. Ia, pleacă-ți urechea, prietene. Află că mintea stăpânului aleargă după mai mulți iepuri. Mi-a aruncat și mie un os de copoi. Sarcina, ca așa tiptil, să desenezi gândurile lor două persoane despre care are bănuiala de niscaiva intențiuni. Pricepi încotromat?
2: Bați câmpii. Da, vreau să zic că te-ai văsuiesc cu un copoi?
1: Copoiul e mut și ciulit. Las pe mine de taica târnă să-i declarez și să-i turui despre ei, că știu totul, de la cap la coadă și anapoda.
3: Așadar, știi cine sunt?
1: Auzi vorbă, îi cunosc de la rădăcină până la tulpină.
2: Vai de mine, credeam că doar eu îi cunosc.
1: Aș, e mult prea greu răspunsul, te cocoșai.
2: Eu te uite ce căpos, mi-au dezvăluit chiar ele, sunt femei.
1: Ăștia doi femei?
2: Cum așa pe zevenghiule, până acum nu știai?
1: Neam, dar am sfor pentru tras de limbă.
2: Sunt un păcătos și tu un copoi blestemat.
1: Așa am să mai bat toba cu vestea asta.
2: Astima, astima, cu limba ta ascuțită îmi tai câtul.
1: Că-mi și pasă mie mult de gâtul tău. Niște femei care seamănă banii prin parcuri și caută bujor de bărbați. Ce să mai faci gât? Cer nu să-i pedeapsă.
2: Prietene, îți fac cu ochii banii?
1: Și prin somn. Dar de unde vezi tu banii?
2: Îmi voi spăși păcatul luând bir greu, doamne.
1: Drept pe ambulant al înțelegerii, pretan să-mi zici pe șleau toată pungășea. Hai, ia-ți acolo. Ce zis ți-a făcut cu coana aia, pitaj mărunt și sfan zdraveni, a?
2: Mi-a scăpat în mână 20 de monezi de aur.
1: Face cât o căruță încărcată oi cu argint. Uite o isplavă din care iese o întreagă gospodărie. Pe urmă, pentru ce lucrătură vine aici cu coana aia?
3: Stai, fiindcă în timpul unei plimbări, Agis i-a răpit inima.
2: Și s-a îmbrăcat așa ca să-i șterpelească și ea inima, fără ca el să vadă.
1: Poate asta înseamnă că a venit aici pentru venitul meu.
2: Da.
1: Slobodă!
2: Da.
3: Și pirpiriul ăla de zice Hermidas.
2: Hermidas.
1: O fi tot neam de șterpelitoare, a?
3: Ei, e o inimă pe care aș putea să o culeg și eu.
1: Nu se lipește de tine meșteșugul, că ești un bietucenic inocentru. Întâi de băruții că vin amândouă,
3: da.
1: Și dă-le curaj, chișgură spartă și știi tot.
2: Vai, Doamne! Vărul misterului s-a destrămat, am căzut în capcana pungașului.
4: Corina, s-a sfârșit, planul meu e răsturnat.
5: Doamne, nu vă pierdeți curajul. N-avem decât să-l luăm în slujba noastră și pe grădinar, nu-i așa, Dimas?
1: Sunt întru totul de punga voastră, demoazelă.
2: E un chilipir de pungaș și nu face niciun obol.
4: Asta-i toată socoteala? Poftim, ia deocamdată ce-ți dau și dacă-ți ții gurată, cerea ta va fi de aur.
1: Doamnă, ia că mă gata vândut.
2: Iar eu, iată mă ruinat de pacostea de limbă, că doar nespălatul ăsta e cumpărat din banii mei.
4: Vă voi îmbogăți pe amândoi. Dar să vorbim despre ce mă neliniștește.
1: Da.
4: Hermocrat mi-a făgăduit adineaur că mă va găzdui un timp aici. Totuși acum stă la sfat cam de mult cu Leontina și Agis. Spune-mi drept, Arlechin, ți-a scăpat vreo vorbă despre intențiile mele?
2: Nu, pe legea mea, frumoasă doamnă, dar păcătosul ăsta hârșit în rele m-a prins în plasă.
4: Dacă e așa, nu mă tem de nimic. Corina, să împarți între cei doi ce vor avea de făcut. Eu am nevoie să-i țin pe jar, pe frate și pe sora.
5: Vom izbuti, nu-ți fă griji.
4: Depărtați-vă, iute, tu trei. Vine Agis.
6: Te căutam, te căutam, te căutam, dragul meu, Fosiu.
4: Da.
6: Căci sunt pentru prima dată nemulțumit de Hermocrat. Nu mai consimte să rămâi, fără să aducă niciun argument. Deși sora lui n-a uitat nimic potrivit pentru a te susține. Dar te rog, te rog fierbinte să nu te mâhnești. Îi voi vorbi și eu și uniți îi vom învinge împotrivirea.
4: Așadar, Agis, ți-ar fi plăcut să mă vezi zi de zi?
6: Dacă pleci, nu mă mai așteaptă decât tristețe.
4: De o mie de ori mai mult decât pot spune, îți împărtășesc simțămintele.
6: Oh, cât mă mișcă acest răspuns. Ascultă și restul destăinuirii. Iată ce viitor închipui pentru amândoi.
4: Să vedem.
6: Nu aș putea părăsi prea curând aceste locuri. mă împiedică temeiuri însemnate pe care le vei afla într-o bună zi. Rămâi deci o vreme aici. Te vei închide în singurătate, dar vom fi împreună. Și ce desfătare mai dulce ar putea oferi lumea decât înțelegerea două inimi virtuoase care se iubesc?
4: După cele ce mi-ai spus, Agis, lumea o închipuie doar locul unde te vei afla.
6: Sunt pe deplin mulțumit. M-am născut în nenorocire și primesc acum primul semn că soarta îmi surâde.
4: Ascultă, Agis, bucuria mea este umbrită de o neliniște. Știi, nici un prieten nu se poate măsura cu o iubită.
6: Eu, mâna de dragoste, fasiu. Nu mă cunoști. Creșterea primită, rațiunea, toate închid inima mea. Dragostea a pricinuit pătimirile stilpei mele. Urăsc până și sexul care o inspiră.
4: Această mărturisire schimbă totul între noi. Trebuie să plec, altfel într-o zi mă vei mustra amar. Nu vreau să te înșel și să înapoiezi prietenia dăruită.
6: Fasiu, de unde vine această fulgerătoare schimbare?
4: Liniștește-te, Agis, nu-mi vei duce dorul. Te-ai temut să nu descoperi durerea de a pierde un prieten. Eu voi simți îndată, dar domnia ta nu o va cunoaște.
6: Eu? Eu să culm această prietenie?
4: Ești tot prietenul meu, dar eu nu sunt decât una din ființele lovite de ura de care vorbeai.
6: Cum așa? Nu mai am în fața mea pe Fosion?
4: Nu, domnule. Acest veșmânt ascunde o fată osândită de soartă, fugind de persecuția prințesei. Mă numesc Aspasia.
6: Aspasia.
4: Sunt urmașa unui neam ilustru. Prințesa îmi râfnește moștenirea și vrea să mă predea cu sila unui soț pe care îl urăsc. Mi-am căutat refugiul în sihăstria lui Hermocrat. L-am găsit și v-am văzut demn de prietenia mea sinceră. Încrederea ce vă arăt dovedește că vă păstrez aceeași prietenie în pofida urii cu care mă veți privi acum.
6: Uimirea mă încurcă firul gândurilor.
4: Îl descurc eu. Rămas bun, domnule. Plecarea mea va mulțumi pe toată lumea. Mă duc să-mi caut alt azil.
6: Nu! Opriți-vă! Opriți-vă! E drept! Sexul vostru este primejdios, dar cei hărțuiți de nenorocire merită respect.
4: Mă urâți, domnule!
6: Nu, dacă spun, oprește-te, Aspasia! La nevoie voi pleda eu însumi în față de Hermocrat ca să rămâi aici. Mă obligă urgisirea ce înduri.
4: Te împinge doar mila, amar întorsătură. Tânărul pe care vor să mi-l impună de soț e demn de stimă. Mă iubește. N-ar fi mai cu minte să mă predau?
6: Nu te sfătuiesc. Totdeauna am auzit că mâna trebuie să meargă acolo unde este și inima. Altfel viața se preface într-o țesătură de melancolii. Dar poate simți că îl vei iubi pe cel propus.
4: Fuga mea dovedește contrariul.
6: Atunci ia seama că-ți poate altul ți-a câștigat iubirea și ați suferi amândoi.
4: Nu, te încredințez. Ne asemănăm. Până acum inima mea vesti doar prietenia născută pentru domnia ta. Dacă mi-o veți răpi pe cea dăruită, n-aș mai răvni niciodată al simțământ.
6: Dacă este vorba de asta, nu te expune mâniei prințesei. Eu nu m-am schimbat cu nimic.
4: Oh, așadar, mai păstrezi aceleași sentimente pentru mine?
6: La fel, doamnă. Cu atât mai mult cu cât nu avem de ce ne teme și de vreme ce între noi s-a țesut doar o prietenie. Fără îndoială, singura înclinare ce ne putem inspira unul altuia.
4: Domnule, și rangul de iubit ți se potrivește nespus de bine. Dar nu se cade ca eu să-ți spun asta.
6: Aș ține mult să nu devin iubitul nimănui.
4: Să lăsăm deci dragostea în pace. Subiectul e prea primejdios.
6: Vine, vine un slujitor care te caută. Dă-mi voie să mă duc eu după Hermocrat.
4: Te caută sora lui. Se pare că filozoful nu se dă bătut. Zadarnic se zbate. Va deveni blând ca un mielușel.
2: Dar inima lui Agis se lasă croită după tiparul nostru?
4: Încă două, trei convorbiri și este al meu. Victorie! Dar să dispărem tăcuți. Vine Leontina. Doamnă, mi s-a spus că Hermocrat vrea să se dezică și sunt pradă unei mari tulburări.
7: Da, Fosion, o încăpățânare fără temei îl stăpânește și vin să-ți mărturisesc că nu voi mai ridica un singur deget. Refuzul lui m-a făcut să judec limpede.
4: Cum așa? Oare durerea mi-a aruncat praf în ochi? Am mărturisit tot? O clipă chiar am sperat să-ți mișc inima și vrei acum să te părăsesc? Nu, Leontina! Inima mea nu ar rezista acestui sacrificiu. Să fie judecător între noi însăși virtutea ta. M-ai îngăduit în casa ta știind că te iubesc. Arde de cea mai înfocată pasiune și îmi spui să plec? Ah, Leontina, cere-mi viața, sfâșie-mi inima. Amândouă ți aparțin, dar nu-mi cere ceva cu neputință de împlinit.
7: Ah, câtă însuflețire! Nu fost eu, nu mă mai amestec. Ce s-ar alege de inima mea când cuvinte pasionate îți dogoresc buzele și vădești o simțire atât de nevalnică? Aș fi nevoită să mă războiesc veșnic ca tine, să rezist mereu și să nu înving niciodată. Te rog, deci, fierbinte, îndepărtează-te și lasă-mă în voia zodiei mele.
4: Fie-ți milă, Leontina! Îmi pierd mințile numai la gândul plecării. Nu mai știu nici pe ce lume mă aflu. Decât că nu aș mai putea trăi fără tine.
7: Cum dacă te răpune durerea, trebuie să te iubesc și eu?
4: Poate mă urăști? Inima nu-ți spune nimic pentru mine?
7: Dar nici nu vreau să-i ascult glasul. Aud pași, plec.
2: Stăpânul meu mi-a poruncit să vă cercetez purtarea, fiindcă nu vă cunoaște de fel.
4: Dacă pleci, Leontina, fără a-mi făgădui să pui o vorbă bună pentru mine, nu mai răspunde mintea mea.
8: Arlechin, nu e nevoie de tine aici.
2: Ba, e mai mare nevoie decât credeți, doamnă. Nu știți că acest tânăr nu poftește înțelepciunea, ci fete înțelepte și ține să vă dezgheței mintea cu văpăi?
8: Arlechin, te ții de glume?
2: Da, de unde? Uitați-vă, doamnă, uitați-vă. Valetului, al poznaș, a venit să-mi spună: ei, legăm prieteșug din toată inima, zic. Plăcută ființă e și stăpâna voastră, zice. A, divină! Ea zi, a avut iubiți? Cât a poftit! Mai are și acum? Cât o poftit! Are chef să se mărite? N-are chef să-mi spună chefurile ei. Cu cine se vede? Zice. Vine careva, vine niscaiva și dă-i cu vrute și nevrute. Nu cumva stăpânul tău s-a îndrăgostit de ea? Până peste urechi stăm aici doar ca să punem mâna pe inima ei să ne ia de soț, fiindcă avem la avuții și băpăi cât pentru 10.
4: N-ai dezvăluit destule, risipitorule.
7: Domnule Fosion, nu e așa de Hermidas râde de el?
2: Vai, i-a pierit graiul scumpă, stăpână, și vă toacă mărunt inima să vi-l aduc în ajutor pe stăpân.
7: Nu stai, Arlechin, nu vreau ca fratele meu să știe că ascult vorbe de dragoste.
2: Ah, pricepi, e păcat de osteneală să mai stric. Săriți, hoții! Mă rog, n-are decât să se împace înțelepciunea cu cele lumești. Măritați-vă și mai rămâne loc și pentru minte. Meseria de nevastă e și ea treabă cum se cade. Vă aduc urările mele și nu voi supra nicio vorbă.
4: Du-te, mă, în sârcine să-ți fac sunătoare tăcerea.
7: Vai, tu, ce mi se întâmplă? Îmi pare un vis.
4: Cine mai vine?
9: Domnule?
4: Da?
9: Domnule, vă aduc portretul cerut. Ar fi ieșit și mai bine dacă l-aș fi lucrat după modelul cu care vorbeați.
4: Ei, dar nu în fața doamnei. Ia să vedem. Ai prins chipul ei nobil și ales, dar ochii au mai mult foc.
9: Dați-mi-l, voi face îndreptarea cerută.
4: E, cum, un portret? Îl pot vedea și eu? Iată-l, dar negreșit să mi-l înapoiați.
7: Ce văd? E chiar portretul meu.
4: Nu vreau să vă pierd din ochi nicio clipă.
7: Atâta iubire îmi răpește curajul de a vă opri portretul?
4: Atâta iubire nu vă trezește măcar un strop de înduioșare?
7: Vai mie, poate nu voi mai fi stăpână pe inima mea.
4: Oh, ce bucurie mă covârșește! Leontina, spune-mi odată că vei fi a mea.
7: Fosion, ar fi doar curatul adevăr, Fosion.
4: Atunci rămân și vorbești de mine fratelui, da?
7: Nu voi avea încotro pentru a câștiga răgazul de a mă gândi la unirea noastră.
9: Ah, discreție, vine Dimas. Boschetul de colo ne va feri.
10: Dimas?
11: Da, domnule.
10: Nu ne-ai văzut pe Fosion?
11: Nu, dar voiam să vă dau socoteara de el.
10: Ia zi, ai descoperit ceva? Îl vede pe Agis?
11: Nici de cum. Are altă, dar avea întărtăcuța.
10: Începutul îmi trezește teamă. Ce este?
11: Este că aveți virtute și obraz subțire care cu multe lacrimi se ține.
10: Ia te uite, de unde ți s-a tras cugetarea?
11: Din lucruri de minune și care poartă semnul a rarității persoanei voastre. Din care iese cu tânguire și moarte și suspin. Vai, și geme într-una cel mai iubesc și mă prăpădesc pe omul ăla agriabil.
10: Nu știu despre cine vorbești.
11: De domnia ta și bașca de un băiat fetișcană.
10: Nu cunosc pe aici asemenea amestecată făptură.
11: Ei, na, Fosion.
10: Fosion?
11: Numai straiul lui e de bărbat, restul este fată. Și încă cum?
10: Ce mă tot amestește cap?
11: Măiculiță, are la nur cu toptanul. Și noi însumi l-auzirăm cum le merița cam așa, că se păstrează pentru săvârșitul cel mai măritor. Nu mă înșel pentru el de-l chearmă Hermocrat.
10: Cum, eu?
11: Iacă, adineaur valețelul lui Hermidas. Tot soi de flăcău cu cosițe, o turean de siși.
1: Păi cum, doamnă? Nu mai aveți vindecăciune când sunteți frumoasă coz. Păi la ce mi-o fi bună frumusețea dacă el vrea să mă duc de aici și mă tot țicăre? Sunt dusă pe copcă, îi zic. Păi nu ți-o fi rușine? Îmi aruncă. Unde ți s-a necat virtutea? Dar ce-i cu chinul meu, domnule? Oare că virtuțile nu se curună între ele?
10: Îmi ajunge, mergi prea departe.
1: Sunt de o părere să o lecuiți pe copila asta, căzând deopotrivă de bolnav pentru ea, și porbă să o luați de gospodină. Că dacă rămâneți cu altei cu înțelepciune, vă băgați în pământ urmașii.
10: Fii discredimas, îți poruncesc. E în joc onoarea unei tinere. Dinspre partea mea, voi face bună rânduială trimițând-o în alte locuri. Ce întâmplare!
1: Are pretenții să mă țin aici.
4: Cu atât mai bine. Și pe urmă?
1: Pe urmă, of. Ăsta a fost ultimul lui cuvânt. Toată firea să fie a lui a intrat la apă și nu-i mai rămâne mintoșenie nici de sămânță.
4: Un portret a năruit pudoarea surorii sale. Mai am unul pentru frate, căci întreaga lui rațiune nu merită ostenea la altui șiretic. Totuși Agis se ferește de mine de când știe cine sunt.
1: Uite-l că vine. Dar doamnă, nu cumva să uitați că bunăstarea mea trebuie să vă încunune cu lunia.
4: Du-te, te poți socoti un om avut.
6: Aspasia! Aspasia, de ce fugi când vreau să-ți vorbesc?
4: Pentru că și domnia ta mă iscodește.
6: Tu recunosc, dar mă chinuiește o neliniște. Nu știu dacă simt pentru o făptură prietenie sau iubire. Și cum sunt doar ucenic în aceste simțăminte, veneam să te rog să-mi dai lecții.
4: Dar de când te sprețuia iubirea, nu m-ai întâlnit decât pe mine.
6: Tocmai, Aspasia, și îți cer să-mi spui pe ce tărâm trăiesc.
4: Nu am cheia tainei, căci mă chinuie aceeași dilema. Eram neștiutoare între ale iubirii și nu te-am văzut decât pe tine.
6: Așadar, pentru mine tânjește și suferă inima ta?
4: Ne iubeam înainte de a ne simți neliniștile. Oare ne iubim acum în cu totul alt chip? Aceasta e întrebarea.
6: Poate ne-am înlătura orice îndoiel dacă ne-am spune deschis tot ce simțim.
4: Ia să încercăm. Când m-ai ocolit, simțeai mâhnire?
6: O mâhnire fără margini.
4: Diagnosticul începe prost. Nu cumva îți răscoleau inima simțăminte pe care nu cutezeai să ți le mărturisești?
6: Împătruns de minune în suflet.
4: De minune? Dar îți atrag atenția că văd și o pereche de ochi care nu prevestesc nimic bun stăpânului lor.
6: Te privesc cu o desfătare care trece hotarul prieteniei.
4: Gata. Nu mai au rost și alte întrebări. S-a prefăcut în iubire.
6: Mi-aș jertfi și o mie de vieți pentru tine.
4: Groasnic! Iubire în expresie, iubire în simțăminte, iubire în privire.
6: Iubire cum poate că nici nu se găsește pe lume. Dar acum să aflăm și starea inimii tale.
4: Încetişor, Agis, o ființă de sexul meu vorbește cât vrei despre prietenie, despre iubirea sa niciodată. De-al minteri și așa ești prea tandru, dacă ți-aș dezvălui taina ar fi și mai rău.
6: Ochii tăi parcă nu arată vrăjmășia inimii.
4: Nu răspunde graiul ochilor mei, n-au decât să-ți spună ei că te iubesc. Dar gura mea nu va purta nicio vină.
6: În ce abis de patimă mă arunci. Avem simțăminte gemene.
4: Ai ghicit și nu este vina mea. Dar trebuie să ai și libertatea de a repeta mereu ce simți. Iar Hermocrat care te călăuzește...
6: Îl respect și țin la el, dar de pe acum simt că inimile nu au stăpân. Totuși trebuie să-l văd ca să nu te îndepărteze înainte să luăm o hotărâre.
4: Pleacă, să nu bănuiască nimeni cine sunt cu adevărat. Pe curând. Ce vrei, Dimas?
1: A plecat la timp, că-și vine el gelos.
4: Hermocrat, urâtul în care mă lași să mă zbat nu va destrăma înclinarea. M-ai părăsit și totuși sunt la fel de tandră.
10: M-au reținut felurite treburi, Aspasia, dar șederea ta aici ți-ar dăuna tare mult. Dimas cunoaște secretul inimii tale. Ție reputația în joc. Trebuie să ne părăsești.
4: În ce stare mă alungi? Ce ai făcut ca să mă vindeci? Ce virtuos ajutor a dat înțeleptul Hermocrat?
10: M-ai socotit înțelept și m-ai iubit ca atare. Dar nu merit acest titlu. Știi de ce te îndepărtez? Te sacrific, orgolioase mele temeri de a nu mai părea virtuos. Sunt doar un om roz de deșertăciune, căruia înțelepciunea îi pare mai puțin scumpă decât imitația vrednică de dispreț pe care o întrupează. Iată chipul celui care ți-a prinde văpaia.
4: Niciodată nu te-am admirat mai mult decât pentru curajul nemilos cu care înfierezi slăbiciunile omenești. Nu mi-uimi rațiunea dovedindu-mi atât de sublim tocmai contrarul celor spuse.
10: Așteaptă, doamnă. Mă credeai invulnerabil la prăpădul făcut de iubire în inimile oamenilor? E bine, tinerii cei mai nesăpuiți, sufletul cel mai nevolnic, nu sunt bântuiți de nelinii și gelozii pe care să nu le fi simțit și eu. Lasă, deci, doamnă, să se stingă o iubire pe care oricare muritor luat la întâmplare o merită deopotrivă cu mine.
5: Nu? În zadar te micșoresc cu ticluiri. Niciodată n-ai fost mai mare la suflet, mai demn de iubirea mea. Vorbești de reputația mea. Există vreo faimă care să valoreze cât aceea de a fi pricinuit cea mai slabă din frământările de care vorbești? Nu s-a sfârșit, domnule. Prin mărturisirea făcută, îmi redai tihna inimii. Mă iubești? Sunt liniștită și vrăjită. Îmi dai chizășia unirii noastre.
10: Mai am ați spune două vorbe. Îmi voi dezvălui taina. Întinarea suferită de omul pe care l-admiri ne va înjosi pe amândoi dacă nu pleci.
5: Prea bine, domnule, plec. Dar sunt sigură de răzbunarea mea. Mă vei păstra în inimă. Fugi de o iubire care n-ar fi putut ferici pe amândoi. Dacă așa ți-e voia, desfată-te cu o înțelepciune sălbatică. Mă alungi după ce mi-a țățat văpaia cu mărturisirea că mă iubești. Cerul se va scârbi de asemenea înțelepciune păstrată în dauna unei inimi tinere amăgite, a cărei încredere și virtute le-ai trădat și care a rămas doar victima hainelor opinii ale domniei tale.
10: Demolește strigătele, doamne, vine lume.
5: Împustiești sufletul și vrei să tac.
10: Îmi miști inima mai mult decât îți închipui, dar nu te lăsa îmboldită de mânie.
12: Noi, pe legea mea, treaba asta privește de stăpânul meu.
10: De ce faci atâta zar, Arlechin?
2: Stăpâne, am...
10: Ce-și cere, Hermidas?
2: Am descoperit o sforă la ea, stăpâne. Flăcăiandrul ăsta parcă scria cu o cotilie cu feluite culori în care își muia o pensulă. Când mă apropiu, hoțomanul scria o epistolie fără vorbe sau cuvinte. Scria un obraz care purta semnătura domniei voastre.
10: Eu? Zugrăvit?
2: Doleit cu deosebire că toată mutrișoarea zugrăvită abia e cât nasul cu care vă mulțumiți în deopște. Cum așa e îngăduit să piticești tiranic fața oamenilor? Poftiți de uitați-vă ce se alege din domnia voastră sub mâna prezidentului.
10: Ai făcut bine, Arlechin. Pleacă, voi cerceta eu însumi ce înseamnă această prefacere.
2: Da.
10: De ce te-ai străduit să mă pictezi, Hermidas?
5: Eram foarte bucuros să am portretul unui om ilustru și știam că acest portret va alina sufletul unei ființe care nu se cădea să vi-l ceară. Țineți gura, Corina!
10: Ce aud? Ce spui, Asfasie?
5: Oh, cruță-mă, Hermocrat, necerând alte amănunte.
10: Nici nu-mi vine a crede ce-mi văd ochii.
5: Nu am puterea să mă înfrunt această întâmplare.
10: Dimpotrivă, ai biruit, Asfasia. Mă predau. Ia-ți înapoi portretul. Îți aparține cu totul și modelul.
5: Dacă așa stau lucrurile, desigur că vei prețui portretul meu. Iată-l. Arată-mi că ți-e drag.
10: Buzele mele îl omagiază. Nu-ți mai precupețesc nimic.
5: Mai lipsește ceva? Dacă domnul Hermocrat ar avea bunăvoința, aș sfârși cum se cuvine portretul.
10: Ar putea să ne surprindă cineva.
5: Ochii tăi mă privesc cu duioșie care aș ține mult să fie prinsă pe pânză. Sfârșește-ți opera, Corina. Domnule, binevoiți a privit spre mine.
10: O, ceruri, la ce deșertăciune mă silești?
5: Oare inima ta roșește de darurile ce-mi face?
10: Încetează, se apropie agis. Oh. Pleacă, Hermidas.
6: Domnule, veneam să pledez cauza lui Fosion, dar văd semne bune că nu mai e nevoie.
10: Ții deci să rămână, Agis?
6: Mărturisesc că plecarea lui m-ar fi mâhnit. Nimeni nu-l poate cunoaște fără a-i da prietenia lui.
10: Nu știam că v-ați fermecat unul pe altul.
6: Poate întrerupă o convorbire mai vie. Mă iertați!
10: Ce înseamnă grava lui Agis? Nu cumva te cunoaște mai demult? E dat în vilag cine ești și îmi spui vorbe înșelătoare?
5: Sunt și domnule gust și plăcerea de a te vedea gelos. Îți mulțumesc pentru această bănuială nedreaptă. Mă duc după Agis, îi voi vorbi și vei vedea dacă merită asemenea bănuială.
10: Nu, nu, Aspasia, îmi recunosc greșeala. Sinceritatea ta îmi alungă temerile. Dar lasă-mi răgazul să rânduiesc lucrurile. Deocamdată nu trebuie să știe nimeni că te iubesc.
5: Nici măcar sora ta. O las împreună. Mi-e milă de slăbiciunea lui. Fie-mi iertat, vicleșugul.
13: Iubite frate, cum stai cu Fosion? Mai adineori mi-a spus numai cuvinte frumoase despre tine, încât i-am făgăduit că vei consimți să rămână câteva zile.
10: Odată ce ai făgăduit, va rămâne cât va voi.
13: Îți sunt recunoscătoare, frate bun. Adevărul e că și Fosion merită înțelegere, iar prezența lui îl însuflețește și pe Agis, care trăiește într-o singurătate de care uneori ți se face milă la vârsta lui.
10: Uneori la orice vârstă.
14: vârstă.
7: Da, da, ai dreptate. Câteodată și pe mine mă cuprinde urâtul.
14: Mă, ce vrei, doar omul este totuși o vietate născută pentru societate, nu?
7: Da, știi, poate că și noi ne-am pripit. Vezi bine, când am luat hotărârea aspră de a ne închide în psihăstrie, da, da. Din fericire, răul nu e fără leac.
14: Da, da, da, firește, se mai poate omul și răzgândi.
7: Da, da, știi, la vârsta ta ai fi bine primit pretutindeni.
14: Iar cum tu ești plăcută la înfățișare și mai tânără, nu fac griji nici pentru tine.
7: Cum nu te-ai minunat, deci, dacă mi-aș pleca ochii asupra cuiva?
14: Am fost mirat că nu-ți opreai privirea la nimeni.
7: Dacă vorbești astfel, de ce nu-ți oprești și tu privirea?
14: Cine știe, poate am ceva în gând.
7: Voi fi încântată, Hermocrat. Doar nu suntem noi mai înțelepți decât zeii care au statornicit legea căsniciei, nu? Gândește-te la spusele mele. Altădată ne vom spune mai mult.
14: Te urmez, am porunci de dat. În frumoasă stare am ajuns amândoi. Și poate că târjește după cineva la fel de tânăr pentru ea pe cât este Aspasia pentru mine. Slabă e mintea învinsă de inimă.

0: urmează și ești împlinirea planului meu. Mai trebuie să am doar o scurtă convorbire cu Agis, dorită de el cu aceeași ardoare ca și mine.
1: Hermocrat și cu sora lui urmează amândoi să se căsătorească în taină cu mine. Nimeni și-ar putea măcar închipui cât de rău amețește iubirea aceste capete socotite înțelepte. O singură îndoială. Agis mă iubește sub chipul Aspasiei, dar nu s-ar putea să mă urască sub chipul prințesei Leonida.
2: Nu, doamnă, după cele săvârșite, prințesa Leonida îi va părea și mai vretnică de iubire decât Aspasia.
1: Totuși familia lui a pierit din vina neamului meu.
2: Tatăl vostru doar a moștenit tronul.
1: Ce vrei, îl iubesc și mă încearcă teama. Ia spune-mi, a trimis pe cineva la castel cu scrisorile?
2: Da, doamnă, și în curând veți primi vești de la Ariston. Dar cei ordonați?
1: Să vin aici cu străjile și alaiul meu.
2: Așa.
1: Vreau ca Agis să plece din aceste locuri cu cinstea cuvenită unui prinț. Să mă științez de îndată ce apare.
2: Mă duc, dar încă n-a scăpat de Leontina.
3: Fosiu?
1: Da.
3: Doar două vorbe, prea scumpul meu, Fosiu. Vor fi înlăturate toate greutățile. Vom fi uniți pe veci. Dar nu ar fi mai bine să plec eu prima cu trăsura la oraș și să te aștept acolo?
1: Acum de nu, foarte bine, pleacă pe dată.
3: Să te grăbești, îmi datorezi o iubire nețărmurită.
1: Știu că ești neprețuită, dar nu mai irosi timpul.
3: Ești singura ființă de pe lume în stare să mă convingă să fac acest pas.
1: Pasul este nevinovat, riscul a pierit. Hai, zboară!
3: Oh, ce iute, vrei să împlinim totul? Doar de ar ține veșnic această ardoare.
1: Încetinarea ta îmbiciuiește răbdarea.
3: Nu ți-o pierde, că cetă-l pe fratele meu, de care mă feresc în aceste clipe hotărătoare.
1: Iar răsare fratele, ah, nu mai sprăvim niciodată. Dar bine, Hermocrat, nu te pregăteai de plecare?
4: Vai, fermecătoarea Spasia, ce zbuciume în sufletul meu.
1: Mai, cât am obosit tot luptând cu sufletul tău. Nu poți fi sigură niciodată de asemenea simțire. Inima ta face multe mofturi. Zbuciumă de cât poftești, nu mai pleacă odată de vreme ce nu vrei să încheiem aici legământul sfânt.
4: Îmi mai stă pe suflet un lucru.
1: Totdeauna mai ai un rest.
4: Inima mea ți-aparține așa că nu mai trebuie să-ți ascund nimic.
1: Mai departe?
4: Îl crezi pe Agis de la vârsta de 8 ani.
1: Da.
4: Aș ține mult să locuiască împreună cu noi o vreme.
1: Oh, dar cine este cu adevărat Agis?
4: Află o mare taină. Este fiul lui Cleomene, scăpat din temniță din frage de copilărie. Îți închipui ce soartă crud ar avea căzând în mâinile prințesei.
1: Totuși, ea trece drept un suflet echitabil și generos.
4: Da, nu m-aș încrede la asemenea faimă. Spița ei n-a dovedit asemenea însușiri.
1: Umblă zvonul că dacă l-ar cunoaște, s-ar mărita cu Agis.
4: Ha. Ora lui îndreptățită ar împiedica acest lucru.
1: Aș fi crezut că iertarea dușmanilor prețuiește tot atât cât onoarea de a-i urât de-a pururi, mai ales când dușmanii nu sunt vinovați de răuri cășunat.
4: Vezi că iertarea lui i-ar aduce un tron și acest preț al iertării strică totul. Oricum, nu va sta mult cu noi. Prietenii noștri lucrează pentru dreptul lui.
1: Și-o vor răpune pe prințesa?
4: Agis nu e în stare să răzmâne o nedreptate prin alta. Îi va fi de ajuns să biruie.
1: Că mi-ai spus totul. Acum du-te să-ți închei pregătirile pentru plecare.
4: La revedere, peste câteva ceasuri, scumpă Aspasia.
1: În sfârșit, liberă. Totuși, ura ce-mi poartă Agis mă face să tremur toată. Ce mai vor și slujitorii? Luați seama!
5: Nu vă spărieți! Toți suntem singuri.
6: Vrem doar un flecușteț. Să vedem cum stăm unii față de buzunarul altora.
1: Amândoi m-ați slujit bine. Încheiați repede socotelile. Mai am un cuvânt de spus lui Agis, mă așteaptă.
6: Da, ne trebuie ceva așteaptă să nu ne pripim.
5: Eu nu știu că am deschis tarapara de scorneli.
6: Da, nici la închisoare nu găsești hoțomani mai dihai.
5: Am făcut o răbușire de cuget al naibii de meritorie.
6: Când erați băiat de minciună, când fată, ceea ce noi nu știm cum se poartă.
5: Am tot măcinat la drăgosteli. V-am aruncat inima mumeară la toată lumea. Și când colo, niciunul din cei adeveniți n-are să o stăpânească.
6: Bașca, Bașca, două portrete de basm, ai căror proprietari au luat mâzgăreala obrazelor lor, drept bani pe șin și inimă proaspătă.
1: Isprăviți odată pomelnicul, unde vreți să ajungeți?
5: Curând ajungeți la capătul sfărăriei. Cât vreți să puneți la bătaie pentru finala sfârșitului?
1: Ce sucește acolo?
6: Ei, cumpărați cu ridicata restul aventurii, ori rupem târgul.
1: Nu v-am dat cuvântul că voi face din voi oameni avuți?
5: Prea bine, schimbați-le cuvântul pe aur.
6: Cine a terminat cu hoțomanii plătește prost.
1: Dragi copii, da, sunteți mari neobrăzați.
5: Noi?
6: Obrazul subțire cu neobrăzare se ține.
1: Mă supărați și iată răspunsul meu. Dacă învătămați cu ceva planurile, am am puterea să vă plătesc cu temnița în loc de aur. Dacă păstrați tăcerea, nu-mi calc nicio făgăduială. Alegeți. Până una alta vă poruncesc să pieriți din ochii mei. Îndreptați-vă greșeala printr-o supunere de plină.
5: Cumetre, în loc de bani gheasă, plătește cu gheasa spaimei.
6: Mai bine să plecăm.
5: Da, să plecăm. Să ne ținem.
1: Trebuia să vâr frica în ei.
7: Aspasia! Aspasia, măcar o clipă pot să-ți vorbesc în deplină libertate. Aproape că i-am urât pe Hermocrat și Leontina pentru prietenia ce ți-o arată. Dar cine nu te-ar îndrăgi? Aspasia, ești iubirea întrupată.
1: Și tu vei ști curând ce preț are inima ta pentru mine. Ia spune, chiar nimic nu mai are puterea de a-mi răpi această tandrețe?
7: Nu o voi pierde decât odată cu ultima mi suflare.
1: Nu ți-am spus totul, Agis. Încă nu mă cunoști bine.
7: Îți cunosc farmecele și duioșia simțămintelor. Ele mi-ajung pentru a te adora toată viața.
1: Ți-am ascuns cine sunt. Poate că obârșea mea îți va stârni sila.
7: Vai, vai, nici tu nu știi cine sunt cu adevărat și la ce primejdie te expun. Crudă prințesă, îmi dai noi temeiul de a te ură.
1: Pe care prințesă o urăști din adâncul inimii?
7: Pe cea care domnește Aspasia, vrăjmașa mea și a ta. Dar ne întrerupe șirul destăinuirilor, Hermocrat.
1: Îl urăsc fiindcă ne întrerupe, dar și tu mă urăști. Fără a ști totuși.
7: Eu, Aspasia!
1: Sfârșește grabnic cu el și îți voi spune mai mult, Agis.
7: Nu pricep de fel ce vrea să-mi spună. Oricum, Hermocrat trebuie să știe ce am decis.
4: Nu știu cu ce să încep, principe.
7: Dar care este pricina acestei subite încurcături?
4: Un lucru de neînchipuit de care mă rușinez, dar sunt nevoit să ți-l dau un fileac.
7: Ce s-a întâmplat?
4: Ceva ales nedeiertat oricui, dar cu totul de neașteptat la mine. Domnia ta știe ce gândesc despre patima anumită iubire.
7: Fulgerând împotriva ei, chiar întreceți măsura.
4: Ce vreți? Un om învăluit în mantia austerității nu e deloc în stare să judece anumite lucruri și totdeauna merge prea departe. Numeam această patimă un delir, dar nu știam ce spun, căci pronunțam verdictul fără a consulta nici rațiunea, nici natura.
7: Da, până la urmă suntem născuți pentru a iubi.
4: Mie îmi spui, principe, este un simțământ care pune în mișcare lumea.
7: Și care într-o bună zi se poate răzbuna pentru disprețul ce i-ai aruncat.
4: Pe mine unul m-a și pedepsit.
7: Adevărat?
4: Dacă ții la mine, pregătește-te să mă urmezi. Plec chiar astăzi și mă însor. Eu mă întorc acum de departe.
7: Iar eu te felicit pentru întoarcere. Îți lipsea cunoașterea acestui întins tărâm al inimii.
4: Lecția primită mi-ajunge. De-al minter, dacă știi cu ce revărsare de tandreții, cu ce sârguință a pasiunii am fost împresurat, ai judecat drept o înțelepciune ingrată și neagră, cea care nu s-ar fi predat.
7: Și cine e învingătoarea plină de virtuți?
4: O făptură care, atrasă de mine, a luat chipul și veșmântul celui mai frumos tânăr din lume. Susit aici, e recunoscută. Eu vreau să plece. Ba chiar cred că a pus ochii pe domnia ta. El se jură că nu e așa. Îmi spune, mâna mea, averea mea, totul îți aparține odată cu inima mea. Învață-mă să-mi înving iubirea sau dă-te bătut. Da, și toate acestea rostite cu farmece de nespus, cu ochi arzători, cu tonuri care ar fi blânzit și cel mai bun suflet.
7: Dar, domnule, această îndrăgostită travestită am văzut-o și eu.
4: Este fost eu.
7: Nu spune.
4: Dar nu sufla o vorbă, te rog, nu sufla o vorbă. Vine, sora mea.
7: Și-a urmărit perfida amăgindu-mă.
1: Frate dragă, am un drum de făcut către oraș. Prietena mea mă rogă stăruitor să o vizitez.
4: Tocmai spuneam lui Agis, și eu plec spre oraș.
1: Da?
4: Vreau să-l văd pe Creton.
1: Destul de ciudat că treburile ne cheamă pe amândoi la oraș în aceeași zi. Oare această călătorie nu ascunde vreun mister? Îmi amintesc niște vorbe.
4: Mă faci să pun la îndoială motivul plecării tale. Nu ți minte ce mi-ai împărtășit?
1: Văd că ne pătrundem gândurile. Hai să vorbim pe față. Ei bine, ținta drumului a ales-o inima mea.
4: Era mea, mă face călător.
1: Dacă am ajuns până aici, află că m-am mărit, Hermocrat.
4: Prea bine, îți ofer o veste la fel de sărbătorească.
1: Datorită confidențelor făcute, vom fi scutiți de osteneala drumului. Alesul meu se află aici.
4: Ai dreptate. Și nici eu nu mai plec. Ba chiar vom sărbători nunțile odată. Căci și cea căreia îi încredințez viitorul meu se află tot aici.
1: În ce mă privește, eu m-am mărit cu Fosion.
4: Fosion?
1: Da, Fosion.
4: Stai. Ia-ți puțin.
1: Ce?
4: Băi, și eu mă cunun cu Fosion.
3: Cum?
4: Și nicio filozofie din lume nu ne învață cum să ne căsătorim amândoi cu el.
3: Nu cumva visezi? Cum așa? Fosion, care mă iubește cu nespusă tandrețe și a comandat portretul meu, da, pentru a nu se despărți de mine nicio clipă.
4: Portretul tău? Dar de unde? Portretul meu? Oh! A pus să fie pictat fără știrea mea.
3: Nu cumva simțurile te înșală? Poftim și portretul lui.
4: Și iată perechea portretului. Dar veșmintele se deosebesc.
7: Nu mă mai pot înfrâna. Mie nu mi-a dăruit niciun portret, dar trebuie și eu să-l iau de soție.
4: Cum? Și tu acest? Ce stranie întâmplare.
3: Ai, mă simt profund jignită.
4: Nu mai are rost să ne plângem. Să ne grăbim, Leontina, căci această fată în curtă lume trebuie să dea socoteală de impostura ei.
3: Hai! Acesta! Bine că au plecat nechemația aceea. De ce cu tine? Nici mă privești?
7: Ce mai cauți aici? Cu care din trei te cununi? Nu mai ai vreun portret și pentru mine?
3: Ceilalți doi n-ar fi căpătat copile dacă nu aș fi avut de gând să-ți dau originalul meu.
7: Iar eu îl cedez bucurosul Hermocrat. Adio, tirană crudă. Mor de inimă rea.
3: Nu te mai părăsesc. Teme-te că vei fi omul cel mai ingrat dacă nu mă asculți acum.
7: Cum, perfido, după ce m-ai înșelat amarnic?
3: Dimpotrivă, de dragul tău am fost silită să înșel pe toată lumea. Toate vicleniile folosite nu sunt decât dovezile dulce mele simțiri.
7: Cum?
3: Nici nu știi câtă dragoste îmi datorezi. Câtă dragoste îți port.
7: Nu mai pricep nimic.
3: Am pus în joc toate mijloacele pentru a înșela două inimi, a căror cucerire era singura cale de a rămâne aici, ca să-ți câștig iubirea.
7: Vai, dacă aș putea măcar să-ți dau crezarea, Aspasia.
3: Dimas și Arlechin îmi cunosc taina și îți vor întări spusele mele.
7: Înseamnă că nimeni n-a iubit mai statornic decât tine.
3: Și asta nu e totul. Am puterea de a pune în mâinile tale soarta prințesei.
7: Nu-i cer decât să ne lase să ne alegem singur soarta.
3: Tu-i vei hotărâ, Ursita. Îți încredințez inima ei.
7: Oh, inima ei. Domnia voastră, sunteți Leonida, doamnă.
3: Nu-ți spuneam că nu știi nimic despre iubirea ei?
7: Mă copleșește talazul nesfârșitei mele iubiri.
4: Narcis îngenunchiat, Fosion, al cui este acest portret?
3: Dar acesta, viclean ce-mi ești, ale mele amândouă. Mi le înapoiat și vă redau portretele voastre.
4: Nu ne arde de glume. Cine ești și ce gânduri ai?
8: Stăpâne! Stăpâne, care bardiere au țesat haricii fundul gădinii și mici rătrăsuri aurite!
9: Slăvită, doamnă! Slăvită, doamnă, a sosit Ariston cu alaiu.
3: Principe Agis, vino să primești omagiile supușilor. Suntem așteptați la palat. Leontina și Hermocrat, acum ghiciți motivul prefăcătoriilor mele. Voiam să redau tronul lui Agis și să fiu aleasa lui.
7: Aspasia,
3: de-al minter nu ești deloc de plâns, Hermocrat. Îți las inima în slujba rațiunii voastre. Cât despre domnia ta, Leontina, odată ce mi-am dat în vileac sexul, cred că acest lucru ți-a spulberat toate simțămintele inspirate de vicleșugul meu. Și iubirea adevărată

0: Ați ascultat Triumful iubirii de Marivo. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Fosion, Irina Mazanitis; Hermocrat, Ion Pavlescu; Leontina, Simona Bondoc; Agis, Mircea Constantinescu; Hermidas, Mirela Gorea; Arlechin, Mircea Diaconu; Dimas, Mitică Popescu. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Traducere și adaptare radiofonică de Angela Plati. În distribuție Radu Beligan, Carmen Stănescu, Ileana Stana Ionescu, George Constantin. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Eu sunt dimineața, nevestica mea.
2: Deci ai fost plecat? De unde vii?
1: Am trecut să-mi văd clientela.
2: Clientela? Să fim serioși. Tu nu îngrijești decât accidentații de pe stradă sau pe cei care cad de la ferestre?
1: Păi, dragă, azi dimineața au venit să mă cheme la ora 6. Ai să râzi, am un bolnav.
2: Vreun străin, poate?
1: Nu, dragă, francez.
2: E prima oară în 2 ani că se gândește să te deranjeze cineva.
1: Ce vrei, mă lansez?
2: Bine, e și timpul la 54 de ani. Noroc că avem un venit de 22.000 de franci din chiriile de la apartamentele mele dezestre. Și n-avem nevoie de clientela ta. Mă rog, dar cine e persoana care te-a chemat azi dimineață?
1: Un tânăr.
2: Un tânăr de familie?
1: Da, are familie. Uite, vreau eu banii ăștia, 4.000 de franci.
2: Dar de ce?
1: Pe azi vine tapițerul care ne-a reparat mobila să-și ia banii.
2: Ah, da. Și pacientul tău?
1: Curioasă mai ești. Este un vizitiu din apropiere pe care l-a lovit calul.
2: Un vizitiu? Complimentele mele. Mâine o să te cheme pentru cal.
1: Da, bate-ți joc tu cât vrei, dar eu sunt încântat că l-am ajutat pe bietul băiat. Vorbind cu el, am aflat o mulțime de lucruri.
2: Da, ce?
1: Că lumea ne bârfește.
2: Pe noi?
1: Nu chiar pe noi, ci pe tânărul care vine în fiecare zi pentru lecția de pian cu fata noastră.
2: Pe domnul Frederic? Pe care l-am cunoscut anul trecut la mare.
1: Se vorbește că e pretendentă Melinei. Ieri seară la portar s-a fixat chiar și data căsătoriei.
2: O, Dumnezeule!
1: Vezi că e bine că trebuie să îngrijești și viziti?
2: Și ce e de făcut?
1: Să tăiem în carne vie.
2: Cum?
1: Sigur, domnul Frederic e foarte drăguț, foarte distins.
2: O, e fermecător.
1: Frumos din partea lui că vine de 7 ori pe săptămână să zdrângăne la pianul nostru, dar trebuie să iau hotărâri, e timpul.
2: Bine, dar cum?
1: Dragă, Emeline e tristă, aproape că nu mai mănâncă.
2: Păi să chemăm un doctor.
1: Un doctor? Băi, dar eu ce se întâmplă?
2: Da, adevărat, aici să văd. Nu mă pot scăpâni, n-am niciun credere în bărbatul meu.
1: Ieri, în timp ce domnul Frederic cânta la 4 mâini cu fata ta, am surprins eu niște priviri foarte lirice.
2: Îți mărturisesc că și eu m-am gândit la el pentru Emeline.
1: Pe cinste mea și eu. Îmi place mult băiatul. Și e de familie foarte bună.
2: Ai dat, nu se pronunță.
1: Fii liniștită, e timpul să apară cu mica lui partitură. Ce spune de? Uite-l.
2: Da.
3: Doamnă, domnule.
1: Domnule Frederic,
3: ce mai faceți?
2: Foarte bine.
3: Chiar perfect.
2: Vorbește, Ivan.
1: Lasă-mă să vedem că se prinde ocazia.
3: Nu văd pe domnișoara Emeline. Nu cumva e bună?
1: Nu, dar s-a dus.
3: I-am adus o romanță nouă cu un titlu încântător. Primul suspin.

0: Domnule Frederic, da? Ești un tânăr amabil și nu o să ne iei nume de rău dacă îți cerem, soția mea și cu mine, 5 minute.
1: Mie?
0: Ia loc, te rog, așa. Da. Să ne așezăm toți trei.
1: Da, mulțumesc.
0: Așa. Domnule Frederic, ești prea inteligent ca să nu înțelegi că vizitele dumitale atât de dese într-o casă...
2: Bună dimineața, tăticule!
0: O, fică mea!
1: Bună dimineața! Mă mișoară Evelin.
2: Ah, domnule Frederic, da. Ne spuneai, domnule, că romanța aceasta are un succes nemaipomenit.
0: Da, da, da, de cine e muzica?
3: De un suedez.
2: Ah. Cum se numește?
3: Suedezul?
2: Nu, romanța.
3: Primul suspin.
2: Oh, ce titlu frumos.
4: Evelin, scumpa mea, da. Vreau să mai lucrez și mi-am uitat Game-ul pe etajeră în camera mea. Du-te să mi-l
2: arăți. Da, da, mamă.
0: Vă spuneam așadar, domnule Frederic.

0: Frederic,
1: vizitele dumitale prea dese într-o casă unde e o fată tânără ar putea să pară ciudate pentru anumite persoane. Uite, chiar azi dimineață, unul dintre pacienții mei, un
2: bancher?
1: Da, asta, wow. Un bancher.
3: Da, domnule, dar eu cred că întotdeauna purtarea mea a fost...
1: Perfect, recunosc, nu, dar știi, lumea e gata să interpreteze, știi?
4: Mama?
2: Da.
4: Mama, unde-i chemul? Așa și Andrele.
1: E drăguț subiect de romanță, dar probabil că e o mamă lângă leagăn fetiții care suspiră.
2: E splendid.
1: Da, e chiar extraordinar.
2: Evelyn, scumpa mea, mi-a mântuit Andreu. Adu-mi tu alta.
4: Da, mamă.
2: Fuga.
1: Așa. Cum îți spuneam, dragul meu, oamenii sunt gata să interpreteze vizitele cele mai nevinovate, cele mai firești. Și atunci un tată înțelept trebuie să intervină urgent ca să le oprească printr-o explicație deschisă și sinceră.
2: Foarte bine, bravo, foarte bine.
1: Păi, ceea ce așteptăm noi de la dumneata este un răspuns cinstit.
3: Lăsați-mă să vă mulțumesc mai întâi, domnule Malinjar, că ați adus problema pe un teren pe care numai teama mă împiedica să pășesc. Acum nu mai am nicio reținere să vă mărturisesc că o iubesc pe domnișoara Emelin și că visul meu cel mai scump este să mi-o dați de soție.
2: Ah, eram sigură.
1: E să fie într-un ceas bun. Aș fi prea îndrăznesc dacă v-aș cere câteva informații prealabile.
3: Despre familia mea? Despre profesia mea? Sunt avocat.
1: Da?
3: Da.
1: Scuzați-mi, Mirea, dar de 2 luni de când am onoarea să vă cunosc, v-am văzut tot timpul la pian.
3: Păi eu vă asigur, sunt avocat.
1: Da? Și chiar profesezi?
3: A, nu. Nu, dar încep. Am clienți puțini.
1: Cunosc chestia. Nu te acuz pentru asta, nu.
3: De altfel, poziția mea este independentă. Tata s-a retras din afaceri cu o avere frumușică. Sunt fiu unic.
1: Aha.
3: Să știți că n-am ascuns nimic părinților mei despre sentimentele pe care le am față de Emelin și sper că foarte curând tata și mama vă vor face cererea în căsătorie și asta va opri toate interpretările vecinilor.
2: Se exprimă fermecător.
1: E avocat, dragă ce. Domnule Frederic, doamna manager și cu mine apreciem cum se cuvine demersul pe care îl anunți.
3: O, domnule.
1: Dar până atunci te rugăm ca un serviciu să încetezi vizitele.
3: Cum?
1: Pentru lume.
2: Pentru lume, înțelegi? Domnule Frederic, pentru lume.
1: Este întors după câteva zile, oficial. Așa, ia-ți și romanța, așa, ia-o.
3: Da, bine, dacă așa credeți, pentru lume, da. Dar ce o să fac?
1: Du-te până la tribunal, te mai distrezi pe acolo.
3: Nu, la tribunal? Nu, mai bine mă duc la muzeu, la... Domnule, vă rog să-i spuneți domnișoare Emelin că o iubesc, că o ador și cât voi mai respira.
1: Da, mai târziu, nu așa tare. Te conduc.
3: Da, mulțumesc.
2: E un băiat de ispravă.
4: O, da, e un băiat minunat și sunt sigură că o să fiu fericită cu el.
2: Ce spui tu, dar de unde știi?
4: Am auzit, fără să vreau, căutând Andreaua care îmi căzuse din mână lângă ușă.
2: Căutând Andreaua, urât să asculți la ușă.
4: Mama, nu mă certa. Am să-ți spun un secret.
2: Un secret? Ce secret?
4: Ieri, în timp ce tu te-ai dus să deschizi fereastra, domnul Frederic mi-a mărturisit că mama sa va veni aici în dimineața asta.
2: Azi?
4: Da, sub pretextul că vrea să vorbească despre apartamentul de deasupra pe care aveți de închiriat. Vrea să ne vadă înainte de a face cerere.
2: Mai bine că tapițerul a terminat și salonul e în ordine. E chiar foarte frumos.
4: Și pe de altă parte, domnul Ratinoa, tatăl, vine să-l consulte pe tata.
2: Ah, dar ce-i bolnav?
4: Nu, nici pomeneală. Tot un pretext ca să ne cunoască.
2: Aha.
4: Nu spune nimănui, e un secret.
2: Nu, fii liniștit.
1: Ei, și acum, dragă, între noi doi, ce te-a apucat? Ce sunt minciunile astea? Cel mai bun profesor de muzică, nici nu-l cunoaște, ca și tabloul pe care l-a pictat Emelin.
2: Ei, și?
1: Dar e un lambine.
2: Nu e semnat.
1: E, bravo, și când după 2 luni de la nuntă îi se va spune fetei tale, scumpă, ia pictează tu peisajul ăsta cu vaci, ce o să răspundă?
2: E foarte simplu, regulă generală. Cum se mărită, fetele neglijează artele. Emelin va spune că pictura îi face rău la nervi. Și gata.
1: Și gata.
2: Da,
1: studiul meu pentru Academie și imensa clientelă cu care m-ai procopsit.
2: A, iartă-mă, am greșit, da. Prima dată când această doamnă va veni la noi, am să pun lucrurile la punct. Doamnă, vă prezint pe doctorul Malenjar, care nu îngrijește decât vizitii și pe gratis. Iar domnișoara Malenjar știe să citească, să scrie și să socotească. Și doamna Malenjar își face singură rochile și cârpește cu duioșie hainele soțului.
1: Nu, dacă n-are rost să intri în toate amănuntele, dar nici să înșir numai minciuni. Vrei să spun ce e asta? Este mândrie, este vanitate.
2: Da.
1: Vrei să le dai cu praf în ochi.
2: Da, nu fac decât ce face toată lumea. Fiecare își trece viața aruncând praf în ochii altora. De ce vrem să părem bogați, eleganți, să avem bijuterii, trăsuri, cameriste și valeți pentru ochii celorlalți?
1: Da, eu niciodată.
2: Serios? Dar lanțul de la ceas, acela de aur subțire, de care ți era rușine și l-ascundeai sub haina că era prea subțire, l-am înlocuit cu altul enorm. Uite-l! Gata! Da, să nu te apuci cu vasul să spui că nu-i de aur, că e o imitație.
1: Taci, dragă, taci!
2: Praf în ochi, ca toată lumea! Iar fetița noastră e ca subțirele un lanț de aur, simplu, modest, dar veritabil, așa că nimeni n-o bagă în seamă. E, lasă-mă să-mi podobesc cu nițel sclipici și toți o vor admira, ca pe falsul tău lanț de aur.
1: Da, e ceva adevăr în ce spui. Ce este, Alexandrin?
4: Domnul ăla, numărul 16, nu mai are răbdare.
1: Nu, săracul de el, l-am uitat. Poftește.
2: Dă-mi portmoneul tău.
1: Da, știm de ce.
2: Punem așa, 1000 pe platou ăsta, 2 pe birou.
1: Ce faci, dragă?
2: Și 500 pe pian.
1: Ce faci?
2: Păi ce fac? Nu-i așa la toți doctorii cu reputație?
1: Adevărat, e praful lor.
2: Așa stai la birou, arogant și brusc. Vorbești puțin, ești grăbit. Te las, nu cumva să uiți, să nu greșești.
1: Păi liniștită. Să intre numărul 16.
0: Bună ziua, domnule doctor.
1: Moment, termin de scris o rețetă. Las loc.
0: Mulțumesc.
1: Așa, ce aveți?
0: Domnule doctor, de vreo 8 zile aproximativ, când zic 8 zile, de fapt zic 9, m-am dus la Saint-Germain cu trenul și m-am întors tot așa. Intrând în casă, nevastă mi-am zice: ce roșu ești. Nu cumva ești bolnav? Eu îi răspund: nu sunt chiar bolnav, dar mă simt nu știu cum. Și am făcut o baie de picioare. Așa a început.
1: Da. Și de fapt ce simțiți?
0: Păi o mulțime de lucruri. Când pe o parte, când pe alta.
1: Da. Și pe o parte și pe alta. Vă doare capul?
0: No.
1: Stomacul?
0: Excelent.
1: Ficatul?
0: Foarte bine.
1: Pulsul? Un moment, vă rog.
0: Da.
1: Pulsul e bun. Să vedem respirația acum. Ia inspirația adânc, vă rog. Mai adânc dacă se poate. Așa.
0: Sunt curios să văd ce boală o să-mi găsească.
1: Gata. Știu precis ce boală aveți.
0: Dragă
1: domnule, nu aveți absolut nimic.
0: Cum de...
5: Domnule?
1: Ce este? Un valet. De unde n-ai mai ieșit și ăsta?
0: Are și valet.
5: O scrisoare din partea doamnei ducese de Montefiascone.
1: Pentru mine? Nici n-o cunosc.
0: Tratează ducese.
1: Ia să vedem. Scris-o nevestimii. Îmi dați voi, domnule?
0: Da, vă rog.
1: Ia să vedem ce vrea prinț ăsta, contesa, da, ducesa. Dragă doctore, îți datorez viața. N-am să mă pot achita niciodată de ceea ce vă datorez. Permiteți-mi să vă trimit acești 4.000 de franci ca o slabă dovadă a recunoștinței mele profunde.
0: 4.000 de franci dintr-o lovitură.
1: Sunt banii pe care i-am dat pentru tapițieră.
0: Ce partidă, ce partidă pentru Frederic.
1: Să vă scriu o rețetă, nu?
0: Mă gândeam să-i dau 10 franci, prea puțin. Am să-i dau 20. Eu nu sunt ducesă.
6: În sfârșit, e redoveam.
1: Cine sunteți, domnule, și ce doriți?
6: Am numărul 17.
1: Bun.
6: Sufăr de mai multă vreme de o afecțiune.
0: Domnule doctor, eu vă las. Vă las și mulțumesc.
1: Vă rog, bună ziua.
0: Bietul Frederic nu se vrea niciodată să se înrudească cu niște mici burghezi ca noi.
1: Domnule, ziceați că suferiți de mai multă vreme de o afecțiune.
6: Nu, gata, mi-a trecut. Și poftim mica mea factură pentru mobila din salon.
1: Ce mobilă?
6: Eu sunt tapițerul, domnule. Doamna m-a rugat să iau numărul 17. Ce chestie?
1: Te asigur că e fără știrea mea.
6: Dar n-are importanță. Orice meserie are și mecherile ei.
1: Domnule, te rog să mă crezi. Nevastă mea m-a compromit. Poftim banii dumitare și te rog, semnează de primire aici.
6: Așa, da. Dacă mai aveți vreodată nevoie de cineva, vă recomand pe fratele meu, un leneș.
1: Pentru ce?
6: Are haine bunicele și nu se ceară mare
1: lucru. E, ajunge, te-am plătit și nu te mai rețin, te rog.
6: Bine, mă rog, cum vreți. Bună ziua, domnule, bună ziua.
1: Nu, domnule, nevastă mea mă face ridicol.
2: Ai plătit afițerul?
1: Da, l-am plătit pe numărul 17.
2: Ah, mi-a venit o idee.
1: Da, ca și cu valetul, nu?
2: Păi ce, nu l-ai recunoscut? E valetul de la etajul întâi.
1: Dar mă faci dorit, sunt tot imobilul. Sigur că o să se vorbească.
2: Trebuia cineva care să aducă scrisoarea ducesei.
1: Ah, ce să mai vorbim, că despre scrisoarea ducesei.
2: Ce figură a făcut domnul Ratina?
1: A rămas înmărmurit.
2: Hai, îți spun că sunt uimit, fermecat.
1: Crezi, crezi tu?
2: Și mâine, numai târziu, o să auzim vorbind de ei.
1: Așa, ce
4: mama, hada!
2: Da?
4: Doamna, o vizită! Domnul și doamna Ratinoa!
2: Chiar ei?
1: Da. Așa de repede?
4: Ah, ce fericire!
2: Da, să poftească!
4: Da.
2: Emelin?
4: Da!
2: La pian!
4: Da, mama!
2: Spatele drept,
4: da.
2: Capul sus, capul sus și da. Făgame! Făgame!
5: Da!
0: Domnule doctor!
2: Ce surpriză!
1: Ce?
2: V-ați hotărât să luați apartamentul?
0: Nu, nu, nu!
7: Venim pentru altceva!
0: Vrem să vă comunicăm ceva. O comunicare foarte... Nevastă, vorbește tu?
7: Ah, intimă și confidențială.
2: Da.
4: Mama, da. Mama, profesorul de desen a sosit și mă așteaptă.
2: Du-te, copila mea, du-te.
1: Doamna,
4: domnule.
1: Domnule. Așa, iată-ne singuri acum. Vă rog să ne așezăm.
0: Da, mulțumesc.
2: Așa, vă ascultăm.
0: Doamnă, domnule, sunt tată. Am un fiu unic, Frederic.
2: Îl cunoaștem, un tânăr încântător care ne onorează uneori saloanele cu vizita sa.
0: Acest tânăr care e avocat n-a putut să o vadă pe domnișoara dumneavoastră, distinsa dumneavoastră domnișoară, fără să nu se gândească la o căsătorie care l-ar onora, care ne-ar onora. Dacă ar fi acceptat în familia dumneavoastră onorabilă, pe care toată lumea o stimează.
2: Într-adevăr, imposibil.
1: Domnule, vă mărturisesc că un asemenea demers făcut pe neașteptate ne surprinde. O căsătorie vrezneoasă este o problemă delicată și vă cerem permisiunea să ne consultăm, da. Să reflectăm.
7: Da, bineînțeles, bineînțeles, e foarte natural.
2: În câteva zile vă anunțăm răspunsul nostru.
0: Doamnă, o, domnule doctor, o, nevastă, acum noi ne retragem.
7: Da.
1: Haide,
2: da. Ce zici, praful în ochi?
1: M-ai convins? E, draga mea, roagă camerista să-i spui valetului să renunțe pe vizitius în hame. Iau masa la ducesă.
7: La ducesă.
1: I-am dat cu praful dreptă în ochi.
7: La ducesă.

0: Vreți părerea mea?
1: Da.
0: E o căsătorie ratată.
1: Ei, așa ce tot spui?
0: Frederic, fii calm și continuă să-mi scrii chitanțele. Au trecut 2 săptămâni de când am făcut cererea și n-avem niciun răspuns.
2: Și ce dovedește asta?
0: Asta dovedește că oamenii aceia sunt prea mult deasupra noastră. Duc un trai de casă mare.
1: Ei, n-am observat.
0: Te cred? Un îndrăgostit, el n-a văzut decât fata, dar eu l-am văzut pe valet.
1: Serios?
0: Știi cine e acest om căruia îi curtezi fica?
1: Un doctor.
0: Un doctor care n-ar avea decât un singur cuvânt de spus să ajungă academician cu lucrările lui.
1: Mare lucru.
0: Și lanțul de ceas. Ce ai văzut lanțul?
1: Nu, lanțul nu.
0: Dumnealui n-a văzut nimic și vrei ca un asemenea personaj să se înrudească cu fiul unui fost cofetar?
2: De ce te-a apucat să tot spui că ai fost cofetar?
0: Fiindcă nu-mi e rușine. Nu spun nimănui, dar nu-mi e rușine.
2: Bietul meu copil, mi-e teamă că n-ar trebui să te mai gândești la căsătoria asta.
1: Mamă, dar nu ne-au refuzat.
2: Păi nu,
1: mamă,
2: nu.
1: Voi interpretați greșit tăcerea.
0: Tăcerea celor mari e lecția pentru cei mici.
1: Când m-am dus în vizită a doua zi după cerere, domnul Malanjar a fost foarte amabil. Iar doamna Malanjar mi-a spus: mă mir, mama dumitale nu merge niciodată la operă, n-am văzut-o încă.
2: E? Spai
0: și
2: sigur.
0: Chiar în aceeași zi am luat un abonament la loje pentru toată stagiunea. Am plătit o avere.
2: Păi și ce? Este un sacrificiu de moment.
0: Și cum nu putem merge pe jos la operă, am închiriat o trăsură cu luna, alta avere.
2: Dacă așa se obișnuie.
0: Nu mai zic nimic. Trebuie să fim la înălțimea familiei în care vrem să intrăm. Dacă ar fi fost după mine, alegeam alt teatru. Joacă mereu aceeași piesă. Am fost până acum de patru ori Rigoletto. Și în italienește, că nu înțelegem nimic.
2: Tu?
0: Nici tu.
2: Ba,
0: degeaba strigi brava, brava, ca să te vadă lumea, iar după actul 2 dormi de-a bine.
1: Gata. Cel puțin avem plăcerea să-i vedem pe doamna și domnul Malanjar cu domnișoara lor.
0: Da, noi îi salutăm din loja noastră, ei ne salută din loja lor, așa putem auzi o infinitate de Rigoletto.
1: Bine, tată, uite chitanțele, le-am terminat.
0: Mulțumesc, băiete. Vrei să pleci?
1: Păi da, am de cumpărat ceva.
0: Păi, Frederic, atunci ia trăsura, tot o plătim, cel puțin s-o folosim.
1: Da, mulțumesc, mă întorc repede.
2: Mă duc să-i scriu o croitoresei.
0: Pentru ce?
2: De cum pentru ce? Ca să comand câteva rochi.
0: Ah, care costă și ele o avere.
2: O
0: să vedem noi socotele la sfârșitul lunii. Bună, rotinor! Ia te uite, unchiul Robert!
3: Toată lumea, bine? Bine?
4: Bravo!
3: No! N-o deranja pe nepoate mea. Treceam prin cartier, n-am decât câteva clipe libere. La ora 3 trebuie să fiu în port, aștept un vas cu cherestea.
0: Tot afacere! Nu te odihnești deloc!
3: Vezi tu, Rafinoa, când am venit la Paris cu 12 bani în buzunar și am început să lucrez în port, că în port am început!
0: Da, știu!
3: Și ce sunt vrei, atât de mândru!
0: Te cred, dragul!
3: Fiindcă eu zic, omul e ce e prin meritele lui.
0: Scuze-mă, dar nu te incomodează? De ce? Chestiile astea, cercei?
3: Îi port de când m-am născut. Așa era obiceiul locului. La noi în sud, pentru băieți.
0: Dacă te jenează, ai putea să-i scoți.
3: Dar nu mă jenează. Spuneam că omul e ce e prin el însuși. Tu ai fost cofetar, nu?
0: Ce? Robert, nu e nevoie să spui că am fost cofetar. Și nici dumneata să stegi în gura mare că ești negustor de lemn.
3: Dar nu mi-e rușine cu meseria mea. Când ai pornit cu 12 bani...
0: Da.
3: Oh, 2:30, la 3 vine vaporul. Salut!
0: Robert,
3: mă întorc spre seară să mă văd pe toți.
0: Atunci e masa cu noi, n-avem pe nimeni.
3: Bravo! Dar să nu vă deranjați prea mult.
0: Nu, fii liniștit, nu ne deranjăm noi pentru dumneavoastră. La 6 e bine?
3: Da, Robert. Ne-am înțeles. O să vorbim și de Frederic. Tot nu vrei să-l însurați pe băiatul ăsta?
0: Robert, cred că tocmai se aranjează ceva. O partidă nesperată.
3: Un negustor de lemne.
0: Nu. Din păcate, lucrurile cam stau pe loc.
3: Trebuie să ne dăm un brânj. Vrei să mă duc să văd familia?
0: Doamne ferește.
3: Știi ce ți-am spus? Nu am copii, sunt bogat. În ziua căsătoriei am să-i fac un cadou grozav. Salut! Și pe curând!
0: Salut, Robert. Ah, îl adoră pe Frederic. e în stare să-i dăruiască 12 tacâmuri de argint. Din păcate, căsătoria asta nu se va face. Ah, am țintit prea sus.
4: Domnule,
3: ce
4: au venit doamna și domnul Balanjar.
0: Fie să fie, fie să fie. Unde e nevastă mea? Josefin, da. Să nu intre.
4: Nu.
0: Să mai aștepte Constanț. Constanț.
2: Ce e, dragă, ce s-a întâmplat?
0: Sunt aici.
2: Cine?
0: Tatăl și mama.
2: Îi primim, îi primim. Au venit cu răspunsul. Josefin, poftește-i.
0: Da, vezi cum te porți. Tu, nevasta, așează-te la pian,
2: da.
0: Și fă game. Fac. Fă game, da. Game, game.
2: Fac.
0: Nu, oprește-te.
2: Oprește-te, de ce?
0: Nu, uite, simt.
2: Ah, scumpă doamnă, ah, ce fericită sunt că vă văd.
5: Sunt foarte vinovați, de mult trebuia să venim.
4: Dar doctorul e atât de ocupat.
0: Da, vă rog să luați loc.
2: Da, vă rog.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Vă vedem mâine la operă.
2: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Ce se joacă?
5: Rigoletto.
0: A, foarte bine, foarte bine.
4: Da, e o muzică de care nu te saturi niciodată.
2: Mai ales final.
5: Da, încântător.
0: Încântător.
4: Și andantele.
2: Înălțător.
4: Doctore, abuzăm de timpul doamnei și domnului Ratinoa.
2: Nu, deloc, deloc, deloc.
0: N-am făcut nimic. Eu m-am retras din comerț.
5: Ai, erați în comerț? Ce ramură?
0: Păi,
2: rafinerii.
0: A, da.
2: Avea o rafinerie.
0: Da.
5: Da, marea industrie.
4: Doctore, uiți că datorăm un răspuns.
5: Adevărat, așa e, draga mea. Doamnă și dumneavoastră, domnule, ați avut amabilitatea să ne adresați acum 2 săptămâni o cerere care ne flatează, ne onorează.
2: Domnule,
5: informațiile pe care ar fi trebuit în mod normal să le cerem despre familie, le-am socotit de prisos, așa cum v-am cunoscut, nu-i așa? Și socotim că e suficient să vă privim ca să acceptăm cu plăcere cererea pe care ne-ați adresat.
0: Domnule doctor, cred că înțelegeți emoția, fiindcă ea unui tată.
2: Da.
0: Și dumneavoastră sunteți mamă, doamnă.
2: Da,
0: când vă spun, primiți, vă rog, binecuvântarea și mulțumirile unei familii care... pe care o familie care vreți să luați diseară masa cu noi.
4: Cum? Astăzi?
2: Da, da, ar fi minunat. Vom fi în familie.
5: Da, nu vrem să vă refuzăm, dar cu o condiție. Să nu vă deranjați în mod special. Fără pretenții.
2: Nu, nu, nu, masa noastră obișnuită, nimic deosebit. Îmi dați voie?
6: Josefin?
2: Da, te rog, intra, intra. Du-te imediat și adu-l pe chelnerul șef de la restaurantul de peste drum.
4: Pe cine?
2: Repede, repede, repede, fugi!
4: Bineînțeles, doamnă Ratinoa, că nu ne vom îmbrăca de gală.
2: Sigur, sigur,
5: așa cum sunt. Acum, eu zic, dragă Ratinoa, să vorbim și noi de micile noastre aranjamente.
0: Da, da, da. Vreți să trecem în biroul meu? Pe aici, vă rog.
5: Da.
4: Ce fericit o să fie, Frederic. Sincer să fiu, cred că nu-i displace fiicei mele. Acum să discutăm puțin despre căminul lor.
2: Da,
4: chiar de mâine le căutăm un apartament. Micuț, dar cochet.
2: Da, da, asta înseamnă 5.000-6.000 de franci, nu?
4: O clipă, o clipă, să fac nota. Așa, chiria, da, 6.000 de franci.
2: Da, da, da. Și toaletele, e foarte important.
4: E greu azi pentru o femeie de societate să se descurce cu mai puțin de 5.000. Atâta cheltuiesc eu.
2: Și eu la fel, la fel, la fel. Să punem 6.000.
4: Da, toaletele 6.000. Așa.
2: O trăsură. Ce zice de o trăsură?
4: Trăsură?
2: Da.
4: Credeți că și-ar putea permite o trăsură?
2: Știu și eu.
4: Bine, să zicem un mic cupeu cu 2 cai și un vizitiu, 6.000.
2: Așa, ați scris? Așa,
4: da.
2: Acum, întreținerea casei.
4: Așa.
2: Masa, tot 6.000.
4: Da, cred că e destul. Așa, acum să adunăm. 6, 12, 18, 24.
2: Nu e prea mult, nu e prea mult.
4: Nu.
2: Uite, uite, uite, iată și pe soții noștri.
5: Ne-am înțeles, Ratima, ai cuvânt. Meu.
0: Și dumneata pe al meu, doamnelor, suntem complet de acord.
4: Cât?
5: 100.000.
2: Nu mai mult? Cât? Cât?
0: 100.000.
2: Doar atât?
4: Doctore, să plecăm.
5: Dar vă cerem voie să ne retragem. Am câțiva pacienți de vizitat.
2: Da, perfect, perfect. Vă așteptăm la ora 6.
4: Da,
2: și
4: da?
2: Nu uitați, doamnă, rămâne îmbrăcată așa cum suntem.
4: Așa, bineînțeles.
5: Doamnă,
2: bravo nouă! Bună afacere! 100.000! Nu, nu, nu, nu poate fi serios!
0: Ce tu spui?
2: Este de o meschinărie! Cum 100.000?
0: Dar nici eu nu dau mai mult!
2: Păi, dar noi nu putem! Dar ei? Un doctor care tratează ducese, auzi? Uite, uite bugetul copiilor pe care doamna l-a trecut pe notă în timp ce voi erați dincolo.
0: Și ce de super bugetul ăsta, putem să-l reducem?
2: Dacă doamna Malanjar ar fi o tânără simplă, crescută în principii de ordine și economie ca noi, tot ar fi perfect. Dar e o domnișoară care ia lecții cu cel mai bun profesor de pian, care pictează tabloul în ulei și care, sigur, habar n-are să coasă un nasture.
0: Eu asta, cam așa e.
2: Trebuie să dea mai mult. Vorbești cu tatăl fetei când vine.
0: Mai că e cam greu să-i spun cei 100.000 pe care îi dau eu sunt prea de ajuns, dar ai dumitale sunt prea puțini. E foarte greu.
2: E așa, e vanitos. Îl atingi la coarda sensibilă. Oferești tu ceva în plus. Asta o să-l facă să vrea să te întrebe.
0: Dar noi nu putem mai mult. E imposibil. Ce vrei, Josephine?
4: Doamna a venit.
2: Cine a venit?
4: Kellnerul șef de la restaurant.
2: Să intre.
0: Constans, cred că știi ce faci.
2: Fii liniștit. Intră, domnule. Avem un dineu, un mare dineu.
6: Câte persoane?
2: Suntem șase
6: noi.
2: Dar procedez ca pentru 12, mă încred în dumneata. Un meniu cu 6 feluri plus desert.
0: Toate felurile să aibă și trufe.
2: Da.
6: Toate?
0: Toate.
6: Mă rog, cum doriți.
2: Frederic?
1: Am venit. Da, ce e cu domnul?
2: Comandăm dineul pentru astă seară. Am invitat familia Malanjar la masă. Mișoara, te place? Totul e aranjat.
1: Ce fericit sunt. Atunci continuați să nu pierdem timp.
6: Felul cel mai rafinat va fi pește ala Chambord cu creveți ca niște cercei.
1: Ce e?
0: Trebuie să fie el, am invitat pe unchiul Robert. Cercei mi-au adus aminte.
2: El? Dar e imposibil.
1: De ce?
2: Nu putem să-l așezăm la masă cu familia Malanjar. Nu este din lumea lor.
1: Trebuie, este unchiul meu, este numai atât cum se cade.
2: Îl invităm pentru mâine, mâncăm resturile. N-am înțeles.
6: Când va vrea doamna, totul va fi gata. Ce marcă de șampanie preferați? Obișnuita sau văduva?
2: Ce văduva?
6: Văduva Clicquot, e cea mai bună.
7: Cât costă?
6: 12 franci. Obișnuita e numai 6.
7: Obișnuita.
2: Văduva, servești dineul la 6 fix.
7: Costă.
6: Doamna poate să fie liniștită.
2: Gratinoa!
7: Da.
2: Am uitat ce e mai important. Familia Malanjar are valet. Are valet, trebuie să avem și noi unul.
1: Bine, dar pentru ce?
0: Frederic, trebuie să fim la înălțime.
2: Bineînțeles, chiriașul de la etajul 1, bancherul, a plecat la țară și și-a lăsat servitorii. Dacă... Vino, Frederic, vino, am nevoie de tine. Îți dau comision.
1: La dispoziția ta, mamă.
2: Hai.
6: Am venit! Uite-mă!
7: Uncle Robert!
6: Am venit mai devreme, dar cu o foame de lup!
7: Robert!
6: Am adus și eu ceva. I-am lăsat în bucătărie. Cârnați cu usturoi.
7: Dumnezeule, unchiule Robert,
6: mi se pare că
7: te-am invitat la masă.
6: Da, sigur, codoșești.
7: Tocmai că e imposibil, suntem invitați. Mi-a adus aminte nevastă mea.
6: Păcat. Și cârnații mei?
7: Îi mâncăm mâine, contăm pe dumneata.
6: Bun, am înțeles. Distracție plăcută. Salut!
1: Dar de ce a plecat unchiul Robert?
6: Avea o întâlnire în oraș de care uitase.
8: Doamna, domnișoara și domnul Malanjar.
7: Doamna. Domnișoară. Domnule.
1: Domnișoară Emlin.
7: Doamne, nu e bine. Ne-am înțeles să nu ne îmbrăcăm la mare ținută. Și dumneavoastră sunteți, doamnă, strălucitoare.
4: Nu e decât o rochiță simplă.
7: Soția mea nu o să facă la fel și o să vă certe. Uite-o că vine.
0: Drace, parcă e un curcubeu.
4: Doamne, scumpă, dar ce plăcere.
2: Nu mai avem răbdare să fim împreună.
1: Mamă, ne dai voie să trecem în salon?
4: Desigur. Doamnă,
2: da? Să trecem și noi în salon.
4: Da, vă urmez.
1: Bine că am rămas singur.
7: Dragă Malanjar, țin mult la dumneavoastră.
1: Și eu, crede-mă.
7: Mai devreme am vorbit despre zestre destul de superficial.
1: Da.
7: Să luăm loc.
1: Dar am vorbit chiar foarte superficial. Ziceai parcă 100.000, nu?
7: Malanjar, să nu uităm ceva. Să nu uităm, totul s-a scumpit.
1: Adevărat, și noi nu vrem ca acești copii să o ducă greu.
7: De unde rezultă Că trebuie mărită zestrea.
5: Exact ce gândești și
7: eu. Atunci fixează-o dumneata, accept dinainte.
5: Păi să zicem 150.000.
7: Malanjar, nu e destul.
5: Să zicem atunci 200.000.
7: De acord, eu dau 100.000 și dumneata dai 200.000.
5: Dumneata îi dai, deci eu și nu dumneata.
7: Pentru că în situația dumitale cineva care are trăsură, lojă la operă și valet.
5: Dar și dumneata ai trăsură, lojă la operă și valet.
7: Pardon, nu e același lucru. Dumneata ai fata.
5: Păi mie mi se pare drept să dăm la fel amândoi. Fiecare câte 200.000.
7: 200.000?
5: Da, văd că eziți pentru o nenorocită problemă de bani și îmi pare rău.
7: Dar nu ezit deloc. 100.000 plus sau minus, puțin îmi pasă. Ofer 300.000. Uite cum ezit. Dai înapoi?
5: Deloc. Mă gândesc. M-am gândit. Propun 400.000.
7: Nu ajunge. 500.000.
5: Nu e destul. 600.000.
7: Nu ajunge.
5: Nu?
3: 600.000?
7: Unchiul Robert, te aștepta mâine.
3: Între timp am aflat niște lucruri. Domnul e...
7: Doctor Malanjar.
5: Da, vorbeam de zestre tocmai când ați
3: intrat. Și dați 600.000? Domnule, permiteți-mi să vă felicit.
5: Dar și domnul Ratinoada, la fel.
7: Tu? Bineînțeles.
3: Complimentele mele, nu te știam atât de bogat.
7: Bogat, sigur, am ce-mi trebuie, dar când te găsești în fața unor milionari care au pretenții...
5: Pardon, dar voi, eu n-am pretins nimic, din potrivă, dumneata e...
3: Opriți-vă! Sunteți de acord cu căsătoria asta?
7: Da, suntem, dar doctorul caută un motiv ca să o rupă.
5: Eu caut un motiv? Dumneata vorbești?
7: Exact, un motiv. Dar cum eu sunt un om cinstit...
5: Nu mai mult decât mine, domnule.
7: Se poate, numai că eu nu caut motive. Și o să-ți spun verde în față.
5: Rupem!
3: Domnilor, stați binișor, domnilor. Păi, nu luați așa razna.
7: Nu iau razna deloc, gata, adio căsătorie.
5: S-a terminat?
3: La dracu, dar repede. Zis mai sunteți. Iute cu ruptura. De 2 săptămâni vă luați la întrecere. Cum să vă impresionați mai tare unii pe alții? Vă mințiți, vă înșelați. Vă înșelați, promițând o zestre pe care nu o puteți da. Nu e adevărat? Scoțându-vă ochii cu un lux pe care nu-l aveți. Niciun dar. A vorbit cu servitorii. Când vreau să aflu ceva, vorbesc cu servitorii. Ăsta e sistemul meu.
7: Ce au putut să spună?
3: De unde ai scos valetul? Ți-ai luat și trăsură cu luna și lojă la operă. Ratinoa la operă. Unde mor de plictiseală și nevastă ca la fel. Și domnul doctor pe cine?
5: Ei, da, mi-a recunosc.
3: Atunci de ce toate astea?
5: Păi nevastă mea,
7: nevestele noastre.
3: Ca să se grozăvească, să facă pe doamnele din lumea mare. Ce să mai vorbim? Să dea cu praf în ochi.
5: Exact.
3: Și când vă apucă nebunia, în loc să fiți la locul vostru, în loc să vă spuneți suntem niște oameni obișnuiți, dar cum se cade, preferați să sacrificați viitorul și fericirea copiilor voștri.
5: Zice
3: ei bine. Se iubesc. Și voi? Și ce dacă? Bravo, mame și tați. Halal! Salut!
7: Stai, unchiule Robert, poți cercei, nu ești prea inteligent, nici școală n-ai. Dar ai inimă.
5: N-ai
7: dat ce suflet. N-ai răscolit, n-ai dat peste cap. Mi-ai dovedit că sunt un tată bun de aruncat pe fereastră. Și domnul la fel. Și-ți jur că dacă vreodată, cine știe, ai să mă vezi că o iau iar alăturea cu drumul. Robert, vrei să iei masa cu noi?
9: Venim, domnilor, mult ne mai lăsat să stăm în salon.
7: Vino încoace, nevastă.
5: Vino încoace, doamnă. Mamă vinovată, plină de vanitate, care vrei să facem pe păunii.
7: Și să sacrificăm fericirea copiilor noștri.
9: Ce v-a apucat?
10: Doctor, explicăm și mie.
7: Tu, nevastă, ia-ți lucru, că toată ziua tricotează. Chiar și ciorapii mei de lână, domnule.
5: Și nevastă mea la fel, domnule.
7: Jos masca. Îmi dați voi, Ratinoa, fost cofetar și nu proprietar de rafinerie.
9: Glumește, Ratinoa, dragă.
7: Lasă-mă în pace.
0: și dumneiei stătea la casă. Și dăm 100.000 zestre fiului.
5: Ia acum dați-mi voie și mie. Malanjar, doctor fără pacienți.
0: Cum va? Dar ducesa?
5: Ce ducesa, domne? Anul ăsta n-am mai grijit decât un vizitiu și era pe gratis. Îi dau 100.000 de zestre fetei, n-am mai mult să mă bată Dumnezeu.
3: Acum eu, Robert, am grosit de lemne sosit la Paris cu 12 bani în buzunar, îi dau 100.000 nepotului meu.
11: Unchiule drag!
12: Dragă unchiule!
13: Masa e servită.
3: Atunci la masă!
11: Un moment!
5: Ce mai e? Ai rămas de fapt.
14: E că am comandat un dineu absurd și acum mi-e rușine. 6 feluri. Și toate cu trupe.
5: Lasă, dragă, că le mâncăm, n-ai nicio grijă.
14: Poate ar trebui să mai renunțăm la unele.
3: Doamne ferește, mă opun.
14: Atunci să le mâncăm.
12: Bravo.
14: Asta să ne fie pedeapsa.
12: Da, la masă. Poftim la masă.
5: Oferiți brațul doamnelor. Doamna Ratinoa.
14: Doamna Malonjara.
5: Emlin.
12: Da.
3: Unchiul Robert se conduce singur și încheie defilarea.

0: de Eugene Labiș. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Platin. Distribuția a fost următoarea: domnul Malenjar, Radu Beligan; doamna Malenjar, Carmen Stănescu; doamna Ratinoa, Ileana Stana Ionescu; domnul Ratinoa, Dan Condurache; unchiul Robert, George Constantin; Frederic, Adrian Pintea; Emelin, Virginia Mirea; Sofie, Julieta Strâmbeanu; Alexandrin, Adina Popescu; un valet, Nicolae Călugărița; alt valet, Gheorghe Pufulete; un domn, Radu Panamarenco; Josefin, Marina Velcescu; chelnerul, Sorin Gheorghiu; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Comisarul și înalta societate. Comedie de Robert Lamoureux. Traducere de Ludmila Secheli. Adaptare radiofonică de Angela Ioan.

Florence, ce-i cu... Florence, ajutor!

0: Alo?
1: Alo, alo, brigadierul Constant?
0: Da, să trăiți, domnule procuror.
1: Care mai e situația acolo?
0: Mai am puțin și termin interogatoriile de identitate.
1: Pe cine ai interogat până acum?
0: Pe domnul și doamna Carlie, proprietarii conacului, da. Și o invitată, doamna Tillmans.
1: Dar ce cu comisarul?
0: E, trebuia să fie aici de o jumătate de oră. Cine poate ști pe unde umblă?
1: Să-i spui să mă sune imediat ce sosește, că altfel dau cu el de pământ de nu se vede.
0: Am să-i spun, domnule procuror, dar nu în termen chiar așa de tare. Găsesc eu o formulă mai...
1: Cine s-a mai rămas de interogat?
0: Domnul Tillmans și un domn cu care tocmai stăteam aici de vorbă și care se numește... vă rog să mă scuzați o clipă. Cum vă zice, domnule?
2: Mangenstein.
0: De ce fel de nume e ăsta? Sunteți alsacian?
2: M-am născut în Danemarca, dar sunt naturalizat francez.
0: Tocmai îl interogam pe domnul... Cum ziceați că vă cheamă?
2: Mangenstein.
0: Da, Mangenstein se numește, domnule procuror.
1: E consilier la departamentul lucrărilor publice?
0: Domnul procuror întreabă dacă sunteți consilier la...
2: Da, la departamentul lucrărilor publice și proprietarul întreprinderilor Mangenstein.
0: Da, domnule procuror, dânsul este.
1: Îl cunosc pe domnul Mangenstein. Alo? Brigadier, întreabă-l dacă tânăra care a fost ucisă era amanta dânsului.
0: Da, domnul procuror vrea să știe dacă victima era, cum să vă spun, dacă era protejata dumneavoastră.
2: Era iubita mea.
0: Da. Alo, alo, era, cum a spus dumneavoastră, domnule procuror, sosiseră în...
2: Weekend.
0: Zice că în weekend. Și câți ani avea iubita dumneavoastră, domnule Mangenstein?
2: 24 de ani.
0: Dudu avea 24.
1: Ascultă,
0: de ani.
1: Ascultă, brigadier, aș dori ca domnul Mangenstein să nu fie amestecat în afacerea asta.
0: Domnul procuror ar dori să fiți cât mai puțin amestecat în această afacere.
2: Dar nu sunt amestecat cu nimic.
0: Da, alo, alo, zice că este nevinovat, ca toți ceilalți, de altfel.
2: Pot să-i vorbesc, domnului procuror?
0: Da, vrea să vă vorbească.
1: Da.
2: Bună ziua, domnule procuror.
1: Bună ziua, dumneata ești domnule Mangenstein, da. Și ce s-a întâmplat?
2: Eu sunt domnule procuror, da. O nenorocire. Tânăra a fost omorâtă cu un cupapie. Doctorul, da, a zis că nu este o sinucidere, ci o crimă. N-aș vrea să iasă un scandal, evident.
1: Diferența de vârstă dintre dumneavoastră și victimă e cam mare.
2: Dar Goethe, marele scriitor, evident el nu era însurat. Și Ulrica n-a plecat cu el în weekend. Dumneavoastră sunteți un om cool, domnule procuror. Înțelegeți situația, ghinionul,
1: știu,
2: nu?
1: Știu, domnule Mangenstein, e o afacere tare neplăcută. Regret. Dați-mi-l pe brigadier, vă rog.
2: Da.
1: Alu, brigadier?
0: Da, domnule procuror.
1: Ai grijă de persoana domnului Mangenstein. Fă tot ce poți.
0: Alo? Am înțeles, domnule procuror. Așa. Voi avea grijă. Respectele mele, domnule procuror.
1: Bine.
0: Jean-Jean, da. Cu Cavalet, iar doamna Goujon, ca menager în acest conac, treceți acolo, pe canapea.
3: Da.
0: Dumneavoastră, domnule Tillmans, treceți în partea cealaltă.
3: Eu și cu doamna Goujon putem pleca, nu? Noi doar n-am ucis venim.
0: Nu plecați nicăieri.
3: Eu sunt de 20 de ani angajat aici la Bucarie. Dacă era să ucid pe cineva, o făceam până acum. Știi doar că servitorii nu se bagă în încurcăturile stăpânilor.
0: Taci odată, moară stricată. Cum spuneați că vă numiți
2: Mangenstein? Este o catastrofă, mă înțelegeți, o catastrofă. Cine a comis fapta asta oribilă? Cineva dintre noi, nu?
3: Da, bineînțeles.
2: Și o spui cu atâta calm, domnule Tillmans, atunci lămurește-ne și cine e asasinul.
3: Te-aș lămuri cu cea mai mare plăcere, dragul meu, Mangenstein, dar din păcate tocmai asta nu știu.
2: Trebuie să găsești criminalul imediat. Mă ascult, jandarm.
0: Brigadier, nu vă supărați, asta nu intră în atribuțiile mele. Asta e treaba comisarului.
2: Mă rog, și când sosește comisarul ăsta?
0: V-am mai spus că e pe drum. Nu pricep de ce întârzie.
2: Mie îmi dai drumul să mă întorc la Paris, domnule? Cred că ți-a spus procurorul.
0: Mi-a spus doar să vă dau camera cea mai bună.
4: Begre! La ordin!
0: Ce camere mai sunt sus?
4: Păi să vedem, domnul Carlie gazda una, doamna Carlie soția două, doamna Tillmans soția domnului Tillmans trei, mai e camera tutuiții care...
0: Nu, acolo nu intră nimeni. Mai departe.
4: Mai rămân două camere, domnule brigadier.
0: În regulă. Pe cea mai bună i-o dai domnului Mangenstein.
4: Am înțeles.
0: Vă rog să mergeți sus, domnule Mangenstein.
2: Dumnezeu, vă sfătuiesc să terminați cât mai repede, domnule brigadier. Aveți totuși de-a face cu un consilier.
0: La lucrările publice, știu. Îl încui și cheia. Auzi, Begley?
4: Am înțeles.
0: Cum vă permiteți datoria să trăiți?
3: Da, de ce o simt pe doamna Goujon? Ea nu vorbește nici când are ceva de spus, dar minte acum când n-a văzut nimic.
0: Cura, Jean-Jean! Sau te închid la jandarmerie. tu ce ai văzut?
3: Păi ce, eu eram după lemne în pivniță, fiindcă dânsii după ce cau calorifer consumă și lemne, ci că asta îi calmează.
0: Te-am întrebat ce ai văzut, Jean-Jean.
3: În pivniță? Jagerul. Iar ea, doamna Goujon, era acasă de o oră. Știi că după ce servește la cină are liber și poate să plece.
4: Regle! Ordin!
0: Coboară și voi o percheziție lui Jean-Jean la bucătărie.
3: Nu, Leon, mers prea departe. Anchetez prima crimă din viața ta și te și crești Sherlock Holmes. Da, bine, bine, Leon, să mai poftești pe la mine la bucătărie să te servesc cu anison. Nici apă, Leon, nici apă.
4: Regle! Umflă-l!
0: Și pe tine, Becle, am să te aranjez eu la nevastă ta. Îi spune ce zbir de bărbat are.
5: Emilien Goujon, pentru ultima oară te întreb, văduvă sau domnișoară? Nu vrei să spui. Am să trec, domnișoară, văduvă, să afle lumea și să râdă. Iar acum du-te acasă. Du-te acasă.
0: Nu! Nu! Nu pe acolo! Prin grădină! Nu te mișca de la domiciliu! Chambert!
6: Da?
0: Lasă-l să treacă!
6: Bine,
5: bă. Acum, dumneavoastră...
0: Da.
5: Numele, prenumele, adresa, profesiunea.
7: Tillmans, Jean-Antoine. Aceeași adresă cu soția mea, evident. Strada Villiers 29, Industriași. 46 de ani.
5: Vă cunosc. Sunteți asociatul gazdei al domnului Carlie, proprietarul conacului.
7: Exact.
5: De câțiva ani veniți uneori aici în weekend împreună cu soția, așa?
7: Exact.
5: Acum ați dat de belea. Comisarul care vine e un specialist în criminalistică.
7: Da, cunosc și eu un comisar din acesta. Cum îl cheamă pe cel care vine?
5: Habar n-am. Aveți deci un prieten comisar.
7: Prieten e mult spus. A anchetat o problemă la mine în uzina acum 3 luni. Un tip foarte cârcotaș.
5: Ce a anchetat?
7: Carlie, gazda noastră și partenerul meu de afaceri, a avut un accident ciudat. S-au răsturnat 2 cuve cu acizi.
5: Și Carlie?
7: Carlie era în centrul sălii. Dumneavoastră îl cunoașteți de mult. Știți că e cam distrat.
5: Da, știu. Ultima oară când a trecut pe la jandarmerie pentru un act, ne-a spus bună ziua doamnelor. Dar ce-a căutat acolo un criminalist? Doar a fost un simplu accident, nu?
7: La prima vedere, acest accident pare fără explicație. Carlie era singur în hală, muncitorii se aflau la cantină, eu în birou, tocmai vorbeam la telefon. Subit, cazanele s-au pus în mișcare și pac, acidul s-a revărsat. Puțin a lipsit ca doamna Carlie să fie acum văduvă.
5: Ciudat. Probabil că domnul Carlie a apăsat vreun buton din greșeală.
7: Da, așa credem și noi. Dar el o ține morțișcă, nu și nu. Ei, așa l-am întâlnit pe comisar. Să puțin, cum îi zicea? Pelițarii. Da, sigur că da, Pelițarii.
5: Am auzit de el. Da. Un corțican. Da,
7: Pelițarii, sigur.
5: Ăștia de când cu Napoleon se cred cu toți niște eroi. Și încăpățănați ceva de speriat.
7: Da, la fel e și Pelițarii. O ținea una și bună, să explic cum s-au răsturnat cazanele.
5: Da. Ar fi foarte caragios.
7: Ce anume?
5: Să dați din nou peste el, domnule Tillmans. Mă mir că n-a sosit încă. Pe unde naibă o fi zăbovind?

0: Domnule Tilmas, ce plăcere să vă revăd.
1: Comisarul Pelițari.
0: În persoană. Dumneavoastră nu sunteți bucuros să mă revedeți?
1: Da, sigur, cum nu? Este cea mai fericită zi din viața mea.
0: Îmi pare bine. Da. Dar unde mergeți? În mod normal trebuia să fiți încuiat într-una din camere.
1: Da, mi-a dat drumul brigadierul. Aha. Baia afectată camerei mele e stricată și atunci...
0: A, bine, foarte bine. Vă rog,
1: la da. Da, bine, mulțumesc.
0: Brigadier?
2: Ordin!
0: Ți-am citit notițele. Foarte interesante. Mai ales greșelile de ortografie.
2: Fac și eu ce pot, domnule comisar. Presupun că sunteți domnul comisar.
0: Exact. Mă numesc Pelițari.
2: Trosc.
0: Ai spus ceva?
2: Nimic. Sunt brigadierul Gautier la ordinele dumneavoastră.
0: Atunci ia-l pe Tilmans din baia de alături și încuie la loc. Pune pe cineva să-mi facă o cafea, iar eu între timp o să vorbesc cu procurorul.
2: Am înțeles.
0: Alo? Vă salut, domnule procuror. Ce? Comisarul Pelițari.
3: Da, bine.
0: Cer scuze că am întârziat. Nu uitați că sunt cel mai prost plătit comisar din toată criminalistica. Am o mașină pe care nici la fiare vechi nu mi-o primesc.
3: Lasă asta, ai aflat ceva?
0: Da. Victima este Florence Terra. O fată încântătoare, dar deficitară la sectorul moravului.
3: Ușoare.
0: Cam foarte ușoare. Și puțin de șantaj prin în alta societate. Da. Anul trecut, de pildă cu senatorul, nu-i spun numele, fiindcă vorbim la telefon. Rochile și le face la un mare croitor parizian, ceea ce soția dumneavoastră nu și-ar putea permite, ca să nu mai vorbesc de soția mea.
3: Ești căsătorit?
0: Nu, nu vrea să mă ia. Zice că n-am mijloace să-mi întrețin o soție.
3: Ferește-l cât poți pe domnul Mangenstein de scodelele ziariștilor. Limpede?
0: O, să fac tot ce-mi va sta în putință, domnule procuror. Într-adevăr, ziariștii ăștia sunt o pacoste. Dar să știți că dacă domnul Mangenstein e cumva implicat în afacerea asta urâtă, n-am să pot evita...
3: Nu-mi întoarce vorba, comisare. Ai avut deja două sancțiuni pentru neexecutare de ordin. Mai vrei încă una? Ți-am atras atenția să ai grijă de domnul Mangenstein. E o personalitate, ci nu înțelegi?
0: Ba da, domnule procuror, mă voi strădui.
3: Foarte bine.
0: Încă o sancțiune m-ar dărâma total. N-aș mai avea bani nici pentru o motocicletă. Tocmai acum când s-a scumpit metroul. Am onoarea să vă salut, domnule procuror. Bună seara.
3: Bună seara.
0: Intră. Ce este, brigadier?
2: Să treci. Bănuiesc că vreți să începeți interogatoriul. Vi l-am adus pe Jean-Jean Valet și grădina la Conac. Uh-huh.
0: Da. Ei, Jean-Jean, de ce am omorât-o noi pe micuța Florence?
4: Hei, cum adică noi?
0: Adică dumneata, că eu nu eram aici.
4: Dar ce m-a venit să ziceți că tocmai eu sunt cel care...
0: Din raportul brigadierului reiese că Florence Terra a fost lovită cu un coupe-papier,
4: așa,
0: o reproducere în argint a unui pumnal florentin. Este exact, brigadier?
4: Mai mult decât exact.
0: Că lovitura a fost dată între ora 10 și 50 de minute și ora 11 noaptea.
4: Fix.
0: N-a intrat dumneata, Jean-Jean, în camera victimei puțin înainte de ora 11 ca să trage obloanele?
4: Leon, ai spus tu asta?
2: În timpul anchetei nu mă cheamă Leon. Scuzați-l, e un pic tulburat.
4: Ba nu sunt tulburat deloc, Leon. Tu ești o hahalere. Nu i-am tras obloane, ci Emilian, menajera.
0: La ce oră?
4: Păi, la ora 10, am văzut-o.
0: Pe urmă, ce ai făcut?
4: Am ajutat la strânsul veselii, am fost în pivniță după lemne.
0: Și pe urmă?
4: Și pe urmă am auzit un strigăt înfricoșător din camera duduiei de sus.
0: Striga chiar duduia?
4: E, pe naiba. Striga domnul care venise cu dânsa.
0: Domnul Mangenstein?
4: Da, asta.
0: Și cum au reacționat ceilalți?
4: Păi s-au ridicat de aici din living, s-au repezit pe scări.
0: Ceva nu iese la socoteală. Pentru un braț de lemne, dumneata, ai stat cam prea mult în pivniță. Adică exact timpul în care s-a petrecut crima.
4: Eu, domnule comisar, când mă duc după lemne, drag și câte o dușcă de șatolatul. Iar domnul brigadier trece de întâmplare pe aici în fiecare zi, exact la ora când eu, tot din întâmplare, mă duc în pivniță după lemne.
0: După ce toată lumea a urcat în camera victimei, ce s-a mai întâmplat?
4: Da, domnul Tilmans i-a spus domnului Carlier: nu atingeți nimic, să telefonăm la jandarmerie. Dar domnul Carlier era cât pe aici să facă o criză, așa că tot domnul Tilmans a telefonat. Și apoi toată lumea a coborât în living să aștepte. Și pe urmă a venit Leon brigadierul.
0: Bine, Jean-Jean, ești liber. Da. Bineînțeles, cu condiția să rămâi acasă și să nu pleci pe neașteptate, da, în vreo croazieră.
4: Da, da, noapte bună. Salut, Leon, pardon, salut, domnule brigadier. Hai, hai. Și de acum să vă căutați alt loc pentru a bea Alison, or Chateau la Cour.
0: Brigadier, câte scări duc la primul etaj?
2: Două. Una din bibliotecă și asta de aici.
0: Cheamă, te rog, pe domnul Mangenstein.
5: Hei! Megre!
6: Da, să trăiți!
5: Adu-mi jos pe domnul Mangenstein!
6: Imediat, să trăiți! În sfârșit, V-ați decis să-mi luați interogatoriul?
7: Stau închis de mai bine de o oră. Sunt convins că Parisul a și început să buiască. Va trebui să dați socoteala. E, dumneavoastră sunteți comisarul, fără îndoială.
0: Ați ghicit. Numele meu este Pelizzari.
7: Mangelstein. Consilier la Departamentul Lucrărilor Publice. Presupun că ați auzit de mine.
0: Nu doriți să luați loc?
7: Da.

0: Că dumneavoastră ați ucis-o pe Florence Terra.
1: Eu? Eu? S-o ucid eu pe Florence? Aș înfrunta orice pe lume, numai s-o pot readuce la viață.
0: Ciudat. De cât timp o cunoșteați?
1: De 2 luni. Dar de ce vi se pare ciudat?
0: În afară de dumneavoastră, cine o mai cunoștea pe Florence aici?
1: Nimeni. Am venit împreună aici la amicul Carlie pentru prima oară.
0: Cu ce ocazie ați cunoscut-o pe Florence Terra?
1: Nu mai amintesc.
0: Îmi permite să vă ajut eu? Doamna Stephanie, rue de la Seine.
1: Doamna Stephanie? Cine este această doamnă?
0: Un fel de impresar care aranjează întâlniri discrete între domni bine și domnișoare tineri.
1: Domnule, nu frecventez asemenea impresari.
0: Atunci vă rog să-mi spuneți exact, dar exact, unde ați cunoscut-o pe Florence?
1: Domnul Tillmans.
0: O veche cunoștință de-a mea. Spuneți-mi toată povestea.
1: Tillmans mi-a dat numărul de telefon al fetei.
0: Pe Tillmans, de când îl cunoașteți?
1: De aproape un an. La niște prieteni avem proiecte comune.
0: Cu Tillmans? Știam că dumneavoastră construiți drumuri și poduri și baraje. El se ocupă cu masele plastice.
1: Afacerile mele nu se limitează la lucrări publice. Am și o mică herghelie, o fabrică de încălțăminte, câteva papetării. Mă rog, alte afaceri minore.
0: Nu s-ar putea spune că sunteți tocmai sărac.
1: Nu, nici nu pretind asta.
0: Așa, să revenim la amicul nostru, domnul Tillmans.
1: Da, dânsul vroia să se extindă. Avea deci tot interesul să o apere pe Florence, cunoscând simpatia pe care o portă acestei fete. În schimb, Carlie, proprietarul conacului, este complet nebun.
0: Nebun e puțin spus, dement. Ăsta cred că e cuvântul potrivit. Ce coincidență, se cunosc pe ambii, și pe Carlie și pe Tillmans.
1: Ei bine, iată care este opinia mea. Carlie i-a făcut avansuri sentimentale amicii mele, Florence. Aceasta, bineînțeles, l-a respins, iar el de for i-a ucis-o. Asta este singura explicație a crimei. Nu se rămâne decât să-l arestez pe făptaș.
0: Adică pe Carlie. Aveți dreptate.
1: Da.
0: Apropo, l-ați surprins vreodată făcându-i curte domnișoarei Florence?
1: Nu.
0: Tillmans o cunoștea de mult pe Florence?
1: Asta nu are nicio importanță. Crede-mă, domnule comisar, umflă-l pe Carlie să plecăm odată.
0: Și Tillmans, ce vroia de la dumneavoastră pentru extinderea aceea? Un împrumut?
1: Da, nu există însă nicio legătură între cele două probleme. Trebuie să-l interoghez pe Carlie neîntârziat. Mă gândesc și la ministrul de justiție.
0: Personal, nu cred că ministrul de justiție a omorât-o pe Florence Terra. Se spune că e un om foarte la locul lui.
1: Bine, dar n-am spus că ministrul a omorât-o pe Florence. Vreau să spun că-l cunosc, doar atât.
0: Dumneavoastră i-ați cerut lui Tillmans să vă prezinte pe Florence?
1: Nu. A fost propunerea lui. Mi-a făcut-o puțin timp după ce a vizitat-o pe doamna Mangelstein. Mai precis după un dineu. Atunci a putut da seama de diferența de vârstă dintre doamna Mangelstein și mine.
0: N-am înțeles. Doamna Mangelstein e mult mai tânără decât dumneavoastră sau invers?
1: Invers.
0: Aha. Și drept compensație v-a făcut cunoștință cu Florence. Ce inimă caritabilă.
1: Domnule comisar, trebuie să lămurim un lucru.
0: În sfârșit, de când aștept?
1: Ce anume m-a determinat să mă atașez de Florence? Să știți că Florence era inteligentă, frumoasă, veselă, sensibilă.
0: Recidivistă.
1: Poftim?
0: Șantaj, furturi, fotografii amuzante. În total, 8 condamnări în mai puțin de 4 ani.
1: Domnule,
0: era într-adevăr persoana cea mai potrivită pentru a-i transfera milioanele pe care la rândul dumneavoastră le-ați primit din partea soției ca dar de nuntă.
1: Domnule, îți atrag atenția.
0: Chiar nu știați că Florence Terra a ieșit din închisoare acum 2 ani?
1: Din închisoare, Florence?
0: Pentru că a sustras din buzunarul industriaș boloniez un portofel care conținea 200.000 de franci noi. Dacă era o veche, mai treacă, meargă, dar noi. Și nu era pentru prima oară.
1: Nu înțeleg un cuvânt din tot ce-mi spui. Văd doar că-ți face plăcere să arunci cu noroi în amintirea unei fete de 20 de ani care...
0: 24. Florence avea 24 de ani. Întrecât fie spus, Florence nu va pomeni niciodată de un văr sau de un frate vitreg, victima unui accident recent sau suferind de o boală gravă.
1: Ba da, dar de ce mă întreb asta?
0: De cine era vorba? De fratele vitreg sau de văr?
1: Nu, despre un văr, da.
0: Bun. Peritonită sau derapaj?
1: Accident de mașină.
0: Așa. Și cât a costat reparația?
1: Nu mai știu. 300.000 de franci, cred.
0: Cunoașteți numele acestui văr?
1: Da, am fost cu ea la poștă când a trimis mandatele.
0: Lui René Monjon.
1: Monjon. Da, ei și...
0: Lui René Monjon, poreclit pompierul de când a participat la o spargere deghizată în pompier, a fost logodnicul și susținătorul cel mai activ al numitei Florence Terra. Timp de două luni și-au bătut joc.

0: De dumneavoastră și unul și celălalt.
1: Domnule, domnule, nu se poate. Trebuie să fie un scenariu, o minciună pentru a ajunge la
0: adevăr. Niciodată nu recurg la asemenea scenarii. Povestiți-mi, vă rog, cum s-a desfășurat seara de ieri.
1: Am luat masa pe la orele 10 fără un sfert.
0: Așa, și pe urmă?
1: Am revenit aici către ora 11. Florence a urcat în camera ei ca să iau aspirină, o durea capul. Doamna Carlie și doamna Tillmans au urcat și ele.
0: Doamna Carlie și doamna Tillmans au urmat-o pe Florence. De ce?
1: Nu mai știu.
0: Și persoanele masculine?
1: Au rămas aici.
0: Victima a fost ucisă cu un cupapier luat de pe această masă.
1: Da.
0: Îl știați?
1: Da. M-am jucat cu el seara la o șuietă. Dar nu aseară, aseară am vrut să-l iau și nu mai era.
0: Pe la ce oră?
1: După cine? Către ora 10.
0: Din ancheta brigadierului rezultă că pe la 19:30 era încă pe masă. Unde erați dumneavoastră la acea oră?
1: În sat, cu Florence. Ne-am plimbat de la 6 până la 8. Apoi am venit și am băut un pahar aici.
0: La 7:30, doamna Goujon, menajera, adusese paharele. Atunci a și împins cu papierul. Paharul vi l-a servit cineva?
1: Nu, nu, mi l-am luat singur.
0: Brigadier, fii amabil și condul pe domnul Mangenstein în camera sa.
1: Un lucru pe care îl uitasem. Am surprins o mică discuție sâmbătă dimineața în grădină între Florence și doamna Tillmans. Florence spunea, n-a telefonat la ora aceea, dar să nu mai vorbim despre asta niciodată. Și doamna Tillmans a răspuns, niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Tonul folosit de Florence m-a mirat, mai ales că ele nu se cunoșteau decât de vreo 2-3 ore.
0: Ați întrebat-o pe Florence ceva în legătură cu acest subiect?
1: Nu, nu, și după cum ați observat, niciodată nu i-am pus prea multe întrebări.
0: Bine, vă mulțumesc, domnule Mangenstein.
1: Da.
2: Domnule comisar?
0: Da?
2: Doamna Agnes Carlie poate să vă spună câteva cuvinte?
0: Desigur, să intre.
2: Da, poftiți, doamna, poftiți.
3: Scuzați-mă, domnule comisar.
0: Vă rog, doamnă.
3: E neapărat necesar să-l interogați pe soțul meu?
0: Da, trebuie. De ce?
3: Această dramă oribilă l-a răvășit complet. Domnul Carlier este deosebit de cum să vă spun?
0: De nervos, nu?
3: Da, da, exact.
0: Domnul Carlier v-a vorbit despre mine?
3: Da, parcă da. Când cu ancheta aceea de la uzină.
0: Unde era domnul Carlie seara trecută între orele 11 fără 10 și 11?
3: În grădină.
0: Așa. Și dumneavoastră, la aceeași oră?
3: Da, în camera mea. Dădeam un telefon.
0: Da. Mulțumesc, doamnă. O să discutăm puțin mai târziu cu dumneavoastră și cu domnul Carlie.
3: Da, da. La revedere.
0: Brigadier, poftește pe domnul Tillmans.
2: Da, vă rog. Domnule, poftiți, domnule. Poftiți,
4: domnule. M-ați chemat, domnule comisar.
0: Ce mai face domnul Carlie?
4: Crize de nervi, ca de obicei.
0: În legătură cu accidentul acela stupid de acum 3 luni, nimic nou?
4: Nimic.
0: Tot mai sunteți convins că domnul Carlie s-a jucat imprudent cu toate chestiile alea mecanice când s-au vărsat cuvele?
4: Cunoscându-l pe Carlie, așa cum îl cunosc eu, 20 de secunde după ce a pus instalația în funcțiune, nici nu-și mai amintea că era la uzină.
0: Da, să nu mai vorbim despre asta. Da. Totuși, ce coincidență. Iată-mă din nou în fața dumneavoastră cu un sac de întrebări, domnule Tillmans.
4: Da, toată plăcerea este de partea mea, domnule comisar.
0: Apropo, dumneavoastră ați ucis-o pe Florence Tera?
4: Nu.
0: Nu mai insist. Sunteți sigur?
4: Sunt sigur.
0: După spusele domnului Mangenstein, dumneavoastră i-ați prezentat fata acum 2 luni.
4: Nu. Nu. Nu i-am prezentat-o. I-am dat numai numărul de telefon. Putea să-l arunce sau să-l folosească. El a preferat să-l folosească.
0: De cât timp o cunoșteați pe Florence?
4: De 2 ani. Nu, poate mai puțin.
0: Scuzați-mă, ați mai văzut-o pe Florence fără Mangenstein?
4: Nu am revăzut-o pe Florence. Am auzit-o la telefon. Mi-a cerut sfatul în legătură cu un apartament. Vroia să-l cumpere, cu bani gheață.
0: Poftim?
4: Da, ați auzit bine. Se întreba dacă această formă de plată nu-i permitea să ceară proprietarului o reducere.
0: Cu bani gheață? Florence?
4: Da.
0: Și de unde i-avea?
4: Întrebarea e cel puțin jenantă, domnule comisar. În lumea bună nu se întreabă o doamnă de unde are bani.
0: Mangenstein?
4: Probabil.
0: Cât costa apartamentul?
4: 2 milioane.
0: 2 milioane? Și Florence i-avea?
4: Bineînțeles.
0: Domnul Mangenstein nu mi-a vorbit niciodată despre această achiziție.
4: Nici nu cred că va vorbi vreodată.
0: De ce?
4: 2 luni de afecțiune pentru 2 milioane? Este cam scump. Nu m-ar mira chiar să nege că ar fi cumpărat acest apartament.
0: Să nege, bine, dar există mărturii, acte, cecuri.
4: Nu.
0: Cum nu?
4: Ați fi găsit mărturii dacă Mangenstein ar fi cumpărat apartamentul pe numele lui.
0: Aha. Și pe numele cui a fost cumpărat?
4: Al domnișoarei Florence Tera. De aceea plătea cu bani, pe șin, nu cu cecuri.
0: Totuși, dacă ar fi să-l bănuim pe Mangenstein că a omorât-o pe Florence, mobil nu stă în picioare. Nu ucis de teamă că o să pari ridicol.
4: Nu, nu numai de asta. Probabil că i-a fost și foarte frică de discuția cu nevasta lui.
0: Înseamnă că doamna Mangenstein, deși în vârstă, e voinică.
4: Oh, doamna Mangenstein e o femeie firavă, dar miliardară.
0: Geloasă?
4: Asta nu știu, dar îi poate face mult rău lui Mangenstein. De exemplu, să-l dea pe ușa afară.
0: Dar chiar fără soția sa, domnul Mangenstein își va continua activitatea, presupun.
4: Nu. Nu va mai construi nimic. Pentru simplu motiv că nu-i va mai rămâne nici măcar o lopată. Și chiar dacă i-ar rămâne una, nu i-ar mai rămâne niciun muncitor care să-i o țină.
0: Vreți să spuneți că...
4: Marea societate de construcții Mangenstein este ea.
0: Ah.
4: Nu el. Doamna Mangenstein, născută Faviola, a moștenit societatea de construcții de la tatăl ei. Și dacă află că soțul său cotrobăiește prin tezaur pentru a oferi locuințe unor femei, își va pierde slujba de șef contabil al firmei.
0: Când a cumpărat Florence acest apartament, domnule Tillmans?
4: Acum aproximativ 6 săptămâni. Mi-a dat telefon cu o zi sau două înainte.
0: 6 săptămâni?
4: Da.
0: Frumoasă treabă. Bine, acum 6 săptămâni nu-l cunoștea pe Mangenstein decât de 15 zile, nu?
4: Da.
0: Un fel de record, nu? După apartament, Florence probabil că a cerut mobile, mochetă și domnul Mangenstein, de teamă să nu prindă de veste soția domniei sale, a ucis-o pe tânăra domnișoară.
4: De ce însă aici?
0: Am să vă întreb, domnule Tillmans, ce ați făcut între orele 19:30 și ora crimei?
4: E bine, ora 19:30, da, cred că mă învârteam pe aici. Apoi am urcat ca să-mi pun haina asta.
0: Domnul Mangenstein și Florence nu sosiseră încă, nu-i așa?
4: Ei s-au întors de la plimbare mai târziu, către ora 8.
0: Și ce au făcut?
4: Au băut un pahar cu noi.
0: În timp ce își toarnă de băut, Mangenstein pune mâna pe cupapie. Continuați.
4: Urcă să se schimbe și revine câteva minute mai târziu.
0: Mangenstein lasă deci arma în cameră.
4: Credeți că Mangenstein este în stare să comită o crimă?
0: Bineînțeles. Apoi v-ați așezat la masă.
4: Către ora 11, Florence a spus că o doare capul și că vrea să ia o aspirină. Se urcă în cameră. Agnes, soția lui Carlier și cu soția mea o urmează. Mangenstein se duce în bibliotecă. Carlie iese în grădină ca să-și mai dezmorțească picioarele. Eu rămân aici.
0: Singur?
4: Singur.
0: De aici putea să-l vedeți pe domnul Carlie în grădină?
4: Nu.
0: Dar pe Mangenstein în bibliotecă?
4: Nici pe el. Ar fi trebuit să mă ridic ca să-l văd, dar eu am stat în fotoliu.
0: În concluzie, iată că deodată nimeni nu mai vede pe nimeni.
4: Ce să fac? Asta e.
0: Și cât timp a durat această situație ciudată?
4: Din păcate, nu m-am uitat la ceas, dar cred că au trecut vreo 10 minute. Eram din nou toți împreună aici. Mangenstein a întrebat unde este Florence. A urcat și...
0: Excelentă depoziție. Copleșitoare pentru Mangenstein, care, după ce a verificat că atât jos cât și sus nu-l vede nimeni, urcă la etaj, comite crima, apoi coboară și reapare aici, în hol.
4: Îngrozitor. Îngrozitor și catastrofal.
0: Catastrofal?
4: Da. Catastrofal. Pentru noi, din punct de vedere financiar, acest scandal este o catastrofă. Mangenstein trebuia să o facă pe soția sa să participe cu 200 de milioane pentru extinderi. Va trebui să ne descurcăm altfel.
0: Domnule Tilbăs,
4: da?
0: Cu papierul pe care nu s-a găsit nicio amprentă, stătea totdeauna aici pe masă?
4: Totdeauna. Și afirm asta pentru că se întâmpla foarte rar ca cineva să nu se joace cu el. Era, cum să vă spun, era tentant pentru oricine.
0: Pentru Mangenstein, de exemplu.
4: Mangenstein, da, da, e bine, dar și pentru alții înaintea lui.
0: Dar Mangenstein s-a jucat cu el aseară, după cină?
4: Da, nu, adică, nu, nu, aseară nu l-am văzut.
0: Ceea ce confirmă exact ce spuneam adineori. Arma era în camera lui Mangenstein înainte de crimă. Dragă domnule Tilma, să-ți mulțumesc că ai colaborat cu atâta bunăvoință. Încă o întrebare.
4: Da.
0: Din ce motiv doamna Carlier și doamna Tilmans au urcat sus în camera seară la ora 11 fără 10?
4: Păi, soția mea s-a urcat pentru ca să-și aranjeze coafiura. Cât despre Agnes Carlier, ea trebuia să dea un telefon la societate, ca în fiecare seară de altfel. Și s-a dus în camera ei din discreție.
0: Despre ce societate vorba?
4: Ah, de filantropie. Pentru ajutorarea deținuților care ies din pușcărie.
0: N-am auzit de ea. E adevărat că în materie de închisori mă ocup mai mult de intrări decât de ieșiri. Apropo, domnule Tilmans,
4: da, vă rog.
0: Soția dumneavoastră și Florence nu se cunoșteau. Parcă așa mi-ați spus.
4: Da, nu se cunoșteau. De ce?
0: Domnul Mangenstein totuși a surprins o conversație între ele care lăsa să se înțeleagă contrariul.
4: Mă îndoiesc. Mangenstein s-a înșelat, cu siguranță.
0: Uitați-mi ceva, domnule Tilmans. Am descoperit un amănunt extraordinar anchetând accidentul survenit asociatului dumneavoastră Carlier acum 3 luni. Faptul datează de vreo 15 ani. În cursul unor manevre, soldatul Carlier, aparținând taberei albastre, a încercat să ucidă cu baioneta un ofițer care aparținea taberei roșii. Același Carlier a povestit totul unui maestru din uzină, dar tânărul ofițer nu a depus nicio plângere, ceea ce i-a conferit recunoștința soldatului, bogat de altfel, și care, odată întors în viața civilă, i-a împrumutat ofițerului 40 de milioane pentru a lansa o afacere cu mase plastice.
4: Morala? O binefacere este totdeauna răsplătită. Pot pleca, domnule comisar?
0: Vă puteți întoarce în camera dumneavoastră, domnule Tilmans.
4: Da, vă mulțumesc.
2: Domnule comisar?
0: Ce este, brigadier?
2: Amicul meu, Jean-Jean, valet.
4: Da.
2: Vrea să vă spun ceva important.
0: Poftește-l.
2: Poftește-l.
0: Te ascult, Jean-Jean?
5: Mă dusesem adineori să mă întind puțin, domnule comisar. Și deodată, tocmai când eram gata să alțipesc, mi-am amintit ceva. Ia spune, Leon, adică, pardon, domnule brigadier, când ai întrebat-o pe menajera noastră dacă a văzut cu papiul pe măsuse la ora 7:30, ce ți-a răspuns?
2: Că l-a văzut acolo.
5: Ești de acord că doamna Gujon e o femeie simplă, dar nu minte.
2: Desigur.
5: Când ai întrebat-o pe Milian dacă a văzut cu papiul la ora 7:30, când a pus tava aseară, ea ți-a răspuns că da?
2: Da.
5: Și ești de acord că dacă ea a spus că l-a văzut, chiar l-a văzut. Este o femeie simplă, dar nu minte.
2: Adevărat. Vorbește.
5: Ei bine, domnule comisar, ce credeți că mi-am adus aminte eu când m-am culcat adineauri? Că la ora 8:15, cu papieu nu mai era pe măsuț.
0: Și cum ai ajuns dumneata să constați absența cu papieului?
5: Ei bine, pentru că de obicei îl folosesc să deschid grătarul căminului. Și când am pus lemnele pe foc, ia cu papieu de unde nu-i. Am dat tava la o parte, m-am uitat pe jos, sub potoli, nimic.
0: Deci, între orele 19:30 și 19:45,
5: da,
0: cineva a pus mâna pe cup papier.
5: Ei, așa s-ar spune.
0: Domnul Mangenstein îți va mulțumi călduros pentru precizarea asta, dragă Jean-Jean.
5: De ce?
0: Dacă a plecat la 6 și s-a întors aici la 8, nu a putut lua el cu papieu. Brigadier, roagă-l pe domnul Mangenstein să coboare. Dragă Jean-Jean,
5: da,
0: faptul că te-ai urcat în pat pare să aibă asupra amintirilor dumitale o acțiune foarte favorabilă a anchetei. Poți să te rog să te duci din nou să te culci?
5: Adică, credeți într-adevăr că atunci când mă bag în pat îmi stârnesc amintiri?
0: Indiscutabil. Este o facultate foarte rară pentru care te ferici și te invidiez.
5: De, domnule comisar.
0: Și ce este, brigadier? De ce vii fără Mangenstein? Refuză să coboare?
2: Domnule comisar, nu e vorba că refuză. Nu poate.
0: Cum vine asta, nu poate?
2: Zace fără cunoștință.
0: Mort?
2: Cel puțin așa pare.
0: Ei, brigadier, Ce mai face domnul Carlier după micul nostru exercițiu pugilistic?
6: Doarme, iar bărbia ei se umflă și se învinețește.
7: L-ați pocnit zdrav, domnule comisar.
0: Era cât pe ce să mă stranguleze. În sfârșit, asta e o glumă pe lângă ce o să-mi facă procurorul pentru sinuciderea lui Mangenstein.
8: De ce credeți că s-a sinucis Mangenstein? Din teamă de scandal?
0: Cine știe, poate că a simulat numai sinucidere.
8: Păi de-aia și scăpa cu viață.
0: Deocamdată, medicii nu și-au dat ultimul aviz. Interesant este însă depoziția vecinilor. Aseară, între orele 11 fără un sfert și 11, domnul Carlier le-a ținut o pledoarie peste gard despre avantajele mașinii de tuns iarba. Iată-l deci pe Carlier scos din cauză. Lipsea din conac atunci când Florence a fost ucisă.
8: Da, cam așa reiese. N-am înțeles însă bine de ce s-a repezit Carlier asupra dumneavoastră, domnule comisar.
0: A fost suficient să-i pomenesc lui Carlier despre asocierea lui în afaceri cu Tilmans pentru ca să sară să mă strângă de gât.
8: Da, dar dacă îmi permiteți, domnule comisar, ceea ce a spus Carlier înainte de a face criza de nervi nu este chiar o nebunie.
0: De ce?
8: Dacă domnul Carlier i-a dat lui Tilmans 40 de milioane pentru a lansa întreprinderea lor acum 15 ani, este just să rămână jumătate cu Tilmans.
0: Și totuși, propunerea pe care i-a făcut-o Tilmans lui Carlier este și ea rezonabilă. 80% pentru Tilmans, 20% pentru Carlier, când timp de 15 ani numai Tilmans a rezolvat încurcăturile și a folosit fantezia pentru tot soiul de combinații, a găsit modalități să tragă pe sfoară fiscul, să-și distrugă concurenții, să înșele pe clienți, într-un cuvânt să fie un adevărat om de afaceri respectat de toată lumea.
8: De acord, domnule comisar, dar din moment ce Carlier a dat banii...
0: În lumea lor, dragul meu, nu e de ajuns nici să muncești, nici măcar să ai bani. Totul e să speculezi, să distrugi, să-ți lovești aproapele cât mai eficient. Este îngrozitor de agasat, nu-i așa? Îl cunosc pe asasinul micuții Florence și îmi lipsește doar un mic amănunt.
8: Cum? Știi cine este asasinul?
0: Da, intuiesc adică. Dar nu pot încă să dovedesc că acest cineva a comis crima și nici de altfel să explic de ce a comis-o. Ia vezi, brigadier, cine e la ușă?
2: Da,
8: e Jean-Jean, da, Jean-Jean. Nu știu ce are să spună.
0: Să intre.
2: Am mers de minune, domnule.
0: Ce anume, dragă prietene?
2: Figura din pat. Mă culc și pac. Mi-aduc aminte de ceva. E nemaipomenit pe cuvânt că trebuie să am eu ceva special.
8: Ceva așa special, pe dracu, hai vorbește.
2: Este gelos pe mine, domnule comisar. Gelos pe calitatea mea. În fine, pe scurt. Ați spus, tatineu, am plecat de aici și nimic. Bine, o iau pe la gole, molatu, bereu, ferma-o, pom și ajung acasă.
8: Păcat că nu locuiește în Pirinei.
2: Hai, lasă. Deschid ușa, închid la loc, mă gândeam ce o să mai aduc aminte. E adevărat, domnule comisar, că e impresionat cum mi-aduc aminte mereu decât de ceva așa, când dorm.
0: Ei, și?
2: Pe scurt, ajung acasă, mă culc îmbrăcat ca să găsesc timp și deodată sar în picioare.
0: Așa, și?
2: Așteptați, sar deodată și...
0: Și?
2: Lasă-mă acum, sar deodată din pat.
8: Dar nu ai sărit așa toată noaptea.
2: Lasă-mă pace! S-ar deodată din pat.
8: Și nu-ți aduce aminte de nimic. Vreau să facă pe interesantul, că întotdeauna, domnule comisar.
2: Ba nu, mi-am adus aminte de ceva. S-ar deodată din pat.
8: Asta o știm.
0: Nu-i nimic. Este foarte amabil din partea mintale că te-ai străduit atât.
2: Și totuși este ceva.
0: Ce?
2: Este.
0: Ia să vedem.
2: Doamna Carlier! Asta era, doamna Carlier.
0: Ce-i cu ea?
2: Spuneți că cu papiul a fost luat între orele 7:30 și o fără sfert, nu-i așa?
0: Într-adevăr, doamna Gujon, menajera, l-a văzut la orele 7:30,
2: da.
0: Iar la orele 8 fără un sfert nu l-ai mai văzut dumneata.
2: Exact, și deci domnul Mangenstein nu l-a putut lua.
0: Nu, din moment ce a plecat la orele 6 și s-a întors la orele 8.
2: Ei bine, în aceste condiții nici doamna Carlier nu l-a putut lua.
0: De ce?
2: Pentru că s-a dus să se așeze în balansoar pe la ora 7 în fundul grădinii și a revenit numai după ce domnul Mangenstein cu tânăra sa prietenă s-au întors.
0: Bravo, Jean, ești de un real ajutor justiție. Nu știu cum să-ți mulțumesc.
2: E, domnule comisar, niciun fel. Când pot să aduc și eu un serviciu justiție, o fac cu plăcere.
0: Atunci, du-te repede, te culcă, Jean, poate să mai vine vreo amintire.
2: Chiar așa voi face, domnule comisar.
0: Brigadier,
2: mulțumesc,
0: Jean. Brigadier, rog-o pe doamna Tilman să coboare.
6: Da-te, domnule comisar.
0: Salut, bine, doamnă.
9: Enrico!
0: Nu te așteptai să mă întâlnești. Ciudată coincidență, nu?
9: Într-adevăr, începusești să mă eviți. De ce?
0: De ce? Pentru că m-ai mințit din prima zi.
3: folosești niște termeni care nu se potrivesc deloc cu legătura care a existat între noi. Sau, ca să zic așa, se înfiripase între noi.
0: Să ne lămurim, François. Ne-am întâlnit prima oară la uzina soțului tău, unde anchetam accidentul suferit de Carlier. Coincidență. La prima mea vizită te găseai acolo.
3: Într-adevăr, coincidență.
0: Mă întorc 3 zile mai târziu și te regăsesc tot acolo. Altă coincidență?
3: Aproape.
0: Cum aproape?
3: Soțul meu îmi vorbise despre vizita pe care trebuia să o faci după amiază. Comisarul mă interesa.
0: Comisarul sau ancheta? În timpul celei de-a doua vizite ne-am dat întâlnire pentru a treia.
3: Pardon, în timpul celei de-a doua vizite m-ai sărutat?
0: Tu m-ai privit atunci foarte provocator, ceea ce a determinat gestul meu.
3: Din interes pentru mine sau pentru anchetă?
0: Să zicem pentru amândouă.
3: Dar invitația la Han, unde să cenăm împreună, de ce m-ai invitat?
0: Ca să verific dacă într-adevăr ești interesată de mersul anchetei.
3: Ești odios. La ce ți-au folosit toate astea?
0: La nimic. N-am putut dovedi că domnul Carlier a fost victima unei tentative de omor. Domnul Tillmans, soțul tău, a scăpat cu fața curată, iar eu m-am ales cu o praftură de la superiorii mei.
3: Și acum ce dorești de la mine?
0: Ce semnificație a avut conversația dintre tine și Florence Terra sâmbătă dimineața în grădină?
3: N-am avut nicio conversație cu Florence Terra.
0: Ba da, nu am telefonat la ora aceea, dar să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Oh. Ai schimbat aceste cuvinte cu Florence. Nu uita că e vorba de o crimă, ai putea fi implicată.
3: De ce s-o fi ucis tocmai eu pe sărmana Florence?
0: Nu cred că n-a trăit și cu soțul tău.
3: Oh. Și pentru atâta lucru s-o ucit? În înalta noastră societate, adulterul e atât de obișnuit încât dacă ar fi să comitem crime pentru fiecare infidelitate, în câteva zile n-ar mai rămâne locuri libere nici în închisori și nici în cimitire.
0: Alo? Dragă prietene, iartă-mă că te-am rugat să mă suni aici la o oră atât de nepotrivită. Da, te ascult. Ești foarte drăguț. Ancheta înaintează în primul rând datorită dumitare. Mulțumesc.
3: Pot pleca?
0: François, te rog să-mi explici sensul convorbirii tale cu Florence Terra.
3: N-am avut nicio convorbire.
0: Bine. Vei pleca de aici împreună cu vinovatul, dar exact ca el, cu cătușile la mâini. Brigadier?
10: Aici, domnule comisar.
0: Condu-o pe doamna Tillmans în camera ei. François, ar putea cineva să-mi spună unde ai fost aseară între orele 11 fără 10 și 11?
3: Nu. Nu mai poate nimeni.
0: Nu mai poate nimeni? Vrei să spui că domnul Mangenstein era în camera ta?
3: Nu.
0: Atunci, Florence?
3: Nu. Florence n-a fost în camera mea. Eu am fost în camera ei.
11: Alo, penitenciare.
0: Da?
11: O catastrofă. E o catastrofă.
0: Sigur, domnule procuror general, sinuciderea lui Mangenstein este o catastrofă.
11: Da, dar nu numai pentru el.
0: Bineînțeles că nu numai pentru el, ci și pentru mine.
11: Dar ce, că scapă cu viață?
0: Scapă cu viață, dar nu o să-i vină ușor cu nevastă sa.
11: Da.
0: El, bine, el scapă, dar eu... Da. Eu n-am nicio șansă să scap și asta o știu.
11: Și? Cum merge ancheta?
0: Deocamdată nu vă pot da numele criminalului, dar mă străduiesc.
11: Da, bine, să mă ții la curent.
0: Sigur, vă sun imediat, domnule procuror general.
11: Aștept.
0: Vă rog. Poftiți, domnule Tillmans.
12: Brigadierul m-a anunțat că doriți să-mi vorbiți.
0: Negați în continuare, domnule Tillmans, că ați ucis-o pe Florence Terra?
12: Da, eu nu mă răzgândesc așa de ușor.
0: În legătură cu crimele dumneavoastră, am o ipoteză.
12: Crimele mele?
0: Da, ale dumneavoastră. Fiți rezonabil, domnule Tillmans. Nu e preferabil să mărturisiți și să plecăm odată de aici? Așteaptă și procurorul.
12: Am o vie compasiune pentru dumneavoastră și pentru domnul procuror, dar nu vă pot fi de folos cu nimic.
0: Bun, atunci urmăriți-mă, vă rog, și vă rog să mă corectați dacă greșesc.
12: Asta cu plăcere.
0: Acum o oră i-am telefonat unui prieten rugându-l să consulte dosarul domnișoarei Terra.
12: Da, da, și?
0: Domnișoara Florence Terra a efectuat un prim vărsământ de 1 milion în bani lichizi la datele 15 martie. Deci, cu 15 zile înainte de a-l cunoaște pe Mangenstein.
12: Da? Florence o fi moștenit 1 milion de franci de la cineva.
0: Florence n-avea rude bogate. Dumneavoastră i-ați dat milionul.
12: Eu? Pentru ce, mă rog?
0: În schimbul unui servici. Florence urma să declare că v-a dat un telefon la birou.
12: Mie? Când?
0: La data de 26 februarie anul trecut, între ora 12:30 și 1, perioada în care însă dumneavoastră nu erați în birou, cum ați afirmat, ci în atelier, încercând să-l ucideți pe Carlier prin răsturnarea cuvelor cu acizi.
4: Ipoteză stupidă! De ce aș fi încercat să-l omor pe Carlier?
0: Pentru că refuza să modifice un contract vechi de 15 ani.
4: E ridicol! Nu omori un om pentru atâta lucru. În lumea noastră, dacă tot asociații care nu se înțeleg s-ar ucide între ei...
0: Știu, n-ar mai rămâne locuri libere nici în închisori, nici în cimitire. Mi s-a mai spus. Există unii însă care pentru bani sunt în stare de orice. Ambițioșii peste măsură, cei care râvnesc la mai mult decât li se cuvine. Ambiția și lăcomia în lumea dumneavoastră nu cunosc limite, domnule Tillmans.
4: Vă scutesc de panseurile astea moralizatoare.
0: Perfect, atunci să continuăm depânarea faptelor. Deci, în ziua de 26 februarie, vă duceți după Carlier în atelier, dar acesta zboară ca un titirez din fața șuvoiului de acis și scapă.
4: Oh, teribil! Și apoi?
0: Apoi îi cereți micuței Florence să vă furnizeze alibiul cu telefonul. Ea, dezinteresată, cum o știm, vă cere în schimb un mic apartament. Constrâns, îi dați un milion pentru aconto. Dar banii aceștia în mâinile fetei pot fi compromițători. Și atunci îi cereți, și aici aduc un omagiu geniului dumneavoastră, îi cereți deci să aștepte ca mai înainte de a-i cheltui să cunoască întâi un domn susceptibil de a-i face acest frumos dar.
4: Iauzi, felicitările mele pentru un asemenea eșafodaj.
0: Nu-i așa? Deci, îi aranjați o întâlnire cu Mangenstein și îi cereți fetei un nou efort, să fie văzută în lume cu Mangenstein. Dar ați și comis prima greșeală.
4: E, nu zău.
0: La propunerea dumneavoastră de a nu cheltui banii imediat, Florence v-a răspuns de acord și dumneavoastră ați avut încredere în ea. Cu 15 zile însă înainte de a-l cunoaște pe Mangenstein, ea acontează apartamentul.
4: Și asta e o dovadă că eu am încercat să-l ucid pe Carlier?
0: Nu, dar ăsta e motivul pentru care ați ucis-o pe Florence. Probabil că pe lângă apartament ea-și dorea mobilă, mochetă, televizor color, etc. Din fericire însă, mai a rămas un martor al tentativei dumneavoastră de a-l ucide pe Carlier.
4: Un martor?
0: Da. Și care se va manifesta în modul cel mai ciudat. Brigadier?
2: Da, domnule comisar.
0: Poftește-o pe doamna Tillmans să coboare.
2: Am înțeles, domnule.
4: Dar nu înțeleg ce legătură are soția mea.
0: Veți pricepe imediat. Se înțelege de la sine că nu are niciun rost să vă faceți semne cu ochiul și chiar nu vă sfătuiesc. Poftiți, doamnă. Luați loc, vă rog. Stimată doamnă Tillmans, vi s-a întâmplat adesea să-l sunați pe soțul dumneavoastră la birou?
3: Nu prea.
0: Cam cât? Așa, o dată de două ori pe lună?
3: Uneori deloc.
0: L-ați sunat, de exemplu, la data de 26 februarie, între ora 12 și 1 fără un sfert?
3: Nu.
4: Vedeți, domnule comisar?
0: Mulțumesc, doamnă Tillmans. Puteți să vă întoarceți în camera dumneavoastră. Regret, domnule Tillmans, dar soția dumneavoastră a mințit cu o stângăcie deplorabilă. Să reluăm, deci, derularea filmului în care dumneavoastră dețineți rolul principal. În ziua de 26 februarie, la uzină, în ciuda oricărei așteptări, vă sună soția dumneavoastră. Nu răspunde nimeni și nici n-a sunat ocupat, cum ar fi fost normal dacă dumneavoastră ați fi avut într-adevăr o convorbire telefonică, așa cum ați afirmat la anchetă, pretinzând că ați putea chiar prezenta persoana cu care ați avut această convorbire. Această afirmație stârnește însă curiozitatea soției dumneavoastră, care întreprinde o mică anchetă pentru a afla numele respectivei persoane. Și acum ajungem la a doua greșeală. Ați lăsat-o pe Florence să vină în această casă. Văd că mă urmăriți mai atent decât până acum.
4: Pentru că este mai amuzant. Și nu vreau să pierd o iotă din deducțiile dumneavoastră criminalistice.
0: Alaltă ieri dimineața, în grădină, soția dumneavoastră, punând întrebarea: tu i-ai telefonat soțului meu la data de 26 februarie între 12 și 1? O aude pe Florence Terra răspunzându-i: da. Nu e adevărat, eu taie scurt soția dumneavoastră. Eu însă mi-am telefonat la ora aceea. Linia nu a fost nicio clipă ocupată. Este adevărat, răspunde Florence un pic speriată. Nu i-am telefonat la ora aceea, dar nu mai vorbiți niciodată despre asta. La care soția dumneavoastră răspunde: n-am să mai vorbesc niciodată pentru că nu s-a întâmplat nimic. Cuvinte surprinse de Mangenstein. Nu s-a întâmplat nimic, traducându-se prin: Carlier nu a murit în tentativa de asasinat pusă la cale de soțul meu.
4: Domnule comisar, îți pierzi timpul degeaba. N-am ucis-o eu pe Florence.
0: la ora 19:30, în timp ce vă aflați în hol, doamna Goujon a venit cu tava cu paharele cu whisky. Apoi a plecat. Ați luat cu papieu și ați urcat în cameră cu el. Mai târziu, la orele 11, Mangenstein era în bibliotecă, iar Carlier se dezmorțea în grădină.
12: Da.
0: Soția dumneavoastră era în camera ei, iar doamna Carlier se afla în dormitorul personal, vorbind la telefon.
12: Așa.
0: Momentul ideal. Florence era de asemenea singură în camera ei. Urcați în camera dumneavoastră, vă luați cu papier.
12: Prostii! Nu m-am mișcat din acest fotoliu!
0: Brigadier!
13: Domnule comisar!
0: Trimite repede pe cineva după Jean-Jean. Am nevoie de el pentru o confirmare. Stai!
13: Da!
0: Obținem imediat un răspuns la ceea ce am scris pe acest bilet.
13: Am înțeles.
12: Gând la gând cu bucurie, domnule comisar!
0: Jean-Jean!
12: Trimite-ți după mine exact când veneam în coace.
0: Te-ai amintit ceva, dragă prietene?
12: Da! Mă bag în pat, poc!
0: Minunat! Ceva despre Florence.
12: E bine, da!
0: În afară de Mangenstein, Florence mai cunoștea pe cineva în această casă de mai mult timp, nu-i așa? Pe doamna Carlier, nu?
12: Domnule comisar, da! Sunteți formidabil pe toate le știți!
0: De cât timp se cunoșteau?
12: De cel puțin 2 ani, după câte am înțeles
0: și... Excelent! Și după aceea?
12: Mi-am amintit că în timp ce eu pompam să-mi umflu roata din spate la bicicletă, ei au venit în garaj să se certe.
0: Doamna Carlier cu Florence?
12: Exact! Doamna Carlier îi spunea, 2 ani te-am ajutat și cu milionul pe care l-ai luat de curând ce mai vrei?
0: Jean-Jean, scoți aur pe gură.
12: La urmă, Florence i-a trântit o înjurătură și a plecat.
0: V-ați zis că 2 ani.
12: Da.
0: Doamna Carlier a cules-o, probabil, pe Florence când o eliberat-o din penitenciar.
12: Dar v-am spus că lucrează la un centru filantropic.
0: Și v-a recomandat-o dumneavoastră, domnule Tilmans. Spuneați că o cunoașteți tot de 2 ani. Ei, ce-ai aflat, brigadier?
13: Nu a telefonat, domnule comisar.
0: Perfect. Vrei să spui tuturor să coboare?
13: Da, domnule comisar. Maigret!
14: La ordine!
13: Să coboare toată lumea! Executare!
14: Cu domnul Carlier ce fac? Îl iau pe sus?
0: Lasă să doarmă!
12: Vă trebuie public, domnule comisar!
0: Ca în finalul tuturor romanelor polițiste clasice. Poftiți, vă rog! Așa, luați loc. Deci, să conchidem, vă rog să-mi acordați o atenție deosebită. Doamnă Carlier,
3: da.
0: Ce s-a întâmplat aici după ce Florence Terra a urcat la etaj?
3: Pe urmă ai urcat tu, Françoise. Exact. Apoi m-am dus eu.
0: După ce l-a sfătuit pe domnul Mangenstein să treacă în bibliotecă să consulte câteva reviste.
3: Da, într-adevăr.
0: Apoi ați urcat în camera dumneavoastră de unde ați telefonat la centrul acela filantropic de care vă ocupați.
3: Cât se poate de exact.
0: Nu, asta nu e exact deloc. N-ați dat niciun telefon, doamnă Carlier. Am controlat la centrul dumneavoastră filantropic.
3: Dar cum vă permiteți să puneți la îndoială?
0: Ce să fac? Mai greșesc și eu. După plecarea lui Mangenstein, domnul Tilmans vă comunică faptul îngrijorător că Florence a devenit insistentă, că a trimis și un bilet de amenințare. Domnul Tilmans se urcă în camera sa pentru a aduce biletul. Renunță. Ia însă cu papieu, intră la Florence și o ucide. Domnule Tilmans, în numele legii ești arestat.
3: Nu! Nu. Nu el. Eu am ucis-o pe Florence.
0: Știam.
3: Atunci de ce ați recurs la toată înscenarea asta?
0: Am avut nevoie de această mică stratagemă pentru a face pe doamna Carlier să mărturisească. Mertați, domnule Tilmans.
12: Ești odios.
3: Tot nu înțeleg. De ce? De ce ea?
0: Pentru că legătura soțului dumneavoastră cu doamna Carlier este mai veche, doamnă. Încă de pe vremea când un soldat numit Carlier încercase să-și înjunghe ofițerul pe numele său Tilmans, aflând că întreține relații cu logodnica sa, pe care chiar ofițerul i-o recomandase. Până la urmă, soldatul s-a liniștit, ba chiar s-a însurat, fiind convins că totul n-a fost decât o calomnie. Dar cei doi amanți, Agnes, denumită doamna Carlier, și domnul Tilmans, n-au încetat să se gândească la modul în care să pună mâna pe milioanele lui Carlier. Deci nu Tilmans urcă în odaia sa, ci doamna Carlier. Citește biletul scris de Florence. Îl arde. Există cenușa în scrumieră, cenușa care nu provine de la țigări. Ia cu papieu, intră în odaia victimei, are cu ea o ultimă discuție violentă.
3: A fost o impertinență fără margini, a proferat amenințări.
0: La adresa lui Tilmans. Și atunci ați lichidat-o. Când a intrat Françoise, a trase de zgomot, victima nu mai trăia.
3: Sărman Agnes, pentru el, pentru infamul ăsta care până la urmă te-ar fi părăsit și pe tine. pentru alta mai bogată, așa cum a procedat și în cazul meu.
15: François, stăpânește-te.
3: Ce vrei să spui? Ce vrei să spui, că nu ești un infam?
15: François?
3: Că viața pe care am dus-o noi era normală?
15: Minut.
3: Tu ești ucigașul, nu ea.
0: Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Știu că în lumea dumneavoastră, în alta societate, astfel de izbucniri sunt obișnuite, dar gândiți-vă că acum sunt de față și oameni străini. Nu și de frumos.
15: În orice caz, domnule comisar, ia notă că eu n-am niciun amestec. În cazul Carlie n-ai dovezi, iar acum...
3: Vezi, Agnes, te-a și lăsat singură.
11: Alo?
0: Da?
11: Da, eu sunt, te ascult, Pelizaie.
0: Domnule procuror general, am găsit vinovatul.
11: Mangelstein?
0: Nu, domnul Mangelstein nu e vinovat. Vreau să spun, nu e vinovat de crimă.
11: Deci, ai evitat scandalul?
0: Nu, scandalul tot a izbucnit, îmi pare rău, dar așa e în alta societate. Izbucnește când nu te aștepți.
11: Bine, nici dumneata să nu te mai aștepți.
0: La ce să nu mă aștept? La o avansare?
11: Invers.
0: A, dimpotrivă, înțeleg. Vă mulțumesc, domnule procuror general. E clar că s-a terminat cu visul meu să-mi iau o mașină nouă. Și când? Tocmai acum, când s-a scumpit și metroul.

Ați ascultat Comisarul și Înalta Societate, comedie de Robert Lamoureux, traducere de Ludmila Secheli, adaptare radiofonică de Angela Ioan. Distribuția a fost următoarea: Comisarul Pelițari, Radu Beligan, artist al poporului; Tilmans, Ion Marinescu; Doamna Tilmans, Valeria Gagealov; Mangenstein, Constantin Dinulescu; Doamna Carlie, Lucia Mureșan; Procurorul, Mircea Șeptilici; Jean-Jean, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Brigadierul, Dem Savu; Begle, Radu Ițcuș; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Cristian Munteanu.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Serviciu de telegrame.
1: Serviciu telegrame 4, ce doriți?
0: O telegramă telefonată.
1: Dictați.
0: Da, vă rog. Dragă Manole.
1: Dragă Manole.
0: Îți trimit ultima anecdotă.
1: Ultima anecdotă.
0: Auzită la birou.
1: Birou.
0: La doctor se prezintă un tânăr și spune, a scris?
1: La doctor se prezintă un tânăr și spune, a scris?
0: Nu a scris, asta v-am întrebat eu pe dumneavoastră. Și spune... Nu știu ce să fac.
1: Nu știu ce să fac.
0: Să scrieți ce vă dictez eu.
1: Am scris.
0: Ce a scris?
1: Ce vă dictez eu?
0: Păi nu dumneavoastră dictați, eu dic... Adică da, am înțeles, scrieți mai departe. Și spune.
1: Și spune de două ori?
0: Nu, odată. Nu știu ce să fac, că adorm mereu.
1: Și eu.
0: Ce și dumneavoastră?
1: Și eu adorm, dictați mai departe.
0: Da, de ce adorm tinere, întreabă doctorul.
1: Și el ce a răspuns?
0: Eu sunt ajutor de cioban și șeful mă pune toată ziua să număr oile.
1: Am scris. Dictați, vă rog, adresa. Manole și mai cum, strada numărul...
0: Nu, telegrama asta vă rog să o depuneți la căsuța poștală.
2: Umor la...
3: Căsuța poștală!
4: Epistole vesele, semnate și expediate de...
5: Eduard Juris!
6: Asta e camera dumneavoastră.
7: A, așa mică?
6: Cum? Mică, aici au dormit câțiva zeci de călători.
4: Și căsuța poștală e destul de mare. În ea au încăput actorii
8: Horia Șerbănescu,
9: Ileana Stana Ionescu,
8: Mihai Fotino,
9: Rodica Popescu Bitenescu,
8: Horia Căciulescu,
9: Radu Zaharescu,
8: Iurie Darie,
9: Janin Stavarache,
8: Mihai Mălai Mare,
9: Nae Lăzărescu,
8: Paula Rădulescu,
9: Mihai Stoenescu
8: și
9: Dem Rădulescu.

0: Nu vă supărați, dar ce sunt zgomotele acestea?
1: Fondul sonor, care are rostul lui.
0: Cine știe de rostul lui?
1: Regizorul tehnico-muzical
2: Romeo Chelaru. Oh, oh, oh.
3: Responsabil cu căsuța poștală muzicală
2: Ion Barta.
1: Și acum vă rog să achitați nota, așa da. E regula, pentru că avem tot felul de cheltuieli de regie.
0: Ce regie? Regie artistică?
1: Oh, nu, regia artistică e gratuită. De ea răspunde
2: Manole Pavel Dan.

0: oară la...
1: La Căsuța Albă.
2: A, nu, nu la Căsuța Albă, la...
3: La Căsuța Zorele.
2: Nu, nu, nu la Căsuța cu Zorele, la...
1: Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii.
2: Nici.
0: Umor la...
4: Căsuța poștală.
5: Alo, sărumâna, vă rog, maestru e acasă? Cine-l caută? Mă cunoaște dumnealui, ne-am întâlnit chiar azi dimineață la policlinică, la stomatologie. Eram amândoi pentru un dinte. Nu, nu, nu același dinte, dumnealui cu dintele dumnealui, eu cu dintele meu. Da, în ce problemă? Să vedeți, i-am spus și dimineață și mi-a spus să-l sun acasă. Eu scriu ceva de... cum să vă zic, de umor. Da, și voiam să-l rog să-mi facă dumnealui prefața. Știți, așa se obișnuiește. O prefață semnată de maestru e mai mult decât toată cartea. Dar nu, să știți, contează foarte mult. Zicea că da. Doarme. A luat un algocalmin că-l doare măseaua și s-a culcat. Da, da, înțeleg. Vă rog, vă rog, mulțumesc, mulțumesc, sărumâna. Îl doare măseaua. Acum îl doare măseaua când am nevoie eu de prefață. Alo? E casa 974632? Da? Și tu cine ești, picele? Scuzați, soția. Dar știți, aveți așa un glas, da, de copil, cristalin, da. Eu sunt un cunoscut al maestrului și am mai vorbit într-o zi cu el și mi-a promis o prefață la o culegere de schițe umoristice. Da, da, da, știu că umorul e specialitatea lui, de aceea l-am rugat și pe el. Cum? Acum nu poate. Doarme. Nu doarme, e plecat. Da, da, da, înțeleg. Lucrează la o prefață studiu la o altă culegere de schițe umoristice. Ale cui? A Cehov. Da, am auzit, sigur. Mulțumesc altă dată, da, sigur. Da, să rămână, să, da, i-auzi. Sigur.
6: Da, Cehov. Da, intră, cine?
7: Deranjez?
5: Oh, neapandele, poftim, intră. Cu ce ocazie?
7: Păi nu știi ce matale. Administratorul vine cu ocazia banilor de întreținere, nu? Ce e, că te văd cam supărat.
5: Da, nu, nu, nu, dădeam și eu niște telefoane. Vreau să public niște povestiri umoristice și îmi trebuie o prefață, un fel de recomandare. Așa se obișnuiește, cineva care mă cunoaște că...
7: Recomandare?
5: Da.
7: Oh, păi da se poate. De ce n-ai venit la mine, omule? Uite, eu nu sunt birocrat, ți-o dau pe loc. Așa, ia să vedem, uite, prin prezenta, nu așa... Adeverim că cetățeanul Tălică, nu, are domiciliu stabil în blocul nostru și își plătește cu regularitate taxele de întreținere. Are relații bune cu vecinii, nu așa? Yeah. Așa, și ne dă o mână de ajutor ori de câte ori avem probleme cu cei de la ascensorul. Semnăm, ștampilăm și gata. Asta. Cine să-ți dea recomandare mai competentă dacă nu administratorul blocului?

0: apostada.
1: Dacă aveți o poveste cu harz mai puțin banală, vă rugăm să o trimiteți chiar azi la
0: Căsuța Poștală.
1: Sau vreo anecdotă așa colosală, să o depuneți urgent la
0: Căsuța Poștală.
1: Un cuplet cu adresă specială, tot pentru noi la
0: Căsuța Poștală.
1: Un proverb potrivit, vreo zicală, nu ezitați la
0: Căsuța Poștală.
1: Sketch-uri, scenete, fabule în final cu morală, într-o formă scrisă sau formă verbală, le așteptăm cu plăcere la

0: Ia să-mi spui ce a făcut Cristofor Columb de îndată ce a pus un picior pe noul continent descoperit.
1: L-a pus și pe al doilea.
2: Tăticu, mama a povestit că a vizitat niște orașe unde pe fiecare stradă era câte o statuie.
1: Asta nu-i nimic. Tăticul meu mi-a povestit că a fost într-un oraș unde toate statuile stăteau împreună.

0: Da, colega, merge greu cu creația.
1: Așa e, uneori pur și simplu nu știi ce să mai faci, da. Uite, de exemplu, cazul meu, toate subiectele mele au fost scrise de alții.
2: Serios?
1: Da, uite, Molière a scris atâtea piese. Putea să-mi lase mie măcar Avarul sau Tartuffe sau Balzac. A umplut o bibliotecă cu romane. Ce era dacă îmi lăsa și mie Moș Goriu?
0: Ți-au venit și ție toate ideile astea?
1: Mi-au venit, sigur că mi-au venit. A trebuit să fac schimbări într-o piesă scrisă pentru Săptămâna Economiei ca să nu semene cu Avarul. Aha. Și cu Tartuffe la fel am pățit. E. Eu am scris o nuvelă satirică despre relațiile de serviciu dintr-o unitate comercială și ei de acolo mi-au zis că e curat Tartuffe. A, ce să mai zic? Ce să, și cu Shakespeare am pățit-o?
0: Nu se poate.
1: Ei, scuze. Și mie mi-a venit ideea cu Romeo și Julieta și încă nu plasată acolo în evul mediu, ci foarte actuală, de parcă s-ar petrece în zilele noastre. Îți dai seama că lui i-au dat dreptate, nu mie. Păi este normal dacă te cheamă Shakespeare. Toată lumea zice că ești clasic. Mie mi-au zis că am întârziat cu 400 de ani, adică vezi aluzia.
0: Da,
1: nu mă las, nu mă... Ei, mai am eu unele idei așa.
0: Mai ai?
1: Păi sigur că mai am. Uite, să ți-o spun pe asta, ar fi cam așa, undeva, într-un oraș...
0: În ce oraș?
1: Păi n-are importanță, nu la Constanța, la Focșani, la Iaza, să nasc în acea zi doi copii.
0: Hai, erau gemeni.
1: Nu erau gemeni, fiecare avea mama lui personală, dar o femeie era o persoană obișnuită, iar cealaltă era soția... unui tovarăș cu muncă de răspundere.
0: Și au fost schimbați la maternitate.
1: Nu, mult mai târziu, peste vreo 12 ani, băieții care semănau au făcut schimb de locuri. Și de aici o mulțime de încurcături.
0: Da, ideea e bună, dar a avut-o înaintea ta Mark Twain.
1: Twain? Eu să nu mai spun. Când?
0: Când a scris Prinț și Cerșetor. Unul fiul unei femei obișnuite, celălalt fiul unui ștab, mă rog.
1: Nu, gata, o să-mi o respingă. Nu, gata, s-a terminat. Nu scriu altceva. S-o scriu pe aia.
0: Care? Ia.
1: Nu aia, hai la altă. Uite asta. Povestea, uite, asta e cam așa. O bătrână care n-avea moștenitori și-a ascuns niște bijuterii în sufragerie.
0: Într-o oală cu supă din bufet.
1: Nu, las. Avea o sufragerie cu 24 de scaune. Ce i-a dat babi în minte?
0: Ia.
1: A măgat bijuteriile într-un scaun și a murit. După aceea un tânăr interesat să obțină venituri fără muncă se apucă să caute scaunul cu bijuterii.
0: Păi stai puțin, colega, asta e 12 scaune de Ilf și Petrov.
1: Da.
0: Păi
1: Ilf? Da, stai. La mine nu sunt 12 scaune, sunt 24.
0: Ce reface subiectul, e la fel.
1: Ca să vezi. Și ei erau doi, puteau să scrie altceva, că...
0: Da, amice, puteau. Cine crede că scrisul e o treabă ușoară, de fapt își imaginează că totul e să știi ce se scrie cu liniuță și ce fără liniuță.
1: Da, pe vremea când se scria cu apostrof era mult mai ușor, ce să mai... Așa, cum îți spuneam, ideea am mai avut. Mă gândeam la un fel de epopee satirică. Un personaj care face tot felul de călătorii și ajunge ban țara piticilor, ban țara uriașilor.
0: Da, asta e...
1: Ce? Nu m-am apucat de ea că un amic mi-a spus că din astea cu pitici și cu uriași sunt pentru copii.
0: Aha, și ai renunțat.
1: Da, nu de tot. Mi-a venit o idee care cel puțin mie... Îmi place foarte mult.
0: Dar să știi că asta e foarte important. Sunt multe cărți în care se vede că autorului nu i-a plăcut subiectul. Și al tău cum e?
1: Al meu e așa. E vorba de un personaj foarte romantic, mare amator de aventuri.
0: Da.
1: Pentru că avea capul plin de cărți de acțiune citite în tinerețe.
0: Da.
1: Și-o pornește el așa prin lume și merge și se va izbi de tot felul de aspecte semnificative.
0: Și ia spune, nu cumva te-ai gândit că aventurierul ăsta al tău să fie însoțit de un fel de ajutor, așa, un tip cu un fel de haza lui natural.
1: De unde ai ghicit?
0: Ei, nu știu, dar știi, se întâmplă uneori să citești o carte și pe urmă o uiți. Și la un moment dat îți vine o idee care crezi că e a ta, când de fapt e o idee uitată. Asta de care vorbești mie mi-e foarte cunoscută.
1: Serios?
0: Da.
1: Înseamnă că dacă o dau la editură o să aibă și la asta obiecții.
0: Mai mult ca sigur, te așteaptă o adevărată luptă cu morile de vânt.
1: O luptă cu morile de vânt?
2: Ia stai puțin. Unde am mai auzit eu expresia asta?

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Da, vă rog, cu ce vă servim?
2: Aș dori o pălărie.
1: Da, vă rog, poftiți, luați modelul acesta.
2: Asta? Nimeni nu poartă așa ceva.
1: Atunci vă recomand pe aceasta.
2: A, nu, niciun caz. Din astea poartă toată lumea.
3: Am adus un roman și mi l-ați respins. Și când colo nici nu l-ați citit. Eu am lipit paginile 13, 14, 75, 76, 132, 133. Cum ați putut să-mi spuneți că este o proză nedigerabilă?
4: Să știți că dacă mi se dă la restaurant un ou la pahar, nu trebuie să-l mănânc tot ca să știu că e nedigerabil.
5: Auzi, colega?
1: Da.
5: După părerea mea, un adevărat om de talent e întotdeauna modest.
1: Da,
5: uite,
1: așa.
5: Uite, eu, de exemplu, nu mă laud niciodată.
1: Da, colega, da, așa o fi, dar mie mi se întâmplă să fiu obligat să mă laud și atunci nu-mi dau numele.

0: Văzea, văzea că trece în goană, aleargă, vâjie ca vântul și dacă n-ai urechi normale, te face una cu pământul.
1: Scria poetul, îi recunoaște stilul, având ca țintă automobilul. Dar ce-i de vină? Ia mașina, ia altul care poartă vina. Îl întâlnești pe drum mereu, în felul lui se crede zmeu.
0: Văzea, ferește-te din calea mea! Tu nu știi cine sunt eu? Păi nu mă vezi? Sunt zmeu! De cum pun mâna pe volan, eu simt în mine alt elan. Apăs pe accelerator și tu depinzi de-al meu picior. Pe carosabil îndrăsneți, pe lângă tine trec măreț. Ești la volan și tu cumva? De claxonezi, păzea, păzea! Ferește-te din calea mea! Admiră-mă, am stil, o știu, conduc mașina ca în raliu. Așa e stilul meu, sunt meu. Iar dacă tu ești pe trotuar, un diet pieton fără habar, găsesc eu balta cu noroi ca să te fac cu haine noi. Constați acasă când ajungi, costumul tău iunii e îndungi. Îmi spui așa de la obraz că n-am manieră și nici hal? Eu te previn, păzea, păzea, ferește-te din calea mea. Că dacă-mi sare și muștarul, te cal și cu vocabularul. Că ăsta-i stilul meu, sunt meu.
1: Aha, te știu ce mie îmi spui. Un zmeu din ăsta îl dezumflu în cui.

0: Ia ascultă, Georgescule.
1: Da.
0: Ce-ai lipsit 3 zile de la serviciu?
1: Da, păi ce, vedeți, am avut un accident de mașină.
0: E, serios?
1: Da.
0: Ce accident?
1: Ceva teribil.
0: E.
1: Da, am intrat cu mașina într-un pom și m-a zvârlit în vârful lui că nu m-am mai putut da jos.
0: Interesant.
1: Da, sus am stat.
0: Și cum ai stat în pom 3 zile?
1: Mm.
0: Ai răbdat de foame?
1: A, nu, nu, că mi-aducea de mâncare nevastă-mea cu sufertașul.
2: De ce conduceți cu viteză atât de mare?
3: Viteză mare? Eu?
2: Da, dumneavoastră, aveați 120 la oră.
3: La oră, da. Glumiți. Eu abia dacă m-am urcat la volan de vreo

Am citit cu multă plăcere romanul dumneavoastră Focul Ascuns, care mi-a căzut în mână întâmplător, pentru că eu n-am auzit de dumneavoastră. Și de câte ori mă duc la librărie și întreb de cărți care mă interesează, mi se spune ba că încă nu le-au primit, ba că le-au și terminat. Și eu nu știu cum să fac să nimeresc exact când trebuie. Deși vin imediat după ce se scoate de pe ușă biletul cu primim marfă. Trebuie să vă spun că eu sunt un cumpărător foarte bun. Și nu mă dau în lături să iau pe lângă cartea dorită și câte una cu coperțile mai decolorate, chiar dacă nu e dintre alea pe care le poți face și tu cadou cu vă ocazie. Cartea dumneavoastră, datorită titlului, a fost pusă din greșeală lângă cărțile tehnice, ca de exemplu combustibili neconvenționali sau motoare cu ardere internă. Și am luat-o pentru că avea o copertă atrăgătoare și un preț accesibil. Din prefața pe care vă semnează un specialist, am înțeles că este un roman de acțiune, ceea ce m-a făcut curios. Acum, după ce am citit-o, îmi face plăcere să vă scriu că nu-mi pare rău că am luat-o, pentru că eu călătoresc foarte mult cu troleibuzul și obișnuiesc să nu-mi pierd timpul nici în stație, nici pe traseu. Aștept cu plăcere alte lucrări ale dumneavoastră, cu speranța că și pe viitor voi avea norocul să o găsesc la librărie. Cu stimă, Iorgu Ștefănoiu.

0: iată, uite ce de cărți.
1: Da, da.
0: Balzac, Molière, Chekhov, Mark Twain.
1: E, da, scrie lumea, scrie.
2: E bine, e bine, e bine.
3: Ascultă, Ionescu-ne.
4: Da.
3: Foiletonul ăsta, din pagina 12, uite de ce da. Trebuie scurtat cu 60 de rânduri.
4: Păi, cu totul are 60 de rânduri.
3: Văd că mă înțeles bine.

0: aforisme, meditații, fel de fel de afirmații.
1: Copiii se împart în două categorii: cei prost crescuți și ai noștri.
2: Dragostea e oarbă, dar nu uitați, vecinii văd totul.
3: Jocul de șoarecele și pisica îl joacă cu plăcere numai pisica.
4: E un om care știe să-și țină cuvântul. Nu-l dă niciodată.
5: Pe vremea lui Columb, fiecare își semna singur descoperirile.
6: Când doi se ceartă, al treilea bate cu pantoful în perete.

0: Spune-mi, iubito, am ajuns cu romanul meu la o scenă în care discută două femei. Trebuie să le descriu cam ce fel de rochi se purtau acum vreo 20 de ani.
1: Uite, ca asta de pe mine.
2: Stau în vitrină, un pot mic de grădini, scăldate în lumină, rochițele splendor.
3: Da.
4: Vă rog să-mi dați ceva ca să nu mai sfore când dorm.
3: O deranjez pe soția dumitale.
4: A, nu, nu, îi deranjez pe colegii de birou.

0: Fan Teatru Radiofonic.
1: Tot dumneata, ce?
2: Da, tot eu. Vă rog să-mi dați ceva ca să nu mai sforăi când dorm.
1: Tot îi mai deranjez pe colegii de birou?
2: Nu. Îi deranjez pe ai mei de acasă, care ascultă...
3: Umor la...
4: Căsuța poștală!
5: Dacă mai aveți o poveste cu haz mai puțin banală, vreo anecdotă așa colosală, vreun cuplet cu adresă specială, vreun proverb potrivit, vreo zicală, continuăm să primim la...

0: spunem elev Jigel, ce obținem dacă tăiem un cartof în două?
1: Obținem două jumătăți.
0: Foarte bine, foarte bine. Și dacă tăiem cele două jumătăți încă o dată în două, ce obținem?
1: Obținem patru sferturi.
0: Perfect, perfect. Și dacă le mai tăiem și pe astea tot în două?
1: Obținem asta, obținem opt optimi.
0: Bine, elev Gigel, și dacă...
1: Dacă le mai tăiem și pe astea în două, obținem un cartof pai.
0: Elev... Elev Goguță,
2: da.
0: Ce viețuitoare cunoști tu care mănâncă cel mai puțin?
2: Molia.
0: Molia? Cum așa?
2: Pentru că molia se hrănește cu găuri.

0: Și acum, la Căsuța Poștală, ne-a sosit o ediție specială. Basme pentru copiii adulți.
1: Să tot stai și să asculți.
0: Le asculți cu interes, cu toate cănuți de Ispirescu.
2: Eu am să vă spun acum, dragii mei, povestea lui Alfa ca zăpada.
3: Eu sunt Alfa ca zăpada.
2: Nu albă ca zăpada, asta e alta. Alfa ca zăpada și cei 7 roboți. O poveste modernă pentru copii moderni. Începutul cu a fost odată, îl știți așa, colom, mai de pe la mijloc, din momentul în care mama vitregă a hotărât să o trimită pe fată în pădure. Avea ea așa o idee cum să o facă pierdută, dar fata, care activase la cercul prietenii pădurii, avea un bun simț de orientare și tot umplând ea pe cărările nebătute, ce să vezi? Nu puteai să vezi nimic, era întuneric, beznă. Dar a dat peste o căsuță ultramodernă care avea în ea de toate, fiind o căsuță cu confort sporit. Și în căsuță mai erau și 7 hamace de sârmă în care cine putea să doarmă. Trecuse de miezul nopții când de departe se auzi un cântec voios care răsuna pe semne dintr-un casetofon portabil.
4: Hai ho, noi bem de H2O, suntem glume, suntem ispec. Hai ho, hai ho, hai ho,
2: hai ho. Ăștia erau cei 7 roboți care se întorceau din tura de noapte.

0: dat mama vitregă vrăjitoarea ce bine s-a instalat Alfa ca zăpada, a dat fuga în pădure cu un măr în care a pus mai multe pastile cu extraveral. Fata a mușcat din măr și a adormit pe loc. Mai departe știți ce a fost. Și poate povestea s-ar fi terminat cu totul altfel dacă nu se desfășura prin locurile acelea o cursă de mașini de Formula 1. La un moment dat, o mașinuță din astea a fost aruncată peste parapet, iar pilotul, zburând peste copaci, a căzut taman lângă locul unde dormea Alfa ca zăpada, jelită de roboți. Fata s-a trezit și a întrebat:
1: tu ești prințul din poveste care ai venit să mă trezești?
0: Pilotul, auzind-o, s-a speriat și mai tare.
2: Ce prinț? Care prinț? Fii serios, copilo! Eu sunt șofer mecanic, am meseria la bază.
0: Până s-a adormit, băiatul era însurat și roboții le-au lăsat lor căsuța cu confort sporit, iar ei s-au dus la căminul de nefamiliști al unei uzine din apropiere. Când tatăl cel bun al fetii a aflat tot ce s-a întâmplat, a alungat-o pe vrăjitoarea ce rea și a venit personal la tinerii însurăței să le ureze cele cuvenite și să le dea cheile de la mașina cea nouă ca dar de nuntă. Și de aici fiecare a tras câte o învățătură. Fata, că poate să-ți pice un soț din cer, cu condiția să nu fii prea adormită. Băiatul, că o partidă bună poți găsi și în pădure, numai dacă îți dai puțină osteneală. Și roboții, că uite ce minuni poate face tehnica modernă. Și-au plecat cu Alfa Romeo.

0: vechi pline
1: și cu cronici foarte, foarte bune.
0: Însă din păcate nu e totul ca pe roate.
2: În poveste un necaz mai este
0: unul singur doar.

0: Basme pentru copii adulți. Să tot stai și să asculți.
1: Gigele, dacă să zicem, ai o sticlă de apă și una de alcool, care se evaporează mai repede?
2: Cea de alcool.
1: Foarte bine. De ce?
2: Pentru că tăticul spune că apa nu e bună aici în cizme.
3: E, copii, după cum vedeți, grecii și romanii erau foarte buni atleți.
2: Da, și ce gimnastică făceau? Că pe vremea lor nu exista gimnastică suedeză.
3: Așa cum să-mi spui ce știi despre vizigoți.
2: Vizigoții mergeau mereu călare și se hrăneau cu alimente pe care le țineau sub șeile cailor. Auzi, tăticule, ce-mi dai ca să fiu cu mintea?
4: Știi ceva, puișor? Facem altfel. Îți dau eu dacă nu ești cu minte. Soare.

0: aforisme, meditații și tot felul de afirmații.
1: Oamenii cu două fețe de cele mai multe ori nu au obraz.
2: Femeile își cumpără de obicei o rochie nouă pentru că 1.
3: Nimeni nu mai are așa o rochie.
2: 2.
0: Toată lumea are așa o rochie.
2: Și 3.
0: Pentru că așa.
4: S-a stabilit în mod științific faptul că orice echipă de fotbal începe meciul cu ideea că dacă în cel mai rău caz va pierde, va fi meci egal.
5: În curând vom putea face înconjurul planetei în cel mult 3 ore. O oră cu avionul în jurul globului și 2 ore cu trolebuzul până la aeroport.
1: Lucrarea lui Mardare e o adevărată simfonie. Din păcate, neterminată.
6: Da, vorba e ce meserie să-mi aleg. Tata e inginer, mama medic stomatolog, unchiul Tase aviator, tușa Elvira profesoară, nenea Gică ceasornicar, tata mare, pensionar.
4: Chiar așa, meditații, complicații, implicații, contestații și negații. Pe cuvânt,

0: Ascultă-mă pe mine. Nu există sport mai frumos decât fotbalul. Alergi tot timpul de la o parte la alta și trebuie în permanență să ai ochii pe minge.
1: Și când ai ocazia, șutezi imparabil.
0: Nu, asta n-aș face-o niciodată. Eu sunt arbitru.
2: V-aș ruga să-mi acordați un interviu pentru pagina noastră sportivă.
3: Da, cu plăcere. Numai să nu mă întrebați care e secretul imparțialității mele.
2: Da. Știți că acum se discută foarte mult în presa de specialitate și în presa de nespecialitate din lumea întreagă în ce constă fotbalul modern și mai ales cum trebuie să fie fotbalistul ideal.
3: Da. Fotbalul e o problemă foarte complicată, ba, chiar complexă, dacă te gândești bine. Azi nu se mai joacă fotbal ca pe vremuri, așa, deși pe vremuri se juca un fotbal de calitate. Da. Dar fotbalul modern are cerințele lui.
2: Așa, da.
3: Acest fotbalist, dacă e să-l socotim ideal, trebuie să fie înainte de toate foarte disciplinat. Mm-hmm. Disciplina este mama
2: curățeniei.
3: A ordinii.
2: Da, exact, a ordinii.
3: Sigur, pentru că fotbalistul trebuie să îndeplinească foarte precis indicațiile antrenorului.
2: Antrenorului ideal.
3: Da, deocamdată vorbim de antrenorii pe care îi avem.
2: Da.
3: Așa, fotbalistul ideal trebuie în timpul meciurilor oficiale, amicale, și de care ar mai fi, el trebuie să fie lucid.
2: Aha.
3: Să aibă judecata trează, pentru că așa cum și dumneavoastră ați mai scris...
2: Da, sigur, fotbalul se joacă nu numai cu picioarele, ci și cu capul.
3: Exact. Da. Deci, stăpânire de sine și multă muncă. Foarte multă muncă.
2: La antrenament și la joc, desigur.
3: Mai ales la amândouă. Fotbalistul ideal, care trebuie să aibă o perfectă condiție fizică, o și mai bună condiție psihică și o perfectă condiție morală,
2: da,
3: trebuie să-și dedice întreaga existență sportului, pregătirii și perfecționării sale continue. El trebuie să fie credincios
2: familiei.
3: Acum mă refeream la club. Clubului.
2: Da.
3: Clubului său, bineînțeles. Să apere culorile clubului. Chiar dacă în perioada transferărilor alții îi propun o mașină mai bună, eventual comandată, o locuință mai bună, decomandată. Ah. Cred că nu mai e cazul să amintesc că fotbalistul ideal nu bea, nu fumează, nu stă târziu noaptea la video. Da? Da. Exigențele față de un fotbalist ideal sunt foarte mari. Grele.
2: Da.
3: El trebuie să aibă voință, tenacitate, hotărâre și dârzenie.
2: Da. Și dumneavoastră considerați că oameni cu astfel de trăsături de caracter nu prea există?
3: Nu. Astfel de oameni există, cum să nu, dar ei nu se fac fotbaliști.

0: fizionomie, de nervi și de energie.
1: În urma meciului de duminică, soțul meu a căpătat concediu medical.
2: Luxație? Întindere?
1: A, nu, nu, nu. Pauză vocală.
3: Auzi, Machi, eu aș prefera ca în loc să mergi duminica la pescuit, să mergi la fotbal.
4: Serios? Și da. De ce, draga mea?
3: Poate că de la fotbal tot mai vii tu acasă odată cu o minge pentru ăla micu. Este

0: Spune-mi, te rog, de ce ai totdeauna o figură atât de plictisită?
1: Cum să n-am figura, cum zici tu?
0: De ce, drag?
1: Eu în viața am numai ghinioane, numai eșecuri, dezamăgiri. Să-ți dau câteva exemple. Uite, să zicem că mă hotărăsc să joc la loto. Eu sunt tipul căreia primele două numere ies invers, iar al treilea nu iese deloc. Dacă iau locuri pentru concediu pe litoral, ca omul, nu? Toată perioada plouă la mare și poți să fii sigur că e frumos la munte. Cum plec la munte, pe litoral se face vreme splendidă și la munte plouă cu găleat.
0: Ca să vezi.
1: Bă, dacă vreau să fac schimb de locuință, și am făcut de două ori, na? De fiecare dată regret locuința pe care am schimbat-o, dacă primesc un premiu. Când ajung acasă, constat că mai am la mine numai diploma. M-am căsătorit din dragoste cu o fată minunată, care mi-a declarat că pe mine mă vrea, ca să se simtă ocrotită de un bărbat puternic, sigur de el. Și de atunci fac tot ce zice ea.
0: E bravo!
1: Am cumpărat chilipir o mașină de ocazie. N-am dat mult peste prețul
0: oficial. Bravo, bravo!
1: Păi da, când s-a luat vopseaua de pe ea, ce crezi că am descoperit?
0: Ce, dragă?
1: Că era chiar mașina mea pe care o vândusem cu 5 ani în urmă, ca să scap de ea. Acum înțelegi de ce sunt așa cum spui? Și totuși am un mare avantaj. O situație pe care nu au decât puțini. Toți cei din jurul meu, dar absolut toți, mă simpatizează. Prietenii, colegii, cunoscuții mă stimează, mă apreciază și totdeauna mi-au apărarea, chiar dacă nu sunt de față. Îți dai seama, prietene, că în felul acesta, dacă stau și mă gândesc bine, sunt poate omul cel mai norocos.
0: Să știi că eu habar n-aveam de toate astea, dragă. Ei, dar nici nu știi ce bine îmi pare că te-am cunoscut.

0: Auzi, Alecule?
1: Da, maestre.
0: Ai grijă de recuzită, mă.
1: Da, vă rog.
0: Ne mai trebuie un perete de palat.
1: Da.
0: Jilțul Otelo.
1: Da.
0: Ai notat?
1: Da, am notat.
0: Și două dezdemone de rezervă.
2: Să rămână Angela, da unde-i mișulică?
3: Acasă, cu prietenul lui cu patru picioare.
2: Un câine?
3: Nu, un divan.
4: Ia spune-mi, da. Ce-ai pus acolo negru și moale la ușa de la intrare?
2: A, e câinele meu de pază. A, e foarte rău.
4: Aoleu, și eu mi-am șters picioarele pe el.
5: Tiberica.
6: Bună, Gicule. Te-am văzut de departe și cât pe ce să nu te recunosc. Suplu, pas gimnast, fruntea sus. Totul respiră la tine sănătate, optimism, bună dispoziție, extraordinar. Ce transformare.
5: Da, e drept, uite, am făcut și silueta.
0: Bravo.
5: Am dat jos mai multe kilograme, duc o viață echilibrată. O bună parte din timpul liber mi-l ocup în mod activ și plăcut.
6: Bravo, ca să fiu sincer, te invidiez.
5: Ah, să știi, nici nu mai fumez.
6: Serios?
5: Da.
6: Dar cum ai făcut? Acupunctură.
5: A, nu, nu, nu, nu, nu.
6: Homeopatie.
5: Nici așa.
6: Automasaj.
5: A, a fost nevoie.
6: Nu. Ah, gata, știu. Gargare cu un de lemn.
5: Nu, nu, nu. Ceva mai simplu. E un procedeu descoperit de mine și pe care l-am denumit caniterapia.
6: Cani cum?
5: Terapia.
6: Stai. Și în ce constă?
5: Păi cum, ce? Mi-am luat un câine.
6: A, de vânătoare, înțeleg.
5: O, de plimbare, habar n-ai tu câte virtuți are caniterapia.
6: Nu vorbi.
5: Uite să-ți explic.
6: Da.
5: Vii nervos de la servici și în loc să-ți reverzi supărarea pe soție, îi strici câinelui: ce te uiți la mine ca un patruped?
6: Aha.
5: Și dintr-o dată simți că s-au risipit toți nervii.
6: Ție?
5: Da.
6: Aha.
5: Uite, ai o discuție în contradictoriu cu soția, îi strici câinelui: în casa asta numai tu mă înțelegi. Înțelegi?
6: Ia te uite, da.
5: Mă supără fiul că nu știe să-și facă singur problemele, îi spun. Și lebuș ăsta pricepe mai repede ca tine.
6: Aha, mă rog, da, înțeleg. Cățelul e bun pentru nervi, dar în rest...
5: Păi tocmai aici începe partea activă.
6: Adică?
5: Câinele, nu te lasă să le nevești în pat.
6: Cum?
5: Nu, la 6 dimineața sunt în picioare și fac cu el prima plimbare în aer liber.
6: Aha.
5: Seara.
6: Da.
5: Înainte de culcare,
6: da.
5: În loc de ultima țigară,
6: da.
5: Altă plimbare, după care amândoi dormim ca niște prunci. Dar în afară de micile plimbări,
6: da.
5: Mai sunt și marile plimbări, când ies cu el pe străzi după amiaza, în timpul liber. Și atunci parcurg câțiva kilometri buni și în câmpaș gimnast cu mușchii brațelor încortați alternativ. Pentru că lăbușul ăsta trage de lesă, nu glumă.
6: Hey,
5: e o gimnastică mai ceva ca aia, cum îi zice, aerobică.
6: Aerobică, da.
5: Mai ceva. Când ne întoarcem acasă, suntem amândoi relaxați și obosiți, ca după un meci de tenis sau după o alergare sportivă.
6: Foarte interesant, da. Un moment, da. Cum se explică faptul că acum ești cu lesa în mână, dar fără lăbuș ăsta al tău?
5: Da, păi da, acum să vezi, acum execut caniterapie intensivă.
6: Intensivă?
5: Da.
6: Cum adică?
5: Păi da, că de 2 zile potaia a dispărut de acasă. Alerg pe toate străzile să-l caut și dacă pun mâna pe el, îți dai seama că îmi potolesc nervii pentru o săptămână. Unde umblă potaia?

0: Vreau și eu materialul acesta pentru perdele. Cât costă?
1: O sărutare metru.
0: Da? Nu e scump. Tăiați-mi 8 metri și o să treacă bunica mea să-l ia.
2: Îl știi pe Stamate? Fiecare fraza lui e un aforism.
3: Așa e, așa e. Tăcerea e de aur.
4: Tăcerea e de aur, iar vorba e de argint.
5: Am fost odată invitat la o petrecere și am pus rămășa că voi mânca singur toate gustările și toate torturile. Și l-am mâncat.
6: Și? N-ai avut niciun fel de consecințe?
5: Ba da, de atunci nu m-am mai invitat.

0: Și acum eu am o bănuială că în ultimul plic din căsuța poștală e vorba chiar de o bănuială.
1: Elviro.
2: Da, Mișule.
1: Elviro, nu mi-ai văzut bricheta?
2: Bricheta? Da. Da. Unde ai pus-o?
1: Păi știu eu, parcă lângă televizor aici.
2: Și te-ai uitat acolo?
1: Da, m-am uitat, da.
2: Da, și nu e.
1: Păi dacă era, nu te mai întrebam. Ia vezi, dragă, nu fi luat-o fitul.
2: E, ce să facă cu ea, că dar nu s-a apucat să fumeze la 10 ani.
1: Poate a luat-o pentru experiențele alea ale lui, știu.
2: Nici pomeneală, spun eu că n-a luat-o.
1: Da, dar sorsa are 18 ani.
2: Angela, e și ce-i cu asta?
1: Nu cumva s-a apucat de fumat?
2: Hai, fi serios.
1: Sunt serios, dragă, dar nu găsesc bricheta. Da, ia stai. Ăla, fizicianul ăla cu ochelar, cu care se tot plimbă Angela, nu fumează?
2: Acu ce crezi că i-a făcut fita cadou bricheta? Haide, nu vezi că devii absurd?
1: Da, absurd, dar fără brichetă, da, asta e. Și încă una, acum nu găsești pe toate drumurile.
2: Da, cine știe pe unde ai semănat-o și a găsit-o cineva.
1: De exemplu, cine?
2: Da, păi ce să știu eu?
1: Păi, stai că știu eu. O fi nenea Anton.
2: Ce?
1: Care toată ziua, bună ziua, dă buzna peste noi. Când are și când n-are treabă, vine și ne stă pe cap. Ai precis ieri când a venit și a stat la noi la televizor, a văzut și bricheta.
2: Uite, eu una nu cred.
1: Tu nu crezi, dar bricheta nu e.
2: Ia ascultă, dar azi noapte n-ai fost tu după apă în bucătărie?
1: Da.
2: Că am găsit paharul pe bufet.
1: Ba da.
2: Și n-ai stat să fumezi o țigare ca insomnie. Am găsit mucul stins într-o farfurie.
1: Ba da.
2: E, și cu ce ți-ai aprins țigarea?
1: Cu bricheta.
2: Păi vezi?
1: Păi ce să văd că n-am bricheta. Stai. Precis, am lăsat bricheta în bucătărie.
2: Nu, în bucătărie nu-i.
1: Nu e exact. N-a venit azi dimineață vecina ta, Paulina, să împrumute ca de obicei un pahar de făină?
2: Da,
1: păi vezi?
2: Ce să văd?
1: Ia la bricheta.
2: Hai că nu se poate.
1: Nu se poate, dar bricheta nu-i.
2: Hai măi, omule, dar acum un ceas când a venit mecanicul să repare garnitura de la baie, nu ți amintești că ți-a cerut o țigară?
1: Bineînțeles că a cerut, da. De ce altceva știu ăștia, nu? I-am dat o țigară, i-am plătit și un pol garnitura.
2: Și i-ai dat și foc. Te-am văzut eu. I-a aprins țigara cu bricheta.
1: Nu, să știi că ai dreptate, mamă. Înseamnă că el a luat-o.
2: De ce să fi luat-o el?
1: Pentru ca să-și poată aprinde țigările și când nu sunt eu de față.
2: Mișule, ești exagerat.
1: Da.
2: Se poate să fii atât de suspicios?
1: Eu suspicios? Spune și tu, când aveam brichetă, bănuiam eu pe cineva? Dacă nu o am, ce să mai cred? Că doar nu s-a volatilizat așa de la sine.
2: Hai, lasă teoriile și mai bine să ne uităm o dată prin casă.
1: M-am
2: mai
1: uitat peste tot, și în baie, și la telefon, și în buzunar, la halat, și... Ce? Ce? Unde?
2: Bricheta ta!
1: Ai găsit-o!
2: Da, tu nu vezi unde era?
1: Unde?
2: Vezi, a căzut pe covor.
1: Extraordinar! La asta nu m-am... Ca să vezi, nu m-am gândit...
2: Halal să-ți fie! Și te-ai gândit, în schimb, la Adrian și la Angela.
1: Eu?
2: Tu. Și dacă vrei să știi, fizicianul ei cu ochelar nici măcar nu fumează.
3: Serios?
2: Da, și pe urmă l-ai acuzat și pe Neanton, sărac.
1: Neanton, ce om de treabă! Nu vine niciodată la noi cu mâna goală.
2: Și tu de fiecare dată îl rogi să-ți facă ba un serviciu, ba altul, că el are timp, că este pensionar.
1: Ce om cum să
2: cade? Și pe urmă ți-a cășunat și pe vecina noastră, Paulina.
1: Eu n-am spus nimic, tu ai spus că am fumat în bucătărie.
2: Și când ți-am spus de mecanic?
1: Ei, nu, că aici am avut dreptate. Să-i dau pentru o garnitură un pol, unde ajungem așa? Și i-am dat și o țigară.
2: În sfârșit, bine că ți-ai găsit bricheta.
1: Da, Elviro, bine că am găsit-o. Să, că știi, eu nu pot să-i sufăr pe indivizi ăștia care una, două te bănuiesc așa de nu știu ce.

0: Invenția ta, Ionescule, e bunișoară.
1: Mă bucur, meștere.
0: Da, ca să fiu sincer, ar fi și mai bună dacă ar fi invenția mea. Ce zici?
2: Ce să zic? Atunci să o facem excelentă.
3: Să știi, colega, că eu am o memorie excelentă.
1: E, nu.
3: Țin minte toate numerele de telefon din agenda de birou.
4: Asta nu-i nimic.
3: E, cum?
4: Eu țin minte toate numerele de înregistrare ale cererilor nerezolvate.
5: Din două cuvințele poți vedea, aha, cu cine stai de vorbă dumneata. Aha, soliciți unuia ceva, dar el se uită în mâna ta și spune-mi, da, e greu, dar s-ar putea. Aha, zărești un tânăr stând și așteptând. Aha, se uită tot mereu la ceas oftând. Aha, deodată în colț apare ea, el spune fericit, aha, și înțelege atunci ce aștepta. Aha, cu tare a fost pe o schemă încadrat. Aha, din când în când e și gratificat. Aha, dar nu știu cum a adunat o ladă de bănet păstrat și în plus o ladă pentru circulat. Aha, se anunță un meci grozav pe stadion. Aha, sunt cereri de bilet în milion. Aha, zâmbește echipa în jurnal, iar antrenorul e colosal și în fine rezultatul la final. Aha, de primire ți s-a dat. Aha, te duci și ce să vezi, ești amânat. Aha, dar o duduie în urma ta și ia audiența, avea și auzi, poftiți, vă ascult desigur, da. Aha, să cânt la Han, Ancuța m-a poftit. Aha, dar mi se pare că am reușit. Aha, de fapt un lucru am uitat, nici nu am voce de cântat. Acum pricep și eu de ce am falsat. Aha.
6: Aha. La noi în familie soția mea cântă la pian, fata la vioară și băiatul la acordeon.
7: Și tu?
6: Eu mă cer cu vecinii.
8: Ai reușit să fii descalificat. Doar te-am antrenat și tehnic și psihologic.
4: Să vedeți, tocmai din cauza asta am învățat la antrenament cum să mă enervez ca să fiu mai puternic și mai combativ.
8: Exact.
4: Da, dar în meciul ăsta cel mai tare m-a enervat

0: Alo, serviciu de telegrame.
1: Serviciu telegrame 4, ce doriți?
0: O telegramă telefonată.
1: Dictați.
0: Trimit cu taxă fulger.
1: Fulger.
0: Ultima telegramă.
1: Gramă.
0: Un tânăr cere la poștă o telegramă de felicitare.
1: Asta e la alt serviciu, vă rog.
0: Nu mă încurcați, vă rog, foarte mult. Scrie ce vă dictez eu. Funcționara îi arată textele tip și spune.
1: Alegeți, vă rog.
0: De unde știți?
1: Noi lucrăm în tură.
0: Pe asta zice tânărul care a ales textul la mulți ani, iubito. Cât costă, întreabă el?
1: 5 lei.
0: Și asta știți.
1: Ce scriu mai departe? Cât costă 5 lei?
0: Atunci dați-mi 6 bucăți.
1: Pe ce adresă?
0: Eu de unde să știu, așa e anecdota.
1: Eu vă întreb de telegrama noastră.
0: Telegrama? Ah, da, o adresez la căsuța poștală.
2: Umor la
3: căsuța poștală.
4: Epistole vesele, semnate și expediate de...
5: Eduard Juris.
6: Asta e camera dumneavoastră.
7: A, așa mică?
6: Cum mică? Aici au dormit câțiva zeci de călători.
4: Și căsuța poștală e destul de mare. În ea au încăput actorii...
8: Horia Șerbănescu,
9: Ileana Stana Ionescu,
8: Mihai Fotino,
9: Rodica Popescu Bitenescu,
8: Horia Căciulescu,
9: Radu Zaharescu,
8: Iurie Darie,
9: Janin Stavarache,
8: Mihai Mălai Mare,
9: Naiel Zărescu,
8: Paula Rădulescu,
9: Mihai Stoienescu
8: și
9: Dem Rădulescu.

0: Nu vă supărați, dar ce sunt zgomotele acestea?
1: Fondul sonor, care are rostul lui.
0: Cine știe de rostul lui?
1: Regizorul tehnico-muzical
2: Romeo Chelaru.
3: Responsabil cu căsuța poștală muzicală
2: Ion Barta.
1: Și acum vă rog să achitați nota, așa e regula, pentru că avem tot felul de cheltuieli de regie.
0: Ce regie? Regie artistică?
1: Oh, nu, regia artistică e gratuită. De ea răspunde...
2: Manole Pavel Dan.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: așa lungi.
1: Treaba lui.
0: Da ăla cu botul turtit și cu colți.
1: Treaba lui.
0: Tăticule, dar animalul ăla cu buzunar la burtică, ce?
1: Treaba lui.
0: Tăticule, dar...
2: Ia nu-l mai bate atâta la cap pe taică tău. Taci din gură.
1: Lasă dragul copilul să întrebe. Păi altfel cum vrei să învețe?
3: În rândul patru banca de la geam.
4: Spune, n-am avut o idee bună să venim aici, nu? Îți place la grădina zoologică?
5: Bineînțeles, numai că...
4: Numai că ce?
5: Numai că nu pricep un lucru. Grădina zoologică are nevoie de animale sălbatice. Dar ce nevoie e de animale sălbatice în pădure?
1: Mă uit la lei ăștia și mi-aduc aminte de numărul de dresaj de la circ.
6: Era bun?
1: Ah, formidabil. Dresoarea și-a băgat capul în gura leului. El încerca să strângă fălcile și parcă nu putea. Parcă îi se fixaseră așa, știi? Mm-hmm. Ce zici de asta?
6: Păi ce să zic, și-o fi dat dresoarea cu fixativ.
7: Cu totul altfel s-a fixat titlul.
8: Zoo Umor.
7: S-au inspirat din manualul de zoologie autorii
8: Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
9: Animalul ăla care se ascunde pe sub trunchiuri de copaci ca un iepure. O vulpe?
10: Nu, e un râs.
7: Au venit să stârnească râsul Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit,
8: Tamara Buciuceanu,
7: Radu Zaharescu,
8: Janin Stavarache,
7: Cornel Vulpe,
8: Ileana Zărnescu,
7: Nae Lăzărescu,
8: Mariana Iloviceanu,
7: Sorin Gheorghiu,
8: Paula Rădulescu,
7: George Dentea,
8: Dana Munteanu
7: și Dem Rădulescu.

0: Ionuțule, uite, Georgica știe să miorle ca pisica. Ionel știe să latre cum latră câinile.
1: Da.
0: Petrica știe să măcăne ca rața. Tu ce știi să faci?
2: Eu știu să fac cum face iepurele.
0: Să faci ca iepurele? Cum adică?
2: Să mănânc morcovi.
3: Ca leul, ca tigrul, ca oaia, ca rața și eventual ca iepurele, știe să facă
1: regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru.
4: Gigele, ți-am mai spus să nu mai lași deschisă portița Coliviei cu canari. Uite că și Colivia cu sticlete deschisă. Lipsește un sticlete. Nu l-ai văzut? Știi ceva?
2: Nu, mamă. Dar știu că pisica a început să ciripească.
3: N-are sticleți, nici canari, dar se pricepe la cântece.
1: Redactorul muzical Ion Bart.
5: Ei, și ca să ne facem astăzi un program complet, după vizita la grădina zoologică, îți propun să mergem de seară la câinele grădinarului.
6: Nu, du-te singur, eu știi...
5: Hai, dragă, că nu te mușcă!
1: Fără nicio aluzie...
3: Regia artistică...
1: Alexandru Darian.

0: Ace, ce bine îmi pare că te văd. Ce întâmplare să ne întâlnim ca frații aici la grădina zoologică. Ce mai faci tu? Ce mai face Georgel?
1: Eu bine, dar Georgel, săracul de...
0: Săracul? De ce săracul? Ce-a pățit?
1: La birou.
0: Ce la birou? L-au retrogradat? L-au dat afară?
1: Mai rău.
0: Aoleu.
1: L-au făcut șef.
0: Șef?
1: Da.
0: Păi stai nițel, păi ce vezi tu rău în asta?
1: Păi este că înainte când venea târziu acasă de la o bere, îi spunea nevestii că l-a ținut șeful. Acum ce-i mai spune?
2: Lilișor, spune obraznicului de lângă tine să nu te mai strângă de mână.
3: Spune-i tu, mamă, eu nu-i pot vorbi pentru că nu-l cunosc.

0: Din lucrările elevului Gigel.
1: Teză la zoologie.
2: Elefantul are patru picioare groase și o trompă în loc de nas. Elefantul are culoarea gri ca șoarecele. Deși seamănă la culoare, ei pot fi totuși deosebiți. Șoarecele face parte din rozătoare și face multe stricăciuni. Pentru ei s-au făcut cursele de șoareci. Eu n-am văzut o cursă de șoareci. I-am văzut alergând neorganizat. Cocoșul de munte trăiește la munte. Deoarece nu există și găini de munte, rasa este pe cale de dispariție. Mistrețul este un porc sălbatic. Porcul nu este însă un mistreț domestic. Cucuzeaua este o pasăre de anticipație. Și rața sălbatică și rața domestică merg la baltă. Merg și la cuptor. Crocodilul are un cap lung și o coadă și mai lungă. În general, el este lung, lat mai puțin. Sardelele sunt niște pești fără cap care trăiesc în ulei. Pot trăi și congelate, dar moarte. Lebăda are gâtul lung și cântă fals. Și girafa are gâtul lung, dar nu cântă fals. Ele însă nu se deosebesc numai prin asta. Camila are două cocoașe. Dromaderul este mai sărac, are doar una. Vaca este un animal domestic care trăiește pe lângă casa omului. Are două coarne, patru picioare și dă lapte. Când nu dă lapte, e bou.
3: S-a întâmplat în nu știu ce pădure un ceva ciudat și cam neclar. Nu credeam de nu venea să

0: iezurele martor ocular.
1: Și cu o veveriță de pe acolo, veselă precum un măscărici, își făcea prin ramuri vechiul solo, spre amuzamentul celor mici, gata oricând să-i răspețe

0: nidioasă.
1: Că el coadă nu avea deloc, ca în orice baz, cel de dici și celor mici și nu prea mici.
0: Și într-o zi, sătură de necazuri, și-a alarmat lăbuța cu un condei. Și cum s-a întâmplat și în alte cazuri, reclamă înscris tot o folie. S-a hrănit o lure cu speranța, cum că ursul cel impertinent va primi, așa cum e uzanța, cel puțin un mic avertisment.

îl dedici și celor mici și nu prea mici. Dar cu prinsul, Doamne, ce surpriză! Arăta precis și răspicat, cum că după o lungă analiză, ursul fu găsit nevinovat.

0: cei de dici și celor mici și nu prea mici.
1: Nurcile sunt animale foarte frumoase. Nevastă mea visează în fiecare noapte că-i cumpăr o blană de nurcă.
2: Și de ce nu-i cumperi?
1: Păi, și pe urmă, ce mai visează?
3: Azi noapte te-am visat.
1: Nu pe mine, blana de nurcă.
3: Vise, vise, cu durere, cu bucurie.
4: În fundul curții la noi acasă, bărbat mi-a făcut o crescătorie de iepuri.
5: De blană?
4: Nu, de cărămid.

0: Ia uite, femeia aceea cu cățelul se detașează de tot ce în jurul ei, ca în Cehov, doamna cu cățelul. Aproape că nu știi la ce să te uiți mai întâi, la chipul de camea al ei sau la silueta cu linii de balerină. Și cu ce grație ține lesa cățelului și ce mers elegant are. Nu cățelul. Cățelul merge și el, dar parcă nu ca ea. Vine spre mine, se apropie. Cățelul e lângă mine. Ce ochi superbi are. Ia, nu cățelul. Mă adulmecă cu interes. Cățelul, să nu stau nemișcat, să nu par că mi-e frică.
1: Haide, pufișor, hai.
0: Dar lăsați-l că nu face nimic. Sunt sigur că nu mușcă.
2: Nu vă temeți, nu mușcă.
0: Pufi, pufișor, pufilică mică, mică, mică, îl placi pe nenea?
2: Vă plac cățelușii?
0: Grozavă, pasiunea mea este ceea ce mi-am dorit mai mult și mai mult în viață, un cățeluș.
3: Asta mă bucură, înseamnă că sunteți bun la suflet.
0: Pâine caldă, nu altceva.
3: Îmi plac bărbații care iubesc animalele, în special câinii.
0: Să vă placă, să vă placă pentru că merită. Îmi permiteți să vă însoțesc câțiva pași?
3: Cu plăcere.
0: E de rasă?
3: Nu, corcitură, foc sârmos cu șoricar. Dar e teribil de inteligent.
0: Da, se vede, să vii steța. Cum îl țineți?
3: De lesă, nu se vede?
0: Bună glumă, vai. Îmi permiteți să-l țin și eu?
3: Cu plăcere, poftim.
0: Vă mulțumesc din suflet. Mă simt acum parcă un alt om. Am o responsabilitate, o importanță.
3: Glumiți?
0: Deloc, simt că sunt cineva.
3: Atunci mă bucur că gândiți așa.
0: De când am luat lesa din mâna dumneavoastră, numai așa gândesc.
3: Mă bucur foarte mult. Uite magazinul pe care îl căutam. Vă rog, nu vă supărați. Puteți rămâne aici câteva clipe cu cățelușul? Aș vrea să intru să-mi iau un șampon și într-un minut sunt înapoi.
0: Vai de mine, se poate? Cu cea mai mare plăcere.
3: Vă mulțumesc, mă întorc imediat.
0: Da, cuțu, ce te uiți după mama? Că vine, stai cu minte. Stai mă, urâtule, cu minte. Că te pomnesc, dar nu te vezi, știi? Să nu mai trage, n-auzi? Că râde lumea de mine. Bă, stai cu minte, ia, uite cum se uită lumea. Da, merită, superbă femeie.
4: Bună, mișule.
0: Bună, Vânele.
4: Ce faci?
0: Păi ce să fac, uite, ții și o clipă cățelușul ăsta, o potaie. Da, stăpâna lui, măi, Fănele, măi, dacă ai vedea-o...
4: O cunosc, mă, o cunosc. Am venit cu ea cu o oră într-o leibus. Ți l-a dat ție, hă?
0: De ce să mi-l dea mie?
4: A vrut să mi-l dea mie. M-a întrebat dacă îmi plac câinii și i-am spus că nu. Și a plecat să caute un suflet milostiv care să-i lase.
0: Un suflet milostiv?
4: Trebuia să scape de cățel. Bărbatul i-a spus că dacă se întoarce cu el acasă, îl bagă pe gât și ia nu înghite așa ceva.
0: Aole, bine că mi-ai spus. A intrat în magazin să cumpere un șampon și cum se întoarce, îl dau și fug.
4: Nu se mai întoarce. Magazinul are două ieșiri, așa că înțelegi, nu?
0: Înțeleg. Eu sunt sufletul milostiv.
4: Da, sufletul.
0: Băi, lasă pisica, n-au. Pufi, stai. Mă, nu trage, n-auzi? Pune-ți mâna, oameni buni, oameni, nu pe el, pe mine, că mă trage. Mă, stai. Pufișor, stai cu mama, stai cu tata, stai cu... Bă, stai la ulti, stai la... Băi, oameni buni, salvați-mă!
4: Ați reușit să-l dați?
3: Da, pe cuvânt că nu l-aș fi dat, dar a insistat atât.

0: E foarte amuzant aici la acest zoobal mascat, dragă. Dar oare cine e maimuțica împiedicată care dansează cu șeful nostru de birou travestit în elefant?
1: Vorbește, mă, încetase.
2: De ce?
1: Că dacă te aude elefantul, te trece pe post de porumbel călător și zbor la sighetul farmaciei.
3: E adevărat că ai cerut o căsătorie pe sirena aceea blondă?
1: E adevărat, femeile, ne luăm din dragoste.
3: Meschinule, o iei din interes. Sirenile nu-și cumpără pantofi.

0: Oh, original costum aveți, cioban autentic.
1: Mese, e și pop, e și folk.
0: Bine, dar unde vă sunt mioarele?
1: Păi, mioara Popescu s-a măritat, mioara Ionescu s-a logodit cu un om serios, așa că, da, până la urmă tot găsesc eu o mioară.
0: Normal, trebuie, că un cioban fără mioare e ca un măgar fără oi.
2: Păi, ciobănaș la oi m-aș duce, ciobănașule.
1: No, no, la mioare.
3: Travestit în cocor.
4: E, fac antrenament, dragă. Mi-a promis unchiul că mă trimite în documentare în țările calde.

0: Ai pus totul în valiză?
1: Tot, ca de obicei, costumul, fluierul, cravașa.
0: E cam târziu, mai am doar o oră până la emisie. La ora asta trebuia să fiu pe platou, să controlez animalele.
1: Dar îngrijitorul ce treabă are?
0: Are și el treaba lui. El s-a ocupat de transportul lor la studiourile televiziunii. Dar înainte de emisiune nu trebuie să le controlez. Numărul nu e atât de ușor.
1: Ce idee ai putut avea? Să faci un număr de dresură cu lup, capre și porumbei?
0: Da, dar datorită acestui număr am ajuns pe Broadway. Altfel eram și acum sub cupola de pânza unui circ amărât din Ohio. Ah, mai am doar 55 de minute. Am plecat. Să te uiți să-mi spui cum ți-a plăcut.
1: Succes!
0: Mai iute, nu poți, mă grăbesc.
2: Pot și mai iute, dar polițaii pot și mai iute. N-am chef să plătesc nicio amendă.
0: Dar sunt în întârziere, ți-am spus de la plecare, mă grăbesc.
2: Și eu mă grăbesc. Uite, era să trec peste stop. Dacă mă țineți de vorbă, nu vă supărați. Mergeți câteodată la circ?
0: Des, chiar foarte des.
2: E unul acolo, bată-l să bată, care face un număr cu lupi, capre și porumbei. Auzi, neata, să stea lupul și capra unul lângă altul. Așa cum stăm noi acum.
0: Interesant.
2: Nu-i așa? Da, spuneți că mergeți la circ des? Înseamnă că o să fi mers mai demult dacă nu știți numărul ăsta. Și să vedeți cum îi pune la masă pe lupi și pe capră și le dă să mănânce o varză. Hai că stopul ăsta l-am prins pe verde. Așa și capra stă și se abține, adică nu mănâncă varza. În schimb, lupul mănâncă, de parcă varza ar fi miel, auzi? Și porumbei se așează pe umerii lor și pe urmă ei dansează. Ce a mai putut să râd? Mare număr.
0: Dacă zici dumneata.
2: Nu că zic eu, așa e. Hai că am ajuns.
0: La timp, cât face?
2: $4.75.
0: Da, uite, uite că n-am mărunt. Schimbă-mi o hârtie de 50.
2: N-am de luat mărunt, am schimbat 100, unuia dinaintea dumneavoastră.
0: Atunci, știi ce? He? Așteaptă-mă până termin treaba și...
2: Nici gând, de-abia aștept să ajung acasă. Apare la televizor dresorul meu, ăla cu lupul și capra. Păi nu vreau să-l scap pentru nimic în lume.
0: Ții atât de mult să-l vezi?
2: E artistul meu preferat.
0: Atunci uite, ia $50 și du-te. Du-te să-l vezi. O să-mi dai restul dacă nu o mai întâlni.
2: Cum? Adică îmi lăsați toată hârtia de $50?
0: Da, hai, iau, că sunt grăbit.
2: $50? Păi atunci rămân să vă aștept. Dă-l naibii de măscăriș, că nu merită.

0: Paraschivoire.
1: Da?
0: Ia spune, ce sunt lamelii branhiatele?
1: Vă rog, repetați întrebarea.
0: Ce sunt lamelii branhiatele?
1: Sunt, adică nu sunt, știți? Adică dumneavoastră știți, sunt... Vă rog, mai repetați o dată întrebarea.
0: Ce sunt lamelii branhiatele? E clar?
1: E clar, adică nu e clar deloc. Vă rog să mai repetați o dată întrebarea.
0: Până când vrei să repet întrebarea?
1: Până când au ce însuflă ăla din bancă. Tăticule, dar de ce poartă pictorii barbă? Pentru ce le trebuie?
2: Eu știu, poate pentru pensule.

0: proprietăți are câinele ăsta de vânătoare?
1: Proprietăți?
0: Da.
1: Păi un coteț și două strechini.
2: Am fost aseară la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului.
0: Și a fost frumos?
2: Superb! Imaginează-ți o revedere după 30 de ani. Ne-am spus fiecare starea civilă, profesia, vârsta.
0: Și cam ce vârstă aveați?
2: Păi dacă am fost colege, niciuna nu depășea 30.

0: Piesa mea stârnește lacrimi încă de la titlu.
1: Ce spui? E o melodramă atât de grozavă? Cum îi spune?
0: Ceapa.
2: Nu-ți pare rău când vezi că plâng.
0: Ceapa.
1: Știi ce lipsește ție ca umorist?
3: Nu, ce?
1: Verificare.
3: Nu înțeleg.
1: Ar trebui să ai, ca în industrie, bancuri de probă.

0: Alo, da?
1: Alo! Dumneavoastră ați dat la ziar că aveți o bisică siameză de vânzare?
0: Da, l-am dat.
1: Anunțu?
0: Nu, Motanu.
1: Păi ore pisică, ore Motan.
0: Motan.
1: Și atunci de ce ai dat la ziar că e pisică? Umbli cu înșelătorii,
0: a? Și nu-i tot una?
1: Păi sigur că nu.
0: Cum?
1: Și l-ați dat scump?
0: Convenabil.
1: Păcat, eu dădeam mai mult.
2: Pisicuță, pis, pis, pis.
0: Alo, da?
3: Alo?
0: Da.
3: Dumneavoastră vreți să vindeți o pisică siameză?
0: Nu, nu mai vreau.
3: V-ați răzgândit?
0: Nu, dar am vândut-o.
3: V-a telefonat altcineva mai devreme?
0: Da, la 7 dimineața.
3: Asta e oră de dat telefon?
0: Da.
3: O să scoale lumea din somn la 7 dimineața pentru o amărâtă de pisică.
0: Alo, te rog să nu faci pisica amărâtă.
3: O fi veselă că ai dat-o. Dacă iubeai felinele, nu dădeai primului venit pisica. Inimă de canin.
2: Pisicuță, pis, pis, pis.
0: Alo, da?
4: Alo?
0: Da.
4: Alo, știți, eu am șoricei și în pivniță și în pod.
0: Da.
4: Pisica-l lipsește. Da. Poate fi și siameză, vă rog. O cumpăr imediat.
0: Târziu am dat-o.
4: Și eu care aranjasem și o perniță cu ciucurei.
0: Pentru cine?
4: Cum pentru cine? Pentru pisică. Alo, cui ați dat-o?
0: Cui s-o dau? Unui cumpărător.
4: Da, și cum îl cheamă?
0: Popescu.
4: Popescu? Da. Aoleu, îl cunosc. Ăsta nu știe să deosebească o pisică de un nepure.
0: Mă rog.
4: Mi-a spus cei care au fost la el, la masă.
0: Și acum ce să fac?
4: Păi ce să fac? Să luați pisica înapoi, să mi-o vindeți mie. Eu am șoricei mici, Popescu, are șobolani, periculoși. E, cum o cheamă?
0: Pe cine?
4: Pe pisica pe care ai trimis-o la moarte.
0: Pis, pis.
4: Păcat de ea. Am să te reclam la Societatea pentru Protecția Animalelor, pentru omor premeditat prin imprudență. Nu te salut!
2: Pisicuță, pis, pis, pis.
0: Alo, da?
3: Alo, pisica siameză în perfectă stare?
0: Da, are 4 labe, 2 urechi și o coadă.
3: Te întreb de sănătate.
0: Mulțumesc bine, am avut un guturai, dar mi-a trecut.
3: Nu dumneata, pisica.
0: E sănătoasă tun.
3: Prinde șoareci?
0: Prinde și muște.
3: Pot să o văd?
0: Nu.
3: Cum adică, s-o cumpăr fără să o văd?
0: Nu o cumpărați deloc, că nu mai am.
3: Păi atunci de ce ai mai dat anunț la mica publicitate? Ca să prăpădim fisele de telefon?
0: Dacă am vândut-o.
3: Știi ce ai spus de la început?
0: Pentru că nu m-ați întrebat.
3: Mare fisălog mai ești. O să reclam să suspende telefonul.
2: Pisicuță, pis, pis, pis.
0: Alo, da?
5: Alo, tovarășul cu pisica?
0: Da.
5: Zici că prinde șoareci?
0: Da, prindea.
5: Adică prindea, nu mai prinde? S-a reprofilat?
0: Nu, dar...
5: Am o propunere. Eu am un șoricar. Ți-l dau și îmi dai pisica. E bine?
0: Da, dar...
5: Doar ce? Că nevastă mea nu vrea să prindă șoareci. Vrea să toarcă.
0: Și de ce nu o lăsați să toarcă?
5: Nu ia șoricarul. Și șoricarul nu toarce. Îmi dai pisica?
0: Îmi pare rău, dar pisica nu mai e.
5: Vai de mine, dar ce ați făcut cu ea?
0: Am vândut-o.
5: Și nu mai aveți una de rezervă?
0: Nu.
5: Și nu știți nici vreun prieten care vinde o pisică torcătoare?
0: Nu.
5: Aoleu, ce fel de prieteni aveți? Nu puteți pune nicio bază pe ei. Dar nu cumpărați un șoricar, îl dau culesă cu
0: tot. Nu.
5: Va să zic că nici nu cumperi, nici nu vinzi. Atunci de ce mai dai anunțuri? Numai ca să-ți bați joc de oameni? Ești tu huligan, să-ți fie rușine.
0: Și măcar dacă aș fi dat eu anunțul. Alo, da?
6: Alo, vreau să știu...
0: Am vândut-o!
6: Ionică, stai, ce-ți veni?
0: Ce?
6: Ce-ai vândut nevasta?
0: Cum?
6: Ai ce vă arăta, Angela? Vreau să știu dacă nevasta ta e acasă, ce face?
0: Ce să facă? Toarce!
7: Toarce,

0: Gigele, câte labe are gâsca?
1: 2, tanti.
0: Dar ochi, are gâsca ochi? Câți are?
1: 2, tanti.
0: Și aripi? Câte aripi are?
1: Tanti, dumneata n-ai văzut niciodată o gâscă? Atunci ascultă!
2: Zoo umor.
3: S-au inspirat din manualul de zoologie autorii
2: Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
4: Ce animal e ăla care se ascunde pe sub trunchiuri de copaci ca un iepure? O vulpe?
5: Nu, e un râs.
3: Au venit să semnească râsul Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit,
2: Tamara Buciuceanu,
3: Radu Zaharescu,
2: Janin Stavarache,
3: Cornel Vulpe,
2: Ileana Zărnescu,
3: Nae Lăzărescu,
2: Mariana Iloviceanu,
3: Sorin Gheorghiu,
2: Paula Rădulescu,
3: George Dentea,
2: Dana Munteanu
3: și Dem Rădulescu.

0: Miricuță, uite de ce te-am chemat.
1: Spuneți, eu sunt întotdeauna la ordinele dumneavoastră.
0: Da. Menageria noastră, după cum știi, are o firmă deasupra intrării, nu?
1: Da, da.
0: E, de firma asta și intrarea ar trebui iluminate, dar economicos. Mm-hmm. Să se vadă totuși că e singura menagerie din orășelul nostru. Bă, dar ne-am gândit să punem un tuf fluorescent.
1: Ce da, da, da,
0: toți
1: da,
0: de aici ne-am gândit că dumneata ești cel mai indicat să te ocupi de acest lucru. Numai dumneavoastră.
1: Eu vă mulțumesc pentru încredere.
0: Da.
1: Deși specificul acestei munci mi este străin, voi căuta să fac față.
0: Asta e, foarte bine. Atunci, hai, să te vedem la treabă.
1: Da, da, știți... Da.
0: Ce mai e?
1: Aș avea nevoie de un telefon, știți, pentru o mai strânsă legătură cu colaboratorii.
0: A, da, bine, bine, bine, Miricuță, să vorbim cu centrala să-ți dea un număr. Miricuță? Ardebecu?
2: Încă nu
0: arde. De ce, dragă?
1: Păi aici nu e vorba de un simplu tub de neon. Da. E vorba de prestigiul menageriei noastre.
0: Da, sigur.
1: Păi cum punem becul? Unde punem becul? În ce unghi cade lumina?
0: Da.
1: Vedeți, sunt probleme. Și dacă nu am o secretară...
0: O secretară. Da. Bine, Miricuță, bine. Să vedem care din fetele de la birou e mai liberă, nu? Da. Ori Didina, ori Gicuța.
1: Da, care vreți dumneavoastră. Da. Important e să meargă treaba bine.
0: Bravo, Miricuță! Miricuță, Ardebecu!
1: Încă nu!
0: Încă nu? De ce?
1: Păi, vedeți, dumneavoastră, aici nu e vorba de un simplu tub de neon.
0: Da, de ce?
1: Aici e vorba de firma menajeriei noastre, nu? Și avem cabluri, sârme, startere, întrerupător, instalații de valoare.
0: Da, da.
1: Păi, cine răspunde de ele? Sigur, eu, dar eu mă duc pe teren, adică la poartă, să gândesc schema instalației, așa că aș avea nevoie de un paznic.
0: De un paznic. Păi să vedem care din îngrijitorii de la animale, nu, e mai liber.
1: Da.
0: Poate Fane, Petrică, nu, sau Coștei.
1: Da, nu, care vreți dumneavoastră. Important e să meargă treaba bine.
0: Ei, Miricuță, Ardebecu!
1: Încă nu.
0: Încă nu, de ce, dragă?
1: Păi aici nu e vorba de un tub de neon oarecare.
0: Da.
1: Tubul ăsta va lumina firma menageriei din orășelul nostru.
0: Da.
1: Credeți că ea poate fi luminată așa, oricum?
0: Oricum, adică...
1: Adică e vorba de o schemă a instalației, de niște planuri, de concepții, de conductibilitatea materialelor, de sarcina rețelei folosite, ca să nu mai vorbim și de designul pe care trebuie să-l aibă instalația folosită și folosirea instalației.
0: De designul
1: Și? Deci e nevoie de o deplasare.
0: Da.
1: Unde credeți dumneavoastră?
0: Da.
1: Pentru o documentare trainică, știți, și un eventual schimb de experiență.
0: Nu, Miricuță, asta nu.
1: Măcar o săptămână.
0: Nici să nu te gândești.
1: Bine, unchiule, să poate. Mi-ai dat telefon, mi-ai dat secretară, mi-ai dat paznic și acum nu-mi dai o amărâță de deplasare de câteva zile. Se poate, unchiulețul.
0: Uite, vezi?

0: Frumoși sunt urșii. Cât sunt de greoi, au totuși o eleganță. Am citit undeva că un urs alb e în stare să mănânce 10 kg de pește pe zi.
1: Conserve sau congelat? La, la,
2: la. Spune, dragă, soțul tău are obiceiul să vorbească singur?
3: Nu știu, n-am fost niciodată cu el când era singur.
4: Niciodată.

0: Te deranjez cu o întrebare.
1: Te rog.
0: Câinele ăsta al dumitale este un buldog veritabil?
1: Nu, o copie.
2: Ospătar.
3: Da, vă rog.
2: Te rog să-mi aduci un pește bun.
3: Oh, și după părerea dumneavoastră, cum trebuie să fie un pește bun?
2: Să înoate de 3 ori.
3: Cum adică?
2: Prima dată în apă, pe urmă în unt și la urmă în vin.
0: Alo, alo, ți-ai uitat umbrela în cuier? Ia-o că închidem berăria.
4: Nu te supăra, dar de aici am luat-o acum 3 zile când m-a prins ploaia. Aici o las. Salut.

0: Da.
1: E defectă soneria, mă scuzați.
0: Da.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, ce doriți?
1: Aici este comisariatul arondismentului 21.
0: Aici și?
1: Mi s-a spus că aici trebuie să mă adresez. Pot vorbi cu comisarul șef?
0: Eu sunt, despre ce e vorba?
1: Să vedeți, pot să stau jos? Mulțumesc, sunt foarte emoționat.
0: Vă rog, vă rog, spuneți.
1: Am venit să reclam că am fost victima unui furt.
0: Da. Un moment să o luăm legal de la capăt. Cum vă numiți și profesia?
1: Pierre Darco. Țin un magazin de articole pentru pescuit și substanțe nutritive pentru acvarii în Rue Pomme de Terre la numărul 8.
0: Bun, bun, s-a notat.
1: Așa.
0: Și ce reclamați?
1: Am fost victima unui furt.
0: Ce vi s-a furat?
1: O cămilă.
0: O ce?
1: O cămilă.
0: O cămilă? Dar de unde o aveți cămilă?
1: Am adus-o ca amintire dintr-o călătorie făcută în deșertul Madjeb.
0: Da, da, despuneți că ați adus aici, în Paris, o cămilă și vi s-a furat.
1: Da.
0: Dați-mi, vă rog, semnalmentele.
1: Da, am 1,80 m înălțime, no, no, șateni, no, no, ochi,
0: no,
1: albastri.
0: Nu, no, no, ale dumneavoastră, ale cămilei.
1: Ale cămilei, da. Nu mi le mai amintesc.
0: Câte cocoașe avea?
1: Cocoașe nu avea, era o cămilă bună, am luat-o fără defecte. Aba nu avea.
0: Câte?
1: Una sau două, poate mai multe.
0: Să zicem două, dar e bine?
1: Da, e bine, da. Că avea mai multe. Da.
0: Mă rog, alte semne particulare.
1: Avea 4 picioare, o coadă.
0: Bun, bun, lăsați, femeie sau bărbat?
1: Eu?
0: Nu, cămila.
1: Ah, cămila, da, asta știu precis. Era de sex masculin.
0: Dar de ce afirmați cu atâta siguranță?
1: Păi de câte ori mergeam pe stradă călare pe cămile, toată lumea striga: ia priviți la zănaticul ăla!

0: Întrebări
1: și întrebări.
2: Aș dori o bască.
3: S-o puneți pe cap?
4: Câți locuitori sunt în comuna asta?
5: Ca număr de persoane?
0: Costume de plajă aveți?
6: Pentru vară?
5: Aveți fermare?
3: Doriți să funcționeze?
0: Ce pădure o fi asta?
7: Ala cu copaci.
4: Condică de reclamații aveți?
6: Ați încercat alături? Noi nu ținem.
4: De ce? De ce?

0: Unde alergi așa, Fănele?
1: La poștă să dau o telegramă nevestii mi să mai lase telefonul, că am să-i comunic ceva urgent.
0: Dar ce vorbești atât de mult?
1: Oh, știi cum e? E ca... cum să spun? E ca... aia ca...
2: Alu? Dar nu te băgate. Cum nu te baci? Cum nu te baci? Atunci ce răspunzi dumneata? Eu caut Dorohoiu și acolo trebuia să-mi răspundă Sebastița. Ori tu ești Sebastița sau ți-ai schimbat vocea? Nu? A, ești vărul Sebastiței? Trebuie să mă scuzi, Stelică. Ia spune, când ai venit și când pleci? Mâine și ieri? Cum ai venit mâine și pleci ieri? A, invers, dar mă bucur. Ce mai e nou, dragă, pe la Pașcani? Tot nou de cale ferată, da? Nu l-au mai desnodat atată, frate? Dragă, dă-mi un minut pe Sebastița, te rog, sunt neagră în supărare. Pastelică și drum bun. Alo, Sebasto, ce bună, că numai de bună nu mi-arde mie. Știi cât mi-a venit de plată telefonul? Ia ghici, dragă. Nu, ghicește. Ghicește, dragă, hai. Ba, ești departe, dragă. Mai pune, da, mai pune, soră, încă pe atâta, hai. Da, dragă, 1842 și 50 de bani. Acum de unde ar fi scos să ia drumă? 50 de bani, naiba știe. Dar te întreb, pe ce tu, pe ce? Nu pe ce 50 de bani, pe ce 1842? Că dacă scot un cuvințel două pe zi cu tine, dragă, mă rog, tu ești la Dorohoi și eu la București, dar ce Dorohoi e Honolulu? Și ce vorbim tu, ce vorbim? Ah, câteva minute de 6 ori pe zi, atât, ei. Tu cât ai plătit, nă? Ah, ca să vezi. Dom'le, ne încarcă ceva de groază, dragă, ia să văd ce dacă tu o fi plătit. Pa, te pup, pa! Scoți câteva vorbe la telefon și te taxează de te usucă. Ei... Alo? Georgeta? Elisabeta? Și Georgeta unde este? Nu e nicio Georgeta acolo, dar nu se poate, dragă, nu e 3-3-2-1-3? Este? Atunci cum să nu fie acolo Georgeta, dacă e 3-3-2-1-3? Ce și-a schimbat numărul, dragă? Nu se poate! Am vorbit și ieri cu ea și alaltă ieri, în fiecare zi, 3-3-2-1-3! Hai să lasă gluma și dă-mă pe Georgeta, că vorbesc în București! Cum unde să fie Georgeta? Acolo, dragă, la Cluj! Cum nu e Clujul acolo? E Timișoara? Și ce te bagi dacă pe fir cu Timișoara al mitale? Ei, drăgie, am făcut prefixul smarante de la Timișoara și numărul Georgete de la Cluj. Ah. Alo, Georgeta? Hai, dragă, că până acum am vorbit cu tine la Timișoara. Cum ce căutam acolo? Dacă te căutam pe tine la Cluj, dar mi-a răspuns Elisabeta de la Timișoara. Am făcut prefixul smarante și fixul tău și mi-a impulsionat 5 minute cu Elisabeta. Dragă, îți dau telefon să te întreb, la voi cât se mai plătește telefonul? Că la noi e ceva teribil, dragă, 1842, că 50 de bani nici nu mai pun. Și mă mir că nici n-apuc să vorbesc, dragă, cum se cade. Fac o economie de speriat. Tu cât? A, nu e mult, dragă, e clar, pe mine m-a încărcat. Uite, mai vorbesc cu tața la Constanța, cu Gigel la Brașov, cu Guța la Suceava și cu Miora la Sighișoara. Să-i întreb și pe ei și pe urmă fac reclamație. Așa nu se mai poate. Pa, și vorbim mâine la aceeași oră, dragă, las că aranjez eu. Eu fac reclamație, să-și fac reclamație.

0: Hei, grozav a ieșit iepurile stampănat. Tu l-ai preparat?
1: De ce ești indiscret? Eu te-am întrebat dacă l-ai împușcat tu?
2: Auziți ce povești, spune-mi vânător. Să nu zâmbiți.
3: De ce nu ai tras în potârnichea aia? Ai fi nimerit-o precis.
4: Ești murat de încet. Cred că nu era proaspătă.
2: Spune-mi vânător. Să nu zâmbiți mai atent, ascultați și nu vă mirați.
4: Și văd o potârniche. Puc! O iau și o bag în tolbă. Iese dintr-un fiș un iepure. Puc! Îl iau și îl bag în tolbă. Din stânga țâșnește o vulpe. Puc! O iau și o bag în tolbă. Din dreapta iese un mistreț. Puc!
0: Dacă și pe ăsta îl bag în tolbă, îl pleznesc.
4: Dar nu-l nimeresc. Așa că m-am întors acasă și mistrețul a plecat la treaba lui, la...

0: Da. Faceți sport?
1: Nu, doctore.
0: A, trebuie să faceți.
1: Și dacă aș fi făcut, ce mi-ați fi spus?
0: Să nu mai faceți, normal.
2: Doctore,
3: nu știu, nu pot să-mi explic de ce suferiți. Cred că alcoolul e de vină.
4: Bine, doctore, o să vin când sunteți treaz.
5: Ei, așa pe oamenii buni, așa pe oamenii buni.
6: Ieri m-am internat în spital cu o febră foarte puternică.
0: Și azi ești pe picioare? Dar cum ți-a trecut, cu antibiotice?
6: Nu, mi-au dat-o o infirmieră urâtă.

0: Înainte, pe unele porți scria: atenție, câine rău. Acum scrie: atenție, garaj. Primejdea însă rămâne cam aceeași.
1: Totuși, am mai întâlnit și astăzi unele atenționări referitoare la rasa canină, care de care mai mușcătoare. Dintre ele am selectat câteva pentru dumneavoastră.
2: Atenție! Nu încercați să duceți tratative cu câinele. Este intransigent și operativ.
3: Atenție! Câine rău! Nu latră, nu mușcă, mănâncă de pomană.
2: Atenție! La intrare prezentați buldogului cartea de vizită. Să aveți două. Pe prima o mănâncă fără să o citească.
3: Atenție! Câinele meu colecționează fâșii de pantaloni. Nu-i dați ocazia să-și împocățească colecția.
2: Atenție! Câine dificil și surprinzător. Nu intrați fără să strigați. Altfel, o să strigați după ce intrați, dar va fi cam târziu.
3: Atenție! Câine începător. Nu face încă distincție între prieten și dușman.
2: Atenție! Înainte de a deschide poarta, studiați cu atenție starea psihică a câinelui. Dacă are o privire ușor meditativă, cu o contemplație onirică și fără nuanță de anxietate, puteți intra. Dar mai sigur e să-mi dați un telefon înainte, ca să-l leg.
3: Atenție! Nu vă luați după proverbul câinele care latră nu mușcă. Al meu e genial. Face două lucruri deodată.
2: Atenție! Câine de circ! Rupe lanțuri!
3: Atenție, câine! Intrați cu foarte multă grijă. S-ar putea să-l călcați.
2: Atenție, câine de buzunar! Rupe orice buzunar!
3: Atenție, adresați-vă câinele în sanscrită sau în havaiana veche. Dacă nu cunoașteți una din aceste două limbi, nu intrați.
2: Atenție! Nu aruncați cățelului un os, un biscuit sau altceva. E primejdios. La tentativă de mituire, devine câine.
3: Atenție! Înainte de a intra, vorbiți frumos cu câinele, spunându-i: cuțu, cuțu, ce nu mă cunoști? Veți avea o surpriză mare. Nu vă va cunoaște.
2: Anunț! Cine a scris pe poarta mea: atenție, aici câine rău, a făcut-o în totală necunoștință de cauză. Eu nu am câine. Nu înțeleg la cine s-a referit.

0: ele?
1: Da, tanti.
0: Pisica voastră mi-a mâncat toată maioneza. Ce înseamnă asta?
1: Înseamnă că i-a plăcut.
2: Ce s-a întâmplat aici? Care a spart geamul la intrare?
3: Eu, nene.
2: Când?
3: Acum 2 ore.
2: Și de ce nu l-ai pus la loc?
3: Am încercat, dar erau bucățelele prea mici.
2: Gigele, dragă, am 5 nuci și îți dau ție 3. Câte mai rămân?
1: Să văd în

0: Matache, dragă, eu mai rămân aici la Feline.
1: Da.
0: Tu cu Alecu puteți să vă continuați plimbarea, vă ajung din urmă.
1: Bine, dragă, bine, dar vezi să nu ne pierdem unul de altul.
0: Nu, nu, nu, nicio grijă, vin după voi.
1: Bine, bine, mergem mai încet. Ce zice, Alecule? Îți place aici, la grădina zoologică?
2: Da, e plăcut, n-am mai fost de mult.
1: Mai ieșim și noi din casă.
2: Ai dreptate, mai luăm și noi niște aer curat,
1: nu? Da, printre cuștile astea,
2: da.
1: Acum însă vreau să mergem să vedem maimuțele. Sunt pasiunea mea. Le-am observat în special în ultimul meu voiaj de studiu.
2: Bine, mergem, dar să nu ne pierdem. Unde a rămas nevastă ta?
1: Ne ajunge din urmă. Acum se uită la feline, la lei. Îi plac tare mult lei.
2: Și a mea e la fel. Când are câteva sute în buzunar, e veselă și bine dispusă.
1: Foarte bună, foarte bună. Însă maimuțele, dragul meu, sunt formidabile. Au ele o notă specifică, o sensibilitate. Ia uite-le, uite că am ajuns.
2: Ce caragioase sunt.
1: Nu, nu, ni se pare nouă,
2: da?
1: Ele tot ce fac, fac o explicație. Știi că maimuțele râd?
2: E, nu mai spune, la glume.
1: Hai, lasă, lasă, lasă, lasă. Vorbesc serios, și plâng. Plâng cu lacrimi.
2: E, să nu-mi spui că maimuțele plâng cu lacrimi de crocodil. Ar fi o inadvertență zoologică.
1: Îți arde de glume, dar uite-te și spune și tu. Nu sunt drăguțe? Uite la aia de acolo.
2: Te cunosc?
1: Nu, de ce?
2: Păi nu vezi, îți fac niște semne ciudate.
1: A, așa sunt ele, prietenoase. Uite, drept dovadă, am la mine o fotografie. Uite, fii atent aici. Eu înconjurat de maimuțe.
2: Și care ești tu?
1: Cel de mijloc, cu pălărie de pai.
2: Da.
1: Mi s-a spus, dar nu cred, că sunt unii care ar mânca la ocazii carne de maimuță.
2: Dar ce gust toată?
1: Orice gust, de oaie, de vacă, de berbec, de porc. Știi, maimuța poate imita pe oricine.
3: Nene, nene!
1: Ce vrei, mă, picule?
3: Nene, tata mi-a spus că ne tragem din maimuță.
1: Vezi-ți, măi, de drum, nu te băga în vorba oamenilor mari.
3: Da, da, tata zicea că dacă ne tragem din maimuță...
1: Pleacă-mă de aici, n-auzi originea familiei tale, nu mă interesează cât uși de puțin.
3: O bar n-ai de dar din nene.
1: Obraznic. Ai văzut?
2: Da.
1: A scos limba la mine.
2: Ia uite, Matache, ia uite. Toate maimuțele din cușcă au scos limba.
1: Păi, ce ți-a spus? Au un formidabil spirit imitativ. Uite, ia-te, uite. Da, uite, să batem din palme. Uite.
2: Formidabil, formidabil. Astea ar trebui aduse la teatru. Succesul unei piese ar fi asigurat.
1: Și acum uite, uite, fii atent la mine. Eu arunc bețișorul ăsta. Uite.
2: Așa?
1: Să vezi, să vezi că toate vor arunca în noi cu un bețișor.
2: Auzi, Matache, te rog ceva. Sunt vreo 20 de maimuțe, aruncă-n ele cu 100.
1: Foarte bună, foarte bună, dar da, să vezi cum se cheamă între ele. În special apelurile lirico-sentimentale. Bărbatul face cam așa.
0: Ce? Ce? M-ai chemat?

0: Colegul meu Goguță are opiniile lui în materie de zoologie. Susține că cel mai avântat animal este elanul, cel mai ascuțit animal este lama și că girafa este un animal care face gât.
1: Am lipsit de acasă fiind plecată la mama la Slobozia. În timpul ăsta tu ai dispărut. Unde ai fost, mitică?
2: Acasă, unde să fiu?
1: Cum acasă, când în fiecare zi am telefonat la ora 9 seara și tu nu erai acasă?
2: Păi tu nu știi că închide la 10?
3: Ia mai toan un păhăre.
4: Ora închiderii, vă rog.
5: Și astfel se închide acum și...
6: Umor.
5: S-au inspirat din manualul de zoologie autorii
6: Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
7: Ce animal e ăla care se ascunde pe sub trunchiuri de copaci ca un iepure? O vulpe?
8: Nu, e un râs.
5: Au venit să stârnească râsul Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit,
6: Tamara Buciuceanu,
5: Radu Zaharescu,
6: Janin Stavarache,
5: Cornel Vulpe,
6: Ileana Zărnescu,
5: Nae Lăzărescu,
6: Mariana Iloviceanu,
5: Sorin Gheorghiu,
6: Paula Rădulescu,
5: George Gentea,
6: Dana Munteanu
5: și Dem Rădulescu.

0: Căruțule, uite, Georgica știe să miorle ca pisica. Ionel știe să latre cum latră câinile.
1: Da.
0: Petrica știe să măcăne ca rața. Tu ce știi să faci?
2: Eu știu să fac cum face iepurele.
0: Să faci ca iepurele? Cum adică?
2: Să mănânc morcovi.
3: Ca leul, ca tigrul, ca oaia, ca rața și eventual ca iepurele, știe să facă
4: regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru.
5: Gigele, ți-am mai spus să nu mai lași deschisă portița Coliviei cu canari. Uite că și Colivia cu sticlete deschisă. Lipsește un sticlete. Nu l-ai văzut? Știi ceva?
2: Nu, mamă. Dar știu că pisica a început să ciripească.
3: N-are sticleți, nici canare, dar se pricepe la cântece.
4: Redactorul muzical Ion Barta.
6: Ei, și ca să ne facem astăzi un program complet, după vizita la grădina zoologică, îți propun să mergem de seară la câinele grădinarului.
5: Nu, du-te singur, eu știi.
6: Hai, dragă, că nu te mușcă.
4: Fără nicio aluzie,
3: pe regia artistică
4: Alexandru Darian.

0: când ne-am văzut noi ultima oară?
1: Da, acum 3 luni. Tot aici, la grădina zoologică.
0: Și mai ții minte ce ne-am spus la despărțire?
1: Cum să nu? La revedere!

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Povestea brățării de gleznă, după poemul Sila Patikaram, scris în secolul al III-lea era noastră de sud-indianul Ilanco și dramatizat de scriitorul tamil Karunanidhi.
2: În golful Bengal, printr-o deltă bogată, fluviul Kaveri își varsă calm apele, aducând mâlul munților îndepărtați. Nu departe de țărmul nisipos, valurile lui se îmbrățișează cu cele ale oceanului și din freamătul lor se desprind tainele istoriei de odinioară. Orașul Kaveri Pumpatinam își pierde vârsta cu multe secole în urmă, dincolo de era noastră, pe vremea când cetatea era cunoscută cu numele de Pumpuhar. Aici, la câteva grade deasupra ecuatorului, corăbierii acostau purtați de muson pe căile dintre Marea Mediterană și Mările Chinei. Din ruinele măcinate de valuri, Pumpuharul scufundat își dezvăluie epocile sale trecute, mai ales atunci când vreun taifun aruncă la mal odată cu nisipurile din adâncuri, câte o amforă grecească, un blid de Arezzo, o carafă Alcarazas sau vreo cornalină gravată cu chipul împăratului Octavian August. Negustorii Pumpuharului navigau spre țărmuri depărtate până pe malurile Nilului sau ale Tibrului, ori poposeau la porțile Atenei, aducând în pântecele corăbilor lor perle, filde și mirodeni. De acolo, cutezătorii tamili, corăbierii renumiți ai sudului Indiei, înfruntau Mediterana, Marea Roșie și Marea Arabiei și se întorceau acasă purtând în suflet dorul după căldura căminului de baștină. Printre ei se număra și cel mai renumit negustor din Pumpuhar, tânărul Covalan. Ori de câte ori ajungea în apele Mediteranei, inima lui rămânea însă în cetatea Indiei, acolo unde scrutau valurile depărtării doi ochi de tăciune și unde gura de mărgeana Canaghiei, soția lui, îi șoptea vântului să-i readucă bărbatul teafăr spre vatra mereu luminată. Peste țări și mări, Covalan purta întipărit în minte chipul viu și obrajic a doi lotuși roșii ai soției sale. Dar mai mult decât orice, îl urmărea mersul ei elegant, făcând să sclipească podoabele cele mai de preț pe care el le prinsese în ceasul căsătoriei. Brățările de gleznă, simbolul legăturii veșnice dintre soți, mai de preț decât tot aurul pământului. Ele valorează și astăzi mai mult decât o bijuterie. Devin o parte a trupului, ceva de care femeia hindusă nu se desparte decât prin moarte. Înconjurat de laude, Covalan se înapoia de fiecare dată lângă Canaghii, însoțit de corăbier din Ionia, pe care găzduia sub baldachine miresmate de carnea untoasă a bananelor sau de dulceața mustului de mango. Oaspeții se lăsau fără voie, furați de cântecele carnatice, de sunetele minunat modulate pe strunele vinei în fuga stacată a timpanelor, de farmecele mișcării dantelate cu gleznele, degetele, ploapele și zâmbetul dansatoarelor. Aci, în Pumpuhar, Shiva a coborât din cer pe pământ și a dat oamenilor harul divin al dansului. Și pământenii îl preamăresc nu cu osanale grăgioase, ci cu frenezia unduirii trupurilor lor svelte și mlădioase. Iar crainicii cetății, care sunt toboșarii, dau slavă cerului pentru minunatele întâmplări ale vieții.
3: Stăpânii inimii mele, nu ți se pare că azi e o zi mai darnică în bucurii?
4: Lângă tine, Canaghii, viața se deschide ca o floare de lotus. Bananii sunt parcă mai plini de rod.
3: Să ajungi iarăși pe țărmurile Elalei, stăpâni. Să ne surâdă iar în inimi zilele de sărbătoare. Și dumneavoastră, Lumina ta slăvită, Ionian, sol binevenit al Mediteranei, să fii fericit pe malurile caveriului nostru sfânt.
5: Să răsară mai luminos soarele din valurile oceanului, luna să-și arunce farmecele nopții peste inimi. Afle regele Ciola în fruntea laiului său luminos, aprins la gâtul lui Madavi ghirlanda gloriei. Darul pământului regele l-a dat pentru dansatoarea cea mai minunată, Madavi lebăda Indiei. Ea a primit sceptrul măiestriei în sala perlelor. Acolo, la lumina candelabrelor, a prins tăciunii bătrânii inimi a regelui. Să bată clopotele, preamărit fie soarele, preamărită fie liniștea și pacea pe pământ. Preamăriți fie oaspeții sosiți dintre noi cu corăbile din Elada și neînfricatul nostru corăbier și negustor Covalan, cel iubit de Shiva și ajutat de vânturi să spargă valurile oceanului. Preamăriți fie oaspeții și Covalan cu soția sa Kanagi. Preamăriți fie soarele, încă ghirlandă și sceptru, regele a mai dăruit-o pe Madavi și cu o pungă de aur. O mie și o galbe, o mici și
3: Soare, femeie Madavi, stăpâne, regina artelor și lebăda Indiei.
4: Dar fără să ajungă nici măcar la marginea umbrei tale, Kanagi. No.
6: Dar cine o fi cocoșata de lângă Madavi? Cine e aceea, Covalan?
3: O bătrână vrăjitoare ce o însoțește, prea cinstite negustor din Elada. Cere?
6: Nu prea aud. Ce zice?
4: În vorbele ei stau puterile răului și ele vor să o piardă pe dansatoare.
7: Așa cum v-am spus, prea cinstite pețe, așa. După ce v-am gândat și ochii și urechile și inimile, cel ce în stare să-i plătească 1008 galbeni pe ghirlandă va fi stăpânul ei pe viață.
3: O vinde pe Madavi?
7: Ha, ha, ha! 1008! 1008 galben pentru Madavi! Plătește și-o ia!
3: Stăpâne!
7: Nu-i nimeni? He, he, he. Nu-i nimeni demn de ea?
6: Ce vorbă e aia, nimeni?
7: Dă banii, ce? Frumosule!
6: Am adus aur să iau perle, dar văd că mi-e dat să agonisesc ceva mai de preț.
7: Galbenii!
6: Sunt mulți, dar mult mai mulți merită Madavi, podoaba inimii mele.
3: Privește, stăpâne, privește la sărmana Madavi.
7: Banii, dă banii, ce mai învârtești în pungă?
6: Poftim!
3: Vreau! Nu lăsați să o ducă departe pe Madavi. Fie vă milă. Omule de omenie, sol al Eladei, fie-ți mil, auzi?
6: Și este atâta aur și-mi va fi cât vom trăi și ea și eu.
3: Nu-i destul să cumperi un suflet, ai inimă.
6: Nu din inimă am dat eu pe ea tot aurul.
3: Dar este o fără de lege ca un bătrân să ia o copilă.
7: A dat!
3: Fă ceva, stăpâne, fă ceva și scapă pe sora noastră.
8: Îndurare.
6: Nu mai înțeleg nimic, doar a auzit toată lumea când a fost făgăduită celui ce va plăti pe ghirlanda de flori 1008 galbeni. Acum toți vă prefaceți, ne socotiți cuvântul dat.
3: Stăpâne.
4: Destul. Nu vei primi nici ghirlanda și nici pe Madavi.
6: Covalan, suntem prieteni vechi, dar asta nu se poate. Madavia mea, nici unul de aici n-a putut să numere atâția galbeni ca mine.
3: Ce poate să deslănți o vrăjitoare?
4: Vrei să zici că noi, cei din Pumpuhar, suntem niște nevolnici? Iată ceva ce prețuiește cu mult mai mult decât punga ta cu aur. Colierul meu de perle.
6: Nu fă asta, Covalan, înseamnă că vrei să fim dușmani.
8: Omule bun, omule, să rămân slugă pe veci. Omule bun.
6: Se poate să calci în voiala?
3: Ce bine, stăpâne. Tu n-ai apărat-o numai pe Madavi. Pe toate ne-ai salvat. Și nu putea face nimeni asta decât stăpânul meu, cel mai luminos soare de pe bolta cerului. Soarele meu blând,

0: vorbe. Ți-a spus că pleacă pe mări, nu?
1: Doar știi, vrăjitoare, că e în luptă cu valurile Mediteranei. Trebuie să ducă 50.000 de perle la curtea împăratului August.
0: 50.000, da, da. Hai să faci tu numai 50 de pași. Hai să-l vezi pe apărătorul lui Madavi.
1: Ei, să nu te mai aud. Ai dus-o la un pas de prăbușire pe sora noastră Madavi și ai fi ucis-o. Dacă stăpânul sufletului meu Covalan n-ar fi făcut dreptate.
0: Stăpânul Covalan, stăpânul sufletului
1: da,
0: meu.
1: Da, a făcut dreptate.
0: Dreptatea, cu câți galbe?
1: Cine-ți vorbele, vrăjitoare?
0: Stăpânul sufletului.
1: Buzele tale să nu mai rostească numele zeului inimii mele.
0: Știi unde-i Covalan, porumbițo? Sita și Rama, Canaghi și Covalan, nu cumva îi recunoști voci?
1: Te vezi de drum, vrăjitoare. Nu mă trage de mână spre nisipurile mării.
0: Hai, vino, vino cu mine.
1: Nu vreau să merg acum la malul mării. Nu vreau.
0: Nu păsări. Vino. Tu știi că eu te pot duce oriunde și că pot pătrunde chiar în gândurile oamenilor. Privește, cine e îndrăgostitul acela culcat la picioarele lui Madavi? Dă-i stupă-ți urechile! Ascultă!

0: Ei duh rău al pământului. Covalan în brațele dansatoarei, în brațele lui Madavi. O alintă vrăjită de dragoste.
1: Oprește-te, vicleană bătrână, că nu-i bine ce faci. Bândește orice clipă de rătăcire din viața stăpânului meu.
2: Rătăcire? Și numai de o clipă? O clipă care ține de câteva luni, de când a plecat de la tine la ea. Ascult-o acum și pe Madavi.
3: Și vezi ce se tânguie femeia asta venită la marginea mării cu copilul în brațe.
4: Cum să nu fac pe placul zeiței mele? E o nefericită. Ridică-te. Ridică-te, femeie îngenunchiată.
1: Ajută-mă, Doamne. Pentru care păcat dintr-o viață trăită de mine mai înainte să mă nasc sunt supusă la chinul de astăzi? Cum să mai trăiesc când soțul m-a părăsit? Dacă inima soțului meu e împietrită, oare strigătul meu nu poate să ajungă la inima ta, Doamne?
4: Ce spui tu, femeie desnădăjduită?
1: M-a alungat cu copil cu tot pentru o greșeală nevoită, omule.
4: Greșeală?
1: Avea o mangustă la care ținea grozav. Într-o zi, pe când mă întorceam de la râu cu apă, am găsit o pătată de sânge și mă privea rânjind. Mi s-a făcut negru dinaintea ochilor. Credeam că mi-a mușcat copilul. Am azvârlit pulciorul și am omorât-o pe loc. Urșiva acela tot știutor. Apoi am găsit copilul la câțiva pași. Era vesel și se juca în iarbă cu o cobră moartă. Mangusta îl salvase de mușcătura șarpelui. Îmi salvase copilul și eu, drept plată, omorâse. Sărmanul animal, îndură-te și va.
4: Și cum de nu i-ai spus soțului tău?
1: I-am cerut iertare seara, dar el nu s-a înduplecat.
4: Nici chiar atunci?
1: Nu. Privește, își dezleagă barca. E hotărât să mă lase. De n-aș arunca în valuri cu copilul la piept, tot nu se îndură.
4: E cu putință. Omule! Omule, ce vrei să faci tu copilului tău?
5: O păcătoasă ca ea, e mai bine să moară decât să rămână în viață. Nu învie mangusta dacă îmi părăsesc casa, dar plec în pelerinaj să curăț păcatul ei de vărsare de sânge.
1: Și se va îndepărta pentru totdeauna.
3: Stăpâne, trebuie să-l oprim pe omul acesta, să nu-și părăsească femeia și copilul. Trebuie.
1: Nu te duce lumina vieții mele, doar tu ai prins brățările de gleznă.
4: Trebuie să rămâi, omule, lângă nevastă.

0: Ia cât se mare de foame nevasta și copilul. Păcatul ăsta n-ar cădea asupra ta? Taci! Atunci ce-i face? Ai pleca în pelerinaj să te curăți de păcat? Gândește-te mai bine și n-ai să mai fugi. Mangusta putea ști că șarpele mușcă pruncul? Nu. Și totuși mangusta l-a ucis. La rândul ei, femeia, când a omorât mangusta, știa că ea nu mușcase copilul? Nu știa. Toate s-au făcut din neștiință. E drept? O faptă s-a plătit cu alta și n-ai nevoie de niciun pelerinaj de curățire de păcate. Trebuie să te întorci lângă nevastă.
1: Tot ce mi-ai spus e numai lumină mărită negusor.
2: Ajută-ne, Shiva.
0: Nu-i drept să ucizi două suflete călcând datina noastră străveche.
1: E numai lumina lui Shiva, atot puternic cu cel cu trei ochi.
2: Zei, te aibă în pas.
1: Pașii să te ducă tot mai departe pe căile soarelui. Să te ducă tot mai departe pe căile soarelui.
2: Iubit.
0: Ce spui, Madavides, fatul ce mi-am dat?
2: Judecată dreaptă ai făcut, iubitule. Toate s-au întâmplat din neștiință. Bine ai sfătuit. Și ce fericiți au plecat.
0: Madavi,
2: iubitule.
0: E legea lui Shiva, iubito.
2: Să nu-și părăsească soțul soția.
0: Tu? Tocmai tu-mi grești așa, Madavi.
2: Chiar de te vei supăra, eu nu-l voi mânia pe Shiva, stăpâne. Tu l-ai sfătuit pe omul acela să țină porunca, să se întoarcă la soție. Atunci să faci tu la fel,
0: Madavi.
2: Să faci la fel, la fel. Sora mea Kanagi te așteaptă și se topește pe picioare.
0: Să fie o cară sau piatră de încercare cele ce-mi rostești, iubito.
2: E dreptatea legii pe care ai apărat-o față de alții. Trebuie să-i te supui.
0: Aleagă Shiva, cel cu ochiul înțelepciune, de o cară sau încercare.
2: Iubitule, nici una, nici alta. Stăpâne, nici o cară, nici încercare.
0: Și atunci eu, judecat de tine că am părăsit totul pentru o dansatoare prefăcută.
2: Iubitule.
0: Pentru o curtizană de care nimeni din cetate nu s-a îndurat să o scape din ghearele Ionianului bătrân.

0: Vezi, Canaghi, așa se încurcă ițele. Eu nu dau greș niciodată. Și ai să mai vezi cum ți-s eu firele și câte o să mai descoperi tu din viața stăpânului tău, covalan.
1: Ce-i duhrău al pământului?
0: Porumbiță, vezi unde ți s-au dus inelele și brățările. Vezi? Privește acum dincoace pe străzile cetății, pe străzile mândre cetăți cu un buhar.
1: Pe numele lui Shiva, ce văd? Pe numele lui Ani, zeu neîndurător al focului veșnic, ce văd?
0: Tu a ajuns acum sărăcite, iar el obosit de rătăcire și de mernicie. Privește-l pe covalan cum se frământă, auzind vorbele preacinstitului negustor din Elada, rămas încă încetate. Ascultă-i gândurile, ascultă cum urzește să-l doboare pe covalan.
1: Vacă sfânta strămoșilor, scapă-mă din chiarele vrăjitoare, de puterile ei necuprinse. Aud, aud glasul bătrânului Ionian.
2: Jur pe altarul lui Apollo că mă voi răzbuna pe covalan și voi duce lui Dionisos pe cea mai frumoasă stea a damirilor, pe mândra Canachi. Și banii, avutul meu, mă vor răzbuna pe covalan cu vârf și îndesat. O, Zeus, cu Canachii alături, sub cerul Olimpului, brățările ei de gleznă vor suna ca un ciorchine de clopoței binecuvântați.
1: Shiva, maica noastră Kapila, vacă sfântă și adorată, fă să afle tot pământul că în cetățile noastre e respectată datina, chiar de s-ar nărui tot cerul.
0: Cerul încă nu ascultă decât de mine, porumbiță. De acum însă a venit ceasul să ne despărțim. Să mergi să-ți croiești singură drum în viață. Du-te, purtătoare de brățără de gleznă, legătura de vecea căsătoriei, du-te și caută-ți-l pe covalan.
3: Pentru Canaghi, legea trebuie să fie ținută. Nici tu, Madavi, purtătoarea ispitei prin ghirlanda regească pentru farmecele dansului, nici tu, sol al negustorilor din Elada, nu vei răpi pe Canaghi, aurul pământului. Vom pleca amândoi departe, în altă cetate. Va fi din nou pace în sufletul ei. Bucuria îi va umple inima. Inima ei. Inima lui Canaghi.
0: Inima lui Canaghi. Rămâne să hotărască Maia, destin.

0: iubita mea Kanagi. Aici, în îndepărtata cetate Madurai, ne vom reface viața. Aici nu ne mai stau în fața atâtea locuri cu amintiri triste și oameni cu limbă clevetitoare ca cei din Pumpuhar.
1: Bucurați-vă, oameni, și stărbați cum se cuvine mărața zi de astăzi. Să bată clopotele, să răsune văzducul de sunetele muzicii.
0: Cum seamănă toboșarii unii cu alții! Peste tot dreptatea luminează cărările și santalul împrăștie mireasma lui sfântă. Ce dulce e pace!

0: garde s-ar nărui cerul.
1: Iubita mea, Kanagi, în bunătatea ta, ca să putem reîncepe negoțul, ai hotărât să vindem una din brățările de la Glizna.
2: Da.
1: Dar iată că nimeni nu are atâția bani să o cumpere. Nimeni. De două zile caut un aurar în Madurai, capitala regelui Nedunghezian din dinastia Pandia, și nici unul nu are atâția galbeni cât prețuiește brățara dragii mele Kanagi. Să văd acum pe Kanagi cu glezna goală, fără brățară. Nu mă împac cu gândul ăsta, măcar că n-am altă cale de câștigat bani. Ar fi o pierdere mai mare decât lumina ochilor.
0: Dreptatea are ultimul cuvânt. Dreptatea are ultimul cuvânt. Dreptatea are ultimul cuvânt.
1: Kanagi, iubita mea, cât ești de târză în dragostea ta, nefiresc de târză pentru tinerețea trupului tău cu miros de iasmin și camfor. Kanagi.
2: Stăpâne, mereu și mereu aceeași vorbă. Nimic nu-i pierdere. Doar am plecat din Pumpuhar în Madurai să ne refacem viața. Ai să iei atâția bani pe brățar încât ai să poți din nou să întinzi pânzele corăbilor tale, să ajungi iarăși pe țărmurile Eladei, la negustorii Romei, cu fil de șperle, mirotenii, să ajungi, stăpâne.
1: Pe câte târzi sunt dragoste.
0: Să bată clopotele! Să bată clopotele! Bată clopotele!
2: Până când vei sta așa, bătut, stăpâne?
1: Până când nu voi mai vedea glezna golașa iubitei mele și voi pune la loc altă brățară, mai scumpă decât cea pe care i-am prins-o cu atâta drag în ziua nunții.
2: Dar asta va fi ca mâine, stăpâne.
1: Mâine?
2: Da, și nu e așa că până mâine. Nu e decât o clipită. Trebuie să găsim doar aurarul care să o cumpere.
1: Nu vezi însă că nici un giuvaergiu nu are atâția bani? Au ajuns giuvaergii săraci ca toboșarii.
2: Stăpânul meu bun, de când colindăm mulețile cetății Madurai, au trecut zile întregi. Să mergem la aurarul regelui. Cu siguranță că el ne va plăti pe loc.
1: Și tot nu-mi vine să cred că vei rămâne cu glezna goală ca o femeie de rând.

0: intrăm, stăpâne. Aici e aurarul vestit al regilor Pandia. Slăvită fie lumina soarelui și pacea, vestite meșter.
1: Nandri, prea cinstiți oaspeți, mulțumesc, prea cinstiți oaspeți.
2: Am îndrăznit.
0: Avem o brățară de gleznă de vânzare, meștere. E aur fin și înăuntru sunt numai rubine.
1: S-o văd, poți să o văd. Da, o brățară. Luați loc pe covor până-i văd greutatea. Cea mai luminoasă clipă a vieții mele, cea mai plină de noroc. Da, da. Va trebui să așteptați aici puțin timp până voi da de știre la palat. Este o podoabă neobișnuită și nimeni nu are atâția galbeni în afară de regină. O avere în mâna sărăcanilor ăștia.
0: Vom aștepta, cinstite meșteri, până când buna regină Coperunde Vii va binevoi să vă primească.
1: Mă voi înapoi imediat, imediat.
0: Ai văzut, stăpânul meu drag, cât de repede putem sfârși noi rătăcirea. Hai să-ți încarci iarăși corăbile.
2: Parcă prețul, am o presimțire că prețul este prea mare ca glezna ta să rămână goală, iubito.
0: O, iar presimțirea, știi bine că nu va fi decât pentru o clipită. Ca mâine vei ajunge cu corabia ta pe țărmurile îndepărtate ale împăratului din soare apune. Vei reveni odată cu musonul de primă.
2: Și tu, Kanagi, tu te vei smulge din așteptare ca o săgeată și vei veni în goană peste apă, da, străpungând coamele spumate ale valurilor. Da. Îți amintești ca altă dată?
0: Și Ionianu va zice, în Elada mea nu se află femeie să fugă pe valuri.
2: Kanagi, scumpa mea, Kanagi.
0: Stăpâne, și te vor aștepta iar negustorii dincolo de ocean și de Marea Roșie.
2: Cu filde și pene de păun mirodenii se întrec să cumpere perle din țara tamililor și diamante și aur.
1: M-am întors și vă aduc vești bune, străinilor. Slăvite ofițer, da. Acesta este tânărul negustor. Ridică-te, străine. Dânsul e ofițer și comandă garda palatului. Va trebui să vă ducă înaintea luminatului rege și a gingașei noastre regine. Ridicați-vă! Da, da, să mergem la palat!
2: Tu ce zici, Kanagi?
0: Mergi încrezător, dragule, și lasă orice îndoială din suflet.
2: Vei merge și tu dinaintea regelui?
0: Nu, eu te voi aștepta în poarta palatului. Voi fi acolo și apoi vom porni să căutăm iar drumul negoțului cu corăbile.
1: Totul se va sfârși repede, copilă.
0: Ești om de omenie, meștere. Shiva să te binecuvânteze și Parvati să-ți ocrotească de-a pururi casa.
1: Te vei mira cât de repede se va sfârși.
3: Dreptatea domnește în țară. Să afle, să

0: dreptatea domnește în țară.
1: Și ce vești aflăm la palat, meștere?
2: Bune, bune veștile.
1: Vrea regele să cumpere brățara?
2: Ce are regele de-a face cu brățara ta? Regina are nevoie de ea.
1: Da.
2: Pentru că i s-a furat brățara ce mi-o adusese la reparat.
1: Meștere Aurar, dar eu...
2: Predă ofițerului brățara!
1: Brățara? Bine.
2: Așa, în sfârșit.
3: Spune, străinule, cum ai ajuns în stăpânirea ei?
1: Este a soției mele.
3: Și care-i pricina că o vinzi?
1: Pe cumpărător nu-l interesează pricinile, ofițeri.
3: Ce hoț îndrăzneț!
1: Hoț? Ce înseamnă asta, meștere? Vă șade bine să mă luați drept ceea ce nu sunt?
3: Îți șade bine să fur brățara reginei?
1: A, cine a făcut asta? Ești nepriceput să descoperi vinovatul și cauți țapi spășitori?
3: Gura!
2: Gura, ține-ți gura, omule!
3: Regele nostru este nespus de mâhnit. Unul din cele cinci păcate de moarte în țara lui a fost săvârșit de tine.
1: Atunci, duceți-mă în fața regelui să-i spun că nu sunt hoț. Sunt un fiu credincios al datinei tamile și lucru de ocară în neamul meu să trăiești pe spinarea altora. Sunt sigur că voi dobândi dreptatea de la vestitul rege Nedunchezian. Vă rog să mă duceți cât mai repede în fața lui.
3: Crezi că regele e un slujitor și stă la cheremul tău?
1: E slujitorul țării! Este în slujba dreptății și a omeniei. Și mai presus de orice, el este slujitorul datinei tamile. Duceți-mă la el! Nu vreau să fiu bănuit măcar o clipă.
3: Ascultă, hoț înrăit. Suveranul nu-și va arunca privirea pe fața unui păcătos ca tine.
1: După ce a văzut-o pe a ta, regele se va bucura să mai vadă și o altă față.
2: N-ajungi departe cu obrăznicia tineră.
1: Dar eu sunt hoț.
3: Hoț înrăit.
1: Hoț. Canachie, soțul tău hoț. Iată hotărârea pe care hoții o iau în numele țării tamile. Pot fi eu hoț, ofițere? Cine e hoțul Aurare?
3: Ostași! Ordinul regelui e scurt și trebuie respectat. Coru va ruga. Omoară și înapoiază-te.
1: Omor!
3: Porunca a fost împlinită. Ostași, curățați lespezile cetății de sângele păcătosului.
4: Pretutinde dreptatea are ultimul cuvânt. Păzitor al cetății și al datinei, regele a pedepsit cu moartea pe cel ce a îndrăznit să fure reginei brățara de gleznă dată la reparat.

0: palatului. Luminăția sa a ordonat să nu fie arătat nimănui capul condamnatului. Liberați porțile palatului.
1: Mergeți de spuneți regelui.
2: Spuneți regelui că o femeie cu lacrimi în ochi.
1: La regele!
0: Liberați porțile. Regele nu are timp de pierdut cu lacrimi.
2: O femeie trebuie să ajungă.
1: Vine regele! Să vină regele!
0: De cere! Voi merge să anunț pe luminăția sa.
1: Să vină regele!
3: Regele te ascultă, femeie. Suntem aici toți, rege și sfetnici. Spune-ne nouă, tronului și cetății, cine ești, femeie îndurerată?
4: Rege grăbit în vorbe și fapte, noi suntem din Pumpuhar, cetatea unde vestitul rege și-a dat viața ca să salveze un porumbel în primejdie. Din cetatea unde alt rege și-a pedepsit propriul fiu, care a lăsat să fie călcată de carul regal un vițel, animalul sacru.
3: Și ce dorești de la noi, nobilă femeie?
4: Rege grăbit să întuneci gloria poporului tamil.
3: Cine ești și ce durere te aduce aici?
4: Să se prăbușească stâlpul de care-i legat steagul regilor. Să cadă ura tuturor asupra ta, că mi-ai osândit soțul nevinovat.
3: N-am osândit pe nimeni fără vină niciodată.
4: Covalan vinovat?
3: Tu? Soția lui Covalan? Soția hoțului care a furat brățara reginei?
4: Destul, rege, oprește-te! Soțul meu hoț sau oamenii tăi? Flugile tale jefuiesc oamenii și ogoarele. Nu, soțul meu n-a fost hoț!
3: Durerea și furia te orbesc, femeie. Soțul tău a fost prins în fapt și legile țării îi răsplătesc cu moartea pe cei care fură.
4: Ți-ai bătut joc de dreptate, rege. Legea ta nu îi ocrotește pe cei buni, ci slujește pe cei puternici. Tu, rege, ai slujit hoția și mi-ai prăvălit comara vieții în besnele morții.
3: Ajunge!
4: Spune-mi, de ce o pricină care trebuia judecată în fața tronului ai privit-o cu nechipzuință și te-ai pângărit cu un omor mișelesc?
3: Se întrece cu gluma femeia aceasta.
4: De ce spada călăului tău a căzut fără să dai ascultare învinuitului? În numele cui? Cutezi să te mai socotești rege în numele legii tamile, unde adevărul este virtute.
3: Sfârșește tânguirea și măsoară-ți vorbele. Soțul tău a fost un hoț.
4: Nu e adevărat.
3: Cine te crede?
4: Dar cine ești tu să nu mă crezi? Cine ți-a cerut așa ceva? Am venit la judecata poporului, aici, în poarta palatului, cu învinuire împotriva ta. Oamenii ai țării tamile, când ești vinovat, mai ai dreptul să fii judecător?
3: Să fim judecați? Noi?
4: Să fiți, în numele datinii noastre străbune. Și să dea o hotărâre dreaptă.
3: Bine, aici pe loc. Sfatul să întărească o senda pe care am dat-o hoțului.
1: Să judece sfatul bătrânilor.
4: Cinstiți bătrâni, cu prea frumoase purtări, supun fiecăruia cererea mea. Jurați pe sfânta noastră maică, pe țara și poporul tamil, că nu vă veți îndepărta de pe calea dreptății de frica puterii regelui și nu o să acoperiți cu laurii faimei sale vinovăția pe care o voi dovedi.
5: Care-i dovada că n-a fost hoț Covalan?
4: Brățara aceasta de gleznă, perechea ei a luat-o soțul meu s-o vândă aurarului. Niște oameni răi l-au ucis și i-au răpit podoaba la porunca învinuitului de pe tron.
3: Regina poartă și ea o pereche de brățări de glesnă.
4: Din ele una este fără îndoială a mea.
6: Și crezi tu în ce spui? Oh, este fără măsură la voi.
7: O, rege, dacă acum arzi de nerăbdare să te speli de sângele care îți mânjește mâinile, de ce n-ai avut grijă să-mi judeci soțul? Ți-ai fi păstrat renumele de judecător drept, iar soțul meu s-ar număra printre cei vii.
5: Cum dovedești că se aparține una din brățările reginei?
7: Dovada?
5: Dovada!
7: Ea nu mai poate da viață celui străpuns de spadă. Îl mai puteți voi rechema din neființă? Nu puteți. N-aveți cum. Capul lui a căzut când a fost ucis, pe când al regelui se va pleca încă în viață.
5: Să auzim proba nevinovăției.
7: Răspunde vlăstar al regilor din Madurai. Ce au înăuntru brățările soției tale?
6: Perle din Corhai.
7: Ale mele au rubine.
5: Să fie ruptă prima brățară a reginei.
6: Perle.
5: Să fie ruptă a doua brățară.
8: Rubine.
5: Rubine.
7: Te mai îndoiești, ucigaș plin de putere? Privește brățara mea.
8: Rubine. Rubine.
7: Mai ai ceva de spus? Fetnici și bătrâni ai curții, popor tamil, cine mai are ceva de spus? Vă sunt ferecate limbile? Cine mai cutează să vorbească de dreptate acum? Unde-i virtutea și puterea regelui neduntezian? Ai ajuns de ocara lumilor. Tirucural, scriptura poporului, îndreaptă un deget zdrobitor împotriva ta.
6: Să vei în palat.
7: Cum? După ce ți-ai pierdut cinstea, mai poți păși în sâlele de marmur ale palatului? La ce ți mai folosește rangul? Și la ce te mai agăți de tron?
1: Altul! Să ia tronul altul mai bine!
7: De ce mai ții sceptru în mâna tremurândă la umbra baldachinului de aur? Arcași luptători cu spada și călăreți neînfricați, cine și ce vă mai scapă de osânda istoriei?
8: Ai îngrozitor adevărul.
7: Gândește-te, rege Hain, cum ai prăvălit un nevinovat în durere. Soțul meu a căzut fără apărare sub sabie și s-a zvârcolit în chinul nedreptății.
8: Îndurare?
7: De la cine îndurare? Vierme a zvârlit nașița amiezii.
8: Kanagi, soțul tău n-a fost hoț. Vinovat sunt eu că ți-l-am răpit. Am fost nechipzuit și am poruncit în grabă Coru Varuga. Omoară și vină înapoi în loc de Condu Varuga. Adu-l aici. Graba asta mi-a adus o pedeapsă mai grea decât moarte. Țară tamilă, maică, iartă-mă. Măcar că nu sunt vrednic de milă. Fie și o greșeală de o literă, datina trebuie respectată.
5: Nu-i faptă să treacă în uitare. Rege, nu-i faptă să se lase doborâtă de fumul uitare.

moarte și distrugere să fie arsă de pe fața pământului cetatea care n-a împiedicat moartea soțului meu. Prăbușească-se casele și crească mormane de moloz. Despice-se pământul să înghită pe cei răi. Praful să întunece soarele. Focul să ardă totul. Să nu rămână nimic, nimic decât scânteile. Scânteia de dreptate care va strămici de-a lungul veacurilor. Rugul imens al cetății. Rugul. Da. Rugul cetății mă va reuni în flăcări cu dragul meu soț, lumina sufletului meu. Focul mă va salva. În el mi

Zeci de secole, multe zeci de secole au purtat din tată în fiu și din bunică nepot povestea brățării de gleznă. În sate și orașe, ca și în triburile din junglele Indiei, canaghia a trecut de multă vreme pragul legendei și a intrat în lumea zeilor. Niciun personaj din literatura Indiei n-a atins popularitatea pe care a cunoscut-o canaghii. Pentru oricare femeie, idealul e să se înalțe la devoțiunea care nu are decât un singur etalon, canaghii. Pentru orice bărbat, idealul e să-și închine viața unei singure pământene, canaghii. Iar pe pământul Indiei n-a crescut o floare mai de preț decât canaghii, simbol al iubirii nețărmurite și neînvinse.

0: Ați ascultat Povestea brățării de gleznă, adaptare radiofonică de Ion Dumitriu, după poemul Sila Patikaram, scris în secolul al III-lea era noastră de sud-indianul Ilango și dramatizat de scriitorul tamil Karunanidhi. Distribuția a fost următoarea: Kanagi, Leopoldina Bălănuță; Madavi, Simona Bondoc; Ionianul, Nicolae Botez Lucian; Cocoșata, Ioana Ciomârtan; femeia, Dorina Lazar; bărbatul, Jean Reder; aurarul, Vasile Nițulescu; toboșarul, Sorin Stratilat; regele, Dorin Dron; ofițerul, Constantin Neacșu; povestitorul, Dinu Ianculescu. În alte roluri: Cornel Elefterescu, Mircea Medianu, Maria Grecescu, Olimpia Tablan, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu, Ștefan Florescu.
1: Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Muzica, Livio Belegante.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Azilul de noapte, de Maxim Gorki. Distribuția: Mihail Ivanici Costeliov, Gheorghe Ciprian, artist emerit; Vasilisa Karpovna, Sandina Stan, artistă emerită; Natasha, Gina Petrini; Medvedev, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Vasca Pepel, George Vraca, artist al poporului; Kleșci, Toma Dimitriu, artist emerit; Ana, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Nastia, Aura Buzescu, artista poporului; Kvașnia, Maria Filoti, artista poporului; Bubnov, Jules Cazaban, artist al poporului; Baronul, Alexandru Critico, artist emerit; Satin, Ion Manolescu, artist al poporului; Luca, George Calboreanu, artist al poporului; Actorul, Ghestorin, artist al poporului; Alioșa, Marcel Angelescu, artist al poporului; Tătarul, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Crivoi Zob, Costache Antoniu, artist al poporului; comentatorul, Radu Beligan, artist al poporului. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.

Călătorul umil, fără prea multe ruble în pungă, care ar fi poposit pe negândite, acum aproape o jumătate de veac, într-un orășel din vreuna din guberniile Rusiei, fără să cunoască pe cineva căruia să-i ceară adăpost, ar fi trebuit în cele din urmă să bată la ușa unuia din azilurile de noapte, în care proprietari hrăpăreți, lacom de bani, găzduiau pentru o noapte, pentru o lună, ori pentru un an, o întreagă adunătură de vagabonzi, bețivi și haimanale.

0: azilul de noapte, proprietatea lui Mihail Ivanovich Kostyliov, un bătrânel de vreo 50 de ani, nu se deosebea cu nimic de alte aziluri care împânzeau orașele guberniilor. Ciudați oameni mai erau acolo, în pivnița aceea strâmtă și întunecoasă, ce semăna mai curând cu o peșteră. Tare ciudați! Singurele mobile sunt o masă, o laviță lungă de-a lungul pereților ce servește de pat comun, un pat pe care zace Ana, soția lui Clești, și nicovară la care acesta lucrează de zor, scârțind cu pila pe niște chei vechi. Bubnov croiește niște șepci dintr-o pereche de pantaloni vechi. Nastia citește lângă cuptor, iar actorul și Satin stau lungiți pe laviță. E dimineață de sfârșit de iarnă. Satin, buimac parcă, se întreabă.
1: Cine m-o fi bătut ieri?
2: Nu ți-e tot una?
1: E, să zicem că da. Dar de ce m-or fi bătut?
2: Ai jucat cărți?
1: Am jucat, Bubnov. Am jucat.
2: Apoi de ce te-au bătut?
1: Ce nemernici.
3: Într-o bună zi au să te omoare în bătaie de-a binele.
1: Ești un dobitoc, actorule.
3: De ce, Satin?
1: Pentru că nu poți să mor pe jumătate.
4: Hai, actorule, lasă vorba. Dă-te jos de pe cuptor și mătule prin casă. Acuși vine Vasilisa și ți arată ea ție.
3: Da, dă-o dracului pe Vasilisa. Azi e rândul baronului să măture. Baroane!
2: Ce vrei?
3: Baroane, pune mâna pe mătură.
2: N-am timp de curățenie. Mă duc la piață cu Kvașnia.
3: Din partea mea poți să te duci și la ognă.
2: O să măture Nastenka pentru mine. Nastenka!
5: Dă-mi pace.
2: Da, ce carte citești, Nastenka? Ia te uită, amorul fatal. Proastă mai ești, Nastenka.
5: Dă-mi cartea, dă-mi înapoi.
2: Zău, Nastenka, mătură tu în locul meu. Eu mă duc la piață cu Kvașnia să vindem colțunași calzi. Ne-am înțeles?
5: Păi da, că altă treabă n-am.
6: Gata, baroane!
2: Gata, gata.
6: Hai! Hai să mergem.
4: Pe drum gândește-te la Branca. Auzi, Kvașnia, până la urmă tot ai să te cunun cu el.
6: Ia, vezi-ți mai bine de nicovara ta. Să aproșcovanci ești.
4: Abia aștept să te măriți cu Branca, las că știu eu.
6: Mai vorbești? După ce ți-ai chinuit nevasta, de-ai adus-o cu un picior în groapă?
4: Ui, treaba ta, căția pătrână, așa.
6: Ia, ta, că șlomb.
5: Ia, lăsă cercul. Andrei Mitrici, Kvașnia, pentru Dumnezeu nu mai strigați. Lăsați-mă să mor liniștit.
6: Săraca de tine. Nu te-a lăsat durerea din piept.
2: Haide-m, Kvașnia.
6: Uite niște colțunași fierbinți, Ana. Mănâncă. Mulțumesc. Căldura îți mai alină durerea? Hai, boierule, hai!
2: Tu, amor fatal! Lasă-te de citit, proasto, și mătură!
5: Neobrăzatule, și mai pretinzi că ești boier!
6: Zău, actorule, fă tu curățenie în locul baronului! Dar n-o să ți se frângă mijlocul! Haide!
4: Ai auzit, actorule, fă curățenie!
3: Nu, mătur! Îmi face rău să trag praf în plămâni. Organismul meu este otrăvit cu alcool.
2: Organism. Organon.
5: Andrei Mitrici.
7: Ce vrei, Ana?
5: Kvașnia mi-a lăsat niște colțunași. Ia-i și mănâncă-i. Tu muncești. Ai nevoie de hrană.
8: Eu pe semne nu mai am mult.
7: Ba, poate că ai să te faci bine.
8: Du-te și mănâncă.
3: Doctorul mi-a spus ieri la spital, organismul dumitare este completamente otrăvit cu alcool.
1: Organon.
3: Organism, nu organon.
1: Sicambrule.
3: Ei, lasă prostiile. Eu vorbesc serios.
1: Macrobiotica.
9: Ce tot morui acolo, sati?
1: Vorbe.
10: Și ce însemnează asta?
1: Nu știu, am uitat. Îmi plac cuvintele neobișnuite pe care nu le înțeleg. Există cărți foarte bune și o sumedenie de cuvinte ciudate.
10: Am fost un om învățat, știi?
3: Învățătura e un fleac. Principalul e talentul. Am cunoscut acolo un actor. Abia putea să silabisească rolul, dar știa să joace de trosnea scena și se clătina teatru de aplauzele publicului.
1: Bobnov, Bobnov, dă-mi 5 copii.
10: Eh? N-am decât 2 și mă duc chiar acum să cumpărați.
3: Talent! Iată ce trebuie ca să joci un erou. Iar talentul înseamnă încrederea în tine, în forțele tale.
1: Dă-mi 5 copeci și sunt gata să crezi că ești un talent, un erou, un crocodil.
8: Andrei Mitrici. Mănapuș.
3: Ce-a rău?
8: Mi-e rău.
7: Ce să-ți fac?
1: Cum îmi vâjie capul. De ce s-or fi pocnind oamenii unii pe alții în cap?
8: Mănapușe.
3: Ce rău. Vrei să te scot? Te întindă? Hai, hai, ridică-te. Așa, așa, ușor. După cel. Și eu sunt bolnav, Ana. Sunt otrăvit cu alcool.
1: Cine dracu umblă acolo?
7: Vine proprietarul, Postilio. Uite-l.
11: Încotro ai pornit-o, actorule, la plimbare? Frumoasă pereche, n-am ce zice. Tu se-am cu junghiul.
3: Dă-te la o parte. Nu vezi că vin doi bolnavi?
11: Poftim, treceți. Scârții mereu clești.
7: Bun?
11: Eu am să te întreb. Da. Vasilisa, nevastă mea, n-a fost pe aici?
7: N-am văzut-o.
11: A, clești, cât loc îmi ocup tu pentru 2 ruble pe lună. Uite, ai și pas, și nicovar. Trebuie să-ți măresc chiria cu 1/2 de rublă.
7: Noi bine punem ștreangul de gât să mă sucnum dintr-o dată. Numai la bani ți-e gândul.
11: De ce te-aș sugruma? N-ar folosi nimănui. Dar chiria tot o să-ți măresc cu 1/2 de rublă. Să cumpăr un de lemn pentru candelă. Am să aduc jertfa asta pentru iertarea păcatelor mele și pentru mântuirea ta. Că multă răutate e în tine, Andriușca.
7: Ai venit în adins ca să-mi scoți sufletul?
3: Am așezat muiera în tindă clești și am înfofolit-o. Ar fi bine să te duci la ea.
7: Da. Rău. Da, mulțumesc.
11: Ce inimă bună ai tu, frate. Toate astea au să ți se treacă la socoteală.
3: Când?
11: Pe lumea cealaltă.
3: Mai bine mai răsplăti aici pentru bunătatea mea.
11: Cum să te răsplătesc?
3: Iartă-mi 1/2 din datorie.
11: Îți arde de glumă, actorule. Oare bunătatea inimii se poate pune pe același cântar cu banii? Bunătatea e lucrul cel mai de preț. Că despre banii pe care mi-i datorești, datoria rămâne datorie.
3: Ei, mare pungaș ești, moșule.
11: De ce vorbești așa? Uite, eu vă iubesc pe toți, vă înțeleg. Așa cum sunteți, niște prăpădiți, niște amărâți, oameni fără căpătâi.
7: Dar Vasca e acasă?
9: N-ai decât să te uiți.
7: Vasia!
11: Care-i acolo? Eu, Vasia, eu sunt. Deschide!
12: Ce vrei?
11: Deschide! Am treabă cu tine.
12: Ai adus banii?
11: Ce bani?
12: Cere 7 ruble pentru ceas.
11: Care ceas, Vasile?
12: Păi el ți-am vândut un ceas pe 10 ruble. Am și marcă. 3 ruble am primit. Mai sunt dai 7. Dă-ne încoace.
11: De bună seamă, ceasul...
10: E de furat?
11: Cum îndrăznești, satin? Eu nu primesc lucruri de furat.
12: Atunci ce treabă ai cu mine? De ce m-ai chemat?
11: Păi, nimic, nimic. Plec dacă ești așa.
12: Ai șterge-o? Și adu banii. Repede!
11: Ce oameni măjici, oameni.
3: Bună farsă!
12: Ce-a vrut la urma urmei?
3: Păi nu pricepi. Își caută nevasta. Credea că Vasilisa e la tine.
12: Ce diavol, bătrân.
11: M-a trezit.
12: Și visam ceva grozav. Pescuiam și prinsesem o plătică uriașă. Trăgeam de undiță și mă gândeam. Acuși pun mâna pe ea.
3: Era Vasilisa, nu plătica.
9: Pe Vasilisa a prins-o de mult.
12: Aduceți-vă, dracului, cu ea cu tot.
3: De ce nu-i faci de petrecane lui Costiliov?
12: Vrei să mă nenorocesc pentru o treabă asta?
3: Fă și tu cu chipzuială. Pe urmă te însori cu Vasilisa și ajungi proprietarul nostru.
12: Mare scofală. Cum sunt eu om bun, voi o să-mi beți toată averea și o să mă îndruma și pe mine la băutură.
7: Ce geră! Să nu lași afară niciun câine.
3: De ce n-a dus-o pe Ana înăuntru? O să înghețe cleși.
7: Ei, a luat-o Natasha la ea în bucătărie.
3: Vasia, dă-mi 5 copeici. Ei, și tu, satin, 5 copeici. Dă-ne 20 de copeici, Vasia.
12: Să vă dau mai repede, altfel o să ajungeți să-mi cereți o rublă. Uite.
9: Gibraltar! Nu există pe lume oameni mai buni ca hoții.
11: Lor le pică banii mai ușor.
3: Multora le pică banii ușor. Dar puțin sunt aceia care se și despart de ei cu ușurință. Munca? Fă ca munca să-mi placă și atunci poate că o să muncesc și eu. Când munca e o plăcere și viața e frumoasă. Când munca e povară, viața e robie.
9: Hai să-l dă Naval! Hai să mergem!
3: Să mergem, Nabucodonosor! Am să beau cât 40.000 de bețivi la un loc.
12: Ce face nevastă ta, Clești?
11: Păi... se vede că nu mai are mult.
12: Mă uit la tine, degeaba scârță-i.
11: Dar ce să fac, Vasca?
12: Nimic.
11: Și ce să mănânc?
12: Dar alți oameni cum trăiesc?
11: Ăștia din azil? Dar ăștia sunt oameni? Ăștia sunt niște golani. Ai manali, nu oameni. Mi-e rușine să mă uit la ei. Eu de mic muncesc.
12: Aici nimeni nu-i cu nimic mai prejos decât tine. Orice ai spune tu.
11: Aici lumea n-are nici cinste,
7: Nici conștiință.
12: La ce ar folosi cinstea și conștiința?
9: Am înghețat.
12: Bunov, bine că ai venit. Da. Tu ai conștiință?
9: Ce să am? Conștiință? Păi ce nevoie am eu de conștiință? Că eu nu-s bogat.
12: Păi așa zic eu. De cinste și de conștiință au nevoie, domne, ei mari și tari. Dar Clești ne tot ocărește că n-avem conștiință.
9: Nu cumva vrea să împrumute de la noi?
12: Are el prea multă.
9: Te pomenești că mai are și de vânzare. Pentru așa ceva nu se găsesc cumpărători aici.
12: Prost mai ești, Clești. Când e vorba de conștiință, mai bine ai asculta ce spune Satinor, baronul.
4: N-am ce vorbi cu
12: ei. Ei sunt mai deștepți ca tine, cu toate că-s bețivi. Știi ce spune Satin? Că orice om ar vrea ca vecinul lui să aibă conștiință, dar nimănui nu-i vine la socoteală să o aibă chiar el. Și să știi că are dreptate.
13: Vino pe aici, moșule.
14: Bună ziua, Natasha.
13: Iată, v-am adus un nou chiriaș.
0: Noul chiriaș adus de Natasha era Luca, un bătrân sprijinit într-un toiag, cotraist în spinare, purtând la cingătoare un ceaunel și un ceainic. După înfățișarea blândă, după vorba moale și sfătoasă, n-ai putea să ghicești cât rău va aduce bătrânul Luca în viața oamenilor din azil. Căci vorba sa bună și caldă în aparență strecoară câte o picătură de otravă în sufletele tuturor.
15: Să vă dea Dumnezeu sănătate, cinstită adunare. Drăguță, unde să mă aciuiez?
13: Treci dincolo la bucătărie, moșule.
15: Mulțumesc, fetițo. Pentru un moșneac ca mine, unde-i cald, acolo-i vatra lui. Încolo e tot una. Eu și pe pungașii respect. După mine niciun purice nu-i mai rău decât altul. Toți sunt negri și toți sar. S-o știți de la mine.
12: Hei, azi liubă tână ai adus, Natasha.
13: E mai de treabă decât voi. Andrei Mitrici, nevasta ta e la noi în bucătărie. Să vii să o iei mai târziu.
7: Bine, am să vin.
13: Acum ai putea să fii mai bun cu ea. Nu mai are mult.
7: Da, știu.
13: Nu-i destul să știi. Trebuie să și înțelegi că orice om se teme de moarte.
12: Eu nu mă tem.
13: Ea nu mai face pe viteazul Vasca.
12: Zău că nu-mi e frică. Uite, ia acum un cuțit și înfige-mi-l în inimă. Mor fără să crâcnesc. Pentru că aș muri de o mână curată.
13: Bazaconile astea spune-le altora. Eu mă duc, Andrei Mitrici. Nu uita de nevastă ta.
12: Strașnică fată. Dar de ce s-o fi purtând astfel cu mine? De ce nu mă vrea? Aici, oricum, are să ajungă rău.
16: Din pricina ta o să ajungă rău.
12: Cum așa, Bubnov? Mie mi se rupe inima de ea.
16: Da, ca lupului de oaie.
7: Dacă te prinde Vasilisa că vorbești cu ea, o pățești.
16: Ei, Vasilisa, dată dracului, muieră.
12: Hai să vă ia naiba pe amândoi. Ce tot cobiți.
7: Hai să vezi.
12: Ui, de ce mi-o fi atât de urât câteodată? Trăiești o bucată de vreme și totul merge strună. Și deodată te prinde amarul de parcă te ia cu frig. Uf, tare mă plictisesc.
15: Vezi la nopții, nu vezi nici drum, nici potecă.
12: Hei, moșule!
15: Pe mine mă strici?
12: Pe tine? Ea nu mai cântă.
15: Nu-ți place?
12: Când cineva cântă frumos, îmi place.
15: Vreau să zic că eu nu cânt frumos.
12: Păi se vede că nu.
15: Și eu îmi închipuiam că știu să cânt bine. Totdeauna se întâmplă așa. Fiecare crede că el toate le face bine. Și când colo, oamenilor nu le place.
14: Ei, a venit și baronul. Unde ai fost, barone?
2: La piață.
14: Ai băut ceai?
2: Aha, băut.
14: Vrei să-ți fac cinste cu un litru de vodka?
2: Mai întreb.
14: Atunci stai în patru labe și latră ca un câine. Să mă învesele și eu că s-a mărât. Altădată pe cei de teapa noastră nici nu-i socoteai oameni.
2: Ești un dobitoc. Și ce o să fie dacă o să latru? Ce plăcere poate să-ți facă asta, de vreme ce știu și eu că am ajuns mai rău decât tine? Să mă fi pus să mă tărăsc în patru labe atunci când nu erai de-o seamă cu mine.
16: Adevărat, boieria aici s-a șters. A rămas omul gol-goluț.
15: Și eu spun că are dreptate.
2: Dar tu, moșule, de unde ai răsărit? Pribegești cumva pe la locurile sfinte?
15: Toți suntem pribeși pe acest pământ.
2: Dar acte ai?
15: Dar tu ce ești? Polițist?

0: Omul ăsta a fost într-adevăr baron?
1: Cine știe? Dacă a fost boier, asta e sigur. Și acum, când te aștepți mai puțin, iese la iveală boieria din el.
0: Da, se vede că boieria asta e ca vărsatul. Chiar dacă omul se vindecă, semnele tot îi rămân.
1: E, cu toate astea nu-i om rău. Deși uneori mai dă cu copita, cum a făcut Adineaur cu actele tale.
2: Dar tânărul acesta care a intrat acum, cine o fi?
3: De ce urme, Alionsa? Scuzați, iertați-mă! Sunt un om politicos!
2: E Alioșca, cizmarul. A fost și el câtva timp pensionarul azilului, dar l-a alungat nu de mult Vasilisa, soția lui Costiliov, proprietarul. Alioșca e un tânăr de vreo 20 de ani. Se pricepe să cânte din armonică, să chefuiască și să facă scandal. Iată, și acum e beat.
3: Iar ai chefuit.
1: Chefuiesc cât poftesc.
3: Eu sunt un om cu ambiție.
4: Vine Vasilisa.
3: A, donișoara Rastia, Marcel, parle franse? Menu fix. Am tras un chef.
4: Iar ești aici.
3: A, bună ziua. Poftiți la lucru.
4: Ți-am spus să nu mai caut pe aici și iar ai sosit. Și vorbi.
3: Bine, bine, uite cu șterc. Dar să știi că nu mă tem de tine.
4: Să nu mai pună piciorul pe aici. Auzi, Bobunov?
1: Nu m-am tocmit paznic la tine.
4: Nu mă privește. Tot stai aici de pomană. Cât îmi ești dator?
1: N-am socotit.
4: N-avea grijă, țin eu socoteala. Ei, dar tu cine ești, moșule?
0: Ia ca un drumeț, în trecere pe aici.
4: Rămâi numai noaptea asta sau te muți aici?
0: Voi vedea.
1: Păi degeaba cauți, Vasilisa, degeaba te uiți. Nu-i acasă.
4: Cine?
1: Lasca.
4: Te-am întrebat ceva?
1: Parcă eu nu văd că te uiți prin toate cotloanele.
4: Mă uiți să fie o ordine. Ai înțeles? De ce n-ați măturat până acum?
1: Păi e rândul actorului să măture.
4: Nu-mi pasă cine-i de rând. Dacă vin sanitarii și mă pun la amendă, pe toți vă dau afară.
1: Și din ce ai să mai trăiești?
4: În Asia, ce te tot învârtești fără rost? Pune mâna pe mătură. Pe Natasha, ai văzut-o? A fost pe aici?
5: Nu știu, n-am văzut-o.
4: Bucnov, sora mea a fost pe aici?
1: Păi, ea l-a adus pe moșneac.
4: Dar el era acasă?
1: Vasia? Da, era acasă. Dar Natasha a stat de vorbă cu Cleo.
4: Nu, și am întrebat cu cine a stat de vorbă.
1: Credeam.
4: Vai, ce murdărie, ce gunoi! Să faceți curățenie, porcilor! M-ați auzit?
1: E mai rea ca o fiară, muierea asta.
0: Aspră femeiușcă, n-am ce zice.
5: Oricare femeie cu un bărbat ca al ei s-ar fi înrăit.
1: Asta nu-i chiar așa de legat de Costilo.
0: Și totdeauna să o sărăște așa?
1: Totdeauna. Vezi tu, moșule, a venit la Ibovnic, la Vasca. Și iată Vasca de unde nu-i.
0: Așa. Ca să zic că asta o doare. Mulți oameni mai fac pe grozavi în lumea asta. Da, tot nu-i rânduială și curățenie pe pământ.
1: Da, da, dar oricum aici ar trebui să faci puțină curățenie. Nastia, ce-ar fi să pui tu mâna pe mătură?
5: Sigur, cum să nu? Am ajuns și slujnică la voi.
0: Atunci hai să mă apuc eu de curățenie. Unde țineți mătura?
1: Întinde după ușă.
0: Unde te gândești?

0: fetițo.
1: Am să plec de aici. M-am mut.
2: De ce? Unde?
1: M-am plictisit. Sunt deprisos aici.
3: Tu oriunde ești deprisos. Și apoi toți oamenii sunt deprisos pe lume.
4: Sănătate bună! Nu să trăiești, polițaiule!
0: Bună ziua!
5: Pe tine parcă nu te știu.
0: Păi parcă pe ceilalți oameni știi pe toți?
5: În secția mea trebuie să-i știu pe toți.
0: Da?
5: Dar pe tine nu te cunosc.
0: Asta din pricină că n-am căput tot pământul în secția ta.
5: Ce-i drept, secția mea nu-i prea mare, dar e mai rea ca una mare.
3: Când vii diseară să jucăm dame, Avramca?
5: Viu. Ce mai face Vasca?
3: Nimic, tot cum îl știi.
5: Pe aici umblă vorbe pe socoteala lui Vasca.
3: Ce fel de vorbe?
5: Că el și Vasilisa, tu n-ai băgat nimic de seamă?
3: Ce?
5: Las că știi tu. Toată lumea vorbește, a? Ce câini! Se spune că Vasca și Vasilisa...
3: Da,
5: la urma urmi, ce-mi pasă mie? Nu-i sunt tată. Hai să-mi doar unchi. Ce răi s-au făcut oamenii. Își bat joc de orice. Dureți mașnia. Ai sosit.
6: Poftim. Unde mă duc? Hop și poliția după mine. Știi, Bubnov, azi la piață, dumnealui, iar s-a ținut după mine. Să-l iau de bărbat?
7: Cum și mai stai pe gânduri? Ai gologan și afară de asta e un cavaler destul de voinic.
4: Eu?
6: Nu te mai lăuda. Nu vezi că ești sur ca un lup? Și afară de asta, eu sunt pățită. M-am fript odată și bine.
8: Ajutați-mă. Nu mai...
0: Hai, încet. Încet. Se poate să umbli singur în halul ăsta de slăbiciune? Unde ți-e locul, nu?
8: Mulțumesc, moșle. Colea pe pat. Mulțumesc.
6: Poftim. E măritată. Priviți-o.
0: De ce o lăsați să umble singură?
6: Să ne fie cu iertare.
9: Se vede că jupâneasa ei a plecat la plimbare.
0: Și-ți mai vine să râzi. Se poate să lași un om în voia soartei? Că omul, oricum ar fi, își are prețul lui. Unde ai fost, drăguță?
8: În bucătărie, la Natasha. M-a mai încălzit.
5: Trebuie să aveți grijă de ea. Ce vă faceți dacă moare?
3: Da.
5: Să nu intrați în cine știe ce belea. Ce?
7: Ia-mi-ți.
5: Te pomenești că iar e scandal,
7: ce mi se pare?
6: Mă duc să văd!
5: Și eu trebuie să mă duc, așa cere slujba, cu toate că n-are niciun rost să-i desparți pe oameni când se încaieră. Ar trebui să-i lași să se bată în voie cât îi țin curerele. Atunci s-ar încăiera mai rar pentru că ar ține minte loviturile mai multă vreme.
10: Abram! Abram!
11: Ce-ai costit?
10: Abram, du-te repede! Vasilisa! Omoară până acasă! Du-te! Du-te și tu, bumba!
8: Biața Natașenca!
0: Cine s-a luat la bătaie?
8: Proprietăresele între ele. Sunt surori.
0: Dar ce-au de împărțit?
8: Nimic. Amândouă sunt sănătoase. Giftuite.
0: Cum te cheamă?
8: Ana.
0: Ana.
8: Mă uit la tine, moșule. Tare mult semeni cu taica. Ești la fel de blând.
0: Ei, ce să-i faci? Mi-au muiat oasele de atâtea ori încât m-am îmblânzit de tot.

0: cearta dintre cele două surori n-a tulburat prea mult liniștea zilului. Numai Vasca Pepel, simțindu-se vinovat de izbucnirea de gelozie a Vasilisei, a plecat pe seară la cârciumă să-și înnece amarul. Ceilalți s-au strâns prin colțurile azilului, găsind repede cu ce să-și treacă timpul. S-au aprins lămpile și la lumina lor gălbuie și săracă au început jocurile. Lângă sobă, Satin și baronul joacă cărți cu tătarul Asan și cu Crivoi Zob, gușatul, doi hamali chiriașe ai azilului pe timpul nopții. Cu toate că știu cu cine au de-a face, cu toate că sunt încredințați că până la urmă vor pierde câteva copeici, cei doi hamali acceptă să joace pentru a-și omorî ceasurile lungi de iarnă dinaintea somnului. În alt colț, Bubnov joacă dame cu agentul de poliție Medvediev, iar lângă patul de suferință al Anei stă Luca, străduindu-se să găsească cuvinte potrivite pentru bolnav. Actorul și Clești se mulțumesc să privească trecând când la jocul de cărți, când la cel de dame.
1: Hai, Satin, faci cărțile, dar amestica, dragă, amestica bine. Noi cunoaștem cine e semn dumneata. De ce vrei noi ascundem o carte, măi? Am văzut. Mă, băi, ce omule ești!
2: Isprăvește asta, orice am face, tot ne pungășesc. Zi, Bubnov!
3: Ate cu valetul.

0: Da, uite că noi avem un popă.
1: Orice-ai face, Asan, tot ei câștigă.
2: De dacă așa mi-e năravul...
1: Ascultă-mă pe mine, tătarule, nu mai juca, lasă cărțile.
0: Nu te amesteca, Andreușa. Vezi că dacă mă repet acolo la tine, dracu te-a luat.
1: Bine, bine, uite că mă duc să privesc dincolo.
3: Fii atent, Bubnov. Uite aici, damă.
4: Și eu am una.
3: Dragi.

0: Minte de ocar. De altceva n-am avut parte.
1: Lasă asta acum, Ana. Nu te mai amărâ.
0: Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată pe săturate.
2: Aha! Uite, baron! Baron are coartea bagată la Monica.
3: Asta e acum. Doar nu era să te-o vărâna.
2: Baron, pungașește, am văzut cu ochii și eu nu mai jucam.
4: Știai că suntem pungași asal. De ce ai primit să-l joci?
3: Ai pierdut 40 de copii, dar faci gălăgii ca pentru 3 ruble.
2: Trebuie să jucăm cinstit.
4: Da, jucăm cinstit, jucăm... De ce mă?
2: Da, tu nu știi, eh?
4: Nu știu.
2: Da, tu știi?
5: E, ce dat pe aici, pricepe și tu. Dacă iar încerca să trăiască cinstit, în 3 zile ar crăpa de foame.
2: Ce pasă mie? Trăiește-mi cinstit.
5: Care-i dai zor cu cinstea? Bună, zi.
2: Plecăm,
5: Hai să bem un ceai.
4: Luminația voastră, baroane, iar ai călcat în străchin cu brio. Nici să mă sluiești o carte nu ești în stare.
3: Dracu știe cum s-a întâmplat.
4: E, dragul.
1: E, l-ați jumulit pe tătar?
3: E?
1: Vă duceți să beți vodcă?
3: Da. Hai cu noi, moșule.
4: Moșule, aș vrea să văd cum arăți când ești beat.
1: Nu mai bine decât când sunt treaz.
6: Hai cu noi, moșule. Am să-ți declam niște cuplete.
4: Hai, cupletistule! Hai! Noi am plecat.
6: Vin! Ajung din urmă. Vreau să-i spun moșului o poezie. Ei, numai că i-am uitat începutul.
5: Te așteptăm, actorule. Hai! Eu am o singură damă, iar tu ai două. Da.
4: Lasă, muierea isteață, nu se pierde în viață.
5: Joacă.
4: Ai pierdut, Abraham.
5: Ia mai tași de gură, Cleșe, nu-i treaba ta.
4: Gata, s-a dus pe copcă, dama ta, Abraham, că ai.
5: Hai să joacă.
6: Eu, moșule, pe vremuri, când organismul meu nu era încotrăvit cu alcool, aveam o memorie bună. Acum însă s-a sfârșit totul. Adesea ieșeam pe scenă și stăteam, uite așa, stăteam, solemn și... Ei, draci, nu mi-aduc aminte niciun cuvânt. Poezia asta mi-era cea mai dragă. E semn rău, așa este, moșule.
1: Cum să fie semn bun dacă ai uitat tot ce ți-e mai drag? În ce ți-e drag, pui tot sufletul.
6: L-am băut și sufletul, moșule. M-am nenorocit. Și știi tu de ce m-am nenorocit? Pentru că n-am avut încredere în mine însumi. Sunt un om isprăvit.
1: De ce vorbești așa? Mai bine lecuiește-te. Ascultă. În ziua de azi, oamenii se pot vindeca de beție. Și fără bani. S-a făcut un spital numai pentru bețivi. Lumea și-a dat seama că și bețivul e om. Cei de la spital se bucură când un bețiv vrea să se caute. Încearcă și tu. Du-te acolo.
6: Unde? Unde-i spitalul ăsta?
1: E într-un oraș, cum îi zice, are așa un nume. Lasă că-ți spun eu altă dată cum îi zice. Deocamdată pregătește-te de plecare. Nu mai bea. Stăpânește-te. Rabdă. Pe urmă, hai să te vindeci. Hai să începi o viață nouă. Hotărăște-te. Nu mai sta pe gânduri.
6: O viață nouă, s-o iau de la început. Asta e minunat. Crezi că sunt în stare? Nu este așa, moșule? Că sunt în stare, nu?
1: Ba bine că nu. Omul poate orice, numai să vrea.
6: Ciudat o mai ești, moșule. Deocamdată rămâi cu bine. Hai cu noi, Cleș.
7: Unde?
6: Hai cu mine.
0: Uncheașule.
1: Ce-i, drăguță?
0: Mai stai de vorbă cu mine. Oh, tare mi-e greu.
1: Nu-i nimic, măicuță. Așa-i înainte de moarte. Să nu-ți pierzi nădejdea. Uite, cum îți spuneam, hai să mori și hai să te liniștești. Moartea alină orice durere. Moartea te odihnește. Că, de, unde să se odihnească bietul om pe lumea asta?
8: Nesimțit de nimeni, a intrat Vasca Peper. E posomorât și amețit de băutură. S-a așezat pe lavița de lângă ușă, de unde ascultă nemișcat și tăcut discuția dintre bătrânul Luca și Ana.
0: Cât ești de bun, uncheașule. Măcar de-ar fi așa cum spui.
5: E adevărat. Dar poate să nu fie chiar așa.
0: Doamne.
1: Vasca.
0: Doamne.
1: Aici erai, craiule.
5: Cine strigă? Eu. Și ce poftești? Dar nu strigi degeaba, asta vreau.
1: E drept, Vasca. Nu țipa așa. Nu vezi că femeia e pe moarte? Buzele i s-au învinețit. N-o turbura.
5: Pe tine, moșule, te ascult. Să știi că îmi placi. Ești bun de gură și scornești niște bazme tare frumoase. Cu toate că minți, e o plăcere să te asculte omul. Și pe lumea asta sunt tare puține lucruri care îți fac plăcere.
9: Vorbesc serios, Luca? Muierea trage să moară? Ei, va să zic că n-ar să mai tușească. Că mult ne-a mai supărat cu tusei. Uite, îți dau două, Abramca.
5: Trăzniter. Ascultă, Abram.
10: Pentru tine nu stă, Abram.
5: Abrașca. Natasha e bolnavă.
10: Ce-ți pas?
5: A bătut-o rău Vasilisa.
10: Deci asta nu te privește, o chestie de familie. Cu ce drept te amestești tu?
5: Cu sau fără drept. Nu mai să vreau și n-o să mai vedeți pe Natasha pe aici.
10: Ia te uită! De cine vorbești tu așa? De nepoată mea, tâlharule!
5: Oi fi eu tâlhar. Dar tu nu m-ai prins cu nimic?
10: Las că te prind eu, curând.
5: Dacă mă prins, praful o să se aleagă de tot cuibul vostru. Nu cumva
11: crezi că o să tac în fața judecătorului de instrucție?
10: Minți! N-or să te creadă!
11: Ba, or să creadă, pentru că ăsta e adevărul. Și pe tine am să te bag la apă. O să vă nenorocesc pe toți, diavol ce sunteți.
10: Dar eu, ce rău ți-am făcut eu ție?
11: Mă rog, dar ce bine mi-ai făcut tu mie?
1: Așa-i. Dacă n-ai făcut cuiva un bine, se cheamă că ai făcut rău.
10: Tu ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala? Aici e vorba de o răfuială între neamul. Dar tu cine ești? Ai? Ce te amesteci?
12: Stai, stai, Blanca, stai să terminăm jocul.
10: Da, dracului.
11: A fugit să se plângă Vasilise.
12: Ai? Prea faci pe grozavul Vasca. Bagă de seamă, cât ai clipit din ochi, o să sâncească gâtul.
1: Chiar așa, flăcăule, ai face mai bine să-ți iei tălpășița de aici.
11: Și încotro s-o apuc?
1: Pleacă în Siberia.
11: Asta nu. Mai bine aștept să mă trimită în Siberia pe cheltuiala statului.
1: Ascultă-mă pe mine. Pleacă în Siberia. Acolo e nevoie de oameni ca tine. Acolo o să-ți faci un rost.
11: Drumul meu e hotărât dinainte. Tata și-a petrecut viața prin închisori și mie mi-a pregătit aceeași soartă. De mic copil mi se tot spunea: hoțule, o draslă de hoț.
1: De-i știi ce frumoasă țară e Siberia.
11: Ascultă, moșule, de ce tot îndrugi atâtea minciuni?
1: Cu ce te-am mințit?
11: Tot ce iese din gura ta e minciună.
1: Ha.
11: După tine și colo e bine, și dincolo e bine, dar totul e o minciună.
12: E, păi eu mă duc să beau ceai. Mergeți la cârciumă. Bine, atunci mă duc singur. Ei, iată, uite cine vine, Vasca.
1: Vasilisa.
13: Ascultă, Bucnov.
12: Ei.
13: Nastia e acasă?
12: Nu e. E, păi, eu m-am dus.
11: Aha. Ai sosit?
13: Da. Am sosit.
1: Mai încet. Femeia e pe moarte.
13: Ei, dar tu ce cauți aici?
1: Păi, pot să plec dacă trebuie. Iacă, să zicem că mă duc în tindă.
13: Vasca, vreau să-ți spun ceva.
11: Ne, spune.
13: Dar ce ai? De ce ești supărat?
11: Ai, mileșamite, m-am săturat de toată lâncezeala asta.
13: Și de mine te-ai săturat?
11: Și de tine. Vorbește.
13: Ce să mai vorbesc? Dragoste cu sila nu se poate. Îți mulțumesc că mi-ai spus adevărul. Mă rog, nu mă mai iubești, nu-i nimic. Fie și așa.
11: E, și acum gata. Ne-am despărțit cu frumosul, fără scandal, foarte bine.
13: Totuși, cât am trăit cu tine, am tras nădejde că o să mă ajut să ies din mocirla asta. Că o să mă scap de bărbat, de unchi, de toată viața. Și poate că nu pe tine te-am iubit, Vasca, ci nădejdea mea. Gândul ăsta l-am iubit în tine. Pricepi? Am așteptat să mă scoți de aici. E, cum totul s-a isprăvit. Bine. Dar hai să ne ajutăm între noi, Vasca.
11: Cum?
13: Știu că sora mea îți place.
11: De asta o și chinuiești. Bagă de seamă, Vasilisa, să nu te atingi de ea.
13: Ai răbdare, nu te aprinde. Însoară-te cu Natasha. Vrei? Ba, îți mai dau și bani pe deasupra. vreo 300 de ruble. Dacă strâng mai mult, îți dau și mai mult.
11: De ce-mi făgăduiești toate astea?
13: Scapă-mă de bărbatul meu. Ia-mi ștrangul ăsta de pe gât.
11: Asta urmăreai, va să zic. Cu câtă dibăcie ai pus totul la cap. Zi, pe bărbat vrei să-l bagi în groapă, iar pe ibovnic la ocnă. Și tu?
13: Vasca, de ce să intri la ocnă? Nu-i nevoie să o faci cu mâna ta. Pune pe altcineva. Și apoi, chiar de-i faci-o tu? Cine are să afle? Gândește-te, Vasca, ai stat la închisoare de două ori din pricina lui Costiliov, din pricina lăcomiei lui. Îmi suge sângele ca o ploșniță. Pe Natasha o chinuiește într-una și își bate joc de ea, din calică n-o scoate. Nu o trăvește viața la toți.
11: Bine, mai știi să încurcețele.
13: Tot ce-ți spun e foarte limpede.
11: Haide, pleacă de aici.
13: Gândește-te bine, Vasca. Numai un prost n-ar pricepe ce vreau.
14: Ce faci tu aici singur? Stați de vorbă.
11: Ce cauți aici, Costilio?
13: Te ții mereu după mine.
14: A furisit-o. Taico, târfă! Doamne, iartă-mă. Iar m-ai împins în păcat, Vasilisa. Te-am căutat peste tot. Marci la culcare. Ai uitat să te ori unde lemn în caldele blestemat-o. Calico, pleacă! Pleacă numai de tu!
11: Ieși tu afară, șterge-o, repede!
14: Eu sunt stăpân aici. Eu poruncesc. Tu să ieși afară, blestematule, borfatule!
11: Ieși afară, n-auzi?
14: Cum îndrăzești? Dă-mi drumul, spun. Am să te...
11: Șterge-o! Pleacă din ochii mei până nu intru în păcat! Ei, cine e acolo? Cine cască?
15: Dar ce-i? Ce vrei?
11: Tu ești moșule.
15: Eu? Chiar eu?
11: De ce te-ai cocoțat pe cuptor?
15: Unde era să stau?
11: Păi parcă te dusește și întindă.
15: Întindă, frățioare, e prea frig pentru un om bătrân ca mine.
11: Ai auzit și am vorbit?
15: Dar ce... Sunt surd? Am auzit. Spre norocul tău.
11: Ce noroc?
15: Când am văzut că te înfierbânți, m-a bătut un gând. Nu cumva să greșească flăcăul și să-l strângă de gât pe bătrân. Și atunci m-a prins un căscat de toată frumusețea.
11: Da, eram în stare să-l sugrum. Îl urăsc.
15: Crezi că-i mare lucru să iei viața unui om? De câte ori nu greșesc unii în felul ăsta?
11: De unde știi? Te pomenești că ai greșit și tu cândva.
15: Ascultă-mă pe mine, Vasca. Dă-o încolo pe Vasilisa. Nu mai lăsa să se apropie de tine cu niciun preț. O să-i facă ea și singură de petrecanie lui bărbatul-o. Spui că-ți place altă fată. Ia-o de braț și plecați cât mai departe.
11: Dar de ce îmi spui toate astea?
15: Îți răspund numai decât. Să văd doar ce face Ana. Mi s-a părut adineaur că horcăie. Ana. Odihnește, Doamne, în pace sufletul robii tale, Ana.
11: A murit?
15: A scăpat de chinuri. Unde o fi bărbatul său?
11: Crești? La cârciumă, pe semne.
15: Trebuie să-i spunem. Mă duc să-l caut.
11: Merg și eu cu tine. Nu-mi place să văd morți.
15: Ce, ți-e frică?
11: Nu-mi place. Hai, haide-mi.

0: Moșule, moșule, Luca, unde ești, moșule? Mi-am adus aminte. Ascultă, domnilor, spre sfântul adevăr, de nu găsește lumea drumul, fie preamărit nebunul ce-i croiește un vis strălucitor. Dacă mâine soarele ar uita viața pe pământ s-o îmbrace în rază, lumea întreagă mâine luminează vreun nebun cu mintea sa.
1: Cine strigă? Tu erai actorule. Ah, iar te-ai îmbătat.
0: Natasha, dar Moș Luca unde e? Se vede că nu este nimeni aici. Natasha, rămâi cu mine. Adio.
1: În loc să-mi spui bună seara, ți-ai rămas bun?
0: Plec, Natasha. Cum vine primăvara, plec.
1: Unde vrei să pleci?
0: Să caut orașul acela, să mă lecuiesc. Și tu trebuie să pleci de aici. Ofelia, du-te la mănăstire. Există undeva un spital pentru organisme, pentru bețivi, adică un spital grozav. Am să-l găsesc. O să mă vindec și o să fiu iarăși om. Sunt pe cale să mă nasc din nou, cum a spus regele Lir. La teatru mă numeam Svericikov Zavolinski. Aici nimeni nu știe asta. Nimeni. Aici n-am nume. Îți dai seama cât este de dureros să-ți pierzi numele? Până și câinii au nume. Fără nume ești un om mort.
1: Actorul îi privește. Ana a murit. Uită-te și tu.
2: A? La ce să se uite?
1: Brumlov, a murit Ana.
3: Va să zic că nu o să mai tușească. Trebuie să-l vestim pe Clești.
0: Mă duc eu. Am să-i spun că și-a pierdut și ea numele.
4: Asta e soarta fiecăruia. Te naști, trăiești un timp și apoi mori. Și eu am să mor, și tu. Ei, atunci de ce să-ți pare rău?
1: Tăceți! A murit Ana.
5: Am auzit. Apoi dacă a murit, Dumnezeu s-o ierte.
1: Bărbatul său știe gușatul.
5: L-a vestit Moș Luca. L-am adus cu noi, uite-l.
6: Trebuiește, chemam poliție, Crești.
7: Deocamdată trebuie să o îngrop. Și n-am decât 40 de copeici.
5: N-are a face. Într-o împrejurare ca asta ai să te împrumuți. Și de nu o să punem fiecare mână de la mână, cât om putea. Dar poliția s-o anunț cât mai repede, să nu creadă cumva că tu ai omorât-o.
1: Hai să mă petreci, moșule.
8: Să mergem, fata mea.
5: Așa. Vine primăvara. O să o ducem bine când o fi caldă. Hasan, Hasan, ai și început să tragi la ghioase, afurisitule.
7: Și acum ce trebuie să fac?
5: Culcă-te și dormi. Atâta tot.
7: E, dar ea...
0: Moșule, moșule, unde ești? Unde este orașul acela?
9: Fata Morgana, te-a prostit bătrânul. Nimic nu există. Nici orașe, nici oameni. Nu există nimic.
0: Minți!
10: Ce este în galagia asta, mai? Noi culcați suntem. Eu mă duc la stăpân. Dacă nu se poate dormi aici sau în Cerimban, casa este bastată cu morții, bețivii.
11: Culcați-vă, mă băieți, nu mai faceți galagie. Noaptea trebuie să doarmă omul.
0: Năvodurile noastre au scos la mal un mort. Sunt versuri de Beranger.
9: Morții nu aud, morții nu simt. Pot să strici, pot să urli, morții tot nu aud.

0: Gușatul a avut dreptate. În scurt timp a venit primăvara. Zăpada s-a topit sub razele soarelui. Bucuroși să scape de pivnița întunecoasă în care au petrecut iarna, pensionarii azilului au ieșit în curte. Nu e propriu-zis o curte, e mai curând un maidan plin de gunoaie și vechituri, năpădit de buruieni. La fereastra camerei lui Kostiliov, care stă parcă de strajă deasupra maidanului, nu se vede nicio mișcare. E seară. Așezați fiecare unde au apucat, Natasha, baronul, bătrânul Luca, Bubnov și Clești ascultă povestirea Nastiei.
1: Avea în mână un livorver uriaș cu 10 gloanțe. Adio, zice, prietenă duioasă a inimii mele, hotărârea mea e neclintită. Nu pot trăi nicio clipă fără tine. Atunci eu i-am răspuns: neuitatul meu prieten, Raul.
2: Cum îl chema?
3: Nastia, Nastia. Data trecută parcă îl chema Gaston.
1: Tăceți, prăpădiților.
4: Parcă voi puteți pricepe ce-i dragostea. Dragostea adevărată. Eu însă am cunoscut-o. Dragostea cea adevărată.
5: Nu-i asculta, Nastia, ce știu ei? Numai de ciudă fac așa.
1: Nu mai vreau, nu mai spun nimic. De ce nu mă cred? De ce râde de mine?
5: Te lasă, nu plânge, Nastia.
2: N-ai fi muiere.
3: Uncheașule, tu îți închipui că povestea ei e adevărată? Toate astea sunt din cartea Amorul Fatal. Moftul!
1: Păcătosule, om de nimic, n-ai suflet.
6: Nastia, ia hai să plecăm de aici. Lasă, nu te supăra. Eu te cred, tu ai dreptate, nu ei.
1: Moș Luca, zău că așa a fost. El era student, era francez. El chema Gaston. Avea o bărbuță neagră să mă trăsnească aici pe loc dacă mint. Și grozav mă iubea.
6: Știu, știu, știu, fetița mea, știu, da. Te cred, da. Hai să mergem,
3: da. Proastă mai e și fata asta. E bună, da. E din cale afară de proastă.
2: Dar de ce eu fi plăcând omului să mintă în halul ăsta? Parcă mereu ar fi în fața judecătorului de instrucție.
5: Ei, se vede că născocirile astea sunt mai plăcute decât adevărul, Bubnov.
2: De, Nastia, mă rog, nu te miri, dar alții ce zor au? Poftim de pildă Moș Luca. Și el minte, derupe pământul și fără niciun câștig. Și o bătrân, e la ce-i folosește minciuna?
3: Toți oamenii au suflete cenușii. Toți doresc să și le sulemenească puțin. Uite că se întoarce moșneagul.
6: Bine, boierule, de ce o năcăjești pe Nastia?
3: E o proastă, moșule, mă plictisește. Azi povestește despre Raul, mâine de Gaston și, de fapt, e aceeași poveste. De altfel, uite că mă duc să mă împac cu ea.
6: Așa, du-te, mai mângâi-o. Niciodată nu strică să mângâi pe cineva.
5: Ce om bun ești, moșule. De ce ești oare atât de bun?
6: Zici că-s bun? Păi dacă-i așa, îmi pare bine.
2: Da. Uite, eu nu știu să mint. Ce rost are? După mine, lasă adevărul să se răsfețe în toată goliciunea lui. De ce să te ferești?
7: Care e adevărul, Bubnov? Unde e adevărul? N-am de lucru și puterile m-au părăsit. Iată adevărul. Nici adăpost n-am. N-am unde să-mi pun capul. Nu-mi rămâne decât să crăp. Iată adevărul. Pentru ce mi se cuvine adevărul ăsta? Nici să trăiești nu-i chip pe lumea asta. Iată adevărul.
2: Ia te uite cum a mai răbufnit.
7: Îi tot dați zor cu adevărul. Tu, moșule, umbli să-i mângâi pe toți. Uite ce am să-ți spun. Pe toți îi urăsc. Urăsc adevărul ăsta furisit. Ai înțeles? Blestemat să fie. Ai înțeles? Blestemat.
6: Ei,
7: blestemat.
6: Cleș, stai. Of, of, of, cum s-a ieșit din fire bietul om. Da. Unde o fi fugit?
5: Parcă s-a scrântit.
2: Strașnic i-a mai dat drumul. Ai fi zis că e la teatru. Hei, încă nu s-a obișnuit cu traiul ăsta.
8: Pace și voie vodă ce și terminare.
3: Hei, să trăiești, Vasca.
8: Ce-i Luca? Iar povestești bazaconii și mecher bătrân.
6: Să fie auzit cum m-a strigat adineauri unul.
8: Pe semne clip. Și l-a găsit, fugea de parcă era opărit.
6: Așa fuge omul când îl ajunge necazul.
8: Natasha, ai tăi sunt acasă?
5: Nu, au plecat la cimitir. De acolo aveau de gând să se ducă la biserică.
8: Mă miram că ești de capul tău.
6: Uite, Bubnov, adineauri vorbeai despre adevăr. Tu spui adevărul. Numai că vezi tu, adevărul ăsta nu-i totdeauna un leac bun pentru boala omului. Nu totdeauna poți lecui sufletul cuiva spunându-i adevărul. Așa gândesc eu. Ei, copii, rămâneți cu bine. În curând vă las.
8: Încotro apuci.
6: În Ucraina.
8: Ascultă, Natasha. Vreau să mai vorbesc o dată cu tine, chiar în fața moșului. El știe tot. Hai, vino cu mine.
5: Unde? Prin închisori?
8: Ți-am spus că mă las de hosie. Eu când spun ceva, mă țin de cuvânt. Știu carte, am să muncesc. Iaca, moșluca spune că în Siberia trebuie să te duci de bunăvoie. Hai să plecăm acolo. Trebuie să trăiesc așa ca să nu-mi fie rușine de mine.
6: Ai dreptate, Vasca. Așa-i. Omul trebuie să se respecte singur.
5: Nu prea am eu mare încredere în vorbe. Și astăzi sunt tare neliniștită. Parcă aștept ceva. Rău ai făcut, Vasca, că mi-ai vorbit tocmai astăzi despre asta.
8: Dar când? Nu-ți vorbesc așa pentru prima dată.
5: Și de ce aș merge cu tine? De iubit, nu te prea iubesc. Uneori îmi place, dar alteori mi-e silă să mă și uit la tine.
8: Hai să mă îndrăgești, nu te teme. Hai să te obișnuiești. Numai de te-ai hotărâ.
9: La fereastră camerei lui Kostiliov a apărut Vasilisa. A auzit vorbă în curte și a venit să vadă cine ține sfat. Văzând pe Vasca Pepe stând alături de Natasha, s-a încruntat. A rămas la fereastră fără să facă nicio mișcare, ascultând.
8: De un an și mai bine te urmăresc, Natasha. Văd că ești o fată cu minte, de treabă, un om de nădejde. Tare mi-ești dragă.
5: Zi așa. Pe mine m-ai îndrăgit, iar cu sora mea...
8: Ei, sora ta. Ce-i de capul ei? Femei ca ea găsești pe toate drumurile.
6: Nu te sinchisi, Natasha. Când n-are pâine, mănâncă omul și lobodă. Numai fiindcă n-are pâine.
8: Ție ar trebui să-ți fie milă de mine, Natasha. Sunt tare amărât. Sunt ca un lup veșnic hăituit. Nici o bucurie. Simt că mă trage la fund mocirla. De orice mă agăț, totul e putred, totul se rupe. Dacă sora ta nu era așa de lacomă de bani, de dragul ei făceam orice. Dar ea caută avere, vrea să trăiască slobodă, vă să-și facă de cap. Ea nu mă poate ajuta. Tu însă ești ca un brat tânăr, înțepi, dar de tine se poate rezema omul.
6: Du-te cu el, fetițo. E băiat bun și inimos. Numai să ai grijă să-i amintești mai des că e băiat bun. Știi, ca să nu uite. Da, da, du-te cu el. Sora ta e mai rea ca o fiară. Cât despre bărbatul ei, ce să mai vorbim? Nici nu găsesc cuvinte să spun cât e de rău. Și pe urmă, toată viața asta de aici, unde ai putea să te duci? Hm?
5: Nu știu. M-am tot gândit. N-am unde să mă duc. Și n-am încredere în nimeni. Văd că n-am încotro să o apuc.
10: Îți rămâne un singur drum. Dar pe drumul ăsta nu te las eu să apuci. Mai bine te omor.
5: Poftim. Încă nu ți-n nevastă și vrei să mă și omori.
10: A, ești ca și nevasta mea.
5: Un lucru vreau să-ți spun, Vasea. Dacă ai să mă lovești o singură dată, ori dacă ai să mă jignești, să știi că n-are să-mi pară rău de viață. Ori mă spânzuri, ori mă...
10: Să mi se usuce mâinile dacă am să te ating.
6: N-ai nicio grijă. El are mai multă nevoie de tine decât tu de el.
11: Așa, iată-mă și logodit. Într-un ceas bun.
6: Vasilisa era la fereastră.
5: S-a întors, of, Doamne, a auzit tot, Vasea.
10: Oh, de ce te sperii, Natasha? De acum nu mai cutează nimeni să se atingă de tine.
11: Nu te teme, Natasha. El n-are să te bată. El nu-i în stare să bată, nici să iubească. Știu.
12: Natasha! Natashinka! Ce faci aici, netrebnico? Leneșo, te ții de bârfeală, te plângi de rude și samovarul nu-i pregătit. Masa nu-i pus.
5: Doar aveți de gând să vă duceți la biserică.
12: Nu te privește ce am avut noi de gând. Tu să-ți vezi de treabă.
10: Tacă-ți gura, Costrio. De azi înainte nu mai ce slugă. Natasha, nu te duce nicăieri. Nu face nimic.
5: Tu să nu-mi poruncești, Vasea. E prea devreme încă.
10: Destul. V-ați bătut joc de biata fată. Ajunge. Acum e a mea.
12: De când? Când ai cumpărat? Prea... Când ai dat pe ea?
10: A, prea sunteți veseli. Băgați de seama că nu cumva să plângeți în curând.
6: Pleacă de aici, Vasea. Tu nu vezi că ea te întărâtă, te ațâță împotriva lui bărbatul său. Nu pricepi.
10: Degeaba. Ce-ar vrea dumneai n-are să se întâmple.
11: Dar nici ceea ce nu vreau nu se va întâmpla. Auzi, Vasea?
10: Vom vedea.
6: Pleacă, Vasea, pleacă.
10: Pleacă, mă duc.
11: Am să-ți pregătesc eu o nuntă să mă pomenești. Și dumneata, moșule, știi ceva? Ia stălpăcița. Prea ai limbă lungă. Și apoi cine știe, poate că ai fugit de la ognă.
12: Chiar așa. Dar nu te mai prind pe aici, că altfel o pățești.
6: Hai să-l chem pe unchiul de la poliție, nu? Cheamă-l. Spune-i că ai prins un fugar de la ognă. Hai să primești și răsplată, poate. Vreo trei copeici.
13: Pe ce vă tocmiți acolo? Trei copeici, pe ce?
6: Da, ca pe pielea mea, Bubnov. Amenință să mă vândă.
11: Hai să mergem, Mihail Ivanici.
13: Trei copeici. Ei, bagă de seamă, moșlu, că ăștia sunt în stare să te vândă pentru o singură copecă.
12: Și tu, Bubnov, gata mergeți. Hai, Vasilica.
6: Hai. Poftă bună la ceai.
11: Hai, ține-ți cura. Ciupercă otrăvită.
6: Ei, la noapte plec.
13: Da, e mai bine așa. Totdeauna e bine să pleci la timp.
6: Dar cine vine?
13: E Satin cu actorul.
14: Iacu-le, actorule. N-ai să pleci. Ia ascultă, moșule. De ce l-ai prostit pe neisprăvitul ăsta?
15: Minți! Moș Luca spune că minte. Eu plec la spitalul acela. Uite, ia că astăzi am muncit. Am măturat strada, dar văd că nu, n-am gustat. Uite, uite cele 12 băncuțe de câte 15 copeici și sunt treaz.
14: Curată prostie. Dă bani încoace, îi beau eu, ori îi joc la cărți.
15: Pleacă de aici, Satin. Ăștia sunt bani de drum.
6: Dar tu, Satin, de ce zăpăcești omul?
14: M-am curățat de tot la cărți. Am rămas fără o lăscaie. Dar nu-i pierdut încă totul, moșule. Sunt pe lume măsluitori și mai dibaci ca mine.
6: Mare coțcar ești tu, Satin. Îmi place că ești vesel.
13: Actorule, vino încoace, vreau să spun ceva.
6: Pe cum se face că te-ai abătut din drumul drept, Satin? Cum de-ai ajuns aici?
14: Pușcărie e de vină, moșule. 4 ani și 7 luni am stat la pușcărie. Iar după ce ieși de acolo, îți sunt închise toate drumurile.
6: Pentru ce te-au închis?
14: Am ucis un ticălos într-o clipă de mânie.
6: Și de ce l-ai ucis? Pentru o muiere?
14: Din pricina sormei. Dar lasă asta. Nu-mi place să mă tragă cineva de limbă. Și apoi sormea a murit de mult, acum 9 ani. La pușcărie am învățat să joc cărți. În sfârșit, totul a trecut.
6: Și tu treci ușor peste toate în viață. Să-l fi auzit adineaur pe Lăcătuș cum zbiera: n-am de lucru, n-am nimic, spunea.
14: Cine? Clești? Are să se obișnuiască.
6: Da. Uite-l că vine.
14: Aha, văduvoiule, de ce ai lăsat nasul jos? Ce gând te bate?
16: Mă gândesc și eu ce să fac. Nici unelte nu mai am. Înmormântarea a înghițit tot.
14: Să-ți dau eu un sfat. Nu face nimic. Fă doar umbră pământului.
16: Ție-ți dă mâna să vorbești. Mie-mi e rușine de oameni.
14: Rușine? Oamenilor de ce nu le e rușine că tu trăiești mai rău ca un câine? Ia gândește-te. Dacă tu n-ai să mai muncești, nici eu și nici alte sute de mii, închipuiește-ți că toți se lasă de lucru. Când nimeni n-o să mai vrea să facă nimic, atunci, să vedem ce are să se întâmple.
16: Atunci o să crăpăm cu toți de foame.
14: Ce se petrece?
6: Doamne,
14: ce s-a întâmplat?
6: E glasul Natașei. Ea strigă.
14: Ce faceți acolo?
6: Unde o fi Vasia? Ar trebui să-l chemăm pe Vasia, doamne. Săriți, fraților, săriți!
12: Nu să-l chem, îl aduc numai decât.
14: Prima greve s-a trecut cu gluma.
6: Hai,
14: omoară-mi, bătai, nu alta.
6: Hai
14: să mergem, moșule, hai să mergem, că o să ne pună martor.
6: Dacă ia că vin, cu toate că ce martor pot fi eu? Nu-s bun de așa ceva. Ar fi mai bine să-l aducem pe Vasia.
14: Ia stupa gura, mă duc să văd, hai, nu treci!
9: Hai! La strigătele Natașei, oamenii au sărit în ajutor. Din azil de unde dormeau, au sărit cei doi hamari, Tătarul și Gușatul. Cei din curte au dat fuga și ei. În cele din urmă, oamenii au reușit să o scoată pe Natașa din mâinile Vasilisei. Acum Nastea și Cvașnia o aduc de greu în braț în curte, în vreme ce Satin o împinge pe Vasilisa, care încearcă să se repeată la sorsa. Cei doi hamari îl țin pe Costâliov. Bărbați și femei din vecini s-au adunat curioși. Din uliță, făcându-și loc cu coatele prin mulțime, vine Vasca Pepel.
17: Unde-i Natașa? Ridă-te-l pe Vasca!
12: Cum?
17: E un foc? Un tâlhar? Ajutați fraților să punem mâna pe foc!
12: Moșnea, păcătoș ce ești!
18: Săriți, oameni buni! Aș păcată pe Vasca! L-a ucis pe bărbatul meu!
19: Dar voi! Voi! Fiarilor! Ce i-ați făcut Natașei? I-au părit fetei picioarele cu apă fiertă! Oameni buni!
18: A vărsat samovarul!

0: oameni buni, să văd și eu. Ah, și așa? Ai crăpat câine bătrân! Ei, Vasilisa, ești mulțumită? A ieșit așa cum ai vrut. Dar ce-ar fi să-ți vin și eu ție de hat?
1: Hai, lasă-mă, sati!
2: Vino-ți în fire, Vasca, stai cu minte,
1: mă. Ai luat-o razna.
3: De ce te scris? Nu scap, Vasca! Poliția! Să vină poliția!
2: Lasă, Vasca, nu te teme. Un om ucis la bătaie, asta e flec. Scap ieftin. Și eu l-am pognit pe bătrân de vreo 3 ori. Ce parcă mult i-a trebuit să mă pui martor, Vasca.
0: Eu n-am de ce să mă apăr. Tot ce vreau e să o trag și pe Vasilisa după mine. Și am să o trag, nu te teme. Ea m-a îndemnat să-i omor bărbatul.
3: Ce-ai spus, Vasa? E adevărat?
0: Natasha!
3: Am perceput. Oameni buni! Oameni buni! Soră mea și cu el s-au vorbit dinainte.
0: Cum?
3: Ea e bofnica lui!
4: Natasha!
3: Toată lumea știe asta! Ea! Numai ea l-a împins să-i omoare bărbat!
5: Nu-i adevărat!
3: Hostilor le stăteam drum! Ah, și eu le stăteam în drum! Iată ce m-au schilotit!
0: Natasha! Cum spui așa
5: ceva? Minte, oameni buni, nu eu! Vasca l-a ucis!
3: Amândoi erau vorbiți! Vă blestem! Pe amândoi vă blestem!
2: Să-mi groașe gluma!
0: Vasea, astea două au să te înfunde!
4: Natasha! Tu crezi într-adevăr că eu m-am vorbit cu ea?
2: Să o așa, Natasha, dă-mi seama de ce faci!
4: Natasha!
6: Poliția!
5: Mi-au ucis bărbatul, domnule comisar! Vasca! Vasca Petel! Hoțul! El l-a ucis! Am văzut cu ochii mei! Toată lumea a văzut!
3: Amândoi, domnule comisar! Sora mea și cu Vasca l-a omorât!
5: Nu!
3: Ascultă, domnule comisar! Uite, uite asta, sora mea! Vasilisa l-a îndemnat!
5: E adevărat!
3: L-a țâțat pe bovlicul ei!
5: Iată-l!
3: Blestemațu! Și împreună l-a ucis pe Costin!
5: Nu!
3: Ah, puneți mâna pe ei! Judecați-i! Luați-mă și pe mine! Băgați-mă la pușcărie! Ah, pentru Dumnezeu, sucesc!

0: Moartea lui Kostyliov, ca și arestarea Vasilisei și a lui Vasca Pepel de altfel, n-au turburat prea mult sufletele pensionarilor azilului de noapte. După câteva zile, viața a reintrat pe făgașul ei firesc. Singurul eveniment mai de seamă în acest timp l-a constituit așa zisa căsătorie a Kvașniei cu Medvediev, agentul de poliție. Amândoi sunt acum, prin forța împrejurărilor, noi proprietari ai azilului. Schimbarea aceasta n-a adus niciun fel de ușurare chiriașilor, deși Kvașnia e mai puțin aspră decât era Vasilisa, iar Medvediev e mult mai păcătos și mai bețiv decât era Kostyliov. În ultima vreme, oamenii își amintesc deseori de bătrânul Luca, moșneagul acela ciudat, despre care nimeni n-a putut afla niciodată mare lucru.
1: Da, da. Pe când Natasha povestea comisarului cum a fost, Luca a dispărut în învălmășală.
2: A fugit de poliție ca fumul de vâlvătaia focului.
3: Așa cum fug păcătoși înaintea lor drepți.
4: Plec de aici!
3: Ce te-a găsit, Nastie?
4: Plec! Mă duc departe, până la capătul pământului!
5: Fără ghete, lady!
4: Și goală mă duc! Să știu că mă târăsc în patru labe!
5: Ai să fii tare hazlie, lady, în patru labe!
4: În patru labe! Numai să scap de mutra!

0: Baroane! Ah, mi-e silă de toate! De viața asta! Mi-e silă de toți oamenii!
1: Dacă pleci el cu tine și pe actor și el vrea să o pornească la drum, a aflat că numai la jumătate de verstă de capătul pământului se află spitalul unde se lecuiesc organele.
2: Organisme, dobitocule.
1: Organele otrăvite de alcool.
2: O să plec, o să vedeți voi că o să plec.
3: Cine pleacă, sir?
2: Eu.
3: A, mersi, mersi, slujitor al zeiței. Cum îi zice? Zița dramei, tragedie, eh? Cum o cheamă?
2: Muză, neghiobule. Nu-i zeiță, ci muză.
1: La Heza, Hera, Afrodita, Atropa, dracule mai știe. E, barone, numai bătrânul Luca e de vină. El l-a strânit pe actor. El i-a vorbit de spital.
3: Da. Bătrânul era un prost.
2: Sălbaticilor, neciopliților, Melpomena, așa o chema pe zeița tragedii. Oameni fără de suflet ce sunteți. Eu, să vedeți că actorul va pleca. Giftuiți-vă, zevzecilor. Poem de Beranger. Are să-și găsească el un rost.
3: Ascultă, chin sau geniu și nebunia. Nu mai urla.
2: Dacă vreau, totuși am să urlu.
0: Strigă, actorule, n-au decât să asculte.
3: Da, ce rost are Lady?
1: Lasă-i în pace, baroane, n-au decât să strige. Să nu-l împiedici pe om de la nimic, cum spunea Luca. El e de vină. Drojdia asta răsuflată i-a năcrit pe toți de aici.
4: I-a momit undeva, dar nu le-a spus. Nu le-a arătat încotro s-o apuce.
3: Ne. Bătrânul a fost un șarlatan.
0: Minți! Tu ești un șarlatan!
3: Tacă-ți gura, Lady!
4: Bătrânului Luca nu-i prea plăcea adevărul. Se ridica împotriva lui și avea dreptate. La ce îmi folosește adevărul? Ce fără adevăr te înnăbuși destul. Iată tătarul. Și-a scrivit mâna la lucru. Și acum trebuie să-i o taie cu fierăstrăul. Poftim! Iată! Ăsta e adevărul.
1: Plăcere! Sunteți toți niște vite. Ce înseamnă adevărul? Omul. Iată singurul adevăr. Eu îl înțeleg pe bătrân. Da, mințea el, nu e vorbă, dar o făcea de mila voastră, lua var dracu. Mulți oameni mint pentru că le e milă de semenii lor. Unii știu să mintă frumos, cu sufletire, înviorează oamenii. Sunt minciuni mângâietoare, împăciuitoare, ca minciuna care dezvinovățește greutatea care a strivit mâna muncitorului și învinuiește pe cei ce mor de foame. Eu știu ce înseamnă minciuna. Cine trăiește din sângele altuia, acela are nevoie de minciună. Dar cine e stăpân pe el și nu fură dreptul altuia, ce nevoie are de minciună? Minciuna este religia robilor și a stăpânilor. Adevărul e credința omului liber.
3: Bravo, bravo, bravo! Frumos ai
1: spus.
3: Vorbești ca un om cum se cade.
1: De ce? De ce să nu vorbească uneori frumos și un pungaș? De vreme ce oamenii cum să cade vorbesc ca niște pungași. Păi nu, vorbeați de bătrân. Era un om foarte deștept. El mi-a limpezit mie inima, așa cum curăță oțetul un ban vechi. Să bem în sănătatea lui.
3: Hai, hai să bem.
1: Toarnă-l astea. Bătrânul trăia după capul lui. Vedea totul cu ochii lui. Într-o zi l-am întrebat. Moșule, pentru ce trăiesc oamenii? Știți ce mi-a răspuns? Oamenii, dragul moșului, trăiesc pentru o viață mai bună.
3: Pentru o viață mai bună. Asta ne amintește de familia noastră. Da. Suntem un neam de viță veche, de pe vremea Ecaterinii. Familie nobilă, un neam de războinici, de baștele din Franța. Sub domnia lui Nicolae I, bunicul meu, Gustav de Bil, ocupa un post înalt. Era bogat, avea sute de iubaci, cai, bucătari.
0: Minți, baroane! Asta-s minciuni!
3: Avea o casă la Moscova, alta la Petersburg. Drăsuri, calești cu blazon.
0: Asta-i minciună.
3: Toată-ți gura, Nastea.
0: Trăsuri? Nu e adevărat.
1: Îi sprăvește, Nastea, nu-l mai scoate din
5: sprite. Stai că-ți arăt eu Lepădătură. Bunicul meu.
0: Nu e adevărat, nici bunic.
5: Bunicul meu. S-a atinsat.
1: Ce?
5: Spune târfi. Râzi tu, sate. Nici tu nu crezi. Totul e adevărat. Totul luava dracu.
0: Ai început să urli? Acum înțelegi ce simt omul când nu-l crezi?
5: Eu am dovezi, am documente, satane.
1: Ia mai dă-le dracului de documente. Și uite și tu de caleștile bunicul tău. Cu caleașca trecutului n-ajungi departe.
5: Da, dar cum îndrăznește lepădătura asta de la astea?
1: Asta e, și adică de ce n-ar îndrăzni? Cu ce e ea mai prejos decât tine? Cu toate că în trecutul ei n-ai să-i găsești desigur nici caleașcă, nici bunic, poate nici părinți.
5: Dracu să te ia, sate. Tu poți judeca liniștit, păi... eu însă mi se pare că n-am caracter.
1: E, fă și tu rost de undeva, prinde bine câteodată. Nastia, tu te mai duci pe la spital?
0: De ce?
1: Ca să o vezi pe Natasha.
0: Acum te-ai trezit și tu? Păi ai ieșit de mult din spital. Și de atunci i s-a pierdut urma.
1: Ei.
0: Parcă a intrat în pământ.
4: Tare aș vrea să știu care o să-l înfunde mai rău pe celălalt. Vasca pe Vasilisa, ori ea pe el.
0: Vasilisa o să scape, e vicleană, dar pe Vasca or să-l bage la ocnă.
1: Când omor un om în bătaie, te alegi doar cu închisoare ușoară.
0: Păcat! Mai bine îl băga la ocnă. Pe toți ar trebui să vă bage la ocnă, să vă măture ca pe niște gunoaie și să vă arunce undeva într-o groapă.
1: Dar ce te-am găsit, ce-ai turbat?
3: Las-o, sate. Nici măcar nu te poți supăra pe ea. Prea idiotă.
0: Râdeți? Văd eu că vă prefaceți. Nici vouă nu vă vine a râde. Dacă aș putea, pe toți v-aș strivi! Pe toți!
3: Stai! Lezi!
6: Aolo! Anaive muiere!
2: Este Mrusoica, îndrăzneață de capul ei. Tătăroica, nu este... Tătăroica, știm ce este lege.
3: Trebuie să-i tragi o chelfăneală, baroane.
1: Nemernica.
4: E gata, armonica. Numai că Alioșca n-a mai venit încă. Se duce de râu pe flăcăul. Bea mult.
1: Hai, bea și tu, Clești.
4: Mulțumesc. Da, nu e încă vremea de culcare.
1: Ai început să te obișnuiești cu noi, Andrei Mitrici.
4: Păi de, cum să zic, peste tot oamenii sunt oameni. La început nu-ți dai seama de asta. Pe urmă, când te uiți mai bine, vezi că toți oamenii sunt la fel. Nici mai buni, nici mai răi.
0: Priviți, tătarul se roagă.
1: Lasă. Lăsați-l în pace. De ce dacă se roagă? Foarte frumos din partea lui. Omul e liber să creează sau să nu creează. De-aia e liber. În om e tot adevărul. Ce e omul? Nu e nici tu, nici eu, nici ei, na. Ci tu, eu, ei, Napoleon, Mahomed, toți la oaltă. Pricepi? Asta e ceva măreț. Omul, aici încep și sfârșesc toate. Totul e în om, totul e pentru om. Pe lume nu există decât omul. Tot restul a fost creat de mâna și de creierul lui. Omul. Ce minunăție! Ce frumos sună acest cuvânt. Omul. Trebuie să avem respect față de om, nu să-l miluim. Ce bine e să te simți om. Să bem în cinstea omului, baroane.
3: Tu, satan, gândești mereu, discuți și asta pe semne îți încălzește inima, a? Eu nu sunt în stare, parcă mi-e frică. Mă întreb, ce are să fie mai departe?
1: Așa, fleacuri, de cine să se teamă omul?
3: De când mă țin minte, creierul mi-e învăluit într-o ceață. Niciodată n-am înțeles nimic. Parcă mi-e și rușine. Mi se pare că toată viața n-am făcut altceva decât să-mi schimb hainele. Dar pentru ce? N-o pricep. Și totul s-a petrecut ca în vis. Ce zici, tati? Nu e așa că e de râs?
1: Nu prea. Mai degrabă e de plâns.
3: Da, de plâns. Totuși trebuie să aibă un rost că m-am născut și eu. Nu?
1: Probabil. Omul se naște pentru o viață mai bună.
3: Mai bună. Nastea! Nastea! Dar unde o fi muierea asta? A fugit. Mă duc să văd.
1: Da, bine.
3: Oricum, Nastea...
1: Nastea, omul!
3: Nastea!
4: Toate păcatele și nu le-a tătătate, după așa mici. Așa ca să nu mai fie oameni și pentru să nu fie.
2: Tătarule!
4: Iată și toate și veci.
2: Tătarule! Ce vrei, roagă-te și pentru mine.
4: Rogă-te tu singur.
2: Hai, satin, dă-mi un pahar. Dă-mi și-mi un pahar de vodcă. Ultimul. Acum.

0: În încăperi n-a rămas decât Satin, Clești și tătarul Asan, care își urmează în tăcere rugăciunea. Actorul a fugit, poate către orașul acela necunoscut, unde se află spitalul visat. Baronul a ieșit să o caute pe Nastia, poate pentru ca să-i ceară iertare, cine știe. De afară intră, amețiți de băutură, Medveriev, Gușatul și Bubnov, care poartă ca scump pe trofee două sticle de vodka.
1: Camila e un fel de măgar, numai că n-are ureche.
2: Zâmbește, Avramca, tu ești un fel de măgar.
1: Camila n-are ureche, ea aude cu nările. Dar n-ai dreptate, Bubnov, Camila e un animal de călărie. N-are coarne și nici dinți.
2: Dar unde sunt ceilalți sate? De ce nu-i nimeni? Vreau să fac cinste.
3: Încă nu ți-ai băut toți banii, popândău.
2: Mai am puțin și gata. De asta dată capitalul meu a fost cam slăbuț. Fac cinste.
1: Așa. Îmi place să fac cinste.
2: Dacă aș fi bogat, eu aș deschide o cârciumă. Așa, toată lumea.
1: Bravo.
2: Gratis.
1: Gratis.
2: Iar ție, Satin, ți-aș da jumătate din capitalul meu.
3: Dar ce vorbe? E, până atunci mai bine dăm acum tot ce ai în buzunar.
2: Mă rog, chiar acum, uite, o rublă, 20 de copeci, sigur o gare. Uite, două copeci, da, ia, tot.
3: Bun, lasă că ți-i păstrez eu. O să joc cărți pe ei.
1: Da, ser Martor Bubnov, că i-ai dat bani în păstrare. Na, câți erau?
2: Tu ești o Camila, Oranca. Nu am nevoie de martor.
1: Câți bani?
4: Grație!
1: Uite și pe ăsta, iar nerabul tău, Alioșa, iar urle!
4: Mi s-au udat picioare!
2: Vino încoace, Alioșa, vino să-ți uzi gâtlejul. Ăsta-i singurul leac. Să știi că-mi place, Alioșa, zău că-mi place. Hai, vino încoace, băiatule, vino! Când și joci, ți-e mai mare dracu. Dar să știi că tu faci rău. Rău faci că bei. Băutura nu e bună. Băutura îți face rău.
4: Bine zi, se vede pe tine. Numai când ești beat, semi și tu a om. Că ești? Nefa, Savonica!
3: Gata, uite acolo.

0: Captain! Și ce te faci dacă te întreb
1: cine-i cu mădra?
0: Fratele, pace, rab! Gata! Tu nu mai ești vardist! Să zici! Nu mai ești nici vardist și nici unchi!
1: Ai rămas bărbatul mătușii!
0: Așa!
1: Atâta tot!
0: Așa, hai! O nepoată ție la pușcărie, cealaltă e pe moarte. Așa că unchi fără nepoată nu există. Nu mai ești unchi.
1: Așa, așa,
0: așa, așa,
1: aici.
0: Hai să cântăm cântipa acela care îmi place.
2: Acum noapte este. Lăsați cânte, trebuie să dormim.
3: Lasă, lasă, tătarele, nu-i nimic. Vino și tu încoace.
2: Cum nu-i nimic, măi, când se cântă tărboi se face.
0: Ascultă, ce-ți face mâna? Ți-au tăiat-o?
2: De ce să taiem? Adică nu trebuie să taiem.
4: Vai de capul tău, asta. Fără mâna n-ai să fii bun de nimic. Acele teapa noastră, mâine și spinarea sunt de preț. Fără mâna nu ești om. Hai mai bine să bei vodka.
5: Vai, vai, dragii mei chiriași, ce afară e frig și zloată.
1: Ce?
5: Da, dar vardistul meu nu-i pe aici?
1: Aici?
5: E, porumbielule, mi se pare că iar te-ai pilit. Frumos, frumos, n-am ce zice.
1: Ahe, azi e ziua onomastică a lui Burloș. Și apoi e prins lată.
5: Onomastică ai?
1: Plastică.
5: Lasă că ți-arăt eu ție. Ia poftește la culcare.
3: Ce-ai cu el? De ce-l bluf tu ești?
5: Altfel nu merge, satin. Află de la mine. Un om ca ăsta trebuie să știe de frică. Când m-am hotărât să-l iau de bărbat, mi-am spus că de, e militar și o să am și eu un folos de pe urma lui. Când colo, el s-a șternut pe băutură. Hei!
6: Hei!
5: Alioșca!
6: Iată-mă!
5: Ia vine încoace! Ce tot plecărești tu prin țărc pe socoteala mea?
1: Nu spune cât adevărul!
5: Da?
1: Așa muiere mai rar, zic!
5: Da?
1: Are pe puțin 10 puduri de carne, o sânză și oase. Dar ce folos dacă n-are niciun dram de greier?
5: De, băiatule, te cam întreci cu glumă. Da, de ce ai spus că-mi bat vardistul?
1: Nu, mi s-a părut numai că-l bați. De fapt, tu numai îl păruiai.
5: Coțcarule, coțcarule, ce pramat e de om ești tu.
1: Da, un om de prima calitate, mare șmecher la toate. La mine ce în gușe și în căpușe. Ce-am avut și ce-am pierdut.
0: Bravo, bravo. Tătarule, tătarule, vino încoace. Vino încoace că de dormit tot n-ai să poți dormi. Hai cu satule, dă-i drumul.
1: Să cântăm, da? De ce nu?
7: Dar și eu am să mă cânt din armonie.
1: Să auzim?
2: Băi, al dracului ești tu, măi. Bumno, hai, dai și luasa în dăpă. Să ne pilim, să ne chefuim, că nu este vreme să murim.
1: Ei, sati, toarnă de darului. Hai cu satule.
2: Parcă mult îi trebuie. Omul, nu, păi, eu am băut puțin târg și uite, eu gătă m-am înveselit. Hai să dă-i drumul cu satule. Cântic ora care îmi place mie, eu am să cânt și-o să plâng. Hai cu satule.

0: Ce s-a întâmplat, barone? De unde vii așa?
1: Fraților, veniți în casă. Colo, pe Maidan, actorul s-a spânzurat.
2: Ne-a stricat tot cheful, dobitocul.
3: Ați ascultat Azilul de noapte de Maxim Gorki, traducere de Emma Beniuc, adaptare radiofonică de Val Sândulescu. Distribuția a fost următoarea: Mihail Ivanici Costeleov, Gheorghe Ciprian, artist emerit; Vasilisa Carpovna, Sandina Stan, artistă emerită; Natasha, Gina Petrini; Medvedev, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Vasca Pepel, George Vraca, artist al poporului; Clești, Toma Dimitriu, artist emerit; Ana, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Nastia, Aura Buzescu, artista poporului; Kvașnia, Maria Filoti, artista poporului; Bubnov, Jules Cazaban, artist al poporului; Baronul, Alexandru Critico, artist emerit; Satin, Ion Manolescu, artist al poporului; Luca, George Calboreanu, artist al poporului; actorul, Gheorghe Storin, artist al poporului; Alioșa, Marcel Angelescu, artist al poporului; tătarul, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Crivoi Zob, Costache Antoniu, artist al poporului; comentatorul, Radu Beligan, artist al poporului; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei, maestru emerit.
4: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ieșirea din labirint. Dramatizare după Noaptea de Sântiene și Încercarea labirintului de Mircea Eliade. Interpretează Irina Petrescu, Irina Mazanitis, Florin Anton, Ion Pavlescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Ridică targa.
1: Aici era camera lui Răzvan. Aici sufrageria în care mă aștepta Ileana dimineața cu cafeaua. Ei unde sunt?
2: Nu mai sunt aici. Au plecat.
1: Spune-mi, unde sunt, Irina? Spune-mi, unde sunt? Irina, mă auzi? Unde sunt?
2: Au plecat. S-au împărtășit azi noapte și acum au plecat.
1: Ce s-a întâmplat? Ce?
2: E Paștele.

Ștefan nu primește pe nimeni, nici pe mine, sora lui. S-a închis de ieri în cameră și nu primește pe nimeni. N-a mâncat nimic. Noroc că tocmai în ziua aceea, știi, dumneata, îl demobilizase. L-au retrimis la minister și de acolo i-a obținut răducul, soțul meu, concediu.

0: faci, Irina? Nu cumva te rogi?
1: Nu, nu mă pot ruga.
0: Credeam că te rogi. Credeam că te rogi la Dumnezeu.

0: curios. Uitasem de țigări. N-am avut grijă de ei. M-am întrebat mereu cum se poate evada din timpul istoric. Cum pot scăpa de curgerea timpului? Iar de timpul meu și al Ioanei n-am avut răgazul să mă ocup. Îmi spuneam mereu că avem toată viața înainte. Ea m-a așteptat mereu. Aștepta să am timp. Știa de Ileana?
1: Da, știa de Ileana. Știa de încercarea ta de a iubi două femei în același timp. Bănuia mesajele pe care le trimitea Ilenei din labirintul în care te zbădeai.
0: Să iubești două persoane, să le iubești în același timp, aceasta înseamnă totodată să preschimbi dragostea și să preschimbi timpul. Tu ce crezi, Irina?
1: Nu știu ce să spun. Nu știu nimic despre asta din experiența mea. Multe vreme am vrut să mă călugăresc, dar n-am reușit. Până la urmă l-am cunoscut pe Vădastra. Avea nevoie de mine și am rămas împreună. După ce el a murit, am rămas prietena voastră. Am ținut la Ioana. Țin și la tine. Orice ți-aș răspunde, aș nedreptăți pe unul din voi.
0: Dar încearcă, totuși, încearcă.
1: Ca om, poți iubi mai multe persoane succesiv, dar nu în același timp. Putem desigur face dragoste, dar asta e altceva.
0: Ai dreptate, Irina. Am gândit mult la asta. Doar sfinții pot iubi mai mulți oameni odată cu același fel de dragoste. Dar oamenii nu. Pentru sfinți și timpul este altfel. De fapt, pentru ei timpul nu trece. Un sfânt nu simte lucrul ăsta pe care îl simțim noi, că trece timpul. Un sfânt nu trăiește ca noi în timp. Trăiește numai în prezent, nu are trecut. Pentru el timpul nu curge. Într-un anumit fel neînțeles, stă pe loc. Nu înțeleg cum izbutește el, Sfântul, un asemenea miracol. Să nu mai simtă timpul trecând prin el, măcinându-l, ucigându-l cu încetul.
1: Obsesia asta timpului care trece te-a condus în labirint.
0: Într-adevăr, s-a întâmplat după ce am cunoscut-o pe Ileana. Intrarea mea în labirint cred

0: locurile acestea erau bălți. În locul acestei păduri erau bălți.
1: N-am știut.
2: Dumneata, ai un accent ciudat, aproape străin.
1: Am copilării departe de țară și am învățat târziu românește. Dar am învățat la moșie cu țăranii.
2: În vremea anilor mei de liceu, prin apropiere, era un arici cu care mă împrietenisem. Când veneam să-l văd, mă simțea de departe și venea să mă întâmpine.
1: Dacă vrei, rămânem puțin aici.
2: Am citit odată o carte. O carte cu un tâlhar care chema șerpii și ședea de vorbă cu ei. Sunt sigur că lucrurile acestea sunt cu putință. Se pot întâmpla fel de fel de miracole. Dar trebuie să te învețe cineva să le privești ca să știi că sunt miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi. Treci pe lângă ele și nu știi că sunt miracole. Nu le vezi.
1: Îmi pare rău că nu te pot urmări. Mi-ar face plăcere să te pot înțelege.
2: Unii spun că noaptea aceasta, exact la miezul nopții, se deschid cerurile. Nu prea înțeleg cum s-ar putea deschide, dar așa se spune, că în noaptea de sânziene se deschid cerurile. Dar probabil că se deschid numai pentru cei care știu să le privească.
1: Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg.
2: Nu înțelegi pentru că nu crezi în lucrurile astea. Nu este întâmplător că te-am cunoscut astăzi înaintea nopții de sânziene. Când te-am zărit de departe, am simțit cum începe să-mi bată inima. Am știut că se va întâmpla ceva, că mi se făcuse un semn. Nu e numai decât nevoie să vezi cerurile deschizându-se.
1: Nu înțeleg.
2: Să vezi. Data viitoare poate o să vin cu Biriș, prietenul meu. Este profesor de filozofie. Și el crede la fel. O să vezi că

0: Bine te-am găsit, Ilana.
1: Oh, intrați, vă rog, intrați.
0: Uite, ți-l prezint pe prietenul meu, Biriș.
1: Mă bucur că vă cunosc. Ștefan mi-a vorbit de dumneavoastră.
2: Și eu mă bucur și mie mi-a vorbit de dumneavoastră.
1: Ștefan, a trecut atâta timp de când te-am văzut.
3: Ce contează timpul?
2: Să știți că așa face cu toți prietenii. Dispare mult timp, nu mai dă niciun semn de viață și deodată, când te aștept mai puțin, apare și rea discuție de unde fusese abandonată la despărțire.
3: Asta pentru că nu vreau să las timpul să mă domine. Ileana, de fapt noi am trecut să te luăm la plimbare. Este o după-amiază frumoasă.
1: Atunci să mergem. Mai discutăm plimbându-ne, da? Haideți.

0: Ștefane, obsesia aceasta despre care tu crezi că te domină atât de puternic doar pe tine, am întâlnit-o acum în timpul războiului la mulți oameni. De pildă ieri, un cunoscut al meu, iubicescu actor, îmi povestea că și pe el îl interesează problema timpului și a istoriei.
1: Am obosit. Mi-e greu să vă urmăresc.
0: Haideți la mine. Continuăm acolo discuția. Și am să vă dezvălui secretul meu. O să vă arăt cine mi-a revelat mie timpul. Timpul adevărat, domnule vizirul. Timpul de care vrei să te salvezi dumneata, din care încerci să evadezi. Poftiți, poftiți. Las loc.

0: ce aici. Îl auzeam adinea, dar acum s-a dat la fund. Este obiceiul lui. Se apropie din când în când de suprafață, apoi se refugiază repede către fund. Cred că acum e în ultimul sertar. Are o galerie directă în dreptul călimării până la ultimul sertar.
1: L-ați auzit?
0: E un cariu. Ceasornicul morții, îi spun unii. Și într-adevăr, este un ceasornic al morții. Numai bătăile lui îmi relevează timpul moarte, timpul în care trăim noi, oamenii, atunci când spunem că suntem vii. Orice alte bătaie de ceasornic, de orologiu, de clopot, mi se pare camuflată, suntem păcăliți. Mi se spune că am mai trecut o jumătate de oră sau că e șase, ca și cum asta are vreo importanță. Important e că timpul nostru, așa zis, al vieții, e un timp al morții. Asta niciun ceasornic din lume nu ne-o spune, dar ne-o spune ceasornicul meu, cariul ăsta, care îmi roade zi și noapte biroul. Într-o bună zi îl va omorâ.
2: Fără îndoială că astăzi nu ești prea inspirat.
0: Nu știu dacă am fost destul de clar. Am auzit chiar din prima seară în care am cumpărat acest birou, cariul. N-a fost un presentiment. A fost o revelație. Ascultam și nu mă săturam. Când mă ridicam de la birou, nu mă simțeam mai bătrân, nu. Mă simțeam doar mai aproape de moarte. Noi începem să murim încă din timpul vieții. Filozoful cel mai profund pe care am avut prilejul să-l cunosc personal, vreau să spun, e dentistul meu, doctorul Zanfirescu. Nu e nimic grav, mi-a spus după ce mi-a extras nervul unei măsele, doar că o să porți de aici înainte un os mort cu dumneata. Un os mort. Numai cuvântul ăsta mă înfioară. Și care e deosebirea între osul mort și celelalte oase ale mele? A? Deosebirea pe care o numeam adinaur radicală? Deosebirea între viața cu V mare și moarte? Uite aici, în birou ăsta, un anumit număr de bătăi ale cariului. A bătut câteva sute și un om a murit. Va mai bate câteva mii sau poate să sperăm câteva sute de mii și toate oasele mele vor fi moarte. Încă alte zeci sau sute de mii și miroul acesta se va prăbuși într-o bună zi cenușe. Astfel vom intra cu toți în eternitate. Os, birou și cu mine, cititorului Heidegger.
1: Da.
0: Pentru că să nu credeți că tot ce v-am spus acum îmi aparține. Nu, nu, câtuși de puțin. Numai cariul și măseaua moarte sunt ale mele. Restul, timpul moarte, timpul, alergarea către moarte, sunt din Heidegger. Și încă nu l-am terminat de citit și nici măcar nu sunt sigur că l-am înțeles bine.
1: Oricum, numai argumentele tale nu m-ar fi convins. Dar eu l-am pe Anisie.
0: Cine e Anisie?
1: Este omul cel mai extraordinar pe care l-am cunoscut. Locuiește lângă Sighișoara.
0: Și de ce ai rămas cu privirile pierdute în gol? Continuă.
1: Omul ăsta a descoperit o mare taină. A învățat cum să trăiască. Trăiește el ca om, ca ființă totală și nu se lasă trăit de țesuturile lui, de glandele lui, ca noi toți ceilalți.
0: Dar de unde știi că trăiește astfel?
1: L-am văzut cum își curăța pomii din livadă. Stam pe prispă și-l observam. Atunci l-am înțeles. M-am convins că munca lui e de o altă calitate decât muncile noastre. Eram pregătit de altfel pentru asta, pentru că ceva din beatitudinea asta o cunoscusem și eu când pictam. Știți, pasiunea mea ascunsă, numai că în cazul meu nu era vorba de o muncă responsabilă cu un obiect precis, ca în cazul lui. El își curăța pomii de omizi. Îl observam și îl simțeam cum era prezent în fiecare gest. În fața pomului nu era distrat, nu se gândea la nimic altceva. Dar ziceam că pomul acela îi se revela în totalitatea lui. Nu era un singur obiect, unul printre altele o mie la fel cu el, așa cum mi se arăta nouă majorității oamenilor. Lui, pomul acela pe care îl curăța, îi revela în acel moment universul întreg. Îl vedea în totalitatea lui, cu rădăcinile, cu ramurile, cu frunzele și paraziții săi.
0: E sigur că vedea toate astea? E sigur că tot ce spui nu e un fel de fabulație mitologică provocată de propriile dumitale extaze?
1: Vedea toate acestea și vedea încă multe altele pe care noi nu le putem vedea. Stătusem mult timp de vorbă în seara când îl cunoscusem. M-a dus la el un coleg de facultate și tot colegul acesta al meu îmi povestise ce s-a întâmplat cu Anisie.
2: Ce s-a întâmplat?
1: E un om cu câțiva ani mai mare decât mine. A învățat multe. A urmat conservatorul la Viena, s-a apucat de o teologie, a studiat matematicile, fizica, biologia. N-a vrut să sfârșească nimic. Nu și-a luat nicio diplomă.
0: Și prin ce te-ai impresionat?
1: În urmă cu câțiva ani a avut un accident. A alunecat în timpul unei ascensiuni și a zăcut nu știu câte luni. S-a crezut la început că și-a rupt și spinării, dar era vorba de ceva mult mai ușor. În orice caz, atunci, în acele luni petrecute în gips, a avut, să spunem, revelația. A simțit cum trece timpul și a ghicit totodată ce s-ar putea face ca timpul să nu mai treacă.
0: Începe să devină interesant. Spune înainte.
1: De atunci, el n-a mai trăit ca noi ceilalți, după un orar mai mult sau mai puțin complicat, și n-a mai avut un program, să-i spunem, personal. Nu mai ține seama decât de timpul cosmic, de zi și de noapte, de creșterea și descreșterea lunii, de anotimpuri. Și acest timp cosmic, după câte mi-a spus, va fi într-o bună zi pentru el abolit. Dar deocamdată are nevoie de timp ca să se regăsească pe sine, să se regăsească, adică în sensul metafizic al cuvântului, să ia cunoștință de ființa lui plenară, integrală. Și atunci nu se mai lasă distras de la trăirea fiecărui moment esențial al acestui timp cosmic. Pentru el, luna nouă sau plină, echinoxurile și solstițiile, răsăriturile și crepuscurile nu au ca pentru noi o simplă funcție calendaristică. Fiecare din ele revelează un nou aspect al întregului, al cosmosului. Neacceptând niciun alt timp în afară de timpul cosmic, neacceptând în primul rând timpul istoric, timpul în care au loc bunoară alegerile parlamentare sau înarmările lui Hitler sau războiul civil din Spania, hotărât să nu țină seama decât de timpul în care au loc evenimentele cosmice. Evoluția lunii, anotimpurile, rotația pământului. El se mulțumește să epuizeze semnificația fiecăruia dintre aceste evenimente cosmice. Trăiește astfel o neîntreruptă revelație. Te-ai fi convins și dumneata dacă l-ai fi ascultat vorbindu-ți despre o noapte cu lună sau despre nămiaza de vară sau despre semnificația tuturor cântecelor de paseri și de insecte la diferite ceasuri.

0: Și omul acesta, care e de-abia la începutul existenței lui, a izbutit deja să se sustragă timpului, nu numai timpului istoric, căci din acest timp se poate sustrage oricine se hotărăște să trăiască departe de lume, fără ziare și fără radio, dar și timpului fiziologic. Deși are câțiva ani mai mult decât mine, pare cu 10 ani mai tânăr. Pare un băiat de 25 de ani.
1: Formidabil. Parcă ar fi un erou de roman.
0: Nu, pe mine nu m-a șocat atât de tare. Parcă eram pregătit să întâlnesc acest om. Am trăit câteva experiențe în viață, mai ales în copilărie, care mă pregăteau parcă pentru întâlnirea cu un astfel de om. Mi-a spus să trec să-l văd peste 4 ani.
2: Care sunt acele experiențe care ți s-au întâmplat ție?
0: Odată, când eram mic, mă întorceam acasă într-un car cu fân. Asta se petrecea la vila noastră de lângă Râmnicu Sărat. Adormisem și m-am trezit deodată singur în carul cu fân și deasupra mea erau numai stele și parcă totul se oprise pe loc. Parcă timpul nu mai curgea, mai erau decât stele.
1: Toate astea nu înseamnă nimic. Emoții infantile, fără nicio semnificație.
0: Știi că nu ai dreptate și că, matur fiind, căsătorit și cu copil, am închiriat permanent o cameră la hotel, o cameră numai a mea, în care nu a pătruns nimeni altcineva. Este o cameră asemănătoare camerei Sambo.
2: Ce este această cameră Sambo?
0: Aceasta este cealaltă experiență a copilăriei mele. O experiență care a marcat viața mea ulterioară. Aveam vreo 5-6 ani și mă aflam cu familia mea la Movila. Locuiam într-un fel de vilă, hotel care avea 2 etaje și vreo 15-20 de camere. În sala de mese eram vecini cu un grup de tineri foarte misterioși. Mi se păreau misterioși pentru că, deși vorbeau românește, nu înțelegeam prea bine ce spuneau. Din când în când, unul din ei rostea un cuvânt straniu, fără sens pentru mine, și atunci toți începeau să exclame, să se agite, să ridice glasurile. Eu eram fascinat de misterele lor. Și într-o zi, întorcând brusc capul către masa lor, într-un moment când discuția ajunsese deosebit de animată, am auzit pe unul din ei, pe cel care mi se părea cel mai bătrân, pentru că avea mustăți, l-am văzut ridicând brațul către tavan, parcă ar fi indicat o direcție, și l-am auzit rostind cu un glas solemn: Sambo. Toți au amuțit deodată și și-au plecat ochii în farfurie. Apoi au repetat pe rând: Sambo, Sambo. În acea clipă am simțit un fior necunoscut până atunci. Simțeam că pătrunsesem într-un mare și cutremurător secret. Toate misterele bărbaților de la masa alăturată erau concentrate în aceste 2 silabe. Sambo. Și printr-o împrejurare providențială, întorsesem capul exact în momentul în care omul cu mustăți arătase direcția în care se afla această taină. Sambo. Se afla undeva deasupra noastră, la etajul 2. Și evident, chiar în după-amiaza aceea, am plecat să o descoper. M-am prefăcut că dorm la prânz și când toți ai casei se odihneau, am ieșit. Am alergat cât am putut de repede pe culoar și am urcat la etajul 2. Am simțit că mi se bate inima de cum am ajuns acolo. Nu știam încotro să mă îndrept, dar simțeam cum mi se bate inima din ce în ce mai tare. Am închis ochii de frică și am început să calc încet, încet pe covoară, îndreptându-mă către capătul culoarului. Nu știu cât am mers, dar m-am trezit în fața unei uși și în acea clipă am simțit că acolo era

0: m-am întrebat mai târziu cum de-am avut curajul să pun mâna pe clanță și să intru. Tremuram tot și, dacă aș fi auzit în acea clipă un zgomot mai puternic sau un țipăt de om, probabil că aș fi leșinat. Totuși, am pus mâna pe clanță și am intrat. O văd și acum. Storurile erau lăsate și în cameră era o penumbră misterioasă, o răcoare de o cu totul altă natură decât răcoarea celorlalte camere în care intrasem până atunci. Nu știu de ce, mi se părea că totul plutește acolo într-o lumină verde, poate unde perdelele erau verzi. Și atunci, în clipa aceea, am înțeles ce este Sambo. Am înțeles că exista aici, pe pământ, lângă noi, la îndemâna noastră și totuși invizibil celorlalți, inaccesibil celor neinițiați. Există un spațiu privilegiat, un loc paradisiac pe care, dacă ai avut norocul să-l cunoști, nu-l mai poți uita toată viața. Căci în Sambo simțeam că nu mai trăiesc așa cum trăisem până atunci. Trăiam altfel, într-o continuă, inexprimabilă fericire. Nu știu de unde izvora beatitudinea asta fără nume. Mai târziu, amintindu-mi de Sambo, am fost sigur că acolo mă aștepta Dumnezeu și mă lua în brațe de îndată ce călcam pragul. N-am mai simțit apoi nicăieri și niciodată o asemenea fericire. În nicio biserică, în niciun muzeu, nicăieri și niciodată. Rămâneam probabil ceasuri întregi acolo, pentru că reîntorcându-mă lângă ai mei, îi găseam agitați, neliniștiți, uneori furioși, dar nicio amenințare, nicio pedeapsă nu mă speria. Acceptam zâmbind toate. Gândul că mă voi întoarce în Sambo mă consola.
1: Nu crezi că în toate acestea se adăuga proiecția propriei sensibilități?
0: Erau fapte reale, concrete. Odată venisem acolo cu câteva bomboane în buzunar. Fără să-mi dau seama, am luat o bomboană și am încercat să o mănânc. Imposibil! Nu avea nici un gust. Gura mi era uscată. Nu puteam mișca limba. Nu puteam face nimic în Sambo. Nu mi-era foame, nu mi-era sete, nu mi-era somn. Trăiam pur și simplu în paradis. În seara aceleiași zile, când venisem cu bomboane, am observat cum oamenii de la masa de alături mă priveau pe furiș și vorbeau în șoaptă între ei, arătându-mă. Evident, mi-am dat eu seama, ei știau de crima mea. Știau că intrasem în Sambo cu câteva bomboane în buzunar și că încercasem chiar să mănânc câteva. Cred că sentimentul de rușine și teamă că fusesem descoperit a fost cauza îmbolnăvirii mele. 2 zile am zăcut în pat. Doica mi-a spus că deliram și vorbeam în somn. Bănuiam eu despre ce puteam vorbi, dar simțeam că nu mă trădasem. Așteptam cu nerăbdare să mi se dea voie să părăsesc patul. A treia zi, întorcându-mă de la plajă, am reușit să le scap de sub ochi și am alergat la etajul 2. Dar n-am mai putut intra. Sambo era încuiată. Mă rugam în gând. Mă rugam așa cum învățasem să mă rog și rosteam toate rugăciunile pe care le știam către Dumnezeu, Maica Domnului, Iisus Hristos și Îngerului meu păzitor, dar Sambo rămânea încuiată. M-am rugat în gând la omul cu mustăți, m-am rugat de tot cei de la masa lui, oameni puternici, cunoscători de cuvinte neînțelese, inițiați în mistere, și puneam apoi, tremurând, mâna pe clanță. Zadarnic, ușa nu se mai deschidea. Mi se interzisese intrarea. Sambo îmi devenise inaccesibilă. am revenit a doua și a treia zi. Am revenit în fiecare după amiază cât timp a durat vilegiatura noastră la Movila. Reveneam zadarnic. Mi se interzisese intrarea în Sambo. Îmi dădeam de altfel seama de asta, spionându-mi vecinii la masă. Nu mă mai priveau, nu mai ridicau glasurile. Vorbeau tot timpul în șoaptă cu frunțile plecate. Am aflat de la Doică pentru ce. Omul cu mustăți se înnecase la plaja de la Tuzla. Nu le-am spus nimic, dar eu știam de ce se înnecase.
2: Făceai, cu alte cuvinte, un complex de culpabilitate.
0: Nu, nu cred că asta. Nu aveam nici cel mai mic sentiment de culpabilitate, doar că mi se părea că știam ceva. Că participasem la o taină alături de ceilalți de la masa vecină și că această taină implică, printre altele, și o moarte. Atât.
1: Dar în fond, ce este Sambo?
0: Nu înțeleg nici eu, dar asta n-are importanță. Mai târziu, în liceu, m-am întrebat dacă tinerii aceia nu discutau cumva literatură și dacă toate acele cuvinte stranii care mă înfioraseră pe mine nu erau titluri de cărți și nume de autori. Poate că tânărul rostise cu enfază Salambo și ridicase mâna în sus și mie mi se păruse că rostise Sambo și arătase spre etajul 2. Dar chiar dacă ar fi așa, experiența misterului nu rămâne mai puțin valabilă. În fond, poate că discuțiile acelea literare nu aveau decât scopul acesta, ignorat, bineînțeles, de către cei care le purtau, scopul acesta de a-mi revela mie experiența

0: Acum înțeleg de ce spui că ai fost cu Ileana în labirint. Ai avut-o alături, în toate zbaterile, în tot zbuciumul vieții tale. Pe Ioana o țineai departe de toate astea.
1: Iartă-mă, Irina. Iartă-mă că te-am purtat atâta prin amintirile mele. Da, da, ai dreptate, într-un fel așa este. Chiar dacă Ileana n-a fost fizic alături de mine în total decât câteva zile, gândul la ea m-a ajutat să ies din labirint. Am simțit asta în lagăr, unde ajunsesem din greșeală. Acolo doar amintirea unicului sărut pe care îl furasem odată pe stradă sub umbrelă m-a ajutat să nu nebunesc. Și pe front, voluntar, tot din cauza ei am ajuns. Ne despărțisem și nu mai vroiam să trăiesc. Cu toate acestea m-am întrebat adesea, mă întreb și acum, dacă n-am fost nebun să trăiesc urmând semnele pe care mi se părea că mi le face soarta.
0: Dar de ce v-ați despărțit?

La Lisabona, la legația română. Era și Ilana acolo, venise mai târziu ca funcționară. Aflasem că în țară se logodise și că logodnicul ei murise într-un accident de mașină. Într-o zi m-am dus în vizită la ea acasă. Eram copleșit de trecut, de acel trecut pe care nu-l împărțise cu mine, ci cu el, logodnicul acela pe care îl invidiam și în moarte.

0: Cine era logodnicul tău? Capitanul Melinte? L-ai iubit cu adevărat? În lagăr mă gândeam tot timpul la asta. Întrebam, îl iubește cu adevărat? Îl poate iubi și pe el? Pe logotnicul ei? De ce nu-mi răspunzi? L-ai iubit?
1: Ștefan, taci!
0: Când eram bolnav în clinică, mi se păruse că mă pierdusem într-un labirint. Știam că există o ieșire undeva, dar mă rătăcisem. Știam că dacă aș fi știut ce să răspund, aș fi ieșit din labirint.
1: Taci, taci.
0: Tu nu ți-ai dat seama ce înseamnă asta pentru mine, să știu dacă l-ai iubit și pe el.
1: A murit lângă mine. A murit în brațele mele. Nu mă întreba altceva.
0: Dar l-ai iubit?
1: Te rog.
0: Crezi că l-ai iubit?
1: M-am logodit din deznădejde. A fost o logodnă din deznădejde. Dacă poți ghici ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă vrei să rămânem prieteni, te rog să nu mai vorbești niciodată despre asta. Dacă ai fi avut puțină imaginație, dacă ai fi avut puțină dragoste pentru mine. Și totuși, nu înțeleg de ce pe tine nu mă pot supăra. Tu nu ești ca oricare dintre noi. Tu trăiești într-un vis al tău. Oh, e milă de mine. Îmi plâng norocul meu. De ce m-ai întâlnit? De ce a trebuit să te întâlnesc tocmai pe tine? La moșie, la Zinca, baba îmi ghicea mereu: noroc, noroc în dragoste, noroc. Și după ce te-am cunoscut, baba îmi ghicea: noroc în dragoste, noroc. Te-aș ruga să mă lași acum.
0: Ileana, trebuia să fii rezistat. Știai că te iubeam. Nu mai ești cum am crezut eu.
1: Ștefan, taci. Dacă pleci acum, nu o să ne mai vedem niciodată. Ai să mă cauți în genunchi până la sfârșitul lumii și n-ai să mă mai găsești.

0: Bună seara, Ștefan. Iartă-mă că te-am căutat. Mi-au spus de la minister unde te găsesc.
1: Bună seara. Hai să intrăm. Șezi, te rog, jos. Nu ne-am mai văzut de mult. Ai venit să-mi amintești că poimâine se împlinesc 2 ani.
0: Nu venisem să-ți vorbesc de asta. Tot singur ești. Ce ai de gând să faci în viitor?
1: Nu înțeleg ce vrei să spui. Fii, te rog, mai explicită.
0: Ioana și Răzvan au plecat de 2 ani. Tu ai rămas aici singur cu noi. Dar văd că nu-ți place de niciunul din noi. Fugi de lume, te izolezi. Dacă Dumnezeu a vrut să rămâi cu noi, trebuie să-ți cauți mângâierea aici și să ne iubești pe noi.
1: Care voi? Cine sunteți voi?
0: Noi? Cei vii? Tu nu vrei să mai trăiești cu noi. Tu te-ai lăsat furat în altă parte. Dar asta nu înseamnă viață, Ștefane. Înseamnă doar o nălucire a ta.
1: Îmi pare rău că trebuie să-ți răspund, dar pentru mine moartea este o problemă serioasă. N-am îndrăznit să o discut până acum nici măcar cu Biriș, deși el nu se sfiește să mă amintească mereu că e profesor de filozofie. Deci aș discuta-o atunci cu tine.
0: Faci păcat. Eu nu mă pricep să-ți spun mai mult, dar faci păcat.
1: Este oare atât de grav că mă gândesc încă la Ioana? E un păcat atât de mare?
0: Pentru Ioana nu mai poți face nimic altceva decât să te rogi. Oricare ar fi de aici înainte viața ta, pe Ioana nu mai poți atinge. Ea a plecat cu toată viața pe care ați trăit-o împreună.
1: Vorbești foarte confuz, dar cred că înțeleg ce vrei să spui. Biriș ar spune că odată cu Ioana am pierdut toată istoria vieții noastre împreună, pentru că am pierdut singurul martor al acestei istorii. Sunt de acord. Dar ce ar trebui să fac ca să anulez faptul acesta, dacă ar fi să-l cred pe Biriș?
0: Ce faci tu acum nu e din dragoste pentru Ioana. Ai fi putut face foarte mult cât timp erați împreună. Acum trebuie să te gândești la noi, la cei care am rămas. Trebuie să o cauți pe Ileana.
1: Dacă aș fi fost atunci lângă Ioana, totul ar fi fost altfel.
0: Faci mare păcat dacă vorbești așa. Că te așezi în locul lui Dumnezeu și te judeci pe tine în locul lui. Toate le-a hotărât Dumnezeu. Tu n-ai nicio putere. Cum ai fi putut schimba tu soarta hotărâtă de Dumnezeu? Dumnezeu ți-a ursit să iubești 2 femei. Pe Ioana a chemat-o lângă el. Acum trebuie să o cauți pe cealaltă.
1: S-o caut. Ea este mereu în mine, cu mine. Mi-amintesc, eram tot în Portugalia, în misiunea la legația română. Hotărâsem eu și Ileana să petrecem noaptea de Revelion la Palace Hotel din Busaco.
2: Cât mi-am dorit o astfel de noapte pe care să o petrecem doar noi doi singuri.
1: Și eu.
2: Uneori în vis mi se pare că mă aflu undeva alături de tine, pe un munte foarte înalt, și privesc în vale. Și acum mi se pare că visez. Nu știu ce să fac ca să nu mă trezesc prea devreme. Poate ar trebui să tac.
1: Ce frumoasă ești. acasă ești. Cât de mult te-am dorit. Era dor de tine, de căldura ta. Te visam și mă trezeam spunându-mi că nu poți fi atât de frumoasă.
2: Ștefan, iubitule,
1: te-am ghicit de când te-am îmbrățișat întâia oară și niciodată nu te-am mai putut uita de atunci. Aș fi vrut să te mai pot săruta o dată. Până

0: Era prea mult fum.
1: Așadar, tu îmi ceri să renunț pentru totdeauna la o parte din viața mea. Să spun ca Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie în numele Domnului binecuvântat și să încep de la capăt o altă viață, ca și cum viața mea dinainte ar fi fost un vis, ar fi fost o nălucire ca înțeleptului Narada dintr-o veche poveste indiană.
0: Tu știi că Dumnezeu nu-ți cere asta. Tot ce-ai trăit nu este nici vis, nici nălucire, ci asta rămân la Dumnezeu pentru vecie. Și când vei pleca și tu le vei găsi pe toate lângă Dumnezeu. Dumnezeu le știe și le ține minte pe toate. Și când cheamă un om lângă el, îi dăruiește din nou viața lui întreagă, toate câte i s-au întâmplat, până în cele mai mici amănunte, lucruri pe care omul le-a uitat de mult, dar pe care Dumnezeu nu le uită. Și îi le înapoiază pe toate. Îi dăruiește din nou viața lui întreagă, așa cum n-a cunoscut-o el niciodată, căci omul își trăiește viața bucată cu bucată. Și când trăiește un an, uită ce a trăit în anii care au trecut. Dar Dumnezeu nu uită nimic. Îi le dă pe toate deodată. Îi dă din nou pe toți oamenii de care s-a legat și pe care i-a iubit el. De aceea numai sufletele odihnite cunosc fericirea. Pentru că un suflet în cer le are pe toate deodată, în timp ce noi, oamenii vii, le avem pe rând și nici nu înțelegem bine ce avem. Numai după ce ne cheamă Dumnezeu la El, înțelegem.
2: E foarte interesant ce-mi spui. Deci tu crezi ca și mine că singura, adevărata beatitudine e posibilă numai atunci când scăpăm de timp. Prin moarte și prin sfințenie, omul scapă de timp și contemplă o eternă simultaneitate.
0: Stai, nu înțeleg ce-mi spui. Eu n-am învățat carte multă.
2: E totuși interesant că și tu, în felul tău, ai fost preocupată de problema timpului.
0: Nu, eu n-am fost. Eu îți spun adevărul. Îți spun ce se întâmplă lângă Dumnezeu. Iartă-mă că te-am ținut atât. E târziu. Trebuie să mă duc acasă. Am venit doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana. Și ea ți-a fost ursită.
3: De unde știi că mi-a fost ursită?
0: Dacă ai iubit-o atâția ani și o iubești acum, ți-a fost ursită. Mai că tu ai greșit. N-a fost vina ta. Amândouă ți erau ursite pentru că le iubeai pe amândouă, dar tu ai crezut că le-ai putea iubi deodată, așa cum iubesc sufletele în cer. Și asta nu se poate. Asta a fost nălucirea ta. Acolo în cer, după moarte, toate lucrurile îți sunt date deodată. Și asta o face Dumnezeu. Noi nu putem înțelege. Tot ce am iubit într-o viață întreagă, pe rând, acolo le avem împreună, căci ni le înapoiază Dumnezeu. Și ni le înapoiază pe toate deodată. Dar tu ai crezut că viața din cer o poți trăi aici, pe pământ.
2: De unde știi tu toate astea?
0: Păcatul tău este că vrei să trăiești moartea aici, pe pământ. Dar pe pământ omul e dator să trăiască numai viața. Moartea lui adevărată va trăi în cer. Dacă încearcă să trăiască moartea pe pământ, păcătuiește. și se mistuiește în deznădejde și atunci nici nu trăiește cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi.
1: Sfinții, sfinții, cum te pot iubi toți oamenii și toate lucrurile deodată? Sfinții.
0: Asta o face Dumnezeu. Noi nu suntem sfinți. Și e mare păcat că vrei să trăiești ca sfinții când nu te-a învrednicit Dumnezeu. Dumnezeu te-a ursit să trăiești ca oamenii vii pe pământ. Ei, mă duc. Venisem doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana.
4: Poate o să o fac.

0: Ileana, ce faci aici, în pădurea de la Royaume?
1: Este un concert aici, unde cântă și prietena mea, Valkyria.
0: Te-am căutat pretutindeni. Am fost în strada Batiștei, am fost la Moșie, la Zinca.
1: Trebuie să plec.
0: Verigheta. Ai verigheta.
1: Trebuie să plec. Ar fi trebuit să plec de mult, dar plecasem deja. Mi s-a părut că e ceva care nu merge la motor și m-am oprit. Dar nu era nimic. Spre nenorocul tău, ți-am dat astfel prilejul să mă reîntâlnești. Îmi pare bine că te-am revăzut, Ștefană. Îmi pare bine că trăiești. Știam că trăiești. Aflasem că trăiești, dar îmi pare bine că te-am revăzut. Ești neschimbat.
0: Am îmbătrânit.
1: Nu dau seama. Pentru mine, în orice caz...
0: Da, înțeleg. Știu ce vrei să spui. Pentru tine am rămas același, pentru că am murit de mult.
1: Da.
0: Trebuia să-mi închipui. De aceea am plecat pe front, pentru că știam că altminteri, dacă nu mor acolo, va fi mult mai grav. Voi afla într-o zi chiar din gura ta că pentru tine am murit de mult.
1: Nu trebuia să faci asta. Vreau să spun, nu trebuia să te gândești. Nu trebuia să te gândești la asta. Locuiești la Paris?
0: Da.
1: Pot să te las eu în drum, dar trebuie să plecăm acum. Ne despărțim.

0: vrea să fiu sigură că ai să mă asculți, că n-ai să mă întrerupi orice ți-aș spune. Ștefan, ție ce ți-a mai rămas mai scump pe lume?
1: Tu. Iartă-mă că ți-o spun.
0: Nu-i nimic, n-are importanță. Am să te rog să-mi juri că ai să faci ceea ce am să te rog eu. Îmi juri?
1: Jur. Ah, este absurd ce fac.
0: Mi-ai jurat, Ștefan. Mi-ai jurat pe mine. Nu mai ai nimic de făcut. Și acum, iată ce te rog. Să nu mă mai cauți. Să nu te mai gândești la mine. Sau să te gândești ca la cineva care a murit de mult. Așa s-a întâmplat cu mine. Am murit de mult. Adu-ți aminte de tot ce vrei, dar nu te mai gândi la mine cea de azi. Cea care voi mai fi cât va voi Dumnezeu.
1: Dumnezeu.
0: Am să te rog să mă uiți. Dar înainte de a mă uita, aș vrea să mai afli un lucru. Nu ți-l spun ca să te chinui, ca să te fac să regreți câte s-ar fi putut întâmpla. Poate că tu n-ai avut nicio vină. N-a fost nici vina mea că te-am întâlnit. Și m-am îndrăgostit de tine. M-am îndrăgostit și nu te-am putut uita. Așa am fost ursită. Tu probabil n-ai avut nicio vină. Dar aș vrea să știi lucrul acesta. Eu am rămas credincioasă ursitei mele. Acum câteva momente te-am lăsat să crezi că nu te mai iubesc. Am mințit. N-am încetat o clipă să te iubesc. Poate n-am voit întotdeauna asta, dar asta a fost. Te-am iubit de când te-am zărit pentru prima oară, acum 12 ani, în pădurea de la Băneasa. Și te iubesc și azi. Am fost blestemată să te iubesc. Te voi iubi, probabil, până în ultima clipă a vieții mele. Vreau să știi tot. Vreau să știi că atunci când mi s-a părut pentru întâia oară că te iubesc, câteva săptămâni după ce te-am cunoscut, și mi s-a părut ridicol că te-aș putea iubi doar pentru că te văzusem de câteva ori, atunci, în 1936, îmi repetam să mă trezesc că e ridicol, că parcă ar fi în Tristan și Izolda. Ștefan, pentru mine a fost ca în Tristan și Izolda. În noaptea aceea mi-ai dat, poate fără să vrei, poate fără să știi, mi-ai dat să beau o travă. Mi-ai otrăvit sângele, mi-ai otrăvit sufletul. Și eu n-am mai trăit ca oamenii vii și treji, ci așa cum trăiesc umbrele, cum poate trăiesc morții, numai din amintiri. Am trăit din bietele mele amintiri, din acele nefericite, scurte, dezastruoase sferturi de oră pe care mi le dădeai tu, apărând cu un buchețel de lăcrămioare ca să-mi spui că ești îndrăgostit de mine. Dar îmi spuneai asta odată sau cel mult de două ori pe an. În 12 ani am trăit din amintirea câtorva ceasuri. Dacă aș aduna toate orele și minutele pe care mi le-ai dat, poate s-ar face o zi și o noapte. Am trăit din ele așa cum trăiesc umbrele din amintirea unei vieți întregi și pline. Mi-ai dat să beau o travă, Ștefan. N-ai știut nici tu ce faci.
1: Ileana, aș vrea să...
0: Ai jurat pe mine, Ștefan. Mi-ai jurat că ai să faci ce am să te rog eu. Și te rog doar atât. Să nu spui nimic. Lasă-mă doar să te privesc. Nu mai avem mult de stat împreună. Lasă-mă doar să te privesc.
1: Curând ne vom despărți. Ți-am jurat. Am jurat pe tine și o să mă țin de cuvânt. Dar nu e judecător pe lume care să nu îngăduie, în afară de litera jurământului, încă alte câteva foarte puține cuvinte. Am să te rog și eu să nu mă întrerupi. Am foarte puțin să-ți spun.
0: E în felul tău.
1: Am fost nebun. Nu, mai exact, am fost orb. 12 ani n-am înțeles. Am înțeles doar în după amiaza asta. Am știut de la început, de când te-am zărit, că te iubesc, că am să te iubesc toată viața.
0: Ștefan,
1: că mi-ai fost ursită, că am băut împreună din aceeași otravă.
0: Ștefan,
1: ia seama, ai un camion în față.
0: Mi-ai jurat. Fii-ți măcar puțină milă de mine.
1: Doar câteva cuvinte. Atenție, atenție! Dacă vrei, lasă-mă pe mine la volan.
0: Nu-i nimic, nu-ți fie teamă. Dar te rugasem să nu mai-mi vorbești. Dă-mi, te rog, o țigară. Aprinde-mi-o tu.
1: Doar câteva minute. Dar te rog, te implor, ascultă-mă. În curând, foarte curând, ne despărțim.
0: E adevărat, te ascult. Știu că ai să mă faci să sufăr și că îmi voi aminti toată viața aceste cuvinte. Dar n-am putut să-ți refuz niciodată nimic.
1: Am fost orb. Am știut tot timpul că mi-ai fost ursită, dar n-am înțeles de ce, Ileana. Ileana, dacă-mi să te rog, ia seama, ce faci? Lasă-mă puțin pe mine la volan, te rog.
0: Nu-ți fie frig, Ileana. Ștefan.
1: Ileana, mireasa mea, mireasa mea, te-am iubit așa cum m-ai iubit tu, ca un nebun, ca un spigoi, fără să înțeleg ce fac, fără să înțeleg ce se întâmplă cu noi, de ce am fost ursiți să ne iubim fără să ne iubim, de ce am fost ursiți să ne căutăm fără să ne întâlnim. Nu că să te fac să sufer. Vreau să-ți mărturisesc că nu te-am iubit decât pe tine. Nu ți-am arătat-o poate niciodată, dar nu te-am iubit decât pe tine. Te voi iubi și când, în ultima clipă, aș vrea să știi.
0: Iubitul meu,

0: Ați ascultat Ieșirea din labirint. Dramatizare după Noaptea de sânziene și încercarea labirintului de Mircea Eliade. Prelucrare radiofonică de Elena Ene. Distribuția a fost următoarea: Irina, Irina Petrescu; Ileana, Irina Mazanitis; Ștefan, Florin Anton; Biriș, Ion Pavlescu. În alte roluri: Petre din Uliu, Nicolae Crișu. Redactor, Georgeta Răboș. Asistența tehnică, Eugenia Slate, Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru, radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Iași luăm. În magazine a intrat, fustă și-a cumpărat Maxim Flora.
1: Dragă Mirna, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea, între șoapte.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cezar, măscăriciul piraților, de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică, Georgeta Răboș și Constantin Dinischiotu.

0: Lasă, ai fundul greu, mă, nu am probleme cu tine. O să mor repede, pentru că fundul ăsta al tău atârnă mai mult decât capul.
1: Nu vrei să tragi o dușcă?
0: Lasă-l, mai lasă.
1: O să-ți fie drumul presărat cu stel.
0: Lasă-l, n-auzi? Lasă-l. O să moară frumos, văzând mii de stele verzi. O să se înalțe până în altul cerului. O să atingă cu mâna stelele verzi ale cerului. Adică frumoasele stele verzi. Băi, ce te invidiez. Te invidiez, du-te, hai, hai. Băieții, băieții, gata, acum cântăm. Ia, hai, hai să plece dintre noi, auzim cât de frumos știu pirații să cânte. Așa, așa, bravo.
2: Orăm arta, capitan.
0: Da, ai, bravo. Mai, auzi? Ia, acum eu nu sunt capitan aici. Tu nu vezi că am bățut mână?
1: Da,
0: sunt dirijor acum. Hai.
1: Auzi, maestre?
0: Da.
1: Trage o dușcă?
0: Da. Ia, măi, nu știți voi că în timpul spectacolului nu beau? Nu ți-am mai spus ce?
3: Stați puțin. Mari artiști se îmbată după spectacol. Păi da, și azi avem zi liberă. Cântăm, ne distrăm.
0: Hai, gura!
2: Da.
0: Eu vă ofer un spectacol magnific și tu... Băi, slabule,
3: da.
0: Tu trâncănești, mă.
3: Cum trâncănești?
0: Trâncănești, mă. Eu vreau ca toți oamenii mei să fie bine dispuși, să se distreze, iar tu trâncănești.
3: Mai așa e, nu vă supărați, dar și eu mă distrez.
0: Măi, la spectacol se tace, nu se trâncănește. Arta se simte, măi.
1: Capitane!
0: Ce?
1: Ăla a murit prea repede, domnule, să mai spânzurăm unul.
0: Bine, dacă a murit prea repede, ia mai... să mai luăm unul. Slavule,
3: da?
0: Adol, tu pe... Ia dă-te mâna o parte, dă-te mai încolo. Pe ăla de acolo, Adol.
3: Idioților! Nu mă brășiți! Ia mai după mine! Ia că-ți trag mai
1: după mine! Cum ai zis? Tinere, ești beat?
0: Ai ceva la cap? Sau în cap? Da. Ia-o-s. Ce?
4: Geniu.
1: Ce ai zis?
0: Ce e aia?
3: Ia mâna de pe mine, idiotule!
1: Repetă ce ai spus!
3: Te-ai insultat pe propria ta corabie, capitane!
1: Mă!
3: Ia aruncă-l la pește!
1: Ia te-l mă încoacesc!
0: Iau!
4: Îmbricule!
0: Dau calel!
4: Să te arunce tu pe tine!
0: Măi, ce-mi faceți?
1: Ce...
4: Cum să mă arunce pe mine, omul care va ajunge împăratul Romei? Ai grijă, ai grijă unde mă pui. Mai bine sărute mâna și nu râde că te pleznesc.
1: Dar de unde știi că vei ajunge împăratul român?
4: Am visat într-o noapte.
0: Pe cuvânt, ăsta e nebun de-a binele. Dar unde l-am găsit pe ăsta?
3: I-am prins pe amândoi lângă insula Farmacusa.
0: Da. Și ăsta e tot așa de vesel ca și...
3: Nu știu, noi am înhăsat și gata. Nu i-am întrebat de vesel sau nu.
0: Ia stai puțin. Ia vino.
1: Da. Ia vino aici, lângă capitan.
0: Cum te cheamă?
5: Piele.
1: Piele? Cum a zis?
0: Piele? Păi ce nume este Piele? Asta e nume sau e poreclă?
5: Cum vreți dumneavoastră.
0: Cum vreau eu. Dar tu ce știi să faci?
5: Precum câinele știu să fac.
0: Adică ce? Cum adică precum câinele? Cum adică?
5: Precum câinele, să latru bună oare.
1: Ia uite la el. Ia latră. Ia să vedem.
5: Ce doriți să latru? Căci lătratul e de mai multe feluri. Să vă latru o nuntă de câini, să vă latru la lună.
1: Fraților, să ne bucurăm. În sfârșit avem un măscărici și un câine.
4: Vreau să-ți pregătesc o moarte ușoară, de mi-aduce o ființă care să mă înțeleagă.
1: Capitane, hai să-i dăm o fecioară ca să-l mai înveselească și pe el cineva.
0: E trist, măscăriciu.
3: Hai de vorbă cu mine și nici nu știi cu cine vorbești, căci dacă ai ști, n-ai mai fi obraznic.
5: Capitane, răză-te,
3: ia spune, și cine ești tu?
4: Eu? Cezar. Iulius Cezar.
3: Foarte interesant, dar n-am auzit de tine.
4: Eu sunt acela care în momentul când mă voi afla pe malul Rubiconului, cugetând gravitatea luptei, șovăind, îmi va apărea un semn ceresc.
6: De la zei, nu?
4: Un semn al zeilor. Și voi zice să mergem acolo. Unde? Unde ne cheamă semnele zeilor și strâmbătatea dușmanilor noștri? Zarul a fost aruncat.
1: Ah, bravo! Nu ar fi mai bine să jucăm niște zaruri?
6: Sigur, între timp ce Zărică ne mai spune niște chestii de-astea cu zei, cu astea de ale lui, cu ce...
4: Ce simpatici îmi sunteți toți! Toți caragioșilor. Nu sunteți niște mediocri și vă feriți să ajungeți. Mediocritatea va ruina Republica Romană. Mediocritatea întotdeauna are dreptate, fiindcă nu face nimic și nu îi se poate imputa nimic. Ea roade cu tenacitatea carilor. E plină lumea de haina lor aurită, mediocritatea aurită. Invidia lor se numește cinste. Mă vor înjunghia cu 24 de pumnale, 24 de capete mediocre. Ei, porci, întotdeauna vor câștiga partida, căci lor nu le scârbă de nimic, nici de propria lor scârnă. Ei nu se scârbesc ca să renunțe. Ei rod, sunt tenaci și oricât ai dat cu ei de pământ, au o ustălina groasă și nu crapă. Și au întotdeauna dreptate, căci fac pe ei, nu fac pe mod de
7: știu. Lasă, ia stai pe butoie aici, vină unul de
4: mine. Mai stai și tu pe butoie.
7: Auzi, tu să știi că nu ești modest.
4: Eu sunt genial. Ohoho, crezi? N-am nicio îndoială.
7: Da, pe ce te bazezi?
4: Iar pe întrebarea ta, întrebându-mă, înseamnă că ai văzut pe fruntea mea strălucind geniul.
3: Geniu? Ăsta e un măscărici ordinar.
7: Am văzut și eu.
4: Slabule, când mă uit la tine, mă întreb ce este blă, porcul.
3: Eu nu sunt blă, porc.
4: Blă, e drept, dar ai tendința să fii. Împismuiești geniul, iată o dovadă. Dar ține minte, scrumbie afumată, că geniul meu mă va răzbuna și după moarte, ucigând pe toți ucigașii mei până la ultimul.
3: Capitane, ăsta m-a făcut și scrumbie afumată și porc.
7: Nu, îmi pare rău, nu. A zis că ai putea să devii porc.
4: Păi de asta e condiția genului, să fie pismuit.
3: Da. Atunci să dea numele celor despre care el crede că l-ar putea răscumpăra. Numele și suma. Da. Uite, 20 de talanți.
6: E prea mult. Nu.
4: Hai, capitane, poftim adresa și suma. Hai.
0: Cezar, e prea mult. Cum adică 50 de talanți?
4: Nimic nu e prea mult pentru Cezar.
0: Dar e o sumă fantastică.
4: Geniul! Genul costă enorm.
3: Să spun, este o sumă nerușinată. Ăsta e nebun.
6: Da, vei, da, tu te mai îndoiești că nu e nebun?
4: Păi e vorba de propria mea ființă, idioților. Mă răscumpăr pe mine. Și eu sunt cel mai de preț om din univers.
7: Bun, gata, liniște, da, vă rog. Să mergeți în acest loc, cereți suma. E vorba de unul care spune că îl cheamă Iulius Cezar. Auzi, băieți, fiți atenți, băieți, da. Și acum să vină piele să facă precum câinele. Ia să vedea.
4: Dar de ce îți plac câinii?
0: Vai, dar sunt cei mai buni prieteni ai omului.
4: Și cele mai bune slugi.
0: Eu nu sunt slugă.
4: Da, e mai bine slugă decât porc. Ce este porcul? That is the question. Problema fundamentală a omenirii.
6: Porcul,
4: a zis the question ceva.
6: Porcul ori încotro face, lui tot noroiul îi place. Și din ce e, nu-l poți preface. Porc la porc, cel mai curat se pare, și între ei nu se apucă de nare. Hai, spune-și tu un proverb.
3: Acest individ este prizonierul nostru și nu concep ca noi să-i satisfacem lui nazurile. El e servitorul nostru, nu noi suntem servitorii lui.
8: Voi sunteți slugile mele, căci voi așteptați răscumpărarea mea, nu eu.
3: Raul, ești prizonierul nostru, așa că să taci.
4: Sunt singurul om liber de pe corabia asta. Eu, Cezar, singurul care pot să spun adevărul.
8: Vouă în față! Și voi aveți mai mult de câștigat dacă îmi suportați adevărul decât dacă m-ați lichida simțindu-vă jigniți. Ala, după ce că vă plătesc bine, mai vreți să n-am nici plăcerea să-mi bat joc de voi?
5: Slabule.
3: Da, capitane.
4: Vezi, asta e. Omul plătește, deci omul are dreptul să se distreze.
3: Da, capitane, da, capitane. Dar se poartă cu noi de parcă am fi sclavii lui.
4: Văd că vă place teatrul. Da, dar nu doar teatru și dansul și muzica e artă. Și a conduce o țară este o artă. Acum Roma este umbra unui stat ilustru, stat care... stat care n-a existat niciodată. Eu o voi acoperi de glorie, nu Brutus, nu Crassus. Când vor încerca să mă ucidă, ei vor fi umbrele a doi oameni mari care n-au fost niciodată mari. Ei vor încerca să mă omoare pentru păcatele ce aș putea să le săvârșesc devenind de rege. Dar ce înseamnă pentru ei Republica Romană? Înseamnă lena lor, bunăstarea lor, viața ce o duc înfruptându-se ca porcii din luptele purtate de mine în Galia, Britania. Slabule,
3: da?
4: Dar ce știi tu ce e destinul?
8: O clipă, piele?
4: Da?
8: Ia fătul.
4: Da?
8: Precum o cățea.
4: Așa?

0: Ele, stai. Marci, da. Dar tu, când vei ucide oameni?
1: Eu nu voi ucide, eu voi fi doar mâna care e obligată de ei să ucide. Ei mă vor conduce, ei sunt soarta mea. Piele, latră această soartă. Ei sunt mâna cu care zeii vor să-mi conducă pașii. Dar și ei sunt în capcană, asasinii mei. Timpul e deasupra tuturor nesfârșit. Piele, latră, fă ca timpul.
2: Să spun ceva, Cezărica.
1: Da, spune gura, grasule.
2: Te deranjează?
1: Grașii nu mă deranjează, sunt proști și ascultători. Dar gura ta pute îngrozitor și putoarea asta mă deranjează, nu tu, e o deosebire.
2: Ce să fac, să slăbesc?
1: A, nu, slabii nu-mi plac. Gândesc prea mult și de aceea nu se îngrașă.
2: Voiam să spun că șeful nostru, capitanul, a făcut rost de o femeie. E în cabina capitanului.
1: Să vină imediat aici.
3: Dați-vă la o parte, faceți-vă o parte. Uite, Cezar, uite-te la covorul ăsta. Uite-te bine la el, că-l dau la o parte. Fii atent acum. 1, 2, 3. Ia uite ce e aici. Ce
1: zici, tani? Capitane, îți mulțumesc, da. Îmi place statuia, o cumpăr, sper că e autentică.
3: Hai, priviți-o
1: și voi, neciopliților. Admirați ce splendor au creat sculptorii greci. E minunată, nu? Și se vede de departe că e un exemplar original.
3: Da,
1: e clar, nu e copie.
3: Da, ia, veniți puțin mai în față, priviți de aici.
1: Care
3: nu vi se pare că e o fecioară, Cezar?
1: De ce ești naiv, capitane? Nu știi că mai repede descoperi o statuie greacă decât o fecioară?
3: Dați-mi voie să mai mult o dată.
1: Da,
3: eu spun că e fecioară.
1: A, da? Sculptura e posibil. Credeam că vrei să spui că e o fecioară vie.
3: Păi da, e chiar vie.
1: Pare vie, capitane, așa se spune. O statuie frumoasă pare să fie ca o ființă vie. Nu este o ființă vie.
4: Aș prefera să fiu frumoasă ca o femeie.
3: E femeie, dacă vorbește, e femeie.
1: E statuie.
3: Nu. Uite, de pe asemenea statuie mi-ar plăcea și mie să șterg praful.
1: E vie.
3: Prețivule, e destul de vie, femeie, în toată regula.
1: De asta trebuie să demonstreze că este femeie. Eu te văd ca o statuie, frumusețe pură.
4: Frumusețea pură e moartă. Eu sunt vie, nu auzi? Vorbesc.
1: De vorbe sunt sătul. Vreau fapte.
4: Da? E, atunci vin, o să te sărut.
1: Merge.
4: Rămâi cu mine, ne vom iubi mereu. Rămâi.
1: Pot, trebuie să bat monede de aur, să reformez calendarul.
4: Lasă calendarele, rămâi.
1: Nu pot, trebuie să-mi vin la afară, salut, să ajung părinte al patriei.
4: Aș prefera să n-ajungi părinte. Rămâi.
1: Nu pot, trebuie să-l înving pe Trales, pe Pompei. Și atunci să mi se arate un nou semn al zeilor.
4: Oh, iarăși zei.
1: Da, nu crezi în ei?
4: Eu sunt o fată simplă. Nu cred decât în dragoste.
1: Înainte de moartea mea o să văd fulgere stranii pe cer.
4: Zău, ești neserios. Păi ce tu-ți închipui că poți cuceri o femeie vorbindu-i despre moarte? Spune-mi și tu că am ochi frumoși.
1: Da, ai ochi frumoși.
4: Tu ai ochi negri, iubitule.
1: Da, știu.
4: Ai, și nu te mai pieptăna atâta. Nu te mai pieptăna atâta. Nu vezi că ai început să chelești?
1: Se observa?
4: Păi se vede, nu se observă. Și, o să chelești de tot, să
1: știi. De unde știi?
4: Păi da, n-am luat auspiciile, nu m-am uitat la păsărele, ca să știu când sunt semne de chelie. Eu știu asta din experiența mea personală, pentru că am văzut foarte multe chelii la viața mea.
1: Să îmi pieptăn părul mai pe frunte. Dar nu pot suporta chelia.
4: No. Dragul meu împărat chel. Vai, dar parcă știam eu niște leacuri împotriva cheliei. Exact. Dacă te dai pe cap cu muștar, muștar

0: amestecat cu miere.
1: La nimic
0: două linguri...
1: nu folosește. Ăsta e destinul meu.
0: Păi n-ai de ales. N-ai de ales. Trebuie să porți coroană.
1: Da. Și să știi că din toate cinstirile pe care o să mi le dea senatul și poporul, pe niciuna nu o să o primesc cu mai multă bucurie ca pe dreptul de a purta în permanență o cunună de laur. Bineînțeles, ca să-mi ascund chelia. Tot sensul vieții mele este să-mi ascund chelia.
0: Zeii ți-au luat părul și tu pui în locul lui lauri. Deci tu îți dai singur lauri, ceea ce e mai mult decât un păr oarecare. Deci tu ești mai tare ca zeii. Exact ce vrei tu.

0: Capitane! Capitane! Da. Ce face libelul?
1: Stai, grasule, stai, nu ia contează. Ce face Cezar?
2: Asta e, filozofează. E, piele în patru labe, așa, și latră tu acum ca filozof. Ia. Vedeți? Adică el filozofează despre viață și moarte. Ia, ia mai latră.
3: Stai că am înțeles. Vă să zic că ține discursuri.
2: Măi, fiți atent. Mi-a spus, măi, gata. Ia, ridică-te și stai după butonul ăla, du-te acolo. Gata, că avem treabă. Mi-a spus o grămadă de nume, dar eu nu l-am luat în serios. No, păi e preocupat de propria sa viață și de propria sa moarte. Mi-a spus să ne facem rost de niște măști de porci, ca să jucăm, da, porci, ca să jucăm împreună cu el. Știi, adică ca actorii. Un fel de piesă asta, cum mi-a spus și titlul. Moartea lui Cezar, așa se numește.
3: Moartea lui Cezar.
1: Asta este degradare curată. Eu nu vreau să fiu actor.
2: Nici eu nu am vrut să fiu actor, dar mi-a spus că noi ăștia toți suntem niște actori într-o piesă scrisă, dar scrisă de altcineva.
3: De ce?
0: De zei, cu siguranță. Și cum el se vrea zeu, a început să scrie piese de teatru.
2: Da, dar nu, că el zice așa, că noi nu putem ieși din rolurile astea care sunt scrise. Nu putem, numai tu nu poți. Uite, unde e slabule?
1: Aici.
2: Tu nu poți ieși. Adică numai el poate, înțelegi? El va încerca să nu joace exact rolul care i-a fost scris, pentru că el nu vrea.
1: Nu, eu nu înțeleg.
2: Nu, păi ascultă-mă, că eu până la urmă m-am dumirit. Mi-a spus așa, că Roma va încerca să facă din el un tiran.
1: Așa.
2: De ce credeți? Ca să-și ascundă putreziciunea ei.
1: Roma,
2: adică să mănânce, să bea, să petreacă și el să pută.
1: El Cezar.
2: Da, da, adică a zis el așa că întotdeauna burta bea și se înveselește și gura pute.
0: Dar el nu știe că peștele de la cap se împute?
2: Știe. Auzi, veniți mai aproape.
1: Zic.
2: El are ceva pe suflet. Are ceva, vă spun eu. Noi o să jucăm așa, jucăm scena morții lui.
1: Cum că...
2: Așa vrea el.
1: Așa vrea el.
2: Adică noi ne mascăm în porci.
1: Cum iar porci?
2: Mai să ne mascăm, a zis. Adică nu, fiindcă noi nu suntem porci.
1: Nu suntem.
2: Da, deci, dar noi ne mascăm, dar aceia care îl vor ucide cu adevărat, vor fi porci cu adevărat.
1: Abia acum am înțeles.
2: Așa.
1: Auzi, bețivule, ia du-te și cheamă fata aici.
3: De ce?
1: Dacă, păi de ce? Dacă nebunul ăsta o să-i vorbească tot despre viață și moarte, o ucide. Fraților, ascultați-mă pe mine. Trebuie să salvăm fata. Ăsta dacă nu o ucide cu discursurile, o îmbătrânește.
3: Uite, gata. Uite, poftiți. Uite, dânsa e aici. Nu pune mâna pe dânsa.
0: Vedeți? Fata e ca Salcia. Unde o pui, acolo se prinde.
1: Și el ce face? Sfărăie?
4: Nu, el s-a aruncat în mare.
1: Cum s-a sinucis?
4: Nu, se scaldă.
0: Și ce ți-a mai spus?
4: Mi-a spus că va fi neîntrecut în războaie.
1: Ce, este un lăudăros ordinar?
4: Nu, va fi neîntrecut în războaie. E un războinic teribil, pe cuvânt. Sub masca lui glumeață se ascunde o fire teribilă, dârză.
1: Un țâr, un slăbăr.
4: Priviți-l cum înnoată acolo departe.
1: Ia uite.
4: Acolo departe, nimeni n-ar putea nota atât de departe ca el, fără să se teamă de moarte. E uimitor cât e de puternic și de pasionat de tot ce face și spune. Și niciodată nu minte și niciodată nu se laudă.
1: Bă, ce, bă? Fleacuri de fată mare care i-a ținut discursul un măscăriș nebun, bă, ca să ne pună pe noi în umbră. Bă. Noi pirați vechi, vânjoși, autentici, da? Războaie câștigate, regine cucerite, Cleopatra, Galia, vise.
3: Da, vise.
1: Păi da, ca să ne pună pe noi în umbră, se compară cu noi. Vrea să se întreacă cu noi și la not. El, ce
4: el
1: spun?
4: El nu se întrece decât cu sine însuși. Asta este pasiunea lui. Ca și cum această întrecere ar fi îndreptată împotriva altuia.
3: Auzi, voi vedeți ce deșteaptă s-a făcut fata asta de când a vorbit cu el. Ia mai spune drăguță, hai că-ți spui bine. Ia mai zice ceva frumos.
4: Nu-s vorbele mele, sunt ale lui. dar eu le cred.
1: Bravo, bravo. Ia spune-ne tu nouă ce țări va mai bate, ce victorii va mai obține.
4: Tot ce vrea el e ca victoriile viitoare să fie mai presus decât cele câștigate.
1: Da, da. El are mereu planuri noi pentru o slavă nouă.
4: Da.
1: Dar când e să treacă la fapte, cum a fost și cu dânsa, păi da, că tot se laudă câte regine o să cucerească el, i-a vorbit despre război. Demagog.
5: Eu voi avea dreptul să declar război și să închei pace când voi dori eu.
1: Ce vrei să-mi declar război mie?
5: Nu pot să declar război unui limbric. Vreau să spun că voi avea puteri nelimitate și ca dovadă, Slabule, îți ordon, scarpină-mă în... în talpă.
3: Acum scarpină.
5: Cine e demagog între noi doi? Răspunde, băiețele.
1: Nu știu. Cred că eu.
5: Ești un copil. Ești un copil cu gura mare. Hai, du-te, adă-mi ceva de mâncare. Dacă te băteam bine la fund, tăceai. Hai, du-te, n-am nimic cu tine. Ești un copil. Și pe copii nu pot fi supărat.
1: Da, mă duc după mâncare.
5: Cezar? Da. Auzi, Cezar. Și? A? Zici că vei fi puternic, he?
6: Voi putea totul. Voi putea înfrunta cu succes totul.
5: Bravo. Ești. Posibil, sigur, posibil, posibil. Dar moartea? A? Moartea nu o poți înfrunta. Nu o să poți fi mai tare ca ea.
6: Capitane, nu mă tulbura.
5: Tot o să mor tu.
6: Nu, nu vreau.
0: Dar spuneai că o să mori în senat.
5: A muri nu e tot una cu moartea. Chiar de voi fi ucis în senat, nu vreau să mor cu adevărat. Să dispar.
4: Mă duc să-ți pregătesc eu mâncarea și vinul.
5: Vedeți, ea s-a îndrăgostit de mine.
3: Poate?

0: Ia cântă și tu un imn al iubirii omului.
1: Hai să auzi.
2: Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
3: Sunteți niște lupi dacă vă amuză lătratul câinilor, lupi de mare.
4: Ne mândrim că suntem ce suntem.
3: Vă mândriți că sunteți ce sunteți niște lupi, dar eu sunt o oaie.
5: Cezărică, nu te supăra, eu nu înțeleg. Ce ești tu? Oaie? Sau zi.
3: Hai mă, grasule, mă, mă faci de râs.
1: Mai vină o coace, mai.
3: Teatru,
1: sigur.
3: Teatru este transfigurare.
1: Asta am vrut să spun și eu.
5: Adică cum?
3: Adică veniți cu mine în cabina capitanului să vă explic. Dar numai câțiva să vină. Hai, hai, trebuie să venim și costume.
6: Eu nu sunt aici acasă.
5: Are dreptate slabă. Ăsta ne tiranizează.
1: Auzi, ascultă-mă, da. Vino puțin pe punte să vorbesc cu tine. Vino mai. Uite, vezi tu,
3: da.
1: El e un artist, înțelegi? Și tirania artiștilor, nebunia asta lor e de acceptat și va fi acceptată tot timpul.
5: Păi de ce?
1: De ce? De ce? De ce? Iar întreb, fiindcă ne amuză.
3: Ai, amuză.
1: E un bufon mofturos, atât.
3: Aha.
1: Înțelegi?
6: Da, eu n-am înțeles.
1: Eu vreau să-ți iară, mai zi. Care-s problem? Da. Ia zi, ce
5: e? Ce bine că au plecat filozofii. Pot și eu să latru liber, nesilit de nimeni. Ia te uite, e o zi splendidă, senină. Se vede și soarele și luna. Pot să latru liber la lună, așa, de amorul artei. Căci ce este arta pură decât dreptul de a lătra la lună?
3: Am sosit cu mâncarea, mărite Cezar.
7: Da, unde e idiotul?
4: S-a dus să vadă costumele, ghinda, recuzita.
1: Și să dea indicațiile de regie.
4: De regie, de teatru.
7: Băi, băi, băi, tu să taci. Stai în patru labe ca să-ți aperi pielea. Îți cerșești viața, n-ai pic de demnitate.
1: Dar nici nu susțin că am.
7: Păi n-ai, că latri ce ți se comandă.
1: E foarte greu să nu latri.
7: Da, ai învățat să latri frumos ca să distrezi lumea și mai susții pe deasupra că ești și artist.
1: Sunt artist, dar menirea mea de artist îmi cere să latru. N-am demnitate. Da, dar dacă aș avea, aș muri. Știu acest amănunt și eu vreau să trăiesc. Știu că nu sunt zeu nemuritor. Vreau să trăiesc. Și ce este înjositor în asta? Ori ar fi mai demn să mor demn, ori să trăiesc ca un câine, sperând.
7: Auzi, piele, ia mai bine latră tu ceva mai vesel, că mă plictisești. Eu îl înțeleg pe Cezar. Prostia plictisește. Auzi, ia latră ce am filozofat eu, să văd cum sună. Ia să aud. Ce așa urât am vorbit?
1: Tu ești slab și vai, dar ce palid. Ești ideal în rolul unuia din ucigașii mei.
7: Eu?
1: Hai, fugi, fugi și te costumează.
7: Merg, dar du-te la fată. Te așteaptă cu masa. Ce costum ai zis de
5: mai, acum nu poate pleca. Repetăm.
1: Niciodată n-am refuzat și n-o să refuz o femeie. Mă întorc imediat, capitane.
8: Da?
1: Capitane, tu îl joci pe Cezar.
7: Eu? Adică pe mine.
1: Vai. Ai grijă că porcii se descurcă și fără indicații de regie.
8: Da.
1: Trebuie să o aduc și pe dânsa aici. Ea va juca rolul Calpurniei, soția mea.
8: Aha.
1: Ea va visa că mă va duce pe brațe. Oh, înjunghiat. Hai băieți, repetați.
4: Da, capitane, încep eu, da? Stați să-mi pun masca. Fii atent ce mască de porc am. Capitane, adică Cezare, care este moaștea cea mai bună?
1: Cea fără veste.
9: Cezare, ferește-te de idele lui Marte.
4: Acum te îndrept spre senat, Cezar. E ziua de 15 martie. De ce nu umbli cu gardă personală? De ce nu te păzești?
1: Mai bine să mor dintr-o dată decât să stai mereu cu frica în sân. Vedeți?
0: Idele lui Marte au venit.
9: Da, au venit, mai, dar n-au trecut.
8: Ia, gata, liniște. Ia dați-vă mai la pupa. Hai, dați-vă mai la pupa. Hai, voi sunteți poporul acolo, treceți acolo. Voi doar priviți.
10: Da.
8: Priviți la babord, băi, nu am, așa, acolo. Că nu știți ce se întâmplă în Senat. Trecând pe lângă voi spre Senat, eu voi gândi astea, fiți atenți. Acum așa de... Brutus, Crassus, ei toți au nevoie de o victimă ca să-și ascundă fața. Și victima se va numi Cezar.
11: Ia, hai, Cezar! Ascultă, capitane.
12: Dar dacă ăștia l-au pus șef peste ei, dându-i impresia că el face ce vrea, că îi conduce și de fapt el e păpușa lor, și fiind păpușe o să-l și ucidă ca să fie jocul perfect. Eu asta cred.
8: Da, dar nu mi-a
12: știi? Jocul perfect.
8: Da, e perfect, dar nu mi-a dat nicio indicație în privința asta.
0: Dar știu că toți ucigașii mei vor fi uciși.
8: Mai stai puțin, că și ei nu știu chestiunea asta, știți? Adică, deci problema cu păpușa e puțin discutabilă.
10: Da, da.
8: Înțelegeți? Da. Nu, îl întrebăm aici.
10: Mai bine, îl întrebăm pe ei.
8: Dar, băi, cum, vă plac rolul?
10: Aolea, mie îmi place, uite.
8: Și al meu, îmi place grozat.
10: Da, da, uite ce mască am atât de porc.
8: Auzi, ia uite, a venit la tine?
13: A venit, m-a văzut, m-a cucerit.
0: Veni, vidi, vici. Și prin aceste vorbe voi rămâne celebru. Dar tu ai cam schimbat ultimul cuvânt. E vorba de verbul a învinge, învingere, nu de verbul a cuceri, cucerire. Ai trădat nițel vorba mea.
11: Trădarea este o parte esențială a caracterului.
8: Fii atentă la mine. Uite-te la mine, păi. El de ce nu vine?
13: Nu poate să-l convingă pe slab să poarte pumnalul. Slabul plânge și zice că el nu vrea să-și omoare capitanul.
10: Hai, slabule!
8: Stai puțin că ăsta e teatru, dragă. Noi ne distrăm acum.
10: Nu ne distrăm, nu, că eu știu că la teatru nu ne distrăm. Lasă, am văzut eu cum o pupa asta pe dânsa. Când eu mă îmbrăcam ca porc și când l-am întrebat, zicea că nu se pupă și că repetă, că joacă teatru. Păi ce asta e repetiție?
13: El mă iubește!
10: Cine?
13: El, adică... Apropo, dar pe tine, de fapt, cum te cheamă?
3: Iulius Cezar.
13: Așa, Iulius Cezar mă iubește.
11: Mai bine am reluat repetiția. Și ai dat și ei un rol de porc. Dar
3: nu!
11: Senat.
3: Nu, ea nu va juca. Ea n-are ce căuta în piesa asta. Fiindcă atunci, acolo, în Senat, nu va fi nicio umbră de dragoste.
10: Gata, e rândul meu. Uite, îmi pun masca.
14: Cezar, ai ajuns mai sus decât un om și oamenii s-au adus și tu ai primit cinstiri mai presus de măsura unui om.
3: Idiotule, dar nu înțelegi că vreau să fiu mai presus de un om? Să frâng starea de om, să mă înalți mai sus decât această stare de om.
10: Stai puțin,
8: este rolul meu. Eu trebuie să-i răspund. Dar el, beat fiind, el a încurcat piratul, cumpăratul, știi? Adică el nu mai deosebește.
14: Da, ce-mi-e piratul, ce-mi-e împăratul. Mă scuzați.
3: Ce să te scuzi? Ce să te scuzi? Gândește că la premieră ai face gafa asta. În loc să-l ucizi pe Cezar, adică pe capitan.
10: Așa?
3: Ucizi un conspirator de-al tău. Pe slăbănor.
10: Nu, pe mine nu. Mai bine pe gras.
3: Fie pe gras. Păi ai stricat tot efectul piesii.
10: Dar
3: e clar că pe gras nu-l pot ucide.
11: Sigur, fiindcă porc la porc nu-și scoate ochii.
10: Da, gata, reiau, mă scuzați. Nu o să mai greșesc. Puterea
4: E o vrajă, o himeră pe care le-o vânturi pe la nas și toți o vor. Și eu am secretul. Averea, averea, ambiția, etc., etc. Tot ce este mai omenesc cumva sau mai puțin, da, îi transformă în contrariul lor. Adică în porți.
7: Ia încetează.
4: Taci!
7: Bă, ăsta este rolul meu.
15: Lasă, capitane. Nu, el e un actor modern. Vorbește când nu trebuie. Încurcă rolul. Bravo, băiete. Drept premiu am să te spânzuri pe cel mai înalt catarg. Acolo!
4: Ai, mulțumesc foarte mult, auzi? Ești un autor glumesc.
15: Toți motanii sunt glumeți cu viitoarele lor victime.
4: A, cu pisicile?
15: Nu, sunt glumeți cu șoriceii, ca să le arate cât sunt de umani, până pun laba pe ei, ca ei să nu observe. Înțeleg?
4: Uite, nu înțeleg. Fiindcă nici în glumă și nici într-o piesă ca actor n-ai dreptul să mă spânzuri. Pentru că n-ai avea dreptate.
15: Minte cine spune că el are întotdeauna dreptate. Nimeni n-are dreptate.
4: Atunci nici tu.
15: Când vorbesc de nimeni, nu vorbesc de mine.
4: De ce? De ce n-are nimeni dreptate? De ce?
15: Fiindcă toți au dreptate. Și victima și călăul. Ăsta e cel mai absurd lucru, înțelegi?
4: Uite că e absurd! Cum să înțeleg?
15: Păi și ce spui tu e adevărat, fiindcă e absurd, da. Ai, ai, da, da, actorașului. Și nici eu, Marele Cezar, nu voi fi întotdeauna drept. Nu pot să fiu drept, dar mediocritatea nu vrea să fie dreptate. Căci atunci locul ei nu e în față, știi?
16: Dați-mi voie puțin. Scaunele din față este legea lor. Eu nu pot, de la verbul a putea. Și ei nu vor, de la verbul a voi, a vrea. Pot? Stai puțin, pe Cezar, dar parcă spune că tu poți totul.
15: Totul n-o să-l pot decât după ce ei mă vor ucide.
11: E clar.
7: Cum adică e clar? Ce vezi tu, mă, grasul aici, clar?
11: Nu trebuie să vezi ca să fie clar.
7: Cum
11: și
7: adică?
11: Unde nu înțelegi, trebuie să crezi, fiindcă el e de viță nobilă. Se trage din Venus.
7: Aolo.
11: Și va ajunge zeu.
15: Ce râzi, javre?
17: Râd și eu așa. Că vorba aceea, râzând ies și eu din anonimat. Dacă nu râdeam, nu mă observai.
15: Nu-i bine să râzi singur. Devii suspect.
17: Nu-ți nebun? Am râs ca să-ți fac plăcere, împărate.
15: Hai, udă-ți gâtul, hai, bea.
17: Bea.
15: Cățeluș. Cu părul creț. Nu ești doar un actor. Nu doar emiți plăcerea. Văd că ești în stare să și trăiești. Hai, bea, dar nu te mai uita. Nu te mai uita la femeia asta. Nu ți-o dau. Nu ești discret când dorești ceva.
17: Sunt câine, împărate.
11: Vezi-ți de lungul nasului, cetățene.
17: O iubești? Da, împărate. Numai o clipă s-o strâng în brațe.
15: Câte obraznic. E iubita mea. Nu pot să-ți-o dau. Femeile nu le împar cu nimeni.
17: Măcar o clipă.
15: Din moment ce ai curajul să-mi spui în față și să riști să mă înfurii, înseamnă că o iubești.
17: Da, împărate. Da.
15: Uite punga asta cu aia.
17: Da.
15: Să nu mai dorești. Poți să alegi și va fi cum zici tu. Punga sau femeia?
17: Punga, împărate, că e mai sfântă.
15: O mai dorești pe dânsa?
17: Nu.
15: Nu e actor. Nu, e porc autentic, a ales aurul. Trebuia să alegi dragostea, ține de om. Viața e dragoste. Iar tu ai decis să fii porc. Dragostea e veșnică.
18: Dragostea e veșnică.
15: Mai scarp vină mănițel.
7: Ai slănină bună.
15: O baltă îți mai lipsește. Hai, piraților. Hai, ancați-l în baltă să se scalde. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
10: L-am aruncat în mare și el nu știe să înnoate.
19: Orice nu știu să înnoate?
14: O să moară.
15: O să moară fericit. Apa pentru porc e suprema fericire.
14: Uite-l că moare, se duce la furt.
15: L-am văd, l-am văd grohaie de plăcere. Mă bucur că am putut să-i fac un bine. Ținea foarte mult la viață. A murit într-un moment când era fericit. Ce moarte mai frumoasă poate cineva să-și dorească?
10: Da, să-și dorească!
19: Ești înțelept.
15: Toți cei care îi trimit pe alții la moarte sunt înțelepți. El când a ales aurul și-a semnat moartea cu mâna lui, soarta era în mâna lui.
14: A murit, a murit. Și era foarte bun actor. A jucat pe porcul ca să-ți facă ție plăcere, ție. Pe mine nu m-ai convins că l-ai transformat în porc, să știi. Gata, eu nu mai joc în piesa ta. Să ia dracu' de piesa. Eu nu mai joc.
15: El e mai umanist. S-a aruncat în mare ca să se mai trezească. Eu zic așa, să începem piesa, adică pânzele sus, cum zicem noi. Băieți, băieți, puneți-vă măștile. Hai, hai, gata, liniște, liniște, liniște că vorbește Cezar. Gata. Voi cei din tribord, voi cei din senat, care cândva ați fost oameni cu fir deosebite, aprici ca lei, tari ca urșii, fioroși ca lupii, acum sunteți porci și vă mișcați cozile în aer, liniștitor.
20: Sunteți toți în senat ca într-o cocină. Când intră Cezar, fiți atenți. Tot senatul se ridică în două picioare.
19: Auzi, dar Cezar nu se teme?
20: Cine se teme e trecător. Dacă m-aș teme în senat acum, înseamnă că nu sunt nemuritor.
19: E clar, foarte clar. O dăm pe nemurire și înțelegem totul.
15: Băi, eu te dau pe tine afară, bă, grasul, termină mai o dată. Păi eu te dau afară din rol. Păi ce tot nebunește aici? Ia apropiați-vă aici de mine, veniți încoace. Ia lingușiță-mă, hai. Hai lingușiță-mă, hai, ce? Hai slăbiți-mă. Sărutați-mi mâna, picioarele, hai, ce mai stați, hai? Ca să fiu orb și să nu văd ticăloșia gândurilor voastre.
20: Nu, e exagerat, dragul meu. Picioarele nu trebuie să ți le sărute, chiar dacă ești Cezar.
15: Da, să știți că Cezar, acum iartă-mă, dar eu spun așa, că nu știi că nițică exagerare conștientă, știi? Adică trebuie să evidențiem ideea aici. De-ar fi fost vreo unul dintre luptător, curajos, s-ar fi luptat cu mine, Cezar, pe față. Așa că ce mai... Hai, lingușiți-mă, gata! Așa. Hai, începe! Hai, ave Cezar!
20: Crească Cezar!
14: Crească Cezar!
15: Și voi de la Catar, de acolo, de sus,
20: hai! Acum, repeziți-vă la Cezar și cei de pe Catarguri și cei de la Pupa și cei de la Babord și cei de la Tribord, cu pumnalele însetați de sânge, dorind cu toții să gustați din măcel.
15: Haraviți!
20: Vă stați mai 23 de lovituri! Așa! Așa!
15: Mai stați, mai!
20: Mâinile înroșite în sângele meu, ridicați-le deasupra capetelor și strigați: trăiască libertatea!
14: Trăiască libertatea!
20: Libertatea voastră de a lovi pe la spate un om pe care îl lingușați.
15: Numai propria moarte ne înalță, ne arată ce suntem.
20: Mai convingător. Trebuie prin mimică să arăți că Cezar, măscăriciul piraților, nu e și măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
15: Măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
20: Nu mai repeta ca un papagal.
15: Dar nu sunt papagal, eu sunt ecoul tău.
20: Gura!
15: Am vrut puterea. Citiți-mi testamentul.
14: Fiecărui cetățean Cezar îi lasă moștenire 75 de drahme.
10: Grădinile sale toate îi le lasă moștenire nouă.
15: Spiritul meu îi va urmări pe ucigașii mei. Brutus, noaptea o să-ți apar în cort și o să-ți spun:
16: o să ne mai întâlnim la Filipi. La Filipi o să mor Brutus. Spiritul meu nu o să mai poate fi atins de pumnalul vostru. Sunt zeu.
20: Chiar voi, senatul, a doua zi ați hotărât ca Iulius Cezar să fie cinstit ca un zeu și să nu se schimbe nimic din cele înfăptuite de el. Iar voi, poporul, prin adâncă tăcere,

0: Dar ai vrut să fii dictator, am uitat replica asta, dictator...
1: Peste niște porci nu poți fi dictator, doar porcar.
2: Doar porcar.
3: Tu i-ai făcut porci, trebuia să te aștepți că te vor mânca.
1: Ei, joacă soarta, eu mă aștept, dar dacă mă mănâncă înjunghindu-mă, sunt sigur că au devenit iremediabili și pe vecie porci.
0: Porci.
1: Și ce pedeapsă mai cumplită poți să le oferi decât să rămână râmători și să fie căsăpiți așa cum cere rasa lor?
0: Dar lăsându-te omorât de ei, de fapt te sinucizi.
1: Hamita e mai greu de suportat decât moartea.
3: Dar eu ce mă fac aici că m-am morțit de tot?
1: Am uitat de tine, capitane.
3: Așa?
1: Așa. Hai, ridică-te. Am să-ți arăt eu cum trebuie să joci. Băieți, reluăm.
4: Dar eu nu mai vreau.
1: Stai acolo.
4: Da.
1: Îl joc eu pe Cezar.
3: Pumnalele sunt gata?
5: Da.
3: Hai la locuri.
1: Deci eu mă îndrept spre voi. Ei, prietenii mei, mă vor căsăpi și vor spune că au iubit statul, Roma, mai mult decât pe mine, prietenul lor.
6: Ce gogoriță, că vor ucide din dragoste pentru Roma.
3: Ca să nu devin călăul Romei ajungând rege, dar ei au devenit călăi înainte ca eu să devin rege.
1: Orașul, statul care se sprijine pe dragostea sa față de el a călăilor, e cel mai îngrozitor călău.
3: Prefer să mă las ucis. Dragostea de patrie a porcilor mă umple de putoare. Acești călăi însetați de putere aruncă pe mine această pacoste groaznică. Dragostea de putere, am să mă las ucis de acești călăi îndrăgostiți de Roma, așa cum jură ei că sunt, și fapta lor se umple de rușine. Roma!
1: Și sângele meu să nu se șteargă niciodată de pe numele tău, Roma. Roma care a îngăduit crima. De unii ce spune că te iubesc. Iubită de ei, Roma, ești un călău.
4: Sper că nu l-ați omorât, că a jucat frumos, a fost sincer, se vede că și a jucat propria lui moarte.
0: Nu, și-și cunoaște rolul.
4: Da?
0: Acum devine zeu. Ia priviți-l. Uitați-vă la cer. Ia uite. Îl vedeți? Acolo, călare pe un nor. Ne face cu mâna.
7: Cucigașilor!
4: Fata, nu mai strigați. Nu-i strigă momentul acum. El încă joacă rolul. Ascunde-mă pe mine. Eu cunosc rolul.
7: E mort!
1: Ciao! Cine m-a călcat pe mână? Ce? N-ai auzit? Că o să mor la 56 de ani?
7: Dragul meu, credeam că ăștia din joacă.
1: Dacă ai crezut că sunt mort, înseamnă că mă disprețuiești și nu crezi că sunt Cezar.
7: Eu cred ce vrei tu, dar numai când te văd viu.
1: Necredința ta e un semn că ești femeie și că mă iubești.
7: Da.
1: Ai un păr nespus de minunat.
0: Ce vrea fata?
1: Vrea să adorm lângă ea.
3: Dar poți să dorm și fără ea.
1: Am spus să adorm, nu să dorm.
3: Nu înțeleg.
1: Ca să înțelege, lasă că înțelege ea. Hai, iubit. Hai să mergem.
3: Lasă că înțelege ea.
0: Și acum, ce va rămâne din Roma?
4: Nimic decât ruinele Romei de odinioară.
3: Da, adică o poveste.
8: Ce?
9: Am adus jumătate din bani. Îl recunosc pe Iulius Cezar și îl răscumpăr. Trebuie să-l duc lor și să primesc restul aurului.
0: Serios? Ia, să văd arginții.
9: Uite.
3: Parcă-mi pare rău de el să-l predăm.
2: Drept să vă spun, mie mi se pare că era un măscărit simpatic.
8: Capitane, sunt așteptat.
10: Da, nu, așa, așa. Auzi, ia chemați-l pe Cezar. Stați, chemați-o și pe ea.
11: Mă duc eu.
10: Spuneți-i să ne scuze, dar trebuie să ne redăm libertatea, da?
11: Da.
10: Așa.
8: Auzi, vreau să vă spun cum face.
10: Pe dânsa, i-o dăm lui.
2: Aha.
10: Ca amintire de la noi.
2: Aha.
10: Ce faci? Vin sau...
8: Noi auzim urletul mării, dacă am betegit urechile.
10: Marea, marea e nemărginită, știi, ca timpul, ca viața, ca moartea. Ea asurzește orice gând.
3: Băieți, băieți, uite, de aceea sunteți voi fericiți și liberi. Acum plec, rămâneți cu bine și beți lapte, inocenților voi. Nu știți că vă puteți înălța pe capetele căzute la picioarele voastre. Da, bine, vă las. Nu uitați.
2: Beți lapte.
11: Ce să fie?
2: Beți lapte.
7: Nu, nu, nu-l ascultați. Nu, nu-l ascultați. Cezar dă multe sfaturi ca orice împărat, dar n-are rost la vârsta voastră să beți lapte.
10: Bă, eu iute-le, bă, o să bem lapte.
3: Capitane,
10: pe cuvântul meu, crede-mă, arză! Pielea mănâncă lături!
8: Nu s-o fi trezit încă și nu știe ce face!
10: Bă, da, bă, da, crohăie!
8: A, poate joacă teatru!
10: Dar și râmă!
8: A, asta e și mai...
12: Capitane, privește! Suntem înconjurați de vase dușmane!
2: Ah, ne-au prins în capcană! Yeah. Au ieșit din ceață!
8: Băieți, la arme!
10: La arme!
12: Parcă-l văd pe puntea unui vas, chiar pe Cezar.
8: Ia, stați așa.
10: Da, el e.
11: El e?
10: Lăsați armele. Vine, liber fiind, vine să ne salute. Întâmpinați-l, hai, Cezar.
2: Stați puțin, stați puțin. Eu sper că nu ne mai pune încă o dată să-i jucăm piesa.
11: Nu, asta chiar. Mi-a plăcut.
6: Băieți, scuzați-mă că am plecat fără să-mi îndeplinesc ce v-am promis. V-am promis să vă spânzuri. Și un împărat nu poate minți.
10: Soldați,
11: da,
10: luați-i pe acești bravi pirați
2: și spânzurați-i de cel mai înalt catarg.
6: Pe dar nu stai, stai, să respectăm gradele. Mai întâi pe cei mici.
11: Pe cine?
6: Pe cei mici.
11: Pe cine? A, ia mă,
6: a, trebuie să vă spânzur ca să-mi încep cariera.
11: Lasă-mă!
2: Cum asta? Asta e o nouă piesă pe care trebuie să o jucăm?
6: Nu, copile, nu. Acum nu mai jucăm teatru. Vezi? Voi spânzurați omul înălțându-l în văzduh, uitându-vă de jos la el, umiliți, cinstindu-l cu spaimă și venerație în priviri. Voi știți că murind, omul scapă de chinul corabiei. Al acestei vieți, hodorocite.
2: Frumos, frumos discurs, frumos. Dar asta aș putea, rolul aș putea să-l joc și eu. Adică n-ar fi o problemă, dar...
3: Cezar, privește! L-au spânzurat pe Sivan!
6: Da, dragă, da, dragă, da, știu. Cum spuneam, voi îl eliberați pe om de necinste, de lașitate, iar de grasă.
12: Ce faceți? Cezar! Cezar, ce fac ăștia? Lasă glumele! Lasă glumele!
6: Eu vă prețuiesc, băieți. Nu vreau să ajungeți porci. Vreau să vă eliberez. În viața care mă așteaptă vreau să fiu și eu o clipă pirat, să râd, nevenindu-mi să cred că lumea este așa cum este. Și o să fiu o clipă poet, să admir moartea, să privesc moartea, acest mare mister. Lumea săvârșește omorul, dar n-are timp să privească moartea. O clipă vreau să fiu pirat ca voi, iubiții mei pirați. Hai, luați-l pe pe capitan. Nu e frumos să las la urmă. Erai un actor foarte bun, capitane. Foarte bun. Mă imita foarte bine, nu, dragă?
13: Băieți, unde-ți bine frânghia? Ascultă, bun, capitanul este protejatul meu. Vreau să se bucure de o moarte frumoasă.
11: Prea bine!
13: Vă rog, Cezar, o clipă!
6: Ce dorești? Spune, că pirații tăi de-abia așteaptă să fie spânzurați. Sunt nerăbdători, nu le strica plăcerea.
9: Cezar, eu cred în destinul tău.
6: Nu-mi spui o noutate. Eu ți-am spus că destinul meu se va împlini.
9: Dar eu nu te-am crezut. Te-am crezut un măscărici, Cezar. Ascultă-mă, Cezar, acest nume va străluci peste Roma.
6: Știu, dragă.
9: Acest nume, dar nu tu.
6: Nu înțeleg, acest nume, dar nu eu. Nu vezi că te contrazici?
9: Tu ai spus lucruri care se contrazic. Se vede că va veni o vreme a contrazicerilor logice.
6: Observ că filozofezi.
9: Observ, excelent, Cezar, dar nu tragi concluzii. Se vede că ți-e lene. Sau și asta face parte din destinul tău și al omenirii viitoare. Da, te imit, Cezar, fiindcă pot. Și spun că te-ai contrazis, de fapt, fără să te contrazici, uitând să spui ce rol vor avea în viitor actorii. Ai lăsat doar să se înțeleagă că vor fi mari, fără să spui răspicat. Și vor fi mari, Cezar, căci o lume fără actori nu poate fi mare.
6: Hai că vorbești frumos despre artiști, bravo!
9: Nu mă întrerupe! Nu vorbesc despre actorii de teatru.
6: A, nu?
9: Nu era actorilor care latră în scenă sau imită pe nu știu cine. A trecut, Cezar. A venit era marilor actori.
6: Hai că ai început să mă plictisești cu discursul.
9: Și tu m-ai plictisit pe mine. De la tine am învățat.
2: Ce este permis lui Dumnezeu nu este permis și boului.
9: Dar acum nu ești zeu, Cezar. Ești nimic. Nimic ca și mine. Tu ești ce vei fi în viitor. Împăratul Romei. Genialul Cezar. Dar acum ești un biet pasager pe o corabie, un nimic, un nins care poate fi aruncat la pești.
6: Iarăși te contrazici.
9: No, sunt perfect logic.
6: Ai spus că eu sunt ce voi fi, viitorul, marele Cezar, nemuritorul.
9: Cel ce vei fi, nu cel ce ești, dar cel ce vei fi, voi putea fi și eu. Bună oară. Eu, da, ce te uiți așa? Eu, ca actor, păi pot să joc rolul marelui Cezar și îl voi juca în locul tău. Tu nu ești acum decât țărână, Cezar, mâncare pentru pești, și nu vei fi nimic în viitor. Eu voi fi.
6: E amuzant, capitanul, nu? E amuzant. Se vede că apropierea de moarte de ștreang te face mai deștept, capitane. Văd că ai idei, idioate, dar idei.
9: Vezi, Cezar, dacă nu m-ai urmărit cu atenție, urmărește-mă mai atent. Ți-am spus când mi-au pus funia la gât că eu repet, eu cred în destinul marelui Cezar.
6: Nu suntem bela, am înregistrat. Probabil voiai să le spun soldaților să-ți ia funia de la gât. Altfel, de ce m-ai fi lingușit în loc să mă înjuri înainte de a muri?
9: Dar eu nu o să mor acum, Cezar.
6: Foarte interesant. Dar când o să mori?
9: E, dacă o să vreau, o să mor la Roma, în senat.
6: Hai că ai început să mă imiți cu obrăznicie.
2: Ăla e nebun, capitanul. Își ia rolul în serios, se crede Cezar și crede că nu poate muri decât în senat.
9: Toată viața tu ai tot așteptat, slabule, să crăp eu cumva ca să-mi iei locul, da?
2: Acum și așa nu mai ești un biet capitan. Tu ești Cezar. Așa că o să devin eu capitanul corabiei. Nu o să o las fără capitan, pentru că nu se poate.
14: Bandidule, mă aveți cu strângul la gât și îmi pun postul de capitan?
2: Pe ori ești capitan, ori ești Cezar.
14: Sunt Cezar!
15: Mai terminați cu tocmeala asta. Soldați, spânzurați-l pe capitan, că așteaptă să fie spânzurat și slab.
14: Soldați! Sunt Cezar!
2: Capitanul are insolație. Soarele prea tare și puterea prea mare te înnebunesc.
15: Liniște, soldați!
1: Ne lăsați-l puțin. Capitane, e vină în cace. Vai, dar mi-a plăcut cum ai spus replica. Soldați, sunt Cezar. Exact așa aș fi spus-o și eu.
15: Mă imiți perfect.
4: Înșel, Cezar. Tu mă imiți pe mine.
2: Vă jur că are insolație.
15: Are insolație? Da. Nebunii întotdeauna mă amuză.
4: Cezar, eu am dreptate. Eu, după... Vezi, tu nu mai ești Cezar. Eu sunt, fiindcă mă crezi nebun. Și crezându-mă nebun, îl crezi pe Cezar nebun.
2: Și Cezar nu e nebun.
4: Ba da, e. Cezar este foarte nebun. Fiindcă Cezar crede în destinul lui Cezar, în ce va fi în viitor.
0: Are dreptate. Și mie mi s-a părut că Cezar e cam sărit din țâțâni.
4: Nu, Cezar nu e un farsăr. Nu e un farsăr care minte că va ajunge zeu. El este convins că va fi așa.
0: Deci e nebun.
15: Hai, nu e nebun, terminat odată. Cezar e lucid, fiindcă el știe care e viitorul lui Cezar. L-a visat. Dacă crezi, nu înseamnă că ești nebun. Poate pentru alții par nebun.
4: Dar tu, socotindu-mă pe mine nebun, eu, Cezar, ți-am părut ție nebun. Deci tu nu mai crezi în destin. Adică nu mai crezi în tine.
15: Ba, cred.
4: Nu crezi. Dar eu mai cred în destinul lui Cezar.
15: Nu, cred.
4: Da? Atunci dăm un argument. Hai, repede, dăm o probă. Dăm.
15: Orice vrei.
4: Ha? Dacă crezi că Cezar e nemuritor și nu poate muri aici pe corabie, hai să mai jucăm o dată scena. Asasinarea lui Cezar.
15: Hai să jucăm.
4: Și tu o să-l joci pe Cezar, cel ce va fi asasinat.
15: O să-l joc.
7: Nu, l-a ascultat, te provoacă. Vrea să te omoare,
15: Cezar. Nu poate muri aici.
7: Acești oameni care acum știu că îi vei spânzura dacă trăiești, te vor înjunghia, Cezar.
15: Imposibil.
7: Mândria ta o să-ți răpună capul.
4: Mândria o să-i răpună capul și în senat, Cezar. Dacă mai ești Cezar și mai crezi în destin, ia trimite soldații la corăbii și hai să jucăm asasinare.
7: Nu!
4: Nu? Rămâi doar tu.
7: Te provoacă, Cezar, te provoacă.
15: Stai liniștit. Soldați, băieți, mergeți la corăbile voastre, pe țărm. O să vin singur spre voi, gol, înotând după ce le voi dovedi ce vor ei să le dovedesc.
0: Hai.
1: Capitane, nu mi-e frică să rămân cu voi. Degeaba forțați imposibilul.
7: Cezar, e o capcană. Oprește soldații, ți-a întins o capcană.
4: Scena din for va fi o capcană. Și senatul e o capcană.
1: Și viața e o capcană.
4: Tu ai spus bravo. Și eu cred ce spui tu. Doar voi juca rolul tău în istorie, căci te voi omorâ aici, acum, Cezar, în scena înjunghierii din senat.
15: Adică tu chiar vrei să mă uzurpi, capitane?
4: Tu vrei, omorându-mă, să-mi uzurpi cariera actoricească? Dăm bagheta. Ai și devenit dirijor în locul meu. Și toți dirijorii, capitanii de vase, de imperii, sunt niște actori cabotini.
15: Eu nu sunt cabotini.
4: Adevărat, nu ești, fiindcă nu tu vei ajunge împăratul Romei, ci eu.
15: Cum să ajungă un actor
16: Împăratul Romei, hai! Nu vezi ce absurdități spui?
4: Știi că eu îmi știu rolul și am să-l interpretez excelent.
16: Eu nu pot muri, trebuie să duc bătălii, să iubesc regine.
4: Las că le voi iubi eu pe regine, lasă, nu-i cine știe ce mare lucru, voi duce eu bătălii. Na, stai liniștit, dacă zeii nu mint și trebuie ca tu să ajungi împărat, te omor și voi merge eu pe drumul tău. Toți vor crede că eu sunt tu.
16: Vezi că te-ai obrăznicit.
2: Vrei să spun ceva? Și mie mi-ar plăcea să joc rolul tău, Cezar.
4: Ura, ura! Nu uita că mai sunt capitan.
2: Deocamdată.
4: Ia du-te și adă vopsele și machează oameni, hai. Asta e priceperea ta. Hai să învoiești oamenii, să-i faci altfel, nu să ajungi Cezar.
2: Ba nu, ba nu, eu? Da, eu când eram mic jucam teatru.
4: Du-te.
2: Pe cuvânt, de mic. Hai. De mic am jucat teatru. Sunt talentat.
4: Dar ce
2: pe
4: rol?
2: Marș idiotul de aici, marș când ești. Hai, gata, adero. Spiritul lui va pătrunde în trupul
4: mai,
2: care își
4: că
2: va continua.
4: Nu mă interesează metafizica. Ieși! Ieși! Eu vreau să joc rolul lui Cezar.
7: Cezar! Omul acesta te va omorâ.
2: De ce crezi?
7: Fiindcă el știe că Cezar poate ucide și el vrea să-și demonstreze în primul rând lui că e un actor teribil, un actor. Un actor ce poate fi Cezar.
16: Hei, eu o să-mi împlinesc destinul, capitane.
4: Te înșel, din moment ce destinul trebuie împlinit, fiind destin, nu contează cine, care e omul ce trebuie să-l împlinească.
16: Deci, acceptăm prin absurd că tu vei juca în istorie rolul meu? Că mă vei mima, dar cum vei mima moartea mea în for? Căci va trebui să mori.
4: Eu o să găsesc un idiot care să mă dubleze în scena asta. O să crape ca prostul. Eu în niciun caz nu o să merg acolo. La regine, da, la regine merg. Dar la moarte, nu, păi trebuie să fiu idiot să merg. Îl plătesc pe unul, îl machiez, iar eu o să mor de bătrânețe, ce-o jur, ca o canalie bătrână. Iar după scena morții din for, mă autopensionez ca actor. O să am destui bani puși deoparte ca să pot apoi râde de toată istoria Romei pe care am încurcat-o distrându-mă.
17: Perfect! Hai să ne luăm! Însă, capitane, am uitat să spun, dacă eu nu mor aici, ceea ce e sigur, o să te spânzuri cu capul în jos. De aceea am acceptat să joc scena, ca să te văd cu capul în jos și să văd cum prea târziu și inutil îți ajunge mintea la fund, de la fund la cap.
4: Spui că ești liber să faci orice. Ia joacă atunci scena care ți-o cer. Capcana.
18: La urma urmei, ori Cezar, ori capitanul, tot un drac e. Amândoi se învârt în aceeași capcană și cred că fac ce vor. Vă pândiți ca fierele. Da, amândoi sunteți liberi doar să crăpați sub cuțitele noastre. Căci pe unul îl vom căsăpi ca să nu mai reluăm la infinit scena asta, înțelegi?
16: Eu nu sunt pregătit pentru moarte, eu doar mă distrez pe seama voastră.
18: Păi da, de moarte și de nuntă nimeni niciodată nu poate fi gata.
4: Da. Eu o să te omor, Cezar. Chiar eu te omor. Primul pumnal înfipt în tine va fi al meu, fiindcă eu nu iubesc zeii, nu iubesc nemurirea. Eu iubesc viața și vreau să trăiesc.
7: Dacă trăiești, trebuie să ucizi?
16: Nu pot trăi decât dacă îl ucigi.
4: Cezar, altfel mă spânzuri, nu-i așa?
16: Nu mă puteți înjunghia, nefericiților. De m-ați omorâ, ar triumfa pe această corabie absurdul cel mai absurd. Moartea.
7: Moartea a mai triumfat aici, Cezar, chiar sub ochii tăi. De ce nu înțelegi? Cezar, de ce ești orb?
4: Pământul se învârte orb, ăsta e destinul lui.
10: și al omului.
17: Te ocupi cumva cu rotația pământului și a astrelor?
10: Mă ocup eu de toate, Cezar. Eu sunt actor. A? Totul se rotește orb, fără nicio importanță, dacă vrea sau nu vrea. Asta e problema, să vrei sau să nu vrei. Și ăsta este răspunsul. De vrei sau de nu vrei, acum să mori n-are nicio importanță dorința ta intimă. Ești sortit rotirii. Ăsta e destinul.
17: Dar eu sunt conștient de ce voi ajunge.
10: Am visat.
17: Cleopatra va exista. Bă,
14: pretențiile tale sunt absurde, Cezar. Nu contează Cleopatra. Ea va exista și de asigur că o să o iubesc eu la fel de bine ca și tine sau ca și altul.
2: Și asta e o idee care trebuie reținută.

0: Când încep pirații să filozofeze, e nemaipomenit. Dar mie mi-e foame.
1: Da.
0: Băi, ori vă omorâți odată, ori plec să mănânc.
1: Doar burduhanul vă interesează. Burta, măi, burta! Du-te, du-te, ce știi tu ce e moartea?
0: Oh. Dar cine știe ce e moartea?
2: Hei, ia băieți, strigați, trăiască Cezar.
0: Acum? Hai,
2: acum, acum.
3: Trăiască Cezar!
4: Nu, nu te apropia de ei! Nu te apropia de ei, au în mâini pumnale adevărate, Cezar!
2: Băieți, băieți!
3: Trăiască libertatea!
4: Cezar! Cezar! E mort!
0: Vezi?
4: Cezar e mort!
0: Te lăudai că n-o să mor decât în senat. Și ești un biet mort.
4: Și un pirat dobitoc va juca rolul tău, Cezar. Visele, idealurile tale vor fi împlinite de pirați și le vor însuși. Ideile sunt ale genilor și de rolul lor se bucură pirații. Unde ești, capitane? Unde ești, capitane? Capitane!
5: N-o fi mort, capitanul? Unde ești?
1: Capitanul a murit! M-am frumtat ca un mernic și a murit. Cezar e nemuritor, v-am spus doar.
4: Tu ești capitanul, nu ești Cezar. Hai că te cunosc după chelia falsă. Te lauzi cu o chelie falsă.
1: De-aș avea păr, n-aș mai avea chelie.
0: Decât un păr rar, mai bine o chelie de asta.
4: Doamne, Doamne Dumnezeule, Cezar a visat să revoluționeze lumea și tu, un pirat păduchios, fudulindu-te, căpătuindu-te în numele acestor visuri, o să-ți faci de cap și o să-ți spui Cezar, eu sunt Cezar, eu sunt Cezar!
1: Cezar, fetiță, Cezar a avut dreptate, el nu va muri decât în senat, ori de câte ori el va fi ucis, nu va muri decât la Roma. Așa, așa e destinul său, glorios și nemuritor, va fi și după moarte.
0: E Cezar, capitanul ar fi zis, vă las vouă gloria de după moarte. Eu mă mulțumesc cu gloria și cu paralele din viață.
4: Un moment vă rog, dar dacă Cezar cel căzut aici, Cezar înroșit de sânge, dacă e viu, dacă se preface că e mort, ca data trecută.
1: Imposibil, imposibil. Sângele de pe pumnale e sângele lui Cezar.
4: Aha! Deci recunoști că tu nu ești Cezar.
1: Nu recunosc nimic, eu sunt Cezar. Aha. Căci Cezar despre care vorbești tu a murit. Cezar a murit. El nu e la un om liber. De aceea a murit. El era robul destinului său, al bătăliilor, ce trebuia să le ducă, al femeilor pe care trebuia să le iubească. El era o unealtă. Deci, Cezar nici n-a existat ca om. A existat doar ca unealtă a destinului său. Și eu am suprimat această unealtă ca să-l salvez pe Cezar. Ca să salvez ideea care se numește Cezar.
4: Deci ești capitanul și ai chelie falsă, da?
1: Ia, veniți încă, ia. Ia, hai, veniți. Cine îndrăznești? Hai, veniți să verifice dacă chelia împăratului este falsă. Hai, veniți, puneți mâna, hai.
0: Da, are dreptate.
1: Hai.
0: Numai dânsa poate să spună adevărul de ești Cezar sau capitanul. Ea i-a cunoscut pe amândoi.
1: Adevărul nu are nicio importanță. Ce-i pasă lumii de adevărata existență a lui Cezar sau de surogatul ei jucat de altcineva? Și femeia asta o să spune ce vrea bărbatul. Cezar zice el că este, Cezar va zice și ea. De fapt sunt Cezar. V-am spus că sunt capitanul ca să nu vă supărați pe mine că v-am pus

0: să vă omoriți, capitanul.
1: Priviți-l pe Cezar! E jos, mișcă!
0: Mișcă, mișcă și morții mișcă. Ia aruncați-l în mare, hai! Hai că este mort! Hai că răcită! Hai, lasă-l, a vrut să fie zeu, adică nimic în burta peștilor o să ajungă un nimic, hai, gata! Adică un zeu în burta peștilor, aruncați-l, gata, gata, hai! Ați văzut? Gata! Gata, eu sunt singurul Cezar.
1: Un pirat a ajuns împărat.
0: Cine va ști că sunt pirat? Nu v-a promis Cezar că vă omoară?
2: Ba da, dar a murit el.
0: Da, dar am rămas eu. Deci o să vă omor eu. Destinul lui Cezar trebuie împlinit. Hai, veniți odată! Veniți aici! Veniți!
3: Îți mulțumesc, femeie. Am dormit bine. Cezar, când s-a îmbrăcat în împărat, a venit la mine în cabină și, văzându-mă bolnav, mi-a luat din suflet vraja ce m-a făcuse porc. Acum sunt iarăși câine. Am dormit, m-am refăcut, dar unde este Cezar să-i mulțumesc?
0: Sunt aici, băiete, aici.
3: Tu ești un actoraș și nu ești Cezar.
4: O să-ți dovedesc că sunt Cezar.
2: Băieți! Spunzurați!
5: Hai!
2: O să grăb ca un câine!
3: Nu o să grăb! Câinii nu sunt obișnuiți să moară spânzurați.
2: Ba da! Nu ești nemuritor! Doar eu sunt nemuritor! Doar eu pot ce doresc!
3: Omul nu poate fi ce dorește. El poate fi doar ce poate. Poate fi câine, nu zeu.
4: Zeu fiind, pot să fiu și câine, poftim.
0: Vezi? Și zeul s-a transformat în taur ca să iubească o ființă de gen feminin. Și eu, ca distracție, pot fi câine. Ca distracție, nu știi? Ca distracție, adică nu ca structură. Înțelegi tu că ești băiat deștept, nu? Adică tu ești la curent cu structuralismul.
4: Cine e dobit?
0: Cine e dobitocul care mă imită? Nu cumva e capitanul?
4: Eu sunt Cezar.
3: Fleacuri, Cezar nu pot fi decât eu.
0: Piele, iubitul meu.
1: Cezar,
0: dar ce? Ce faci tu acolo sus, dragul meu? Hai, vino la mine, trebuie să-ți mai aud glăscioc.
2: Soldați, eu sunt Cezar. Acesta e un panțăr.
4: Nu le vorbi, e inutil. Soldații nu cunosc decât limba mea.
2: Limba celui care le-a comandat. Limba celui ce le comanda. Tu te rogi de ei, le explici? Deci nu ești Cezar.
4: Eu sunt, fiindcă am venit cu ei.
0: Dar te-am căsăpit aici de adevăratele.
4: Da, m-a fost să râd.
6: Am jucat teatru, bineînțeles, deși cam serios, nu în glumă.
0: De aceea mă miră.
4: Nu te mira, cine se miră e prost. Grasule,
2: da.
4: Grasule, și tu m-ai înjunghiat.
2: Și m-am gândit că e mai bine să înfic pumnalul în tine aici pe corabie decât să te las să te chinuiești o viață ca să ajungi să te omoare în senat niște inși fără humor.
6: Exact! Te-am omorât ca să-ți facem o bucurie, ca să te scăpăm de suferințele călăilor.
0: A, vă cred. Sunteți pirați buni, vă mulțumesc că m-ați omorât. Din prostie ați făcut-o, adică din naivitatea.
4: Felicitări,
2: noroc.
0: Felicitări, felicitări.
4: Naivilor, nu v-am spus că nu pot muri?
2: Și-ai întins-o când ai simțit că te vom căsăpi, eh?
4: N-am întins-o, m-am dat la o parte și l-am băgat pe altul sub cearșaful meu.
0: E slabul formidabil.
2: Și tu ai zburat ca un zeu.
6: E clar, ești zeu, ai înviat din mor.
4: Nu, drăguță, nu, n-am înviat. Ca să învii trebuie să mori. Eu n-am murit, m-am strecurat printre voi și m-am aruncat în mare să mă scald. Și notând am ajuns la corăbile soldaților.
2: Dar ai mantie!
4: Nu e a mea cea originală, mi-a dat-o un oștean. De fapt sunt... Iertați-mă, da? Priviți, pielea goală. Oh. Mie, mă, ați jucat prea realist scena
3: Și l-ați omorât pe bietul pirat Slab.
6: Pe Slab l-ai pus sub mantia ta?
2: Pe el l-am omorât?
4: Probabil, că am văzut că l-ați aruncat în mare.
5: Nu e adevărat, nu! El este Slabul, vrea să-mi ia rolul toată viața, m-a invidiat. Trișorule, bandit!
7: Omul ăsta e nebun! Soldați, ia urcați-l nițel lângă spânzurătoare!
5: Nu!
7: Poate funia îl face om normal!
5: Am avut dreptate, totuși... Începe actorilor rolul oiței, rolul tiranului poate fi jucat de mai mulți înși... Slabu, m-am vins cu propria mea armă. Trăiască teatrul!
2: O clipă! Tu ești Cezar sau ești capitanul?
5: De ce vrei să știi?
2: Fiindcă n-are nicio importanță. De-aia.
5: Sunt Cezar!
8: Atunci se pune problema dacă Cezar acesta, noul sosit, este Cezar cel adevărat... Sau tot vreun ins care a învățat pe de rost rolul lui Cezar.
2: Asta nu are nicio importanță. Poate că Cezar nici n-a existat și nici nu va exista. Vor fi doar niște inși care mereu se vor numi Cezar.
5: Eu sunt cel autentic. Priviți în chelia. Nu vreau să mor aici.
9: Cezar va trăi mereu. Crima, inteligența, tirania, dreptatea. Cezar doar își va schimba actor.
5: Slabu, m-am usurpat.
4: Piele?
2: Da.
4: Ia la trătunițel. Ce înseamnă Cezar? Ce înseamnă viața?
5: Eu sunt Cezar. Vă blestem, mediocrilor. Te blestem, Roma.
4: Te blestem, Roma. Piele?
2: Da.
4: Ia la trătu blestemul ăsta. Bravo, mă. Ai zis și Roma. Capitanul a fost un actor bun. A blestemat din suflet. Dar a fost un naiv și a început cariera când soldații nu erau la spatele lui să-l păzească. Fără arme nu poți fi Cezar.
5: Fără arme nu poți fi Cezar.
4: Fără arme nu poți fi Cezar.
5: Fără arme nu poți fi Cezar.
4: Priviți cum capitanului îi ajunge mintea de la fund la cap.
10: Tu ești Cezar sau Slabul?
2: E Slabul, dar n-are nicio importanță. Ăsta ne spânzură. Îl cunosc foarte bine.
4: Ai dreptate. Ai mare dreptate. N-o să mai rămână nicio urmă din voi toți. Domniță, vino lângă mine până o să mergi lângă spânzurat. Piele?
2: Da.
4: Tu latră ce vrei. O clipă, vreau să fiu pirat ca voi. Iubiții mei pirați, să fim... optimiști. Piele, fii mai optimist, Piele. Latră-mi. Ce e omul?
11: Ce e omul?

0: Ați ascultat Cezar, Măscăriciul Piraților, de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică, Georgeta Răboj și Constantin Dinischiotu. Distribuția a fost următoarea: Cezar, Dan Conturache; Capitanul, Virgil Ogășanu; Piele, George Ivașcu; Grasul, Valentin Teodosiu; Slabul, Eugen Cristea; Dânsa, Emilia Popescu; Piratul Chior, Mircea Constantinescu; Piratul Beat, Petre Lupu; alți pirați, Radu Panamarenco, Dumitru Chesa, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Dana Lupu și Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu; producător, Dan Oprina.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Domnul și Doamna Oval, de Teo Hergelegiu, cu drag domnului Eugen Ionescu.
1: Ia să vedem noi ziarele de dimineață. Lila!
2: Da!
1: Ce faci acolo?
2: Fac cocktailul!
1: Fă-l mai repede! Lila!
2: Da, Momo!
1: Ce naiba faci acolo?
2: Pregătesc cocktailul!
1: Maniacă! Lila? Lila? Lila?
2: Da, Momo!
1: Ce faci acolo?
2: Fac cocktailul, dragul meu! Ce ești tu?
1: Încă nu.
3: Poftim, iubitule!
1: Mulțumesc! E foarte bun. E loc să-ți citesc ceva.
3: Azi se împlinesc 35 de ani de la căsătoria noastră. Nu-mi faci un cadou?
1: Da, și eu ți-am făcut un cadou și alaltă ieri și lunea trecută.
3: Da, dar azi e altceva. Și apoi mi-ai promis că-mi cumperi Gioconda.
1: Lila, de ziua ta.
3: De aniversarea noastră.
1: Nu, Lila, de ziua ta.
3: Ba, de aniversarea noastră.
1: M-au rugat ăia de la muzeu să le-o mai las până luni.
3: Aha, iar tu ai acceptat, ca un fraier. Eu nu știu cum de te lași așa prostit de toată lumea, nu știu.
1: Dar pomenește-te, am să-ți cumpăr mâine galeriile Tretiakov și mulțumește-te cu atât deocamdată.
3: La fel ai făcut și cu opera din Paris, și cu domul din Milano, și cu Tour Eiffel. Dacă nu mă țineam de capul tău, nu mi l-ai fi luat niciodată. Pentru că așa ești tu, insensibil. Nu-ți pasă de mine? Crăciunul trecut numai eu știu cât m-am zbătut ca să-ți pot cumpăra turnul din Pisa. Dar pentru că știam că ți-l dorești, am trecut peste orice, peste absolut orice. Și ți l-am luat. Și la fel a fost și cu rezervația aia de Indien Siu.
1: Dar eu că ți-am cumpărat Veneția cu ocazia celei de-a 200 menstruații. Habar n-ai ce sacrificiu a semnat pentru mine figura asta. Dar tu ești vreodată mulțumită? Nu!
3: N-aș deschide gura dacă aș fi în locul tău. Încerc să mă intimidezi. Rușine, la câte ți-nghit eu.
1: E, câte ninghiți tu?
3: În fiecare miercuri, în casa asta se zugrăvește pentru că tu nu mai suporți culoarea pereților.
1: De 15 ani eu vreau, nu vreau, fac o baie de lapte pentru că așa ți s-a năzărit ție.
3: Cleopatra,
1: mi se culfui mie de mumia aia proastă.
3: Iar eu, zi de zi, trebuie să-ți ascult discursul matinal despre că... scatologie? Dar ți-a trecut vreodată prin cap că poate nu mă interesează?
1: Dar ție ți-a trecut vreodată prin cap că poate mie organismul meu nu-mi convine, poate să dorm pe tărâțe umede?
3: Pentru că nu vrei să dormi separa.
1: E, asta e bună! Dar cine nu suportă să doarmă singură? Cine se trezește din oră în oră și strigă: Momo, ce, unde ești, peștișorule?
3: Am carențe afective.
1: N-ai carențe de caracter.
3: Iar tu ești ursuz și antisocial și să terminăm odată cu reproșurile astea vulgare, da?
1: Tu ai început.
3: Și acum tot eu o să termin. Să punem punct.
1: Să punem punct. Punct.
3: Punct. Ziceai că vrei să-mi citești ceva.
1: Da, nu, n-are rost, oricum n-ai să fii de acord.
3: Dar de unde știi? Nu. Poate am să fiu. Hai, Momo, citește-i tu, Lile.
1: Lila, ia mâna.
3: Spune-i tu gărgăriței tale. Haide.
1: Am găsit un personaj interesant.
3: Serios?
1: O fată.
3: O fată, excelent.
1: Caută slujbă internă, oferă servicii de menajeră, bucătăreasă, babysitter.
3: Și ce e așa de interesant în
1: Stai,
3: asta?
1: Stai, dragă, în plus oferă și distracție.
3: Da? Adică ce știe să facă? Înghite săbii, scuipă flăcări, se cacă bani?
1: Lila, cântă și dansează.
3: Mare minune, ce să spun.
1: Tot timpul.
3: Ei, și... Cum adică? tot timpul.
1: Nu știu, uite, scrie aici, zice că e din naștere. Dă și numărul de telefon.
3: Oh, am putea să sunăm.
1: Da, sună.
3: Ba, sună tu, că a ta a fost ideea.
1: Lila, sună tu, că tu te pricepi mai bine la conversații.
3: N-o sun. Să chemăm pe cineva să o sune.
1: Pe cine să chemăm?
3: Nu știu, pe cineva străin. Suntem bogați, suntem inuman de bogați. Putem să cumpărăm planeta asta cu tot ce e pe ea. Și nu găsim un om străin să o sune pe amărâta aia.
1: E bine că nu suport străini în casă. Îi detest, mi-e sină de ei.
3: Atunci n-o sunăm.
1: Am s-o sun eu, firea la dracului de treabă. Sună.
2: Alo? Am sosit.
4: Intră.
3: Fă câțiva pași să te vedem mai bine.
1: Câți ani ai?
2: 18.
3: Și cum te cheamă?
2: Olivia.
3: Ce știi să faci?
2: Orice, pot să fac aproape orice.
1: Poți să faci roata?
2: Desigur.
3: Și șpagatul?
2: Desigur.
1: Dar podul?
2: Desigur.
3: Nu așa, de sus.
2: Nu. Asta nu pot.
3: E o lipsă.
1: E o scăpare.
2: Dar știu să fac dulceață de piersici, ciorbă de varză și musaca de cartofi. Pot să călăresc, să conduc mașina. Știu să merg în mâini, știu și limba rusă. Sunt un copil nedorit. M-am născut în avion. Mama avea rău de înălțime, iar tatăl meu era prizonier de război. Când am fost mică, am stat 2 ani în Lotus. N-am mers niciodată la școală. Ulterior au vrut să mutileze personalitatea, dar am refuzat cu încăpățânare orice tratament. Sunt ambițioasă și știu ce vreau. Îmi plac pisicile, copiii și bătrânii. Sunt obișnuită să dorm în picioare. Nu visez niciodată. N-am prieteni, nu sunt vaccinată. Nu leg relații intime decât cu persoanele frustrate și singure. Am parcurs 164.239 de cărți în ediție originală și 300.232 în ediție prescurtată. Mă spăl pe dinți dimineața și seara. Nu port sandale. N-am purtat niciodată sandale. Știu să cos, știu să zugrăvesc. Rezist la orice formă de calamitate naturală. Cunosc jumătate din opera lui Shakespeare pe din afară. Mi-am dorit să ajung actriță de cabaret, dar nu am încă înălțimea corespunzătoare. Mă antrenez să o capăt. Vă rog să mă angajați. Am mare nevoie de slujba asta. La la la la la.
1: Olivia.
2: La la la la. Ozana.
1: Parcă-i spus că te cheamă Olivia.
2: Nu, Ozana.
1: Mă rog, Ozana, consideră-te angajată, fetițo.
3: Poți să începi. Mobila, canapeaua, covorul. Este prea mult praf în casa asta. Este inadmisibil de mult praf.
1: Da, și trebuie șters din 10 în 10 minute. Sper că nu te deranjează.
2: O, sigur că nu. Ador să șterg praful. Iubesc treaba asta. Cred că sunt făcută pentru așa ceva. Ah, uite un pămătuf. Pot să încep acum?
1: Sigur. Unde mi-e ziarul?
2: Acolo, uitați-l.
3: Unde mi-e pila?
2: Uitați-o acolo.
1: Îmi place fata, e harnică.
3: Va trebui să o culcăm pe canapea.
1: Are stil și-și cunoaște meseria.
3: Sper că și-a adus lenjeria personală.
1: O să ne distrăm bine împreună.
3: Oare va vrea weekendul liber?
1: Crezi că o să rămână mai mult decât menajera cealaltă?
3: Vrei să spui valetul pe care mi l-ai băgat tu pe gât?
1: Lila, era drăguț. Adu-ți aminte cum râdeam când făcea pe morsa și pe găina.
3: Mult mai interesant a fost celălalt, care putea să curețe cartofi cu o singură mână și să danseze step în același timp.
1: Cel mai tare a fost bătrânelul cu 3 picioare. Ce păcat că s-a pensionat.
3: Ce vremuri. Atunci mă iubeai, Momo.
1: Și acum te iubesc, Lila.
3: Da, da, te-ai maturizat.
1: Da, și tu te-ai maturizat.
3: Vrei să spui că am îmbătrânit?
1: Nu, vreau să spun că te-ai maturizat.
3: Lasă, lasă, că am înțeles ce insinuezi. Ești rău.
5: Lila, nu începe iar, știi bine că nu asta am vrut să spun.
3: Oricum nu-mi pasă, de mult nu mai îmi pasă de ce spui tu, fiindcă ești ipocrit.
2: La la la la.
3: Și încetează să o mai dezbraci din ochi pe vampa asta, măcar când sunt eu de față.
5: Dar nu dezbrac pe nimeni din ochi, citeam ziarul, ești închipuită.
3: Toată viața ai fost un afemeiat, afemeiatule.
5: Ai suferit de o gelozie bolnavă, ești isterică, isterico.
3: Mi-e silă să te mai privesc cum salivezi după fundul ei.
5: Ce?
3: Om bătrân, mă duc să mă culc.
5: Și eu mă duc să mă culc.
2: Noapte bună.
5: Noapte bună, Ozana.
2: Ofelia.
5: Nu Ozana?
2: Ofelia.
3: Și eu cred că a spus Ozana. Ai spus Ozana, fetiță.
2: Nu, doamnă, Ofelia.
5: Mă rog, nu contează, Ozana, Ofelia. Important e că ne distrăm.
3: Atât ne-am mai

0: Lila, am avut noroc cu fata asta. Eu nu știu cum să spun. E altfel.
1: E specială.
0: Am putea să o înfiem.
1: Pentru asta va trebui să facem acte. Avocați, semnături, doar știi cât de mult urăști hârțoage.
0: Da, ai dreptate, nu are sens să o înfiem. Dar am putea să o adoptăm spiritual. E specială.
1: E altfel.
0: Draga mea, în ziua de azi găsești atât de greu pe cineva care să te satisfacă. În general, rasa umană suferă de un sindrom de degenerescență morală. Ăsta e un proces vehement și aproape imposibil de împiedicat.
1: Așa e, sunt tot felul de virus.
0: Dalia, sunt mafii, sunt intrigi.
1: Tot felul de patologii, de mizerii, de... Ascultă, nu ți se pare totuși că fetița asta dă cam prea mult din mâini? Pe mine m-a obosit teribil. Ofelia!
2: Onira!
1: Poftim?
2: Mă cheamă Onira, doamnă.
1: Aseară te chema Ofelia.
2: Niciodată nu m-a chemat Ofelia, doamnă. Numele meu este Onira.
1: Ești sigură?
2: Foarte sigură.
0: Când a venit, n-o chema Olivia?
2: Vă rog să mă scuzați, dar mă cheamă Onira.
0: Mă rog, drăguță, oricum te-o fi chemând, drăguță. Fii drăguță și nu mai mișca mâinile în halul ăsta. O obosești pe doamna.
2: Îmi pare rău, domnule, dar face parte din personalitatea mea. Nu pot să le mișc altfel.
1: Dar pricepe odată că ne deranjezi. Îți bați joc de noi?
2: Nu, doamnă.
1: Atunci încetează că m-ai amețit.
2: Nu o să mă străduiesc, doamnă.
1: Să faci foarte bine, pentru că altfel o să fim nevoiți să ți le tăiem.
2: Da, doamnă.
1: Să știi că nu glumesc.
0: Să știi că nu glumește.
2: Nici eu.
0: Nici ea.
1: Începe să mă enerveze.
0: Lila, cred că ne pune la încercare. Să nu ne lăsăm intimidat.
1: Face din adins. Se joacă cu nervii noștri. Ascultă, dacă nu te potolești, rămâi ciunga.
0: Nu încerca să te pui cu noi. Suntem foarte bogați.
1: Și noi facem legea în orașul ăsta.
0: Putem avea orice, putem cumpăra orice, putem tăia orice. Dar suntem oameni de treabă și n-am abuzat niciodată de banii noștri.
1: Totuși nu ne face să-ți demonstrăm ce suntem în stare.
0: Nu ne provoca atâta, spun, ai grijă.
2: Am înțeles, nu e cazul să-mi o tot repetați.
0: A înțeles, nu e cazul să-i o tot repetăm.
1: A înțeles? Ce-a înțeles? N-a înțeles nimic, uite-te la ea.
0: Mă uit și văd că n-a înțeles.
1: A adus atârul.
0: Unde e?
1: În bucătărie.
0: Lila, ești sigură?
1: Sunt foarte sigură, Momo. Nu pot să spui că nu te-am prevenit, Onira.
2: Nu, doamnă, dar mă cheamă Oana.
1: Cu atât mai mult.
2: Aveți dreptate, doamnă.
1: Eu înțeleg. Vreau să spun că simt că tu ești un om deosebit, dragă. Că nu faci parte din marea mediocritate. Că nu ești de aici, de acolo. În fine, mă rog, că ai un talent de ăsta ieșit din comun și așa mai departe. Și așa. Dar înțelege-mă și tu că nu mai pot să suport agitația asta, vânzoleala asta. Mă deprimă îngrozitor. Parcă-i fi o murișcă.
2: Vă înțeleg, doamnă.
1: Atunci e în regulă. Uite, Momo, o să-ți taie mânuțele și o să încheiem conflictul ăsta stupid. Ai ceva împotrivă, Oana?
2: Vreți să spuneți Ondina?
1: Oricum, acum nu mai are niciun fel de importanță.
2: Da, așa este. Nu mai are importanță.
1: Mamă, fii drăguț și taie-i mâinile domnișoarei. Am convenit că e mai comod așa pentru noi toți.
0: N-ai vrea să îi le tai tu?
1: Nu. Tu ai mai multă vigoare. În plus, asta e treabă de bărbat. Dacă te miști repede, nici n-o să simtă. Ondina, sper că nu ți-e teamă.
2: Nu, doamnă, dar mă cheamă Otilia. Vă rog frumos să-mi rețineți numele.
1: Te rog frumos să ne scuzi. Știi, vârsta. Ești gata?
2: Da, doamnă, sunt gata de mult.
1: Mamă, taie.
0: copil extraordinar. E nemaipomenită.
1: E adevărat, este extrem de docilă.
0: Lila, e o comoară. Fata asta este o comoară. Mai ales așa, fără ciungă. N-ar trebui să o mai lăsăm să plece.
1: Doar n-ai de gând să o ții aici toată viața.
0: De ce nu? Ne distrăm minunat.
1: Am bănuit eu că ai pus ochii pe ea. Te-am văzut. Îți umblă mintea aiurea.
0: Ție îți umblă mintea aiurea? Eu n-am nimic cu ea.
1: Vai, te uiți hulpav la ea.
0: Lila,
1: ești un libidinos.
0: Exagerezi.
1: Nu exagerez deloc. Am simțit ceva de la bun început. Pe mine intuiția nu mă înșeală niciodată.
0: Mersi, Otilia.
3: Olga,
1: cum ai dormit?
2: Splendid! Aveți o canapea foarte confortabilă și baia e atât de spațioasă, atât de sobră. De altfel, toată casa e minunată. Pentru mine e o plăcere să lucrez aici.
0: Da, și pentru noi.
2: Vă mulțumesc!
1: Sper că nu simți lipsa mânuțelor, draga mea.
2: Deloc, doamnă. Domnule Oval, am auzit la radio azi noapte, au dezamorsat o bombă la metrou, e adevărat?
0: Da, tot ce se poate. Ui, vino mai aproape. Draga mea, în ultima vreme au apărut tot felul de bombe.
2: Dați voie să mă uit la desene animate?
1: Draga mea, știi că trebuie să te culci de vreme.
2: Da, așa este, trebuie să mă odihnesc. Aveți o terasă minunată, plină de flori. Dar cel mai frumos este ficusul japonez.
0: Da, l-am adus din Japonia pe vremea când călătoream.
1: Eram tineri și dornici de aventură.
2: Prânzul este servit, poftiți la masă.
1: Mulțumim.
0: Gătești irogroșabil, delicios.
1: Supa cam grasă și salata cam dulce.
0: Antreul colosal.
1: Pâinea prea rece.
0: Desertul a fost minunat.
1: Desertul a fost acceptabil.

0: timpurie.
1: E o agonie timpurie.
0: E o plictiseală timpurie.
1: Dacă nu mai există comunicare.
0: În primul rând nu mai există interes.
1: Firește, trăim vremul tulburii, valori răsturnate. Cine mai are timp pentru scopuri nobile?
0: Poate ar trebui să facem ceva.
1: Asta nu e treaba noastră și oricum nu avem ce să facem.
0: Ființa umană e un morman de neputințe.
1: E un morman de disperare.
0: Oh, a început marele declin.
1: Trăim sub domnia lui, se poate oricum. Îi merge și așa și alu, hai să legăm cu sârmă trei demoni indolenți care ne limpă emațele.
0: Familia se duce de râpă.
1: Nici cultura nu stă prea bine.
0: Am senzația că s-a pierdut ceva. Omenirea a pierdut ceva.
1: Bunul simț.
0: Rațiunea.
1: Și se minte prea mult, nimeni nu mai are curajul să fie sincer.
0: Criza economică încurajează ipocrizia.
2: Cine ai servită? Noapte bună. Tarariri, tarariri.
1: Noapte bună, Olga.
2: Olimpia.
1: Olimpia.

0: Eu nu face colăcie să nu trezim pe toamna.
1: Ce căutați aici?
0: Nu, ești frumoasă. Îmi placi, umpa mea. Ești ca un fruct exotic. Te vreau în patul meu. Mi-e poftă de tine.
1: Vă rog să plecați, nu e cinstit.
0: Da, da, dar ce mai e cinstit în ziua de azi?
1: Vă rog să nu vă atingeți de mine, pentru că am să strig. Am să spun doamne.
2: Să strig, hai să strig, doamne. Pentru că ține slujba asta. Așa că ai nevoie de slujba asta.
1: Asta n-are nicio legătură, ce faci? Vă rog, domnule Ford, domnule Ford, cum e de până pus? Să fiu pe viață, să țipă, să
0: scumpa mea, ce-au fost istericalele astea? M-ai dezamăgit. Mâine te rog să-mi faci o cafea fără zahăr. Încep să țin dietă. Am luat în greutate.
3: Și nu uita, pentru doamna, ceai negru, noapte bună.
1: Îl urăsc. Îl urăsc, n-are dreptul. Am să-l reclam, am să mă duc și am să-l reclam. E un ticălos, un nemernic. Îl urăsc.
4: Mori, că ți-a spurcată!
1: Mori, ce-am să mă moare!
4: Putoare de pravată!
1: Mori, să rii, domnule Ovale!
4: Fii în casa mea și mie-i bărbatul?
1: Ajută-mă, domnule Ovale, să rii!
4: Crezi că scap? Crezi că duci secătoră de cabaret?
1: Doamne, am să vă reclam, am să vă reclam și pe dumneavoastră, tentativă de crimă, viol! Sunteți niște ticăloși, niște criminali!
5: Băgă-ți mințile în cap și culcă-te. E trecut de miezul nopții. Mâine ai de lucru. Trebuie să-mi iei ceai negru. Iar lui Momo, fă-i, te rog, cafea fără zahăr. E la regim. Noapte bună!
1: Sunteți niște descreierați, niște turbați! Mi-a scos sufletul! Muncesc toată ziua și noaptea, nu mă lăsați să mă odihnesc! Am să cer dublarea salariului! Am să vă las baltă! Mi-a stricat somnul! Ramuliți naibii!

0: Ce dimineață împuțită!
1: Cum a fost cafeaua?
0: Foarte bună și foarte dulce, așa cum îmi place mie.
1: Mamă, aș vrea să mergem la țară.
0: Ce să facem la țară?
1: Să admirăm câmpul, să adulmecăm iarba.
0: Lila, nu vreau să adulmec nimic în afară de propriul meu miros.
1: Ești egoist.
0: Sunt bătrân și bolnav. Vreau să mă odihnesc.
1: Atunci hai la munte. Te poți odihni la cabană.
0: Nu te poți odihni niciodată la cabană. Se aud păsările și vântul și turiștii și peștii. Iar eu detest turiștii și orice altă formă de viață și peștii. Vrei să mă lași în pace, te rog?
1: Astăzi ești morocănos.
0: Astăzi ești pisăloagă.
1: Îți vreau binele.
2: Bună ziua! Am terminat de sucrăvit casa, am vândut mobila veche, am instalat-o pe cea nouă, am pregătit masa, am făcut cumpărăturile. Ce-ar mai fi?
1: Praful, Olimpia, dragă, proful!
2: Desigur, praful, imediat! Dar nu Olimpia, domniță, de câte ori să vă spun? Australia, Australia! Eu nu mă mai ciuda, dar ce să fac?
1: Hei, hai, nu te supăra chiar așa, am uitat. Fii bună și grăbește-te, da? Imediat se întunecă și o să ne băgăm degetele în ochi. La noapte-i camuflaj. Uite, scrie în ziar.
2: A început războiul?
1: Oh, nu, drăguțo, încă nu. E așa, preventiv.
0: Războiul n-a încetat niciodată. Este tot timpul război. Lila, cum poți să-i spui fetei asemenea enormitate? Doar știi bine că n-a fost niciodată pace. Ce-s vorbele astea?
1: N-am vrut să sperii, momo.
0: E destul de mare și de matură ca să primească adevărul în față. E război, fetițo. N-are rost să te lași amăgită. Este război permanent. Are. Tu pe ce lume trăiești? N-auzi asta, cum te cheamă? Ofelia, Olimpia, Otilia, cum dracu ți-o fi zicând? Ascultă, fata, la mine este război. Pricepi? Războiul nu înseamnă neapărat soldați în trașee, așa cum ai văzut tu la televizor. Războiul este la nivel subatomic, subliminal, subintelectual, sub armele pot să fie invizibile, pot să fie secrete. Armele pot să nici nu fie arme, dar tot război se cheamă. Măi, mă auzi asta? Cu tine vorbesc. Alo, fata, ai surzit?
2: Nu, domnule, dar nu știu ce să spun.
0: Păi să nu spui nimic! Să taci din gură! Oricum, ai dreptul să spui nimic. Ești un căcat cu ochi. Și dacă să spui prostii, mai bine ține-ți feanca. Și nu-ți mai vânzoli atât picioarele alea prin fața noastră. N-ai putea să ștergi și tu praful într-un mod mai discret.
2: Nu pot, domnule, regret, dar așa sunt eu. Nu am cum să mă mișc altfel. Dar de ce vă deranjează?
0: Pentru că mă obosește. Mă iriți. Sunt asteric și astmatic. Iar tu faci prea mult scomod.
1: Mamă, liniștește-te. Ce te-a găsit?
0: Dar nu mă liniștesc deloc. Să încetez odată cu acest. Du-te, vino. Da. Vrei să rămâi fără picioare? Vrei să ții a ta imediat?
2: Credeți că e necesar?
0: Acum ești și impertinentă. De când îmi pui tu mie întrebări retorice? Lila, adu imediat saterul. E în bucătărie.
1: Momo, liniștește-te, nu e cazul.
0: În casa asta eu hotărăsc ce este și ce nu este cazul. Adu saterul imediat.
2: Cum vrei.
0: După ce că toată ziua nu faci nimic, mai ai și tupeul să ridici vocea la mine.
2: Dar n-am vrut să vă supăr.
0: Te rog să încetezi cu smiorcăielile astea. Și să Lila, aduci dragul odată satirul ăla sau nu?
1: Uite-l, dragule.
0: Așa, acum du-te, te rog, la individa asta penibilă și ciungă și taie picioarele.
1: Vrei tu neapărat să fac asta?
0: Bineînțeles, trebuie pedepsită și a luat-o în cap.
1: O să-i treacă. Da, acum n-am ce să-ți fac. Trebuie să ți le tai. Ești gata?
2: Dacă insistă.
0: Lila, da.

0: Unde crezi că umblă la ora asta?
1: Nu știu, poate are o întâlnire.
0: Lilaie, 2 dimineața, ce fată serioasă merge la astfel de întâlniri.
1: Să nu i se fi întâmplat ceva.
0: La asta m-am gândit și eu. Dar putea să dea un telefon pentru numele lui Dumnezeu, știe că-i ducem grija.
1: Ia, mi se pare că aud pași pe scări.
0: Lila, pași?
1: Pardon.
0: Ia-i!
1: Slavă Domnului!
0: Ostrelia, unde-ai fost până la ora asta?
2: Oresta, iar mi-ați uitat numele. Am fost în parc, m-am jucat cu peștișorii din lac.
1: La 2 dimineața!
2: Vai, n-am realizat că e atât de târziu. Știți, pe apă timpul trece altfel.
0: Ai fost pe apă?
2: Am fost cu barca pe lac.
0: Singură?
2: Nu, eram cu un grup de entomologi care studiau insectele acvatice. M-au luat cu ei.
1: Dumnezeule, ești inconștientă, putea să ți se întâmple ceva.
2: Ce putea să mi se întâmple? Erau intelectuali.
0: Vai, vai, vede, ești o copilă naivă, ăștia sunt cei mai perverși. Hai, haide că, uite, te-am așteptat să te ajutăm să te urci în pat.
1: Am gândit că o să-ți fie greu, acum că nu mai ai nici picior.
2: Mulțumesc mult.
0: Uite aici, te-am construit o pantă.
2: Sunteți atât de drăguți, dar nu trebuia să mă așteptați.
1: Lasă, oricum vroiam să-ți vorbim.
0: Da, fi vrut să stăm de vorbă, dar tu acum ești cumva obosită și ai vrea să te...
2: Nu, că nu mă culc niciodată.
0: Nu, bine, atunci ascultă-ne. Da. Suntem 2 oameni singuri, Oresta.
2: Odalia.
0: Așa. Suntem singuri și... foarte, foarte liniștiți. Nu ne putem găsi echilibrul. De 35 de ani, ducem o viață de cuplu perfectă.
1: Ireproșabil.
0: Și cu toate astea, uite-te, suntem atât de
2: nefericiți.
1: Știi, tu ești singurul om de care ne-am apropiat atât de tare, Odalia.
2: Octavia, doamnă.
0: Ne-am atașat de tine.
1: Mm-hmm. Am vrea să te rugăm să ne ajuți, să ne dai un sfat, să ne spui ce crezi tu. Ce ar trebui să facem ca să nu mai fim și noi așa de
2: liniștiți,
1: fericiți?
0: Avem nesfârșite posibilități.
1: Da, dar cred că ne lipsește imaginația.
0: Poate ne spui tu.
1: Poate ne ajuți tu.
2: Înțeleg. E complicat, e foarte complicat.
0: Dar tu ești tânără, ești proaspătă.
1: Vezi viața altfel, tu ai tot viitorul înainte.
0: Da, tu ești o fată cu capul pe umeri și de aceea ne-am hotărât să ne consultăm cu tine.
2: Mă simt onorată, să știți, dar lucrurile sunt foarte complexe. Ba chiar aș putea spune că se înfundă într-un labirint fără ieșire.
1: Crezi asta?
2: Da, din câte văd, din câte observ eu, da. Cum să vă explic? Fericirea este un termen provizoriu, versatil, aș zice că e o invenție. Noi facem o eroare fundamentală încercând să ne o reprezentăm fizic și să punem mâna pe ea, dar ea nu există. Există, în schimb, mai multe moduri de a ne specula propriile disponibilități pentru confort. De exemplu, dumneavoastră puteți avea orice, oricând. Cine nu și-ar dori asta? Pe mulți ar face fericiți, pe dumneavoastră însă nu. Vedeți? Totul e relativ. Cei cu ochii verzi și-ar dori să ia albaștri, cei cu ochii albaștri și-ar dori o nevastă bogată, nevestele bogate își doresc amanți meridionali și meridionalii suferă că nu au ochii verzi și uite așa. Nu există reper, dragii mei, nimic stabil, nimic solid de care să te agăți. De fapt, ce vreți să vă spun? Ce căutați, de fapt? Nu e nimic de căutat, fiindcă nu e nimic de găsit. Luxul de a fi altfel nu ți-l poți permite decât cu riscul expulzării sau al batjocurii. Cel mai bine este să te identifici cu griul uniform al maselor și să-ți lingi cu minte osul dintre labe. Cum râi, cum o iei peste bot? Și în rest mai trebuie să știi să te porți, să râzi, să minți, să te încrunți, să te prefaci, să te adaptezi și să-ți păzești fundul. E simplu, nu? Greșesc cei ce complică inutil lucrurile, așa ca dumneavoastră. Toată filozofia este să nu încetezi să fii vesel. Ăsta e un lucru greu, recunosc, dar cu puțin antrenament. Pe dumneavoastră vă miră, mă priviți revoltați. Sunteți triști, ursuzi, morocănoși. Vă compătimesc, sincer, mi se rupe sufletul pentru dumneavoastră. Când ați uitat să râdeți, când ați uitat să vă admirați în oglindă și să hohotiți cu poftă de propria mutră. În casa asta nu există oglinzi, asta spune multe. Trăiți cu geamurile acoperite, nu primiți pe nimeni, nu ieșiți nicăieri. De când sunt aici, n-a sunat odată, o singură dată telefonul. Nu vă judec, poate că așa este mai bine, dar vă urmăresc zi de zi și de fiecare dată îmi spun: azi or să fie vesel. Și nu, nu se întâmplă. Asta e. În definitiv, cel mai absurd ar fi să ne apucăm să punem ordine, să facem curat pe lumea asta. Trebuie să realizăm că trăim într-o latrină oficială. Cum să faci curat într-o hazna? Cum să cuantifici haosul? Asta e părerea mea. Sper că n-am mers prea departe cu sinceritatea. Sper că nu v-am ofensat.
0: Nu, nu.
1: Nu, chiar îți mulțumim.
0: Da, știi, mă gândeam așa...
1: Uite că s-a făcut ziua!
0: Da, nu la asta mă gândeam. Cred că totuși ai vorbit cam mult. Lila, tu nu ești dragă de aceeași părere?
1: Știu și eu. Parcă.
0: Nu, nu, a vorbit cam prea mult. Și în general, când tace, cântă, când nu cântă, nu tace și tot așa.
1: Bine, bine, asta am vrut eu să-ți explic mai de mult. Din prima zi când a venit aici, dar m-am gândit că o să ne obișnuim.
0: Eu unul nu m-am obișnuit, să o spun drept.
1: Nici eu, dragul meu.
0: Păi și ce facem în cazul ăsta? O dăm afară?
1: Exclus, biata copilă, unde vrei să se ducă? Nu vezi că n-are pe nimeni?
0: Bun, și ce facem?
1: Păi, știu eu, ar fi o soluție.
0: Să...
1: Mm-hmm.
0: Ne gândim oare la același lucru?
1: Nu așa cred.
0: Dar să știi că se cade să o întrebăm și pe ea dacă e de acord. Nu putem să-i călcăm voința în picioare în halul ăsta.
1: Bineînțeles că o să o întrebăm. O întreb eu.
0: Întreabă.
1: Octavia, scumpa noastră.
2: Octavia.
1: Desigur, iartă-mă, mereu le încurc. Spune-mi, Titico, ai avea ceva împotrivă dacă domnul Oval ți-am tăiat limba?
2: La.
1: Știi, nu vreau să ne înțelegi greșit, nu e nimic personal. E pur și simplu faptul că nu te mai suportăm. Cânti tot timpul. Asta e ceva extrem de extenuant pentru cei din jur, draga mea. A, nu, nu, nu, că n-ai avea o voce minunată. Dar din când în când trebuie să te mai și oprești.
2: Știu, știu, dar nu pot. Așa mi-e dat, n-am cum să nu cânt nici dacă aș vrea.
1: Da, am bănuit că așa stau lucrurile. Tocmai de aceea nu-ți purtăm pică. Tot ce te rugăm este să fii de acord să-ți tăiem limbuța. Și pe urmă nu o să mai fie niciun fel de problemă. Vrei?
2: Dacă nu avem altă cale, asta e.
0: Da, nu avem altă cale. Ești o drăgălașă, știam că o să ne înțelegem extraordinar.
1: Momo?
0: Lila?

0: anulat orice sursă de neînțelegere dintre noi.
1: Cu siguranță.
0: Nici nu știi cât de mult te iubim.
1: Cât ne ești de dragă.
0: Ești ca și copilul nostru, Ofelia,
1: Otilia,
0: Olga,
1: Olimpia,
0: Ontaria,
1: Oresta,
0: Onira,
1: Oana,
0: Ondina,
1: Octavia,
0: Australia,
1: Olivia,
0: Ozana,
1: Odaria. Întotdeauna mi-am dorit o fetiță, dar noi n-am putut avea copii sau... Mă rog, în fine, am fost preocupați ca să facem unul.
0: Tu ai însemnat binecuvântarea casei noastre, lumina vieții noastre.
1: Te-am îndrăgit din prima clipă, de cum ai intrat?
0: Oh, da, noastră să fi fost și nu te-am fi iubit în holul ăsta.
1: E o minune faptul că ne-am întâlnit. Am vrea să nu ne părăsești niciodată.
0: Rămâi la noi. Uite, o să-ți cumpărăm tot ce-ți dorești. O să-ți luăm tot ce-ți poftești inima. N-ai să duci lipsă de nimic.
1: Dacă tu vrei, o să chemăm musafiri. O să dăm petreceri, o să dansăm.
0: Dacă nu vrei să

0: Vrei să jucăm cărți?
1: Război.
2: Război.
1: Scoate cărți.
2: Hai cu dinții, așa, așa.
1: Așa, dă-le încoace să le amestec.
2: Ia uite, micuța a câștigat.
1: Vai, s-a bătut și tura asta. Norocosa.
2: Ia uite la ea, tot ea l-a luat.
1: Fantastic, domnule, tot ea.
2: Păi ce faci, drăguță? Păi mai lasă-ne și pe noi să luăm câte o mână.
1: Da, chiar așa, ne bați cu nerușinare.
2: Păi, ca să-i crede cu... Dar n-am văzut în viața mea o asemenea baftă chioară.
1: Da, nici eu.
2: Măi, tu ai de gând să ne iei chiar toate cărțile? Păi nu așa, că ne supărăm, ce înseamnă asta?
1: Da, zău, așa știi că ești nostimă.
2: Băi, fetiță, acum joc, joc. Dar gândește-te și la noi că suntem oameni bătrâni.
1: Nu, e prea de tot, mă lasă nervii. Credeam că ne-am înțeles, da? Eu nu suport să pierd la cărți. Fac criză de diabet când pierd la cărți.
2: Iar pe mine mă apucă astmul.
1: E de tu revoltător, nu înțeleg.
2: Dar în niciun caz nou din lume n-am pomenit așa ceva.
1: Dacă mi s-ar fi povestit, n-aș fi crezut.
2: E incredibil. Lila, suntem depășiți.
1: Nu-i corect, mama.
2: Nu-i corect, Lila.
1: Fă ceva, mama.
2: Ce să fac, Lila? Ce naiba să mai fac?
1: Abar n-am, gândește-te.
3: Momo.
4: Lila.

0: Da?
1: Da, Momo?
0: Am mai găsit un personaj interesant.
2: Ați ascultat? Domnul și Doamna Oval, de Teo Hergelegiu. În distribuție: Domnul Oval, Andrei Orodici. Doamna Oval, Dana Voicu. Fata, Antoaneta Zaharia. Redactor, Crenguța Manea. Asistența tehnică, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. Producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Teo Hergelegiu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2004.
3: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: verde incolorat. Dar asta după ce altul mare pontif va binecuvânta prin oasele.
1: Une bucate strașnice mi se aură de prazul napii și lăptucile de acasă. Vin de ce cubum, de velitre, de tusculum. Uite și o amvoră cu valer.
2: Orfi, orfi, dai de așteptat. Marele pontif petrece pe cei doi consule. Zice, nu știu să aștept.
3: Ca și cum zgârciobul de Crasus de multe ori îți cinstește morții.
4: Că bine mai cunoașteți, fraților.
1: De când sunt eu, frate, cu tine sclav, nemernic? Noi suntem chiriți, cetățeni cu drept de vot în comisii.
4: Da, ca să primiți pomana unei măsuri de greu și favoarea de a intra gratuit în circ.
1: Unde în arenă voi sclavi gladiatori vă ucideți unul pe celălalt ca fiarele sălbatice.
4: Fiare voi, cei din galerii și din tribune.
5: Nu,
4: da! Nu, dacă sunt Memul Gilon, histrionul favorit al lui Marcus Licinius și ai să o pățești.
0: Ia trage una bună. Să-și țină gura ca un sclav de galerii.
6: Lasă-l, plebeule. Dacă-ți cap una, vezi că de atâta bătut pe Nicovală mi-s mâinile bătucite de parcă aș fi umblat în mâini, nu pe picioare. Și cu ce mă aleg decât ce lasă câine prin gunoaiele suburei?
4: Du-te la Spartacus ca meșter în fier și te-o plăti cu aur, că-i trebuie săbii, săgeți și vârfuri de lance.
6: Pe muncile faurilor titani, patronii mei, că acolo mă duc.
3: Te iei după un histrion, un sclav?
6: Mă iau după tine și să ling blidele lui Marcus Licinius. Dar cine ne-a sărăcit mai rău ca pe cerșetori? Cine? Dacă nu Marcus Licinius și sclavii lui. De atâția sclavi, munca și prețul ei au ajuns de batjocură. Ei, salve Lucrețiu și Clodia!
7: Salve Lucrețius! Fii binevenită, prea frumoasă, Clodia, în casa nobilului Marcus Licinius Crassus.
8: Sclavia e o rușine și o ticăloșie. Îl rușinează și îl ticăloșește pe cel înlănțuit, dar numai puțin pe cel ce înlănțuie. Așa să știi, faurul.
7: Și cum, Lucrețius, fără sclavi? Dar sclavia, munca sclavilor, e însăși temeiul Romii și Republicii Romane. Toga asta ta ți-i plăcută ochilor și trupul ți-l apără de frig și de ploaie. Cine a țesut inul, nu? Hainele, cine le-a cusut? I-am sclavii și umblu gol, semen dobitoacelor. Bucatele astea, cine le-a cop? Cine a măcinat greul? Cine l-a săcerat? Cine l-a însămânțat în pământ? Și pământul cine l-a arat? Fără sclav se oprește viața în loc. Ne întoarcem la vremuri de barbarie, de întuneric și de spaimă.
8: Dimpotrivă, folosindu-ne brațele pentru hrana și bunăstarea alor noștri, vom redeveni iar un popor de oameni liberi și demni.
7: După togă ești patrician. Cum de nu știi că romanul este chemat să conducă popoarele lumii, să lupte în războaie pentru a duce până la marginile pământului ordinea, bunăstarea și pacea romană? Mi-e silă de tineri ăștia care nu mai pot de mila sclavilor nemerni și tâlhați și jefuitori.
8: Numai că tâlhăria și jaful se învață ușor și sclavii au avut în noi profesor bun.
7: Vreți să spui că cu ardere în armate...
8: După fapta și pilda unora ca domnia ta s-au adunat. Spartacus cu geniul său nu a fost decât scânteia care a prins incendiul.
7: Acord geniul unui sclav?
8: Geniul nu-și caută strămoși iluștri.
7: Nu vreau să te mai ascult.
9: Lucrețius, băiețule, cum aș fi vrut să fi fost de față și Marcus Licinius, care de atâția sclavi nici nu le mai știe numărul.
8: Poate să-i spun chiar acum aici, la prinoasele aduse tatălui și fratelui său, unde mai târât Clodia.
9: Oh, nu te-am târât eu. Tu te-ai ținut după mine.
3: Clodia.
10: Cine e femeia?
3: E nobila doamnă Clodia Pulher. E din neamul vestit al Clodiilor. Iar patricianul e Lucrețius Carus, poetul.
11: Hei! Ce-a mai așteptați? Marcus Licinius și marele pontif îi petrece pe cei doi consuli!
8: Ai auzit, Clodia? Marele pontif.
9: Am auzit, dar totul aștept.
8: Bebius! Bebius, tu aici, în casa lui Marcus Licinius Crassus?
12: Eu, stăpâne.
8: Nu te feri, nu te feri, că nu-ți fac nimic. Știam că ai fugit la sclavi. La ce te-ai întors? Să-i chem și pe ceilalți? O să afli ce se întâmplă pe aici.
12: Și una și alta.
9: L-ai văzut pe gladiator, sclavule?
12: Pe Spartacus?
9: Da.
12: Îl văd mereu.
9: Și cum e înalt?
12: Mai înalt ca mine. Și ciolănos și lat în spate.
9: Dar e frumos, nu?
12: O fi, nu știu. Dai brăzdat de o cumplită lovitură de sabie.
9: Mi-ar plăcea să-l văd așa brăzdat cum e. Ce-ar fi, poetule, să mergem la Spartacus acolo, în tabăra lui?
4: Eu sunt pentru pace, Clodia. Pentru liniște. Și Spartacus e un răzvrătit, un dușman.
9: Atunci de ce te ții după mine? O răzvrătită, o dușmană a voastră, a chiriților, cum spun distințele matroane.
4: Divină Clodia, ai fost lovită cumplit, știu. Și acum, cu o ultimă picătură cruntă, amarnică jignire din partea înaltului pontif Caius Iulius Cezar.
9: Un ticălos și el ca și voi ceilalți. Numai că de dimensiuni mai mari, ca tot ce face. Uite, uite acolo la bordă. A apărut iarăși Tesaliana care mi-a ghicit. Tu ești moartea.
4: O nebună.
9: Purtătoare de moarte asta sunt. Vei bea și nu te vei sătura.
4: Prostii, cum s-a schimbat? Dintr-o aschimodie, o zdreanță? Cum a intrat? Privește numai. Ce-i cu tine, Rodopea? Ce vrajă ți-a făcut sclavul ăsta fugar cu cântecul lui?
5: E cântecul ce-l cânta bărbatul meu.
9: Și unde ție bărbatul, Rodopeia?
5: Nu mai știu. Îl caut. Îl căutăm în toată lumea și am ajuns și aici, ca să aud cântecul ce mi-l cânta el.
9: Dar ce fel de om e că ai umblat în toată lumea după el?
5: Ce fel este?
9: Da, frumos.
5: Ca bărbatul.
9: Și gândești să dai de el în tabăra lui Spartacus?
5: Acolo fi, dar mai întreb și pe unul ăsta, pe Bebius.
10: Clodia Pulher, frumoasa frumoaselor. Divina Clodia, sunt Clodius Glaber, din stirpea Clodiilor, o ramură mai îndepărtată. Vin de la templul lui Jupiter Stator, de unde au plecat cei doi consuli. Au pornit cu dreptul că ce auspiciile sunt faste.
9: Și Publius Varinius, cu cele trei legiuni măcelărite în Aquinum, a plecat sub auspicii faste.
4: Auspicii faste a avut și chestrul Furius pus pe fugă în strâmtorile Caudin.
9: Sub auspicii favorabile a plecat și pretorul Aufidius Orestes. Asta nu l-a împiedicat să-i fie măcelărit între corpul de 50.000 de ostași.
10: Da, mândria Romei e deocamdată la pământ. Dar acum, Cneus Lentulus și celălalt consul, Gelius Publicola, unul pornit din Samnium, al doilea din Latium, îl prind pe Spartacus între Arpinium și Amiternum și îl toacă ce mai.
13: Ar cam trebui că prea am fost umiliți. A venit Marcus Licinius. Marcus Licinius cu generalii Munius și Pintus.
10: Clodia Pulher, Clodilia, îți arăt ochii, sufletul ți-l sărut, divină, Clodia. Sunt tare bucuros, sunt fericit că ești de față la prinoasele mele. Bun venit la Roma, Scrofa. Bine că ai lăsat dealurile Tibrului și ai răspuns chemării mele. Acesta este viteazul Publius Ennius Scrofa, chestorul meu, cu 48 de ren pe trup și tot atâtea victorii. Și bunul meu Clodius Glaber, care mi-a fost un destoinic tribun.
9: Și care acolo pe Vezuviu cu Spartacus a dat-o pe fugă ca și cel mai strașnic alergător. Singurul bărbat și comandant din Italia e sclavul Spartacus.
10: Află că mai sunt bărbați, Clodia Pulher. Bărbați și comandanți de oaste. Să spun eu, Marcus Licinius, aici, de față cu chipurile de piatră ale tatălui și fratelui meu, uciși de bandele populare ale lui Marius.
4: Germenii răscoale de azi sunt chiar popularii lui Marius.
10: Te întreb, divino, de ce i-am chemat pe Quintus și Mummius, pe Scrofa și Glaber, când consulii numai ce au plecat împotriva hoardelor lui Spartacus? Omul trebuie să prevadă totul. În mai puțin de o lună, cei doi consuli și legiunile lor vor fi ca și cum nici n-au fost. Le voi lua locul eu, Marcus Licinius, comandant suprem și locotenenții mei cei de față.
13: Pe Marte răzvrătorul, dăm semn și pe loc am plecat.
10: Nu mai ai mult de așteptat. Tu, Clodius, vei pleca de îndată înspre virele și domeniul meu din Picenum, unde meșterii mei faur lucrează săbii, sulițe și tot ce le trebuie unor legiuni bine înarmate.
13: Ca palma mea cunosc Picenum.
10: Am să-ți dau prilejul să-l cunoști și mai bine. Glaber, vei pleca de îndată cu Alexis, secretarul și medicul meu. Vei conduce transportul acolo la vire și vei aștepta pe Quintus și Mummius, care în numele meu și pentru mine vor ridica din Picenum cele două legiuni.
4: Cum? Fără ordinul și înscrisul senatului?
10: La timpul potrivit vor primi tot ce trebuie. Ia imprimire, Glaber, și la drum.
4: Fără escortă?
10: Ție, tribunule, îți dau drept escortă prilejul de a răzbuna rușinea de la Vezuviu, când Spartacus, pe care îl socoteai închis acolo sus, ți-a căzut în spate și te-a pus pe fugă.
9: Clodius Vere, te pregătești de drum?
3: Trebuie.
9: Știi ce i-am spus poetului? Că ne iei cu tine. Tot mi s-a urât de Roma. Să văd mai de aproape acest ciudat război. Să asist poate la victoria și triumful vostru.
3: Nu ți-e teamă?
9: Nu sunt bărbat să fug dinaintea bărbații.
3: Și cel mai târăște după tine pe poet?
9: Să-mi citească poate din versurile lui. Ne iei?
3: Să fie pe voia ta, Clodia.
9: Lucrețiu Scarus, vino, ne ia pe amândoi. Ne ia cu dânsul în picenul. Sclavule, cum te cheamă?
12: Bebius.
9: Sclavule, pornește în grabă spre tabăra voastră și spune lui Spartacus că un convoi cu armele și tezaurul pentru două legiuni se îndreaptă spre vilele din Picenum ale lui Marcus Licinius și că-i dă de știre Clodia Pulher.

0: Herminia, legătura asta e tot ce aveai? Să nu-mi port supărare.
1: Nu, Rodopea. De vreme ce ai venit în tabăra lui Spartacus.
0: Și cu tine ce o să se aleagă?
1: Sunt un fel de doftoroaie. Pe mulți am pus pe picioare. L-am cusut și pe comandant când s-a întors din luptă în vreo două rânduri sângerând. Să o găsi un cort unde să mă acuiez. Poate chiar printre celții lui Crixos. Sunt iuți ca șoimii și veseli. Într-un asalt.
0: Proaste obiceiuri. Și bărbatul meu cu numele lui nou. Am să-i cer să-și reia vechiul nume.
1: Să nu faci asta. Numele de Spartacus ne este ca un steag, ca o flamură. Poate după ce își va duce soții de arme la locurile și la casele lor.
0: Dar ce fel de om ați făcut din el? Până nu cădea prizonier, știam de nebunatec. Primul la joc și cânt. Când te prindeai la joc cu el, parcă zburai. Nu-ți mai purtai pașii pe pământ. Acum e ursuț și pare bătrân. Adică sufletul. Sufletul i-a îmbătrânit.
2: Veselenul, călucitorul, nu pleca. Nu pleca, frate. Eu zic să nu pleci, Oinomaus. Ba să-l chem și pe răscovanul Uve cu amândouă legiunile.
3: Nu mai rap, sunt comandant ca și Spartacus. Nu am îndrăzneala lui, dar că mă pornesc, trag tare, Crixos. Ia-ți legiunile și vino cu noi.
2: Împotriva consulului Publicola?
3: În infern! Cu ticălosul de consul. Uve o fi trecut prin el ca prin brânză. Și acum ia drumul Romei.
2: Nu o să faceți asta.
3: Cine ne oprește? Adică să ne lăsăm trași de Spartacus peste Alpi, în sălbătișunile din miază noapte? Nu mai găsesc acolo pe nimeni dintre ai mei. Și apoi ce să caut în frigul și sărăcia de acolo, pot să lupt și aici, împotriva patricii.
2: Ești nebun?
3: Va veni și Spartacus după noi, că-i deschid drum spre Roma. Ridic sclav din Picenum, împreună cu dezertorii și scursura de plebei. Vino și
2: nu,
3: tu, vino, frate.
2: Nu, i-am jurat că nu ies din cuvânt și nu mă îndepărtez de el odată cu viața.
3: Panais, hai, feciorașule, hai să luăm Roma cu asalt, să ne facem noi stăpâni, să-i ținem sclavi pe ei pe
2: Nu
3: Roma.
2: Te du, băiete, că te pedepsește taicătu, Spartacus.
3: O să vină și el după noi.
4: Ei, Uve, de ce te-ai întors?
5: Niște boați! Au auzit trupe mărșăluind de ce parte a muntelui.
4: Ei,
5: dacă o ținem așa de-a lungul apei, cum ne-ai poruncit, odată ne-au închis calea.
3: Vin eu să văd.
5: De care au scos și sclavii de pe ogoare și pe cei din vile. Sunt și mulți fauri printre ei.
4: Batiatus, Centrus, Batiatus, Rudiarul nostru la cap.
3: Fă-te mai aproape, Rudiarule, nu te ascunde.
5: Hai!
3: Și patricianul cine-i?
6: Sunt Clodius Glaber, tribunul militar al strălucitului Marcus Licinius Crassus.
3: La timp de-ai picat, tribunule. Crixos, de mă întorc sau mă ajungi din urmă, îi punem să lupte ca gladiatori. Să știe și ei ce dulce e pâinea ce-a mâncat-o. Vino, Uve și Panais, veniți să-i dăm consulului Publicola ce n-a visat.
5: Haideți!
4: Haideți!
7: Dar eu una nu mă tem. Ba chiar mă simt bine aici, în tabăra lui Spartacus. Iar ai să spui că sunt capricioasă, nestatornică, fără simț moral.
8: Orice ai fi și oriunde, ca umbra ta și în infern te urmez. Ești filtrul meu de dragoste și te voi iubi până la moarte.
7: Nu-mi vorbi de moarte. Mai bine spunem ce știi de gladiator. În ascunzișul sufletului mi s-a strecurat ca un șarpe teama să nu mă dezamăgească și acest din urmă zeu-om.
8: Zeu-om? Bine spus. Acest spirit neînfricat a biruit mai mult decât pretorii și tribunii trimiși împotriva lui. A biruit teama de măreția Romei și de zeii ei.
7: Îngăduie, poetule, să te îmbrățișez. Dintotdeauna mi-am dorit să duc un om la glorie. Să-i stau alături ca o umbră, dar în sinea mea să știu că eu îi port pașii. Ce-i asta? Întreg castrul e în picioare. Ce-i tamburalele astea. Alexis!
9: Victorie! Victorie! Spartacus a sfărâmat legiunile unuia din consuli. Carele cu proviziile consulului și prizonieri romani cu sutele.
6: La voi ăștia ce căutați în pretoriu? Întreb ca unul care sunt din garda pretoriană a comandantului nostru.
10: Victorie! Victorie!
9: Da, Victorie! Victorie! Ce-i cu tine, Rodopie? Cum ai ajuns aici?
0: Nu știu ce-i cu băiatul. L-am avut mereu sub ochi.
9: Nu-l mai ține, Rodopeia, nu-l mai ține sub ochi, că nu-i copil. Și ce tot umblă, hai hui? Hai, adă-l să-i vorbesc. Și voi? Știu de la Menas cine sunteți și vă doresc la amândoi bun venit.
7: Sunt Clodia Pulher.
9: Clodia Pulher, care mi-a dat de știre prin Bebius.
7: De tezaurul lui Marcus Licinius și de cele 42 de care cu arme.
9: Mai bine de 60, cu cele găsite în vilele lui Crassus. Îți mulțumesc, îți mulțumesc mult. Dar mă întreb și acum, de ce ai făcut-o?
7: Din respect pentru vitejia comandantului, care i-a bătut rând pe rând pe toți lăudăroșii tribuni și pretorii Romei. Mi s-au urât de acești fameni păzitori de cineceu.
9: Duceam mare lipsă de arme și ne-ai dat prilejul să le dobândim. Și pe deasupra fier și fauri să-l lucreze. Cum să te răsplătesc, frumoasă Clodia?
7: Sunt bucuroasă că îmi prețuiești înfățișarea, Spartacus.
9: Aș fi nedrept să mă opresc numai la înfățișarea ta. Hai, spune-mi ce vrei. Dar mai repede, că într-o zi, două, cât să mai răsufle ai mei și să-și lege rănile, o pornim spre miază noapte. Trecem Alpii și de acolo la casele noastre.
7: Pleci și nu plătești Romei pentru cât ați suferit?
9: Roma e o lupoaică sângeroasă. Cât îi tai din cățelandrii, ridică mereu alții și mai porniți. Aici, în bârlogul ei, cu bogăția și slugile câte le are, nu o putem învinge. O vom lovi din provincii, tăindu-i grâul și birul pe care ne-l ridică.
8: Și gândești că poți duce peste tot flacăra răscoalei?
9: Suntem mulți și de toate neamurile, câte unul din noi, și încă ajungem până la marginile pământului.
0: Banais! Banais!
9: Ce-i cu tine, Rodopeia? Ce te-a pălit?
0: Băiatul, băiatul Panais. Panais a plecat cu Inomaus. A plecat împotriva consulului roman.
9: Împotriva lui Publicola? Crixos!
11: A tras și de mine, dar n-am plecat. S-a pornit cu Uve și cu amândouă legiunile germane.
9: Încotro?
11: Uve vorbea parcă de coasta unui munte, Fiscelul sau...
9: Cad în mâna lui Publicola, care ține Apeninii de cealaltă parte. Nu-i timp de odihnă. Menas! Să sune alarma! Nu luați cu voi decât armele de atac și apărare. Corax să pornească în cercetare cu călărimea de-a lungul voi către Fiscelus. Crixos, ia comanda lor tăi. Publiper, rămâne aici cu paza taberii.
12: Da, comandant.
9: Îi lasă în grijă și noi veniți. Să împartă pe manipule și cu armele aduse să îi învețe ce trebuie. Haide!
8: A ieșit fără să ne lasă în cuvânt, Claudia.
7: Mi-a lăsat mai mult lanțurile cu care m-a legat. Poetul.

0: Consulul Celius Publico a sfărâmat legiunile de germani ale lui Oinomaus și l-a făcut prizonier pe fiul lui Spartacus. E prima noastră mare biruință.
1: Marea ta biruință e veche.
0: Veche, veche, dar bună.
1: Ce bună, ce bună că ticălosul de sclav a făcut zob legiunile lui Clodianus, celălalt consul.
0: Da, asta o știam de ieri.
2: Da, dar ce nu știe că între timp l-a învăluit pe Celius Publico. I-a măcelărit legiunile și consulul a scăpat cu fuga, lăsând pradă totul, mână și pe lictorii săi.
0: Ce mai? Suntem pierduți. Ne rade de pe fața pământului.
3: Și să te sperii, plebeule, că afară de umbra ta tot n-ai nimic.
0: Nu am eu, dar are senatul. Au patricienii care ne dau grâu și luptele de gladiatori.
1: La un alta ar cam trebui să sugrumăm sclave din oraș.
0: Da? Și cine va lucra? Că trebuie tăiate podurile de peste Tibru, întărit zidul dinspre Aventin?
3: Dar pentru ce sunt bice plumbuite și fiare înroșite în foc, a? Să mi dea mie pe mână.
1: Da, da, și nu urla. Vezi că s-au întors de la senat măritul Marcus Vicinius și Chestius Scropa cu generalii Mummius și Quintus.
4: Plebeilor, serbarea, jocurile și luptele nu mai au loc. Înfrângerile din ultimul timp nu ne îngăduie să ne veselim. La întoarcere însă, când sclavul Spartacus va fi adus în lanțuri, petrecerile și luptele de gladiatori vor ține săptămâni în șir. Măritului Marcus Licinius, pretor și mare comandant, de 3 ori slăvit de victorie! Victorie! Victorie! Victorie!
3: Timpul ne grăbește, așa că...
4: Ține, Scrofa, falnicul meu Chestor, ordinul și însemnele senatului cu drept de recrutare pe întreg Picenum. Quintus îți va sta de ajutor cu cohortele lui. Eu voi fi între Picenum și Umbria, la Curiculum, să ne întâmpin pe răzvrătit. Aulus Mummius,
5: da.
4: Îți cer să pleci de îndată în marș forțat cu toate legiunile pe care le ai înspre Arminium, unde își ține Spartacus tabăra.
5: În marș forțat și la atac din mers.
4: Nu la ataci, dimpotrivă. Te oprești și aștepți să pornească împotriva ta. Atunci, ca și cum te-ai feri, îl tragi după tine și, ținând mereu stânga munților, cobori în Picenum.
5: Până mă întâlnesc cu legiunile și auxiliarele lui Scrofa.
4: Nu te oprești nici atunci și țineți mereu stânga munților.
6: Pe marte răzbunătorul, că e un fel de fugă și nu înțeleg.
4: Ai să înțelegi când în a treia zi dinaintea idelor îi voi cădea în spate din dreapta munților și îl vom pecetui în strâmtoarea de acolo, în Subiacum. La trâmbița mea de atac
6: rotesc de front, îi închid din cele 2 capete ale strâmtoare și pe Hecate, că îi voi măceleri până la unul, mărite Marcus Licinius. Îți jur că îl voi prinde pe acest clap de coamă și ți-l voi arunca la picioare.
0: Stăpâne! Stăpâne! Ăsta nu-i de-al nostru, dar l-am văzut în târcoale pe aici. Și acum mereu trăgea cu urechea la ce-a vorbit înălțimea ta.
4: La ce ai venit? Vorbește, sclavule! Că n-am vreme să aștept! Dă-l pe mâna administratorului și să-l înalțe în furci.
0: Am înțeles.
4: Dacă până mâine în zor nu primesc o tăbliță cu tot ce a spus, la întoarcere vă schingiuiesc pe toți 3! Aduceți-mi platoșa, armele și calul meu de luptă! Spre victoria!

0: Ce-i cu tine, Tisos? De ce ești atât de negurat, a?
1: Fără o inomaos, nu-mi găsesc liniștea.
0: Și ce ai făcut pentru el? Pentru aducerea lui aminte. Ia 9 zile când s-a pierdut și la ofrandele ce-i aducem comandantul lui de față.
2: Ce fel de ofrande, ce funerali când nu-i răscumpărăm sângele vărsat cu o luptă de gladiatori? Se cuvenea să-i dăruim pe toți cei 800 de prizonieri romani.
1: Nu, Spartacus vrea să-i schimbe pe arme.
2: Să-i schimbe, dar măcar pe ăștia doi, pe rudiar și pe tribun, să-i dăruim sufletul lui Oinomaos, care acum o fi rătăcind pe malurile Stixului. Tu, Publiper, du-te și adă-i. Hai, ce stai?
3: Comandantul spunea să nu ne atingem de ei, că are un gând.
1: Da. Adă-i tu, Indutiomar.
3: Nu,
1: lasă-l, Publiper. Lasă că-i aduce numai așa, de joacă.
4: Tribunul Clodius Glaber așteaptă să ducă o misivă către Marcus Licinius din partea conducătorului vostru.
1: Misiva cea mai bună e spada din mâna mea.
2: Chete-i!
1: Hai, începe lupta gladiatorilor.
4: Nu sunt prinși de război și nu e drept.
5: Cristos, ce l-asculti? Dă-i morții, ce mai stai?
4: Ce departe ești, femeie, de omul care se cheamă că-i bărbatul tău?
5: Adică mai aproape este Clodia Pulcher, nu? O spioană! Nărodul ăsta al meu o poartă să cunoască drumurile pe care o să vă scoată dincolo de hotare!
0: Pe cine o scoate, nu știu, că e unul din pământul italic, nu mă dau plecat. Hei! Bună ăștia cu spatele, opriți-vă! Opriți-vă! Tribunule, cu ce misive te trimite Spartacus? Spune!
4: Nu știu, nu mi-a vorbit.
0: Cum adică? Se iau măsuri, se trimit misive și noi nu știm nimic?
2: Adică de ce a plecat ca zăbăugul spre moarte Oinomaos? Pentru că a fost dat deoparte de la orice hotărâri și n-a mai răbdat?
0: Nici nu e de răbdat. Spune și tu, ce să caut dincolo de Alpi când aici am tot ce-mi dorește aici? Am luptat destul. De ce îl ține în viață pe tribun? Ce caută celălalt patrician, poetul Lucrețius, de care ascultă ca de oracol? La ce au venit decât să-l cumpere de partea lor și să ne vândă pe noi?
4: Taci, că de nu te fac eu să taci!
0: Tac! Dar îți cer să-mi răspunzi. Ce caută dincolo de apele revărsate ale padului?
6: Drumul către Alpi.
0: Eu cu Genicus ne luăm legiunile și plecăm. O clipă nu mai stau.
6: Da. Plecați, dar singuri.
2: Asta nu! Pe Hercule, dacă trebuie, îmi deschid drum cu spada!
3: Indutiomar, cheamă garda!
7: Am înțeles!
3: Tu ăsta, Marunțelu, își facă pe celălalt!
7: Hai!
0: Ia seama, Evemer, că asta te așteaptă și pe tine!
2: Evemer! Evemer, ai arcul încordat și nu slobodești săgeata în Crixos! Acum, când nu-i Spartacus în tabără, să-i dăm peste cap! Hai! Trage, ce stai?
6: Jos, arcul, Evemer, că ești un om mort.
3: Sună alarma! Uve și cu tătai noștri sub arme! Luați voi seama la hircanieni și parți, cât îl spânzul eu, peticălos!
4: Nu ai căderea să o faci fără judecata și ordinul comandantului, știi bine că nu!
3: Da? Atunci el! Ți-l predau până se întoarce Spartacus!
4: N-ai mult de așteptat, că auzi strâmbițele. Înseamnă că s-a întors.
3: Înapoiază-le armele și adă-i să terminăm cu ei. Oinomaos încă în viață i-a ales gladiator. Și nu sunt eu omul să calc ultima dorință a unui mort. Spada și viața sunt în mâna voastră. Ați pornit!
0: Ce-o
3: De ce-i oprești? Jur pe Freia că e o luptă dreaptă ca între doi vașnici gladiatori. Te crezi scăpat, Glabă, da?
4: Crixos! L-ai înjunghiat când își aruncase sabia din mână. Nu te știam, laș.
0: Alexis, coase-l pe unde trebuie. Răspuns de el. Îl vreau întreg și nevătămat. Țin să trimit prin el un mesaj către Marcus Licinius.
8: Când vezi spune mai bine, o să faci.
6: Comandantule, m-ai făcut laș. Dacă mi-o spunea altul...
4: Mi-e rușine să te privesc cât de jos ai ajuns. Tu, bunul, vechiul meu tovarăș de arme.
6: Ne-am cam întrecut, adevărat.
1: sunt împătimat, știu. Da.
4: Biruie-te, Crixos. Mm. Și fierul că-i fier și nu-i mai tare ca omul care își biruie patima.
1: Nu te-am întrebat de ce te-ai întors cu mult înainte, Spartacus? Unde au venit apele mari și vă venea greu să le treceți?
4: Nu mi-a fost de apele ce coborau din munți, cât de isprăvile voastre. Numai ochi dușmani, nicio privire prietenoasă. Nici că se putea să-i dăruiți lui Marcus Licinius, aliaț mai de nădejde.
1: Înseamnă că nu mai treci Alpii.
4: În strâmtorile de acolo cu Dihonia care a intrat în voi, nu mă încumet a trece Alpii.
1: Na, ești ostenit. Ești ostenit de moarte, Spartacus.
4: Sufletul mi-e ostenit. Alexis, l-ai pusut pe Glaber?
7: Da.
4: Mulțumesc. Glaber, hai să pleci cu niște oameni de fază. Spune comandantului roman că îi voi elibera pe cei 830 de prizonieri pentru 8300 de arme de atac și apărare de cea mai bună calitate.
7: Marcus Licinius nu va primi o dată cu capul.
4: Atunci prinșii romani vor avea soarta a lor noștri, căzuți prizonieri la voi. Sau poate să înveselesc tabăra, silindu-i să lupte ca gladiatori.
5: Și să ne dea feciorul.
7: Am să-i spun.
4: Nu-l va da, Rodopea.
5: Nu degeaba. În locul acelor mii de săbi și scuturi, să-mi dea feciorul.
4: Nu pot, femeie! Ne trebuie arme pentru noi, veniți.
5: A, sunt mai aproape decât copilul tău, decât sângele tău.
4: Nebunule! Fără schimb de 10 arme pe om, nu-i vedeți fi. Pup liber, ia-ți voi trei din gardă și scoate-l cu bine până la drumul mare. Plecați!
1: Ei, dacă nu trec Alpii, la ce bun tot ce-am tras și-am pătimit.
9: Cum de ai ajuns să ridici 10.000? De la ce ai pornit, Spartacus?
1: Începutul... Fuga noastră spre Vesuviu a fost un fulger de mânie. Apoi, cum ni se alăturaseră mii de răzvrătiți în lupta pentru libertate și dreptate, mi-a trecut prin minte că a fost de curion în armata romană, că i-aș putea închega într-o armată bine întocmită împotriva patricienilor și astfel să răzbatem către casele noastre. Cu bune și rele, cam asta mi-a fost viața vreme de 3 ani.
9: Încerc să retrăiesc în gând cât ai suferit numai de la ai tăi în ăștia 3 ani. Și-mi dau seama că nici o săptămână n-aș fi rezistat.
1: Sunt dat cu greul, Clodia.
9: Și de ajuns?
1: Poate că amărăciunea când e multă capătă dulceață, care nu te îmbată, dar te ține treaz. Mereu mai pornit să nu dai înapoi.
9: Și acum când te credeai aproape scăpat, bunii tăi frați de arme?
10: Gurile rele spun că nici ție nu ți era să treci Alpii, ca să nu te desprinzi de Clodia Pulher.
4: Gura asta rea e muirea mea, nu?
1: Țin la tine, Clodia. Dar să-mi părăsesc soții de arme și drumul pe care l-am gândit pentru o starea mea de mulțumire, de fericire chiar, asta nu. Odată cu capul, nu, n-aș face-o.
9: Știu.
1: Cum nu putem străbate prin miază noapte? Va trebui să mă îndrept iar spre miază zi. Să trecem marea și odată în Ilyricum, de acolo spre casele noastre.
10: Ușor schimb direcția de marș.
1: Nu mi-e ușor, Lucrețius. Și lacrimile din inima mea, eu le știu.
4: 3 ani de lipsuri, de morți și grele încercări, toate le-am dus în spate cu un singur gând. Să trec Alpii.
7: Spartacus!
1: Tabăra e adunată. Dacă vrei să vii...
4: Crixos! Da? Cei vinovați pot fi pedepsiți și fără mine. Și vreau să știe întregul castru că de azi înainte toate veșmintele, sculele de preț și ce se mai află în bagajele voastre vor fi strânse și schimbate pe cai, fier și arme. Ce nu putem schimba? La foc! Poți să pleci!
10: Mare lucru să-ți păstrezi o inimă de neînvins și la bine și la rău, fiindcă nenorocit e acela ce nu poate răzbate din nenorocire.
9: Nu știam că un om poate purta atâta tristețe. Dar pe drum obrazul ți înflorise și cântai. Cântau visurile din tine, Spartacus.
1: Dacă ai ști ce fericit m-au făcut cele câteva ceasuri în scurtă călătorie cu tine. Tu respiri atâta liniște, atâta pace. Am și uitat de toate, Clodia.
9: Ce-ți pot răspunde? Nu doresc nimic decât să te păstrez veșnic. Venisem la tine să te atrag asupra Romei, să mă răzbun. Acum sunt bucuroasă doar să-ți merg în urmă, ca o umbră. Eram ca o mare plină de valuri și nu găseam țărmul de care să mă alind. Tu mi-ești țărmul și eu sunt mare. marea. Ca să te scald, să-ți dau puterea. Să-ți dau și viața, dacă-ți trebuie.
4: Crixos! Cum a fost? Totul în liniște? Au fost alungați și cei doi semiți?
3: Da, da.
4: Bun. Bebius, frate, ai venit? Mă temeam că au pus mâna pe tine.
3: Cam așa a fost, dar l-au liberat dânsii.
11: Pasnicul de poartă și noi, histrionul lui Marcus Licinius, gata să te înveselească pe tine și pe ai tăi!
4: Vă mulțumesc! La timpul potrivit n-am să mă dau deoparte. Sunt bucuros, Bebius, că ai scăpat.
12: Mai bucuros eu că pot să-ți aduc ultimile hotărâri ale lui Crassus și ale generalilor săi. Aulus Mummius și Chesarus Scrofa sunt în picenum.
4: Știu. Știu și voi întâmpina cum se cuvine.
12: Da, ordin să nu primească lupta, ci să te zădărească. Să vă tragă în jos, spre Subiacum, în strâmtori. Acolo, în a treia zi dinaintea idelor, Crassus îți va cădea în spate, din dreapta munților. Știu chiar din gura lui Marcus Licinius și locul și ziua.
4: Să-i jucăm pe jocul lor. Da. Crixos!
13: Da!
4: Să vină la mine, Menas!
13: Da!
4: Cunosc strâmtoarea Subiacum. E ca un gât leș, ca o vârșă strașnică. Fraților, e vorba să ajungem în toată liniștea în dreapta Apeninilor, să tăiem coasta și să cădem în strâmtoarea Subiacum înaintea lui Crassus. Va fi o întrecere între noi doi. Care va ajunge primul? Prețul acestei întreceri e viața noastră și moartea legiunilor lui Mummius și Scrofa, care îl așteaptă acolo pe Crassus ca să ne prindă în clește.
13: Poruncește și plec în toată graba.
4: Nu, Crixos! Tu vei merge de-a lungul mării și încheietor de coloană.
13: Bine.
4: Menas!
13: Da.
4: Iei boarii pe care i-ai ridicat din picenum. Și așa înveșmântați în piei de oaie sau lup, cum sunt, cu gheoagele lor drept arme, vă porniți împotriva legiunilor lui Mummius. Să-și cheme și haitele de câini care i-au însoțit. Pe jos, călare, pe asin, pe catâri, fiecare cum a venit, îi duci spre romani. În urma voastră, pornesc cirezele de vite, cu cei mai buni boari, ca să nu se răzlățească.
14: Nu-i vorba că mă aștemem, dar pierd și oamenii, pierd și cirezele de boi.
4: Așa, înapoi a vitelor și ascuns de ele, vin Corax cu călărimea și în urma lor Uve și Crixos cu legiunile de cerți. Uve, ai grijă să nu se încarce nimeni peste hrană de două zile și armele de atac. Menas,
13: da?
4: Caută să înaintezi șovăind și dezlânat, așa ca și cum ți-ar fi teamă. Mă înțelegi?
14: Nu te înțeleg, dar te ascult.
4: Vă veți ține așa de-a lungul coastei, fără să-i opriți în vreun fel, până la Subiacum, unde drumul se înghesuie ca într-un fel de strâmtoare.
14: Da, acum încep să te înțeleg.
4: Așa, acolo, la semnalul meu, Corax cu călărimea și Uve cu Crixos vor fi pătruns cu legiunile printre cirezele de boi și se vor arunca ca fulgerul, în vreme ce eu cu ai mei îi voi fi închis de cealaltă parte. Și atunci, ținte, Menas, ținte cum i-o ucide.
14: Dă-mi prilejul, Spartacus, să împlinesc în tocmai ce mi-ai cerut. Și ne merge vestea până în veci.

0: Cohortele cu drapelele în rândul întâi. Pe legiuni și manipule alinierea. Din 10 în 10 numără.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Roșesc de rușine că după fundii, camerinul, Nursia și Mutila, tot atâtea nume câte dezastre ale legiunilor noastre, Aulus Mummius, prim locotenent de-al meu, i-a dăruit sclavului Spartacus o nouă cunună, victoria de la Subiacum.
3: Îți ordonasem să nu primești lupta.
4: Ne hărțeau tot timpul, dar cum ne-ai ordonat până la Subiacum nu ne-am oprit.
5: Ajuns acolo la locul și timpul potrivit, când am auzit chemări de trâmbițe și semnalul de atac din dreapta muntelui, de unde te așteptam.
2: V-ați trezit că în locul meu, pe coastele prăpăstioase, cobora Spartacus cu ai lui.
3: Da. O cumplită rupere de normă a întârziat cu o zi și o noapte.
2: Spartacus a folosit cu iscusință de întârzierea mea. Și voi, ca niște lași.
5: Am fost copleșiți, n-am mai știut ce-i cu noi. Și triarii, cei mai buni soldați ai mei, dați cu greu, și-au pierdut mintea și n-au mai știut ce-i cu dânsii.
2: Cu hotărârea de-i decima pe dușmani, vor învăța să nu-și mai piardă nici mintea, nici armele. Chestore Scrofa, gata cu numărătoarea?
6: Gata.
2: Bun. Cei căzuți la sorți, 10 pași înainte.
5: Marică, Marcus Licinus, din cei ieșiți la sorți, or fi și unii care nu s-au putut împotrivi puhoiului fugarilor și au fost târâți fără voi.
2: Sorții și-au spus cuvântul.
4: Printre cei ieșiți la sorți e și Publius, fiul chestorului Scrofa.
5: Publius? Care e un brav.
2: E al zecelea.
7: Mărite Crassus, eu l-am scos dintre cei căzuți, să nu fie baciocorii de răsculați. Era una de sânge. Cer pentru el îndurare. Dacă trebuie să plătească cineva, atunci eu care l-am scos.
8: E datoria ta de comandant să asculți adevărul.
3: Pentru că ai cerut să-mi calc hotărârea, datoria mea de comandant îți cere să-ți dai moartea.
5: Mărite comandant, pe cei 12...
3: Mummius, niciun cuvânt în plus. Află că după decimarea de azi, nimeni nu va mai fugi dinaintea dușmanului. Roșesc să dau unor sclavi numele de dușman.
2: Dar până când să privim fără indignare că romanii, stăpâni peste neamurile lumii, fug dinaintea unor sclavi? Această pată, această rușine cumplită, nu poate fi spălată decât cu sânge.
3: Scrofa, poruncește lictorilor să îndeplinească osânda.
4: Cum să dea poruncă să fie descăpățânat fiul său?
3: Și fiul meu de ieșea la sorți nu mă împotriveam.
4: Îngădui atunci bătrânului să-și a rămas bun de la fiul său.
3: Fie. Și așa, da? Să-i dau câte 10 arme de fiecare prizonier.
4: Altfel îi va sili să lupte cu gladiatorii în tabăra lui Spartacus.
2: Să-i spânzure, să-i juc boaie de vii. Să știi și alții ce așteaptă dacă îi cap prizonieri.
3: Ia seama să se termine cât mai repede. După care celor rămași le dai armele. Drept mâncare, linte cu sare pentru întreg castru.
4: Și lui Spartacus ce-i răspuns? Că-i spânzuri feciorul?
3: Nu. Îl înapoiesc cu daruri. Tu ai să-l duci că tot te știe. Poate să-i duci o misivă.
4: Pentru cei 830 de prizonieri, că-i scap de la o moarte rușinoasă, da?
3: În infern cu toți cei 800. Găsesc eu cum să-i scot fără să-i înarmez două legiuni cum cere. Dar mai las să fiarbă în seama lor. Aș vrea să-l văd, să-i vorbesc.
4: Lui Spartacus?
3: Da. Află, tribunule, că nu-i om să nu fie cumpărat. Totu-i să te învoiești din preț. Vino cu mine în corp, pentru că vreau să...
9: Fiule, ne-am născut știind că într-o zi vom muri. Dar cum te-ai fugit?
10: N-a fugit. A luptat ca un viteaz. Însângerat și plin de răni, eu am dat ordin să fie scos din vălmășag.
9: Sunt mai bucuros de vitejia și rănile tale decât să opresc o judecată care nu poate fi călcată. Cu bine, fiule.
10: Cu bine, tată bun.
9: și rogu-te nu te înveșmânta în negru. Publius. Și nici să nu chem bărbierul să-ți dea jos de pe creștet cu una de păr în semn de doliu. Fiindcă fiul tău nu moare, ci precum un stegar al victoriei, pornește înainte să vă deschidă drum către biruință.
6: Publius, fiule.
9: Soare bun, îngădui încă o dată să mă pătrund de lumina ta. Cu bine, tată.
6: Cu bine.
9: Cu bine, frații mei de arme.

0: astea lui Grețius. Tabăra salută răsăritul soarelui.
1: Îmi ziceam că își cântă victoria asupra lui Scrofa și Mumius. Nu trage la somn nici tu, Alexis?
0: Eu, ca bătrânii, iar dumneata Lucrețius, ca îndrăgostiții, i-ai vegheat întoarcerea. Va să vie că nunta cu dansul și ulcioarele de ciocub s-a încheiat.
1: La nunta asta l-a tras Clodia. Ea e dornică de joc și cânt.
0: Și nefericitul de tine, dornic de un cuvânt, de un zâmbet, nici cu atâta nu ești răsplătit.
1: Cât mai simt în mine interesul pentru om și soarta lui, nu sunt un nefericit. Oh, Clodia! Clodia, noaptea întreagă!
2: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult de tot!
3: Comandantul nu a venit?
1: Ca la nuntă. A rămas să mai petreacă, să joace.
0: Viața și-o joacă. După coline, colo în voi sunt mii și mii de bărbați sub arme. I-am auzit.
4: Bebius, ești comandantul gărzii și la poarta de cumenă stau de azi noapte comandanții Castus și Genicus.
5: Stau.
4: Numai că acolo la poartă e și Glaber, tribunul cu multe daruri pentru comandant. I-a dus și feciorul.
5: Fără ordinul lui Spartacus nu intră și nu iese nimeni.
4: O latră tu, Bebius, că am poruncit să fie adus. Adu-te, Uve, și vezi să fie primit cu cinstea cuvenită.
2: Panais,
4: Rodopea, ți-a ajuns la ureche și ție. Stai, că ți-l aduc.
0: I-a înapoiat fiul, poetule. Scump va plăti Spartacus facerea asta de bine.
2: Crezi că vrea să-l cumpere?
0: Știe că nu-l poate cumpăra, dar ca să dea loc la bănuieli.
4: Ne-ai cerut să vezi prizonierii și starea lor. Hai, du-te, Uve, cu tribunul Glaber să-i vadă. Hai,
6: vino, Panais. Vino să te vadă tata cu mândrețea asta de arme.
4: Gata, anunță Spartacus.
5: Bine că te-ai îndurat să vii.
7: De ce l-ai primit pe tribunul roman, Bebius?
4: Eu l-am adus.
7: Umblă prin castrul de capul lui. Crixos, de ce? Eu l-am scos pe poartă, i-am înapoiat și armăsarul numit, dăruit lui Panais cu harnașament cu tot. Să știe comandantul roman că nu pentru darurile aduse mie îi predau prizonierii, ci în schimbul armelor cerute.
4: Poate să-i înapoiez și pe feciorul tău cu pulpanele, cu coiful, cu fiurata și cu sabia.
8: Romanul a fost bun cu mine, tată.
7: Ai pornit ca nebunul cu Oinomaus și te-ai întors ca o paiață, ca un histrion. Dă totul jos pe tine.
6: Ce ai cu el? Îi sta așa de bine. Îmi spune Panais că înaltul general îți îngăduie să ne împărcem acasă în munții noștri și te înalță în rang de împuternicit al Romei.
7: Ca să-i las pe ei mei de capul lor, nu? Cum te-ai coborât până într-atâta încât să-mi fie rușine de zilele și anii trăiți împreună?
8: Dacă l-ai cunoaște, tată, ce blând și darnic e, mă sucotea de-ai lor. Și apoi eu și mama suntem oameni liberi, nu sclavi.
7: Să taci!
8: Tată,
7: să taci!
6: Ce? Îți pare rău că se poartă și vorbește ca un om liber?
7: Să se poarte ca un om liber! Nu vreau însă să ne lăsăm păcăliți de falsa lor înțelegere. Hai plecați! Plecați! Vorbește, Bebius.
5: Îngăduie, mare comandant, să spun că au venit.
4: Au venit Castus și Genicus cu vreo 10-15 mii de oameni ridicați din Samnium și Apulia și cer să fie reprimiți.
7: Să vină, dar să nu intre în vorbă cu nimeni. Du-te! Crixos, l-ai lăsat pe Uve să-l poarte pe tribun prin întreg castrul. De ce?
4: Cerea să-i vadă pe prizonier dacă sunt în viață. O să vină chiar Marcus Licinius să se înțeleagă cu tine asupra schimbului.
7: Și-i da prilejul să vadă că suntem lipsiți de cai și de arme.
4: În Sicilia sunt din belșug.
7: Nu cumva i-ai spus?
4: Ce rost avea? O știe o lume. Ce ne trebuie Sicilia când Roma e la doi pași de noi?
7: Dar înțelege că odată cu Sicilia am pune mâna pe grâul Romei și-i flămânzim. Apoi Sicilia e înțesată de mii și mii de sclavi. Cu ei și cu sărăcimea de acolo am face o armată bine închegată. Castus și Gemius, apropiați-vă! Știți cum s-a purtat comandantul roman cu fugarii de la Subiacum?
9: Știm. A ajuns până la noi că fiecare al zecelea fără iertare a fost descăpățânat.
7: Neiertarea asta e și legea mea de azi înainte. De aceea vă întreb pe toți. Sunteți hotărâți să-mi dați de plină ascultare?
9: Singuri nu putem răzbate, așa că ne supunem ție.
7: Nu supuși! Dar să nu ieșiți din hotărârile odată luate. S-a înțeles?
9: Înțeles.
7: Veți reprimi gradul și comanda de altă dată pe câte o legiune de-a lui Uve și Crixos. Iar oamenii voștri, pentru disciplină și cunoașterea armelor, vor fi trecuți lui Uve și Crixos.
4: S-ar fi cuvenit să-mi cer și mie învoirea.
7: E un ordin și cer executarea, nu învoirea, Crixos.
4: Și cum rămâne cu pregătirea de marș a legiunilor?
7: Azi ieșiți cu toate 6 legiunile, dar mâine îi predai a 5-a lui Castus și a 3-a lui Genicus. Nici o vorbă mai mult. Sunteți osteniți de drum și nedormiți. Dar mâine veți prelua legiunile și le veți pregăti de marș. Într-o zi, două, ridicăm tabăra. În drum spre Sicilia.
3: Spartacus! În loc de Sicilia, cât suntem acum, cu noi veniți cu miile și zecile de mii ce am ridica din latifundiile Samdimului, să ne pornim în iureș asupra Romei. Ea mâneca în sânge și s-ar întoarce roata. Noi stăpâni și ei sclavii.
1: Dacă doar pentru atâta ne-am războit, ca să schimbăm stăpânii cu alți stăpâni și sclavii cu alți sclavi, mai bine cădeam străpunți în prima noastră luptă, acolo, pe Vezuviu. Pentru libertate și dreptate ne-am războit.

0: Bunul Clodie a deschis-o turnând la temelia ei. Sângele și viața a mii și zeci de mii de sclavi, flămânzi istoviți de muncă sub arșiță. Iar voi o veți cumuna cu trupurile voastre și de cel mai înalt copac vei fi țintuit tu, comandantul.
1: Aha. Se aude onorul pentru comandantul roman.
2: Pentru asta l-ai trimis pe Bebius, bine am ajuns. Pe mine, vechiul tău soldat, mă dai de pământ, iar căpetenia dușmanului o primești cu onor. Ești grăbit să ieși înainte.
3: Ca să-l aduc pe drumul cel mai scurt, adică cel hotărât de mine. Rămâi aici.
4: Publiper, rânditajul să sune adunarea comandanților.
5: Scutură-te de praf. Și capul sus, Crixos. Ce-a fost între noi a fost și-a trecut. S-o știm numai noi. Noi și nimeni altcineva.
1: Nu pleci, Rodopea?
0: Am să plec, dacă așa crede el că e mai bine.
6: Claudia, plângi? Ai lacrimi de obraj. Pe dânsul îl plângi, știu.
7: Cum de-mi citești sufletul când singură nu ajung să-l cunosc? Poetule, umbra mea dragă, cum îi pot curma suferința?
6: Nu-l plânge, căci viața lui de mult i-a scăpat din mână. Foarte curând poeții, în grav spondei sau iuți dactili, îi vor cânta viața și faptele.
7: Crezoare că s-o strecura într-un vers și un cuvânt despre Claudia Pulcher, pentru care a fost ca o rază de soare în veșnică ei noapte. Vestitorului Marcus Licinius, să mergem!
8: Marcus Licinius Crassus, pretorul Siciliei și înaltul comandant al oștilor romane!
9: Sunt bucuros, mărite Marcus Licinius, și îți mulțumesc că ai avut încrederea să pășești fără teamă în tabăra noastră.
10: Auzisem despre virtutea și noblețea ta, Spartacus. De ce să mă fi temut? Plecați la treburile voastre. Dar Uve, tu rămâi. Îmi pare rău, Spartacus, că nu ești roman.
9: Sunt trac, cum bine știi.
10: O vorbă și ești liber.
9: Nu ai cum să mă faci mai liber decât sunt.
10: Te fac cetățean roman. Nu mi-ai răspuns.
9: Dacă aș fi Marcus Licinius, cu întreg lanțul de nedreptăți pe care Roma te-a obligat să-l porți, aș fi trecut de partea lui Spartacus și n-aș fi luptat împotriva lui.
10: Intră în slujba mea și îți dau un grad pe potriva priceperii și darurilor tale de luptător și mare comandant.
9: Sunt fericit să lupt de partea celor asupriți.
10: Pe cele 7 coline ale Romei îmi place că ții la preț. Ce vrei mai mult decât tinerul de cavaler roman și comanda unei legiuni în Tracia?
9: Am înțeles că ai venit să-ți redobândești cei mai bine de 800 de prizonieri și nu să mă cumperi pe mine.
10: Iar îmi pare rău că nu ești roman. Vino cu noi și te duc la glorie.
9: M-a ferit soarta de asemenea deșertăciuni.
10: Dar gloria e răsplata pentru scurtimea zilelor noastre. Gloria te poartă dincolo de viață, înălțându-te de opotrivă zeilor nemuritori. Sau și împotriva lor, a zeilor, te-ai răsculat.
9: Ai venit pentru prizonieri. Dă-mi armele cerute și ți-i predau. Nu mi le dai? Știi ce așteaptă.
10: Dincolo de dealul de miază zi, peste râul Silurus, un tribun de-al meu cu două manipule așteaptă prizonierii ca să-ți predea armele.
4: Bebius, spune lui Crixos că odată cu manevra de marș a legiunilor să scoată și prizonierii și, cum ne-am înțeles, să-i predea tribunului roman la apa Silurus, unde spune comandantul că se găsesc armele. Uve, scuze să le stai de ajutor.
9: Marcus Licinius, mai ai ceva să-mi spui?
11: Un medic! Repede, un medic! Claudia Pulcher și-a tăiat venele.
4: Cum? Alexis! Să fie adus Alexis la cortul Claudiei!
11: Părere!
4: Alerg și eu acolo să văd ce face.
10: Niște lunatici și niște nebuni.
9: Glaber, Spartacus mi-a smuls arme pentru înzestrarea a două legiuni. ce mai comandant și aprigă spadă ar fi avut.

0: făcut Roma dacă proștii nu-l vindeau gladiator? Alexis, ce, nu mă mai cunoști? Te iau înapoi în schimbul feciorului lui Spartacus. Glaber,
1: da.
0: Scrie de îndată senatului să trimeată emisari către corabierii sicilieni cu amenințări și cu bani, ca nu cumva să-i treacă în Sicilia pe Spartacus și hoardele lui, că de acolo nimeni mai scoatem. Uite-l pe Spartacus, se întoarce de la portul Clodii. Ce îngrijorat e.
2: Alexis, spune-mi ce este, cum se simte?
3: Nu fi îngrijorat, am fost. I-am cusut vena, am pansat-o cum trebuie.
0: Omul ăsta, Alexis, este al meu. Îl cer în schimbul fiului tău, Spartacus.
2: Îți dau în schimb să alegi 10, nu, 20 de prinși romani.
0: Pe el l-am ales, mă obișnuisem cu el, mi-e drag, pot spune.
2: Și mie și nu-l dau.
0: Nu renunț la el.
3: Spartacus, mă duc să caut niște burieni de leac pentru un alta doamnă.
0: L-am cerut în schimbul fiului tău. Cuvântul-i cuvânt. Ah, da. Uitasem că eu sunt roman și tu ești sclav.
2: Află, Marcus Licinius, că lacrimile și blestemele popoarelor aduse la disperare vă vor ajunge din urmă.
0: Tu judeci și condamn lumea mea. Deopotrivă v-am judecat și condamnat și eu. Răspunsul meu însă ai să-l afli acolo sus, pe cel mai înalt catarg din forul roman, unde vei fi țintuit. Am zis. Hai, tribunule Glaber.
2: Bevius!
4: Da, generale.
2: Scoate-i pe drumul pe care au intrat. Lucretius! Clodie, e mai bine? Spune-mi, de ce a făcut asta, poetule?
5: I-ai cerut să plece și a ales un drum fără întoarcere.
2: Ce cu tăblița asta din mâna ta?
5: E pentru tine, de la Alexis. Cu bine, Spartacus, îți mulțumesc că m-ai socotit prieten și nu m-ai predat lui Marcus Licinius. Dar sunt obișnuit cu sclavia și o voi purta mai ușor decât ți-ar fi ție ca tată să-ți dai fiul sclav. A plecat cu detașamentul de prizonieri.
2: Bietul bătrân, mi-a fost milă de mine.
5: Asta e datoria comandantului, să calce peste bun și răi. Dar țelul, țelul să nu-l piartă din ochi.
2: Catul! Ce s-a întâmplat?
6: Crisos și Pruve au plecat cu cele 6 legiuni.
2: Da, știu, un scurt marș de antrenament. Până de seară sunt înapoi.
7: Nu, nu, nu, nu se mai întorc.
6: Omul acesta care a ieșit odată cu ei s-a întors speriat de ce a văzut. Vorbește.
8: După ce au primit armele, i-au ucis pe prizonieri și cele 2 manipule romane venite pentru schimb.
2: Cum? I-au ucis după ce au primit răscumpărarea? Oh, Crixos, nici în infern n-o să te iert. Rușinea asta n-o să o mai putem șterge niciodată. E o chemare la luptă pentru toate cetățile italice să se adune în jurul lui Crassus și împotriva noastră. Trebuie să ne grăbim către Sicilia. Aici ne arde pământul sub picioare. Să se ridice tabăra!
9: Ridice tabăra!
2: Pregătiți legiunile de marș. Bevius, ajută lui Menat și Corax să strângă ce trebuie pentru drum. Restul pe foc!
0: Înțeleg de ce poeților li se spune profeți.
5: Știai? Băruiam. Dar știai și tu.
0: Prea târziu am înțeles că nu eu îi conduc, ci sunt împins de toate câte se întâmplă. Nu știu dacă vom răzbate până unde am visat, dar drumul l-am deschis. Și asta plătește toate durerile câte le-am încercat. Clodia!
10: Spartacus!
0: Te-ai îndrăvenit?
10: Îmi spunea Floralia că n-ai vrut cu adevărat să plec. Ești îngrijorat, știu. Se vede. Ți-e fruntea înnourată de gânduri. Dacă ți-e greu, vină cu mine în vilele de la baie să te odihnești, să chipzuiești ce vei face.
0: Drumurile noastre se despart, Clodia. Vreau să știi că ceasurile de bucurie pe care mi le-ai dăruit le voi purta în inimă câte zile îmi va fi dat să trăiesc. Acum, cu bine. Pornim în grabă, n-ai cum să ne însoțești.
10: Merg cu tine în Sicilia, nimic nu mă va opri.
2: Cine-i? Upe! Ești însângerat tot.
11: Însângerat, dar în viață. Crixos, aflat de la centurion, cai lor sunt în Spontinum și a vrut să încercuiască dinspre Garganus.
2: Și v-au învăluit dânsii.
11: Ne-a prins o furtună de nisip și nu i-am văzut urcând. Ne-au prins în clește. Dacă nu ne vine ajutor, ne paște pe toți moartea.
1: Publiper, să sune alarma. Comandanții la legiunile lor, părăsiți poverile grele. Grâmpițari, sună! Orax și Mena să pornească imediat călărimea către Garganus. Să-i întoarcă din flanc ca să-i putem despresura.
10: Cum să-i despresor fără să cazi și tu în plasă?
1: Calul meu! Aduceți-mi calul! Grâmpițari, sună! Grăbiți-vă! Îi măcelăresc pe noștri!
10: M-a zvârlit ca pe un gunoi.
5: Nu Spartacus, ci destinul lui te-a zvârlit din braț.
10: Aș fi vrut zeu, dar e ca orice om. Cu zborul între zorile și apusul unei singure zile.
5: Hotărât că e mai mult decât un om. Desprins de viață și de moarte. Mereu cu ochii ațintiți la drumul pe care a pornit. E un zeu. Mulțumește-te să-l porți în inimă ca pe un talisman.

0: Crixos, Crixos, blestema celuia ce se încrede în oameni. Mi-ai fost mai mult decât un frate și ți-am dat pe mână 6 legiuni, floarea armatei. Garganus te chema spre glorie, Garganus ți-a fost mormântul. Ție și altor 30.000 de bărbați trecuți prin greul războiului, pe cine să trag acum la răspundere? Pe cine decât pe mine însumi?
1: Cine geme?
0: Tu, Panais!
2: Hai, ridică-te, fiule!
0: Ridică-te și nu plânge!
2: Te rog, nu mai plânge!
3: Spun oamenii că dacă s-au spart și plutele și nu mai avem cum trece, nu ne mai rămâne decât să ne dăm morți, să înălțăm un munte de morți care să îngrozească neamurile de apururi.
1: Ba din nobil vom clădi un munte de morți, așa cum îți spun, am să-mi tai drum chiar prin inima lor. Prin inima lor vreau să văd soarele. Publiver!
4: Da, comandante!
1: Ia-l și adăpostește-l cumva! Bate cerule și de tună! Aruncă-ți fulgerile și răzbubuie cu tunetele, că eu unul tot îți dau înainte. Tu, mutule, de cine mă păzești? Poate de mine însumi, nu? Du-te, hai, du-te, lasă-mă! Ca niște săgeți gonesc fulgerele și scapără de parcă ar da să aprindă cerul.
5: Generale! Generale! Cercetați și plecați, băfurași. Au fost pânzurați de Crasus deasupra valului de pământ.
6: Ce facem?
5: Oamenii sunt flămâni și speriați.
7: Cai înspăimântați de tunete se rup din colovețe.
1: E bine! E foarte bine că tună!
8: Cum bine! Apele au crescut furcărător și ne copleșesc! Suntem pierduți fără nicio nădejde de scăpare!
1: Deznădejdea e un teribil dascăl! Că să vin din adâncuri gânduri și puteri, cum întreg infernul nu le-a știut! Gata! O luăm din loc!
7: Încotro!
1: Peste șansul și fortificațiile ridicate de Crasus.
8: Pe furtuna și întunericul care s-a lăsat, ne cădem de-a dreptul în mână. Ne duci la moarte sigură.
1: Întuneric, furtuna și zloată-i și pentru romani. Ba mai mult, înghesuiți unul în altul în corturi, în căldura răsuflărilor, întunericul și furtuna le par și mai cumplite.
5: Știu ce vrei, te înțeleg.
1: Sub paza arcașilor lui Menas, toți ceilalți cu trunchiurile de copaci pregătiți pentru plute, în toată graba și fără zgomot, spre șanțul dinaintea noastră, să-l astupăm!
9: Ce-or ajunge, crezi?
1: Într-un ceas trebuie să trecem șanțul și valul de pământ, să-i zdrobim detașamentele din spate și apoi spre Brundisium și de acolo pe țărmul Iliriei și fiecare spre casă!
7: Eu și Genicus nu ieșim din pământul italic.
1: Înțelege, Castus, că am rămas puțin și dacă vă mai rupeți și voi, nu se alege nimic nici de voi și poate nici de noi.
7: Nu avem ce căuta în Iliria. Odată trecuți de izm, când ne-am dat dincolo de valul lui Crasus, drumurile noastre se despart.
1: Nu vă mai vine să trageți în piept aerul libertății, știu asta. Dar acum cât mai sunteți sub comanda mea, veți face tocmai ce v-am cerut.

0: Kintu și Mumius, trebuie să-l trezim.
1: Ne fierbe, nu alta.
2: Dacă ar fi numai atât. Dar cum să-i spunem de Spartacus că a scăpat?
0: Mi-e teamă, dar tot îl trezesc.
1: Trezește-l, Chestore, trezește-l. Dacă vrei să te trezești în cap cu... Ce-i cu ăștia?
3: Sclavii fugari care au fost prinși aseară.
4: Noi, spus la mare comandantul vostru că Spartacus la noapte trecut peste șanț și ziduri. Și mare comandant nu a crezut la noi.
3: Mi-a ordonat să-i spânzură în dimineața asta.
2: Păi spânzură-i, că-i dimineața.
4: Noi fugit de la bandit Spartacus. Fugit la voi și spunem unde merge el.
0: Și unde merge? Ce stai să asculți? Centurion, spânzură-i.
4: Nu bine la voi spânzurăm pe noi. Mai bine ducem pe voi unde ascunși sclavii. Ei tare osteniți și foame, multă foame.
2: Păi haide, spânzură-i.
1: Și dacă e adevărat ce spune?
2: În infern cu adevărul lor. La ce ne folosește acum?
0: Să dăm de fugari unde s-au ascuns flămânzi și oferiți de moarte. Ăștia doi ne-au picat, cum e mai bine? Până se trezește comandantul, să-i aducem vestea că i-am tăiat pe răsculat.
2: Claudius Glaber, tu-l cunoști mai bine pe comandant. Poate îi spui tu.
5: Vorbește în somn, auzi? Să-l trezim din dulcele lui vis ca să-i spun de Spartacus.
2: Trag perdeaua cortului să-l trezească lumina zilei.
6: Garda! Lictorii! Să vină garda! Cine le-a lăsat să intre la mine în cort? Cine le-a lăsat?
2: Cine? Înălțimea, da.
5: V-am auzit vorbind în somn. N-a fost nimeni. Ați visat.
2: Ați visat? Oh, ce bine. Ce-a fost cu zgomotul? Cu mișcarea din tabără? Au ieșit Quintus cu Scrofa și au scos legiunile să-i cadă în spate lui Spartacus.
0: Cum să-i cadă în spate? Cum să-i cadă în spate când el e dincolo de varul de pământ?
2: L-a trecut în timpul nopții.
0: L-a trecut?
2: Da.
0: Ce-au făcut gărzile? Ați dormit ca niște câini ce sunteți!
2: Mărite general, Scrofa și Quintus îi taie acum ca pe spice. Au trecut ei peste fortificațiile noastre, dar sunt osteniți și morți de foame. Nu mai au nicio putere.
0: Cine știe ce vicleșug a mai scornit Spartacus să-l prindă pe nărodul de Scrofa?
2: De astă dată nu.
0: Ce mai general mi-am ales! Pe Spartacus trebuia să-mi-l iau, locotenent. V-ar fi arătat el. Acum are înaintea lui Lucania cu sutele de mii de sclavi și drum deschis spre Roma. Să vină secretarul. Aici era Alexis. Cum de n-ai fugit de vreme ce Spartacus e mai tare ca mine, care port însemnele Romei? Glaber, da. Ia-i din mână stilul și tablița cerată și scrie. Scrie senatului că l-am pierdut. L-am scăpat pe Spartacus din cercul în care l-am închis. Că ia drumul Romei, să-l recheme pe Lucullus din Iliria și pe Marele Pompei.
2: Nu!
0: Să-i oprească dânsii înaintarea, că eu singur nu-l pot birui.
2: Nu, mărite comandant.
0: Nu ți-am cerut sfatul. Scrie ce ți-am spus și adă-mi tablița să o pecetluiesc. Duceți-vă cu toții. Alexis, stai. Nu fugi la Spartacus? Hm? Doar și tu ești sclav.
5: Într-un fel, cu toții suntem sclavi. Tu, ilustre pretor, ce alta ești decât sclavul datoriei?
0: Adică sunt sclav. Poate că și laș, mincinos, josnic, ca și voi. De ce nu o spui?
5: Nu eu o spun, ci viața.
0: Și în oglinda asta pe care mi-ai întins-o, de ce nu adaugi că tremur ca varga pentru viața mea, că toată drzenia și vitejia ce-o arăt nu sunt decât praf în ochi?
5: Rogu-te, stăpâne, nu mai vorbi.
0: Cuiva trebuie să-i deșert veninul, o travă care colcă în mine. Acum, că știi cine sunt...
5: Știu și mai știu că voi plăti cu viața pentru ce-am auzit.
0: Parcă am trebuit. Uite, ține jungherul. Dar mai întâi, spune-mi, cine suntem noi oamenii? Spune.
5: Un bătrân care azi cenușe a spus cândva: o, suflu trecător și nefericit, copil al întâmplării și al durerii, de ce mă silești să-ți destăinuiesc ce-ar fi mai bine să nu cunoști niciodată?
1: moarte.
0: Ca vechii romani. Și-l țineam drept sclav, un obiect, o unealtă de care mă slujeam. Facă zeii nemuritori ca astă jerfă să astâmpere mânia întunecatului Pluto, care mă urmărește cu atâta înverșunare. Curățați locul. Uite, mână. Și-a dat moartea și-am pierdut un secretar de nădejde. Sunt în plină pierdere. Și acum, dacă le trec lui Lucullus și lui Pompei biruința asupra lui Spartacus, dar îmi spun, piară Crassus, dar Roma să biruie.
2: Că nu știm răspunsul lui Quintus și Scrofa, nu am pierdut nimic.
0: Uite că a venit răspunsul. Vorbește, centurionule, v-au dat peste cap?
7: Mai rău, mai rău, stăpâne. Spartacus, ca un mistreț sălbatic, s-a rotit cu ai lui și ne-a potopit.
0: Cum?
7: Că nu mai știam încotro să o luăm. M-au trimis Scrofa și Quintus după ajutoare. Câtă vreme nu ne-au măcelărit încă până la unul.
0: Galutus și Crispinus să pornească de îndată cu întreaga călărime și cu auxiliarii. Trompetist, sună adunarea! Între castru, pe cohorte și manipule, fiecare la locul ce-l știe, în formație de marș!
5: Cei doi sclavi v-au dus orbește.
7: Orbește, înălțimea ta. Mărite general,
5: ce?
7: Poruncește să mă biciuiască, da? Nu pot să-ți ascund. Printre cei prinși în clește e și fiul tău, Publius.
0: Publius? Oh, blestematul meu vis.
2: Îi ajungem de îndată și îl despresurăm. Nimic nu-i pierdut, comandant.
0: Nu-i pierdut când fiul meu... Scrofa, nici sub paza Cerberului cu trei guri n-ai să-mi scapi. Ți-am dat copilul ca să-l ții sub arme, să-l scoți bărbat, nu să-l dai jertfă. Mumius, ce stai ca o mămâie și nu pornești cu Galutus și cu cei din Picenum? Dăm să peșetului scrisoarea glabă.
2: Da. Mărite pretor, nu trimite senatului chemarea de ajutor. Ne acoperi pe toți pe viață cu pata de neștersă rușinii, a neputinței. Avem și noi mândria noastră.
0: Află, locotenent Mumius, că viața și mândria noastră e Roma. Roma cea veșnică. Și salvarea ei trage mai mult ca rușina unor comandanți neputincioși sau a unor legiuni învinse. Glaber,
2: da.
0: Ia-ți cu tine un decurion cu cei mai buni cai și zboară să duci senatului înscrisul meu.
4: Dar fi să crape toți caii sub mine, voi face tocmai.
8: Uitați-vă! S-au întors ai noștri!
0: Ce este? Ce este?
8: S-au întors ai noștri!
4: Ei sunt Scrofa, ai rănit!
0: Publius! Fiule!
9: Publius, fiul tău, el m-a scos din vălmășacul morții. Fără dânsul, capul meu ar fi fost purtat acum de cetere lui Spartacus în vârful unei sulițe. Cu Publius, fiul tău, l-am redobândit pe Publius, fiul meu cel pierdut. Și acum... că am iar un fecior mândru și viteaz. Înapoi în luptă, că mi-am venit în putere.
0: Stai, lasă, unde îl tragi?
9: 50.000 de oameni m-au blestemat, dar au muncit și au tăiat uscatul de la o mare la cealaltă și tot l-am scăpat. Și acum, în loc să ies din învăluire ca și Quintus...
2: Ce-i cu Quintus?
9: S-a luat după Castru și după Genicus, care s-au rupt de grosul oștii lui Spartacus și în loc de Brundisium au pornit în șesul Lucanii.
0: Centurion, stăpâne, încalecă pe armăsarul meu. Pornește după Glaber tribunul și întoarce-l cu înscrisurile lui cu tot. Îți dau 10.000 de sesterți dacă-l ajungi și vii cu el.
7: Mulțumesc.
0: Scrofa, m-am grăbit cu un mesaj către senat. Odată mi-am pierdut și eu capul. Platoșa și armele mele.
9: Mie ce poruncă îmi dai?
0: Ție? Îți dau două zile să-l prinzi din urmă pe Spartacus înspre Brundisium, unde este în gând să ajungă. Ține-l în loc să nu poată veni în ajutorul legiunilor celor doi samniți. Dăm timp să tai hoardele lor. După aste două zile de hărțuială, intră în luptă deschisă și când vin spre voi, să-mi aduci capul lui Spartacus, ori să-l trimiți pe al tău. Pleacă!
4: Îngăduie, mare comandant, să-i trec alături.
0: Nu, Publius. Tu mă vei însoți ca adiutant. Feciorul meu e al meu... și nu le încredințez nimănui altcuiva. Spre Lucania, soldați! Spre victorie!
10: Spre victorie!

0: Generale,
1: ce vrei să le spun, Bebius? De fuga lui Castus și a lui Genicus o știu și ei. Generalul Lucullus a debarcat cu trupele sale ilirice la Brundisium și drumul către casă acum ne închis. Dar drumul pe care l-am despicat în inima Romei și a oștilor sale nu-l vor uita în veci. Și ăsta să ne fie răspunsul și cununa pentru viața ce-am trăit-o. Pentru ca grosul alor noștri să se poată strecura pe văile și coastele Petelinului și de acolo unde ar vedea cu ochii, va trebui ca noi să-l ținem pe dușman aici, în strâmtorile râului Bradanus. Ia-l pe Menas și indu-te-o mar și încete mici în cohorte, pornește-ți oamenii și scoate-i cu bine.
2: Și voi?
1: Pentru noi e de ajuns că veți duce voi mai departe, până la marginea pământului, gândul și fapta noastră. Să știm că nu am trăit și luptat în zadar. Drum bun și cu bine, frate Bebius.
0: Și ție, Menas.
3: Cu bine.
0: Cu bine, cu bine, generale.
4: Cu bine, voi, frate mei.
5: Cu bine, cu bine.
1: Până la noapte, noi ăștia cât suntem, vom fi morți cu toții. Dar în acest din urmă iureș al nostru le vom plăti așa ca în veci să nu ne uite. Să nu ne uite și să se teamă. În nădejdea că am șters rușinea ce învăluie cuvântul sclav, eu vă cer să ne vindem viața cât mai scump.

0: sală. Să-i primim cum se cuvine. La noapte o să ne luăm rămas bun. Dar până atunci, la luptă. La luptă, frații mei.
1: Alex, te-ai întors? De ce?
2: Să lupt cu voi.
1: Pleacă, du-te, că dacă te vede tatăl tău, auzi, vin, da. Repede! Hai, frățioare, în spatele meu! Da. Să luptăm spate în spate! Mulți, prieteni, mulți!
3: Cine ești? Cine ești, viteatule? Cum îți spune? Din ce țară? Hai, spune, spune, care ți-e neamul?
4: Hai să le afli pe toate scrofa când îmi face plimbarea peste putre ca plasina eronului cel fără viață!
5: Ia seama,
4: panării,
5: spune-te! Da, da, romantică, los! Fiule, tu, de ce te-ai întors?
1: Ca să mor cu tine!
4: Așa, așa, spartacul! Așa, comandantule!
3: De când te cauți, Spartacus? Sunt Publius Elius Crofa, chestorul!
5: Chestore, ești un om mort!
3: Ha, ba tu ai să mori! Moși că piatră și mor nemernic!
5: De ucigaș, hrănit din leagăn cu sânge și nedreptate. Te crezi nemuritor? Atâta ce-a fost, trăianjen nesătios de sânge.
4: Lasă-l în seama mea!
6: Ai ucis. Smulge-mi pumnul de tine și jură-mi că nu e sclav. Că ești om liber și mor cu sufletul împăcat.
1: Mori, ars de toate chinurile infernului și află că sunt feciorul lui Spartacus.
0: Ține ca la anime să fac pe mortul ca să-mi scap zilele de turbatul ăsta de feciorul lui Spartacus.
3: N-ai dat de Spartacus, Crassus?
0: Nu.
3: Nici eu.
4: Ce mortule! Ai înviat? Îl cauți pe Spartacus? Ca Marte răzbunătorul, așa vă va tăia unul după altul!
3: Înainte de-ți închide gura pentru totdeauna!
4: Greu, greu că eu sunt ca limba clopotului! Duc mai departe chemarea să bată pe întreg pământul!
3: Ce chemare, ce clopos!
4: Spartacus, mi-i clopotul, chemarea lui! Întinde-ți spinarea și ține!

0: Nu plânge, Panais. Nu plânge. Spartacus l-am ferit de bajocura Romei și l-am înapoiat pământului cu cinste care se cuvine. N-am murit cu totul tot. O parte a lui, cea mai bună, trăiește în noi, cei care l-am cunoscut și iubit.
1: Închideți toate ieșirile! Unul să nu scape!
2: Degeaba, cât ne-au ținut în loc, aud că vreo 10-15 mii toți s-au strecurat în Lucania.
1: După ei!
3: La ce? Le vine înainte Pompei cu armatele din Spania.
4: Oh, dobitocul de Glaber, cu graba lui, ca și fricoșii de senatori care n-au mai așteptat.
5: Acum Pompei va nimici o singură cohortă și se va împăuna cu gloria că el a pus capăt războiului.
4: A furisit-o cum îi pică toate în palmă. Am luptat cu 100 de mii de sclavi, unul și unul, și în fruntea lor un general deopotrivă lui Hannibal, dacă nu mai mare. Și la Roma n-am să mă aleg decât cu o ovație. Atât. Publius, poruncește ca stârburile sclavilor uciși să fie țintuite pe toată calea Apia, ca și cum mi-am fi crucificat în viață fiind.
2: Hei, centurionule, i-ai găsit trupul? Unde e? Spune!
6: Am dat peste un morman de morți, dar dintre ei noștri. Nici urmă de trupul lui Spartacus. Eu știu bine că acolo l-am străpuns, dar nu-i... N-am dat de el.
4: N-ai dat de el, ha?
7: Spunea că îl țintuiește în for pe cel mai înalt catarg. Spartacus va lumina cerul istoriei, în vreme ce dânsul, cerșetorul de glorie...
4: N-ai dat de el. Nu l-ai găsit, ha?

0: Ați ascultat Spartacus de Mihail Davidoglu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Spartacus, Costel Constantin; generalul Crassus, Victore Benciuc; Clodia, Dana Dogaru; Lucrețius, Adrian Pintea; Crixos, Mircea Albulescu; Chestorul Scrofa, Ion Pavlescu; Rodopeia, Monica Ghiuță; Glaber, Dan Condurache; Oinomaos, Corado Negreanu; Mumius, Ion Besoiu; Panais, Răzvan Ionescu; Alexis, Valentin Uritescu; Faurul, Virgil Andriescu; Bebius, Doru Ana; Castus, Ștefan Sileanu; Genicus, Liviu Crăciun; Quintus, Mihai din Vale; Uve, Eusebiu Ștefănescu; Publiper, Șerban Celea; Publius, Constantin Fugașin; primul plebeu, Valentin Teodosiu; al doilea plebeu, Papil Panduru; al treilea plebeu, Ion Chelaru; Gilon, Răzvan Vasilescu; centurionul, Boris Petrov; vânzătorul ambulant, Ștefan Hagima. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Victor Ianculescu, Cicerone Ionescu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Daniel Constantinescu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: E o zi călduroasă de vară. Jur împrejur, cât vezi cu ochii, pădurile de brad umplu întinderile. Pe o culme a munților, acolo pe unde trece hotarul dintre Moldova și Ardeal, doi străjeri stau de pază. Pe unul îl cheamă Limbă Dulce, iar pe celălalt Jumătate.
3: Un bucium se aude în codri.
4: Ce-o fi oare?
5: Boierii din Suceava fac astăzi vânătoare.
6: Ce văd colo în vale?
3: Ce vezi?
6: O ceată întreagă cu haină husărească.
3: Mulți?
6: Mai mulți de 10. Mai mulți și vin mereu. Îi vezi?
3: Văd. Iată-i ajuns sub dâmpul mare. Țin sfat.
6: Și iarăși pleacă.
3: O fi niscai fugari ce vreau să treacă în țară.
6: Și or fi maghiar tătar să-i prindem.
3: Da, să-i prindem. Căci noi suntem de pază aici la pragul țării.
6: Fermă-i să nu te vasă.
7: Ajuns, ai?
3: Iată, hai, vino la schimb.
7: Iată-mă și eu. Greu e să ieși, frate. Dă mâna.
3: Cine?
7: Greu. Caldu-i. De mai stoarce ai face zău o baltă. Privește colo în față, în zara luminată, ca mounte regală, frumoasă și bogată apare în ochii noștri Moldova. Dulce rai, comoară nesecată de bun și dulce trai. Să vezi, moldovenii orbi, crânți, nepăsători, stropesc atesc cu sânge grădina lor cu flori.
3: Cum e stăpânul casei, așa e și grădinarul.
7: Așa. Că șlăpușneanul, el mână astăzi ca...
3: El bate în boi.
7: Boierii-s răi, zabitnici, duc vrajba în popor. Iar țara, mumă, piere, gemând sub talpa lor.
3: Cu bodele pușneanul ei astăzi nu se împacă.
7: Nu, n-ar putea nici dracul pe tron ca să le placă.
3: Le trebuie să vede un domn căzut din cer?
7: Ba, mai degrabă un despot, cu brațul lung de pier. În alta cu capcane ești meșter cu ispită.
3: Am fost crescut la
4: Roma, în școala iezuită.
7: Ești om cu două daruri. Sub haina de oștean poți inimă vitează și cugetul viclean. Așa spunea Carmina când ea glumea cu tine.
4: Cât a fost de bună soția ta cu mine.
7: Așa e că am avut parte în lume de noroc. Carmina e jună, însă de jun ea-și bate joc. Și numai pentru mine suspină ea.
4: Sărmanul.
7: Și apoi încă o virtute, urăște pe sultan.
4: În toate-i dar perfect.
7: În toate.
4: Om fericit, nimica nu-ți lipsește din câte ai dorit. Iar eu, o biată frunză de vânt în veci purtată, putea voi rădăcină să prind în loc vreodată. Mă cheamă viitorul la el.
7: Colo, jos în Suceava, găsi-mi răzbătirea clocind și pregătindu-ți măria sau pieirea. Fi om, mergi.
4: Da, voi merge. Voi ști să-mi frunt eu soarta.
7: În frunt o bărbătește. Eu te las. Adio și s-auzim de bine. Când te fii mare, despot, să te gândești la mine.
4: Iată-mă în Moldova, măriri, averi, puteri. Aici e partea celui ce știa zice vreu. Eu vreu. De-acum ajute-mă în plin norocul meu. Eu slug odinioară lui Iacob Eraclidul, dar nobil prin avântul sufletului Cacidul. Eu bulgăr de aramă schimbat în aur. Eu fiu de pescar din Creta, purtat în zborul meu prin Spania, Lehia, Germania și Franța, cu a mea soție spada, cu sora mea speranța. Azi viu și pun piciorul pe acest pământ român și zic: Moldovo, în mine cunoaște al tău stăpân.
8: Și despot porni pe cărare la vale. Peste câteva clipe însă trebuie să se oprească locului. Se auzi aproape o chemare de buciu și apoi glasurile boierilor moldoveni plecați la vânătoare. Despot se ascunse repede într-un tufiș.
9: Boier! Boier, boier! Noi am plecat de acasă voioși la vânătoare, prin munți, la cer, la iepuri, la urși, la căprioare, prin jalnica Suceavă, cu toții am ieșit să răsuflăm un aer mai viu, mai răcorit, să zvârlim în vânturi Gâlceava și Aleanul, să mai uităm o clipă de vodă Lăpușneanul, iar nu să facem certe.
10: Poți face, e în zadar.
9: De ce, Sparcio?
10: E unul pretutindințăresc trecând zburând, o umbră uricioasă muncită de un rău gând, ce tainic printre arbori se furice în tăcere și cu duioși de ură ne fulgeră.
9: Părere, Spancio, că acum în mintea-ți visătoare, tu faci din Lăpușneanu o umbră pânditoare, căci de-am avea voință și inim de oțel, tiranul vai nici umbră n-ar rămâne din el.
11: Poțoace, ești prea aspru și asprele cuvinte îmi par nepotrivite cu vârsta așa ta minte. Privește împrejurul cu ochi mai bărbătești și spune-ne în față de cine te îndoiești.
9: De mine?
11: Ba nu, Tomșo.
9: De mine?
11: Niciodată.
9: Atunci de mine?
11: Nu, copii, de-ai inimă curată.
9: De mine, da.
11: Nu, Harno.
9: De mine?
11: Ei, nici de cum. Nu mă îndoiesc de nimeni.
9: Dar
11: spune acum, de-a cărui frunte astăzi vezi scrisă mișelia când este a nevoință de a-și apăra moșia? O, fornice moțoace, năprasnic luptător, de domn ce nu-ți plac ție dibaș răsturnător.
9: Așa e, Tomșa, așa e.
11: Tomșa, îmi place să te ascult când ne grăiești tu astfel. Și voi, îmi place mult să văd a voastre fețe aprinse de acea pară ce farnic izbucnește din dragoste de țară. O, simt o nouă viață intrat în al meu sân, căci întrevăd sfârșitul tiranului hain. Priviți! E țara plină de tristele victime, ologi, ciundiți, orbi, mizeri, sluziți de-a lui Cruzime, încât de-o sta călăul mult timp domnind aici, o să prefacă neamul în turmă de cali.
7: Amare este limba de când nu-i la putere, așa turbează viespea când nu mai are miere.
11: Ce mărmăiește din buze tu, Harnov, într-răspuns? Îți place Lăpușneanul? Cu el nu ți-e de ajuns?
7: Ba, o să zici o vorbă.
11: Eu știu ce aia zice, dar zic eu, Ștefan Tomșa, cu cerul față aici, că mie nu-mi priește și țării nu-i doresc un domn supus să slugă a craiului lecei.
9: Așa-i, așa-i.
11: Această țară noastră nu știa slugării
12: și nu cunoaște treaba pe prânz și a se târâ. El însuși Ștefan Vodă, Moldova e deprinsă să ție mai sus capul cu cât e mai învinsă.
11: Deci piară lăpușeană cu întreaga-i seminție.
13: Prea bine, dar pe cine să-l punem la domnie? E rău cu rău, se zice, dar mai rău fără rău. Și când privesc în jur moțoace, nu văd zău menit pentru domnie din noi toți pe niciunul. Doar numai Ciubăr Vodă, Ciubăr Vodă nebună.
11: Spancio, ești bun la glumă, dar glumați câteodată...
13: Rostește adevărul.
11: Mai groasă și prea lacă.
14: Dar unde-i Ciubăr Vodă? Noi l-am uitat de tot.
13: Lăsatul l-am încotru, că l-are pe un ciot. Sărmanul, încă unul cu gărgă un domnește.
11: Ce? Ciubăr strigă în pădurea leargă, stroici.
13: Cu urși s-o fi întâlnit la mule. Tristă lumii curs, că t-am un domn și domnul e lava unui urs.
11: Ce-i?
14: Nimic. L-am găsit față în față cu un urs ucis de tomș, de care îl credeam viață.
13: Apă! Dați-i mai bine un pic de vin, e leac de spaimă.
14: Ține!
15: Dar nu, nu te-a suplină. Mai atât! De pe ochii mei o ceată se ridică. Sfinte Agaptocle, cum l-am murit de frică!
13: Ce? Frică? Ciubăr Vodă lui papură nepot fricos? Eu nu o pot crede!
15: Nici eu, Spancioc, nu pot. Dar când am zărit ursul, deodată am simțit, frate, un pugoi de sploier curgându-mi ce-n spate.
13: Era o matagală cât muntre ceaclău, ce sta sugându-și laba înfipt în drumul meu. Voiam să spun că-s Vodă, Ciubăr Vodă,
15: dar glasul mi se tăiase. O, Doamne, simțeam că sună ceasul.
16: Dar ce vrei, creștine? De ce mă întorci în care? Vezi și cât e cu bine că jur pe Sfânta Cruce?
17: Băi, știi tu cine sunt?
16: Te faci un pas cu gheoaga de pulmon la pământ.
17: Pe mine?
16: Vezi!
18: Ce este, române?
16: Ce să fie? Am prins colea sub stâncă un tânăr cu trufie care a trecut hotarul, ca vulpea pe furiș. Dar am scurtat eu calea pe dâmb în tăjeriș.
18: Străine, spune nouă, ce ești și cum te cheamă?
17: Dar voi? Care de dreptul de a-mi cere mie seamă?
18: Al nostru drept înscris e pe țară în lung și în lat. Boieri suntem de-ai țării în care ai intrat. Moțoc când te întreabă, răspunde cu închinare.
15: În fața mea te pleacă.
4: Moțoc, vornicul mare, adâncă închinăciune.
18: Străine, urmează-ți drumul în pace, ești liber.
4: Nici de cum. Recunoștința vie mai sclav mă face acum. Oricum mi-ar fi norocul în lume schimbător, îmi voi aduce aminte de-al meu liberator, Moțoc.
13: Și de mine, nu?
18: Vorbele-ți sunt bune și chipul de om neauș. Dar cine ești, ne spune?
4: Sunt despot Eraclidul din Paros. Al meu tată a fost fruntaș de oameni în Grecia bogată. Prinț falnic, de pe tronul căzut și răsturnat, sub apriga domnia turcului turbat.
15: Ești prință, ești băr cu mine.
18: Ești bun de limbuție, dar unde ți-e dovada de înaltă obârșie?
4: Priviți! Iată diploma lui însuși Carol Gvint și gloriosul nume în litere de argint.
18: Așa este. Fii, Eraclid, de partaj al nostru soare. Da. Ești oaspele Moldovei de bunuri dătătoare. Da.
13: Aduceți teasuri pline de vin pentru cinstire.
18: Ei, atesi în cupa plină se ascunde o căire.
13: Noroc și voie bună!
15: Supus să-l fii de pline!
4: Băieri! Pentru Moldova paharul meu închin, să-i dei creatorul în veci zile senine și
19: și un domn cu omenie, iubit de toți.
15: Ca mine, ca mine, domn ca mine să poată fi mai bun? E, hai, dar boier la curte.
19: Ce zice?
11: Un nebun.
13: Boieri, așa înălțime ciubări ne poruncei. La curte, dar, căci tronul de dorul lui tânjește.
11: Și dumneata, pribege, purtat din loc în loc, e timp să guști odihnă în casa lui Moțoc.
8: Și așa, purtat pe ale întâmplărilor valuri, prielnice lui, despot ajunge oaspete în casa boierului Moțoc. Folosindu-se de lipsa lăpușneanului din Suceava și de bunătatea doamnei, despot se dă drept văr bun al acesteia, arătându-i hrisoavele sale furate de la Iacob Heraclitul. Gândul lui despot era îndreptat spre o singură țintă, scaunul domniei. Într-un atac din palatul Sucevei, lăpușneanul, întors de curând de la mănăstirea Slatina, stă la sfat cu doamna Ruxandra, care brodează în aur o învelitoare de iconostas.
20: Îmi place, scumpă doamnă, frumoasă și cu minte, să văd măiastra-ți mână lucrând o doare sfint. Dar spune-mi, auzit-ai de un pribeac prin lume, un despot? Mi se pare că acesta e al său nume. Ce ai aflat de dânsul?
21: Am auzit mult bine și chiar a cerut voie la doamna să se închine.
20: Și l-ai primit la curte?
21: Primit.
20: Într-adevăr?
21: Era o datorie. Despot mi este văr.
20: Cum? Văr Măriei tale? De unde până unde?
21: Mărgăritar un scoică de mare se ascunde. Despot pe malul mării născut e fiu curat lui Iacob Heraclitul, din Paros alungat, ce se rudea de-aproape cu maica vrăposa.
20: Crezi?
21: I-am văzut doar spița pe pergament lucrată.
20: Și ce cată aici la noi?
21: Sărmanul, cu inima înfocată, el vrea la plagul ușii Măriei tale asta. Ce viața să o jertfească pentru Măria ta.
20: E, prea bine, văd că despot e meșter vrăjitor. La toți deopotrivă el va vrăji de zor. E, acum te duci să cauți de pruncușori, de casă și ca o gospodină gătește mare masă ca să cinstim cu prânzul pe despot. Vărul tău.
21: Doamne.
20: Oh, muiere, tot muiere. O biată ciocărlie spre tot ce strălucește zburând cu veselie. Și toți boieri, dușmane oblăduirii mele, sunt prinși de acest păianjen în deseriele sere. Oh, scorpie, eu planul întreg se l-am pătruns. Tu vrei să-mi pungi în mine cu ghimpele ascuns, dar vodă răpușneanu va ști prevăzător pe scorpie ca tine să o sparme sub picior. Ivan Singmul Polonul prin mine întronat în țara ardeleană, de știre azi mi-a dat și în țară și în afară să fiu cu preveghere, căci despot zvânturatul râvnește a mea putere. Cum să-i deschid capcana? Ce cursă să-i întind pe el cu ai lui tovarăș în lansul să-i cuprind?
22: Toma! Da, Măria ta!
6: Măria ta!
20: Tu ești Toma numit Calabricanul?
6: Sunt Toma, credincios roba lui Lăpușneanu.
20: Când am cuprins Ardealul, ce erai tu?
6: Nimic.
20: Te-am miluit cu viața în luptă de la cic. Ești om tu de credință? Voie să fac cercare, dar ai meritat și meriți a noastră îndurare. Cunoști pe despot?
6: Da.
20: Pe cel străin trufaș ce zvârlă ban cu pumnul prostimii din oraș? El vrea să mă ucidă.
6: El trebuie să moară.
20: Bine, voinice Toma, văd gândul tău sensoară cu a mea dorință. Bine, tu vei ieși bogat din asta însoțire. Azi este la palat prânz mare. Vin boierii cu domnul să ciocnească, tu să-l slujești pe despot la masa cea domnească. Tu singur să ai grijă de-i fi paharul plin și tainic și pulăsta să-l verși în a lui vin. Ai înțeles?
6: Da.
20: Fii vretnic și mut până la groapă.
6: Am înțeles, Măria ta.

0: Măria ta, boierii la curte s-adunați.
1: Să intre. Capitane, pe lângă cei chemați, cine mai e în sala?
0: Străinul despot este.
1: Prea bine. Mergi la doamna să-i duci această veste.
2: Curtea!
1: Bine ați sosit la curte, boieri preacredincioși.
3: Mulți ani, mării tale.
4: Mulți ani, mării.
3: Boieri azi boioși, lăsând de ei departe și vrajba și gâlceava, se închină toți lui Vodă întors acum Suceava.
1: Mă bucur că gâlceava din țara a pierit boieri, căci e o boală ce aduce rău sfârșit. Dar nu-l zăresc pe Tomșa.
3: El n-a venit.
1: Dar cum oare? Să n-aibă mulțumire de noastră sărbătoare? E Sfântul Alexandru. Astăzi e ziua mea.
3: La veselia noastră părtașa fi nu vrea să vede.
1: Fie. Însă nu-i nici ciubăr nebunul.
3: Păreche minunată fiind ei, tot ca unul, se cred deopotrivă meniți între fruntași să meargă înainte de gloate cu trei pași.
1: În lipsa lor să facem boieri azi împreună o spăs de sărbătoare. Frățesc, cu voie bună.
3: În veci slăvit să fii, Maria ta.
5: Dar soarele lucește pe munți și pe câmpii. E drept ca ziua aceasta și la străin să fie, precum la toți românii, izvor de bucurie.
1: Ai drept.
5: Deci învoiască cu măria ta lui despot, al meu oaspe, să vie al saluta.
1: Să vie?
6: Bun e, domnule.
7: Da, bun ca niciodată.
6: Da.
1: S-apropie de mine năpârca înveninată.
5: Măria ta slăvită, despot.
1: Fii bun sosit la curte, despot.
8: Sire, cu sufletul uimit și tremurând mă apropii de Sacra-ți Majestate, ca să-i aduc la rândul-mi urările împlecate. Eu, despot Eraclidul, condus de o blândă stea, rănit în al meu suflet, curat ca spada mea, depun în ziua mare, ca lumea să le vadă, depun azi la picioare-ți braț, inimă și spadă.
9: Merindere-ți pe masă, noroc și poftă bună.
1: Boieri, prietenia la sânui ne adună. Hai să ciocnim la masă pahare cu cotnar. Să bei, frățește, despot. Paharul cel amar.
10: Frate, încotro vă trebuie, boieri, fără a mea știre. Ce-i asta adunătură? Ce-i asta pregătire de prânz și de mecie? Aci în casa mea.
1: Ha, ia că nebunul ciubăr.
11: Popa Belea.
10: Da, eu sunt ciubăr Vodă, răscut din fiu în tată, cu tron pe cap, cu stemă sub mine așezată, și ca o moaște sfântă, să fiule tot slăbit. Dă-mi tronul că mă mâni.
11: Nebunul-i bucalit.
1: Ba, decât să te mâni, măria ta ciubere, mai bine mergi în sală ca să te pui pe bere, să te măsori cu despot.
10: Sub masă-l voi lăsa. Ia crocă.

0: încercarea răpușneanului de a scăpa de despot, n-a izbândit. Iată-l acum pe vicleanul despot, stând la vorbă în taină cu vornicul Moțoc.
1: Ce faci, iubite, oaspe? Și cum te mai găsești sub sarcina de daruri a dragostei domnești? De când ai fost la curte poftit la ospătare, l-ai fermecat pe vodă.
2: O crezi?
1: Așa se pare, căci nu e zi lăsată de bunul Dumnezeu în care să nu-ți deie dovezi de placul său. Alaltă ieri primit ai o sabie turcească, ieri un caftan și astăzi o iapă arătească.
2: Știu, iapa de la Tunis, pe care niciun brav încăleca nu poate.
1: Da, ramui cu năraf, pe toți mereu trântește și fără desfială i-a tras lui însuși vodă, o sfântă de trânteală.
2: Ei, mă duc să încerc.
1: Mai bine o lasă că-i nătângă, de nu ți-ar frânge cap.
2: N-am teamă să mi-l frângă.
1: Dar dacă tu n-ai teamă, am eu, căci mă îngrijesc de mână lăpușneană cu dar prietenesc. Cunoscător de oameni sunt eu la bătrânețe. Tu ai iubit de oaspe apucături mărețe. Boierii te admiră, poporul ademenit deasupra lui te vede ca pe un domn iubit.
2: Domn?
1: De ce nu, despot? Un om de înaltă fire unit cu mine poate să atingă orice mărire.
2: Aș vrea, și n-am curajul a te înțelege bine.
1: În mine ai credință?
2: Fă ce-i vroi cu mine. Ei, dar ulița și curtea sunt pline de norod, să vază-te-s mai tare decât un voievod. Mă duc! Vii jos în curte?
3: Vin, da! Strunește bine gura, Epi, și fii cu minte!
1: Cine vreau? Domnind, el va fi brațul, iar capul voi fi eu.
0: Despot încălecase și pornise ca un trăsnet de-a lungul uliților tixite de lume. Dar iată că după un răstim, viteazul despot se reîntoarse cu calul înspumat, supus voinții sale.
2: Ana!
4: Cum bate inima mea? Da, de ce e atâta lume în curte adunată?
2: Ca să mă vadă în luptă cu o fiară blestemată. O iapă tunisiană ce-mi fugă până acum a dus pe cea lume vreo 10 oameni.
4: Cum? Și-ai îndrăznit?
2: Mai bine era să arăt sfială decât să vadă lumea că-s om cu îndrăzneală. Și apoi, cum de n-ar trece prin foc chiar cei fricoși când sunt cu înduioșare priviți de ochi frumoși? O, dona Ana, lasă pe un biet nenorocit să apropie altarul de care e despărțit. Da suflet îngeresc, ești visul fericirii mele.
4: Eu
2: te iubesc.
4: El, despot, mă iubește.
2: Eu martor providința care îmi cunoaște gândul și îmi vede conștiința. Iubesc în tine cerul și în altul creator. În tine iubesc lumea, prezent și viitor. În tine am credință, în tine îmi pun traiul. El fără tine iadul. Dar cu tine-i raiul.
4: O, Doamne, pierd mintea. Ce aud? Ce-am auzit?
2: Am un cuvânt.
4: Despot, mi-e sufletului mic.
2: Ana, Ana.
5: Decuși acest pământ rădare neagră calcă și spurcă pravă sunt al ospeției.
4: Doamne!
5: Ce, nicio respectare nu mai există în lume? Și oarba de sprânare răpește azi copiii sub ochii părintești? Cum te-ai uitat, sărmană nebună, cine ești? Cum te-ai uitat de muma ce te-a născut, copilă lipsită de rușine?
4: Iertare, fie-ți milă.
5: Cum te-ai uitat de mine?
4: Tată, îl iubesc.
2: Nu ne-o sunt de moțoace cu glasul părintesc. Iubesc pe a ta fată și de soție o vreau. Primește-mă în brațe ca pe copilul tău.

0: Ana,
1: al meu e despot, planul-mi ia zbor acum mai tare.
0: Moțoace!
2: Tată! Fie!
3: Tată!
2: Și binecuvântare, copiii mei!
3: Tată, tată!
2: Trai bun și cu noroc!
4: E scară de înălțare un socru ca moțoc.
2: Acum mergi de te roagă, copila mea, în pace la cel de sus, ce toate le face și desface.
0: Când te-ai rugat, iubito, la Sfântul Dumnezeu?
3: Gândi-mă-i tot la tine.
1: Despot e al meu.
2: Despot, te uită drept în ochii-mi și spune, ești bărbat în stare să înfrunți moartea cu gând strămutat?
4: Sunt, tronul sau moartea. Iată deviza ce am înscris în falnicul meu suflet, în pieptul meu decis. Venit am Moldova cu gândul și cu planul, din scaunul domniei să alung pe lăpușneanul și de pe-ai să-i umeri hlamida să-ți muncesc, sunt gata.
2: Gata?
4: Gata să mor sau să domnesc.
2: Bine. Acum, despot, mă lasă. Timpul trece. Dintre țării boierimii, cei mai fruntași vreo 10 aici au să se adune spre nesfătui.
0: De-a Domnul să-ți pot zice curând măria ta.
5: Poftim, boier, prieteni, poftim. Veniți în coace, poftim, poftim.
6: Dar unde-i oare despot cel tânăr și îndrăzneț? Ce-a uimit orașul ca neau și călăreț?
2: Boier, îmi pare bine că vă aud pe rând pe despot, al meu oaspe, cu toții lăudând. Fiind de lumea întreagă iubit, neprețuit, eu am o bună veste cu voi de împărțit. Cu fica mea, cu Ana, vrea despot să se însoare.
1: O pereche minunată, ea lună și el soare. Și când e cununia?
2: Când? E, voi sunteți chemați a hotărâ și ziua și...
7: Noi?
2: Voi? Ascultați, ne-am plâns în multe rânduri de vodă măcelarul și în orice întâlnire ne-am revărsat amarul prin vorbe și blesteme în tocmai camuieri. Bălăpușneanu-i apric și rău pe un boier, bălăpușneanu-i tiran, băi fiară fără nume, băi hoț, călău urgelnic, băi ciumă pentru lumea, ai? Ei bine, ce suntem noi aici? Stăpâni pe soarta noastră sau rob plecați subici? Răspundeți! Se cuvine ca noi să fim o turmă și el cu cioagă în mâini de noi să râdă în urmă?
6: Nu,
2: ce da să facem?
6: Din tron să-l răsturnăm!
3: Da,
2: jurați pe cea icoană că vreți?
7: Jurăm!
2: Jurați, boier, că în ceasul când eu voi da de știre, voi țări la goană cu toți într-o unire?
7: Jurăm!
8: O vorbă numai aș vrea să întreb, moțoc. Dân jos pe lăpușneanu, urcăm pe cine în loc?
2: Pe un om viteaz și darnic, de viță strălucită, armaș, călăreț ager cu mintea iscusită.
8: Dar unde-i?
2: Iată-l!
7: Despot!
9: Un bizantin?
2: Stai, domnșa!
9: Unde am ajuns, o, doamne? Ce ți-am greșit noi ție ca un boier de-al țării, un moldovean să vie... cu-n zvânturat de mână să ne-l arunci aici. Rușine, fără de lege, bagiocură, trădare!
10: Viteze, conușa! Despot de tine aici respins, respectă tulburarea din sufletul ți-a prins. Și-n tine el admiră virtutea strămoșească ce vrea coroana țării pe-o frunte românească. Dar nu eu și cu doamna străină aici sunt, ci lăpușneanul este dușman ăstui pământ.
6: Jos lăpușneanul!
11: Arte hainului!
6: Sfârșească și viața și domnia!
10: Și despot să trăiască!
9: În vorbă, doamne din cer, nu-i asculta!
10: Păi e recunoștință!
9: Recunoștința ta? Pe cine vrei să întuneci? Cum? Noi să avem credință în vorbele zviclene și a ta recunoștință? Când tu chiar văr cu doamna fățarne ca un hoț, vrei să răstorni din culme pe ea și pe-al ei sos? Așarpe! Vrei să lunești sub mantia domnească? Înlături!
10: Lăpușneanul a vrut să mă otrăvească! El vrea mea pieire, deci gheară pentru gheară. El zice, piară despot! Eu, lăpușneanul, piară!
2: Se va împlini cuvântul. Poporul e cu noi.
9: Cu voi, poporul? Fie! Eu nu mai sunt cu voi. Vă duc, vă las orvirii. Las țara în seama voastră să dați seama de dânsa.
10: Boierii stau pe gânduri nedumeriți. Prea bine. Deci facă-se lumină în ochii tuturor și spuie toți de-a rândul acum deschis ce vor. Eu, fără amețeală și visuri de înălțare, vreau gloria Moldovei și a ei neatârnare.
8: Despot, deci să fi faptul ca rostul să trăiești. Fii domn.
5: Da.
8: În țara noastră, pe Ștefan să amintești.
11: Trăiască despot, vadă!
2: Să cere cumpătare urechea lăpușneană aud în depărtare.
5: Da.
2: Boieri, da. Noaptea se întinde și timpul e princios. Hai să atâțăm răscoala în breslele de jos. Și mâine, în zor de zi, o să vadă mândru soare un prunci pe răpușneanul, pe despot în splendoare.
5: Despot, noroc!
2: Mire!
1: Mulți ani, măria ta! E vis? Sunt domn? Eu despot. Din mic, iată-mă-s mare, boierii capei țării, cu nobilă mișcare mi-au dat frățește mână, voioși m-au aclamat. Un singur, numai Tomșa din toți cel mai bărbat, el mi-a jurat o ură cumplită, neîmpăcată. El chiar mă va ucide când va putea vreodată. Răbdare, a mea spadă o voi plânta întrânsul. Și dacă moldovenii vor fi nătânci ca dânsul, voi ști eu din lei aprigi ai face meișori.
12: Ce? Salute, mișcămor! Săriți, prieteni, oameni!
13: O, ștaci, vulpe vicleară!
3: Despot!
14: Ocei, hoți!
13: Înlături! Dreptatea la pușneară l-au ascendit pe despot la moarte!
2: O, călău!
3: Despot!
13: Moarte!
3: E mort norocul meu!
15: Și despot fu zăborât în închisoare. Iată-l în beciul unde lumina zilei abia pătrunde printre obloanele grele de fier. E noapte târziu. Purzeala gândurilor țese desnădejde și ură.
16: Soartă schimbătoare! Ce râs de omenire! Nebun cine se încrede în tine cu orbire. Așadar eu, sărmanul, a soartei jucărie, ajuns iubit de un înger, aproape de domnie, iată-mă acum aici, din raiul meu căzut și din lumina lumii, în umbră iar pierdut. Adio, planuri înalte. Adio, mari sperări, a lumii ideale sublime sperări. Adio tot, junie, lumină, fericire. Nălucă este omul și viața o clipire. O, despot, te salut ai veșnicii zori, fii om, când vine moartea, te închină ei și mor.
5: Ei, despot, așa că ai
11: amănțită.
16: Ce aud? Ce v-ați smintit, domnule Ciubăr?
11: Cum văd, ai împlinit-o?
14: Domnule Ciubăr, spune-mi, cum ai intrat aici? Și tu ești ca și mine închis?
11: Eu? Cine zice că am drăznit vreodată o mână de capcân măcar să se atingă de-al lumilor stăpân? Nu, am venit eu însumi la tine în pușcărie, trimis de Răpușneanu să-ți știu tovrășie. Ei, ce mai zici tu, despot? Așa că viața-i scurtă, așa-i că nu plătește nici cu un dram de turtă. În faptul viu al vieții ne pare drumul lung. Trei pași de-abia și în capăt picioarele ajung. Omul ca iarba, viața ca iapa cea bălțată, cât trece dealul mare, nu se mai vede. Iată. Dar tu, ce ești acum sosit pe prag de moarte, ce zici?
14: O, ce idee.
17: Eu zic că rele-i soarte. E drept să ne supunem când altfel nu putem.
11: Cum asta?
17: Tu, de pildă, lipsit de diadem, să duci o viață tristă și plină de nevoie, iar eu, în astă țară, să fiu domn fără bun.
11: Ce? Tu, domn?
17: Eu, Ciubere. Crezi tu că-s destinat a trece în cea lume tăiat ori spânzurat? Te înșeli. Ai mei prieteni sunt gata ca să vie în zori și să mă ducă de-a dreptul la domnie.
11: Ce spui, ce spui?
17: Și martor mi-e Sfântul Dumnezeu că eu fug de putere ca de păcat.
11: Nu eu.
17: Așa e fatalitatea și n-am vai ce mă face. Am să fiu domn, Ciubere. De-mi place, de nu-mi place. Și apoi, Ciubere dragă, eu am cugetul drept. Și mult și greu se bate a mea inimă în piept când știu că tronul țării e dreapta moștenire a lui Ciubăr.
11: Frate, ești bun, bun peste fire. Nu eu când vine fala, zice ba, nu eu. Ei, că nu vrea norocul să fiu în locul tău.
17: Ai vrea?
11: E, cum nu?
17: E lesne.
11: Cum, cum?
17: Foarte lesne.
11: Dar cum?
17: Te schimbă în despre.
11: Da?
17: Din cap și până glezne. Și mâine în zor de zi o poporul adunat, în locul meu te duce pe tine la palat.
11: Mâine!
17: Mâine! S-a prins nebun.
11: Despot, m-ai scos din minte. Domn eu, Ciubăr, dă-mi iuța ta îmbrăcăminte, dă-mi pălăria.
17: Lați-o.
11: Și în schimb, nastema mea, dar fii cu îngrijire să nu te culci pe ea.
17: Ce spasă, mâine te așteaptă o stemă împărătească.
11: Știu că Răpușneanu de ciudă să plezească.
17: Acum, aici la masă te așează liniștit și stai ca un omare pe gânduri adâncite. Așa. Și pălăria pe frunte ți-o apasă, nici cum să te cunoască cine intra în casă.
11: Bine așa?
17: Prea bine.
11: Dar tu ce-ai să devii?
17: Eu? Dintre morți, Ciubere, mă întorc printre cei vii. Noroc de acum nouă. Cu pene împrumutate tu zbori către mărire, eu către libertate.

0: îmbrăcat cu hainele lui Ciubăr Vodă, despot ieși din închisoare. Se furișă pe drumuri neumblate și, după multe zile și nopți, ajunse în Ardeal la castelul lui Laschi. Acolo se simțea la bună fereală și apoi acolo o avea pe Carmina, tânăra soția lui Laschi, care de mult îl îndrăgea.
1: Carmina, Carmina...
2: Mă lasă să plâng.
1: Vreau să-mi zâmbești.
2: Vrei? Fie. Nu pot, scumpul meu.
1: De ce atâtea lacrimi când după despărțire ne regăsim ferici în leagăn de iubire? Când Laschi-i dus departe și oaspeții cu el, gândește, suntem singuri, noi singuri în castel.
2: De ce te-ai dus de aici? De ce m-ai părăsit?
1: Pentru că mi-ești tu dragă, pentru că te-am slăvit.
2: Lipsa ta, iubite, a fost mult mai amară. Ai pătimit și tu, despot, știu, mult ai pătimit. Dar eu, fără de tine aici, cum am trăit?
1: Carmina...
2: Închisă în aste plaiuri sălbatice, pustii, cătând ziua și noaptea pe drumuri, dacă fii.
1: Și eu, în gheara morții de două ori cuprins, am fost ca prin minune din cleștele desprins. Am vrut și tot vreau încă norocul a căreia, alăturea cu mine, pe tron a te lua.
2: Pe tron? Dorul meu falnic, dar ce pot face, spune-mi?
1: Mult poate, o regină. Pe Laschi și-ai tăi oaspeți, de vrei andu pleca, în calea mândrăzneață cu mine a se arunca. Noi doi avem mărirea, ei fal și avuție.
2: Cu toții, despot, astăzi se vor închina ție.
1: Carmina!
2: Ce aud afară? E Laschi. A sosit.
3: Carmina! Despot, frate!
1: Scumpul meu Laschi!
3: Nu, pe neașteptate! Ce vânt, ce întâmplare la noi i-ar te adus?
4: Al Laschi, adinaur sosit au cu putere un sol de la Moldova.
1: Ce caută, ce cere?
4: Nu știu, de despot sosind au întrebat.
1: De mine? Lăpușneanu în urme mi-a călcat.
3: Mergi! Porțile deschide, ostașe să se adune în șiruri până la scară, fanfarele să sune, mergi.
2: Laschi, asta pompă?
3: E dreaptă, se cuvine.
2: Dar se cuvine, spune, din casă de la tine răpind pe altă oaspe un braț îndrăznitor, să-l lase o pată neagră pe vechiul tău onor?
3: Comtesă, te alină, bătrânul Laschi, știi, aș împăca onorul cu sacra-i datorie. Lui Sigismund al nostru, credință i-am jurat, respect pe el în solul trimis de un aliat.
2: Respectă tu, călăul, eu respectez victima. Țin oaspele în casă și dau afară crima, căci o crimă oarbă de a vinde oaspele tău.
1: Mai bine moarte mie.
2: Tăcere! Te scap eu. Capela funerară ondoliem de zor. Vei fi un mort în fața piosului sobor. Cu mine în grabă vino, prin moarte simulată, să te ferim, amice, de o moarte adevărată.
3: Planul-i bun, vă duceți.

0: bine venit!
1: Eu, Toma, sol de pace, în numele slăvitului Vodălă Pușneanu, domn țării moldovene, și în numele lui Sigmund, domn țării ardelene, vin ca să cer pe despot aici adăpostit. Am zis!
0: Ești sol de pace, deci, Toma, îți zic iar, bine ai venit în casă. Și iată al meu răspuns. În zidurile mele, oricine a pătruns, devine un oaspe sacru.
2: Despot e mort.
1: Mort despot?
2: Îl cert un zadar. A fost rănit de moarte trecând peste hotar și a expirat aici în crâncenă durere.
1: Nu cred. E scodire vicleană de muiere. Seimen, la val cu toții. Astelul cercetat. În numele lui Sigmund și la Pușneanu.
2: Da! Vroiți pe despot? Iată-l!
1: Mort?
2: Mort! Te dude, spune lui Voda, să afrunte cu laur sau în cunune. El a ucis pe despot.
1: E mort? Chiar mortul vreți?
3: Înlături toți cadavrii lui Dumnezeu!
4: Înlături tu, hrăfane, turbarea țeseneață! Respectă măcar moartea în omul fără viață!
1: Înlături!
0: Stai, Toma! Lăpușneanul a vrut pe despot viu? Solia ți încetează aproape de sicriu? Închide-ți ușa capelii!
1: E mort! Pentru domnie deci teamă nu mai este. Haideți, lui Lăpușneanu, să-i ducem astă veste.
2: S-au dus. Curtea-i deșartă și poarta s-a închis. Despot!
5: Iată-mă iarăși, mai viu și mai decis. Din toate a noastre spade, să facem toți o spadă. Pe Vodălă Pușneanu la vulturi să-l dăm pradă.
3: Pan despot, unde-i merge voioși, mergem și noi.
5: Norocul și izbânda cu mine și cu voi. Acum, el mort mă crede. El mort și eu în viață. E timp viul cu mortul să se întâlnească în față. La arme, frați!
6: La arme!
5: Ca domn sau ca ostaș, în luptele de moarte mă jur a fi fruntaș. La luptă, frați!
6: La luptă!
0: Deci, haideți fiecare să ne adunăm ostașii în code, la hotare!
6: Hai! Israele!
0: Stai ascuns aici până ce ți-ai luat zbor. Te las!
1: Carmina!
0: Des!
1: Al nostru viitor.

0: despot se întoarce în Moldova, în fruntea unei puternice armate de mercenari. Năpușneanu este învins și nevoit să fugă la Constantinopol. Înscăunându-se la Suceava, despot plăti scump pe cei ce l-ajutaseră să ajungă domn și mări haraciul ce se plătea turcilor cu 10.000 de galben pe an. În sala tronului din Palatul Sucevei, limbă dulce și jumătate fac de strajă.
1: Ai fi crezut, fârtate, acum 3 ani și o lună, că despot ca un fulger plecat dintr-o furtună pe Lăpușneanu în frunte de-a dreptul va lovi și oastea lui domnească în clip o va strivi?
2: Ei, dacă vânzătorul moțoc nu întorcea cuiul în broasca țării, despot și Zai și Anton Secuiul nu intrau așa lezne în țară. Or moțoc, trădarea ce că-i fiară cu 10 de limbi de foc.
1: E, ce vrei, așa e lumea. Și iată, ca prin vraje, el domn și noi plăiașii la ușa lui de straje. Și biruri peste biruri, vânaturi pentru masă și un galben pe tot anul de fiecare casă, încât biata sudoarea muncii s-a schimbat într-un pârâu de aur ce curge la palat. Pe noi ne duce foame la margine de groapă și din avutul nostru lăcustele se îndoapă. Mânia fierbe în mine și de n-aș fi plăiaș, de n-aș fi român, frate, m-aș face ucigaș.
2: Dar ce se aude?
1: Vine Măria sa călare.
2: De unde vine acum?
1: De la plimbare, ca totdeauna. Iată și sușit. La loc. Bețivii strigă ura cu glas de boloboc.
3: Dulce este viața și bună e puterea când domnul răspândește în țară mângâierea.
4: E, dar Lăpușneanu, vezi că nu-i om Măria ta. Din moartea aparentă a nu se deștepta.
3: Oh, știu, zomăr, prea bine să le intrigi. Însă politica turcească în punga mea e strânsă. Vreo 10.000 de galbeni am dat peste haraci. Și așa de bine, zomăr, i-am lecuit durerea cât Soliman Sultanul mi-a confirmat puterea. Astăzi trebuie să vin Ahmed Bayraktarul cu pompă orientală ca să-mi aducă darul. Boierii însă nu știu de birul ce-a mărit.
4: Oricare act de taină e mult mai nimerit. Nu, Lăschi.
5: Dar boierii? Dar ce-o zice poporul?
3: Boierii toți vor zice cum zice domnitorul. Poporul e din firii blajin și înțelept. El dă tot pentru vodă, când vodă ește drept.
5: Și vodă-i drept, o știe lumea oricine. Ostașii mei cer plata celor de se cuvine.
3: Iar plata, iar?
5: Gândește că ei cu pieptul lor fac zid între Moldova și între domnitor.
3: O midă nesățioasă. Zomăr, l-ai auzit cum căina poporul de dâns și calicit? Ei, dar ce văd? Un călugăr zănatec și barbos. Să jur că-i ciubăr vodă. Părinte mucenice, ce veste în ce anume? Vinde-ne-o spune aici! Zomăr, te repede din cali să-l oprești și să-l trimiți la mine.
4: Prea bine, doamne.
6: Măria ta!
3: Dar nu-i glumă! Cum, tu ciuberiești? Tu care odinioară purtai un falnic nume, azi te revăd călugăr, reîntors în astă lume? Prin ce minune stema căzută de pe cap și în locul ei pe frunte crescuta un potcap?
5: Așa a voita cerul.
3: Cerul?
5: Aruncat de ură răpușneană, prin mine ai scăpat. Am fost eu dus la moarte în locul tău. Și în urmă, trimis de mila Doamnei în creștinească turmă. Acum sunt eu călugăr smerit, dar luminat. De vechea am nebunie prin rugă vindecat.
3: Ce? Nu mai visezi tronul?
5: Las altor mințușoare râvnind de șertăciunea a rădăcii sub soare. Rămâi în întuneric.
3: Mergi, sfinte! Mergi, prea sfinte! De-a dreptul mergi în rai, condus de toți nebune din lume cu alain. Vornice moțoace, ce zici de acest lunatic?
6: Primejdioase, Doamne, căci e un om fanatic.
3: A bine, însă Tomșa e mort ori încă viu? Aflat ai lui planuri, pătrunsule?
6: Pătruns, Marieta să fie în pace, nepăsare. Sărmanul Tomșa-i sarbă, ce suflet nu mai are de când ai prins la mână zăloc pe fiul lui.
3: O, da, am pus piciorul pe puiul șarpelui, dar șarpele aproape, în umbra mea îl sunt. Și cercul său de ură se face tot mai strâmt. De când sunt în Suceava, de când sunt în domnie, el n-a dat ochi cu mine.
6: Se teme de urgie.
3: Se teme? Nu, moțoace, desigur a aflat că eu pe toți oștenii români i-am dezarmat, veniturile țării fiind acum secate, și că pe lângă mine aici în cetate nu am decât un număr restrâns de buni plăieși. Pe Zai, Anton Secuiu, Razel și alți capitani i-am încărcat de daruri, de scule și de bani. Apoi pe toți boierii cu care am complotat, la ranguri de mărire pe rând am ridicat.
6: Așa-i, te-ai plătit grabnic de orice datorie. Dar-ți mai rămâne una de achita.
3: Cui?
6: Mie.
3: Oh, dar nu ești vornic de țară? Cum ziceți voi, os sfânt?
6: Da, însă totodată eu și părinte sunt.
3: Ce vrei să zici, și moțoace?
6: Cum, nu mă înțelegi?
3: Nu, ți-e legată limba, fă bine să o deslegi.
6: Nu? Cât a fost Moldova în luptă mult amară, eu am păstrat tăcere. Acum e pace în țară și viu să-ți zic la rândul cu glasul de părinte. De Ana, de-a mea fiică, îți mai aduce aminte?
3: Ana, cum trăiește? Cum nu-i adevărat că a murit?
6: Trăiește cu amorul neuitat. Respecti tu jurământul de a lua-o de soție?
3: Trăiește încă, Ana?
6: Da, la călugărie.
3: Martor mi-e domnul cât încă o iubesc. Ea-i cerul meu. Și însă de cer mă despărțesc.
6: De Ana?
3: Tu pricepe cu agera ta minte. Domnia cu amorul nu are legământ.
6: Dar
3: nu te mâhni, moțoace, ce vrei? Sunt obligat. Azi, ușile-ți deschise. Țin curte de dreptate. Moțoace, te-am vrut socru. Te vreau și mai mult. Frate!
6: Da, frate precum Abel și Cain. Tu crezi că mi-i fugi din mână ca apa? Și nu vezi că palidă mi-e fruntea și scurtă răsuflarea sub viforul ce naște în mine răzbunare?

0: Măria sa slăvită, capetele plecați.
1: Azi împrejurum, văzându-vă adunați, boieri și tu prostime, simt mulțumire mare. Azi e ziua dreptății și Domnul cu răbdare datorii să asculte pe orice jeluitor, de neamărit el fie, ori fie din popor. Chiar dacă în contra noastră ar fi vreo tânguire, cine are a se plânge? Nimeni? Deci fac de știre că vreau prin cununie să leg al meu destin cu fiica lui Zborovski, regescul palatin. E dar cu drept ca țara la tronului servare voioasă bansă deie și orice bunuri are. Duharnov, cu asprime de grijă vei purta la sporul visteriei.
2: Ascult, măria ta.
3: N-avem de unde, miră, nu mai avem nimică. Suntem lipsiți de țarnă și lumea e calică.
4: Nu greuna stăpâne a țării grea povară. Ne plâng vieții copilași de foame.
0: Ce? Afară! Afară cu mușinții!
1: Harnov, să stai pe capul lor!
5: Prea bine, despot însuși cu foc sfârle în popor.
0: Măria ta, trimisul Soliman Sultanu la casa ta domnească așteaptă cu firmare.
1: Să intre!
6: Allah ție, mărite beilerbei, să verse asale daruri din cer precum le vrei și fie-ți calea plină de flori de iasomie. Sultanul ce întinde a sa împărăție în patru părți a lumii, cât ochiul ostenit nu-i vede începutul și fundul nesfârșit, versând azi pentru tine lumina-i suverană, confirma ta domnie pe țara moldoveană. Și în semn de mulțumire că însuți ai crescut cu 10.000 de galben caraciul din trecut, prin mine-ți trimite o pală împărătească și un steag cu semiluna lui Mahomet.
0: Trăiască sultanul prea puternic
6: și despot robul său.
7: Domnul țării noastre? Pe Sfântul Dumnezeu ce aud? În aste ziduri de capiște străbună, cuvântul de robie cu fala ați răspuns. Ce aud? Tu, despot însuți, din buna ta voință ai mai crescut haraciu și a țării umilințe, fără a întreba de nimeni, de presle, de boieri și de popor ce zace în lipsuri și dureri? Ce legi te învoiește ca să dispui de ea? Ce sfetnic îndrăznita?
0: Ce lege? Vrerea mea! Ce sfetnic? Asta spadă! Simbol al demnității.
8: Vorbește spadă, despot? Unde? În față cu armele lui Ștefan? Privește-le și îngheață. O doare ce-o pârzite sub mii de lovituri care a stăiat aripa vrășmașilor vulturi. Spune-ți lui despot, rează-mi afară de popor, erază-mi pe umbră de nouri trecător. Așa spuneți-i, sfinte armuri.
0: Îți îngredește gura, Spancioc?
8: Nu, despot! Acel care zgrăiește boierie, stâlp al țării, cu drept moștenitor de a vorbi cu domnii fățiși, îndrăznitor, cu capul sus, cu glasul tare.
0: Gura închide, Spancioc! Moarte te paște!
8: Și apoi te mai ucide!
7: Despot, am fost cu tine cât ai fost domn al țării. Te-ai lepădat de țară, de acum te las pierzării.
8: Rămâi în părăsire, despot, fai tăi străini. Tu porți pe sub coroană cununa cea de spini.
0: Pieriți! Pieriți din ochi înfinți cutezătoare, cu limba îndrăzneață sub buze copitoare, vârtelni scârmuite de-al trădări având. Ca să-mi grăiți voi astfel, uitați cine sunt, Înșelător de gloate, umblați cu țara în gură, cercând a-mă atinge cu a voastră mușcătură. V-a lovit mila de țară când am vrut dintr-un haraci mai mare să-i fac un mare scut. Ei bine, și poporul și voi cu averea voastră plătiveți și haraciul și cununia noastră. Voi scoate eu din gură toți dinții cei de lup. Voi vinde și cenușa și piele de pe trup. Și dacă nu ajunge, voi pune la topire icoane, policandre, cruci, tot!
3: Nelegiuire!
0: Supere, meriți moartea, dârzia ta e mare. Dar mi-ai scăpat tu viața, eu ți-e dau iertare.
2: Maria ta! Maria ta! Boierii orașul au părăsit și larma se întinde că domnia a sosit.
0: Împărța!
3: În seara depărtată se aude un scomot mare și o oastră se arată.
0: Domnșa, la ziduri, la hostași, să nu rămâne în țară nici urmă de vrăjmaș.
9: Oastea lui Tomșa se afla la porțile Sucevii. Boierii, din nou nestatornici, în frunte cu vornicul Moțoc, trecură de partea dușmanilor lui Despot. În frânt, Despot își caută sprijin la Laschi.
10: Învins, învins de Tomșa, o tristă umilință.
11: Despot, curaj.
10: O, Laschi, lipsi de biruință, speranța de pe urmă întinii.
11: Nu te las, dar dintre ei tovarăși puțin au mai rămas. Merg și mor sub ziduri sau ei?
10: Mergi, mergi, dar mult mă tem, sărmani, la moarte calergi. Învins de cer și oameni, lăsat în părăsire, și la pușneanu vine asupra-mi coștire, și țara în răscoală și singur. Crunt destin. Dar cine văd că vine? Iana, fata lui Moțoc.
12: Măria ta.
10: Ce este?
12: Poporul în agonie, rugându-vă cu lacrimi, mi-a dat trista solie pentru Suceava în doliu, a cere mila ta.
10: Ce glas aud?
12: Orașul întreg, măria ta expiră în durerea morții. 3 luni de luptă, de foamete grozavă, de spaimă neîntreruptă. Bisericile spline de morți și de copii, femeile zvădane și casele pustii.
10: Acest glas împătrunde, o dai glasul ei, Iana. Tu ești, Ana, te văd cu ochii mei.
12: Măria ta.
10: Speranța în cale mi-ar răsare. Ești tu, copilă scumpă, ființă de adorare.
12: Doamne.
10: Tu, a cerule tot îndurător, căci îmi trimite un înger iubit și iubitor. O, nu fugi de mine, copile, dulce Ana. O umbră se întinde pe fruntea-mi suverană, dar tu-mi rămâi. Acum desfi destinul rău, lovească-mă, nu-mi pasă. De-am sufletul tău.
12: O, Despot, nu e timpul de zis aste cuvinte. Suceava te gândește, e plină de morminte.
10: O, nu am, te iubesc. Cum te-a răpit el mie și eu lui te răpesc. Ai fost a mea mireasă, vei fi a mea soție.
12: Te conjur pe lege, pe tot ce-i sacru mie, taci.
10: Ana.
12: Taci, cerul ne-aude, taci.
10: Ana.
12: Simt la glasul tău că uit cea mea ființă și chiar de Dumnezeu.
10: Da, uită tot pe lume în ora deșteptării, când sunt eu la pieire, fi îngerul salvării.
12: O, Despot, sunt robită de farmecul simțirii. Ai milă.
10: Ana.
12: Nu ne duci în folbura pieirii.
10: Oh, scumpă. ca să-mi reînvii prestigiul cu al tău ceresc amor. Tu fă-l pe al tău părinte să-mi vii într-ajutor.
12: El?
10: El, căci ține frâul cumplitei mele soarte. Tu, fiica lui, poți astăzi am da viață ori moarte.
12: Eu?
10: Tu?
12: Tot voi face cu dor deosebit. Chiar de ți-ar fi norocul cu viața mea plătită. În tabăra lui Tomșa mă duc, alerg îndată. Cu lacrimile mele se înduplec pe al meu tată.
10: Scumpa mea soție.
12: O despot, scumpul meu.
10: Cine de acum poate să ne mai despartă?
13: Eu,
10: Carmina.
13: Eu, Carmina.
10: Tu?
13: Mă cunoști. Privește, eu sunt. Și de-ai suflet privindu-mă roșește.
12: Asta femeie cine?
13: Cine-s? Sunt ca și tine o victimă înșelată de el, fără de rușine.
12: Adevărat e despot. Taci. E adevărat.
13: Tăcerea lui grăiește.
12: Rămâi, dar neiertat.
10: Nu, Ana, stai.
12: Mă las.
10: Și tu mă părăsești.
13: Infame, tu infame. Om infernal ce ești, nimic nu-i sacru ție. A tale jurăminte ascund ipocrizia sub magice cuvinte. O crudă mișelie. 3 ani eu te aștept cu dorul, cu speranța, cu nerăbdare în piept.
10: Ascultă-mă, Carmen.
13: Taci! Nu mai cerca prin falsă protestare din nou a te spurca. Om fără de conștiință, om fără de mustrare, în mintea-mi dezrobită ai stins orice crezare. Tu m-ai trădat pe mine. Pe mine m-ai trădat. Dumnezeu doar știe ce mult am adorat.
10: Carmina mea!
13: Despote, om fără de simțire, ființa ta insuflă de gust și oțelire.
8: Despot, întreg poporul vrea porțile să strice. Vreau să capitulez. Ce văd? Carmina aici?
13: Aici.
8: Cum? De unde?
13: Castelul am părăsit și lângă al meu complice de crime am venit.
8: Complice? Tu de crime? Ce spui? Care ți-e vina?
13: Știi tu cine e despot? Știi tu cine e Carmina? 2 trădători.
10: Carmina!
13: Acest om l-ai crezut prieten. Pentru dânsul mari jertfe-ai făcut. I-ai dat cealaltă o sânge și bunuri și domnie. El drept recunoștință a vrut și-a ta soție.
8: El?
13: Ascultă tot. Sunt adulte vrălaschi, victima lui despot.
8: Oh, trădător! Vreți moarte?
13: Da, pentru acest păcat eu cu al meu complice o moarte am meritat. Ucide-ne împreună ca pentru veșnicie să fim 2 spectri gemeni uniți prin infamie. Și în iadul ce ne așteaptă deschis să ne însoțesc. Căci cât e de culpabil, tot îl mai iubesc.
8: Oh, mori, fa!
10: Lasă-ți! Om de sânge, turbat, crunt fiar, a scris a ta osândă pumnalul tău vrăjmaș.
8: Ucide!
10: Te-aș ucide, de-aș fi un ucigaș ca tine, de-al meu Paloș te apără cu spada!
8: Eu să mă bat cu tine? Nu! Te las să fii prada lui Tomșa, care vine a fi răzbrător și mie și Carmini. E foarte răzător!

0: este, Maria ta, poporul de 90 de zile îl seceră omorul. În câta noastră grijă nu e cum să trăim, nu Dumnezeu știe, dar e cum să murim. Răbdăm nenorocirea de 90 de zile, văzând cum pierde foame, neveste, copii, copile, și ne-a ajuns cuțitul. Nu vrem a mai răbda.
1: Nu mai răbdăm.
0: Poporul vrea lui Tom și-a cetatea închinat. Lui Tom și-a... Al meu dușman să închinați cetatea? Români! Unde vă este credința și dreptatea?
2: Credința ne-am plătit-o cu 3 luni de dureri. Dreptatea noi o cerem. Unde ai dreptul social când țara e chiar prin tine adusă la peire?
1: Sumețe!
2: Sumeția e rod de suferire. Destul amar. Destul ne bat jocurile pe noi. Hai să deschidem poarta, române!
0: O voi... Copiii celor oameni giganți de altădată, ce înfruntau sub Ștefan restriștea fărată, o voi, gândiți ce-ar zice eroii din vechime, găsindu-se azi față cu a voastră micșorime. Dar ce-mi pierd eu cuvântul? Strămoșii erau zmei, români de viță bună, și voi, niște mișei! Vă plângeți voi de lupte?
2: Ba nu! De sărăcie!
0: Na! Puneți poleală la voastră mișelie!
2: Român! Nu vă atingeți de banii cu păcat, ce poarta lui despot chip mândru încoronat e foc și arde mâna! Despot, suntem țărani, nu vindem țara noastră, nici cugetul pe bani! Opin că ați-a zvârle pomana înapoi. Nici noi suntem de tine, nici tu nu ești de noi. Hai!
1: Hai!
0: Cât umilire mi-a rezervat azi soarta să sfârșit tot.
3: Vă duce, sărman, deschideți poarta.
4: Despot, cetatea s-a predat și Tomșa te ajunge. El intră în palat cu tremură-te. Moartea s-a apropiat de tine.
0: Nu eu, boier, ci Tomșa cu tremure se sine, că țin în a mea gheară copilul drăgălaș. Un pas și el rămâne lipsit de copilaș.
5: Regânsul, înainte! Dușmanul nostru-mi doare!
4: Stai, Tomșa, un pas numai și copilașul-ți moare.
0: Copilul meu.
4: Da, despot învins desperator, el stare să-l ucidă cu braț răzbunător.
6: Oh, rumpă-mi se pieptul în spasmele durerii. Mai bine rău părinte decât rău fiu al țării. Înainte! Ce mi-ai făcut, copilul călău, plin de cruzime?
0: Viteze, Tomșa, iată copilul tău iubit. Am respectat zălogul odor neprețuit și l-am păstrat în viață cu dragoste, cu bine, cum merită odrasla unui viteaz ca tine. Mergi, Ilieș.
7: Tătucă! Tătucă!
0: Sărută-l fericit! Și fieți gândul aspru de dânsul îmblânzit.
6: Despot, pășind spre tronul de tine uzurpat, pe un păcat de moarte piciorul-ți a călcat. Și purpura domnească picând pe-a ta privire, i-a fost nenorocite o pânză de orbire.
8: Blestem!
1: Blestem, despot!
6: Auzi, om neînțelept, această țară bună te-a fost primit la piept. Tu, despot, ai vândut-o lui Soliman Sultanul la toți dușmanii care ți-au fost de ajutor. Să te privești în față cu un vis amăgitor.
4: Ei bine, fiți voi judecătorii. Spuneți ce se cuvine lui despot ereticul de țară vânzător.
9: Pedeapsa ce așteaptă pe orice trădător. Moartea!
8: Da, moartea!
1: Moartea!
9: vreți moartea mea, ucideți! Dar eu, trista victimă, istoria Moldovii vreau să o scutesc de crimă. Mi-arunc din cap coroana, din mână sceptrul scot. Nu mai sunt domn! Acum ucideți pe despot.
7: Iertare, tată!
8: Iertare!
6: O cereți? Fie. Despot de moarte ai iertare, dar tu la mănăstire pe viață fi închis.
10: Iertare? Cui? Lui despot? Fare! Legea te ucide!
9: Morți!
6: Grunt fanatic, turbat ucigător, piei! Nu e sfânta cruce unealtă de omor!
7: Despot! Mor! Despot! Moartea mă va uni cu tine! O, Doamne, fie-ți milă de dânsul și de mine.
6: Copila mea! Moțoace, așa vrea Dumnezeu, acel ce-și vinde țara își pierde neamul său.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Iubito, de la geamul tău văd oamenii mici, peticiți de culori și piața cea veche cu miros de călău. Capul meu o fi fost de martir? Nu știu, zeu, de ce te întreb tocmai asta, în zori. Iubito, de la geamul tău uneori ploaia pare o haită de lupi și luna o pată de vară într-un hău. Capul meu o fi fost de nebun? Nu știu, zeu, dacă vrei, dacă vrei, poți să vii lângă mine, să-l rupi. Iubito, de la geamul tău am vărsat lacrimi mari cât o roată de car și am privit cu păcat, cu părere de rău la femei sau la fete. Dar de ce? Nu știu, zău, poate atunci când tăceai și tu n-aveai habar. Iubito, de la geamul tău mi-a fost oare bine sau nu știu cât rău, că lumea s-a spart ca o lună în zori, în cioburi de lupi pămesiți de culori. Așteaptă, nu vezi? Stau la rând, la călău, un nebun sau martir a iubit. Nu știu, zău, nu știu.

Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: atât de mult. Și cea mai frumoasă dintre câte ascult, când bunica iarnă își începe spuza de povești să-și cearnă. Focul o aude, lungi urechi de pară roșii și zălude se ciulesc în sobă. Cribățul s-asculte, vine vijelie pe cinci roți și o tobă, iar la geam îi cheamă pe cei mai cuminți, clincănind pe streșii-n țurțuri de arginți. Și bunica iarnă peste munți, câmpii, tot povestea aceasta o spune întâi.
1: A fost odată atât de mult și departe, am uitat în ce țară. Timpul a șters-o din carte. Era iarnă pe atunci. Dealuri și lungi păreau toate de zahăr și lapte. Fulgi de nea se prindeau de ferești câte doi, câte șapte. Poate așa au aflat și au văzut cum porni al poveștii început. Somnul cuprindea castelul de pe stânca cea înaltă. Nici o altă luminată, doar fereastra dinspre tur. Cum? Oare ea, regina fie, care în ora cea târzie mai întârzie la geam, ascultând poate cum vântul poleiește ram cu ram?
2: Aproape am terminat broderia, Doică. Uite!
3: Regina!
2: Cine mă strigă?
4: Nimeni, măria ta. Ți s-a părut? Vântul șuieră besmetic pe afară.
2: Crezi, Doică?
4: Ești obosită. Culcă-te. Termin mâine.
2: Auzi, mă strigă!
4: Nu! Nu deschide fereastra! Hai să răcești!
2: Uite, Doică, ce multă zăpadă s-a strâns pe pervaz. Vântul vrea să o aducă în casă.
4: Măria ta!
2: Nici n-am băgat de seamă. Din deget îmi curge sânge. Pe semne că m-am înțepat că o sunt. Uite, o boabă, încă una. Trei boabe. A stat.
4: Semn bun, măria ta. Dar nu mai sta la geam, e frig.
2: Mai bine privește. Ce frumos fac boabele de sânge pe zăpada albă. Știi, Doică, dacă aș avea un copil, mi-ar place să aibă fața albă ca zăpada aceasta. Gura roșie ca sângele și părul negru ca lemnul de abanos al ferestrei.

0: aceea, regina născu o fetiță, frumoasă și bună, ca ziua când soarele-și țese lumina, sau noaptea-i cu lună, căci părul-i noptatec, frumos era negru, lemn de abanos. Gura ca sângele fata o avea și fața-i mai albă ca fulgul de nea. Dar tristă fu soarta, regina să moară înainte să-și ceară să vadă fetița ca albă zăpadă. Trecând zile grele, mai grele urmară, căci regele, iată din nou se însoară. Nevasta, femeie trufașă și rea, ce pe alta în țară mai mândră ca ea n-ar suferi o să o știe în viață. Și oglinda și întreabă în zori dimineață.
1: Spune-mi, oglindă fermecată, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară?
2: În țara aceasta, asemeni cu o zână, ești cea mai frumoasă, mărită stăpână.
3: Măria ta n-ai văzut-o de mult pe albă ca zăpada. Uite atât, până aici îmi vine. Și cu mine.
1: Nu vreau să o văd.
3: Numai odată, stăpână. Lasă-mă să-ți o aduc. Sunt sigură că ai îndrăgiu apoi așa cum o îndrăgește toată lumea. S-a făcut frumoasă, măria ta. Frumoasă ca lumina zilei. Uite-o, priviți-o puțin pe fereastră. O vedeți? Acolo, lângă fântână.

0: Auzi, frumoasă, eu sunt cea mai frumoasă și nimeni alta.
1: Maria ta m-a chemat?
0: Dă-mi oglinda fermecată. Repede, oglinda fermecată.
1: Da, Maria ta.
0: Spune-mi oglinda fermecată, oglinjoară. Cine va fi mai mândră și mai frumoasă în țară?
2: Frumoasă ești, stăpână, dar-n frumusețe rece, iar albă ca zăpada de mii de ori te trece.
0: Ah, nu! Nu! Pleacă! Pleacă de aici, doică! Pleacă!
2: De mii de ori.
1: Maria, a...
0: Să vină vânătorul!
3: Am sosit, mărită doamnă.
0: Tu ești vânătorule? A, da. Ascultă, vreau albă ca zăpada să piară.
3: Să piară?
0: Da, îți poruncesc.
3: Stăpână, e o copilă. Te-ndură.
0: Dacă mai spui o vorbă sau nu mi-asculți porunca...
3: Am înțeles, stăpână.
0: Tu du-o în pădure, departe, cât mai departe. Acolo s-o ucizi și drept dovadă vreau să-mi aduci inima ei. Hai, du-te, du-te, du-o în pădure!
3: Să ne oprim aici.
4: Aici? Ce-i cuțitul ăsta? Ce vrei să faci cu el? Ce rău ți-am făcut eu?
3: Nu pot, nu pot.
4: Nu-i așa? Știam eu că ești bun.
3: Dar trebuie, înțelege.
4: Cum? Nu vreau să mor. Îndură-te de mine. Fii bun și lasă-mi viața. Și niciodată n-am să mă întorc acasă. Am să fug, uite chiar acum. Nu-i așa că mă lași?
3: Fugi, fugi, fetița, du-te, cât mai departe, du-te!
4: Cu bine, vânătorule, cu bine!
3: Dar fiarele pădurii n-au să o lase în viață. Ce se mișcă acolo? Oh, un mistreț!

acum am să-i scot inima. Eu duc reginei, am să-i spun că inima fetiței. Sărmană, mată, în pădurea asta, acu se lasă noaptea.

Oare sunt destul de departe? Nu vine după mine? Oh, și ce întuneric! Ah! În lumina fulgerului am văzut o casă. Ia să mă uit mai bine. Ah, da, da, așa e. Uite-o, uite-o! Doi pași până la ea. E după pomii acela. Dar dacă ar fi stăpânul, tot m-ar lăsa să intru. Măcar să mă odihnesc. Nu, nu m-ar da afară. Ah, ce bine e aici. Și cald. Și așa curat. Oh, și masa e pregătită. Una, două, trei, șapte farfurioare. Or fi șapte stăpâni? Ah! Și aici, lângă perete, sunt 1, 2, 3... Sunt tot șapte pătuțuri. Șapte stăpâni. Pe unde or fi acum?

0: noptat de albinele.
1: Ah, am și ajuns.
0: Așa. Acum aprindeți lumânările. E întuneric în casă.
2: Tacici, cine a fost aici?
3: Scăunelul meu nu mai e la locul lui.
4: A mâncat cineva din farfuria mea.
3: Și pâinea mea? Cine a luat-o?
5: Și mustul din paharul meu?
0: Cine a putut să intre?
5: Uite, veni tu, da, veni tu. Uite cine doarme în pătuțul meu.
6: O fetiță.
2: O fetiță.
3: Cine-o?
2: Să cere. Să nu.
5: Dar ce frumoasă e. Bine, da. Dar eu unde dorm?
3: Da, adevărat, tu unde dormi? Să ne gândim.
1: Da, și eu spun că...
2: Ce spui?
1: Să ne gândim.
2: Asta e, să ne gândim.
5: Uf, ne apucă dimineața. Am să mă odihnesc în fiecare pătuț câte o oră până trece noaptea.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dar cine sunteți voi?
3: Noi suntem de 7 pitici pe mâinii casei. Suntem 7 pitici.
0: Suntem 7. Scormonitor voinici.
4: Vestiți meșteșugar.
0: E treac și făurar.
5: Eu barbă coț.
0: Și eu glumit.
5: Am barba până la pământ.
0: Eu până la glezne.
6: Și eu sunt de veță numărat din 7 al 5-lea din frații.
4: Eu-s mijlociu, dar să știți că imediat mă și ghiciți.
7: Am barba până la mijloc.
0: Pe mine Vesu foc.
8: Eu sunt al 6-lea pitic. Din fire sunt puțin peltic.
2: Eu, dintre toți, cel mai micuț. Și toți îmi spun, tu ești prostuț.
5: Pe tine, cum te cheamă?
9: Cum te cheamă?
2: Albă ca zăpada. Să nu mai zgoniți și voi. Mama mea vitregă, regina cea rea, m-a alungat din casă și a poruncit să fiu ucisă. Da. Așa că nu mai zgonim.
10: Să te izbonim?
2: Ce?
5: Uite ce e albă ca zăpada. Noi ne-am gândit că dacă tu vrei să ne îngrijești casa,
0: să ne gătești, să faci papaturile,
4: să coși,
6: să împletească,
2: și să te joci cu noi.
5: Primești albă ca zăpada.
2: Din toată inima.
5: Nu o să duci lipsă de nimic. O să te iubim ca pe o soră.
2: Rămâne, rămâne.

0: În timpul acesta, regina cea rea și trufașă...
1: Spune-mi, oglindă fermecată, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă în țară?
0: Frumoasă ești, regină, ca soarele în amur. Dar peste munții aceștia și apele ce curg, iarbă ca zăpada, ce mai frumoasă pare decât lumina zilei și mai strălucitoare. În casa aceea mică, de peste trei colnici, adăpostită în taină de cei șapte pitici.
2: Cum? Albă ca zăpada trăiește? Așa! O ucid eu atunci!
3: Poruncă, stăpâna!
2: Să-mi aduci imediat o rochie de precupeață, un coș cu nuiele, basma să-mi îmbrobotesc fața și în coș cingător, de toate felurile și de toate culorile. Ai înțeles?

0: deschizi la nimeni altă ca zăpada.
1: La nimeni,
0: la nimeni, la nimeni.
2: La nimeni, auzi? La nimeni, la nimeni.
3: La revedere,
4: la revedere,
5: la revedere.
1: Să ne faci colțunați și papanați.
6: Da, da, da, papanați.
7: Ție furași de turtă dulce.
8: Da, da.

0: enervează.
1: Nu pot. N-am voie să te las în casă. Dar ce frumoase cingători ai.
0: Dacă nu mă lași în casă, atunci plec. Și n-ai să ai cingătoare de mătase în plecti.
1: Stai, stai.
0: Nu pleca. Pare o femeie de treabă, nu-i așa?
1: N-ai să-mi faci niciun rău.
0: Ce trece prin minte, petito? Cum să-ți fac rău când ești atât de frumoasă?
1: Poftim, intră în cap. Vai, ce frumoasă cingătoare!
0: Nu vrei să încerci? Uite, ți-o leg eu. Țin cheia aici la spate. Așa, da, o punem pe mijloc. Și acum o strâng.
1: Mă strângi! Mă doare!
0: Frumoasă, s-a terminat cu tine. Te-am strâns atât de tare cu cingătoarea peste mijloc că ai murit.
2: Albă ca zăpada, am sosit!
3: Am sosit!
4: Ce-i asta? Albă ca zăpada prăbușită pe podea!
5: Nu-i mai bate inima!
0: E moartă!
5: Dar ce s-o fi întâmplat? Ha? Cingătoarea noastră să răsufle!
4: Da.
5: S-o desfacem repede!
4: Da!
5: Își revine!
4: Da!
5: Își revine!
4: Da!
1: Și mama! Cum am speriat! Și precupeața! Atât de tare m-a strâns! Credeam că o să mă omoare!
5: Precupeața nu era alta decât regina cea ticăloasă!
4: Da!
5: Ferește-te de acum înainte să mai lași pe cineva să intre, că nu suntem acasă!
4: Da.

0: Ce bine că am ajuns acasă. Aduceți-mi repede oglinda. Oglinda cea fermecată.
1: Iată, Maria.
0: Oglinda fermecată. Oglinjoară. Cine-i cea mai frumoasă în țară?
2: Frumoasă ești, regină, ca soarele la murg, dar peste munții aceștia și apele ce curg, e albă ca zăpada.
3: Ce? N-a murit? Albă ca zăpada? N-a murit? Ei bine, nu-mi scap tu. Mă voi duce a doua oară, îmbrăcată în bătrână, și de asta dată frumoasă am să-ți aduc un pieptene, să-l prinzi în părul tău negru ca avanosul. Numai că pieptenele e otrăvit și ai să mori. Ai să mori!

0: privești, nu-i așa? Uite ce pieptene frumos și uite-l cum strălucește. Oh, îți iau ochii.
1: Ce frumos e!
0: Oh, ce bine ar sta părul tău negru! Dă-mi voie numai să-ți-l prind! Pleacă-te pe fereastră, lasă-mă să te pieptăn! Așa, așa! Acum, mă!
2: Așa, s-a prăbușit! Acum ești moartă! Moartă!
0: Vin, pitice, să fug!

0: albă ca zăpada.
1: Da. Uite-o! E prăbușită peste perfa cu ceamului.
2: E moartă!
3: Priviți! Priviți ce are în păr!
4: Un pieptene, un pieptene.
2: A înșelat-o iar, regina. Se-l scoatem imediat.
1: Se-l scoatem, sigur.
3: Hai! Așa, așa.
5: Ce s-a întâmplat? Bătrâna? Unde e bătrâna?
2: Bătrâna aceea era tot regina. Da. I-a înfipt în cap pieptenele ei, o tragedie.
4: Ferește-te de aici încolo.

albă ca zăpada, n-a murit. E bine, îți vin eu de hac. Chiar te-ar fi să-mi pun viața în primejdie. Albă ca zăpada, tot trebuie să moară. Am să iau cel mai frumos măr din grădinile palatului, jumătate roșu, jumătate alb, iar partea rumenită de soare am să o trăvesc cu o travă atât de puternică încât toți piticii la un loc n-o s-o mai scape.

0: nu se cuștie.
1: N-am voie să primesc nimic.
0: Ce frumoasă. Îți frică să nu te otrăvesc? Uite, timerul în două. Partea luminită de soare o mănânci tu. Iar ce albă, uite, gustinia. Tu.
1: Mulțumesc, bătrânică. Ce bună ești.
2: Și eu care te credeam.
1: Vai, ce amari. Mi-e rău. Mi-e rău.
0: De altă dată s-a terminat cu tine. Nu o să mai aibă ce să face pisicii. Cum să-ți mai scoate mărul otrăvit din gâtlej?

0: Și codrul tot o plânse, părea că și seninul încet umbrit se stinse. Piticii o așezară în raclă de cleștar, pe un plai săltat de stâncă, lângă un bătrân stejar. Veneau aici s-o vadă bursuce plânși a jale, și cerbi din livadă, și ciocârlan din stepă, și mierle, și scatii, și puhnele mirate, și fluturi aurii. Și-o tot priveau pe fată, și ea parcă dormea, cu părul lung și negru, cu obrajii albi de nea. Iar când în dimineață trecu un fiu de crai și-o văzu frumoasă, rămase fără grai. Piticii,
1: în fiecare dimineață ne oprim la ea și spunem: bună dimineața, albă ca zăpada. Bună dimineața.
2: Și seara la fel, când ne ducem la culcare, îi povestim ce-am făcut peste zi și spune: noapte bună, albă ca zăpada, noapte bună.
3: E atât de trist ce-mi spuneți voi. Dacă mi-ați dau o mie, am să vă deplinesc orice dorință.
4: Zadarnic, nu ne despărțim de ea pentru tot aurul din lume.
3: Dăruiți-mi-o. Uite, simt că nu mai pot trăi fără să o privesc mereu. Mi-e dragă așa cum mi-e lumina zilei, dragă. O voi cinsti și prețui ca pe mireasa mea.
2: Dacă e așa cum spui,
5: să-i o dăm și să-i fie mireasă.
3: Da. Adevărat? Da. Ajutați-mă să sui pe cal.
4: Stai. Vezi că te împiedici.
3: Uitați-vă, uitați-vă, clipește. Genele îi se zbat. Și bucățica asta de măr?
4: Mărul o trăvit. Când s-a împiedicat fratele meu zguduind-o, mărul a ieșit din gâtlej.
6: Poate bucățica de măr o trăvită.
7: Ce-i cu mine? Și tu cine ești? Unde mă aflu?
3: Ești cu mine, albă ca zăpada. Cu mine, care te iubesc mai mult ca orice pe lume. Însoțește-mă în palatul tatălui meu. Vreau să-mi fii nevastă.

0: s-a făcut apoi o nuntă, o nuntă mândră, mare. Veni norod cât spuza, din soarele răsare, ce azi dimineață noapte.
1: Pitiții câte șapte, cu aur scos din munte și înțelepțiți de vreme.
0: Crai mari cu bărbi cărunte și codrule-și trimise la rândul cântătoare, vreo cinci merloi cu fluier
1: și-n cânt privighetoare. Și-a mai venit la nuntă
0: să-i fi spus oglinda sau altcum a aflat
1: regina rea, furtună înciudată din palat. Dar craiul a poftit-o la joc, condur de fier îi dete, de fier încins în foc. Să joci cu ei, măria ta, și noi cântări de nuntă ți-om cânta. Și-a jucat regina, zvonind în jurul scaie, arzând cu ea blestemul și vrăjile văpaie. Din nou se încinse iară și cânt și veselie. Pitici aruncară cu scufa în timbie. Se prinseră în horă până și cei mai bătrâni și-au jucat într-una vreo șapte săptămâni.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Luceafărul. A fost odată ca în povești. A fost ca niciodată din rude mari împărătești. O, și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră, unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe măr răsare și străluce, pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. El, iar privind de săptămânii, ca de dragă fata, cum ea pe coate-și răzima visând ale ei tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se împle. Și cât de viu s-aprinde el în oricare sară, spre umbra negrului castel când ea o se apară. Și pas cu pas pe urma ei, alunecă în odaie țesând cu recile scântei o mreajă de văpaie. Și când în pat se întinde drept copila să se culce, îi atinge mâinile pe piept, îi închide geana dulce și din oglindă luminiș pe trupul se revarsă. Pe ochii mari bătând închiși, pe fața ei întoarsă. Ea îl privea cu un surâs, el tremura în oglindă, căci o urma adânc în vis de suflet să se prindă. Iar ea, vorbind cu el în somn, oftând din greu suspină:
2: O, dulce al nopții mele, domn, de ce nu vii tu? Vină, cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând, și viața îmi luminează.
1: El asculta tremurător, se aprindea mai tare și s-arunca fulgerător, se cufunda în mare. Și apa unde a fost căzut în cercuri se rotește. Și din adânc necunoscut, un mândru tânăr crește. Ușor el trece ca pe prag pe marginea ferestei și îi ține în mână un toiag încununat cu trestii. Părea un tânăr voievod cu păr de aur moale. Un vânăt giulgi se încheie not pe umerele goale, iar umbra feței străvezii e albă ca de ceară. Un mort frumos cu ochii vii ce scânte în afară.
3: Din sfera mea veni cu greu ca să-ți urmez chemarea. Iar cerul este tatăl meu și muma mea e mare. Ca în cămara ta să vin să te privesc de-aproape, am coborât cu al meu senin și m-am născut din ape. O, vin! Odorul meu nespus și lumea ta o lasă. Eu sunt luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă. Colo-n palate de mărgean tăi duce veacuri multe și toată lumea-n ocean de tine o să asculte.
2: Oh, ești frumos, cum nu m-am vis un înger se arată. Dar pe calea ce-ai deschis n-o-i merge niciodată. Străin la vorbă și la port, lucești fără de viață, căci eu sunt vie. Tu ești mort și ochiul tău mă îngheață.
1: Trecu o zi, trecură trei, și iarăși noaptea vine luceafărul deasupra ei cu razele senine. Ea trebuie de el în somn aminte să-și aducă și dor de-al valurilor domn de inimă apucă.
2: Cobor în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrund din casă și în gând, și viața-mi luminează.
1: Cum el din cer o auzi, se stinse cu durere, iar cerul începe a roti în locul unde piere. În aer rumene văpăi se întind pe lumea întreagă și din a haosului văi un mândru chip se-ncheagă. Pe negre vițele de păr coroana-i arde pare, venea plutind în adevăr, scăldat în foc de soare. Din negru giulgi se desfășor marmorele brațe. El vine trist și gânditor și palid era față, dar ochii mari și minunați lucesc adânc himeric, ca două patimi fără saț și pline de întuneric.
3: Din sfera mea veni cu greu ca să te ascult și acum, și soarele e tatăl meu, iar noaptea-mi este muma. O vin, odorul meu nespus și lumea ta o lasă. Eu sunt luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă. O vin, în părul tău bălai sanin cu nun de stele, pe mele ceruri să răsai mai mândră decât ele.
2: O, ești frumos! Cum nu m-am vis, un demon se arată, dar pe calea ce-ai deschis noi merge niciodată. Mă dor de crudul tău amor, a pieptului meu coarde, și ochii mari și grei mă dor, privirea ta mă arde.
3: Dar cum ai vrea să mă cobor? Au, nu înțelegi tu oare cum că eu sunt nemuritor și tu ești muritoare?
2: Nu caut vorbe pe ales, nici știu cum aș începe, deși vorbești pe înțeles. Eu nu te pot pricepe, dar dacă vrei cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine.
3: Tu-mi cei chiar nemurirea mea, în schimb pe-o sărutare. Dar voi să știi asemenea cât te iubesc de tare. Da, mă voi naște din păcat, primind o altă lege, cu veșnicia sunt legat, ci voi să mă deslege.
1: Și se tot duce, s-a tot dus. De dragul unei copile s-a rupt din locul lui de sus, pierind mai multe zile. În vremea asta, Cătălin, viclean copil de casă, ce împle cupele cu vin mesenilor la masă, un paș ce poartă pas cu pas a împărătesir ochii, băiat din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii, cu obrăjei ca doi bujori de rume-n bată, Elina, se furișează pânditor privind la Cătălina.
4: Dar ce frumoasă se făcu și mândră arzu focul. Ei, Cătălin, a cui acu ca să-ți încerci norocul?
1: Și întreacă-te cuprins Elin într-un ungher de grabă.
2: Dar ce vrei, măi, Cătălin? Ia tu te-ți vezi de treabă.
4: Ce voi? Aș vrea să nu mai stai pe gânduri totdeauna, să râzi mai bine și să-mi dai o gură, numai una.
2: Dar nici nu știu măcar ce-mi ceri. Dă-mi pace, fugi departe. de luceafărul din cer, m-a prins un dor de moarte.
4: Dacă nu știi, ți-aș arăta din bob în bob amorul, ce numai nu te mânia, ci stai cu binișorul. Cum vânătorul întinde în crâng la păsărele lațul, când ți-o întinde brațul stâng să mă cuprins cu brațul, și ochii tăi nemișcători sub ochii mei rămâi, pe te înalți de subsuori, te înalță din călcâi. Când fața mea se pleacă în jos, în sus rămâi cu fața, să ne privim nesățios și dulce toată viața. Și ca să-ți fie pe deplin iubirea cunoscută, când sărutându-te mă înclin, tu iarăși mă sărută.
1: Ea l-asculta pe copilașul uimită și distrasă, și rușinos și drăgălaș, mai nu vrea, mai se lasă, și zise încet:
2: încă de mic te cunoșteam pe tine, și gura liv și de nimic te-ai potrivit cu mine. Dar un luceafăr răsărit din liniștea uitării dă orizont nemărginit singurătății mării. Și tainic generele plec, căci mi le împle plânsul, când ale apei valuri trec, călătorind spre tânsul. Lucește cu un amor nespus durerea să-mi alunge, dar se înalță tot mai sus, ca să nu-l pot ajunge. Pătrunde trist, cu raze reci din lumea ce-l desparte, în veci îl voi iubi și în veci va rămânea departe. De aceea zilele îmi sunt pustii ca niște stepe, dar nopțile sunt un farmec sfânt ce nu-l mai pot pricepe.
4: Tu ești copilă, asta e. Hai și-mi fugi în lume, doar ne s-or pierde urmele și nu ne-o știi de nume. Căci amândoi vom fi cuminți, vom fi voioși și teferi, vei pierde dorul de părinți și visul de lucefer.
1: Porni luceafărul, creșteau în cer a lui aripe, și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele dedesubt, deasupra-i cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele. Și din a haosului văi, jur împrejur de sine, vedea ca în ziua cea de întâi, cum izvorau lumine, cum izvorându-l înconjor ca niște mări de-a notul. El zboară gând purtat de dor, până piere totul, totul, căci unde ajunge nu-i hotar nici ochi spre a cunoaște. Și vremea încearcă în zadar din golurile se naște. Nu e nimic și totuși e o sete care soarbe, e un adânc asemenea uitării celei oarbe.
3: De greul negrei vecinicii, părinte, mă dezleagă și lăudat pe veci să fii pe-a lumii scară întreagă. O cerem, Doamne, orice preț, dar dă-mi o altă soarte, căci Tu izvor ești de vieți și dădător de moarte. Reia-mi al nemuririi nimb și focul din privire.
5: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În ziua aceea de vară nu se mai auzea nici o tobă, pentru că războiul se terminase și lumea era sătulă de tobe. Dar era de ajuns să-l privești pe soldatul care se întorcea acasă pășind cu fală, ca să ți se pară că auzi iarăși acel răpăit războinic. Un, doi, un, doi.
2: Ce păcat că drumul ăsta nu-i umblat. Nu-i nimeni să-mi vadă sabia și decorația. Degeaba e decorația dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am lustruit-o? E, pare că se zărește cineva. O babă ghebasă. Mă fac că nu văd.
3: Bună ziua! Bună ziua, voinicule!
2: Bună ziua!
3: Dacă ai avea bani, sabia ta ar părea mai mare, decorația și mai strălucitoare. Ia spune, spune, ai vrea să capiți bani? Bani mulți, mulți, atât de mulți cât să nu le ții socoteală.
2: Bați când pe babă. Banii să răziți bogaților. Eu de mult nu mai cred în basm.
3: Basmul? Aș început, viteazule. A început fără să te întrebe de crezi ori de nu crezi în el. Ia, ia, vezi copacul acela mare?
2: Da, îl văd.
3: Dacă te sui în el, dai de o gaură prin care poți ajunge până în fundul lui scorburos.
2: Ce să caut în scorbură?
3: Nu te pripi, nu te pripi, voinicule. Ascultă mai departe. În fundul copacului sunt trei uși. Prima ușă e păzită de un câine cu niște ochi cât ceștile de ceai.
2: Mie nu-mi plac câine. Vreau să ajung acasă cu pantalonii întregi.
3: Nici o grijă, voinicule. O să-ți dau șorțul pe care când îl pui dinaintea câinelui, câinele, cât e el de furios, o să se întindă ca o pisică.
2: Ce treabă am eu cu câinele, cu șorțul și cu toate bazaconile
3: astea? Treaba ta de-abia de acum încolo începe. Dincolo de ușe se află o ladă mare, plină vârf cu bani de aramă.
2: Nu mă minți, babo?
3: De ce te-aș minți? Dar stai, stai că n-am terminat. Poate, poate nu-ți plac banii de aramă. Poate poftești bani de argint.
2: Păi da, da.
3: Păi dacă e așa, n-ai decât să te îndrepți spre cea de-a doua ușă, păzită de un câine cu ochii cât roțile de moară.
2: Vai de mine.
3: Păi ai uitat șorțul? Îl întinzi pe jos cât mai degrabă și știi ce trebuie să faci.
2: Adică deschid ușa, dau peste o ladă, deschid lada. Mami, însu, babă.
3: Stai, stai că mai este o ușă.
2: Acolo ce să mai fie?
3: Ce vine după argint, viteazule? Ia spune.
2: Mă fi o ladă plină cu bani de aur.
3: Chiar așa, chiar
2: și câinele?
3: Așa.
2: Câinele? Eu ar fi oase cât gura fântânii de acolo.
3: Tocmai. Dar tu, tu ai șorțul. Ajunge să-l pui pe jos și...
2: Ia spune, babo, partea ta, care?
3: Partea mea? Mie mi-a trecut vremea, neînfricatule. Nu mai am ce face cu banii. Ei, da, dar ca să nu-mi rămâi dator, o să-mi aduci un amnar, care știu eu că e acolo. Mi-o ia prinde cu el o paițu, că tare slungi nopțile la bătrânețe.
2: Dacă tot ce ai spus e adevărat, mă învoiesc să-ți aduc și trei amnare.
3: Așa.

0: Mult ai mai stat în scorbură, voinicule. Se vede că ți-a plăcut acolo. Acu ce mai spui? Te-am mințit? Dar coboară, coboară odată din scorbură.
1: Nu pot.
0: Cum? Cum adică nu poți?
1: Sunt plin de aur. Parcă aș fi zidit în aur. În raneța a încăput prea puțin și l-am îndesat peste tot. În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu.
0: Da, din ceilalți, din ceilalți n-ai luat?
1: V-am luat. Am luat întâi banii de aramă, dar i-am aruncat ca să pot lua din cei de argint. Când am văzut că ai spus adevărul și că mai e și o ladă cu bani de aur, am aruncat și argintul.
0: Da, dar amnarul! Amnarul l-ai luat?
1: L-am luat, l-am luat. Hai, ajută-mă să mă dau.
0: Așa. Așa. Păi nu ți-am spus eu? Acum arăt și mai chipeș de când ești om bogat.
1: Bine, bine, bine. Acum să ne vedem fiecare de drumul său. Rămâi sănătos.
0: Și amnarul? Amnarul ai uitat?
1: N-am uitat nimic. Ce, m-ai crezut chiar așa de prost ca să ți-l dau?
0: Cum?
1: Cu amnarul ăsta trebuie să fie ceva, altfel n-ai ține atâta la el.
0: Da, ți-am spus.
1: Hai, pleacă, hai.
0: Viteazule, nefricatule, dar n-am avut o învoială.
1: O învoială? Tu și cu mine mă faci să râd. Nu vezi cine sunt eu? Cu banii mei pot să cumpăr 1000 ca tine și toate amnarele din lume.
0: Cum asta?
1: Vezi să avea asta? Ori mă lași în pace, ori stai capul.
0: O să-ți pară rău, voinicule! O să-ți pară rău!

0: fala orașului!
1: Să bem în sănătatea celui mai viteaz între viteni!
0: Să bem!
2: Trăiască marele nostru prieten, cel mai bogat om din toată împărăția, după rege, bineînțeles!
0: Ura!
3: Prieten, vă mulțumesc. Nu știu ce m-aș face fără voi. Cu voi am uitat socoteala zilelor și a nopților și aș tot petrece. O singură mâhnire.
4: Despre ce este vorba? Nu-i dorința ta pe care să ne-o împlinim?
3: Cineva a adus vorba despre rege.
4: Dar tu ești regele nostru.
3: Fiecare cu soarta lui. Pricina mâhnirii mele nu-i regele.
4: Dar cine?
3: Ci fiica regele.
4: Și tata știi prea bine că...
3: Știu că locuiește într-un castel înconjurat de ziduri înalte, cu multe turnuri de pază.
4: Tocmai,
3: știu că în afară de rege și de slujnicile sale nu o vede nimeni, fiindcă i s-a spus că îi va fi drag un soldat de rând. De aceea, prieten, și sunt mâhnit. Tare mult aș vrea să o văd. Și dorința asta mă roade ca o boală.
4: Ce-i de făcut? Ce-i de făcut?
5: O să-ți împlinim și dorința asta. Dar lasă-ne timp să ne gândim, să căutăm o cale.
4: Da, sigur.
5: Iar până atunci, paharele sus! Muzica!
0: Paharele sus!

0: Ce oră e?
1: Soarele e la amiază, stăpâne.
0: Și prietenii mei unde-s?
1: Au plecat de mult.
0: Atunci o să mai dorm și eu puțin.
1: Stăpâne,
0: tu, servitorul meu cel mai credincios, ar trebui să-ți dai seama că sunt obosit.
1: Îmi dau seama, dar...
0: Bine, hai, vorbește.
1: Stăpâne, în cufărul unde mi-ai spus aseară să umblu, n-am găsit decât doi galbeni.
0: Numai doi galbeni? Aoleu, dar repede s-au mai dus.
1: Cu atâția prieteni...
0: Hai, nu-i nimic. Tot prietenii o să mă ajute până fac rost de alți bani. Cât mă odihnesc, du-te pe la ei și spune-le că îi rog să mă împrumute. Să dea fiecare cât poate. Și poftește ei pentru diseară.
1: M-am întors, stăpâne.
0: Pune banii pe masă. Și vezi ca ospățul să fie gata la vreme.
1: N-am ce pune pe masă.
0: Păi bine, nu ți-am spus să te duci la prietenii mei și...
1: Am fost, la toți am fost.
0: Atunci?
1: Mi-au zis că n-au. Unuia i s-a îmbolnăvit nevasta, altul se pregătește să plece nu știu unde, al treilea...
0: O să vorbesc eu cu ei când vor veni la ospăț.
1: Păi, nu mai vin.
0: Așa au zis ei?
1: Întocmai.
0: Bine, du-te. Iată-mă ca la început. Sărac. Sărac și singur. Ce să mai fac? De unde să iau bani? Ia să-mi aprind eu luleaua. Când trag din lulea, parcă mi se limpezește capul. Ia uite peste ce am dat. Am narul babe. Am și uitat de el. Ia să vedem cum scapă.
2: Poruncește, ostașule.
0: Ce mai fi și asta? Se vede că visez.
2: Nu, nu visez. Îți aștept porunca.
0: Câinile care văzea lada cu bani de aramă.
2: Întocmai. Ai scăpărat odată și am venit.
0: Ba să zic că asta e puterea amnar.
2: Asta este. Nu știai?
0: Ba da, știam.
2: Atunci poruncește. Care ți-e dorința?
0: Vreau bani. Cât mai mulți bani.
2: Ajunge.
0: Mai vreau. Așa. Deocamdată ajunge. Deocamdată.
2: Am plecat și-ți aștept semnul.

0: Stăpâne! Stăpâne, ți se întorc prietenii!
1: Prietenii? Care prieteni? Închide-le ușa noastră și să nu mai fi tulburat de nimeni. Hai!
0: Prea bine, stăpâne, prea bine!
2: A spus stăpânul meu,
1: a furisită de babă! Ce mă făceam acum fără amnar?
3: Soldatul scoase amnarul din buzunar, scăpără de două ori și îndată se arătă câinele care avea ochii cât roțile de moară.
4: M-ai chemat, care ți-e porunca?
1: Să aduci aici pe fica regelui și să ai grijă de ea ca de lada cu bani de argint pe care o păzești.
4: Am înțeles, ostașul. Numără până la șapte.
1: Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte.
5: Unde mă aflu? Cum te-am ajuns aici?
1: Fii binevenită, prințesă. Te afli în casa unui om pentru care soarele nu mai strălucește de când te așteaptă.
5: Dar cum poți aștepta pe cineva pe care nu-l cunoști?
1: Dar eu te cunosc, prințesă. Mi-au vorbit despre tine păsările și frunzele, stelele și râurile.
5: Și nu ți-au spus că mi-e somn?
1: Iartă-mă, prințesă. Cât ai numărat până la șapte, vei fi acasă. Dar să știi că mie ai să-mi fii soață.

0: Ciudat vis. Ciudat vis, fica tati. Va trebui să îndoim paza.
1: Cum te poți păzi de vise?
0: Rămân întreaz. Când doi oameni noptează în pădure, trebuie să doarmă cu schimbul. Așa e și în viață, fie că e zi, fie că e noapte. Cineva trebuie să vegheze. Tu să dormi liniștită. Te vor veghea străjerii.
1: Nu m-ai înțeles, tată. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în vis.
0: Asta rămâne de văzut. Sunt oameni pentru care toată viața e ca un vis. Pentru ei lupii sunt oi, iar oile lupi. Văd sau numai oi, sau numai lupi.
1: Și totuși, am visat.
0: Bine, bine. Ofițer,
2: poruncă preanălțate.
0: Straja să fie înarmată până în dinți, pe semne că prințesa va părăsi castelul fără să prindem noi de veste. În schimb, îi vom afla urma. I s-a prins de rochi o pungă de păsat de hrișcă. Păsatul se va scurge printr-o găurică, însemnând drumul.
2: Am înțeles, preanălțate.

0: soldatul scăpără din amnar de două ori și câinile cel cu ochii cât pietrele de moară se arătă pe dată și ascultă porunca. Și cât ai clipi, plecă apoi și se întoarse cu fata regelui, care tremura de spaimă.
1: Hai, nu te teme, nu te teme. Ți-am spus că mie să-mi fi soață.
2: Dar cine ești tu?
1: Un soldat de rând.
2: Și vrei să ajungi rege?
1: Mi-ai fi dragă, chiar dacă tatăl tău ar fi cel mai umil slujitor.
2: Și ce fii în stare să faci pentru mine?
1: Orice. Poruncește-mi să-ți aduc luna de pe cer și o vei avea.
2: Da?
1: Vrei să culeg pentru tine toate florile pământului? E de ajuns să-mi spui. M-aș arunca și în foc pentru tine. De fi în primejdie, aș ști să mă bat cu o oaste întreagă. De ce s-aude? Aoleu, straja regelui, te caută. Aoleu, mă caută, trebuie să fugim.
2: Și sulițele sunt ascuțite și ajunge o singură suliță și sunt câteva sute. Încotro, încotro, viteazule.
3: Unde-i nemernicul? Unde-i ticălosul? Ce-i cu tine? De ce râzi?
2: Că am să nu râd. Dacă l-aș fi văzut, mi-a ducea luna de pe cer. Sărea și în foc pentru mine. Câteva clipe l-am crezut. Câteva clipe mi-a fost drag chiar. S-a spus despre mine cum că-mi va fi drag un soldat de rând. De rând era. Dar avea păcate care nu s-ale soldaților de rând. Lăudăros și fricos, lacom și încânfat. Zăresc printre străjenii tăi o bătrână sărmană. De ce ai chemat-o?
3: N-am chemat-o eu.
4: Nu, nu m-a chemat nimeni, frumoasă prințesă. Treceam pe aici și am auzit larme.
2: Ah, te-ai nimerit bine. Cel care a locuit aici nu se mai întoarce. Ca s-a rămas fără stăpân. Stăpânește-o tu sănătoasă cu tot ce e în trânsa. Ale tale să fie toate, de la dulapurile cele mari până la amnarul ăsta pe care un prea viteaz soldat l-a uitat pe masă.
4: Mulțumesc! Mulțumesc, prințesă! Pentru toate îți mulțumesc! Și pentru amnarul ăsta! Nu-i aprinde cu el o paiță? Ei, că tare-s lungi nopțile la bătrânețe!

0: Abia stârnind colbul, abia sperind furnicile, soldatul nostru ștâra picioarele pe un drum pustiu.
1: Ce bine că drumul ăsta nu-i umblat. Arăt ca o sperietoare de cior. Ar crede cineva că am fost om bogat, că m-am scăldat în aur și că era cât pe ce să fiu rege? Na, n-ar crede nimeni. Și cum să creadă dacă și eu încep să mă îndoiesc? De aceea nici n-am să povestesc nimănui nimic.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe vremea babelor frumoase și a copiilor cu minți, soarele era împărat peste stele și luceferi și nimeni nu ieșea din cuvânt, pentru că minte mai luminată ca a lui nu se afla pe atunci. Ca oricărui împărat îi plăceau vorbele de laudă și mai ales podoabele pe care le purta pe frunte, pe piept, în urechi și pe degete. Împodobite erau și roțile trăsurii lui și caii cei albi ca omătul, iar biciul cu care îi îndemna sclipea ca un fulger. Împăratului îi plăcea să stea mai mult pe tron, înconjurat de stele tinere și chilungi și care tot timpul îi povesteau cântând din harpe de argint legende vechi și nepieritoare. Pe vremea aceea, soarele avea un argat pe care îl trimitea să lumineze lumea un felinar mare de aur, în care clocoteau topite o mulțime de pietre scumpe. Într-o zi, soarele îl pofti la el pe luceafărul albastru, care strălucea peste pustiuri și singurătăți.
2: Să fii slăvit în veci, luminăția ta!
3: Ia loc, supusul meu! Cum o duci acolo unde te-am așezat eu?
2: Bine, măria ta! Numai că nu văd nimic în jur, ci doar nopți negre, neclintite și pustietăți nisipi. Și n-am niciun vecin, nici o vecină cu care să stau de vorbă. Și câteodată mă doare capul de atâta tăcere.
3: Crezi oare că ești nedreptățit? Că ești pus la pedeapsă?
2: Cum ar putea să-mi treacă prin minte asemenea gânduri? Uite, clipa asta când îți privesc măreția nu poate fi plătită nici cu 1000 de ani de întuneric și singurătate.
3: Prea bine, supusul meu, supus. M-am gândit de mult de ori la tine. Și iată că acum te-am chemat să-ți încredințez o solie aleasă. Vezi nu ca aceea roșcată albăstruie, împresurată de pulberi?
2: Da, măria ta.
3: E pământul, o planetă măruntă făcută din țărână și apă, și care n-are strălucire. Dar pe acea planetă trăiesc niște făpturi minunate. Ele își spun oameni. Așa o să le spunem și noi. Pe nicio planetă n-ai să găsești atâtea meșteșuguri câte au născocit oamenii. Sunt un fel de zei neastâmpărați și scoditori, îndrăzneți și stăpâniți de vise mult mai mari decât planeta lor. E, acolo te trimit eu, cu brățara asta și cu nestematele astea. E acolo un meșter de podoabe fără pereche. Intri la el în casă și spui: soarele m-a trimis, așează pietre prețioase cum crezi tu că-i mai bine. Brățara va fi dăruită unei împărătese. Atât. Mai mult să nu vorbești nimic. Câteva zile poți să te plimbi și tu prin lumea lor și apoi să te întorci. Ce spui de această solie, băiete?
2: Frumoasă, măria ta, mă cinstește și mă încredințează ca de atâtea ori de dreptatea ta, de bunătatea ta, de înțelepciunea ta. Dar nu știu cum am să ajung până la nuca aceea roșcată albăstruie.
3: Te îndoiești oare de puterea mea?
2: Nu, stăpâne.
3: Întâi am să-ți dau chip de om. Bea din licoarea asta.

0: spre vitei să spui că ești viteaz și așa mai departe. Și vezi, nu sta mai mult decât ți-am îngăduit și mai ales nu te uita la fiicele oamenilor.
1: Cu bine, Maria ta.

0: speriat. Ce tânăr minunat! Câtă frumusețe!
1: Cine ești tu? Ce făptură?
0: Așa cum vezi. Dar tu cine ești?
1: Un călător. În drumeț străin.
0: Și n-ai mai văzut oameni?
1: Nu. Adică da, dar nu ca tine. Inima îmi spune că ești fată de împărat.
0: Oh, inima te înșală. Sunt o fată ca atât de altele. Dacă florile din jurul meu îți par împărăție, atunci sunt împărătița lor, că eu le-am semănat.
1: Dar ce faci? Ce ții în mână? Ce ai pe genunchi?
0: Hos, nu vezi? Hos, flori și frunze. Mă uit la cele de lângă mine și le pun pe pânză. De ce n-ai mai văzut, fete, că o sunt?
1: Ba da, dar nu erau atât de meștere. Și ce ochi ai. Și ce cosițe.
0: E, călătorule, lasă ochii mei, că n-au să se piardă. Și mai bine, spune pe cine caut prin părțile astea de lume.
1: Dacă ai vrea să crezi, acum mi se pare că pe tine te căutam.
0: Da?
1: Am auzit multe povești cu fete pământence, dar nu le-am crezut. La noi stelele, adică nu, fetele, stau numai și se uită la soare.
0: Oh, văd că-ți plac glumele. Dacă nu ești grăbit, dacă nu vii de nicăieri și nu pleci nicăieri, ține cu amândouă mâinile sculul ăsta de ață, ca eu să-l deșir, să-l fac ghem.
1: Ce cuvinte frumoase. Dar gura ție e cu mult mai frumoasă.
0: Când de pănios, spune-mi o poveste din țara ta. Văd că nu ești de pe la noi, ci poate de dincolo de ape, poate de dincolo de munți.
1: Așa par? E adevărat.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: panică, spunem.
1: Nu e panică.
0: Mama mia.

0: imaginea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Focul vânăt, e gonit de vânăt.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată un moș și o babă care aveau 3 feciori. Cel mai mic, Țugulea, era isteț, plin de îndrăzneală, dar abia putea să meargă. La nașterea lui, smeoaica pământului îi luase vinile de la picioare. Bietul Țugulea era tare mâhnit din pricina asta, numai călare se simțea în largul lui. Într-o zi, cei 3 frați porniră la vânătoare, prin pădure. Vânară ei cât vânară și mai spre amiază se opriră la umbra unui copac, se ospătară și apoi se culcară pe iarba verde și mătăsoasă. Și iată că Țugulea a avut un vis ciudat. Se făcea că o zână frumoasă și bună îi dă un chimiraș fermecat, spunându-i că dacă se va încinge cu el, se va putea preface în orice vețuitoare va voi el. Îi mai spuse apoi că, ajutat de chimiraș, își va recăpăta vinile de la smeoaică. Cum? Nu știți toți ce e acela chimir? A, e o curea lată, dar lată binișor, împodobită cu buzunărașe din piele, din lână sau mătase, cu care să te înșinci în mijlocul. În costumul popular de sărbătoare e nelipsit. Ei, și tocmai când era visul mai frumos, calul lui Țugulea ne trezea cu putere și îl trezi din somn.
1: Ce vis ciudat am avut. Se făcea ca o zână. Dar n-a fost vis. Uite, chimirul colea lângă mine. Atunci zâna a fost aievea pe aici. Ce-o mai fi și asta? Ia să încerc puterea chimirașului.
0: Țugulea se încinse cu chimirașul. Se gândi să se facă pasăre și dorința îi se împlini. Apoi se făcu om la loc, își puse chimirașul pe sub cămașă ca să nu-l vadă nimeni și plecă acasă. A doua zi, când se duse iarăși cu frații săi la vânătoare, Țugulea îi lăsă să se odihnească, iar el porni de unul singur spre ținuturile smeoaicei. Ajungând, se gândi să se facă albină și nu știu cum se nimeri, dar intră în casă tocmai când smeoaica cea bătrână vorbea cu fetele ei.
2: Ia vedeți, fetelor, mai sunt la locul lor vinele de la picioarele lui Țugulea.
3: Sunt la locul lor, mamă, chiar azi le-am văzut.
2: Bine, să vă feriți de Țugulea, să-l ocoliți. Și mie mi-e teamă de el, măcar că i-am luat vinele. Îi năzdrăvan în pielițatul și săgețile lui niciodată nu dau griș. Dacă și-ar pune vinele la loc, m-ar fi vai de noi.
0: Lui Țugulea atât i-a trebuit să afle. A pândit până ce smeoaicele au ieșit din casă, din albină s-a făcut om și a luat vinele și le-a pus la picioare, apoi s-a prefăcut în muscă și a zburat nesupărat de nimeni. Chiar a doua zi, flăcăul nostru, care acum era zdravân și în putere, se hotărâ să scape oamenii din năpasta smeilor. Și ieși Țugulea călare în drumul smeului cel mare, care venea și el tot călare.
4: Oh, cal de paraleu! Că doar nu o fi ieșit în calea noastră, Țugulea! Că vinile de la picioarele lui sunt la mama după sobă!
5: Dar de unde știi tu așa de bine?
4: Țugulea?
5: Da, eu sunt zmeule! Ia de scale, că să ne luptăm!
4: Zmeu a furisit!
0: După ce-l răpuse pe zmeu, Țugulea porni mai departe. Se mai întâlni cu 2 smei mai tineri, îi învinse și pe aceea. Apoi le luă caie și porni spre casă. Și smeoaica cea bătrână, văzând că nu se întorc băieții, le spuse fetelor.
2: Niciodată n-au întârziat băieții noștri atât. Aici nu e lucru curat. Ia vedeți, fetelor, vinele lui Țugulea sunt ele unde le-am pus eu?
3: Îndată, mamucă!
2: blestematul. Zmeișorii noștri trebuie să fie răpuși de sugurea, care de bună seamă că vine să se răfuiască și cu mine. Uite ce să faceți, dragele mele. Duceți-vă pe rând și ieșiți în calea lui. Dar astfel încât...

0: Într-adevăr, așa după cum bănuise smeoaica cea bătrână, Țugule al nostru pornise cu frații săi după cele patru smeoaice. Dar iată că, trecând prin pădure, unul din frați zări un butuc de vie și se opri să culeagă câțiva ciorchini.
1: Ia stați, măi! Ia uite ce struguri negri și cu boabe mari, cât da. Prunele! Trebuie să mănânc un ciorchine măcar, că mor de poftă.
2: Chiar, măi, că așa struguri frumoși n-am mai văzut.
3: Așa e? Ia stați, fraților, nu mâncați.
1: De ce?
3: Cu via asta nu-i lucru curat.
1: De ce?
3: Doar am mai trecut noi pe aici, n-am văzut-o. Aveți răbdare să tai eu mai întâi un ciorchine cu paloșul. Ați auzit cum a gemut via?
1: Și
3: pe semne asta a fost una din smeoaice prefăcută în viță de vie. Degustam un bob, pe loc am fi murit.
1: Să știi că așa e. Ai văzut neică ce era să pățim?
0: Și porniră mai departe cei trei frați. În drum întâlniră un prun cu prune mari și coapte. Dar Țugulea la fel tăie prunul din care curse sânge negru. Dă dur apoi în cale peste o fântână cu apă rece și limpede. Dar când Țugulea înfipse sulița în fundul fântânii și de acolo se auzi un scrâșnet, iar apa se negri.
1: Ai văzut, frățioare, de la ce am scăpat?
2: Da, neicuțule, tot smeoaicele.
1: Ce?
3: Ia stați o clipă, fraților.
1: Ce?
3: N-auziți așa ca un fel de vâjit?
1: Ba, mi se pare că...
3: Și nu simțiți din depărtare o dogoară așa care parcă se apropie de noi?
1: Uite un norișor de foc care vine încoace.
2: Ce să fie, Țugul?
3: Ce să fie? Zmeoaica cea bătrână, ea a mai rămas. Vine Val Vârtej după noi să ne prăpădească. Ascundeți-vă care pe unde veți putea. Voi descurca eu și singur.
0: Și uite ca prâsnelul, Țugulea se repezi spre gura unui peșteri. Dar abia păși înăuntru că se stârni un vifor năprasnic. Era smeoaica cea bătrână. Venea atât de mânioasă că nu văzu nici peștera, nici pe Țugulea care sta pitit în întuneric. După ce trecu vijelia, plăcăul ieși din peșteră, încălecă și pe aici ți-e drumul. Merse el ce merse, până ce ajunse la o curte împărătească. Și tare se mai minună Țugulea când văzu că jur împrejurul palatului împăratul pusese să se ridice un zid înalt, înalt, de nu-i puteai vedea marginea. Împăratul îi spuse lui Țugulea când află cine este.
4: Bine ai venit, voinice! Ia că de pacostea zmeoaice am ridicat acest zid, dar tot mi-e teamă că nici așa nu voi izbuti să scap de ea.
3: Ei, pe zmeoaicele tineri și pe zmei i-am răpus eu măria ta. Și dacă mă vei asculta, am să-i vin de hac și zmeoaicei bătrâne.
4: Poruncește oamenilor mei, Țugulea, și ei te vor asculta.
3: Ia că, măria ta, să facă o gaură în mijlocul zidului aici. Apoi să îngrămădească o stivă de lemne jos și să le dea foc. În acest foc să înroșească o măciucă de fier.
4: Să se facă precum a spus Țugulea.
0: După ce colindă ca o vijelie între pământul, smeoaica se gândi că poate Țugulea de frica ei s-a ascuns în spatele zidului cel înalt și într-acolo porni calul. Orbită de furie, crezu că va putea sorbi prin spărtura zidului pe Țugulea. Și când sorbi odată colo cu nădejde, trase pe gât măciuca înroșită în foc, răcni de durere și pocni de se auzi până la hotarele împărăției.
4: Dragul meu, Țugulea, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele ce ne-ai făcut. Te rugăm să rămâi la noi, unde vei fi la mare cinste câte zile vei avea.
3: Mulțumesc, măria ta.

0: Dar iată că boiere prinsere necas pe Țugulea și începură să scornească tot soiul de vorbe pe seama lui. Și ce mai încoace încolo că Țugulea cică vrea să se facă împărat. Iar împăratul uită cât îi era de îndatorat voinicului și început să-și facă tot felul de socotel cum să scape de Țugulea. După o lungă chipzuială cu boiere, îl chemă pe Țugulea și îi spuse:
1: dragul meu, te așteaptă o mare cinste.
2: Care anume, măria ta?
1: Ai să te duci la împăratul stririlor să o pețești pe fiică sa pentru mine. Ei, ce zici?
2: Ei, ce zice și măria ta?
1: Ei, atunci, pe când hotărăști ziua plecării?
2: Și mâine, măria ta.
1: Ei bine, atunci mergi sănătos.
0: Luă Țugulea scrisor către împăratul stririlor, bani și daruri și porni la drum dis de dimineață. Și cum merge el așa, mai ce vede pe câmp un om care înghițea brazdele din urma a 7 pluguri și striga:
3: mor de foame! Mor de foame!
4: Da, grozav voinic trebuie să fii, omule, dacă înghiți brazdele de la 7 pluguri și tot mai strigi că mor de foame.
3: Flăcăule, eu nu-s voinic. Voinic e Țugulea, feciorul moșului și al babii care au omorât-o pe zmeoaică, pe fetele și pe băieții.
4: Da? Apoi să știi că eu sunt Țugulea.
3: Ce mare bucurie! Ia-mă și pe mine cu tine, că poate ți-o-i prinde bine la ceva.
4: Hai că tot n-am tovarăș la drum. Și întotdeauna ți-e așa de foame, prietene?
3: Nu țin minte să mă fi săturat vreodată în viața mea.
4: Ce spui?
5: Multe sete! Multe sete!
4: Ia stai! Ia privește-i coleas pe stânga! Cine e omul acela care soarbe apa de la 9 izvoare și tot strigă că e sete? Ia n-auzi?
5: Multe sete! Multe sete! Multe sete!
3: Apoi acesta e fratele meu, setosul!
6: Hei, setosule!
7: Lăsați-mă că-ți mor de sete!
3: Hai mai bine cu Țugulea, voinicul, și cu mine, că poate o-mi întâlni în calea noastră un râu care să spotolească setea aceasta grozavă.
7: Așa merg cu voi, că poate voi prinde bine și eu la ceva.
4: Ei, hai, că e mai bine în trei când pornești la treabă. Pe semne că astăzi este ziua întâlnirilor cu oameni de soi. Ia priviți, rog-vă, pe druneagul din pădure. Ce arătare se vede!
7: Ciudat om, cu o mustață neagră corp și cu una albă colilie.
3: Îmbrăcat cu nouă cojoace ca baba Dochia.
4: Și auziți cum se vaită de fig de nuz? Vine a crede!
8: Mor de frig, sărăcuță maica mea, uleu, mor de frig. Ce vreme păcătoasă!
4: Dar cum te poți văita așa, voinice, pe o zăpușeală, că asta cu soarele în crește, mai făpăi?
8: O fi, dar eu mor de frig.
4: Hai, nu vrei să mergi cu noi? Poate cum întâlni în calea noastră un foc strașnic care să-ți dezmorțească oșcioarele.
8: Să fie gura aurită, voinice, merg cu voi că poate am să vă fiu și eu de vreun folos.
4: Ei, haide-mi că-i mai bine în patru la o treabă bună.
8: Haide,
4: și acum, fraților, a sosit vremea să vă spun pentru ce am pornit la un drum atât de îndelungat.
3: Te ascultăm, frate, Țugulea,
8: spune.
4: Iubiții mei prieteni, așa, m-a trimis un împărat la împăratul stririlor să o cer pe fiică sa de soție pentru el. De ce ați rămas așa,
8: păi da,
4: atât de uimiți?
3: Păi tu crezi, Țugulea, că o să iei pe fata așa cu una, cu două?
7: Crezi că o să-ți dea hapsinul de taică-su așa de ușor?
8: Da, măi, Țugulea, la grea încercare ai pornit și nu cred să o duci la bun sfârșit.
4: Am îndrăznit eu singur să mă duc. Dar cu ajutorul vostru, care sunteți oameni, tot unul și unul străba încolo, eh?
8: Așa e.
4: Nici capul nu mă mai doare.
3: Răzbim.
4: Atunci, cu nădejde înainte.
0: Și iată-i pe cei patru voinici sosiți la curtea vestitului împărat. Împăratul, când a auzit că e solie de la vecinul său, i-a poftit de îndată pe Țugulea și pe tovarășii lui în sala tronului.
9: Să trăiești, măria ta! Fiți bineveniți! Care-i solia flăcăilor?
10: Luminate, împărate, să trăiești cu sănătate. Dă-ți mânia la o parte și ne ascultă cu dreptate.
9: Să auzim!
10: Măritul Vârtej, împărat, te roagă să-i o dai pe fata Măriei tale, strălucita domniță Viorica, să-i fie cinstită împărăteasă până la sfârșitul vieții.
9: Voinice Țugulea, sunt gata să-ți dau fata dacă tu și tovarășii tăi îmi veți săvârși cu bine slujbele pe care am să vi le dau, iar de nu, unde vă stau picioarele, vă vor sta și capetele. Aceasta s-o știți. Vă dau soroc până mâine să vă gândiți bine dacă vă încumetați au ba.
10: Răspunsul vi-l dăm pe dată, Maria ta. Ne încumetăm. Poruncești.
9: Trei lucruri vă cer. Întâiul, până mâine în zori să mâncați 9 cuptoare de pâine.
10: Dă poruncă, Maria ta, să se coacă pâinile cât mai curând. Haide, înflăcăi!
0: Și nu peste multă vreme, pe 9 mese lungi de brad se răsfățau pâini mari cât roata carului și rumene colo desfăceau poftă să muși din ele, nu alta.
10: Ei, neică flămândule, acum să-ți văd puterea.
3: Nimic pe lume nu-i mai gustos ca pâinea. Puneți-vă deoparte câte o pâinișoară de-asta ca să aveți și voi ce ronțăi. Că eu m-am așezat la masă.

0: unde se porni flămândul, a cărăbăni la pâini una după alta, de nu te puteai dumeri cum faci de le înghite atât de repede. Și până să răsară luna, mesele erau goale, iar flămândul începu să strige ca un ieșit din minți.
1: Ei, slujitor! Ce-ați rămas cu gurile căscate la mine? Mai bine vedeți dacă nu mai e nimic prin cuptoare. Urte împărătească e asta! Lăsați să moară oaspeții de foame! Mai mare rușine! Mor de foame, oameni buni! Mor de foame! Mor de foame!
2: Iacă sunt trecut de 60 de ani, dar eu asemenea poznă n-am mai văzut. Și nici să se petreacă pe undeva n-am auzit. Ei, Țuguliu, acum a doua încercare.
3: Ascultăm, Maria ta.
2: De mâncat ați mâncat.
3: Da, Maria ta, și ți-aduce mulțumire.
2: Chiar dacă unii nu s-au săturat, se cheamă acum că vi s-a făcut sete după atâta pâine. Și se cade să beți cum se cuvine.
3: La voia Măriei ta.
2: Hei, pivniceri!
4: Poruncă, Maria ta.
2: Aduceți de grabă acestor voinici 9 buți cu vin vechi din anul în care s-a născut fata mea, pe care au venit să o pețească.
4: Îndată, Mărite Săpâne.
5: Ei, setuțule, e rândul tău acum să ne arăți ce poți.
6: Ah, ce sete mi-e, măiculiță, ce sete. Scoate ce cu mai repede, măi, băiete, ce te uiți la mine? Hai, hai, Țugurea, și voi, fraților, beți câte o sticluță și apoi dați-mă la o pat.
4: Așa.
6: Mă, voi de acolo, băgați bine de seamă la ce vă spun. Să fiți cu ochii în patru la mine. Când am isprăvit un butoi, să fie cepul gata scos la celălalt. Că de unde nu, vă sorg și pe voi cu totul. Înțelegi, dumneavoastră, ai?

0: Maria ta, ne înfățișăm cu împlinirea celei de-a doua porunci.
1: Da, da, am auzit. Acum a treia și cea din urmă încercare flăcăilor.
0: Ascultăm cu plecăciune, Maria ta.
1: De data asta vă vine de hac, fiți fără grijă. Trebuia să fac asta de la început, să scap de voi mai degrabă.
0: N-am înțeles ce a spus Maria ta.
1: Da, da, vorbeam singur. Iată ce vă cer acum. Un lucru de nimic, ușor. Vedeți cuptorul acela mare din fundul curții, în care au fost coapte pâinile ce le-ați mâncat adineauri?
0: Îl vedem, Maria ta, că doar e cât o casă.
1: Acum s-o mai fi răcit el o leacă. Dar, după ce va fi bine încins cu nouă care de lemne, am să vă rog să intrați înăuntru și să vă petreceți nu ne știe cât, ci numai o singură noapte acolo.
0: Numai atâta, Maria ta.
2: Ce? Cum?
0: Porunciți să-l încingă cât poftiți, apoi om intra să ne odihnim, că suntem frânți de oboseală.
1: O să vă odihniți voi pentru totdeauna.
3: Și slujitorii au încins cuptorul de Tuduianu alta. Nimeni nu putea să se apropie, că dogorea mai abitir ca 10 sori la un loc într-o zi de vară. Darmite înăuntru cuptorului ce-o fi fost.
0: Ei, Gerosule, a venit și vremea ta.
4: Ce bine că altfel de geram. Friguroasă împărăție neiculistă. V-a spus cojoacele pe voi că știu că o să dărdâiți, de o să vă plânsă-ne din singur. O să dărdâiți, o să dărdâiți. Hai, hai, acineți-vă.
5: Iată că Gerosul își smulse câteva fire din mustața cea albă și le aruncă în cuptor. Și îndată se făcu brumă la gura cuptorului.
4: Hai, copii, copii, intrați. Aoleu, ce frig, nu ce frig. Hai, și voi, măi ostași, ce vă uitați astfel la noi și vă bucurați că înghețăm aici? Aoleu, aduceți lemne și întăriți focul, că mor de frig. Voi nu vedeți? Ce împărăție friguroasă, măiculița mea. Aoleu.
0: Maria ta, toate poruncile au fost îndeplinite.
1: Am văzut, Suguliu. Ia fata, du-te sănătos și spune-i lui vârtej împărat să mă vestească de nuntă.
0: Să trăiești, Maria ta!
6: Maria ta!
5: Chițugulea porni la drum. Fata călătorea într-o caleașcă trasă de 4 cai, iar el mergea pe roibul său alături. Dar fata o vorbă nu scotea, numai ofta din când în când și lăcrima.
7: Luminată domniță, mă iartă că-ți tulbur gândurile, dar de ce oftezi într-una?
8: Poate că nu s-ar cădea să-ți răspund, flăcăule. Totuși am să-ți spun. Decât să fiu nevasta împăratului cel bătrân care te-a trimis să mă iei pentru el, mai bine moartă, să știi.
5: Gulea s-a bucurat în sinea lui, dar n-a grăit nimic și a cam căzut pe gânduri. Iar vârtej împărat, când se aștepta mai puțin, se trezi la curtea lui cu Țugulea, fata, cei 3 năzdrăvani și mare alai de norod. Vezi, dumneata, împăratul credea că Țugulea va pieri în încercarea grea pe care i-o dăduse. El atunci chemă în grabă mare sfatul împărătesc și grăi cu îngrijorare.
9: Băieri dumneavoastră, iată că Țugulea voinicul s-a întors viu și nevătămat cu fata împăratului stridilor. Cum gândiți să-l primim?
10: Eu cred că n-ar fi bine să-l primim cu cinste și cu laudă.
9: Ce?
10: Dacă îi vine poftă să domnească în locul Măriei tale, mai bine ne-am scăpat de dânsul.
11: Să-i punem o travă în mâncare la ospățul din astă seară, Maria ta.
9: Ba, eu cred că nu-i bine gândit așa. Țugulea a izbutit cu cinste să aducă la îndeplinire tot ce am cerut. cuna se mi-a viteaz, e mai înțelept să trăim în bună înțelegere. De aceea socot că mai nimerit lucru este să ia el de soție fata pe care a dus-o și să se ducă sănătos de la mine unde o voi cu prietenii lui cei năzdrăvan cu tot.
10: Drept ai vorbit, Maria ta.
11: Așa să facem.
9: Să vină Țugulea, fata și prietenii lui aici.
11: Să trăiești, Maria ta.
9: Țugulea, iar te-am chemat ca să spunem ce-am hotărât.
11: Ascultăm, Maria ta.
9: Ești tânăr și viteaz. Mi-ai scăpat țara de zmei. Te-ai străduit să o aduci de peste țări și mări cu neînchipuite greutăți la curtea noastră pe prea frumoasa fată a împăratului strigurilor. Așa că, Țugulea, tu ai izbutit să iei fata de la cel vașnic împărat care e tatăl ei. A ta să fie fata.
8: Bine ai judecat, Maria ta.
11: Mulțumim, mărite împărate.
9: Du-te sănătos, Țugulea, unde vei voi. Iată și eu cu daruri bogate te voi dărui. Și nu uita, rogu-te, la nuntă să mă poftești și pe mine.
11: În satul meu mă duc, Maria ta, la părinții și la frații mei iubiți, să-mi vadă și ei mireasa.

Și iată că plecățul gulea cu mireasa și fârtații lui. Și dacă n-or fi murit, apoi de bună seamă că mai trăiesc și astăzi. Iar eu încălecai pe o roată și vă spusei povestea toată.

0: iată-te în sfârșit.
1: După cum îmi vorbește, trebuie să înțeleg că scumpa mea surioară are să-mi reproșeze ceva.
0: Aproape că îmi vine să cred că pentru tine am încetat să mai exist.
1: Oh, draga mea, Onore este un tânăr despre care văd că trebuie să-ți dau niște informații. Deci, e un zăpăcit, dator vândut, fără să fi tras măcar un chef. Nu mai știe unde e capul, fiindcă de fapt nici nu prea are. Tânărul cu pricină are câte ceva bun în el, dar lumea îl socotește nepăsător și glacial, pe când el are o inimă de aur.
0: Muncești, muncești și iar muncești. Cât timp crezi că ai să reziști ritmului ăsta, Onore?
1: Doar știi că nu am decât două pasiuni.
0: Dragostea și gloria, da. Ca să fiu sinceră, acum 4 ani, după insuccesul pe care l-ai avut cu piesa ta Crome, nu credeam că vei mai avea puterea să-ți urmezi drumul ales.
1: Am spus-o și o mai repet. Insuccesul cu Crome nu a dovedit decât că tragediile nu sunt specialitatea mea. Atâta tot.
0: Dar, Onore, romanele te-au înrobit, nu?
1: Deștitilor, când fiecare dimineață binecuvântezi independența pe care mi-o dă meseria mea.
0: Independență? Scrii zi și noapte și mai poți vorbi despre independență.
1: Nu te gândești ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi ajuns venerabilul notar pe care și-l dorea atât doamna mamă? Nu aș fi fost decât o mașinărie, un cal de manej care își face cele 30 sau 40 de ture, bea, mănâncă și doarme la ore fixe.
0: În schimb, acum nu dorm deloc.
1: Imaginează-ți lor, 500 de franci pe lună înseamnă 6.000 de franci pe an.
0: Da, și crezi că cei 6.000 de franci îți răsplătesc atâtea ore de muncă, de privațiuni.
1: Încă n-am avut parte de florile vieții, cu toate că străbat anotimpul când înfloresc.
0: Când văd cum arăți, nu-mi vine să cred că ai fi chiar în anotimpul înfloririi tale, să știi.
1: Tilor, simt că am ceva în cap. Iar dacă aș fi liniștit în ceea ce privește bani, adică dacă n-aș avea anumite obligații, dacă mi s-ar asigura o strachină cu mâncare și un acoperiș, aș lucra la niște opere solide.
0: Și tot ce ai lucrat până acum?
1: Moștenitoarea Birag, Jean-Louis, Clotilde. Bine, dragă mea surioară, de-abia acum am deschis ochii cu adevărat. Birag e o porcărie literară, deși amorul propriu îmi șoptește că nu-i mai rău decât tot ce se publică astăzi. Jean-Louis are un plan detestabil, deși conține aici colo câte o glumă bună.
0: Da, și celălalt roman, când l-ai scris, mi-ai vorbit de el des ca despre o veritabilă capodoperă.
1: Clotilde?
0: Da.
1: În ultimii ani am meditat mult. Lucrurile s-au așezat în mintea mea și recunosc că natura a fost darnică cu mine în ceea ce privește sensibilitatea și inteligența. Acum când îmi cunosc forțele, regret foarte mult irosirea celor mai bune idei pentru acele absurdități. Sunt încredințat că voi izbuti să înfăptuiesc ceva.
0: Dar nu renunț la broșurile care îți cer pentru documentare și redactare o energie napoleoniană.
1: Dar până una alta trebuie să-mi câștig existența. De ce oare nu mi-a fost dat amorentă de 1500 de lire și să pot să lucrez glorios?
0: Nu-ți pot ascunde că de când ai venit din nou la Paris, m-am mai foarte îngrijorat.
1: Da, când am devenit geniu sau din cauza dilectei. O cunoști, nu, pe doamna Berni? Lor Berni, aveți același nume.
0: Lor Berni, desigur. E o doamnă foarte drăguță, respectabilă, cam de vreo 45 de ani.
1: Și care i-a murit un fiu care acum ar fi avut vârsta mea. Știu tot, mi-a povestit ea, așa că nu te mai ostenit cu amănunte.
0: Dar lumea...
1: Da, doamna mamă nu trăiește decât pentru părerea lumii. Dragă lor, dar eu am mare încredere în tine și ca dovadă îți las viitorul în mână. Hai, laudă-mă. 25 de ani. Purtări frumoase, băiat de treabă, ochi ager, focos. Cel mai bun a luat de soț pe care l-a frământat cerul vreodată. Poate se lasă ademenită vreo văduvă cu avere. Îți dau 5% din zestre și un cadou.
0: Onore, mai poate exista vreo speranță să devii și tu odată serios?
1: Îți promit că până la vizita viitoare. Dar până atunci, adio, mă așteaptă un duel.
0: Duel? Ce duel, Onore?
1: Trebuie să dau gata un toc de hârtie. Așteaptă să-l acopăr cu cerneală. Învingându-l, nu mai rămâne decât să-mi umple buzunarele de bucurie și de sfătare. Până atunci însă, ce îi zice dacă te-ai ridicat din răgălașul tău fătorul pentru a-ți conduce fratele? Până la ușa salonului ți-ar putea spune că dragostea și-ar intuițiile ei ca și geniu. Ah, și pentru că a venit vorba de geniu, dacă găsești pe undeva de vânzare, nu mă uita. Cumpărăm cât mai mult. Îndrăgostit îndrăgostit de o doamnă pe care încă nu o cunoștea, dar despre care știa că se numea Gloria, tânărul Honoré de Balzac lucra intens, renunțând la multe din acele plăceri care constituiau poezia vieții oferite de Paris. Pradă unei ambiții nemăsurate, visând să acopere de glorie numele de Balzac, nu-și semna opera decât cu pseudonime, fiind încă neîncrezător în tot ce crea. Cu capul doldora de planuri, cu inima deschisă sublimului, acest tânăr a fost nevoit însă să descopere lumea pariziană nemiloasă și feroce, dubioasele manevre ale gazetarilor necinstiți și ale editorilor hrăpăreți. Avea 21 de ani, lucra zi și noapte, dar nu avea cititori. Și astfel s-a văzut obligat să coboare în această lume reală și să-și încerce norocul într-o altă carieră decât cea aleasă de el, afacerile.
2: Lor, dragă, tu care te bucuri de privilegiul de a fi atât de aproape de Honoré, spune-mi, ce are de gând?
0: Da bine, tată, lucrurile astea le-am mai discutat, parcă nu le-ai cunoaște.
2: A fost la noi săptămâna trecută, e într-o stare pe care o consider, fără să-i fi spus, absolut desperată. E lipsit complet de mijloace. Din succesul ultimului său roman, Van Clor, la...
0: Faptul că romanul nu se vinde nu înseamnă totuși că Honoré e un incapabil.
3: Nu Lor, ci că e autorul unor romane care nu se vând.
0: Atâta timp cât nu le semnează cu adevăratul său nume, onoarea familiei nu e afectată niciun fel.
3: Bine, Lor, dar recunoaște măcar că e un om de afaceri nepriceput.
0: Mama, mama, ești nedreaptă. Cu bunătatea și corectitudinea lui nu va ști niciodată să se ferească de excrocheriile celorlalți.
2: Asta e adevărat.
0: Cum pot numi altfel retragerea asociațiilor lui după nereușita ediție cu La Fontaine sau fapta lui Baudouin, care i-a plătit ediția cu poliția asupra unor întreprinderi falimentare?
3: Și atunci de ce a perseverat? Putea să renunțe, nu să cumpere o tipografie.
0: Balbie i-a prezentat soluția asta ca fiind, știu, singura posibilitate de a-și recupera pagubele.
3: Da, și când a întrezărit falimentul, s-a retras, lăsându-l pe Honoré singur.
2: E, nu, totuși trebuie să recunoști că progresase fulgerător. În mai puțin de 15 luni a întemeiat 15 teascuri. Da. A obținut un brevet pentru o editură pe care a și înființat-o. A creat o topitorie de litere de la care urmau să se aprovizioneze ceilalți tipografi. Nu, în concluzie, Honoré a dovedit că e întreprinzător.
3: Da, și care a fost rezultatul? E hărțuit de creditori. Întreprinderea de topitorie, singura lui afacere bună, a fost răscumpărată de fiul doamnei Berni.
2: Da, nu poți nega că această generoasă femeie a dovedit o mare imprudență, contribuind cu sume considerabile la investițiile fiului nostru, pentru care avea sentimente alese, răsplătite însă de Honoré cu infidelitate.
3: Te referi la legătura lui cu Lucesa d'Abrantes? Nu a făcut decât să se lase exploatat și să-i scrie de fapt memorii.
2: Nu, să știi, să spun drept, mă bucur că în cele din urmă învingătoare a fost doamna Berni.
3: Ah, nu mai va fi așa. Eu nu-mi doresc decât ca Honoré să-și revină din dezastru. Trebuie să-l scăpăm de faliment, însă...
2: Asta da, neapărat.
0: Vă rog dumitale, mamă, pe care l-ai rugat să se ocupe de lichidarea tipografiei.
3: L-a convins pe Barbier să-și reia tipografia, urmând să plătească creditorilor 67.000 de franci.
0: Și restul?
3: Celelalte polițe le vom prelua noi, eu și cu taică-tu.
2: Da.
3: Și mai departe?
2: Nu știu și nu înțeleg nimic, exceptând faptul că la 27 de ani și-a tocit aptitudinile de parcă ar avea peste 40, fără să fi făcut primul pas printre cei folositori. Cum se vor termina toate astea?
0: Cel mai bun lucru pe care l-are de făcut este să-și vadă mai departe de muza lui.
3: Da, în loc de asta s-a dedicat luxului.
2: Da.
3: Creditorii zbiară după el, Vărumiu încearcă să-i potolească și el, în schimb, cumpără mobile, perdele și bibelouri.
0: Trebuie să-și aranjeze noua locuință, nu?
3: Da, desigur, dar nu așa.
0: În definitiv, ce a făcut? A achiziționat o bibliotecă de mahon.
3: Oh, a pus să-i se lege toate cărțile în marochin roșu cu emblema
0: familiei. Mamă, și mai ce? Câțiva coți de perdele, niște franjuri, un cofor, geacuri, nu?
3: Ce nevoie avea de o baie atât de luxoasă, de dormitor un alb și roz care se potrivește mai bine unei tinere ducese?
2: Iar pentru ca locatarul acestor încântătoare încăperi să fie demn de cadru, garderobă de comandă, un pantalon negru de seară 45 de franci, o veste de pichet alb 15 franci, o redingotă albastră de stofă fină de Louvier 120 de franci și câte altele. Tu Lor le numești pe toate astea fleacuri? Dar cine le va plăti?
3: Da,
2: cine?
3: El cheltuiește, iar noi ne ruinăm.
0: Mama, ca să scrie, Are nevoie de tihnă și liniște. Da. Și în privința îmbrăcămintei, doar nu poți ieși în lume așa, oricum.
3: Adevărul este că, oricât am discutat cu tine, nu ne putem înțelege.
0: Cred că
3: de nici tu și Onore v-ați luat apărarea.
4: Evadând din realitatea brutală, Balzac se refugia în viitorul în care nu înceta să creadă. În budoarul alb și roz, un bărbat îmbrăcat în faimoasa ei sutană de călugăr se zbătea cu gândurile sale, cu cerneala și hârtia. Se simțea din nou cuprins de arzătoarea dorință de a scrie. Cum ar fi putut rezista ispitei de a-și încerca norocul în romanul istoric pe atunci la modă? Cinq Mars al lui Vigny apăruse în 1826. Victor Hugo făgăduise un roman despre Notre-Dame de Paris. Cu cât citea mai mult, Balzac se convingea că războaiele șoaneriei pot deveni tema unui roman. Stăpânea subiectul. Îi lipsea cunoașterea nemijlocită a regiunii, a peisajelor. În plus, luptele dintre contrarevoluționarii devotați Bourbonilor și armatele Revoluției nu erau prea departe în timp. Fără să pregete, pleacă în Bretania, intră în casele oamenilor, îi stârnește pe locatari la vorbă, le observă obiceiurile. Reia manuscrisul, îl îmbogățește cu tot ce aude și observă.
5: Mi-e greu să te mai recunosc. Unde e faimosul Honoré care scria 4 romane în 6 săptămâni?
6: Uite, Latuș, reproșurile ți-ar fi întemeiate dacă aș bate drumurile, dacă aș juca partide de biliard, dacă aș bea, aș mânca și așa mai departe. Ori eu nu mă gândesc la nimic altceva, nu fac un pas care să nu aibă legătură cu șoanii.
5: Când te-ai întors din Bretania, mi-ai cerut un răgaz de 1 lună ca să-ți termin cartea. Și iată că au trecut 6 săptămâni și tot mai lucrez la ea.
6: Dar nu mă pot lăuda că scriu ușor.
5: Tu te plângi!
6: Nu mă refer la tot ce am compus până acum. Din cartea asta, ori facem o carte de viitor, ori...
5: Îți pierzi timpul în negrin cu modificări tot ce ai scris.
6: Dar tot ce am înșirat dintr-un condei nu face 2 parale. Aș putea să termin până în 15. Ar fi însă cel mai odios asasinat comis vreodată de dumneata și de mine împotriva unei cărți. Ce vrei, Latuș, ce vrei? Nu sunt decât prea umila sluga muzei, iar aceasta este parșivă și are fel de fel de caprici.
5: Da, dar a trecut atâta timp. Urbain a devenit nerăbdător.
6: Cum să-i explicăm că nici artistului însuși nu este dezvăluită taina minții sale? Că el nu-și aparține... Că e sclavul unei puteri eminamente capricioase. În cutare zi nu-i vine să scrie un rând, iar într-o seară, în mijlocul străzii, ori dimineața la trezire, un tăciune aprins îi atinge craniu, mâinile, limba. Și atunci munca se pornește, ținându-și toate cuptoarele sub presiune.
5: Adevărul este că și eu, dacă aș fi știut că trebuie să mai scot 500 de franci peste suma cheltuită, nu cred că m-aș fi băgat în treaba asta.
6: Oh, dragă prietene, autorul șoanilor se află cu fiecare rând pe care îl scrie la jumătatea drumului între succes și eșafod. Niciodată n-am înțeles importanța vreunei lucrări ca în clipa de față. Nu uita că romanul Șoanii va fi primul meu roman semnat Honoré Balzac.
4: Succesul obținut cu Șoanii, iar apoi cu fiziologia căsătoriei și cu scenele din viața particulară, i-au deschis lui Balzac ușile lumii mondene. E primit în cele mai strălucite saloane ale epocii. La poeta Marcelin de Bourlamor, la baronul Gerard, la contesa Marlin, la George Sand, la Sophie Gay, la Delphine de Girardin, la celebra doamnă Recamier, la contesa Dagu, prietena lui Liszt, autoare a unor opere de istorie și filozofie semnate cu pseudonimul Daniel Stern. Se împrietenește cu Eugène Sue și cu iubita acestuia, Olympe Pélissier, în saloanele căreia întâlnește pe Rossini, pe doctorul Veron. Îi plăcea această societate spirituală pe care o regăsea la Café de Paris, la Tortoni, la Café Turc. Tânărul Balzac își cunoștea slăbiciunile, o anume vulgaritate, o lipsă de gust pe care o considera ca o moștenire din familie și o puerilă nevoie de lux, dar și marile sale calități, energie creatoare, imaginație și o puternică inteligență. Era oare capabil să placă? Mai mult decât ar fi crezut. Își amuza interlocutorii și în felul acesta calea era pe jumătate străbătută. Când vedea cum li se îndânzesc ochii, Balzac își savura victoria. Avea însă antene prea sensibile ca să nu se siseze că nu toți îl agreau și aprobau purtările. Și asta îl determina să ceară revanșa. Avea să scrie lucruri de seamă și să le impună în acest Paris indiferent și înfricoșător. Scrie Pielea de Sagri, interesanta poveste fantastică în jurul căreia se oglindește întreaga viață a Parisului contemporan. Succesul este enorm, prima ediție epuizându-se imediat. Primește nenumărate scrisori. August 1831. Charles Firpon către Balzac.
5: Prea bunul meu domn, vă va veni ușor să credeți că Pielea de Sagri nu poate fi procurată. Granvi, ca să citească, a trebuit să lase totul baltă, deoarece librarul trimitea după el din jumătate în jumătate de oră ca să afle dacă a isprăvit-o. Îi spunea asemenea femeilor: dar greu mai merge, hai, grăbește-te. Odiber și cu mine ne străduim în van să obținem această carte diabolică. E reținută cu mult înainte.
4: Jean de Margon către Balzac.
5: Scriu din Tur unde am sosit aseară. Am cerut azi dimineață Pielea de Sagri, de al cărui succes am auzit din ziare. E drept că a sosit aproape imediat după apariție, dar e atât de solicitată încât n-am putut să o capăt.
7: Jorson.
0: Dragă Balzac, am început împreună cu Jorson II să citim Pielea de Sagri. Nu e cu neputință să o lăsăm din mână. Jorson.

0: făcut iluzia că sunt înconjurat numai de prieteni, Ramon.
1: Bine ar fi fost o copilărie.
0: De fapt, din totdeauna nu am ținut prea mult seama de părerea lumii. Nu-i poți mulțumi pe toți. Când înalți un monument, nu te mai gândești la nerușinații care lipesc afișe de spectacole pe schele.
1: Da, nu este vorba de părerea lumii în general, ci de părerea criticilor literari, de invidia literaților. Unora ascensiunea ta deosebit de rapidă li s-a părut insultătoare.
0: Insultătoare? De ce?
1: Păi, când renumele depășește firescul, răutatea, nu mai ține seama de nicio decență, nu?
0: Vorbești de o ascensiune rapidă? Este doar o impresie. Acest succes m-a costat ani de muncă necruțătoare în care aveam senzația că zilele mi se topesc ca gheața la soare.
1: Știu, unule, știu. Știu cât ai trudit. Dar asta nu poate stabili invidia, răutatea.
0: Ai aflat ceva concret?
1: Da. E vorba de criticul Jules Janin. Știi de câte influență se bucură?
0: Desigur.
1: Ei bine, vrea cu tot din adinsul să stăvilească succesul. A complotat în scopul ăsta cu cei de la Le Debat, unde ești urât din toată inima.
0: Și atunci?
1: Și atunci trebuie să ne strângem rândurile, iar tu să le dovedești că se înșală.

0: Sărmanea Onorei. E de ajuns să te privesc ca să-mi dau seama cât ești de sfârșit.
1: Oh, mereu aceeași, buna mea, Tilor.
0: Fără lingușe. Fă-ți mai bine puțin timp și uite-te la tine. Ai albit?
1: Da, nopțile albe.
0: Nopțe albe și cafele tari. Băute pe nemâncate. Renumitele tale cafele.
1: După o cafea făcută de mine, totul începe să se agite. Ideile pornesc asemenea batalioanelor mari armate pe câmpul de bătălie și bătălia se dezlănțuie. Amintirile sosesc în ritm de șarje, fluturându-și drapelele. Cavaleria ușoară a comparațiilor se desfășoară într-un minunat galop. Expresiile spirituale vin desfășurându-se în tiraliori.
0: Iar tu te distrugi.
1: Nu spun că nu ai dreptate. Dar de ce nu vrei să înțelegi că trebuie să mă depășesc pe mine însumi ca să demonstrez în amicilor mei că talentul mi-e în plin progres? Când am scris lui Lambert, am încercat să mă întrec cu Goethe și Byron, cu Faust și Manfred. Dacă ai ști cât de mult am muncit la Medicul de Țară, fără să mă mai gândesc la mizerile făcute de editori, în sfârșit...
0: Există și un sfârșit?
1: Sunt pe punctul de a încheia un contract care va fi o adevărată bombă în lumea asta dominată de invidie și de gelozie. Doamna Bechet se oferă să-mi cumpere cu 30.000 de franci studiile moravurilor secolului XIX, 12 volume alcătuite din a treia ediție a Scenelor din viața particulară, prima ediție din Scene ale vieții de provincie și prima din Scene ale vieții pariziene.
0: Onore, mereu incorigibilul tău entuziasm.
1: Dar lor, acești 30.000 de franci vor astupa exact găurile cele mai mari. Și după aceea, slavă Domnului, o să mă mai liniștesc.
0: La biata mama te-ai gândit?
1: Odată scăpat de ce e mai greu, o să încep să-i plătesc și ei. Până atunci am spus să-mi vândă cai, să-mi concedieze la cheu.
0: O picătură într-un pahar cu apă. Dacă ai fi putut rezista cât de cât ispitelor. Viața triumfătorului Balzac. Trăsuri, șampanie, risipă. Ca să nu mai vorbim de celebrele tale ospețe date în casa cărei chirie rămâne neplătită.
1: Oh, parcă o aud pe doamna mama, draga mea. Frustrările îndelungate zămislesc vise.
0: Spre deosebire de tine, eu și mama suntem realiste. Ne-e frică să nu-ți frângi câtul în atâtea datorii.
1: Nu uita că mai am de dat câteva lovituri după Eugenie Grandet.
0: Ca să fiu sinceră, nu m-a convins.
1: Nu?
0: Grandet mi se pare neverosimil.
1: Neverosimil?
0: În primul rând, e prea bogat. După părerea mea, niciun fel de economie și niciun soi de zgârcenie nu poate oferi unui dogar o asemenea avere.
1: Află că la Tur se găsește un băcan care are 8 milioane. De asemenea, domnul Einar, care este un simplu vânzător ambulant, are 20. Și atunci, dacă există în realitate asemenea cazuri, de ce vrei să înfrumusețezi adevărul?
0: În al doilea rând, personajul tău este prea ispitor. În provincie nimic nu este atât de ispitor.
1: Dar nu înțelegi că ce caut eu nu este atât asemănarea, cât efectul. Ceea ce am urmărit a fost să arăt odată în plus puterea distrugătoare a unei idei fixe, care reușește să dezbine o familie. Molière a descris avarul, eu am descris avariția.
0: Am impresia că pasiunea avarilor te fascinează.

0: O, mereu cârtitoare. Te poate oare mulțumi ceva?
1: Nu.
0: Poate că nu-ți place Pergorio sau nu citești la Revue de Paris.
1: Citesc revista. Și da? Deci am citit și prima parte a romanului tău.
0: E, trebuie să recunoști că va fi o carte de succes. Nu se aseamănă cu nimic din ceea ce am scris până acum.
1: Mai bine să vedem ce va spune și critica.
0: Da.
1: Când crezi că o termin?
0: Îmi mai trebuiesc doar 10 zile și apoi... La Viena.
1: Oh, ai rămas cu aceeași inimă de copil.

0: deseori criticat, părăsit uneori de editori, Balzac a rămas însă tot timpul autorul favorit al femeilor. Primea nenumărate scrisori la care răspundea cu amabilitate. Nu în rare cazuri, admiratoarele scrisului au devenit și admiratoarele omului Balzac. Trecerea anilor nu îi îmbunătățise aspectul fizic. Se îngrășase și pântecele proeminent deasupra picioarelor sale scurte îl făcea să semene din profil cu silueta asului de pică. La început, șocate de această înfățișare, interlocutoarele lui sfârșeau prin a fi cucerite de bunătatea chipului. O bunătate iubitoare, înțeleaptă cu ea însăși și cu ceilalți, le fascina desigur inteligența și verba sa scripitoare. La rândul lui, Balzac le răspundea cu pasiune. Era sensibil la frumusețe. Dorea însă ca femeile frumoase să fie și sentimentale, inteligente, capabile să-i înțeleagă, să-i admire și poate să-i inspire opera. Era avid de tandrețe și când o întâlnea, încerca să-i rămână credincios. Așa s-a întâmplat cu doamna Berny, cu Gilles Caro, ce i-au rămas prietene sincere toată viața. Dar această fidelitate nu-l stânjenea în căutarea femeii ideale. Și i s-a părut a fi găsit-o în persoana misterioasei corespondente care semna străina. Înduplecată de stăruințele lui Balzac sau poate cine știe, cedând propriilor sentimente, străina își destăinuie până în cele din urmă identitatea. Eva Hanska, soția mareșalului rus Hansky. În ciuda întâlnirilor rare și de scurtă durată, Balzac se simte tot mai legat de această femeie care devine stăpâna gândurilor și a inimii sale.
1: Nu înțelegi, scumpa mea, Eva, că pentru a veni la tine în vânt câțiva ani din viață, am așteptat atât de mult întâlnirea asta.
2: Oare așa să fie, onore?
1: Oh, precis că iar ai primit scrisor cu date exacte despre viața mea la Paris.
2: Despre viața ta mondenă.
1: Monden, eu?
2: Degeaba e mina asta.
1: Dar muncesc ca un ocnaș.
2: Tot Parisul vorbește despre viața ta de om ușuratic.
3: Bei?
1: Nu beau decât cafea. Nu dorm decât 5 ore și lucrez 18. Cum se rezistă altfel?
2: Ești văzut zilnic printre eleganți, pe bulevarde, la Café de Paris, la Tortoni, la operă, în saloane. Te întovărășești cu oameni de capul lui Eugène Sue.
1: Da, Eugène Sue, un om de treabă și amabil care se laudă că ar fi vicios.
2: Văd că ai răspuns pentru toate. Și pentru aventurile tale sentimentale? Și pentru marea decepție pe care o comentează întreg Parisul?
1: Nu, crede-mă că nu e vorba decât despre dispreț și dezgust.
2: Nu negi, deci e adevărat.
1: Dar pe cine ești geloasă? O, Dumnezeu! Cu doamna de Castrie sunt în relații foarte reci. O urăsc!
2: Și doamna Gilles Macaro?
1: Păi, într-o cândva este o soră pentru mine.
2: Ca și doamna lor, Berny, nu?
1: Da, cara... În ceea ce o privește nu ți-am ascuns nimic. Prima femeie pe care o întâlnești atunci când îți mai păstrezi iluziile tinereții are în ea ceva sfânt. Până la 22 de ani mă îmbătam cu visuri de glorie. Voiam să-mi fac din ea un far și astfel un înger să se îndrepte spre mine.
2: Și s-a apropiat întruchipat în persoana doamnei Berny.
1: Cu toate că era căsătorită, a fost ca un Dumnezeu care mi-a fost mamă, prietenă, familie, sfetnic. L-a creat pe scriitor, mi-a format gustul, a plâns ca o soră, a râs, a venit în fiecare zi ca un somn binefăcător să-mi amorțească durerile. Adesea a ghicit că nu mâncasem de câteva zile și s-a îngreșit de toate cu bunătate îngerească. A încurajat acea mândrie care îl apără pe om de orice josnicie și pe care azi dușmanii mi-o reproșează ca pe o stupidă îngânfare. Mândrie poate cam mult exagerată de Boulanger în portret. Azi, doamna Berny...
2: Adică dilectă?
1: Dilecta, Evelyn. E pe moarte.
2: Oh.
1: Are anevrism la inimă. Oh. Nu te ascult că atunci când mi-am dat seama că pierd această nobilă și însemnată parte din viața mea, am fost desperat. Și când te știu și pe tine atât de departe, îmi vine pur și simplu să mă arunc în Sena.
2: Oh, cum să te cred, onore?
1: Nu cârti, cara. Nu cârti. Împotriva acestei îmbinări a două sentimente. Vei fi dilecta tânără. Aș dori să cred că te iubeam în ea.
2: Nu-ți contest sinceritatea, onore, dar mi-e greu să te înțeleg.
1: Pentru un poet este atât de firesc să respire de-a valma parfumul florilor unei grădini întregi. Iar voi, femeile, admiteți atât de greu imensitatea. Când este vorba de un suflet, vi-l doriți în exclusivitate.
2: Da, mi se pare firesc.
1: Mica mea, Evelyn, dar te iubesc. Sunt lângă tine. Numai tu mi-ai trezit dorința de glorie. Abia atunci când te-am văzut la Neuchâtel, am vrut să devin cineva. Cu tine începe așadar, mai splendidă decât o visam, viața. Viitorul mamei, care depinde întru totul de mine, și speranța aceea care strălucește în zare undeva departe, căsătoria noastră,
2: Onorie,
1: sunt cele două ramuri de care m-am agățat cu desperare. În viața care va să vină nu mai e loc decât pentru tine și muncă.
2: Onore, Onore, cât aș vrea să te pot crede.
1: Crede-mă, Evelyn, crede-mă. Bengalia al tău este cu minte. În afara ta nimic nu mă mai emoționează. Spune-ți că ești iubită cum nu este nicio femeie. Vezi, după ravagile pe care le face în mintea, în inima mea, în ce măsură ești totul. Floarea și fructul, forța și slăbiciunea, plăcerea și durerea, bogăția, fericirea, speranța, toate aceste lucruri omenești frumoase și bune. Că despre bucuriile mele din Paris sunt niște mici nebunii nevinovate, un binoclu divin comandat opticianului de la observator, niște nasturi de aur.
2: Și, și, n-ai uitat nimic?
1: Te referi la bastonul meu? Nici nu-ți poți închipui ce vâlvă a stârnit această podoabă. În lumea elegantă pariziană a creat secta bastonofililor. Iar gazetele mărunte s-au ocupat de bastonul meu 6 luni de zile. E pe care se devine o celebritate europeană. Borges, care s-a întors din Italia, mi-a povestit râzând că a auzit vorbindu-se de bastonul meu la Napoli și la Roma. Se pare că va ajunge material biografic. Nici când câinele lui Alcibiade n-a dat mai mult din coadă. Din păcate, faimosul meu baston cu măciulia de aur are în Franța mai mult succes decât operele mele.
2: Ai, Onore, Onore, nu te amărâ. Nu te poți plânge de glorie, totuși. Uiți cum ți-au fost primite cele mai multe dintre cărți. Pergoriu a avut un succes răsunător. Doar tu mi-ai scris că prima ediție s-a epuizat înainte de a fi pusă în vânzare.
1: Domnul Balzac are succes de librărie. De librărie, să ne fie cât se poate de limpede, pentru că librărie și literatură nu sunt cuvinte sinonime.
2: Domnul Balzac are cinstea de a-și vedea numele scris cu litere de 4 degete pe geamurile tuturor sărilor de lectură din Paris, din împrejurim și din provincie.
1: Dar de unde știi atât de bine cronica?
2: După cum vezi, sunt foarte bine informată despre tot ce se întâmplă cu tine. Dragul meu vanitos, toate astea sunt în firea lucrurilor. Nu se cunoaște încă vreun caz în care un scriitor să fi fost acceptat de toată lumea din primul moment.
0: Cu 6 ani în urmă, tânărul Balzac era un gazetar cu obrajii scofâlciți, trebăluind printre librari. Trecuseră abia 6 ani și operele lui erau citite de întreaga Europa. Cu toate acestea, în mod surprinzător, scriitorul cel mai profund al vremii sale nu reușea decât extrem de greu să fie luat în serios de critică. Saint-Beuve și toți criticii importanți îl tratau cu o condescendență disprețuitoare. Balzac nu încăpea în cadrele epocii. Zugrăvind viața de toate zilele, afacerile bănești, dramele simțurilor, era considerat trivial, vulgar, iar chipul său hilar, ținuta, agitația sa, păreau să confirme această apreciere. Semăna cu un arhitect care, purtând în el imaginea unei catedrale și lipsit de mijloacele trebuincioase imensului său proiect, n-ar fi în stare decât să sculpteze și să cioplească niște fragmente. Profanii, văzând câteva pietre, le criticau forma, fără a ști unde își vor găsi locul. Dar, printre contemporanii lui, erau și mulți capabili să descifreze semnificația acestor fragmente și să omagieze talentul scriitorului de o voință neostoită, ce continua să înainteze, fără a-și aminti a doua zi, nici muncile, nici ostenelile din ajun.

0: 4 ani de când nu ne-am văzut, nu te-ai schimbat deloc?
1: Onore, nu-ți stă bine deloc când ești ipocrit.
0: Nu e vorba de nicio ipocrizie, pur și simplu nu te-ai schimbat. Același ten, niciun fir de păr alb, aceiași ochi frumoși.
1: Și același nas de la care mi s-a tras porecla ta amicală.
0: Doctor Năsosu.
1: Dar mai bine să vorbim de tine. După cum văd, nopțile pierdute au început să te marcheze.
0: Da, mă simt foarte obosit. Doctorul îmi recomandă odihnă, odihnă și iară odihnă.
1: Și tu? Tu îl asculți?
0: Atât cât pot. Ce? Am spus ceva atât de amuzant și...
1: Iartă-mă, iartă-mă, Onore. Mi-am amintit așa deodată. Mi-am amintit de seara când un prieten mi-a spus solemn: George Sand, mâine îl vei cunoaște pe Honoré de Balzac. Am fost năucită de emoție. Pentru mine erai scriitorul genial, doldora de talent. Mi-a fost oarecare teamă, știi, dar de impresia că ești prea plin de tine, îngânfat. Cum să bănuiesc atunci că vom deveni prieteni?
0: Prieteni buni.
1: Au fost niște ani frumoși, deși am muncit mult.
0: Da. De ce vorbești de trecut?
1: Ai dreptate. Și muncesc mult. Asta e situația. Altfel cum să-mi plătesc datoriile?
0: Mai bine zis, datoriile contractate de Musée, nu? De multe ori m-am întrebat cum ai putut iubi un bărbat care a acceptat una ca asta.
1: Am nădăjduit că dragostea mea îl va purifica.
0: Vezi, aici greșești tu. Privești mereu omul la modul ideal. Așa procedezi și în opera ta. Zugrăvești omul așa cum ar trebui să fie. Eu îl iau așa cum este. Amândoi avem dreptate, pentru că amândouă drumurile duc către același capăt. Și mie îmi plac ființele excepționale, dar eroii mei, plini de cusururi, mă interesează mult mai mult. Eu nu idealizez ca tine, ci dimpotrivă îi arăt în toată mizeria lor sufletească. Dau deformităților lor psihice proporții înfricoșătoare și grotești. Tu, într-un fel, faci bine că nu descrii ființe care ți-ar putea produce coșmaruri. La urma urmei ești femeie, ființă gingașă, delicată. A idealiza frumosul este într-adevăr o treabă de femeie.
1: Of, Onore, totdeauna mi-a fost teamă de tine. Exact de cum îmi vei aprecia opera. Când treceai pe la noi și se aruncai ochii pe hârtirele pe masa mea, mărmuream: din fericire pentru mine erai prea preocupat de vreunul din romanele tale pe care începeai să mi-l povestești. Onore, povesteai atât de prost.
0: Nu se pare. Cum, și asta mi-o spui abia acum?
1: Adevărul e că povesteai cu pasiune, cu spirit, însă încălcit, confuz. Romanele istorisite de tine păreau execrabile.
0: După unii așa au rămas și după ce au fost redactate.
1: Dacă citești o jumătate de duzină de articole, vezi că fiecare critic are criteriile, pasiunile și gusturile lui. Aprecierile sunt foarte diverse. Tu ți-amintești de scandalul dezlănțuit de romanul meu, Lelia? M-am mirat atunci și mă mir și acum de invidia pe care o poate stârni o carte, de animozitatea dezlănțuită de o teorie diametral opusă ideilor emise de critică. Înțeleg să discuți, să polemizezi, dar să distrugi cu răutate munca unui om.
0: Dar mai mult decât atât, încearcă să ne învrăjdească. Ce altceva au urmărit atunci când au vrut să te convingă că unul din personajele romanului meu, Beatrice, da, anume Claude Vignon, este o epigramă împotriva ta? S-a ajuns până acolo încât mi s-a spus că Beatrix este un portret și că toată povestea seamănă cu viața pe care o duci tu, doamna Dagul și List. Te admir foarte mult talentul și personalitatea lui List și a pretinde că Gennaro ar putea să-i semene este o dublă injurie, atât la adresa lui cât și a mea.
1: E bine, dar lucrurile sunt clare.
0: Da, din păcate așa mi s-a întâmplat cu tot ce am scris. După apariția romanului Crin din Valea am fost acuzat că știu secretele a 4 sau 5 căsnicii.
1: Oamenii sunt în general destul de curioși. Vor să știe neapărat ce anume te-a determinat să scrii cu tare carte și în ce condiții ai realizat-o.
0: Da. În Crin am explicat foarte bine, în puține cuvinte, femeile acestei țări. Dar ce contează modelele? Numai tabloul este important. Sunt curios ce față va avea Julma când va vedea că mă întorc la tine numai după 6 zile cu un viciu uriaș: narghileaua și tutunul etachi.
1: Pare rău, Onore. Fumezi enorm și ți-am fost un exemplu rău.
0: Păi n-ai ce să-ți reproșezi, George. Poate că așa mă voi lăsa de cafea și voi varia excitantele de care am nevoie.
1: Ca să fiu sinceră, nu cred că tu-și de puțin în astfel de stimulente. Truda scrisului este destul de atâțătoare prin ea însă și mărturisesc că n-am stropit-o niciodată decât cu lapte și limonadă. ceea ce l-ar face pe Byron să se răzucească în mormânt.
0: Da. Cafeaua nu mă mai înviorează la fel ca înainte. Odinioară, inspirația dura 2 luni. Acum nu-și face efectul mai mult de 15 zile. Chiar acesta e termenul pe care Rosinil declara în ceea ce îl privește.
1: Îți place să te respeți, Onore. Ai uitat de câte ori te-am surprins lucrând ca toată lumea, fără cafea, fără țigare, doar cu un halat pe tine zdravă, n-având ochii limpezi și tenul înfloritor.
0: Întotdeauna am spus că ai toate calitățile unei băiețoi, că te porți ca un adevărat camarad. Ceea ce ne apropie este lupta cu zeii mizeriei, care ne stau în calea reușitei planurilor. Căci realmente nu există nimic mai adevărat decât basmele. Numai că în loc de o prea frumoasă fată de împărat, noi trebuie să cucerim o rentă de 100.000 de franci care ne lipsește. Am muncit mult, dar nu mi-am îmbunătățit cu nimic situația din 1829 până acum.
2: Și totuși, Balzac progresase mult pe planul creației. Purta acum în el un întreg popor de făpturi ale căror destine le întrezărea. Mai mult ca oricare altul, era un nesățios. După un roman, altele 10. După un succes, un triumf. Dar același nesaț îl devora în privința vieții de fiecare zi. Avea o dorință nestăvilită de covoare, mobile, tablouri, care îl ducea la mari dificultăți materiale. Să fi fost vanitate acest lux? Mai degrabă făcea parte dintr-o ficțiune monumentală, al cărei erou e Balzac și pe care o scrie concomitent în mintea sa și în viață. Încearcă să găsească noi surse de câștig. Reeditează romanele de tinerețe pe care le semnase cu pseudonimul Horace de Saint-Aubin. Tipărește o nouă ediție din Povestirile snovoase. Înainte de a le edita, începe să-și publice romanele în foileton, în ziare. Își cheltuiește însă necugetat veniturile. Tiranizat de portărei, continuă totuși să dea dineuri în apartamentul său din strada Cassini, își comandă unul din cele mai frumoase bastoane ale sale, având mânerul împodobit cu turcoazele unei paftale dăruite de doamna Hanska, și achiziționează obiecte de artă. Revista sa, Chronique de Paris, își încetează apariția. Se împrumută de la vechiul său prieten Nacar, de la Borget, de la devotata doamnă Zulma. Văduva Bechet, care îi plătise înainte de a fi scrise niște romane, amenință cu încetarea plăților. Balzac îi promite cabinetul de antichități și iluzii pierdute. Surmenajul începe să-și arate colții. După o congestie gravă, apar perioade de mare oboseală, în care îi este imposibil să mai scrie în același ritm. Și aproape de fiecare dată, pentru a-și găsi liniștea și pentru a se reface, se refugiază la familia Caro.
3: Îți mulțumesc că ai venit.
4: Liniștiți-vă, doamnă Zulma, nu mai sunt motive de îngrijorare.
3: Oh, totuși, din când în când am impresia, deși nu-mi spune absolut nimic, că îi revin amețelile.
4: Sunt efectele inflamației cronice a arachnoidei. E o boală de origine nervoasă și totodată sanguină. Acum însă e în afară de orice pericol și asta datorită îngrijirii dumitale. Adevărul este că cea mai gravă boală a lui Honoré este propriul său geniu.
3: Și ambiția, și ambiția. Pentru ca să realizeze tot ce a promis, ar trebui să aibă un Vezuviu, un creier și un trup de oțel.
4: Efortul lui mă duce cu gândul la muncile lui Hercule.
3: Da.
4: Pentru tot ce ai făcut și mai ales pentru proiectele tale, îți trebuie o voință supraomenească, ca să nu mai vorbim de sănătate. Starea ta din ultimul timp demonstrează că titanul se află la capătul puterilor.
0: Nu uita că focul lui Jupiter a însuflețit 100 de omuleți de argilă.
3: Cred că a venit momentul să faci asemenea lui Goriu, să alegi fie creația, fie viața.
5: Ce pesimismul ăsta,
0: dragii mei prieteni. Coana moarte trebuie să se resemneze în ceea ce mă privește, să stea pe loc. Nu vi s-ar părea ciudat să-l vedeți murind de tânăr pe cel care a scris Pira de Sangrin?
4: Cu viața pe care o trăiești.
0: La urma urmei, să mor de prea multă muncă sau de altceva, nu e tot un drac? Ce ați vrea voi? Să sar din căruță din mers? Dar încă nu mi-am îndeplinit datoria.
4: Deocamdată datoria ta este să te îngrijești, să te odihnești, să renunți la excitante și să slăbești.
0: Da, odihnă și numai asta aud de la toată lumea. Ca să mă odihnesc, însă am nevoie de bani. Ca să am bani trebuie să lucrezi. Este exact cercul vicios al agriculturii. Ca să obțineți recolte frumoase, îngrășați pământul cu bălegar. Ca să-l îngrășați, țineți vite. Ca să aveți vite, trebuie să obțineți recolte frumoase. Viața mea se refugiază în creier. Sediul principal al combustiei e sus.
4: Tocmai de aceea îți trebuie mișcare.
0: Uite, disputa nu e loială. Doi contra unei, cum să vă fac față? Așa mă încurajați voi? Mă simt asemenea unei capre legate de un țăruș. Când mă va dezlega mâna capricioasă norocului?
4: Norocul e cum și-l face omul.
3: Deseori m-am gândit cum se poate ca tu, care te dovedești în cărțile tale un atât de pătrunzător observator, te lași totdeauna păcălit în afacere, a?
0: Mai iubi oare dacă nu m-aș lăsa niciodată păcălit? Când Napoleon era la Essling, nu putea fi în Spania. Pentru a nu fi înșelat în viață, în relațiile de orice fel, nu trebuie să te ocupi de altceva. Trebuie să fii pur și simplu financiar, om de lume, om de afaceri. Îmi dau seama, bineînțeles, că sunt înșelat, că cu tare om mă trădează sau că mă va trăda. Orică va pleca după ce se va înfructa din vreun bun al meu. Și în consecință, după cum bine știți, furtunile se țin lanț.
4: Și bineînțeles, nu poți evita trăznetul. Ba eu, Onore, cred că îl poți evita. De ce nu renunți la a mai stârni furtuni? Uite că timpul a trecut și eu trebuie să plec. Onore, gândește-te bine ce faci. Ascultă-ți îngerul păzitor.
0: La revedere.
4: Nu fi supărat. Depinde de tine. Omagile mele, doamnă.
3: Sper într-o cât mai apropiată revedere. Onore, te frământ prea mult.
0: E rezultatul oamenilor care sălășluiesc în mine financiarul, artistul în luptă cu gazetele și cu publicul, artistul în luptă cu lucrările și temele sale.
3: I-ai enumerat pe toți?
0: În sfârșit mai este și omul patimii care se prosternează pe un covor la picioarele unei flori.
3: Doar a unei singure flori, Onore?
0: Ei, mea, dragă mea.
3: Mai dir, n-am vrut să strecor niciun gând străin în încântările vieții tale actuale.
0: O, Dumnezeule, mă crezi fericit? Pe direct am pierdut-o. Evelina este departe, iar dragostea noastră se consumă mai mult prin scrisori, nici măcar pe lor. Nu mai pot vedea decât pe ascuns.
3: Cum se poate așa ceva?
0: Pur și simplu, cumnatul meu este gelos pe mine. Cât despre partea materială, banii pe care i-am câștigat, după cum vezi, nu mi-au adus tina. N-ai să mă crezi, dar mă gândesc la însurătoare. Da? Îmi doresc o soție care să poată face față evenimentelor vieții mele. O fată ambițioasă și spirituală.
3: Cum îți place să te alinți, Onore. De altfel, nu cunosc o asemenea fată. Și apoi, pentru mine, căsătoria este mai mult ca orice o treabă deosebit de serioasă. Am meditat mult asupra cărții tale, Fiziologia căsătoriei, și am recunoscut atât de bine mizerile acestei stări cultivate de soții înșiși, încât îngăduie să nu particip cu nimic la o treabă care ar putea să devină chinul vieții tale.
0: Cât mai degrabă că te gândești la aventurile mele, pare a spune ce mai derbedeu și eu mai asta. Nu, ai fi nedreaptă. Nedreaptă. Să iubești și să gândești, să-ți canalizezi întreaga forță în două direcții importante: munca și cele mai bogate emoții sufletești. Ce poți să ceri în plus? Un strop de prietenie. Să poți strânge mâna cuiva în care să te încrezi. Fii mai departe prieten. Jules Mâ.

0: ce-și dorea de fapt Balzac. Totul. Și în acest tot îngloba două mari pasiuni, dragostea și gloria, pasiuni de care s-a lăsat devorat până la distrugere, asemenea eroilor plăsmuiți de el. Din anul în care a cunoscut-o, doamna Hanska, căsătorită cu un soț mult mai în vârstă decât ea, a însemnat pentru Balzac un miraj irezistibil, speranța amețitoare de a avea ca soție o contesă înrudită cu unele mari familii cunoscute din aristocrația europeană. Au trebuit să treacă 17 ani până când, cu numai 6 luni înainte de moarte, la 14 martie 1850, și-a văzut acest vis împlinit. Pe planul creației, Honoré de Balzac a trăit dramatic mitul pielei de șagri. Numărul aproape incredibil de lucrări i-au cerut un extraordinar consum de energie. Odată apărută ideea comediei umane, s-a lăsat acaparat de ea până la jertfirea de sine. Pentru a construi această operă, mai vastă din punct de vedere literar decât Catedrala din Bourges, cu care îi plăcea să o compare, timp de 16 ani i s-a dăruit cu întreaga capacitate creatoare, devenind un ocnaș al penei și al cernelii. Râvnea gloria, dar încă de la primele ei licăriri se temea ca nu cumva gloria lui să fie doar o reputație, această reputație o modă și această modă trecătoare. S-a vorbit deseori în epocă și nu numai atunci de faimoasele lui dineuri. Mai puțin de acele adevărate orgii de muncă pe care și le organiza în biroul său, singur, față în față cu imensele topuri de hârtie. I-a plăcut să slujească frumusețea, dar nu a iubit cu adevărat decât o singură femeie. Adevăratul Balzac nu era nici cel al grijilor bănești, nici cel al capriciilor amoroase, ci cel al inteligenței creatoare. De îndată ce lumea înconjurătoare opunea vreo rezistență, evada în lumea lăuntrică. Dispărea vreme de 2 sau 3 luni, apoi se ivea deodată ținând în mână o capodoperă, gâfâind epuizat, râzând satisfăcut. Acest scriitor, încolțit și hăituit de creditori, nu făcea concesii când era vorba de perfecțiunea muncii. Corecturile lui semănau cu o adevărată broderie. Un zețar își făcea ora de Balzac, așa cum un ocnaș își ispășește pedeapsa. După propria mărturisire, Balzac se avânta la masa de scris cu acea pasiune a jucătorului care se îndreaptă spre masa de joc.
1: De fapt, iată jocul pe care îl joc. 4 bărbați vor fi avut o viață uriașă. Napoleon, Cuvier, O'Connell, iar eu voi fi al 4-lea. Primul a trăit viața Europei și a inoculat niște armate. Al doilea s-a dedicat globului pământesc. Al treilea s-a întrupat într-un popor. Eu voi fi purtat o întreagă societate în

0: Ați ascultat Dragoste și Glorie, dramatizare de Maria Cordoneanu după corespondența lui Honoré de Balzac, o producție a Teatrului Național Radiofonic. În rolul lui Honoré de Balzac, Victor Rebenciuc. În alte roluri, Lucia Mureșan, Adela Mărculescu, Gina Petrini, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Ion Marinescu, Emil Hosu, Sorin Gheorghiu și George Oancea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Molière de Mihail Bulgakov. În rolurile principale Radu Berigan, Clodi Bertola, Fori Eterli, Virgil Ogășanu, Ion Caramitru, Melania Cârje.

17 februarie 1600 a avut loc un spectacol regal. În semn de onoare desenez un crin. După spectacol am descoperit un întuneric pe doamna Madeleine Béjart, cuprinsă de o mare suferință. Doamna Béjart a părăsit scenă. Restul nu se mai poate scrie. Care este cauza pentru care doamna Béjart a părăsit scenă? În teatru a avut loc un eveniment îngrozitor. Jean-Baptiste Poquelin de Molière s-a căsătorit cu Armand, fără să știe că Armand nu este sora, ci fiica doamnei Madeleine Béjart. Acest lucru nu poate fi scris. Și în semn de oroare fac o cruce neagră. Și nimeni din urmaș nu va afla vreodată ce reprezintă această cruce. Ziua de 17 s-a terminat. S-a terminat cu o cruce neagră. Și a început cu o reprezentație regală.

0: apă, imediat domnule Molière. Regele mulțumit.
1: Cu apă nemernică.
0: Iată paharul.
1: Ce-i de grazie?
2: Regele aplaudă.
1: Buton, prosop, repede, hai. Ce-i Madeleine?
3: Vino pe scenă, regele aplaudă.
1: Auzi. Mirea sfântă, zăceară, sfântă, zăceară, apă, lui pe Molière.
2: Buton, cortina, să se vadă toată scena.
4: Majestatea voastră, prealuminate suveran, actorii trupei noastre, preasupusele și preacărincioasele voastre slugi, m-au îndrituit să vă mulțumesc pentru nemai auzita onoare pe care ne-ați făcut-o vizitându-ne teatrul. Și iată, sire, și iată că nu mai sunt în stare să spun nimic. Și din această pricină, dați-mi voie să recit niște versuri pe care le-am compus în onoarea majestății voastre. Soare al Franței, soare ce strălucești pe cer, eu, majestății voastre, nimic nu vreau să-i
2: cer. Ce idee, Doamne!
0: Soarele!
5: Dionio Perbaco, când a făcut poezia asta?
0: Niciodată! A improvizat acum! Dar tu mă rog, cine ești?
5: Eu sunt cu clavecin.
0: Care clavecin?
5: Ăla de colo cântă singur. Eu îl fac să cânte singur.
0: Ah, ești un șarlatan?
5: Ce expresiune! Suntem în Franța, domnul meu! Gura!
4: O Ludovic cel Mare, o rege al meu iubit, comedienii noștri se închină grațios la Ludovic cel Mare, cel bun și generos.
6: Mulțumesc, domnule Genovie.
4: Sire, preasupusele voastre slugi vă roagă să mai vedeți un intermezzo amuzant, dacă nu v-am plictisit, bineînțeles.
6: Cu plăcere, domnule Drumolie.
4: Atunci vă rugăm să ne îngăduiți o scurtă pauză. Cortina!
1: M-a vândut, îl omor și tai în bucăți, îl omor.
0: Pe cine mai este, pe cine vrei să mori? Nu, mă omoară tocmai acum la reprezentația.
3: Ai nebunit, Molière, sau din sală?
1: Lasă-mă!
0: Perfect!
2: Ma ce-mi vezi, domnule Molière? Dunica mea e făcută praf. Acum pot să vă întreb ce s-a întâmplat.
4: Ești un nemernic. Aș vrea să știu și eu pentru ce te plătesc. Am jucat de 40 de ori și totul a fost în regulă. Iar când vine rege, o lumânare se plăștește în lustră și începe să picure pe parchet.
2: Maestre, dumneata ai făcut fel de fel de figuri pe scenă și ai dărâmat lumânarea cu paloșul.
3: Minți! Are dreptate! Tu ai atins lumânarea cu spada!
4: Toată sala rede, regele e uimit. Și nu știți, zici că i-am dărâmat-o? Eu?
3: Da, sigur că da!
4: Atunci de ce am mai țipat eu la buton?
2: E o întrebare la care biata mea minte nu găsește o răspuns.
3: Doamne, deja are șapă!
2: Repede!
4: Mi se pare că ți-am rupt hainele, buton.
2: Da, mai știu.
4: Așa e? Ia-o pe mea atunci.
2: Nu.
4: Ia-o.
2: Nu.
4: Da, stai. Nu, am fost tunica, nu și pantalonii. De ce mi-ai pantalonii? Stai.
2: Maestre, trebuie să fiți de acord cu mine că ar fi o lipsă de gust strigătoare la cer să port împreună cu această tunică pantalonii mei mizerabili. Ha!
4: Ce?
2: Stai! Maestre, am descoperit în buzunar două monede de argint cu o semnificație redusă. Ce anume ați dori să fac cu ele?
4: Eu cred că Dumnezeu m-a pedepsit și te-a trimis pe capul meu pentru ca să-mi răscumpăr toate păcatele.
7: Directore!
4: Ah, șarlatanul!
7: Oh, perché mi parla così? Suntem în Franța!
4: Uite ce, signore, ceea ce faci mi-a ta, scuză-mă că se spun eu, scamatorie de mâna a doua. Dar cred că o să aibă trece la publicul de la balcon. O să te producem pauză timp de o săptămână. Dar ia să mergi și mie, cum o faci?
7: Mio secreto, direttore.
4: Da? Las că l-aflu eu. Mai vreau să aud câteva acorduri, te rog.
7: Con piacere.
4: Vă să zic că se apropie de clavecin. Se așează la distanță. Își mișcă mâinile în aer fără să se atingă de nimic.
7: Abracadabra.
4: Și clavecinul cântă la Larnaib. Poftim, tine, ia să vals. E un act undeva, nu-i așa?
7: Arrivederla, direttore.
4: Cum arrivederla, pungașule, cum ar ieși?
2: De Molière, în scenă, vă rog.
4: Vin, de curazi, vin.
2: Palma.
8: Dumneata ești, dragul meu, la Grange?
9: Da.
8: De ce te ascunzi aici ca un șoarece? Știi că m-am uitat la rece? Scuză-mă, mă grăbesc.
9: Armand, stai, ai tot timpul. Moliere pe scenă. Astăzi 17 și am pus în registru o cruce neagră.
8: S-a întâmplat ceva? A murit cineva din trupă?
9: Am însemnat astfel o seară rea și neagră. Te rog, renunță la Molière.
8: Oh, cine ți-a dat dreptul, domnule?
9: O, râde vorbe. Te implor, nu te mărita cu el.
8: Te-ai îndrăgostit dumneata de mine?
9: Nu, nu, nu, nu-mi place.
8: Domnule, te rog să mă lași să trec.
9: N-ai dreptul să te măriți cu el. Ești atât de tânără. Te rog, nu face asta.
8: Toată trupa noastră și-a pierdut mințile. Ce vă privește pe voi, măritișul meu?
9: Nu pot să spun, dar să știi că faci un mare păcat.
8: Nu vrei să spui că a trăit cu sora mea, cu Madeleine? Am auzit de asta, prostii. Nu-mi pasă de bârfe și nu-mi pasă nici dacă între ei a fost într-adevăr o legătură.
9: Stai, vorbesc foarte serios. Dacă nu renunți la el, dacă nu renunți la el, te omor cu spada asta.
8: Asasin nebun ce ești.
9: De ce te nenorocești singură? De ce? Doar nu-l iubești. Dumneata nu ești decât un copil, pe când el...
8: N-ai dreptate, îl iubesc.
9: Renunță.
8: Nu pot, la Grange. Am avut legături cu el și...
9: Bine, du-te, mă rog, du-te, nu te mai rețin.
8: Ești un bădăran. Nu și pentru că m-ai amenințat, ești un nesuferit.
9: Te rog să mă scuzi, n-am vrut decât să te salvez. Adio.
0: Armand, Armand, unde ești?
8: Maestre, toată lumea e împotriva mea.
0: Vino să te îmbrățișez. Buton. Ce, dragă? Uite ce e buton, du-te și vezi ce cu lumânările de la parter.
10: Da, abia am fost acolo. Da.
0: Atunci uite ce e, du-te la bufetieră și adu-mi o carafă de vin.
10: V-am și adus-o, fiat-o.
0: Atunci uite ce e, du-te la toți dracii, dar lasă-mă în pace odată.
10: Asta trebuia să mă spuneți de la început.
0: Buton.
10: Maestre, da. Câți ani aveți dumneavoastră?
0: Ce te interesează?
10: M-au întrebat cei din cavalerie de gardă.
0: Ieși afară.
10: Da.
0: Armand, sărută-mă.
8: Știi,
0: ce?
8: Eu...
0: Fetiță mea. Acum poate să nu-ți mai fie teamă de nimic. M-am hotărât. Apropie-te de crucifix. Așa. Jură că mă iubești.
8: Te iubesc, Molière, te iubesc.
0: N-ai să mă înșeli? Vezi tu, Armand, mi-au apărut riduri. Am început să încărunțesc. Sunt înconjurat de dușmani și dezonoare m-ar distruge.
8: Dar cum aș putea să fac?
0: Vreau să mai trăiesc o viață cu tine. Nu te teme, am să plătesc pentru asta. Am să te creez din nou. Am să fac din tine cea mai mare actriță. Ăsta e visul meu și înseamnă că așa are să fie. Dar ține minte, dacă nu-ți respecti jurământul, mă lași sărac lipit.
8: Nu-ți văd ridurile. Ești atât de curajos. Ești atât de mare. Că nu poți să ai riduri. Tu ești Jean.
0: Sunt Baptiste.
8: Ești Molière.
0: Mâine ne căsătorim. E drept, trebuie să suport o mulțime de neplăceri din cauza asta. Doamne, ce viață, ce... Astăzi n-aș vrea să ne vadă Madeleine împreună.
8: Da.
0: O să facem așa. După ce se sting luminile la teatru, ai să vii la ușa laterală și ai să mă aștepți în grădină. Iar eu am să te aduc aici.
10: Cine?
0: Ce ai, iar buton? Intră, hai.
10: Sunteți căutat.
11: Domnule Molière?
0: Presupusa voastră slugă.
11: Eu sunt marchizul d'Orsini, capitan al companiei mușchetarilor negri. Probabil ați auzit de mine. Sunt poreclit fără slugăciunea din cauza duelurilor pe care le-am câștigat.
0: Presupusa voastră slugă.
11: Regele mi-a ordonat să vă înmânez banii pentru bilet. Iată 30 de scuzi. Dar având în vedere faptul că ați depus pentru rege o muncă în afara programului de spectacol, regele mi-a ordonat să vă înmânez de plată suplimentară pentru poezia pe care ați compus-o și ați recitat-o. Încă 5.000 de livre.
0: Oh, ce rege generos. La Grange, 500 de livre pentru mine, iar restul în parte în mod egal între actori.
11: Mulțumesc în numele actorilor.
0: Mă scuzați că mi-ai dat să mie, pleacă regele.
11: Doamne, sunt foarte fericit că întâmplarea mi-a permis d'Orsini, marchiz, capitan al companiei mușchetarilor negri.
8: Armand Béjart, dumneavoastră sunteți acel celebru spadasin care poate să omoare pe oricine.
9: Doamne, jucați fără îndoială în această trupă.
8: Da.
2: Aș început să dea ochii peste cap. Nechipzitul meu, maestru.
9: Ai spus ceva, stimabile?
2: Nu, nu, domnule.
9: Vă să zic că ai obiceiul să vorbești de unul singur.
2: Exact, domnule. Știți, într-o vreme vorbeam în somn.
9: Ce spui?
2: Să mă bată Dumnezeu și... și închipuiți-vă
9: că... Și dracu-i asta? Vă-ți rugăciunea, vă-ți rugăciunea. Chipul dumneavoastră, doamne.
2: Urlam în somn. M-au căutat 8 din cei mai buni doctori din Limoges.
9: Sper că te-au ajutat cu ceva.
2: Cu nimic, domnule. În 3 zile mi-au lăsat sânge de 8 ori. După care m-am culcat și... și am zăcut nemișcat și... și nu mi-a mai rămas decât să mă împărtășesc.
9: Ești un tip original, prietene. Vă-ți rugăciunea, vă-ți rugăciunea. Sper, doamnă, că... Cine e ăsta, doamnă?
8: Știți, domnule, nu e decât Jean-Jacques Bouton, da, cel care stinge lumânările.
9: Cu altă ocazie, cu altă ocazie, prietene, am să aflu cu mare plăcere cum urlai dumneata în somn. Iată-l pe domnul Molière, omagile mele. Fug să-l ajung din urmă pe rege.
4: Toate cele bune.
8: La revedere, maestre.
4: E noapte fără luna, am să te aștept. Bouton.
12: Da, maestre.
4: Roagă-o pe doamna Madeleine Bejar să vină aici. Stinge lumina și du-te acasă.
12: Bine, bine, maestre.
13: M-ai chemat, Jean-Baptiste?
4: Da, am o veste foarte importantă pentru tine, Madeleine. Vreau să mă însor.
13: Cu cine?
4: Cu sora ta.
13: Pentru numele lui Dumnezeu. Glumești, nu-i așa?
4: Nu glumesc deloc.
13: Și eu?
4: Ce să-i faci, Madeleine? Suntem foarte buni prieteni. Tu ești o femeie minunată, dar știi bine că nu ne mai iubim.
13: Jean-Baptiste, ții minte când ai stat în închisoare acum 20 de ani? Cine ți-a aducea mâncarea?
4: Tu.
13: Cine a avut grijă de tine timp de 20 de ani?
4: Tu.
13: Jean-Baptiste, nimeni nu-și gonește câinele care a păzit o viață întreagă casa. Tu însă, tu, Molière, vrei să faci asta? Ești un om îngrozitor, Molière. Mi-e frică de tine.
4: Nu mă chinui, sunt pur și simplu devorat de pasiune, nu înțelegi?
13: Molière, poate renunți totuși. Hai să uităm discuția asta. Ce spui? O să mergem acasă, o să aprinzi lumânările, o să vin lângă tine, o să-mi citești actul 3 din Tartuffe. Ce spui? Știi, părerea mea e că ai scris o piesă genială. Și dacă trebuie să te sfătuiești cu cineva, cu cine vrei să te sfătuiești, Molière? Armand e un copil, știi bine asta. Tu ai îmbătrânit, Jean-Baptiste, uite, ai încărunțit. Îți place căldura. O să fiu mereu lângă tine. Gândește-te. O să facem focul în cămin și o să fie foarte...
4: Ai vină în fire, Madeleine. Îți dai seama ce vorbești? Îți dai seama în ce situație te pui?
13: Însoară-te cu cine vrei, numai cu Armand, nu? Fie blestemată ziua în care m-a dus-o la Paris.
4: Mai încet, Madeleine, te rog foarte mult, mai încet. Trebuie să mă însor cu ea. E prea târziu. Sunt obligat, ai înțeles?
13: Despre asta e vorba? Doamne Dumnezeule! Doamne! Nu mai am putere să lupt. Ești liber. Mi-e silă de tine, Molière.
4: O să rămânem prieteni.
13: Nu te apropia, te rog. Eu o să plec din teatru.
4: Vrei să te răzbuni pe mine, Madeleine?
13: Martor mi-e Dumnezeu că nu. Astăzi a fost ultimul meu spectacol. Am obosit. O să merg în fiecare zi la biserică. N-am mai fost atâta vreme.
4: Dacă ține, părăt. Îmi pare rău, teatrul o să-ți dea o pensie, o meriți.
13: Da.
4: Când o să-ți mai treacă mărăcinea, poate o să revii la sentimente mai bune față de mine. Și o să ne vedem din nou.
13: Nu.
4: Nu vrei să mai vezi nici pe Armand?
13: Pe Armand am să o văd. Armand nu trebuie să știe nimic. Ai înțeles? Absolut nimic.
4: Bine, e târziu, hai să te conduc.
13: Nu, mulțumesc, nu trebuie. Dă-mi voie să stau câteva clipe aici.
4: Bine, dar...
13: Nu stau mult, n-avea grijă. Du-te.
4: Adio.

0: Și mi-a mai rămas în teatru după spectacol. Cine e aici?
1: Ah, dumneavoastră sunteți, doamnă Bejar. S-a hotărât, nu-i așa? Știu.
2: Sunt disperată la graj.
1: N-ați avut putere să-i spuneți, nu?
2: Nu. E prea târziu.
1: Da.
2: Nu se mai poate spune nimic. Mai bine să fiu numai eu nefericită decât toți trei.
1: Da.
2: Ești un cavaler, Lagrange.
1: Doamnă.
2: Și numai dumitale ți-am spus taina mea. Numai dumneata știi că Armand e fica mea.
1: Da, sunt măgulit de încrederea dumneavoastră, doamnă Bejar. Am încercat să o opresc pe Armand, dar n-am reușit. Nu o să afle nimeni niciodată nimic. Da, să mergem. Am să vă conduc, vă rog.
2: Mulțumesc. Astăzi a fost ultimul meu spectacol. Ar trebui să spun cuiva adio, dar n-am cui.
1: Mă rog.

0: dus? S-au dus. Da. Acum pot să ieși eu din clavecinul ăsta blestemat. Oh! Patronului îi convine să dea din labele lui murdare? Iar eu să fiu ascuns în clavecin și să cânt. Ia să stea și el în clavecin și să vadă ce bine e. Și toți proștii castă ochii și spun: vai, vai, uite un clavecin care cântă singur. Cântă singur pe dracu. Sigur că o să cânte singur dacă înăuntru e Zacarii Moaron, adică eu. Sunt un băiat de norocit și murdar.
1: La grange! La grange!
0: Și n-am mai dormit de două zile. De două zile! Și nici n-am prea mâncat. Ce? Adică n-am mâncat deloc. Tot de două zile. Am stat în blestematul ăsta de clavecin.
1: Cine ești tu? Pune repede, cine ești?
0: Domnule director, vă rog, nu mă omorâți. Eu nu sunt hoț, eu sunt Zacarii, sunt nefericitul de Maro. Nu mai puteam să respir în lada clavecinului. Și am ieșit puțin.
2: Am priceput, scamatorie. Ce șarlatan blestemat.
3: Trei valeți și trei reci.
4: Regele pierde
5: asta seara.
6: Marchizul a venit o grămadă de lei.
3: Da, împarte cărțile, duce.
4: Sire.
3: Da.
2: Ce emoționat e marchizul.
4: Tremură din tot corpul.
3: Trei valeți și trei reci.
4: Extraordinar.
3: Ce spui, marchize de Lăsac? Iarăși trei valeți și trei regi? Ai un noroc nemaipomenit.
4: Mă scuzați, sire, cărțile marchizului sunt măsluite. Asta vă spun eu, cel corect. Fă-ți rugăciunea.
3: Cum dorsini?
4: Cărțile sunt măsluite.
3: Marchize de Lăsac, ai venit să joci cu cărți măsluite? Mărturisește.
7: Da, majestatea voastră. Vă cer iertare de căderea domeniilor mele.
3: Spune-mi, te rog, Dorsini, ce prevede eticheta în asemenea cazuri ciudate?
4: În primul rând, zile, trebuie să-i dați în cap cu sfeșnicul.
3: Iată o regulă cam neplăcută. Sfeșnicul ăsta are cel puțin 6 kg.
7: Nu.
3: Cred că ar trebui să am la îndemână niște sfeșnice ceva mai ușoare.
4: Îmi permiteți, îl pocnesc eu.
3: Nu trebuie să te deranjezi.
7: Sire.
3: Marchize, vino mai aproape.
7: Sire.
3: Și spuneai că în al doilea rând
4: trebuie să fie înjurat ca un porc de
3: câine. Înjurat, da, foarte bine. Sunteți amabil să-l chemați. Nu știu pe unde o fi.
4: Cismarul.
3: Așa.
4: Unde e cismarul?
8: Fonul rege.
9: Am sosit. Iată-vă. Bună ziua, majestate. Ce s-a întâmplat, sire? Cine trebuie să fie înjurat?
3: Uite, marchizul de Lăsac a jucat cu mine folosind cărți măsluite.
9: Ai făcut tu asta, marchizule? Ce zici tu? Ești de capul tău? Ce dracu, te-ai scrântit de tot? Păi bine, mă, dacă faci figura asta în piață, îți umflă ea mutra în doi timp. I-am zis-o, sire.
3: Da, mulțumesc. Marchize de Lăsac, poți să-ți iei banii câștigați.
9: Ce-i asta, majestate? Vă bate joc?
3: Dacă nu ți este prea greu, duce, te-aș ruga să-l închizi pentru o lună pe marchizul de Lăsac.
4: Sire.
3: Să-i dați o lumânare și un pachet de cărți ca să aibă o ocupație. Apoi îl trimiți cu bani cu tot la domeniile sale. Să le pui la punct de Lăsac. Și mai e ceva. Nu mai juca cărți. Am eu o presimțire că data viitoare se termină rău.
10: Garda!
9: Ieși afară din palat!
3: Cred că a venit timpul să mănânc.
10: Regele ia masa, domnilor!
3: Arhiepiscopul de Charon e aici?
11: Aici, sire.
3: Da, apropie-te, monseniore. Aș vrea să discutăm ceva între patru ori.
11: Ascult, sire.
3: Monseniore Charon, în ultima vreme mi-ai vorbit mult de Tartuffe, piesa domnului de Molière.
11: Molière nu-i om, sire, e satana. Ascultați-mă, sire.
3: Da.
11: Domnia senină și victorioasa majestății voastre nu este și nici nu va fi întunecată de nimic cât timp îl veți iubi.
3: Pe cine?
11: Pe domnul.
3: Îl iubesc.
11: Domnul e acolo sus, iar majestatea voastră e aici pe pământ.
3: Da.
11: Puterea voastră n-are limite, sire, și nu le va avea niciodată. Dar dacă lumina religiei va fi mereu pogorâtă asupra țării voastre.
3: Dar iubesc religia.
11: Iar eu, sire, vă conjur să apărați religia.
3: Găsești că Molière a jignit religia?
11: Da, sire.
3: E, actorul e obraznic, dar e foarte talentat. Bine, monseniore, am să o apăr. Dar mai întâi am să încerc să-l îndrept. Molière poate aduce mari foloase domniei mele. Dacă însă va mai cuteza să nu mă asculte, am să-l pedepsesc.
11: Fiți binecuvântat, sire, și fie ca Domnul să vă îndrepte gândul într-o stârpire a seminției diavolului.
10: Domnul de Molière, servitor al majestății voastre.
3: Da, să poftească.
11: Sire,
3: am bătrânit mult bunul meu Molière. Ce față palidă și bolnăvicioasă are bietul de el.
11: Sire,
3: te poți retrage, monseniore. Apropie-te, domnule de Molière.
5: Sire,
3: sper că nu te deranjează că mănânc, domnule de Molière.
5: Sire,
3: da, mănânci cu mine? Da. Un scaun, un tacâm.
5: E prea mare cinste pentru mine, majestate. Vă rog să-mi iertați.
3: Ce zice de un pui?
5: E mâncarea mea preferată, sire. Vă rog să-mi permite să stau în picioare.
3: Nu, stai jos și mănâncă. Stai jos. Cum o duce finul meu?
5: Din nefericire, sire, copilul a murit.
3: Cum? Și al doilea?
5: N-au parte de viață copiii mei, sire.
3: Nu-ți pierde speranța.
5: Sire, nimeni de

0: Nu este un necredincios, nu?
1: Majestate, dai de mine.
0: Vin convins că de acum încolo opera dumitare nu se va mai abate de la drumul cel drept. Autorizez să fie reprezentată la Palais Royal piesa Tartuffe.
1: Oh, sire! Unde e arhiepiscopul de Charon? Ați auzit? Ați auzit, domnilor?
2: Cina regală s-a sfârșit.
0: Astăzi, domnule de Molière, o să-mi faci dumneata patul.
1: Drum regelui, drum regelui, drum regelui.
3: Acum nu mă mai puteți atinge, monsignore. Tartuffe a fost autorizat.

0: regele și-a bătut joc de mine. Dumnezeule atotputernic, ajută-mă să-l stârpesc pe necredincios. Apropie-te, frate.
1: Da, monseniore.
0: Ai găsit femeia?
1: Da, monseniore, totul este pregătit. O aștept dintr-un moment într-altul. Iar marchizul d'Orsigny mi-a primit curând biletul.
0: Crezi că d'Orsigny are să urmeze?
1: Dacă d'Orsigny ar să urmeze o femeie, n-aveți nicio grijă.

0: Tu ești fățurășiunea.
1: Ce vrei, bufonule?
0: Am un bilețel pentru tine.
1: De la cine?
0: De la o femeie. Mi l-a dat în parc, dar avea o mască pe față.
1: O femeie? Părea bine făcută.
0: Lasă că vezi tu.
2: Regele doarme.
3: Regele doarme.
0: Ia să dorm și eu.

0: Prin crângul proaspăt înverzit, un zeu frumos a pripășit. E, ce spui, mămico? E bine așa?
1: Te-am rugat, domnule Marlon, să nu-mi spui mămico.
0: Doamne, în primul rând nu îndrăznesc să spun Armand, pentru că ești soția tatălui meu adoptiv, Jean-Baptiste Paclin de Molière. Deci mi-ești mamă. În al doilea rând, nu sunt Moiron, ci domnul de Moiron. Uite așa, de Moiron.
1: Da. Da, și când ai fost înnobilat? Nu cumva pe vremea când stătea ascuns în clavecin?
0: Să nu mai vorbim de clavecin. Să-l dăm uitării, doamnă. Prea a fost de mult. Acum sunt un actor celebru și mă aplaudă tot Parisul.
1: Datorită soțului meu, te-aș sfătui să nu uiți asta. El te-a tras de urechile dumitale murdare și te-a scos din clavecin.
0: Pardon, nu de urechi, ci de numai puțin murdare de mele picioare. Tata este fără discuție un om respectabil, dar e gelos ca un diavol și are și un caracter infect.
1: Da, e bun de felicitat, soțul meu. Am fiat un ticălos de primă mână.
0: Da, sunt într-adevăr puțin cam ticălos. Ăsta mi-e felul, dar ce actor sunt, doamne. N-am pereche în Paris.
1: Exagerezi. Nu uita că și Molière e actor.
0: Da, sigur, nu uite, dar de fapt suntem trei actori mari și lați.
1: Da?
0: Maestrul și cu mine.
1: Și al treilea? Cine e al treilea?
0: Dumneata, mamă, dumneata, marea mea actriță, dumneata, psișe. Prin crângul proaspăt înverzit, un zeu frumos a pripășit.
1: Nu pleacă de lângă mine.
0: E trupul zvelt și cupidon.
1: Aduce în tolbă un plocon. Unde e buton?
0: Nu-ți fie frică, precredincioasa slugă s-a dus la piață.
1: Zeita Venus ne-a trimis iubirea. Vino, iubitule, în brațele mele nerăbdătoare. Ticălosule, unde e Râne?
0: Bătrâna e în bucătărie. Hai să mergem la mine, scumpă.
1: Pentru nimic în lume. Mă jur pe Sfânta Fecioară.
0: Hai la mine.
1: Ești cel mai periculos om din Paris. Să fie blestemată ziua când ai fost descropat din clavecin.
0: Haide, mama adoptivă.
1: Mă jur pe Sfânta Fecioară. Nu merg. Haide, iubitule.
0: Mamă scumpă.
2: Nemernicule!
3: Au!
1: Molière!
3: Cum îți permiți? Dă-mi peruca! De ce mi-ai luat peruca?
1: Nu, să-mi dai
3: peruca!
1: Vine-ți în fire, Jean!
3: Nu da!
1: Nu da!
2: Să mă dezonorezi!
3: Ai îndrăzit?

0: de mă lovești? În gardă!
1: Lasă spază, canalie!
0: Te provoc!
1: Mă provoci tu pe mine! Ieși afară din casa mea!
0: Ți-ai pierdut mințile, tată! Acum ești leit, canarel!
1: Vagabond, ticălos! Vagabondule! Vagabond, ticălos! Eu te-am scos la lumină, eu o să te arunc în noroi! Te fac eu să joci la bâlciuri! Dacă ai moron, începând de astăzi nu mai faci parte din trupa Palais Royal, du-te!
0: Cum, mă dai afară din trupă?
1: Pleacă, hoț în fiat!
2: Molière!
0: Tată, să cum ce s-a părut, repetam un text! Pleacă! Ce, n-am avut cunoști propriile dumitare piese? Vrei să-mi distrugi viața?
1: Pleacă, dacă nu vrei să-mi bagi pară în tine!
0: Să zic așa? Eu aș fi teribil de curios să știu cine le va juca pe Don Juan. Nu cumva la granj. Ai grijă, domnule de Molière, să nu regreți gestul dumitale necugetat.
1: Miserabil.
0: Îți cunosc taina, domnule de Molière. Pe doamna Madeleine Bejar o cunoști, nu-i așa? E pe moarte, se roagă într-una. Există un rege în Franța,
1: ce
0: domnule.
1: Ce te îndrugi tu acolo, micinos neisprăvice?
0: Îndrug, da? Îndrug? Ei bine, am să mă duc la arhiepiscop.
1: Mulțumesc pentru trădare. În fine, pot să spun că te-am cunoscut cu adevărat acum. Află că dacă până acum ai fi putut avea vreo speranță, de acum încolo nu mai e niciuna. Pleacă, imbecil mizerabil!
0: Galarel blesemat!
1: Împuși!
0: Da, domnule!
1: Mișelule!
0: Domnule!
1: Tu ai aranjat totul!
0: Domnule!
1: Te-ai întors înaintea mea? Te-ai întors?
0: Da!
1: Ai văzut totul? Ai văzut!
0: Da.
1: Ai tăcut? Ai tăcut!
0: Domnule!
1: Minți ca un măgar!
3: Ca să minți, domnule, trebuie să spui ceva? Ori eu n-am apucat să spun nimic! Eu am venit de la piață, ei repetau și atunci m-am cărăbănit! Pentru că am niște pantofi cu ținte care tropă e îngrozit!
2: Așa e!
3: Doamna Armand, aș juca minunat!
1: Ieși afară, Buton!
3: Da.
1: Ieși! Armand, vrei să mor? Nu știi că sunt bolnav de inimă?
3: Vreți să moară? Nu știți că e bolnav de inimă?
1: Armand, Buton! Armand, mai ai și tu puțină răbdare, nu mai e mult și o să fii liberă. Dar n-aș vrea să mor în singurătate, Armand. Pot să juri?
2: Jur!
1: Hai, spune ceva, Armand.
2: Molière, ești un om mare și când vii acasă te porți ca un... Nu înțeleg deloc cum se împacă lucrurile astea la tine. Îți dai seama ce scandal ai provocat? Tot Parisul o să vorbească despre asta. De ce l-ai dat afară pe Moiron?
1: Ai dreptate, m-am făcut de râs.
2: Vezi?
1: Dar și tu că e un ticălos, e un stricat Moiron ăsta. Și mi-e cam teamă pentru el. Hai să vezi că de supărare o să se apuce să vagabondeze prin tot orașul și l-am mai și lovit. Ce treabă neplăcută.
2: Adu-l pe Moiron înapoi.

0: Ce asta? Unde mă aflu? Ce asta?
1: Zachary Moron. Mă cunoști?
0: Arhiepiscopul de Oșaron? Dar ceilalți au măști. De ce au măști? Cine sunt? Cine sunt măștile?
1: Cabala Sfintei Scripturi. Te afli în fața Cabalei Sfintei Scripturi. Fiul meu, repet în fața preacinsticilor frați denunțul tău.
0: Eu nu am.
1: Ești mut?
0: Eu, în sfârșit, preasfinte arhiepiscop, n-am auzit prea bine atunci. Și mai bine nu spun nimic.
1: După cât te înțeleg, fiul meu, azi dimineață l-ai calomniat pe domnul de Molière.
0: Nu, în sfârșit.
2: Răspunde când te întreabă arhiepiscopul, canalie grațioasă.
1: Observ cu multă părere de rău, fiul meu, că ai calomniat. Ce spuneți, preacinstiți frați?
2: Da, e regretabil. Nu e bine să minți, iubite actor. N-am ce-ți face. O să trebuiască să stai la închisoare.
0: Cum?
2: Și să hrănești vreme îndelungată ploșnițele de acolo.
0: A, nu se pare, eu nu...
2: Iar în ceea ce privește cazul domnului de Molière, noi oricum o să-i dăm curs.
0: Eu n-am calomniat.
2: Nu mai ezita. Zi odată ce ai de spus. Da. Să vedem cum o să arate picioarele tale grațioase după ce o să le vârâm în cizma spaniolă.
0: Cum?
2: Hei! Cizma spaniolă!
0: Nu, vă rog, nu-i nevoie.
2: Atunci vorbește.
0: Nu, uite, acum câțiva ani, pe când eram puști, mă aflam în clavecinul unui șarlatan și acolo am...
2: Ce căutai tu acolo?
0: Băi, cântam la claviatura interioară, e o scamatorie, un fel de clavecin care cântă singur.
2: Și?
0: E bine, în clavecin. Nu pot, sfinția ta. Azi dimineață eram beat și nu mai știu ce m-am spus.
2: Te rog pentru ultima dată să vorbești.
0: Da, și uite, noaptea... Noaptea am auzit o voce care a spus că... Domnul de Molière...
2: Da?
0: Că nu se însoară cu sora doamnei Madeleine Béjart, că se însoară cu fica ei.
2: Care e și fica lui?
0: Bă, nu, nu, nu, asta n-am auzit.
2: Se înțelege de la sine. Și a cui zici că era vocea?
0: Cred că am visat.
2: Asta te întreb și eu. A cui voce zici că ai visat-o?
0: A actorului la Grange.
1: E de ajuns. Îți mulțumesc, prietene. Ți-ai îndeplinit cu cinste datoria, nu te mai frământa. Orice supus credincios al regelui, orice fiu al bisericii, trebuie să considere drept onoare denunțul unei crime cunoscute de el.
2: E un băiat bun. La început nu prea mi-a plăcut, dar acum îmi dau seama că e un bun catolic.
1: Mă rog, o să petreci o zi sau două într-un loc unde o să te bucuri de un tratament excelent. Și pe urmă, prietene, o să mergi cu mine la rege.
0: La rege?
1: Duceți-l! Și acum, frații mei, va veni aici marchizul d'Orsini. O să-l rog pe fratele călugăr să stea de vorbă cu el, pentru că cel care va veni îmi cunoaște vocea. O mască pentru mine! Mulțumesc! Mulțumesc!
3: Când o să-mi permiteți, frumoasa mea doamnă, să-mi scot legătura asta de la ochi.
4: Încet, încet.
3: Ați fi putut să mă credeți pe cuvânt, la urma urmei sunt poriclit, fă-ți rugăciunea. În camera dumneavoastră e ca multă umezeală.
4: Încă o treabă m-am zis așa. Așa, așa, putem să vă desfaceți legătura.
3: Da,
2: să... Fii binevenit printre noi, marchize d'Orsini.
3: Nemernicilor, lași cu mască! Poate nu mă cunoașteți! Sunt poriclit, fă-ți rugăciunea! Nu exclus ca un grup mai mare să mă și omoare, dar numai înainte ca trei dintre dumneavoastră să părăsească această încăpere cu picioare înainte! Nici o mișcare! Unde e târătura care m-a adus aici? Târătura?
4: Sunt aici, marchize, și nu sunt o târătură.
1: Vai, marchize, cu toate!
2: Vă rugăm să vă liniștiți! Nimeni n-are de gând să vă atace. Lăsați spada. Ne strică plăcerea conversației.
3: Unde mă aflu?
2: În subsolul bisericii.
3: cer să fiu eliberat.
2: Ușa se va deschide când veți dori dumneavoastră.
3: Atunci, de ce m-ați adus aici? Sper că nu e vorba de un complot împotriva regelui.
2: Să vă ierte Dumnezeu, marchize. Aici se află cei mai mari admiratori ai regelui. Vă găsiți la o ședință secretă a Cabalei Sfintei Scripturi.
3: Cabala? Nici n-am crezut măcar că există. Și ce vreți de la mine?
2: Vă rog să luați loc, marchize.
3: Spuneți-mi despre ce e vorba.
2: Marchize, la curte se râde de dumneavoastră.
3: E o greșeală. Știți doar numele meu e Făți rugăciunea.
2: Există oare cineva în Franța care să nu cunoască inegalabila dumneavoastră artă de spadasin? Și cu toate acestea, unii își permit să vă batjocorească.
3: Cine?
5: Prea multă gălăgie, marchize.
2: Toată curtea vorbește.
3: Rostiți numele.
2: Cunoașteți cumva o piesă ticăloasă a unui anume Jean-Baptiste Molière intitulată Tartuf?
3: Nu obișnuiesc să mă duc la teatru, dar de piesa asta am auzit.
2: Acolo necredinciosul comediant își bate joc de biserică și de slujitorii ei.
3: Și impertinent?
2: Molière însă n-a jicnit numai biserica. Molière urăște și disprețuiește în egală măsură și în alta societate. Cunoașteți cumva piesa Don Juan?
3: Am auzit de ea.
2: Acest Don Juan este un ateu, un ticălos, un asasin și, iertați-mă, marchize, corupător de femei. Avem informații precise că Molière v-a vizat pe dumneavoastră în Don Juan. Vreți să vedeți textul?
3: Nu, mulțumesc. Nu simt nevoia. Aș vrea să știu dacă cineva dintre cei prezenți aici consideră justificată această murdară, reprezentarea lui Dorjini.
2: O consideră cineva justificată, frații mei? Nimeni! Așadar, v-ați putut convinge că ne-au condus cele mai bune intenții când v-am invitat într-un mod atât de ciudat la ședința noastră secretă. Aici nu se găsesc, marchize, decât persoane din cercurile pe care le frecventați. Și vă dați seama cât ne este de neplăcut?
3: Îmi dau seama. Vă mulțumesc.
2: Suntem siguri, marchize, că ceea ce am discutat aici va rămâne strict între noi și că absolut nimeni nu va afla că am îndrăznit să vă deranjăm.
3: N-aveți nicio grijă, domnule. Unde este doamna care m-a adus?
4: Sunt aici.
3: Vă cer iertare, doamnă.
4: Să vă ierte Dumnezeu, marchize. Vă rog să poftiți cu mine, am să vă duc la loc unde ne-am întâlnit. Dar v-aș ruga să-mi permiteți să vă pun din nou legătura la ochi.
3: Da.
4: Pentru că onorata noastră organizație nu dorește să se cunoască drumul care duce la ședințele ei.
3: Dacă este necesar, da. Rog. Adio, domnilor.
2: Declar închisă ședința Cabalei Sfintei Scripturii.

0: Sfinte Arhiepiscop, Madame Bejar vă așteaptă în confesionar.
1: Așa e venit?
0: Da.
1: Bine, să mergem.
2: Doamnă, Monseigneur Arhiepiscop în confesionar. Poftiți.
1: Dumneata, ești Madeleine Bejar? Am aflat că ești una din fiicele cele mai credincioase ale bisericii și inima mea s-a umplut de bucurie. Am hotărât să te spovedesc eu însumi.
3: Oh, prea mare cinste pentru o păcătoasă ca mine.
1: Ești bolnavă, piata de dumneata.
3: Da, sunt bolnavă, monseniore.
1: Și vrei să părăsești lumea aceasta?
3: Vreau să o părăsesc.
1: De ce boală suferi?
3: Mi-au spus doctorii că sângele meu e putrezit și îl văd pe diavol și mi-e teamă de el.
1: Sărmană femeie, și cum te aperi de diavol?
3: Prin rugăciuni.
1: Domnul te va răsplăti cu dragostea lui nemărginită. Spune, cu ce ai păcătuit?
3: Toată viața mea am păcătuit, părinte. Am fost desfrânată. Am mințit. Am fost actriță. Am sedus. Am adevenit.
1: De un păcat mai mare nu ți-aduce aminte?
3: Nu, arhiepiscope.
1: Oameni fără minte. Și o să ajungi acolo sus cu un cui roșu înfipt în inimă și nimeni nu ți-l va scoate. Niciodată. Înțelegi oare ce înseamnă niciodată?
3: Am înțeles. Mi-e frică.
1: O să vezi focuri, iar printre ele
3: umblă și tot umblă un păzitor.
1: Și spune încet, de ce nu ți-ai lăsat păcatul pe pământ și l-ai adus aici?
3: O să-mi frâng mâinile și o să-l chem pe Dumnezeu.
1: Dar Domnul nu te va auzi și o să fie atârnat în lanțuri și picioarele tale se vor scufunda în flăcări. Și așa va fi mereu. Știi ce înseamnă mereu?
3: Mi-e teamă să înțeleg. Și dacă am să înțeleg, am să mor pe loc. Și dacă am să-mi las păcatul aici,
1: vei asculta slujba cea veșnică.
3: Nu mai văd nimic. Nimic nu mai văd. Unde ești, Sfinte Părinte?
1: Aici, aici, iată mâna mea.
3: Vreau să ascult slujba cea veșnică.
1: Atunci vorbește.
3: De mult de tot am trăit cu doi bărbați și am născut o fată pe Armand. Și pe urmă toată viața m-am chinuit. N-am știut dacă e.
1: Sărmana de tine.
3: Am născut-o în provincie. Când s-a făcut mare, am adus-o la Paris și am prezentat-o drept sora mea. Molière a făcut o mare pasiune și a început să trăiască cu ea. Și n-am mai putut să spun nimic, ca să nu-l fac nefericit pe el. Și poate că el a comis din vina mea un păcat de moarte, iar pe mine m-a predestinat infernului. Vreau să zbor spre slujba cea veșnică.
1: Iar eu, ca arhiepiscop, cu puterea ce mi-a fost dată, te dezleg de păcat.
3: Și acum pot să zbor?
1: Zboar. Fica dumitale e aici?
3: Da.
1: Spune să vină la mine, să o dezleg și pe ea de păcatul săvârșit fără vrere.

0: Dumneata, ești Armand?
1: Da.
0: Știi cine a fost acum la mine?
1: Da, sora mea.
0: Mama ta. Madeleine e mama ta. Pe tine te iert, dar pe Molière să-l părăsești chiar astăzi.

0: Da, majestate, acesta este adevărul. Ea mi l-a confirmat chiar în timpul spovedaniei. Și atunci n-am mai socotit necesar să-l interoghez pe actorul Lagrange, ca să nu dau amploare acestei afaceri scârboase. Am oprit și ancheta. Molière a comis un păcat, majestate. Dar majestatea voastră va judeca după cum crede de cuvință.
1: Mulțumesc, monseigneure Charon, dar ai procedat bine. Cazul îl consider lămurit. Să fie chemat la mine domnul de Molière, directorul Teatrului Palais Royal. Să mi-l trimiți, monseigneure, și pe acest moaron.
0: Dată, majestate.
2: Se vede treaba, preamărite monar, că un rege nu poate supraviețui fără denunțuri.
1: Repare-ți gheata și taci din gură, bufonule. Zici că nu-ți plac denunțătorii?
2: Niște canarii, majestate. Uite-l și pe moaron ăsta. Vine nemernicul.
3: Majestate?
1: Dumneata e Zacharie Moiron?
3: Da, majestatea voastră.
1: Dumneata ai stat în Clavecin?
3: Eu, majestate.
1: Domnul de Molière te-a înfiat? Ți-am pus o întrebare.
3: Da.
1: El te-a făcut actor? Ți-am pus o întrebare.
3: El, majestate.
1: Ce anume te-a făcut să scrii un denunț adresat regelui? Aici scrie așa: mânat de dorința de a sluji justiția.
3: Așa e, mânat de dorința.
1: E adevărat că te-a lovit peste față?
3: E adevărat, majestate.
1: De ce?
3: Soția lui l-a înșelat cu mine.
1: Așa. E, asta nu era obligat să spui la interogatoriu. Se poate spune altfel. Din motive intime. Câți ani ai?
3: 22.
1: Îți dau o veste bună. Denunțul dumitale a fost confirmat de anchetă. Ce răsplată ai dori să primești din partea regelui? Vrei bani?
3: Vă rog să-mi permiteți, majestate, să mă angajez la Teatrul Regal de la Hotel de Burgoni.
1: Nu. Am fost informat că ești un actor prost.
3: Cum?
1: Nu se poate.
3: Eu sunt un actor prost? Dar la Teatrul du Marais?
1: Pentru aceleași motive nu se poate nici acolo.
3: Și eu ce să fac, majestate?
1: Da. N-ai nevoie de profesiunea aceasta dubioasă de actor. Neata, ești un om fără pată. Dacă vrei, poți să lucrezi în serviciul regelui, în poliția secretă. Să faci o cerere adresată regelui. Cererea dumitale va fi aprobată. Poți să pleci.
3: Majestate?
1: A plecat cizmarele.
2: A plecat. Să-l atârnăm de o creangă. Să-l atârnăm de o creangă.
1: Bufonule, să vină domnul de Molière.
2: S-a dărâmat de tot domnul de Molière. Nici peruca nu mai știe să-și o pune. Și spada e atârnă.
1: Sire.
4: Sire.
1: Cine e însoțitorul dumitale și de ce ai venit cu el dacă te-am chemat numai pe dumneata?
5: Este ucenicul meu credincios, actorul Lagrange. M-a dus până aici. Du-te, Lagrange.
4: Da, sire.
5: Sper că n-am mâniat cu nimic pe majestatea voastră. Eu dacă îndrăznesc să... Am trecut printr-o mare nenorocire, sire. Vă rog să mă scuzați pentru înfățișarea mea dezordonată, dar... Madeleine Béjart a murit ieri. Și tot ieri, soția mea, Armand, m-a părăsit. A lăsat totul. Imaginați-vă, până și rochile, și fonierul, inelele... Mi-a lăsat un bilet dement.
1: Preasfântul arhiepiscop a avut dreptate. Dumneata, nu ești numai un hulitor josnic al bisericii, vinovat de crimă, ești și ateu. Îți anunț hotărârea mea. Îți interzic să apari la curte, îți interzic să dai spectacole cu Tartuf. Și numai pentru ca trupa dumitale să nu moare de foame, permit să se reprezinte la Palais Royal comediile dumitale vesele, dar nimic mai mult. Și începând de astăzi să nu îndrăznești să-mi amintești de existența dumitale.
5: Majestate.
1: Te lipsesc de protecția regală.
5: Majestate, dar asta înseamnă cea mai cruntă sărăcie, mai rău decât moartea. De ce?
1: Pentru că prin căsătoria dumitale scandaloasă ai pătat numele regelui. Pleacă. Audiența s-a terminat.
5: Mi-a spus să plec eu și pleacă ieri, regele. Lagrange.
3: Ce este?
5: Lagrange. Tu ești?
3: Da.
5: Cheamă, cheamă trăsură.
3: Da.
5: Ce bine ar fi să fie și Madeleine aici, să mai schimbăm și noi o vorbă. Nu mai e Madeleine, ce se mai poate face?
2: Ce-i cu tine? Nu vrei să crezi în Dumnezeu, ai? În ce hal te-au adus ăștia? Na, ia un măr.
5: Mulțumesc. Mulțumesc, bufonului. Ce e asta? Dorsini? Nu e Dorsini. Ieri. Și celălalt? N-ai putea să-mi spui cine e celălalt?
2: Arhiepiscopul de Charon.
5: Preasfinte, ești mulțumit? Ești mulțumit? Asta a fost pentru Tartuf, nu? Am priceput eu de ce ai început de dată să te zbați pentru religie. Ești perspicace, sfinția ta. Mi-au spus mie cândva niște prieteni, ce-ar fi să descrii o cutră de călugăr? Și te-am descris pe dumneata. Nu puteam să inventez o cutră mai bună decât dumneata.
0: Sunt foarte mâhnit din pricina dumitale. Ar trebui să știi că nimeni din cei care au apucat pe drumul acesta n-a scăpat de spânzurătoare, fiul meu.
5: Nu sunt fiul dumitale, tatăl meu era un om cum se cade.
2: Dar ce mai dai din gură, domnule?
0: Nu mai apuci nici spânzurătoarea, marchizul Dorsini.
4: Domnule, m-ai călcat pe picioare și nu te-ai scuzat. Ești un bătăran.
5: Mă scuzați, dumneata m-ai împins, domnule.
4: Ești un mincinos.
5: Cum îți permiți? Ce dorești de la mine?
4: Maestre, plecați aici. Plecați imediat. Marchize, domnul de Molière este bolnav.
6: L-am găsit cu spada în mână. E sănătos. Numele meu e Dorsini. Sunt poreclit. Fă-ți rugăciunea. Stimate domn de Molière, ești un bungaș.
5: Te provoc la duel.
4: Maestre, plecați. El e fă-ți rugăciunea. El.
0: Hai de mine, domnilor. Se poate în salonul de primire al regelui.
6: S-a făcut. Nu vă mai jignesc. Așa. Să mă judece cel de sus, părinte rege! Primește-mă, vastilie! O să fiți martor, domnule Lactor!
4: Vă rog foarte mult!
6: Domnule de Molière, spuneți-i martorului ce dispoziții dați cu privire la averea dumneavoastră! Nu aveți dispoziții! Faci rugăciunea!
0: Veniți-vă în fire, domnilor! Domnilor! S-a terminat cu tine, Molière, blesteamatule! Hai, Dorsini!
4: Asta este asasinat!
2: Te omoară în sala de primire a regelui!
4: Urați-și, mărule! Aruncați spada, maestru, aruncați spada! Așa, foarte bine!
6: Luați-vă spada!
4: Nu puteți omorâ un om care nu ține o spadă în mână!
6: Nici nu omor! Hai, ia-ți spada, lașule!
5: Te rog, domnule, nu mă jigniți și nu mă bate. Nu prea înțeleg ce se petrece aici. Sunt bolnav de inimă, domnule, și m-a părăsit soția. Inelele cu briante sunt aruncate pe jos. Nu și-a luat nici ufărie. E o mare nenorocire, domnule.
6: Nu înțeleg nimic.
5: Nici eu nu pricep de ce m-ai atacat. Nu te-am văzut decât de două ori. Dumneata mi-a adus banii din partea regilor atunci la teatru, nu-i așa? Bine, dar asta a fost de mult. Eu sunt bolnav, domnule, și te-aș ruga foarte mult, domnule, să nu te atingi de mine.
6: Am să vă omor după primul dumneavoastră spectacol.
5: Bine, mi-e egal. Vă aștept să mergem la granj. Ajută-mă să mă mișc. Deci.
6: De ce nu l-ai omorât? Ce te privește? Și-a aruncat spada.
0: Imbecilule!
6: Ce? Popa dracului!
0: Cum?
2: Domnilor, regele!

0: Tiranul, tiranul.
1: De cine vorbiți?
0: De regele Franței.
1: De ce?
0: De Ludovic cel Mare. Tiranul.
1: Gata, ne spitică pe amândoi.
0: Soarele, așa i-am spus, nu? Un idol de aur, așa îl vedeam. Și idolul m-a strivit. Idolul. Toată viața l-am lăudat și mă gândeam doar să nu mă strivească. Și m-a strivit. Tiranul.
1: Nispitică pe amândoi, ce să mai vorbim?
0: Majestate, i-am spus, poate v-am lingușit prea puțin, poate m-am târât prea puțin. Unde o să mai găsiți altul ca Molière? Și știi tu, Buton, de ce am făcut toate astea? Pentru Tartuffe. De asta m-am umilit. Urăsc tirania regală.
1: Clavecinul ăsta blestemat.
0: Lasă, Lagrange, ăsta e destinul. A dat buzna în casa mea și mi-a luat totul.
1: Ce e asta? V-am spus? Vin să ne ia. Moaru.
2: Iuda. A venit Iuda. La moarte! Ah, nu te-am nimerit, blestematule!
0: Ce faci, Lagrange? Vrei să mă omori? Ce mai vrei de la mine? Să se mai comită și un asasinat în casa mea?
2: Mă cunoști, Zacharie Moron?
3: Te cunosc, Lagrange.
2: Așteaptă-ți moartea noaptea asta. Oriunde te-ai afla, n-ai să mai apuci zorile, înțelegi?
0: Bine, ce vânt te aduce, băiatul tati? Crima a fost descoperită, așa că nu-mi dau seama ce mai putea pescui prin casa mea. Ce ai să-i mai scrii regelui? Bănuiești cumva ca și falsificator de bani? Ia cercetează dulapurile, îți dau voie, copilule. Zi, ce vrei de la mine?
4: Maestre, am venit să stau puțin pe lângă dumneavoastră. Și n-am să îndrăznesc niciodată, chiar dacă ar fi să rămân în viață, să mă mai uit la doamna Molière.
0: Nici nu ai să mai ai prilejul, fiul meu. M-a părăsit și am rămas singur de tot. Am o fire nestăpânită și din cauza asta mai întâi fac ceva și pe urmă încep să judec lucrurile. Și iată, după cele întâmplate m-am gândit, m-am mai deșteptat și am hotărât să te iert și să te primesc în casă.
2: Dumneavoastră, maestre, nu sunteți om. Sunteți o cârpă, uite aia cu care se șterge pe jos.
0: Impertinentule, nu judeca ceea ce nu poți pricepe, Lagrange. Ce faci, Moaron, se poate îngenunchezi în fața mea? Hai, scoală-te picioare, să nu-ți rup pantalonii. Dar unde ți-e tunica?
4: Am lăsat amaneta cârță.
0: Pentru ce, sfârmă? Tatăle, asta e o porcărie, să-ți lași tunicile de atlas prin cârciu. Buton, da, să iei tunica de acolo.
4: Da, maestre, da.
0: Ascultă, Moaron, se spune că ai umblat cât ai umblat până ai nimerit la rege.
4: Da, și mi-a spus regele, fă-te spion. Dumneata zice, ești un actor prost. Fă-te spion.
0: Regele s-a înșelat, tu ești un actor de prima mână, dar nu ești bun pentru spion, n-ai tu inima asta. Îmi pare rău de un singur lucru, Moaron, că nu o să mai joc multă vreme cu tine. Au atâțat fiul împotriva mea un câine chior care poartă chipul marchizului d'Orsigny, zis și fă-ți rugăciunea. Regele și-a retras protecție, așa că acest marchiz o să mă omoare. Trebuie să fug.
4: Te rog să mă crezi, maestre, că atâta timp cât sunt eu în viață, nu se va atinge nimeni de dumneata. Știi cum mânuiesc eu spada?
2: O mânuiești teribil, adevărat. Dar câine râios ce ești, da. Înainte de a te apropia de fă-ți rugăciunea, să nu uiți să-ți comanzi un parastas.
4: O să-l omor, da, pe la spate.
2: Ai, uite, la asta știu că te pricepi, da.
4: Maestre, o să umblu după dumneata tot timpul, și acasă, și pe stradă, și zi și noapte.
2: Ca un spion.
0: Mai taci din gură, Lagrange.
4: Prietene, Lagrange, ce rost are să jignești un om care nu poate să-ți răspunde? Mai bine ascultă, Lagrange. Din cauza lui Tartuffe, maestrul a fost declarat ateu. Ține cont de asta. Eu am fost în subsolul cabalei. Maestrul e în afara legii, așa că te poți aștepta la orice.
0: Da, știu asta. A bătut cineva la ușă?
4: N-a bătut nimeni, maestre. Hai, Lagrange, ia-ți pistolul și felinarul și să păzim casa.
0: Bine, fiule, îți mulțumesc. Și ție, Lagrange, mulțumesc.

0: Grălș. Ce se întâmplă în teatrul ăsta? O să mai poate da un spectacol?
1: Ce se întâmplă? Mușchetari au nevălit în teatru și l-au omorât de portar.
2: Spada!
0: Taci din gură, Buton.
1: Eu, la Grălș, în calitate de secretar al teatrului, declar următoarele. În teatru au intrat o mulțime de mușchetari fără bilete și o mulțime de persoane pe care nu le cunosc. Eu sunt incapabil să-i mă rețin și interzic continuarea spectacolului.
0: Uitați-vă la el, domnia sa interzice. Te-ai uitat bine la tine? Tu ești un puști lângă mine, Ieru. I-am și încărunțit, dacă vrei să știi.
2: Spune, Buton, da la Grălș. A băut ceva? A băut nimic?
0: Ce am vrut să spun eu?
2: Nu poate să joace în halul ăsta.
0: Maro.
2: Da, maestre?
0: Maro, o să mă aperi?
2: Da, maestre.
0: Atunci, ultimul tablou. Cortina!
3: Și când dăm de câte o boală,
0: o tot stoarcem 10 ani.
3: Ce știință, vai de mine, vai ce creier luminat!
2: Titlul ce-i se cuvine e
0: doctor bacalaureat!
4: Madeleine, vreau să vorbesc cu Madeleine, ajutor!
2: Maestre, știi cum este, aleșinat?
4: Maestre, ce-i cu dumneata?
2: Maestre,
3: domnilor, domnul Demolier, interpretul rolului Argan, a căzut și spectacolul nu mai poate continua!
5: Vrem banii înapoi!
2: Cine a cerut banii? Dumneata, tu ai spus-o de orsinii, bestie murdară!
5: Încante! Ai rugăciunea!
2: Vino-ncoa! De când așa pe spada asta să te cunoască? Vino mai aproape!
4: Maro!
2: Ce vrei, Buton?
4: Domnul de Molière a murit.
2: Cum?
4: Domnul de Molière a murit.

0: 17 februarie a avut loc cea de-a patra reprezentație cu piesa Bolnavul Închipuit, scrisă de domnul de Molière. La ora 10 seara, domnul de Molière, interpretând rolul lui Argan, a căzut pe scenă și a fost răpit de neîndurătoarea moarte, fără să se mai poată împărtăși. Ca semn al durerii desenez o cruce mare și neagră. Care este cauza acestei nenorociri? Care? Ce să scriu? Cauza acestei nenorociri a fost disgrația regală și cabala cea neagră. Așa însă și scriu eu la Grange.
1: Ați ascultat Molière de Mihail Bulgakov. Traducerea și adaptarea radiofonică Leonida Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Molière, Radu Beligan; Ludovic al XIV-lea, Mircea Șeptilici; Arhiepiscopul, Fori Eterle; Madeleine Bejar, Claudi Bertola; Armand, Melania Cârje; Lagrange, Virgil Ogășanu; Moiron, Ion Caramitru; Bouton, Dan Savu; Dorsigny, Victor Strengaru; De Lussac, Vasile Florescu; Călugărul, Constantin Dinulescu; Șarlatanul, Candid Stoica; Bufonul, Justin Grad. În alte roluri: Decebal Celea, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete, Laurențiu Maricel, Paul Nadolski, Alecu Râpeanu, Cornel Elefterescu, Nicolae Crișu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer George Buican. Regia artistică: Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1974.
2: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

6 octombrie 1885. E dimineață. Într-un oraș din Rusia, localnicii spun oraș, dar de fapt trebuie să vă spun că nu-i decât un biet orășel uitat de lume pe care îl poți străbate în lung și în lat în 15 minute. Casele sunt vechi și dărăpânate, semănate pe aici, pe colo, pot să le numeri pe degete. Printre ele se ridică locuințele mai îngrijite ale celor cu vază din oraș, cum ar fi judecătorul de instrucție Nicolae Ermolaevici Ciubicov, șeful poliției Evgraf Kuzmici, doctorul Tiutiuev și încă vreo câțiva. Șeful poliției Evgraf Kuzmici este un bătrânel tare simpatic, jovial și tacticos. Soția lui, Olga Petrovna, numără vreo 23 de primăveri. E turdulie și plină de temperament.

0: În dimineața acelei zile de 6 octombrie 1885, Evgraf Kuzmich stătea la biroul său de la poliție, acoperit cu postav verde, pe care erau răspândite în dezordine registre, hârtii, plicuri oficiale, străjuite toate de o călimară grea în care cerneala s-a uscat. Și nici nu bănuiește săracul că în acest timp, pe șoseaua care vine dinspre conacul moșierului Marc Ivanovici Kleuzov, gonește, nebunește un car înhămat la un docar în care se află tânărul Psekov, administratorul lui Kleuzov. Dar deodată, troznind din toate încheieturile, docarul se oprește în fața clădirii sectorului 2 de poliție.
1: Stăpânul meu, sublocotenentul de cavalerii în retragere, Marc Ivanovici Kleuzov, a fost asasinat.
2: Da. Cu cine am onoarea să vorbesc?
1: Psekov, administratorul lui Kleuzov, agronom și mecanic.
2: Când s-a petrecut crima?
1: Nu știu. Nu știu, domnule șef. Noroc că Efrem Grădinaru a dat pe la mine azi dimineață și mi-a spus. De ce nu s-a fi trezit boierul nostru de atâta timp? E o săptămână încheiată de când am ieșit din atac. Am rămas trăznit și dintr-o dată mi-a fulgerat pe minte. De sâmbătă trecută nu l-a mai văzut nimeni și astăzi este duminică. Am pus îndată să-mi hame calul și am venit într-o goană la dumneavoastră.
2: Hei, 7 zile nu-i glumă?
1: Da, 7 zile.
2: Hei, Marc Ivanici, Marc Ivanici, îți spuneam eu că ai să o sfârșești rău. Să o spuneam eu, sărăcuțul de tine, dar nu m-a ascultat.
1: Domnule șef,
2: desfrâul nu duce la nimic bun.
1: Domnule șef,
2: no.
1: Docarul e la poartă. Putem pleca chiar acum la conac.
2: Da, săracul. Era băiat deștept, cu carte, bun la inimă. Pot spune că întovărășia prietenilor era omul cel mai simpatic. Ar mare desfrânat, Dumnezeu să-l ierte. Se putea aștepta la orice din partea lor. Da?
3: Da.
2: Stepane! Stepane! Ei, doamne, săracul om.
4: Da, să trăiți, domn șef.
2: Du-te imediat la mine acasă și să-i spui cu coane să nu mă aștepte la masă.
4: Am înțeles, să trăiți, domn șef.
2: Stai.
4: Stop.
2: Nu pleca. Trimite-l pe Andrușca la ispravnic să raporteze că Marc Ivanici a fost omorât.
4: Să trăiți, domn șef, mulțumit.
2: Stai.
4: Stop.
2: Stai. Treci și pe la plotonierul de jandarmi. Spune-i să mai lasă răcoritoarele și să vină încoace.
4: Îi spun să trăiți, domn șef.
2: Stai.
4: Asap.
2: După aceea du-te la judecătorul de instrucție Nicolae Ermolai Ciubicov și poftește-l și pe el să vină.
4: Am dus să trăiți, domn șef.
2: Hai o clipă. Hai. Hai să-i scriu câteva rânduri. Iar s-a uscat cerneala în călimară. De ce n-ai grijă să tur cerneală proaspătă?
4: Doar dândată să trăiți.
2: Ce pus cu peniție e strâm. Nu găsesc niciodată ce-mi trebuie la scris. Ține scrisoarea.
4: Da.
2: Te-ai dus? Ce mai stai?
4: Stau. Am plecat să trăiți, domn șef.
2: Așa, tinere, cum îți spuneam, nobil, om bogat, un adevărat răsfățat al zeilor, cum zicea Pușkin. Și unde a ajuns? Se ținea de chefuri, trăia în desfrâu și poftim, l-a omorât. Cine l-a omorât?
1: Nu știu, nu știu, domnule șef. De-aia am venit la dumneavoastră să cercetați cazul.
2: Da, să mergem la fața locului.

0: și Evgraf Cuzmici se sculă tacticos și porni cu Psekov spre moșia sub locotenentului în retragere Mark Ivanovici Kleauzov. În fața pavilionului locuit de Kleauzov se adunase lume multă. Vestea omorului moșierului făcuse ocolul împrejurimilor cu iuțeara fulgerului și, fiind duminică, oamenii din toate satele învecinate dăduseră fuga la conac. Era o hărmălaie de nedescris. Efrem Grădinarul, un moșneag mărunt și limbut, cu păr cărunt și înfățișare de plutonier major ieșit la pensie, stătea în mijlocul mulțimii și spunea pentru a nu știu câta oară în ziua aceasta.
1: Și cum vă spuneam? Mie mi-a venit întâi în gând. Nu mi-a miroșit a bine. Boierul nostru să nu se trezească de atâta timp și dintr-o dată mi-a fulgerat pe minte.
2: Comisarul Psekov.
3: E cu șeful poliției.
2: Cu plutonierul de jandarmi.
4: Ce v-ați îmbulzit așa?
2: Păi, să vedeți, domnul șef, noi...
4: Plutonier,
5: ordonați!
4: Fă ordine!
5: Înțeles?
4: Hai. Pune pașnici în jurul casei!
5: Da, hai! O pașnici! Hai, bani, bani! Hai, bani, bani!
4: Ia să vedem cum stau lucrurile. Fereastra asta care dă în grădină e de la iatac?
6: Da, da, domnule șef. Răufăcătorii trebuie să fi intrat pe fereastră. Ușa iatacului este încuiată pe dinăuntru și cheia a rămas în proastă.
4: Da, văd că fereastra este acoperită cu o perdea verde. Da. Dar colțul perderii e dat ușor la o parte. Putem arunca o privire în iatac.
7: S-a uitat cineva din dumneavoastră pe fereastră?
1: Nu se trăiți înălțimea voastră. Parcă-ți mai arde să te uiți când tremuri capata.
4: Da, da. Nu se vede mare lucru. Perdeaua întunecă totul. Să intrăm în casă.
6: Nu, nu-l așteptăm și pe domnul judecător de instrucție.
4: Ba da.
6: Poate pofti să luați o ceașcă de ceai până vine dumnealui.
4: Da, bucuros că am gonit la drum de mi s-a tăiat răsuflarea.
6: Efrem!
1: Da!
6: Efrem, spune acul că-i să aducă ceai de la administrație.
1: Numai decât!
4: Trupe și om, Nicolae Ermolai Șciubicov, judecătorul nostru de instrucție. Trupe și om, deși am plinit vreo 60 de ani. Și bun magistrat, cinstit, deștept, energic. Un om care își iubește meseria.
6: Tot județul îl respectă.
4: Adevărat. Da și Mark Ivanovici, rău sfârșit sărăcuțul de el.
1: Vine, domn judecător! E cu domn grefier Dugovski.
4: Dar tânărul și nelipsitul lui tovarăș.
8: Cum, judecător? E adevărat ce am auzit, domnul? E adevărat Mark Ivanovici omorât? Nu, asta nu se poate.
4: Ei, ce vreți?
8: Doamne Dumnezeule, doar l-am văzut vinerea trecută la Iarmarocul din Tarabancovo. Să-mi fie iertată, am băut vodcă împreună. Vă dați seama?
4: Ei, ce vreți? Ce vreți?
8: Să începem, domnule!
5: Hai, la o parte!
8: Intrăm în iata. Mai întâi să luăm seama la ușă.
9: Este de brad, domnule judecător. Este vopsită galben și nevătămată.
4: Da, e încuiată pe dinăuntru și cheia este în broască.
8: Nu se vede niciun semn deosebit care ar putea folosi ca indiciu. Să spargem ușa.
6: Efrem!
1: Da.
6: Efrem, adu un topor.
9: Și o daltă, te rog.
6: Și o daltă.
8: Rog domnilor cei de prisos să se îndepărteze. Da. Fac această rugăminte în interesul instrucției. Plutonier!
5: Ordonați!
8: Nu lăsa pe nimeni să intre.
5: Hai, la o parte!
1: Am adus toporul și daltă.
8: Să intre cu mine numai șeful poliției și grefierul.
10: Nemernici!
9: Dar unde-i Marc Ivanici?
10: Diukovski, te rog să nu te amestici. Fă bine și cercetează podeaua.
9: Da, am înțeles.
10: Este al doilea caz de acest fel în practica mea, Evgraf Kuzmici.
4: Da, aici s-a dat o luptă.
10: Da.
4: Salteaua mototolită, pătura făcută în ghemotoc.
9: O pernă foarte mototolită și ea este aruncată pe podea.
4: Păi, priviți, pe mesuța de noapte este un ceas de argint, o monedă de 25 de copeci, câteva chivituri cu cap de pucios.
9: Sub pat am găsit vreo 2 duzini de sticle goale, domnule judecător, o pălărie veche de paie și 1 litru de vodcă. Iar sub măsuță e o cizmă prăfuită.
4: Numai patul, mesuța de noapte și un singur scaun. Nici o altă mobilă.
9: Nu, pe podea nu se vede nimic deosebit, domnule judecător. Nici pete de sânge, nici zgârieturi. În schimb, am găsit un chibrit suedez. Iată, după câte mi-aduc aminte, Marc Ivanici nu fuma. Și pentru casă folosea chibritul cu cap de pucioasă, nici de cum chibritul suedeze. Chibritul ăsta poate fi un indiciu.
10: Mai taci odată, Diukovski, te rog. Nu-i tot dai zor cu chibritul. Nu poți suferi oamenii pripiți. Decât să cauți chibrituri, ai face mai bine să cercetezi patul.
9: N-am înțeles.
10: Evgraf Kuzmici.
4: Da.
10: În anul 1870 am avut un caz asemănător. Probabil că ți-aduce aminte și dumneata. Asasinarea negustorului Portretov.
4: Da.
10: Tot așa s-a întâmplat. Tâlharii l-au omorât și au scos cadavrul pe fereastră. Uite, vezi? Fereastra s-a deschis când am împins-o. Deci nu era închisă. Urme pe pervazul ferestrii. Le vezi?
4: Da.
10: Iată urma unui genunchi. Cine a intrat pe aici? Va trebui să cercetăm cu deamănuntul fereastra.
9: În pas, nu e nicio urmă de sânge, domnule judecător. Nu sunt nici rupturi proaspete, dar pe pernă se văd urme de dinți și pătura este stropită cu

0: grădină. Ai face mai bine să cercetezi grădina decât să scot tot ce ești pe aici. Hai, Evgraf Kuzmic, și noi în grădină. Aici nu mai avem ce vedea. Să începem cu iarba. Iarba de sub fereastră este călcată în picioare.
1: Și tufa de brusturi crescută lângă zid este atinsă. Vedeți?
0: Da, da, da.
2: Domnule administrator!
0: Cineva?
2: Domnule administrator, ce culoare aveau hainele cu care a fost văzut ultima oară Mark Ivanici?
3: Hainele?
2: Da.
3: Hainele. Galbene.
2: Așa?
3: Galbene. Erau de drill.
2: Foarte bine. Înseamnă că unul dintre asasini purta haine albastre.
0: Albastre? Ce te face să presupui asta, Biukowski?
2: Am găsit niște firișoare subțiri de lână albastră pe florile de sus ale brustului. Ia să iau câteva flori cu firișoarele pe ele să le cercetez. Așa, am și o bucățică de hârtie să le învelesc cu grijă. Da. Să le iau.
0: Iată că a sosit și doctorul. Ce om, domnilor, ce om. Nici bună ziua nu ne-a dat. Da. Și acum stă pe o buturugă și citește ziarul. Doctore! Da. Doctore!
4: Ce? Da, au început din nou să se frământe. Eu nu înțeleg ce vor. Of, Austria, Austria, numai tu ești de vină.
0: Iarde de politică până și aici, la locul crimii.
2: Domnule secretar! Domnule secretar! Am găsit pe iarbă o dână de pete de culoare închisă care pornește de la fereastră și se prelungește pe o distanță de vreo 10 metri spre fundul grădinii. Aha. Uitați-vă, se sfârșește acolo, sub tufa aceea de liliac, da, cu o pată mai mare de culoare cafenie, aproape neagră. Este sânge vechi.
0: Aha, doctore, bă, ia mai lasă politica, doctore, și vezi ce-i cu sângele ăsta.
1: Ce? Unu, stai.
4: Da, da. E sânge.
1: Sânge?
0: Sânge?
2: Stați!
1: Ce?
2: Ei, ce? Am descoperit cea a doua cizmă. Colo, sub tufa de liliac, e perechea celei din dormitor.
0: Dacă pata este de sânge, înseamnă, puiule, că Mark Ivanici n-a fost sugrumat.
2: Ba da, a fost sugrumat în atac, domnule judecător. Iar aici, de teamă să nu-și revine cumva în fire, asasinii l-au lovit cu un obiect ascuțit. Pata de sub tufă dovedește că a zăcut acolo un timp până ce ucigașii au găsit mijlocul să-l scoată din grădină.
0: Și cizma?
2: Cizma? Cizma? Cizma întărește și mai mult presupunerea mea că a fost omorât pe când se descălța. A apucat să-și scoată o cizmă, iar pe asta n-a mai avut vreme să o scoată decât pe jumătate. A fost târât apoi pe jos și din pricina hurducăturilor, cizma a ieșit singură din picior. E clar?
0: Ce dar ai de a pricepe totul dintr-o dată, tinere Diukowski. Să te minunezi, nu altceva. Și cum îi merge gura ca o morișcă. Când o să te lași odată de obiceiul de a te vârâ în toate cu raționamentele dumitale? Decât să scornești verși uscate, ai face mai bine să iei în batistă puțină iarbă cu sânge,
2: da,
0: pentru analiză. Iar după aceea să întocmești o schiță a locului ca să putem încheia procesul verbal.
2: Da, am înțeles, domnule.
5: Poftiți, poftiți, vă rog, să-l faceți la administrație, că acolo vă așteaptă masa gata pregătită. Aha. După atâta muncă, vi s-o fi făcut foame.
0: Da, păi, sigur că da. Așa.

0: Și iată-i acum pe toți la administrație, strânși în jurul unei mese încărcate cu fel de fel de bunătăți și mâncând cu poftă din blinelele gustoase și afânate. Numai administratorul Psecov de-abia gustă din bucate. Pare turburat, îl tresare, își freacă mereu ochiul stâng. Cu gura plină, anchetatorii pornesc să discute iarăși despre crimă.
1: Ceasul, banii și toate celelalte sunt neatinse. Va să zic că e limpede ca lumina zilei că mobilul crimii n-a fost jaful.
2: Da, sigur, și crima a fost săvârșită de un intelectual.
1: Intelectual? Dar ce te face să crezi asta, puiule?
2: Cipritul suedez, domnule judecător. Da. În care nu este încă cunoscut de țăranii de pe aici. Asemenea, chibisuri nu sunt folosite decât de moșieri și nici măcar de toți. Întreagă ți-a zis, omorul n-a fost săvârșit de un singur om, ci de cel puțin trei. Doi țineau victima, al treilea o sugruba. Creuzov era puternic și nu se poate ca asasinii să nu fi știut acest lucru.
1: Dar la ce putea sluji puterea dacă, să zicem, dormea?
2: Pe asasinii l-au surprins în timp ce scotea cizmele. Înseamnă deci că nu dormea.
1: Lasă fantezia, mai bine mănâncă.
3: Efem, Efem, pune samovarul pe masă.
4: Pune aici.
5: Iată-l.

0: 12.
1: Înălțimea noastră.
2: Da.
1: După cât mă taie capul pe mine, mârșăvia asta n-a făcut-o nimeni altul decât Nicolașca.
2: Nicolașca?
0: Da, da, da, se prea poate.
2: Da, și cine e acest Nicolașca?
1: Valetul boierului, înălțimea voastră. Un ala deșirat, pistruiat, cu pieptul scofâlțit și un nas cât toate zilele. E un bandit, un bețiv, un desfrânat, cum nu s-a mai pomenit. Aducea întotdeauna boierului vodcă și l-ajuta să se dezbrace. Nu poate fi altul decât el. Îndrăznesc să raportez înălțimilor voastre că ticălosul ăsta s-a lăudat odată la cârciumă că îi va face de petrecanie boierului. Da, da, da, da, da, da, da. Toată daravera a pornit de la aculca, de la o muiere. Era ivovnică. Femeia i-a plăcut boierului și i-a luat-o. El, se înțelege, s-a mâniat. Acum e la bucătărie, beat turtă, plânge și minte că îi pare rău de boier.
0: Da, e drept, e drept că din pricina culcăi poți să-ți ieși din minți. E nevastă de soldat, femeie simplă, dar nu degeaba poreclit-o Marc Ivanici. Nana, Nana, are ceva ce amintește pe Nana. Ceva țățător.
2: Da. O știu. Am văzut-o. Cred că și dumneavoastră o cunoașteți, Evgraf Kuzmici.
3: Da, da, o cunoaștem. Da, da, dar oarecum.
4: Păi de vei, cine nu o cunoaște?
2: Și dumneata o cunoști, doctore?
5: Cum? Cum? Poftim? A, da, desigur, nu mai au ustrei de vină.
3: Doctore, doctore.
2: Atunci să fie adus Nicolașca.
1: Vin aducându-te, înălțimea voastră. E la bucătărie, precum am spus.
0: Mai poftiți câte un pahar de vodcă. Mai poftiți câte un pahar de vodcă. Și câteva blinele cu ciuperci. Poftiți, poftiți.
1: Poftiți, asta e Nicolașca. E beat turtă.
6: Străiți! Trăiți, înălțimea voastră!
2: Nicolașca!
6: Da?
2: Unde-ți e boierul?
6: A fost omorât, înălțimea voastră!
2: Asta o știm și noi! Dar unde este acum? Unde-i cadavrul lui?
6: Se spune că l-ar fi scos prin fereastră și l-ar fi îngropat în grădină.
2: Rezultatele anchetei au și ajuns să fie cunoscute la bucătărie. Foarte rău. Ia spune-mi, unde erai noaptea în care a fost omorât boier? Adică sâmbătă.
6: Nu pot să știu, înălțimea voastră. Eram cam băușă, nu mi-aduc aminte.
2: Alibi.
6: Da, alibi.
2: Bine. Dar de ce-i sânge sub fereastra boierului? Hai!
3: Hai, gândește-te mai repede!
6: Acuș, sângele e de la un fleac în înălțimea voastră. Am tăiat o găină. Ea s-a smuls în mâinile mele și am dat să fugă.
1: E drept că Nicolașca taie găini în fiecare zi. Pe unde se nimerește? Da, o găină pe jumătate tăiată, alergând prin grădină, n-am văzut.
0: Alibi, dar ce alibit în fit?
2: Ai cunoscut-o pe Aculca?
6: Da, da. Am avut și păcatul ăsta.
2: Și boierul ți-a luat-o?
6: Nu. Nu, înălțimea voastră.
2: Of.
6: Pe acolo că mi-a luat-o dumnealui, domnul administrator Secom. Da, și boierul i-a luat-o lui, nu mie. Așa s-a fost petrecut lucrurile.
2: Da. Da, bine. Da. Poți să te duci.
6: Poți să... Cu plecăciune, înălțimea voastră. Să spui...
2: Și acum, domnule Psecov, dă-mi voie să spun o întrebare. Desigur că ai fost aici în noaptea de sâmbătă spre duminică.
0: Da, da, la ora 9 am cinat cu Marc Ivanici.
2: Și după aceea?
0: După aceea?
2: Da, da, după aceea.
0: După aceea? După aceea? Zău că nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Am băut mult atunci. Nu mi-aduc aminte unde și când am adormit. Nu mi-aduc aminte. De ce vă uitați cu toții așa la mine? Ca și cum eu l-aș fi omorât.
2: Și când te-ai trezit, unde erai?
0: M-am trezit în bucătăria servitorilor, pe sobă. Toți îmi sunt martori. Dar cum am nimerit pe sobă? Nu știu.
2: Fii calm. Ai cunoscut-o pe Aculca?
0: Nu e nimic extraordinar în asta.
2: Și de la dumneata a trecut la Cleuzov, nu?
0: Da. Efrem, mai servește ciuperci. Mai beți un ceai? E bugat cu zmici. Mai beți un ceai?
2: Da.
0: Mai beți?
2: Va trebui să mergem în casa cea mare să stăm de vorbă cu Maria Ivanovna, sora defunctului. Poate că ea o să ne dea unele lămuriri. Da. Mulțumim pentru masă!
7: Și judecătorul de instrucție, însoțit de Diukovski, se îndreptă spre clădirea cea mare din parc și bătu la ușa camerei Mariei Ivanovna. Nu le răspunse nimeni, așa că, nemai așteptând, deschiseră ușa și intră. Priveliștea ce se deschise în față îi surprinse în așa fel încât rămaseră încremeniți în prag. Pereții odăii Mariei Ivanovna erau în întregime acoperiți de icoane și candele aprinse, iar ea, îmbrăcată de sus și până jos în negru, stătea prosternată în fața icoanelor, murmurând o rugăciune fără sfârșit. Încurcat, Ciubicov încercă să-i atragă atenția. Se mișcă, tropăi cu cizmele pe podea, tuși în zadar. În cele din urmă, Diukovski se apropie bineșor și atinse umărul cu mâna. Maria Ivanovna tresări, întoarse capul și, zărind în mâinile anchetatorilor ghiozdane și șepci cu rozetă, se făcu deodată albă ca varul și începu să tremure.
2: În primul rând, să ne iertați că tulburăm reculegerea dumneavoastră în rugăciune, dacă pot să mă exprim astfel. Dar am venit la dumneavoastră cu o mare rugăminte. Firește că ați auzit. Sunt bănuiel că fratele dumneavoastră ar fi fost ucis într-un chip oarecum. N-ați putea să ne dați un ajutor cu vreo indicație, vreo lămurire?
8: Nu mă întrebați. Nu pot să vă spun nimic. Nimic. Absolut nimic. Vă implor. Nu pot să... Ce știu eu? Nu. Chiar dacă ar fi să mor, n-aș spune nimic. Niciun cuvânt despre fratele meu.
2: Ce-o fi și asta?
9: Domnișoara s-a dus să se închine și nu mai primește pe nimeni.
2: Ce-o fi și asta?
10: A dracului muiere. Știe cu siguranță ceva și nu vrea să spună. Hai să ieșim de aici, domnule judecător. Da. Prea miroase a biserică. Da. Și pe fața servitoarei era scris ceva. Ați observat?
11: Dar lăsați voi, drăcoaicelor. Le descurcăm noi pe toate.
2: Acum nu ne mai rămâne decât să ne întoarcem acasă.
10: Da.
2: Dar unde o fi Matvei cu trăsura? Matvei!
12: Aici sunt înălțimea voastră.
2: Trage încoace și s-o pornim, că uite, ne-a apucat noaptea.
7: Drumul de întoarcere al judecătorului și al grefierului era luminat de o lună gărbuie. Șezând alături în trăsură, își făceau în minte bilanțul zilei. Deopotrivă de osteniți, tăceau amândoi. Lui Ciubicov nu-i plăcea să vorbească pe drum, iar gurarivul de Diukovski tăcea ca să-i facă pe plac judecătorului. Dar imaginația înfierbântată a tânărului grefier lucra, se apăra. prindea, se înflăcăra. În minte se și vedea descoperitorul asasinilor, se vedea încurunat de lauri. În cele din urmă, nemai putând răbda, izbucni.
10: Non dubitan, dumneavoastră, că Nicălașca este amestecat în afacerea asta. Că n-ai decât să-l privești ca să-ți dai seama ce poamă e. Alibiul lui îl dă legat de mâini și de picioare. Sunt convins că nu el este inițiator. El n-a fost decât o unealtă, unealtă neroară. Sunteți de acord? Iar prefăcutul de Psecov joacă de asemenea un rol important în toată povestea. Ați văzut că avea pantaloni albaștri.
2: Ei, și?
10: Cum? Firele găsite pe brusturile de sub fereastră sunt de lână albastră. Apoi, tulburarea lui, faptul că după omor s-a culcat de groază pe sobă, alibiul lui și aculca.
2: Vorbești ca să n-adormi.
10: Domnule judecător.
2: Să zic că după părerea dumitale, asasinul este cel care a avut de-a face cu aculca.
6: Yeah!
2: Pripit mai ești, băiete. Ți-ar trebui un biberon de subt, nu o crimă de descurcat. Dumneata ai făcut curtea aculchii. Înseamnă, prin urmare, că ai fost părtaș la omor.
10: Aculca a stat și la dumneavoastră o lună de zile ca bucătăreasă. Mă rog, eu nu spun nimic. În noaptea de sâmbătă spre duminică am jucat cărți împreună, deci știu ce ați făcut. Altfel, m-aș fi legat chiar și de dumneavoastră. Dar nu e vorba de femeie, ci de pornirea unită, josnică, mărșavă acestui tânăr de condiție modeste, care nu s-a putut împăca cu gândul că n-a rămas cel mai tare pe poziție. Ambiție, mă rog. Și a vrut să ne zbuni.
2: De cine vorbești?
10: Cum de Psecov, se înțelege. E buzele lui groase, îi trădează senzualitatea. Amintiți-vă cum plescăia din buze, asemăindu-o pe aculca cu nana. Este indiscutabil că nemernicul era mistuit de o patimă cumplită. Prin urmare, amor propriu jignit și patimă nesatisfăcută. Asta este de ajuns pentru a-mi făptui un omor. Doi sunt deci în mâinile noastre. Dar cine e al treilea? Cine e al treilea? Nicălașca și Psecov l-au ținut pe Cliauzov. Dar cine l-a sugrumat? Psecov e sfios, rușinos și ce mai un alta, un fricos. Iar oamenii ca Nicălașca nu se pricep să năbușe un om cu o pernă. Ei lucrează cu un toporul sau cu un ciomag. Nu, de sugrumat l-a sugrumat un al treilea. Un al treilea, dar cine? Cine?
2: Ce este, Matvei?
13: Un om cu o șubă a ieșit din tufiș și s-au speriat caii.
2: Cine e acolo? Vino cu
13: eu sunt în ordinea voastră. Ciobanul Danilo, și-aș vrea să vă spun ceva.
2: Apropie-te!
13: Ia ca, vine la ordinea voastră.
2: Zice.
13: Trăiți. Sâmbătă spre duminică seara, eram cam băut. Și să povestim cu prietenii cam până la miezul nopții. În drum spre casă din pace eram, m-am băgat în rău ca să mă scald. Cum mă bălăgeam în apă, ce să băs? Piezătură, treseau doi ieși, tocând ceva greu și negru.
2: Așa.
13: Păi eu le-am strigat. Ești un speriet, s-a rupt-o la fugă. Câte țineau pijoarele.
2: Așa.
13: Să mă bată Dumnezeu dacă nu era boierul pe care îl cărau cu ei.
2: Bine, iau act de declarația dumitale. Mâine să treci pe la judecătorie. Mână, Matvei!
13: Să trăiți în orținea voastră!
10: Nicălașca și Psecov, nu v-am spus eu?
2: Da. Cine? Am să dau ordin să-i arestez.
10: Dar cine e al treilea? Cine e al treilea?

0: domnului că am ajuns acasă.
1: O fi foame, Diukovski,
2: da? Da.
1: Rămâi de cinează la mine.
2: Mulțumesc.
3: Evrica! Evrica, Nicolae! Nu înțeleg cum nu mi-a venit în cap mai înainte. Știți cine e al treilea?
0: Ia slăbește-mă, te rog. Cine e gata? Hai la masă.
3: Domnule,
0: să luăm mai întâi un pahar cu vodka.
3: Să știți că al treilea care lucra mână în mână cu nemernicul de Psekov și care a sugrumat pe Kliauzov era o femeie. Da, o femeie, și anume Maria Ivanovna, sora victimei.
0: Nu ești în toate mințile?
3: Domnule judecător,
0: capul ți-e sănătos? Hai. Nu te doare cumva?
3: Sunt sănătos, tun. Dar să admitem că aș fi nebunit. Atunci, cum explicați dumneavoastră tulburarea ei la ivirea noastră? Cum explicați refuzul ei de a da lămuriri? Veți spune că și astea sunt fleacuri, nu? Fie și așa. Dar amintiți-vă de raporturile dintre ei. Jura fratele. Ea e de credință veche, iar el era un desfrânat, un om fără nimic sfânt. De aici izvora ura ei. Se pare că izbutise să o convingă prin faptele lui că este omul satanii. A făcut până și spiritism în fața ei.
0: Și ce dacă a făcut?
3: Dar nu vedeți? Ea, o bisericoasă, l-a omorât din fanatism.
0: Lasă-mă.
3: Nu numai că a distrus o buruiană rea, că a omorât un om desfrânat, dar a scăpat lumea de un anticrist. Și asta constituie în ochii ei o faptă religioasă, plină de măreție. Dumneavoastră nu le cunoașteți pe fetele astea bătrâne. Nu știți cât sunt de fanatice. Citiți-l pe Dostoevski sau pe Lescu, pe Cerschi. Nu, nu, ea e ucigașa. Nu mai ea. Să-mi tăiați mie capul dacă nu e așa. Ea l-a înnăbușit cu perna. O muiere perfidă. Sunt convins că a genunchiat la icoane când am intrat noi, numai ca să ne înșele. Ce și-a zis, hai să mă facă, mă rog, lui Dumnezeu și ei vor crede că sunt liniștită, că nu-i aștept. Asta e metoda tuturor criminalilor începători. Scumpe, Nicolae Ermolaici, încredințați-mi mie afacerea asta. Lăsați-mă să o duc eu personal la capăt. Eu am început-o, tot eu am să o descurc până la...
0: Ne pricepem și noi să descurcăm afaceri complicate. Treaba dumitale este să nu te bagi unde nu-ți fierbe oala.
3: Cum?
0: Să scrii când îți dictez eu, atâta tot.
3: Ha? Atunci să mă chemați când veți avea ceva de dictat.
0: E deștept, hoțule. E tare deștept. Atât că-i cam pripit. Trebuie să-i cumpăr mâine de la Iarmaroc o tabacheră. Să-i o fac cadou.

0: În aceeași zi, spre seară, Secov și Nicolașca au fost arestați. Au trecut 12 zile. Într-o după amiază, judecătorul de instrucție Nicolae Ermolae Șciubicov ședea la biroul său cu postav verde și răsfoia afacerea Clauzov. În acest scop, fuseseră aduși la judecătorie cei doi acuzați, Psecov și Nicolașca, precum și martora Aculca. Aculca și cei doi acuzați așteptau să fie chemați de judecător, dar acesta avea de furcă cu tânărul său grefier, Diukovski, care se plimba neliniștit dintr-un colț în altul al încăperii ca un leu în cușcă și vocifera.
1: Sunteți convins de vinovăția lui Nicolașca și a lui Psecov pe care i-ați arestat? De ce nu vreți să vă convingeți și de vinovăția Mariei Ivanovna Nicolae Ermolaici? Nu vă ajung probele?
2: E, nu zic că nu sunt convins.
1: Atunci?
2: Sunt convins, dar parcă nu-mi vine a crede. Dovezi materiale nu există. Totul este o speculație filozofică, fanatism și câte și mai câte.
1: Vreți cu tot din adinsul să vedeți toporul și ceașafurile pline de sânge? Of, juriștii ăștia! Am să vă aduc eu probe. Maria Ivanovna nu va scăpa de Sibele. Eu am s-o demască. Dacă nu va ajunge speculația filozofică, am la mână o dovadă palpabilă. Lăsați-mă numai să plec unde vreau.
2: Ce vrei să spui?
1: Chibritul suedez? Ați uitat? Eu? Nu l-am uitat. Am să aflu eu cine l-a prins în camera victimii. Nu l-a prins nici Nicolașca, nici Psecova, asupra cărora nu s-au găsit chibritul la cercetare, ci un al treilea, adică Maria Ivanovna. Și am să o demasc. Lăsați-mă numai, lăsați-mă să mă plimb puțin, să vizitez cârciumile și debetele de vin care vând chibritul.
2: Bine,
1: vă rog.
2: Bine, bine,
1: da.
2: Fie. Ia trăsura și du-te. Eu am să procedez la interogatoriu inculpaților.
1: Mulțumesc. Veți fi mulțumit de proba pe care o voi aduce, domnule judecător. Mulțumesc.
2: Prot?
3: Ordonați înălțimea voastră.
2: Să fie introdus Nicolae Tetekov.
3: Nicolae Tetekov.
4: Prezent. Prezent.
2: Nicolae Tetekov.
4: Prezent.
2: În anul 1879 ai fost judecat pentru furt și condamnat la închisoare de judecătoria sectorului 1.
4: Da.
2: În anul 1882 ai fost judecat din nou.
4: Da.
2: Tot pentru furt.
4: Da.
2: Și ai fost condamnat a doua oară la închisoare.
4: Da.
2: Știm totul!
4: Da! Toate se știe la ziua voastră!
2: Liniștește-te, Nicolașca, și răspunde la interogatoriu!
4: Da. Nu pot!
2: Știm că ai fost o unealtă a crimii! Haide, mărturisește! Hai, sfârșește odată cu plânsul și vorbește, om! Mărturisește, dobitocule! Aproape!
3: Da,
2: du-l pe inculpat afară și dă-i apă rece să se liniștească.
3: Hai, hai, hai afară!
2: Să fie introdus Ivan Mihailovici Psecov.
3: Și ăla de-abia se ține pe picioare înălțimea voastră. Ivan Mihailovici Psecov!
4: Da.
2: Ia loc, Secov.
4: Da, mergi.
2: Sper că astăzi ai să fii mai înțelept și n-ai să mai minți ca până acum, tăgăduind mereu că n-ai luat parte la omorul lui Clauzov, cu tot numărul mare de dovezi care vorbesc împotriva dumitale.
4: Înălțime voastră.
2: Mărturisirea ușurează vina. Astăzi stau pentru ultima oară de vorbă cu dumneata. Dacă nu mărturisești, mâine va fi prea târziu. Spune cum a fost.
4: Nu știu nimic. Nu cunosc dovezile dumneavoastră.
2: Nu faci bine. Dacă e așa, dă-mi voie să-ți povestesc eu cum s-au petrecut faptele. Sâmbătă seară te găseai în iatacul lui Clauzov și bei bere și vodcă cu el.
4: Da.
2: Vă servea Nicolașca.
4: Da.
2: După miezul nopții, Marc Ivanici ți-a spus că vrea să se culce. Se culca întotdeauna după ora a 12.
4: Da, așa e.
2: Pe când îți scotea cizmele și îți da ordine privitoare la gospodărie, dumneata și Nicolașca, la un semn stabilit înainte între voi, ați pus mâna pe stăpânul amețit de băutură și l-ați frântit în pat. Unul dintre voi s-a așezat pe picioare, celălalt pe cap. În timpul acesta a intrat femeia negru pe care o știi și care se înțelesese din vreme cu dumneata în privința participării ei la această operă criminală. A luat perna și a început să-l înăbușe. În timpul luptii, lumânarea s-a stins. Femeia a scos din buzunar o cutie cu chibrituri suedeze și a prins un chibrit. Nu-i așa? Văd după fața dumitale că spun adevărul, da? Să mergem mai departe. După ce v-ați încredințat că l-ați înăbușit și nu mai răsuflă, dumneata și Nicolașca l-ați scos pe fereastră și l-ați așezat lângă tufa de brusture. Temându-vă să nu-și vie în fire, l-ați lovit cu ceva ascuțit, apoi l-ați târât până la tufa de liliac, unde l-ați lăsat iar o vreme. După ce v-ați odihnit și v-ați socotit cum să procedați, l-ați ridicat din nou, l-ați trecut peste gard, apoi ați luat-o pe drum. În apropiere este o iezătură. Pe iezătură v-a speriat un music. Da, da. Ce-i cu dumneata?
4: Mă năpuș. Bine, fie. Măi, dați-mi voie să ies, mă rog. Dați-mi voie să ies. Mă năpuș.
2: Scoate la prod.
4: Mă năpuș.
2: Hai. În sfârșit a mărturisit. S-a trădat. Bine l-am mai luat, l-am copleșit. Aprod!
3: Da, mulțumesc, noastră.
2: Să intre femeia Aculca.
3: Aculca!
5: Bună ziua, domnule judecător.
2: Bună ziua. Hei, Aculca, vezi unde te-a dus viața de desfrâu? Ia spune, ce știi despre Marc Ivanici Kleuzov?
5: Nu știu nimic. Eu n-am trăit cu nimeni altul decât cu dumneavoastră.
2: Lasă-mi.
5: N-am fost decât ibofnica dumneavoastră.
2: Taci, te rog.
5: N-am cunoscut niciun alt bărbat. Numai cu dumneavoastră am trăit.
2: Aproță! Scoate martora! S-a sfârșit instrucția pe ziua de azi.
5: Bună ziua, domnule judecător!
4: Vini! Vă jur pe onoare că încep să cred în genialitatea mea, domnule judecător. Ascultați-mă și vă minunați. E caragios și jalnic totodată. Aveți în mâinile dumneavoastră 3 vinovați, nu-i așa? Iată că am găsit un al patrulea. Sau mai bine zis, o a patra, căci este vorba de o femeie. Și ce femeie! Ce femeie! Aș da 10 ani din viață numai să-i ating o dată umeri. Da, ascultați. Am vizitat toate dughenele, toate debitele de vin, toate cârciumile, cerând chibrituri suedeze. Peste tot mi se spunea, n-avem. De 20 de ori mi-am pierdut orice nădejde și tot de atâtea ori am recâștigat-o. La 3 verste de aici, într-o cârciumă, mi s-a dat un pachet de 10 cutii. O cutie lipsea. Imediat am întrebat, cine a cumpărat această cutie? Doamna cutare, eu plăcut că fac când s-a prind. Ați văzut? Dragul meu Nicolae Ermolaici, vedeți ce-i stare să facă un om care a citit romanii polițiste? Îmi vine cu începere de astăzi, mă stimez pe mine însumi, domnule. Haidem să mergem, domnule judecător.
2: Unde să mergem? Unde?
4: Cum la ea, la a patra? Dar trebuie să ne grăbim, că altfel mă mistui pe picioare de nerăbdare. Știi cine e? N-ai să ghicești. E tânăra nevasta bătrânului Evgraf Cuzmici, a șefului nostru de poliție, Olga Petrovna. Iată cine e! Ea a cumpărat cutia de chibrit.
2: Ascultă-mă, dumneata,
4: da.
2: Tu, dumneata, ți-ai pierdut mințile?
4: De ce? De foarte explicabil. În primul rând, Olga Petrovna fumează. În al doilea rând, a fost întregostită de Kleuzov, care n-a vrut să știe de ea pentru o aculcă oarecare. Iar dumneai s-a răzbunat. Acum îmi aduc aminte că i-am surprins odată, ascunși după un paravan. Ea îi făcea declarații, iar el fuma din țigara ei și îi sufla fumul drept în față. Da, să mergem repede, că vine noaptea, domnule judecător. Haideți odată.
2: Nu sunt încă destul de țicnit ca să deranjez noaptea o femeie nobilă și cinstită numai de hatârul unui puști ca dumneata.
4: Nobilă, cinstită,
2: da.
4: Ei, sunteți o cârpă.
2: Ce?
4: Dacă spuneți așa,
2: ce?
4: Dumneavoastră un judecător de instrucție. N-am îndrăznit niciodată să nu vă respect, dar acum mă siliți. O cârpă, un mototol. Asta sunteți, scumpe Nicolae Ermol aici.
2: Lasă-mă! Sunt obosit.
4: Vă rog, nu pentru mine, ci în interesul instrucției. Vă implor. Faceți-mi măcar o dată în viață o plăcere. Priviți, priviți, uite, îngenunchez, îngenunchez în fața dumneavoastră, Nicolae Ermolaici. Fiți atât de bun. Dacă mă înșel în privința acestei femei, puteți să mă faceți ticălos, netrebnic, cum veți vrea. Gândiți-vă, gândiți-vă ce afacere, ce afacere. Un adevărat roman. O să vă meargă faima în toată Rusia. Veți fi însărcinat numai cu instruirea chestiunilor deosebit de importante. Veți fi, domnule judecător.
2: Fie.
4: Da.
2: Dracu să te ia. Hai să mergem.
4: Hai.

0: Se însera și de-a binelea când trăsura cu judecătorul de instrucție și grefierul se opri în fața casei lui Evgraf Cuzmici. Din casă, prin perdelele de muselină, frumoasa Olga Petrovna, soția șefului de poliție, se zărea ca o umbră chinezească în cadrul ferestrii. Femeia se pregătea pentru cină.
1: Ce porci suntem! Tulburăm oamenii!
2: Nu-i nimic, nu vă pierdeți curajul! Vom spune că ni s-a rupt un arc!
3: Seara,
4: Olga Petrovna.
3: Da, îmi pare foarte bine, foarte bine. Ați venit tocmai la timp pentru cină, dar intrați, intrați. Știți, Evgraf Cuzmici al meu nu e acasă, s-a încurcat la popa. Dar nu-i nimica, mâncăm și fără el. Stați jos, băi, stați jos, vă rog.
4: Mulțumesc.
3: Veniți de la o cercetare?
1: Da, ni s-a rupt un arc.
3: Să vă dau mai întâi un păhărel de vodcă ca să vă mai încălziți.
2: Luați-o repede, amețiți-o.
1: Un arc. Da. Și iată, am trecut pe la dumneavoastră.
3: Foarte bine ați făcut, foarte bine, că de multă vreme n-ați mai dat pe la noi. Uite, vă dau îndată și o gustare înainte de masă.
2: Amețiți-o dacă vă spun. Dacă te răgăneați, vă ghici totul.
1: E, atunci fă cum știi, dar pe mine scutește-mă. Nu pot. Tu ai pus de ciorbă, mănânc-o tu.
2: Da. Da, un arc. Am trecut pe aici nu pentru a lua cina și nici pentru a-l vedea pe Evgraf Cuzmici.
3: Nu?
2: Nu. Am venit, stimată doamnă, pentru a vă întreba unde se găsește Marc Ivanici Kliauzov, pe care dumneavoastră l-ați ucis.
3: Cum? Cum care? Care Marc Ivanici? Nu înțeleg.
2: Vă întreb în numele legii unde este Marc Ivanici Kliauzov. Știm totul.
3: De la cine?
2: Bine, voi să-mi indica unde se găsește. Știm totul, vă cer în numele legii.
1: Indicați-ne locul și vom pleca. Alminter va trebui să...
3: Ce nevoie aveți de el? De Marc Ivanici?
1: Ce rost au aceste întrebări, doamnă? Vă rugăm să ne dați indicații. Tremurați? Sunteți tulburați? Da. Marc Ivanici Kliauzov a fost ucis. Și dacă vreți să știți, a fost ucis de dumneavoastră. Da. Complicii dumneavoastră v-au trădat.
3: Bine, să mergem, să mergem. E ascuns la mine în baie. Pentru numele lui Dumnezeu, să nu-i spuneți ceva bărbatului meu, vă implor, vă implor. N-ar îndura.
1: Să mergem,
2: să mergem.
3: Da, stați, stați.

0: Prin întunecime se văd umbrele copacilor, iar printre copaci, la lumina fulgerilor, se zărește o căsuță joasă cu o geagă strâmbă. E odaia de scaldă. În sfârșit ajunsele și după ce femeia descuie lacătul uriaș pus la ușă, intrară în tinda întunecată ca noaptea de afară.
1: E întuneric, Vesna. Hai, chibritul Giucovski. Aprinde. Să cercetăm amănunțit și să procedăm cu ordine.
2: În colțul ăsta sunt niște scânduri vechi, o albie crăpată și un scaun șchiop. Din cuiara de pe zidul și tavan e jupuită. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Da, asta ce-o mai... Ia mai scapă-l un chibrit. O masă cu un samovar pe ea. Un castron.
2: Cu ciorbă slăită, Nicolae Ermolaici.
1: Și o farfurie.
2: Cu urme de sos. O fi din pomana pentru răposat.
1: Da. Ușa asta unde dă, Olga Petrovna?
3: Aici suntem în tindă. După ușă e baia.
1: Să intrăm. Și aici e bestia. Da. Scapă-le chibritul Giucovski. Ce stai?
2: Dar imediat.
1: Și aici e o masă.
2: Da. Și pe masă o tavă mare cu șuncă, o sticlă pântecoasă cu vodcă, farfurii, furculițe și un muc de lumânare.
1: Aprinde-l, ce mai stai?
2: Da, da, da.
1: Ce rost or fi având toate astea? Da, unde? Unde-i mortul Olga Petrovna?
3: Pe lavița de sus!
2: Nicolae Ermolaici, țineți dumneavoastră mucul de lumânare până mă urc eu sus. Așa, așa, dați-mi-l mie, dați-mi-l mie ca să văd, așa.
1: Ce?
2: Un trup lung și nemișcat, întins pe o saltea de puf, o mână atârnă pe marginea laviții, fața este vârâtă în pernă. Ei, drăcie, dar asta e mistificare. Nu el. Aici doarme un dobitoc viu.
1: Hei, hei, cine ești? Cine ești, luat-te-a dracu să te ia?
4: Ce vă pasă nici aici? Ce vreți?
1: Dumneata, Marchivanici.
4: Da.
1: Nu se poate.
4: Eu sunt. Dumneata ești Giucovski.
5: Da, da, da.
4: Ce dracu cauți aici? Și colo jos. Ce va ieși putraia? Doamne, ia-te, uită judecătorul de instrucție. Ce întâmplare v-a adus în coage? Stai să cobor. Prin ce minune? Drațe! Hai să bem! Să bem! Cine v-a adus aici? De unde îți află? Dar asta n-are nicio importanță. Să bem!
3: Eu mă duc în casă când vine bărbat.
1: Nu mai înțeleg nimic. Ești sau nu ești tu?
4: Isprăvește. Nu cumva vrei să-mi faci morală? Nu te osteni. Ține, Giucovski, golește paharul. Să petrecem, prieteni! Se văd tot holbați la mine.
1: Să mă bată Dumnezeu dacă mai înțeleg ceva. De ce stai aici?
4: Stau la nevasta șefului de poliție, precum vezi. În maghernița asta, departe de oameni. Ca un duh al casei. Hai, bele! Mie mi s-a făcut o foame... Luați și voi din șunca asta. E minunată. Mi-a fost o milă de ea. De ori ea, frate dragă. Și fiindcă mi s-a făcut milă, stau aici într-o baie părăsită, ca un pusnic și mă îndop. Da, săptămâna viitoare am de gând să o șterg. M-am plictisit.
2: De neînțeles.
4: A? Ce să fie de neînțeles, drăguțule?
2: Spune-mi, pentru Dumnezeu, cum a nimerit cizma dumitale în grădină?
4: Care cizmă?
2: Am găsit una din cizmele dumitale în iatac și alta în grădină.
4: Na? Și de ce vrei să știi? Asta e bună.
2: Bună.
4: Dar bea o dată, dracu, să te ia. M-ai trezit? Acum bea. A fost o poveste tare, hazlie, cu cizma asta, frate. Eu nu vreau să merg la Olia. Eram fără chef. Cam... Chergelit a venit la fereastră și a început să mă ocărească. Știi cum fac muierile? Eu, beat cum eram, am aruncat cu cizma după ea. Chipurile ca să tac. Atunci a intrat pe fereastră, a aprins lampa și a început să dea în mine. Eu abia mă țineam pe picioare. Mi-a tras o bătaie bună. M-a dus pe sus până aici și m-a încuiat. Acum mă îndop. De dragoste, vodcă și mâncare. Dar unde plecați? Șupicov, unde te duci? De ce m-a apucat Nicolae Moraes? Nicolae Moraes, mama!
1: N-am să-ți o iert în vecii vecilor!
2: Dar chibritul suedez, domnule judecător, cum puteam să știu? Nicolae Moraes, vă rog
1: să... Să stea în gât chibritul tău, afurzit! Pieri din fața mea, că altfel dracu știi ce mai pățești! Hei! Matei!
5: Aici!
1: Hai că plecăm!
3: Cum plecați? Vai, dar cum fiți în casă? Poftiți că a venit bărbatul meu și doctorul cu rezultatul analizei petei de sânge. Zice că este sânge de pasăr.
1: Nu mi-arde să lau pe scheletul ăla vorbind de politică.
3: Oh, atunci, scumpe Nicolae Ermolaici, ne-am înțeles, da? Niciun cuvânt bărbatului meu.
1: Da. Noapte bună, doamnă! Și pe tine, da, tinere, să nu te mai prind pe la judecătorie! Mâna, Matei!
2: Mai chibritul suedez e de vin!
3: Haide în casă, domnule grefier!
2: Eu? Aici nu mă gândesc! Mă duc să mă îmbăt de recal! Chibritul suedez!
4: Olia!
3: Da!
4: Olea, parcă am auzit o trăsură și voci.
3: Da, a fost judecătorul de instrucție.
4: Da, da, de ce a trecut pe aici?
3: A venit să spună că Cleauzov a fost găsit.
4: Da?
3: Da, a fost găsit la nevasta altuia.
4: Marc Ivanic, Marc Ivanic, îți spuneam eu că desfrâul nu duce la nimic bun. Îți spuneam, dar tu nu mă ascultai. Auzi, a fost găsit la nevasta altuia.

0: Ați ascultat Chibritul suedez, dramatizare după novela cu același titlu de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoarea: Nicolae Ciubicov, George Groner, Diukovski, George Voinescu, Evgraf Kuzmici, Nicolae Meicu, Ivan Mihailovici Peșcov, Ionescu John, Nicolae Tetekov, Sandu Sticlaru, Doctorul Tiutiuiev, Dem Savu, Efrem, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Mark Ivanovich Kleuzov, Niki Atanasiu, artist emerit, Olga Petrovna, Nineta Gusti, artistă emerită, Stepan Nucu Păunescu, Danilov Carol Cron, Maria Ivanovna Pompilia Vasiu, Aculca Olga Tudorache, Aprodul Ion Vova, Plutonierul Grigore Pogonat, Matvei Haralambie Polizu, Crainicul Radu Beligan, artist al poporului.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Apus de soare, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. În distribuție, Gheorghe Cozorici, Silvia Popovici, Mircea Albulescu, Ana Ciontea, Șerban Celea, Luminița Gheorghiu, Mihai Fotino, Corrado Negreanu, Radu Panamarenco. Regia artistică, Dan Puican.

0: stradă, Rebecca.
1: Nu bate într-o parte, Lisandră. Apucă spata drept de mijloc. Ancuță, nu strânge cărligele. Așa, mâinile în voie, ca și cum te-ai juca.
2: Verdele ăsta? Verdele ăsta sau ăsta? Da, de Rebecca.
1: Primăvara toate sunt proaspete, dar nu de pline. Vara toate coapte și vii,
2: da.
1: Toamna toate pălesc. Așa, printr-un fel de rugină se învechezi, dar nimic murdar. O, tu, Suguliu, ce stai? Caut sablocul. Oi, ești mândru, ai sabie. Hai, ia pleacă să ajuți mamei Dochea.
3: Da, am plecat, da, Rebecca. Am plecat.
1: E, moțată, ha? Ce ți s-a urât? Gherghe, fii de răbdare. Oleanu?
4: Da, de Rebecca.
1: Ai zice că de când te-ai născut ți-i por ca în brâu. Inul curge din caer pe fus ca un fir de păr, nicio gâlcă. Ah, deștele tale mulc caerul și caerul se topește. Tu ai să ții casa cum fus. Da, tu, Ana, ce ispravă mi-ai făcut?
2: Mai am puțin tăier și ne înălbesc. Prea multe. Și nu mă plâng că sunt prea multe, dar pentru că sunt multe, mă pui pe gând.
1: Mă, băiete, că porți părul bălan ca plăieșii. Ce spui tu, ce gânduri?
2: Nu vedeți ce de fâșii? Și încă trei cămași de ei. Dale, Doamnei, să le rup pentru slăvitul Domnul mare.
5: Bă, Oana, ție-ți Elene?
6: Bă, Oana, pe tine te ține degeaba la curte.
5: Fă, Onișor, ce ți-a dat ție betele astea de argint?
2: Slăvită?
1: Hai, dați pace, fetii. Ce e, Oana, cu gândurile tale? Nu-i trebuie?

0: și Oana, tovarășul lui picare din turnul Cetății Albe. Și a zis Oana lui German, ție-l Dumnezeu pe Ștefan. Și au pierit ei cu toți ai lor.
1: Sunt 27 de ani încheiați de când pieri floarea Moldovei la Războieni. Trosnea cetatea ridicată în pripă de slăvitul nostru voievod. Flăcările se înalțau până la cer și el țipa: nu vă lăsați! Și pârcălabul Dașboc, bietul tata, i-a zis: nu ne-om lăsa, dar du-te, du-te, că Moldova nu piere, domn Pierinoi. Și s-au stâns și Hrâncu și Horu și Dașboc, cu toți boierii mari și mici, bătrâni și tineri, până la unul. Și Sfântul s-a dus și a adunat plăieșii și a adulmecat pe Mohamed, lovindu-l de dinapoi și din lături, până l-a trecut Dunărea. Și-a pus piatra săpată unde a stat bătălia, mărturisind lumei: aici eu am fost frânt. Să cunoască și să știe toată suflarea din țară că a fost cu voința lui Dumnezeu ca să mă pedepsească pentru păcatele mele. Și lăudat să fie numele lui în veacul vecilor.
0: Da.
2: În 46 de ani, 33 de bătălii, 2 fără izbândă și 31 de biruinți. El să trăiască și Moldovei e bine.
3: Când s-a născut, l-a scaldat în sânge de șerpoaică și de vultur să se strecoare și să se înalțe.
4: Loc, loc, loc, faceți loc, vine mânia sa. Faceți loc, mânia sa.
5: Ce e tăcere aceasta, fetelor? Parcă sunteți pui de găină când trece uleiul. Parcă sunteți un stol de vrăbii încremenite în stuharaia din iazuri când aude chiosul. Parcă sunteți niște flori de luncă când nadie vântul. Smerite? Mie nu-mi plac oamenii smeriți. Veniți să vă blagoslovesc. Împrejurul meu, așa, așa, ca ierburile crude de pe bătrânul turn al Sucevei. Sântați dreapta. Nu te spii, Ilinco, fata pârcălabului Dașboc. Pe rând, Ileană, erai mică atunci când pieri Hrâncu. Și tu, Oleană, ai să vezi pe tatăl Duma. Dar tu... Sugurea!
4: Da, măria ta!
5: Tu ești stană de piatră? Ai sabie! Bine! Din moșoroi moghilă! Dar tu, băbătie,
6: măria ta,
5: ce speli? Știi tu pentru cine înălbești?
6: Pentru preaslăvitul nostru stăpân.
5: Pentru preaslăvitul nostru stăpân.
6: Măria ta!
5: Pentru osul lui. De câte ori mi-mi făș pulpa dreaptă, zic Doamnei: Oana, piciorul meu, piciorul meu, vrednic ca Oana. Ia, privește drept în dreptul ochilor mei. Dar tu plângi, Oana, și de ce? Haide, vino încoace, bătrâna mea prietenă.
6: Maria ta.
5: Pe creștetul tău se cază sărutatul voievodului ca ploaia peste holdele verzi. Hai, destul ați lucrat, duceți-vă.
6: Maria ta, Maria ta.
5: Apune soarele după trâmbele fumurii.
7: Oana seamănă cu Maria ta ca două picături de apă.
5: Una care pică acum și alta care a picat odinioară, abur, risipit. Pe una o văz, pe cealaltă...
7: Stăpânul meu, toamna a sosit, soarele apune trist și în urma lui o baltă

0: de sânge. Vremeau să se strice. Rămâi. Rămâi, sfântul meu stăpân.
1: Te rogi ca un copil. Întâiași dată.
0: Moldova. Își nu ți-e milă?
1: Milă?
0: Da, de mine.
1: De tine și de Moldova. De una fără alta, nu, nu-mi stă în putință. Domnul care desparte cia lui de cia al țării.
0: Dar nu vezi, Maria ta,
1: că sunt bătrân, că sunt bolnav.
0: Nu, nu, adică abia te văzui mai bine.
1: Mario, ce bolnav, ce picior. Uite-te la mine. Așa privești un om bolnav și nu merg bine? Ieri nu-mi zâmbiști când încărecai pe Voitiș?
0: O, păreai un arhanghel. Rămâi, stăpâne. Îngrijești de Moldova, îngrijind de sănătatea ta.
1: Pocuția.
0: Să înceapă primăvara, Maria ta.
1: Iarnă e aici în mine. Și niciodată primăvara nu va mai sosi. Mario, da. Râsul tău. Erai de 14 ani când ai râs întâi. Ah, Munteanco, nu-mi strica socotelile. Mai târziu voi fi, ori noi mai fi. De 20 de ani turcii stăpânesc Chilia și Cetatea Albă. Căleșii n-au ținut în voiala. Atins la miază zi, poporul ăsta trebuie să se ridice la miază noapte. Ioan Albert, Iagelonul, craiul Poloniei, ca un hoțoman năvălește în Moldova. Îl izbesc la Cosmin în un brava roșie și îl duc învins, bolnav, umilit, până aproape de Liov. Doborâi trufia Iagelonului. A îngenunchiat la Colomea Ștefan în fața Poloniei. Îngenunche Polonia în fața lui Ștefan. Pui stăpânire pe Pocuția. Primesc judecata craiului Ungariei, a lui Vladislav, a Fărțânesu. Să aleagă el hotarele și să ne facă lege. Și la ziua pusă împuterniști lui nu vin. Și tocmai acum îmi dă de veste Ion Grumază, pârcălabul din Cernăuți, că leșii se arată pe sub poalele Haliciului. Apoi nu, Mario, nu se poate. Trebuie să stăpânim Pocuția. Că această bucată de pământ e mai mult moldovenească decât leșească. Da. Și Ștefan n-a murit încă.
2: Maria ta, Maria ta, pârcălabi.
1: Mario,
0: da?
1: Lasă-ne acum. Să intre pârcălabi.
2: Maria ta.
3: Bine ați venit, boier dumneavoastră!
4: Să trăiești, Maria ta!
3: Ah, ah, ah, și moș Răman! Gata! Veniți! E nuntă! Abia te mai ții! Ce mai vrei, bătrâne? N-ai văzut destule?
5: Nu mi-e dat să vreau sau să nu vreau. Voința Măriei tale, voința țării! De vrea pace, pace! De vrea război, război. De n-aș fi venit, n-aș fi vrut ce vrea Maria ta.
3: Ne? Cum stau hotarele pârcălabi? Că după cum închideți ochii, așa doarme și țara.
6: Maria ta, la Hotin, bine. Litvanii și rușii sunt cu minte de când ne-ai cumințit Maria ta. Din turnul de la Orhei niciun semn de ropot. Ai liniștit pustietății de dar lungul nistrului, Maria ta. În Soroca ne întări mereu și bună pace.
7: Românșcanii, ce ară și seamănă toamna, seceră și trăieră vara. Se îmbogățesc, dar nu se dau lenii. Din Crăciun avești bune, nimic de-a lungul Milcovului.
8: În țara de josticnă, Maria ta, negoțul se petrece fără cârcotă în Chilia și Cetatea Albă, că de prin partea locului viu numai doi subași cu roatele de turci, cât să păzească cetățile.
7: Aha. Ungurii mult ar asculta de cuvântul Măriei tale ca de cuvântul craiului. Și pârcălabii din Cicei și Cetatea de Baltă ca la ei acasă în mijlocul ungurimii.
3: Da, pace de jur împrejurul țării ca și lăuntrul ei.
9: Maria sa Bogdan!
4: Să trăiești, Maria ta!
3: Oh, vino să te îmbrățișez, fiul meu! Oh,
1: însemnat în bătălii, înainte de a domni singur. Da, așa se cuvine unui fecior de domn moldovean. Ești mai răsărit ca mine.
7: Cine să te ajungă pe Maria ta?
1: Tu! Și să mă întreci. Tu sfios ca o fecioară, nu ești sfios când dai drumul calului și sabia vâjie și luminează ca fulgerul.
7: Maria ta...
1: Ce-i grumează pe la Cernăuț și dincolo?
7: E, bine ar fi. Căleșii se trag la judecată la căpitania Haliciului. Rusnecii și moldovenii se supun legilor țării noastre.
1: Dar vămile...
6: Maria ta, unii plătesc, alții zic că au plătit cardinal.
1: Mă, cardinal, ia gelon bolnav, tu faș, leah. Tu, tăut, și tu, Ștefule, oh, prietenii mei cu bărbile până în pământ, nămeți neînvinși de oameni, albiți de griji și de vremuri.
5: Cu tinerețea, Maria ta.
1: Postâlnice toate.
7: Maria ta.
1: Ce știri de pe unde ai umblat? Ai adus? Ai vorbit cu dogele? Te-a blagoslovit sfântul de la Roma?
7: A dus, Maria ta, om iscusit și cu știință. Venezia, ca și cum ai visa, și numele tău, cinstit și lăudat.
1: Da, știu, dar bani nu mi-au dat ei nici la baia, nici la podul înalt, nici la războieni, dovedind lumii că nu sunt omul lui Matiaș. Acum la ale noastre. Boieri, știți că Alexandru al Poloniei iar a cerut să ne judece frățâne sub Vladislav. Noi să așteptăm în Cernăuț cu 5.000 de oaste aleasă. Toți călări. Sosește? Bine. Nu? O plimbare în toată Pocuția și o raită până la Halici și poate și mai sus. Și apoi se va ști cine e Pârcălab acolo și cine nu e. Cui se cuvine adunarea vămilor și cui nu?
10: Da, Maria ta.
11: Maria ta, eu am socotit cu sănătatea Măriei voastre.
1: Ce?
11: Cu...
1: Boieri, cine e mai bolnav din noi amândoi? Ulea, tu uiți că am tăiat pe din două moșiile gădinții, storcul și madravilele, după dreptate, jumătate ție și jumătate răzășilor, și te-am făcut paharnic și ți-am dat viața mea pe mâna ta. Țineați ochii în pământ, știind că mie nu-mi plac oamenii care se uită în jos. Frunțile sus! Așa. Pe sus e luna, stelele, soarele și cerul. De sus ne vine harul. De sus și sus e mântuirea și iertarea păcatelor noastre. Oh, săraci, săracii mei și ai voștri, săraci și voi și eu.

0: Fetele mele iubite, ai lăsat lucru? De o lună Ștefan nu mai dă semn de viață. Ce-a putut să-i se întâmple? Abia să sculă din pat și porni cu iarna în cap. Doamne, Doamne, până acum o lună primeam vești peste vești. Bine, sănătos, dravă, înașează țara, întocmește pocuția, va sosi biruitor ca totdeauna. Îmi creștea inima și de 30 de zile nimic.
1: Frumoasa mea, Doamnă.
0: O, dragă Irina, s-a dus frumusețea. Uită-te la părul meu, s-a lățit șuvița cu două dește decât nicio veste. De ce omul n-a fi putând da fire ca stejarul? Iarna să-l scuture, vara să-i puie la loc mândrețea și bărbăția.
2: Oh, ce nu se schimbă, stăpâna mea bună? Frunzele cresc și nu sunt aceleași. Stejarul are și el o margine. Greul e tot greu, dar nu mai e același. Doar glasurile rămân la păsări. Ele se duc, altele vin. Și noi trăim cu părerea că numai omul îmbătrânește, se scutură și cade.
0: Dar, Rebecca, gânduri, nimicuri. Să-l văz pe viteazul meu, să-i fac patul, să-l culc. Uitasem pe Bogdan, odorul meu, pre urmele tată s-o calcă. Păcat că și-a pierdut ochiul. Eu am doi. La ce-mi slujește? Și cu unul v-aș vedea pe lângă mine. Am două picioare zdravene. Să-mi part un ochi lui Bogdan, un picior lui Ștefan. Aș întineri.
1: Ție, Domnul, pe domnii noștri, Doamnă.
0: Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Amin.
0: Sugula!
3: Da, Măriata.
0: Sabia cu care te-am încins eu, de ce n-o porți?
3: Să-ți puie bolașa.
1: A, șoti, Măriata. Zice că aș fi zis eu că de ce nici la 14 ani aproape împliniți nu s-a dus la război cu tata său.
3: Moșoroi. Ai zis, ați râs și știați bine că am dat în genunchi la măria sa Bogdan și la tătuca. Și ei au râs, dar nu ca dumneavoastră. Că am zis, săracam de mine, n-o mai pot. Și n-o mai pot.
0: Altă dată să mi le spui mie. Pune sabia că va sosi și ceasul tău și s-o porți.
2: Până când țara va avea nevoie de ea.
3: Așa voi face, măria ta.
2: Inimos și mucalit ca tatăl său.
0: Oana! Oana! Ce robotești?
4: Spăl, măria ta, pentru împăratul nostru. Să fie gata până o veni.
0: Cum îți zice el, Oana?
4: Băbătie, măria ta.
0: De ce, Oana?
4: Fiindcă așa îi place, măria ta.
0: Dar ție, cum îți place, Oana?
4: Cum îi place și lui, măria ta.
0: Și cum te mai alintă, Oana? Nu vrei să-mi spui și mie?
4: Cum să nu, măria ta? Până acum 2 ani mă suia pe genunchiul drept, ba nu, pe-l stâng, și mă juca și zicea: Oana, Oana, bărlăoană. O, noi, bărloi. Oi, moi. De 2 ani îmi zice: Băbătie, cum o... cum o mai duci tu cu bătrânețile? Bine, zic. Ai zis bine? Nu rău, că sunt rele batele focul. Așa îmi zice măria ta.
5: Sărutăm dreapta, măria ta.
0: Mogilă, ce e? Bine?
5: Sărutăm dreapta, bine.
0: Bine?
5: Vine, vine. Ce păcatele mele suflu așa?
0: Spune de grab.
5: Spui îndată, acușica, cât ai bea o cade vin și aici. M-a trimis înainte să vă spui. Calul mi-a șchiopat că aș fi fost de mult.
0: Mă iute, Mogilă, mă iute.
5: Nu e nici biruit, nici rănit. Este biruitor și cu rana veche. Ceva mai răită ca în trecut, da, și ceva mai potolită ca acum 7 zile. Bogdan, slavă Domnului, mătură tot înaintea lui. Și toți îi jura de credință, și moldoveni, și rusneci, și leși. Să fi văzut, Doamnă, pe craiul Alexandru. In eternitate fidelitas nos et descentes nobis. E, se muie gerul, se topiră zăpezile, se umflară apele. El porunci să mai stăm pe loc. Se retraseră apele. Să mergem înainte până sub Halici. Acolo se deschide o vale lărguță. Întâi sta Luca Arbore peste 1000 de călăreți. Mai departe el cu altă mie. Și în fund Bogdan cu 3000, pitulat într-un zăvoi care închide valea dinspre răsărit. Cai noștri odihniți și iuți. Ne pomenirăm cu 4 iși cu un ștergar alb în vârful suliții. Luca Arbore le deschide drum până la el. Aici descălecar. Scoaseră căciurile încondurate, îi săruta rămânele și-i dădură o carte ca din partea înalt preasfinției sale cardinalului. Și văzurăm pe domn ca pământul, că pământul nu l-ar fi încăput. Atât le zise, încălecați și haiți! Veniseră potoliți și se duceau într-o prăfăraie. Să tot fi trecut ca de când am început. Și se porniră lungi șiruri de călăreți leșii. Când să se ciocnească cu Luca Arbore, moldovenii se desfac în două și abucară unii într-o parte și alții într-alta. Dușmanii, să repet, el face fața dos și dos sub față și o ia la fugă stăpânită ceva mai iute ca leșii. În apropierea zăvoiului se desfac în două, unii într-o parte și alții într-alta. Până să se oprească leșii înfierbântați ca de biruință, să aruncară valurile lui Bogdan chivuind și izbiră. Luca Arbore îi ia pe la spate și din coaste îi fulgera-i domnului.
1: Și apoi...
5: Prinși din toate părțile, a zvârliră armele jos și curge sânge până la țurloaiele cailor. Strașnic răcnea leul Moldovei, că auia valea și codri și vitejii crezură că urlă război și el, pasămite, îi ținea de rău. Și așa se stinse ca la jumătate din leș până prinsră de veste care porunca domnului. Omul în frământarea luptei nu mai e om. Îl lovești, nu-l doare, cade și alții îl calcă, nu simte. Tot se pierde ca în genunea morții. Numai după ce încetează bătălia. Doamnă, se ridică de pe câmp atâta jale că nu poți. Și curg lacrimile și plângi fără să știi pe cine. Dădu poruncă să alegem și să îngropăm pe morții noștri. Puțin picară, dar mari suflete, ca la 200. Aci închiseră ochii postelnicul Șteful și părcălabul Hrăman, că le zice milostiv, stați moșilor, că nu e de voi. Apoi intrarăm în Halici cu vreo 3000 de prinși. Aci le dădu drumul și le zise, spuneți cardinalului să aibă pe suflet sufletele morților din Valea Haliciului. Și înapoiindu-le cartea le zise, asta s-o scrie popilor, iar nu domnilor și nu domnului. Apoi porunci halicienilor să iei cale piatră și cioplirăm cu toții vreo 2 săptămâni bourii Moldovii. Și eu cioplim, Maria ta, că domnul, văzându-mă, nu-și putut ține râsul și zise, meștere moghilă, capul bourului tău ca coada lui Voitici al meu. Mai grea d-alta ca sabia moghilă. Apoi făcură mușuroaie și pietruiră în pocuția cu bourii noștri, ducând dâră oablă din apa Nistrului până în muntele al mare ce stă ca șira spinării la apusul Moldovei. Și după ce așeză țara, lăsă pârcălap pe Hrincovici și Vameș pe Chilacola. Și ne înșiruirăm călări și plecarăm înapoi cu voivozii noștri înainte. Și începurăm a cânta... Doină, doină, nu te duce de la mine. Doină, nu fugi de bine. Doină. Într-o zi, duminica Rusaliilor, sta soarele să scapete. Ajunserăm pe o cărăruie de piatră. O ploiță caldă stropise fășia de drum. Voitiș, într-un ceas rău, alunecă de picioarele de dindăret. Domnicul se pinte, calul sări și căzu, apucându-i piciorul sub el.
1: Ce curând!
5: Da. Când l-am scos, sângele pătrunsese prin legături. El atât a zis: unde e ața mai subțire, acolo se rupe. Până a doua zi, piciorul se făcu butuc. Boli, aiuri, ierte-mă Dumnezeu. Se făcu mai bine și de 7 zile pe drum.
4: Auziți, buciumele?
5: Na, iată-l. Vine Maria sa. Răsare soarele și încălzește și pe boieri și pe oase goale, fără deosebire, că nimeni nu s-a putut plânge de judecățile lui în vreme de pace, orică în războaie. N-a sărit unde a fost mai greu, însuflețind pe cei cu inima scăzută. Doamnă, să plece fetele.
4: Să nu-l văz? Mai bine oarbă decât să nu-l văz.
1: Maria ta, bine ai venit.
6: Ia, ca dintui rândunică, cum vestește primăvara. Mario,
1: da.
6: Fii mândră de Bogdan al nostru. Eu, Ștefan Voievod, m-am pus la porunca lui ca și portarul Sucevei și a biruit tocmai cum aș fi biruit și eu. Nu-i așa, boieri?
7: Da, Maria.
6: Nu-i așa, paharnice ulea?
8: Așa e, Maria ta.
1: Îl uitasem pe el, Maria ta, Bogdan. Vino să te îmbrățișez, Maria ta.
6: Să-mi dea vin de cotnar. Vreau să beau în sănătatea doamnei și a fiului ei.
9: Vin? Pentru ce vin? Non serenissime.
6: Doctore, te-am ascultat până azi. Mi-e sete. Nu vezi pe cine am la genunchii mei? Pe muma care a purtat în pântecele ei pe domnul de mâine al Moldovei. Voitiș, e bine? El nu are abur, ci suflet. Să-l plimbe în fie ce zi până mă întrema. În sănătatea voastră!
1: Ce te doare, păcatele mele?
6: Da, nimic pe domnul Moldovei. Ce e durerea? Și toate pe Ștefan Mușatin, fiul lui Bogdan și nepotul lui Alexandru cel Bun. Dă de dușcă, Bogdane!
9: Să ne odihnim, serenisime. Te rog.
6: Mă voi odihni, dar nu acum. Mă rogi. Neadormitul Ștefan a ajuns la uza Moldovei. Măghilă!
10: Da, măria ta.
6: Să-mi aduci pricinile ce a judecat Bogdan și au rămas fără pecetea domnească.
10: Da, măria.
6: Să mergem, doamnă mea.
8: În curând, scaunul Moldovei văduv. Piciorul lui Ștefan obrintește. Încheieturile lui sunt prinse. Bietul domn. Mare a fost, că de mărimea lui nu mai sufla niciun boier. Ce zici, stolnice Drăgan?
11: Ce să zic, paharnice ulea? Crezi că după datină ar avea drept ștefăniță din Țarigrad, fiul răposatului Alexandru, feciorului Ștefan, și nu Bogdan?
12: Și apoi, domn Schilod, cine a mai văzut? Chior, treacă meargă, dar orb, că n-are un ochi deloc. El a scos cu surița un călăresc trăuton la Cosmin. Să-l fi văzut cu ochiul scurs cum răgea snopind pe dușmani, ai fi zis că vede mai bine cu un ochi decât cu doi.
8: Țara are nevoie de tihnă, stavăr. Cu Bogdan iar războaie.
11: Ștefăniță e nevârstnic. Vom alcătui o epitropie din cei mai de seamă boieri.
8: Nimic lui arbore până nu închide ochii șoimanul. Ochiul vulturului bătrân clipește încă.
4: Doamne, ce aud?
8: Vărsa văpăi, mă frigea privirea lui.
12: Hai, hai, veniți cu mine.
4: O, Doamne, ce mi-auziră urechile? Să schimbe ei ursita? Cine să închiză ochii? Domnul cel Sfânt? N-are sfârșit cel care are milă de toți. Mă duc să-i spui.
13: Oana, Oana, Oana, unde fugi? De ce-ți sunt ochii roșii? Ai plâns? Ochii tăi sunt tulburi.
4: ce ochi să rămâie senini când ai bunul lui Ștefan Art?
13: El are 9 suflete, Oana. O lecuță de odihnă și se întremează zmeul bătrân. Se va face bine.
4: Bine. Bine să-i dea Dumnezeu. Bine.
13: Și ție, Oana, și nouă amândurora. Dă-mi o mână, Oana.
4: De ce?
13: Așa, că mi-e dragă. Nu ți-am mai spus?
4: Ba, mi-ai spus de câte ori. În urmă mai ales.
13: Și dreapta mi-e dragă și stânga mi-e dragă. Și amândoi ochii cu lumini adânci. Și părul tău rătânjit pe spate și învolt ca un fum auriu. Și gura ta cu buze ca măceașa. Mijlocul tău ca trestia de baltă. Și mersul tău ușor ca de presură. Și toată ființa ta. Că te iubesc, Oana.
4: Cum, rareci?
13: Într-una te-am visat, Oana. Și te-am văzut într-una la război. Când porneam cercetași, când mă băteam, când mă culcam, când mă sculam, călare, pe jos, la șipote, în codru.
4: Ca pe o soră, rareci? Și de când?
13: Ei, de când împlinești 14 ani. De pe la Paște.
4: Mi-ești drag, Rareș. Mai ții minte când mă ridicai în brațe? Să rup para cea coaptă? Când te cățărai în vârful copacilor ca să-mi dai pui de stâncuță?
13: Da. Și te sărutam.
4: Da, și mă sărutai. Și acum sărutăm.
13: Nu. Nu, Ana, nu așa.
4: Dar cum, Rareș? Ca pe o minuită fără părinți? Ca pe o pripășiță la curtea doamnei Maria? Nu uita că tu ești boier, Rareș.
13: Ce boier? Al Mariei și al lui Rareș, pescarul din Hârlău.
4: Ești capitan de oaste și prieten al domnului Bogdan.
13: Sunt ce sunt. Și fără tine mai bine să nu fiu.
4: Doamne, Rareș, dar tu mi-ești ca un frate.
13: Oh.
4: Eu, mireasă? Dar nici n-ai cui să mă ceri.
13: Cum? Stăpânul ia toate, ca unui drept părinte.
4: Nu, Rareș, nu. Nu simți nimic în mine.
13: Oana.
4: Mi-ești drag, ca un frate. Dar nu te iubesc. Și domnul e bolnav.
13: Domnul e bun. Milostiv și îndurător. Oana, acum plec.
4: Ciudat. Dar să nu uit pe paharnicul ulea. Plec și eu, că vine Maria să...
7: Aer, doctore. Aer. Pentru o zgaibă. Parcă aș fi copil.
9: Serenisime, nu te mai mișca.
7: Zău! Când voi avea nevoie de dumneata, doctore, te chem.
9: Aștept să fiu chemat, Marieta.
0: Ascultă-l, Marieta.
7: Eu să ascult? Am ascultat de tătari, de leși, de unguri, de turci. Și să ascult un venețian.
0: Uite, de când ai început să vorbești a crescut căldura.
7: Și va veni și un doctor de la Nuremberg și altul de la Menglichirei. Un evreu. Toți doctorii la capul unui bolnav. Dacă Cezena ar avea chipul tău, Mariu, ori tu, Marie, știința lui Cezena, m-aș vindeca într-o clipă și m-aș îmbolnăvi în cealaltă. Adu mâna, Mariu. Ei, mai am căldură?
0: Nu, Maria ta.
4: Maria ta.
7: Ah, Oana. Băbătie. Cum o duci cu bătrânețile? Vino cu aici, așa, mai aproape. Cine te-a dus pe tine pe tărâmul ăsta? Și de unde?
4: Maria ta, de unde? Nu știu.
7: Nu mai am căldură, sunt bine. Uite, Mario, de unde? Nu știu. Ia uite-te la mine.
4: Maria ta.
7: Tu ai ceva în capul ăsta. Mi-a spus ceva. Vrei să-mi spui și te oprești?
4: Aș vrea, Maria ta.
7: Rareș, nu ți-a mai prins vreo stâncuță? S-a făcut mare, e capitan. Se bate cu leșii și se bate zdravă, n-o să ajungă hatman. Căci n-am avut parte de copii, doar cu Bogdan.
0: Să nu mâniem pe el de sus.
7: Da. Partea mea a fost să sărut ce este al meu, ca și cum n-ar fi al meu. Să fur mângâierile și mângâiere să nu am. Și ce ai vrea să-mi spui tu, Ana?
4: Aș vrea, Maria ta, să...
7: Doamnă,
4: da.
7: Să știi că fetișcana asta se ascunde de tine. Iartă-mă.
2: Vă las, Maria ta.
7: Da. Hei. Ia, spune-mi, Oana.
4: Sosești, Maria ta. Tare mi-a fost dor. Mă dădui după colacul fântânii. Alaiul domnesc porni și trei boieri rămaseră și au zis tot.
7: Trei boieri?
4: Da, paharnicul Ulea, stolnicul Dracan și șinicerul Stavar. O urzeală, Maria ta, împotriva lui Bogdan. Vor să aleagă domn pe nepotul Mariei tale, pe Ștefan, fiul răposatului Alexandru.
7: Și în locul cui să aleagă domn? Nu este domn?
4: Maria ta, după ce nu va mai fi...
7: Nici n-au trăierat grâul din care să-mi fiarbă coliva și mi-o și-mpart. 47 de ani am dus țara cu noroc. Am s-o duc și când voi muri și după ce se vor pecetui piatra pe deasupra mea. Oana,
4: Marieta,
7: bine ai făcut că mi-ai spus. Să n-afle doamna, îți poruncesc să nu mai știi nici tu.
4: Așa.
7: Acum du-te.
4: Marieta.
7: Oh, ce păcat că nu i-am mărturisit de unde este ea. Nu fi muiere. Moghilă, Moghilă să vie îndată. Oh, grozav am îmbătrânit.
13: Poruncă, Maria ta, am venit.
7: Spune-mi, unde au ajuns slovenicule topisețul meu?
13: Oh, abia la jumătate.
7: La ce fapt?
13: La bătăria de la Cosmin.
7: Ce spui? Abia vreo 39 de ani din viața mea și mai au...
13: Jumătate? Dacă jumătatea de-a doua n-ar fi ceva mai lungă ca cea din
7: tine. Slovenii s-au pripit la scris. N-au greșit. Presimțind că la a doua jumătate... Crea răsuflarea de câteva zile. Obilă,
13: Marieta,
7: ce face Voitiș? Bidiviul care m-a purtat în spinare 12 ani.
13: Ar face bine dacă n-ar fi pus picioarele în sus. S-a dus bietul Voitiș. Cum a ajuns în grajul de piatră, pică de-a picioarele, căscă gura, mai suflă odată și...
7: M-a lăsat. Așa se cade să moară un domn, dar el...
13: Calul Domnului, Mariata.
7: Da, calul Domnului. Ștefan fără picioare și fără cal. Oh! Și cum mă ducea la izbândă, ca un vifor năpustit în Valea Sucevei. Semn rău, Moghilă. Ce va să zică să mor de moarte bună?
13: Să mor în patul tău.
7: Nu, Moghilă. Dumnezeu a dat omului simțurile prin care veghează sufletul. La o cârmire a vieții, simțurile unul câte unul încep să se înturece. O sită se coboară pe ochi, vezi tulbure, nu mai vezi. Se vătuiește auzul, s-a dus ascuțina lui. Asta e să mor de moarte bună. Dar eu auzi și văz că la 40 de ani...
13: N-aveam dreptate. Istoria a ajuns la jumătatea vieții Măriei tale.
7: Așa ar fi. De n-ar fi și pieiri năprasnice. Nu de sabie, nu de apă, nu de foc. Ci când piei ca mine. Nimic. Ascultă-mă, Ghilă.
13: Da, mă, iată.
7: Vorba de pe urma lui Ștefan e lege tuturora?
13: Sfântă ca sfânta cuminicătură din Sfântul Potir.
7: Și vouă, boierilor?
13: Boieri, curte în răzăși, țărani, una în fața Domnului.
7: Să strângi pe boierii și pe ostașii ce-au mai rămas în Suceava. Mâine, 1 de iulie, zi în care... Ești tu credincios, Moghilă?
13: Ca în fața lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos.
7: Nu jura că n-are să afle nimeni din ce-i auzi. Mâine sui în scaunul Moldovei pe Bogdan.
13: Doamne, facă-se voia ta.
7: Am îmbătrânit. și aș putea să scap. Dar sufletul nu vrea și trupul nu mai poate. Nu, nu mă mai ascultă sabia. Degeaba o port. Și poate să dau ochi.

0: multă lume îngrijit, dar ca palatinul n-am aflat. Așa de bolnav și așa de tare, Iezus Maria.
1: În viteazul ăsta, o putere care scapă medicinii, o voință care a voit slobod până la sfârșit.
0: Ai dreptate. Are peste 70 de ani. Să ardem rana cu ferul roșu.
1: Prin câte focuri a trecut dumnealui, să treacă și prin asta.
2: Dar cu o să vrea?
3: Doctor!
1: Maria ta!
4: Maria ta!
3: Prieteni! Sunteți bine? Oh, ce plecăciune! Mă prins că-și mi l-a măturat dușul meu cu fruntea. Am călduri? Arz?
1: O leacă, Maria ta.
3: Păi, dacă nu arz, ce vă îngrijiți? Cine nu arde, nu se sfârșește.
1: Mai mult odihnă, Maria ta.
3: De mâine încolo, pace cu știința. Mă voi odihni așa, întins, nemișcat, ca un mort. Mario.
5: Da.
3: Până mâine, trebile țării, Mario.
5: Ce poruncește preaslăvitul stăpân?
3: Mai puțin ca o poruncă și mai mult decât o dorință. Prea ești întunecat în straile astea închise. Vreau ceva mai vesel, mai altfel.
5: Mă duc și mă întorc cum dorești, Maria ta.
3: Sabia asta este cârja mea, Șmil.
1: Cârja? N-aș vrea să iasă cârja din teacă, mă.
3: Niciodată n-am scos-o împotriva unui om cum se cade.
1: Niciodată n-am dorit să fiu mai cum se cade.
3: Ești cum ești, cum ai ieșit din părinții tăi. Și cârja mea e cum e, cum ai ieșit din mâna genovezilor.
1: Puteau genovezii să o bată cât ar fi voit? Dacă nu te-ai fi bătut și n-ai fi bătut, Maria ta, cu ea, asta e adevărata ei soartă.
3: Știi tu, Șmil, că tu ești ca sabia mea?
1: Ca sabia? Eu?
3: Ca și ea. Ești foarte ascuțit pe dinăuntru.
1: Ea taie întotdeauna. Eu vin de când pot, Maria ta.
3: Când poți, Șmil. Dar când nu poți?
1: Vindecă Dumnezeu când nu putem noi.
3: Dumnezeu. Șmil,
1: da.
3: Din două picioare bolnave, tu poți face numai unul, dar zdravân.
1: Asta nu, Maria ta.
3: Dar din doi oameni sănătoși, ai putea să faci un bolnav?
1: Din doi oameni sănătoși? Aș face și doi bolnavi dacă m-a lăsat inima, Maria ta. Te simți mai bine?
3: Sunt mai rău. Sunt mai rău când sunt mai bine, mai bine. Când aș fi mai rău și bine de tot. Când aș pune mâinile pe piemăt. Șmil, tu știi să îndrepți Evanghelia?
1: Eu sunt drept, dar nu îndrept nimic dacă nu îndrept piciorul Domnului. Am cercat, dar sunt dureri, grozave dureri. În loc să faci un foc mare, să tai piciorul și să-l lepezi în foc, mai bine ar fi să iei tăria focului, să arzi răul care se întinde. Grozave dureri.
3: Grozave dureri. Și se sfârșește. Și ți-e milă? Arde-ți stricăciunea după acest târf care a fost odinioară nebiruitul Ștefan. Pune-ți foc pretutindeni și aici, și aici, și aici, până-ți preface în scrum trecuta mărire de o clipă ce a strălucit în fața atâtor orbi domnii creștinătății. Șmir, puteai să-mi spui de-a dreptul. Pe cocon să-i momești, dar nu pe Ștefan. Ardeți de grab și fără milă. Să vedem dacă bătrânețele mele s-or mai aprinde de focul vostru. Acum du-te.
6: Să trăiești, Maria ta.
3: Ce vrei, Rares?
6: Doresc domnului nostru atotputernic sănătate și voie bună.
3: Dorești, te crezi, domnului nostru atotputernic, când îi dorești sănătatea pe care nu o are.
6: Maria ta,
3: ce te sfiești ca o fecioară când dă cu ochii întâiași dată de ce e drag, Rares? De la cine ai învățat tu să ții ochii în pământ? De la mine?
6: Nu, Maria ta.
3: Sau de la tătâne, tu, Rareș? Tu nu ești un băiat cu minte. Of. Oana mi s-a plâns că nu-i mai prins pui de sălbătăciun. De ce? Te-ai făcut mare.
6: Maria ta.
3: O să ajungi hatman. Oh, prostule. Ce te aduce?
6: Iartă-mă, Doamne. Iubesc.
3: Ha! Ba vezi că o să mă îndrăgostesc eu.
6: E fată bună, Maria ta. Săracă și fără părinți.
3: Fără părinți? Pe atunci cum s-a născut?
6: Necunoscuți, Maria ta.
3: Ai dreptate. Că tu cu tasul de-ai vorbit nu l-ai cunoaște.
6: Iubesc pe Oana, Maria ta.
3: Cum? N-am auzit.
6: Pe Oana, Maria ta.
3: Da. Oana e fată bună și frumoasă și cu minte, săracă și fără părinți. Tu mi-o pețești mie ca un copil și e copil, mititica. Bine, dar ei, i-ai spus?
6: Da, Maria ta. Și mi-a spus că mă iubește ca un frate, dar că nu simte nimic. Că eu aș fi boier și ea...
5: Maria ta!
6: Preamărită, doamnă!
3: Doamnă! Ce frumos ești îmbrăcată. Rareș tocmai îmi povestea că iubește. Da. Pe cine, mă?
6: Pe Oana, Maria ta.
5: Pe Oana, dar e un copil și sărac.
3: Nu, copil. Nici tu nu erai mai mare.
5: Ștefane,
3: da.
5: Maria ta.
3: Eu nu mă opui, Rareș.
6: Doamne,
3: aș vrea să văd pe Oana alături de tine. Să o îngrijești, să o aperi. Să aibă și ea același nume ca tine. Când o zice cineva Oana, să se gândească la Petru Rareș. Dar și tu ești un copil. Abia să fii împlinit 21 de ani. Tu știi din cine te-ai născut. Ia unul din caii mei, care ți-o plăcea, care să te ducă ca vântul pe fața pământului,
6: Maria ta.
3: Să nu ocolești nici deal, nici vale, nici munte, nici iaz, nici codri, până în hârlău. Și să-i spui Rărășoaie așa: mamă, mie mi-a venit ceasul. Vreau să mă însor și mireasa mea e bună, frumoasă, fără părinți. Este Oana de la curtea Mariei și a bietului domn al Moldovei. Și ce-o chipzuie, ia să vii să-mi spui. Că despre mine vă blagoslovesc pe amândoi.
6: Să trăiești, Maria ta. Zbor, am plecat.
3: Să te văz. Patima Mario. Ăsta copil mi-aduce aminte de vremile vechi.
5: Da.
3: Rău am făcut. L-am crescut în neștiință. Va afla tot, sărac Petru. Ia, să-l privim când pleacă. Strânge tinga să crape calul. De când sunt n-am văzut un călăreț care să înghită depărtările? Multă sărătate, Rărășoaie!
5: Iată!
3: O biată bătrână! Hai, pe după deal, la vale, omul vâldeață, abia se mai vede! Nu se mai vede! Sângele mușatilor n-are stâmpăr, fierbe, năvălește ca haiturile de la munte! Mario,
5: da.
3: O să vie boierii. Să ne îmbrăcăm de sărbătoare. Bogdan nu vrea. O pintel zadarnice. Eu, Ștefan Voivod, vreau.
5: Să zic nu, m-aș uni cu dușmanii țării împotriva copilului meu. Să zic da, aș ține cu copilul împotriva tatălui. Senărul e un tron din slava lui trecută și un altul se ridică în strălucirea lui viitoare. Plâng pe unul, binecuvântez pe celălalt. Între astea două măriri, inima mea de femeie nu găsește mângâiere.
3: Ștefan a trăit. Bogdan începe să merge.

0: spune-mi, Oana.
1: Sosești, Maria ta. Tare mi-a fost dor. Mă dădui după colacul fântânii. Alaiul domnesc porni și trei boieri rămaseră și auzi tot.
0: Trei boieri?
1: Da, paharnicul Ulea, stolnicul Dragan și șirnicerul Stavar. O urzeală, Maria ta, împotriva lui Bogdan. Vor să aleagă domn pe nepotul Mariei tale, pe Ștefan, fiul răposatului Alexandru.
0: Și în locul cui să aleagă domn? Nu este domn?
1: Maria ta, după ce nu va mai fi.
0: Nici n-au trăierat grâul din care să-mi fiarbă coliva și mi-o și-mpart. 47 de ani am dus țara cu noroc. Am să o duc și când voi muri și după ce se vor pecetui piatra pe deasupra mea. Oana,
1: Marieta,
0: bine ai făcut că mi-ai spus. Să n-afle doamna, îți poruncesc să nu mai știi nici tu.
1: Așa.
0: Acum du-te.
1: Marieta.
0: Ce păcat că nu i-am mărturisit de unde este ea. Nu fi muiere. Moghilă, Moghilă să vie îndată. Grozav am îmbătrânit.
2: Poruncă, Maria ta, am venit.
0: Spune-mi, unde au ajuns slovenicule topisețul meu?
2: Abia la jumătate.
0: La ce fapt?
2: La bătăria de la Cosmin.
0: Ce spui? Abia vreo 39 de ani din viața mea și mai au...
2: Jumătate. Dacă jumătatea de-a doua n-ar fi ceva mai lungă ca cea din tâi.
0: Slovenii s-au pripit la scris. N-au greșit. Presimțind că la a doua jumătate... Crea răsuflarea de câteva zile. Obilă,
2: Marieta,
0: ce face Voitiș? Bidiviul care m-a purtat în spinare 12 ani.
2: Ar face bine dacă n-ar fi pus picioarele în sus. S-a dus, bietul Voitiș. Cum a ajuns în grajdul de piatră, pică de-a picioarele, căscă gura, mai suflă odată și...
0: M-a lăsat. Așa se cade să moară un domn, dar el...
2: Calul domnului, Mariata.
0: Da, calul domnului. Ștefan fără picioare și fără cal. Și cum mă ducea la izbândă, ca un vifor năpustit în Valea Sucevei. Semn rău, Moghilă. Ce va să zică să mor de moarte bună?
2: Să mor în patul tău.
0: Nu, Moghilă. Dumnezeu a dat omului simțurile prin care veghează sufletul. La o cârmire a vieții, simțurile unul câte unul încep să se înturece. O sită se coboară pe ochi, vezi tulbure, nu mai vezi. Se vătuiește auzul, s-a dus ascuțimea lui. Asta e să mor de moarte bună. Dar eu auzi și văz că la 40 de ani...
2: N-aveam dreptate. Istoria a ajuns la jumătatea vieții Măriei tale.
0: Așa ar fi. De n-ar fi și pieiri năprasnice. Nu de sabie, nu de apă, nu de foc. Ci când piei ca mine. Nimic, nimic. Ascultă-mă, Ghilă.
2: Da, Maria.
0: Vorba de pe urma lui Ștefan e lege tuturora?
2: Sfântă ca sfânta cuminicătură din Sfântul Potir.
0: Și vouă, boierilor?
2: Boieri, curte în răzăși, țărani, una în fața domnului.
0: Să strângi pe boierii și pe ostașii ce-au mai rămas în Suceava. Mâine, 1 de iulie, zi în care... Ești tu credincios, Moghilă?
2: Ca în fața lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos.
0: Nu jura, că n-are să afle nimeni din ce-i auzi. Mâine sui în scaunul Moldovei pe Bogdan.
2: Doamne, facă-se voia ta.
0: Am îmbătrânit. Nu mă mai ascultă sabia. Degeaba o port. Și poate să dau ochi

0: multă lume îngrijit, dar ca palatinul n-am aflat. Așa de bolnav și așa de tare, Iisus Maria.
1: În viteazul ăsta, o putere care scapă medicinii, o voință care a voit slobod până la sfârșit.
0: Ai dreptate. Are peste 70 de ani. Să ardem rana cu ferul roșu.
1: Prin câte focuri a trecut dumnealui, să treacă și prin asta.
2: Dacă o să vrea.
3: Doctor!
1: Maria ta.
0: Maria ta.
3: Prieteni, sunteți bine? Mă prins că și mi l-a măturat dușul meu cu fruntea. Am călduri? Arz?
1: O leacă, Maria ta.
3: Păi, dacă nu arz, ce vă îngrijiți? Cine nu arde, nu se sfârșește.
1: Mai mult odihnă, Maria ta.
3: De mâine încolo, pace cu știința. Mă voi odihni așa, întins. Sabia asta este cârja mea, Șmil.
1: Cârja? N-aș vrea să iasă cârja din teacă, mă.
3: Niciodată n-am scos-o împotriva unui om cum se cade.
1: Niciodată n-am dorit să fiu mai cum se cade.
3: Ești cum ești, cum ai ieșit din părinții tăi. Și cârja mea e cum e, cum a ieșit din mâna genovezilor.
1: Puteau genovezii să o bată cât ar fi voit? Dacă nu te-ai fi bătut și n-ai fi bătut, Maria ta, cu ea, asta e adevărata ei soartă.
3: Știi tu, Șmil, că tu ești ca sabia mea?
1: Ca sabia? Eu?
3: Ca și ea. Ești foarte ascuțit pe dinăuntru.
1: Ea taie întotdeauna. Eu vin de când pot, Maria ta.
3: Când poți, Șmil. Dar când nu poți?
1: Vindecă Dumnezeu când nu putem noi.
3: Dumnezeu. Șmil,
1: da.
3: Din două picioare bolnave, tu poți face numai unul, dar zdravă.
1: Asta nu, Maria ta.
3: Dar din doi oameni sănătoși, ai putea să faci un bolnav?
1: Din doi oameni sănătoși? Aș face și doi bolnavi dacă m-ar lăsa inima, Maria. Te simți mai bine?
3: Sunt mai rău. Sunt mai rău când sunt mai bine, mai bine. Când aș fi mai rău și bine de tot. Când aș pune mâinile pe piemăr. Șmil, tu știi să îndrepți Evanghelia?
1: Eu sunt drept, dar nu îndrept nimic dacă nu îndrept piciorul Domnului. Am cercat, dar sunt dureri, grozave dureri. În loc să faci un foc mare, să tai piciorul și să-l lepezi în foc, mai bine ar fi să iei tăria focului, să arzi răul care se întinde. Grozave dureri.
3: Grozave dureri. Și se sfârșește. Și ți-e milă? Ardeți stricăciunea după acest târf care a fost odinioară nebiritul Ștefan. Puneți foc pretutindeni și aici, și aici, și aici, până-ți preface în scrum trecut amărire de o clipă ce a strălucit în fața atâtor orbi, domnii creștinătății. Și mie,
1: Maria,
3: puteai să-mi spui de-a dreptul. Pe cocon să-i momești, dar nu pe Ștefan. Ardeți de grab și fără milă. Să vedem dacă bătrânețele mele s-or mai aprinde de focul vostru. Acum du-te.
1: Maria ta.
4: Maria ta. Să trăiești, Maria ta.
3: Ce vrei, Rares?
4: Doresc domnului nostru atotputernic sănătate și voie bună.
3: Dorești? Te crezi. Domnului nostru atotputernic îi dorești sănătatea pe care nu o are.
4: Maria ta.
3: Ce te sfiești ca o fecioară când dă cu ochii întâia și dată de ce e drag, Rares? De la cine ai învățat tu să ții ochii în pământ? De la mine?
4: Nu, Maria ta.
3: Sau de la tătâne tu, Rares? Tu nu ești un băiat cu minte. Oana mi s-a plâns că nu-i mai prins pui de sălbătăciun. De ce? Te-ai făcut mare.
4: Maria ta.
3: O să ajungi hatman. Prostule. Ce te aduce?
4: Iartă-mă, Doamne. Iubesc.
3: Ba vezi că o să mă îndrăgostesc eu.
4: E fată bună, Maria ta. Săracă și fără părinți.
3: Fără părinți? Pe atunci cum s-a născut?
4: Necunoscuți, Maria ta.
3: Ai dreptate, că tu cu Tasu de-ai vorbit, nu l-ai cunoaște.
4: Iubesc pe Oana, Maria ta.
3: Cum? N-am auzit.
4: Pe Oana, Maria ta.
3: Da, Oana e fată bună și frumoasă.

0: Ana, dar e un copil și sărac.
1: Nu un copil. Nici tu nu erai mai mare.
0: Ștefane,
1: da.
0: Maria,
1: da. Eu nu mă opui, Rareș.
2: Doamne,
1: aș vrea să văd pe Oana alături de tine. Să o îngrijești, să o aperi. Să aibă și ea același nume ca tine. Când o zice cineva Oana, să se gândească la Petru Rareș. Dar și tu ești un copil. Abia să fii împlinit 21 de ani. Tu știi din cine te-a născut. Ia unul din caii mei, care ți-o plăcea, care să te ducă ca vântul pe fața pământului,
2: Maria,
1: să nu ocolești nici deal, nici vale, nici munte, nici iaz, nici codri, până în hârlău, și să-i spui Rărășoaie așa: mamă, mie mi-a venit ceasul, vreau să mă însor și mireasa mea e bună, frumoasă, fără părinți, este Oana de la curtea Mariei și a bietului domn al Moldovei. Și ce-o chipzuie, ia să vii să-mi spui, că despre mine vă blagoslovesc pe amândoi.
2: Să trăiești, Maria ta. Zbor, am plecat.
1: Să te văz. Patima Mario. Ăsta copil mi-aduce aminte de vremile vechi.
0: Da.
1: Rău am făcut. L-am crescut în neștiință. Va afla tot, sărac Petru. Ia, să-l privim când pleacă. Strânge tinga să crape calul. De când sunt n-am văzut un călăreț care să înghită de părtările? Multă sărătate, Rărășoaie!
0: Maria ta!
1: O biată bătrână!
3: Pe după deal, la vale, o mugâldeață, abia se mai vede! Nu se mai vede! Oh, sângele mușatilor n-are stâmpăr, fierbe, năvălește ca haiturile de la munte! Mario,
0: da.
1: O să vie boierii, să ne îmbrăcăm de sărbătoare. Bogdan nu vrea. O pintel zadarnice. Eu, Ștefan Voivod, vreau.
0: Să zic nu, m-aș uni cu dușmanii țări împotriva copilului meu. Să zic da, aș ține cu copilul împotriva tatălui. Se năruie un tron din slava lui trecută și un altul se ridică în strălucirea lui viitoare. Plâng pe unul, binecuvântez pe celălalt. Între astea două măriri, inima mea de femeie nu găsește mângâiere.
1: Ștefan a trăit. Bogdan începe. Să mergem, Doamne.

0: Vino mai aproape, Snavă.
1: Văzuși pe paharnicul Ulea?
2: Da, acum chiar. Am vorbit și cu 5 boieri mari, afară de cei doi din sfatul domnesc.
1: Ei, ce e?
2: Strună și Ștefan, din ce în ce mai rău, vor să-l arză.
1: S-a mai vorbit și altă dată, dar cum e el, ba azi, ba mâine, cu judecățile, cu războaiele, a dat zi după zi, an după an, până l-a prididit boala.
2: Păi de l-o arde, cum e el de bolnav și de bătrân și de slab, s-a dus Ștefan. Veșnica lui pomenire, Dumnezeu să-l ierte.
1: A fost bun, nu zic, și drept cu țara.
2: Pe noi ne-a cam scurtat. Moșile le împărțea numai la ostași.
1: Din supuși îi făcea răzăși, din răzăși boieri s-a dea. De rare, și ce zici?
2: Harnic Flăcău, bun de războaie, portarul Arbore știe mai multe.
1: La naștere l-ar fi înfierat pe spata dreaptă cu un cerc.
2: Rareș-o fi știind, plecăm mai adinauri, dar unde-o fi plecat?
1: Nu știu, Ulea vine?
2: Nu crezi, poate da, poate nu. Ne-a zis să ne uităm bine la Ștefan, că el e cam volnav. Ai auzit că azi noapte o bufniță a țipat toată noaptea pe castel?
1: Ce mai fi și asta?
2: Și azi de dimineață o vacă din vitele domnești a sângerat în șiștar pe când o murgea. O femeie a născut un copil cu picioarele de ied.
1: Urâte semne. Cine vine?
2: Hatmanul Arbore.
3: Bună ziua, frate Dragan. Bună ziua, Stavăr.
1: Bună să-ți fie inima, Hatmane Arbore.
2: Ca totdeauna.
4: Bună, bună și nu prea bună.
5: Ce sărbătoare să fie azi? Moghilă mi-a zis să mă îmbrac ca de sărbătoare.
3: Cine știe ce vrea Domnul, ție-l Dumnezeu să-l ție.
6: Că mult e bun și nepărtinitor și darnic.
5: Ce-a

0: Lui al țării, ce al țării, ia lui Dumnezeu.
1: Drepte s-a făcut cărările lui. Și bonlav că mai bine aș fi fost eu.
2: Parcă n-ar mai fi el.
3: Cum n-ar mai fi el? Dar cine vrei să fie? Cine ar răbda cum rabdă el? Cine nu s-ar odihni în locul lui? Și cine n-ar umplea lumea cu vaietele? S-a plâns cuiva, drăganea?
2: O vorbă neghioabă.
4: Asta nu înțeleg, nu înțeleg. Să mă tai și să mă apresar cu sare pe crestături și tot nu înțeleg.
1: Ce mogilă, ce nu înțelegi?
4: Da, dumneata, apostel de cetoader, că ești topă de învățătură, înțelegi? Mă duc la el, se plimbă prin casă. Cum mă văzu, zbucheam pacea cu la aulea, păcatele mele, și am, și am, și am, nu înțeleg, nu înțeleg și pace.
1: Ei, nici eu nu înțeleg.
2: Nu spui eu, capul meu îl zăpăcit. Paharnicul Ulea, frate, zice că-i bolnav, dar mort de-ai fi. Și la așa poruncă ar trebui să te scoli și să umbli ca în ziua de-apoi.
5: Maria. Să vrești, Maria.
6: Sunt între două săbii. Doamna Maria.
7: Maria ta.
6: Și Asca, sabia mea. Amândouă m-au slujit cu credință. Pe amândouă mi-am pus nădejdea. Vedeți cum mă sprijin și amândouă mă țin. Una de-ar fi mai slabă, m-aș prăvăli de pe scaunul Moldovei, drept la mănăstirea Putnei, în rândul strămoșilor. Drăgan.
8: Da.
6: Vino mai încoa. Stavăr!
8: Da, domnule.
6: Mai aproape.
8: Da.
6: Paharnicul Ulea n-a venit? Mogilă!
8: Da, Maria ta, aici!
4: Am fost, l-am găsit, Maria ta, dar e ca bolnav.
6: Ce? E bolnav, bietul paharnic. Cine să-mi guste vinul de cotnar? Îl doare capul. Îl doare, îl doare. Și ce îl doare?
4: Păi cicălea cu fregă, cicălea cu căldură și stă ghemuit în pat.
6: Îl doare
4: capul. Nu, nu, nu, de cap, nu mi-a vorbit, Maria.
6: Îl doare capul. La cap e stricăciunea. Nu e la locul lui. Hatmane Arbore.
3: Maria ta.
6: Să vii și ostașii.
3: Da, Maria ta.
6: Oghilă.
8: Ascult, doamne.
6: Ascultă până mai ai când. Du-te la paharnicul Ulea, șa de lângă castel. Cine mă iubește e aproape de mine. Nu e așa, stolnice, drăgan?
3: Da, Maria ta.
6: Du-te, mogilă, de-i spune că eu și jitnicerul Stavăr dorim să-l vedem. Nu dorești, Stavăr?
8: Cum zici, Maria ta?
6: Da, tu, cum zici? Înțelegi, mogilă?
3: Ia ca sabia, taie-mă,
6: omoară-mă așa de curat. Nimeni din voi n-a... Cum să pricepeți ceea ce nu e de priceput? După 47 de ani de domnie, du-te, mogilă, și-i spune să vie până să nu viu eu.
3: Mă duc, Maria.
6: Oh, ce de judecăți am vânturat împreună. Ce de bătălii.
8: Maria ta.
6: Ah! Paharnice Ulea, scumpa dumneavoastră sănătate.
8: Abia mă simt picioarele, Maria ta.
6: Schimbă-le cu ale mele. Fii, măi, omule tânăr, voinic, umbrat, fii ca mine. O leacă suflarea, o leacă piciorul, o leacă de căldură, o leacă încheieturile, dar încolo aproape nimic. Nu vrea să iasă. Nu vreau să vrea să iasă. Dar văz o doamnă care se plimbă pe lângă castel.
7: Nu e nimeni, Maria ta.
6: Nimeni. N-ai grijă, Șmil. Voi fi al tău sau al doamnei.
9: Al doamnei? Al doamnei Maria, Maria ta.
6: Maria și Moldova e tot una. Ostași! Boieri! Curteni! V-am adunat aici să stați mărturie după ce noi mai fi. Sunt 47 de ani, mulți și puțini, de când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit. Episcop, egumeni, boieri, răzăși și țărani în câmpul de la directate. Și cum vreau Moldova, așa vreau să-i și eu. Că vruia un domn drept și n-am despuiat pe unii ca să îmbogățesc pe alții. Că vruia un domn treaz și-a învegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Că vruia ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții. Și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma ca o minune a Domnului nostru Iisus Hristos.
3: Numele tău, Maria ta.
6: Nu, nu. Eu am fost biruit la Războieni și la Chilia. Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân.
3: Nu,
6: o, pădure tânără. Unde sunt moșii voștri? Presărați la Orbic, la Chilia, la Baia, la Lipnic, la Soci, pe Teleajen, la Racova, la Războieni. Unde sunt părinții voștri? La Cetatea Albă, la Cătlăbugi, la Scheia, la Cosmin, la Nențești. Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Știbor și Dobru și Iuga și Gangur și Gotcă și Mihai Spătaru și Ilea Hur Comisul și Dașboc Pârcălabul și Oană și German și Fiara Paroșului Boldur? Pământ și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovei. A pe umeri unor uiași! Am încercat să unesc apusul într-un gând, zicând că sunt creștin. Și trimișii mei au bătut din poartă în poartă, rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi, să lase războaiele de zavistie și să se ridice împotriva primejdiei obștește a creștinătății. Le trebuia un om. Era. A fost. Acum e bolnav. Văzând că rămâi cu făgăduiala, am căutat să unesc răsăritul. Și am trimis la unguri, la leș, la lidvan, la ruși, la tătari. Au făcut cărări bătând drumurile pustii oamenii mei și degeaba. Învoieli cu peceți în calapoade, iscălituri, fudule și praful s-a ales de învoieli. Vladislav, un molâu, un întristat. Alexandru, un fudul, un iagelon, o slugă popii de la Roma. Ivan, un năuc, căzut în copilărie. Nu voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic: Doamne, Tu singur știi ce-a fost pe inima mea, când Tine am crezut, că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu. Că am stat zid neclintit în fața păgânilor, dar toți m-au părăsit. Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Bogdane!
3: Maria ta!
6: Turcii sunt mai credincioși ca creștinii cuvântului dat. Țineți în minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost paci până la dânci bătrânețe. Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e voastră, ci a urmașilor voștri, ci a urmașilor, urmașilor voștri. Bolnav și neputincios. Mantia asta e prea grea. S-o poarte cineva mai tânăr. Bogdane! Din aici! Și voi mărturia ceea ce ați văzut. Spuneți tării că voința mea e să se ungă Bogdan decât sunt în viață. Că voința mea a fost și a ei pururea una. Bogdane!
3: Maria ta!
6: Vino! Suie-te! Așează-te! Pune coroana! Bine! În genunchi în fața ta! Domne! Binecuvântează! Îți sărut dreapta! Domne!
9: A murit!
10: Cine să moară? Soarele nostru

0: cât de frumoasă, doamnă. N-ai închis ochii toată noaptea?
1: Măcar un ceas, doamnă Maria.
2: S-ar fi văzut, o, Irino, cu ce foc vorbea. Ascunzându-și durerile, părea un sfânt. Cu câtă lepădare de sine, și-a scos mantia domnească și-a pus-o pe umerii lui Bogdan. A târât pe Bogdan pe tron, a îngenunchiat, a dat să-i sărute mâna și s-a rostogolit.
0: Osteneala, Maria ta.
1: De când se întoarse din pustia de Pocuția?
2: Să nu te auză că vorbește așa.
3: Doarme, domnul Ștefan, doarme.
0: E stropit de osteneală.
1: A dormit? Se face bine.
2: Să te auză, maica domnului. Bine că doarme, Bogda prost.
0: Odihnă sufletul, vă odihnă.
2: De două nopți n-a dormit așa de liniștit. Cum a țipea, lega vorbe fără șir cu unele gânduri întunecate. Și ieri, toată vremea cu ochii la paharnicul Lulea. O fi ceva?
1: Nu e nimica. Ca omul bolnav.
2: Ce frumos este afară. Păsările au început cu limbuția lor. Cucu s-aude cântând. Soarele răsare aurind munții. Cerul senin. Și Ștefan zace. Ce nepăsare.
0: Culcă-te, frumoasă, doamnă, culcă-te.
2: Fie în odaia de alături,
0: da.
2: Rămâi tu, Ana.
3: Da, doamnă.
2: Cum s-o scula să-mi dai de veste, auzi?
3: Da, doamnă. Dă-i, doamne, somn dulce și mai dulce, ca la un copil de țâță scăldat și primenit. Ce zile posomorâte și ce nopți lungi. Toată nopticica m-am rugat să vedem ce face.
4: Ce te-ai speriat, Oana?
3: Mai...
4: Dă perdelile la într-o parte.
3: Credeam că dormi, doamne.
4: Vino cu a.
3: Maria ta.
4: Așa. Dormi, Ioana. Am să dorm. Doamna, ce faci?
3: Acum a ieșit. Nu crezi să-și fi scos haina? Mi-a zis o veste.
4: Nu. Lasă, Oana. Lasă, Oana, pe biata doamnă să se întinzoleacă. Pe doftor, până i-am făcut să iasă... În curând au de lucru. Oana, ție nu-ți place să vorbești cu mine? Vreau să vorbim mult, mult.
3: Cum vrea Maria ta, așa vreau și eu. Voința Măriei tale nu-mi dă pas să voiesc altfel. Și mi-e așa de drag.
4: Ce ți-e așa de drag?
3: Când simți că-ți face plăcere. Când îmi zici cum îmi zici.
4: Băbătie. Și boala asta, no, n-am să mai bolesc multă vreme.
3: De ce?
4: Cum de ce? Nu vrei să-mi treacă?
3: O, ba da, dar Maria ta ai zis tocmai de la lingura, n-am să mai bolesc multă vreme, că eu...
4: Oana, vino să te sărut.
3: No. Aș vrea să te faci la loc, să încaleci pe Voitiș, să te duci și să te întorci iarăși biruitor ca totdeauna, Maria ta.
4: Mă duc și să mă întorc iar pe Voitiș.
3: În fiecare zi de la Dumnezeu, noi fetele vorbim de biruințele Măriei tale. Parcă îmi spune niște basme vechi.
4: Mâna și piciorul ăsta blestemat, Oana.
3: Nu zici așa, Maria ta. De multe ori mă gândesc că de ce nu fusese eu un băiat? Nu m-aș fi dezlipit de Maria ta.
4: Oana.